0: Nhiều người vẫn cất giữ những cái bản nhạc mà mình yêu thích trong điện thoại hay tạo riêng những cái playlist theo từng giai đoạn của cuộc sống đâu ạ.
1: Và Trần Đô còn có một cái thói quen rất là buồn cười nữa. Đó chính là mỗi năm thì lại có một cái danh sách nhạc khác nhau. Đến lúc mở lại playlist của mình vài năm trước là biết ngay là hồi đó mình thích gì, đang học gì rồi đang quan tâm điều gì. Không cần phải ghi nhật ký mà vẫn nhớ được rất là nhiều chuyện luôn.
0: Có lẽ vì thế mà âm nhạc luôn đồng hành với chúng ta trong rất nhiều khoảnh khắc của cuộc sống, đúng không? Một bài hát thì không chỉ kết thúc sau vài phút phát sóng đâu. Điều còn ở lại chính là cảm xúc và những cái điều mà mỗi người đã từng trải qua cùng với giai điệu ấy.
1: Và trong suốt chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng với quý vị mở lại những ngăn ký ức rất đặc biệt, nơi có những giai điệu quen thuộc, những câu chuyện gần gũi và cả những phát hiện thú vị về mối liên hệ giữa âm nhạc và trí nhớ.
0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ấy bằng ca khúc đầu tiên của chương trình nhé. Biết đâu chỉ sau vài nốt nhạc đầu tiên thì trong mỗi quý vị lại xuất hiện một ký ức thật đẹp mà đã lâu lắm rồi mình chưa có dịp nhớ về, ca khúc Uống Trà cùng với Trương Thảo Nhi.

0: Vừa nghe xong bài hát mở đầu ấy, thì tự dưng Mai lại nhớ đến bố của mình Trần Đô ạ.
1: Ừ, em đoán là gắn với rất nhiều kỷ niệm của chị với bố đúng không?
0: Ừ, bài hát Uống Trà làm chị nhớ nguyên cả một cái nếp sinh hoạt của gia đình ngày trước. Hồi đó thì sáng nào bố cũng dậy rất là sớm, khoảng 5 giờ là đã lục đục xuống bếp rồi. Và việc đầu tiên mà bố làm thì không phải là chuẩn bị bữa sáng, mà là pha một ấm trà. Bố cứ ngồi thong thả nhâm nhi từng chén, nhìn trời sáng dần rồi mới bắt đầu một ngày mới.
1: Ừ, nghe chị kể chuyện là em đã hình dung ra được cái khung cảnh ngày lúc đấy luôn.
0: Ừ, lúc còn nhỏ thì mình không để ý đến mấy cái hoạt động này của bố đâu. Đến khi lớn hơn một chút thì thỉnh thoảng bố lại gọi dậy sớm, rồi hai bố con cùng ngồi uống trà nói đủ thứ chuyện. Chuyện học hành, rồi bạn bè, rồi bố kể chuyện hồi bố còn trẻ nữa. Có những điều mà ngày ấy mình nghe thì cho vui thôi.

0: vậy mà đến bây giờ lại trở thành một cái ký ức rất là đẹp.
1: Điều em thấy hay là nếu mà hôm nay không nghe bài hát này thì có khi chị cũng chẳng nghĩ đến những cái buổi sáng ấy, đúng không?
0: Thật ra thì thỉnh thoảng chị vẫn nhớ đến cái khoảnh khắc ấy đâu ạ. Chỉ là khi nghe một bài hát như thế thì ký ức trở về rõ rệt hơn, sống động hơn. Mà tự nhiên nhá, sống mũi của chị còn cay cay như này. Ngay khi bài hát vừa cất lên thì mọi thứ cứ lần lượt hiện về. Cả căn nhà, rồi mùi trà nóng, giọng nói từ tốn của bố nữa. Mọi thứ rất là tự nhiên, ấm áp vô cùng.
1: Vâng, và đó cũng chính là điều mà các nhà nghiên cứu nói đến ấy. Âm nhạc thì có thể đánh thức những ký ức tự truyện của mỗi người. Điều mình nhớ không chỉ là một bài hát mà còn là nơi trốn, những người đã ở bên mình và cảm xúc của mình trong thời điểm ấy.
0: Chị nghĩ là ai cũng có những bài hát như thế. Có người thì nghe một ca khúc là nhớ đến mẹ, có người thì nhớ đến ông bà, và có người thì nhớ đến những cái ngày còn đi học. Và cũng có người chỉ cần vài nốt nhạc thôi là cả một khoảng ký ức tưởng đã ngủ yên đã trở về rồi.
1: Vâng, và có lẽ vì âm nhạc luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc rất đời thường của cuộc sống. Mình nghe nhạc trong những bữa cơm gia đình, trong những chuyến xe, trong ngày sinh nhật, trong buổi liên hoan lớp, hay đơn giản là một buổi sáng ngồi cạnh người thân. Đến nhiều năm sau thì bài hát vẫn còn, và những ký ức ấy thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Biết đâu ca khúc tiếp theo của chương trình cũng đang cất giữ một câu chuyện của riêng quý vị. Nếu có một bài hát mà khiến quý vị phải mỉm cười ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên thì rất có thể là bài hát ấy đã lưu giữ một phần ký ức thật đẹp của mình rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với Ước Gì với phần thể hiện của Phạm Quỳnh Anh và Hòa Minh Di.
2: Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng.

0: Có một điều Trần Đô rất thích ở âm nhạc, đó là mình càng tìm hiểu lại càng thấy còn rất nhiều điều thú vị phía sau những cái giai điệu quen thuộc. Chúng ta vẫn thường nghĩ là âm nhạc chỉ giúp thư giãn hay là mang lại cảm xúc, nhưng mà hóa ra bộ não của con người thì còn có một cách làm việc đặc biệt hơn thế rất nhiều.
1: Đúng vậy Trần Đô. Có một phát hiện mà khiến Lê Mai khá là bất ngờ, đó là rất nhiều ký ức không phải là do mình chủ động nhớ lại. Chúng xuất hiện hoàn toàn tự nhiên, chỉ cần một bài hát vang lên là những cái hình ảnh, con người rồi không gian hay là cảm xúc của nhiều năm trước đó cứ thể hiện ra.
0: Vâng, và các nhà khoa học gọi đó là ký ức tự truyện được gợi lên từ âm nhạc. Và cái điều đặc biệt là ký ức ấy thì thường rất đầy đủ. Không chỉ nhớ đến một sự việc, chúng ta còn nhớ mình đang ở đâu, đi cùng ai, hôm đó vui hay là buồn. Thậm chí là nhớ cả những chi tiết mà tưởng như đã quên từ rất lâu.
1: Lê Mai còn nhớ có một cái khái niệm nghe rất là hay, đó là ký ức không chủ đích. Nghe tên thì hơi lạ đúng không? Nhưng mà lại rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Có nghĩa là mình không hề ngồi cố nhớ, cũng không tự nhắc mình là phải hồi tưởng điều gì. Chính âm nhạc là thứ đánh thức ký ức trước, còn mình chỉ là người bất ngờ nhận ra nó đang trở về mà thôi.
0: Chính xác này. Lý giải cho điều đó thì các nhà khoa học cho biết là khi mà chúng ta nghe nhạc, không chỉ vùng não tiếp nhận âm thanh hoạt động mà những cái vùng liên quan đến cảm xúc, trí nhớ cũng được kích hoạt cùng lúc. Có lẽ vì thế mà một cái giai điệu quen thuộc luôn mang rất nhiều cảm xúc dù đã rất nhiều năm chưa từng nghe lại.
1: Vậy nên là mới có chuyện là nhiều người nói là chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên là cả một quãng thời gian đã hiện lên trong đầu rồi. Một cách nói rất là đơn giản nhưng mà hóa ra lại có cơ sở khoa học cả đấy.
0: Không chỉ vậy, còn có một cái phát hiện rất thú vị khác. Đó là những bài hát có đầy đủ cả giai điệu và ca từ thường giúp khơi gợi ký ức rõ ràng hơn là khi mà chỉ nghe lời bài hát. Đặc biệt là những ca khúc mang nguồn năng lượng tích cực thường dễ đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm vui. Mỗi bài hát thì giống như một dấu mốc thời gian giúp bộ não kết nối lại những trải nghiệm đã được lưu giữ từ trước.
1: Nghe đến đây thì chị lại thấy là mỗi bài hát mình yêu thích hôm nay biết đâu sẽ trở thành một phần ký ức của chính mình trong nhiều năm sau nữa đúng không?
0: Cái này thì chắc chắn rồi. Và đó cũng là điều khiến cho âm nhạc luôn có một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi lần mà nhấn nút phát một cái ca khúc thì đôi khi chúng ta không chỉ để nghe nhạc đâu, mà còn đang gặp lại những con người, những câu chuyện và những cảm xúc đã được thời gian giữ gìn. Ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, Giọt Nắng Bên Thềm, với phần thể hiện của Tạ Quang Thắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì Lê Mai và Trần Đô đã cùng với quý vị nói về cách âm nhạc lưu giữ những ký ức đẹp trong cuộc sống. Nhưng mà càng tìm hiểu thì Mai càng thấy là âm nhạc không chỉ giúp chúng ta nhớ lại những kỷ niệm mà còn mang đến rất nhiều giá trị đối với sức khỏe của con người nữa.
1: Vâng, và em từng xem một cái đoạn video về một cụ ông mắc bệnh Alzheimer thì bình thường cụ gần như là không nhớ được điều gì, thậm chí có lúc còn quên cả người thân. Thế nhưng mà khi người nhà mở một cái bài hát gắn với thời trẻ của cụ thì cái điều kỳ diệu đã xảy ra, đó là cụ bắt đầu ngân nga theo giai điệu, nhớ lại lời bài hát và kể được những câu chuyện tưởng như đã ngủ quên từ rất lâu.
0: Đó không phải là một trường hợp hiếm gặp đâu Trần Đô. Hiện nay thì âm nhạc đang được ứng dụng như là một phương pháp hỗ trợ cho người mắc bệnh Alzheimer và các dạng sa sút trí tuệ. Những ca khúc quen thuộc, đặc biệt là những cái bài hát gắn với ký ức tuổi trẻ của người bệnh thì có thể giúp khơi gợi lại những ký ức cá nhân, cải thiện khả năng giao tiếp và mang lại sự kết nối với những người xung quanh.
1: Vâng, và điều em nghĩ khiến cho nhiều người xúc động chính là cái khoảnh khắc ấy. Có những người thì đã rất lâu không trò chuyện, không bộc lộ cảm xúc, nhưng mà chỉ cần nghe một giai điệu quen thuộc cất lên, họ có thể mỉm cười, có thể hát theo và gọi đúng tên người thân. Chỉ vài phút âm nhạc thôi nhưng mà lại mở ra một cái cuộc trò chuyện mà trước đó mọi người đều nghĩ là không thể.
0: Đó là lý do mà nhiều bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các chuyên gia trị liệu đã đưa âm nhạc vào quá trình hỗ trợ người bệnh. Và mục tiêu thì không phải là thay thế thuốc điều trị mà giúp người bệnh thư giãn hơn, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cơ hội để những ký ức tích cực được đánh thức.
1: Vâng, khoa học đã chứng minh những giá trị ấy bằng rất nhiều những nghiên cứu. Các nhà khoa học nhận thấy rằng là âm nhạc có khả năng kích hoạt đồng thời những vùng não liên quan đến cảm xúc, trí nhớ và sự chú ý. Và chính sự kết nối đó thì đã giúp nhiều bệnh nhân vẫn có thể phản ứng với những giai điệu quen thuộc, ngay cả khi mà trí nhớ của họ đã bị ảnh hưởng bởi bệnh tật.
0: Và có lẽ cũng vì thế mà âm nhạc luôn hiện diện trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, rồi cả khi mà mái tóc đã bạc, những giai điệu thân quen vẫn có cách để có thể ở lại với mỗi người. Và bây giờ hãy một lần nữa đánh thức ký ức một góc nào đó đã ngủ vùi từ rất lâu với đêm nằm mơ phố qua tiếng hát của Thu Phương.

0: Chị Mai này, em có đọc được một cái câu chuyện rất xúc động về một cô gái người Anh tên là Anna. Sau một cái vụ tai nạn nghiêm trọng thì cô bị mất trí nhớ và gia đình đã đưa Anna đi điều trị ở rất nhiều nơi, nhưng mà kết quả thì vẫn rất hạn chế. Có những lúc thì cô không còn nhận ra chính cha mẹ mình, cũng không nhớ người chồng luôn ở bên cạnh và cô con gái nhỏ mà cô hết lòng yêu thương.
1: Vâng, đây là câu chuyện rất là nổi tiếng, vừa được lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ. Điều khiến cho Lê Mai xúc động nhất là người chồng của Anna ấy chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện từ bỏ đâu. Anh tin rằng là đâu đó trong ký ức của vợ vẫn có những điều chưa hề mất đi, chỉ là chưa tìm được cách để đánh thức mà thôi.
0: Vâng, và ngày nào thì anh cũng ngồi bên cạnh và hát cho Anna những cái ca khúc mà trước đây cô yêu thích. Không phải một ngày, hai ngày, mà rất nhiều ngày liên tiếp. Có những lúc tưởng như là chẳng có điều gì thay đổi, nhưng mà anh vẫn kiên nhẫn các tiếng hát.
1: Rồi điều kỳ diệu cũng đến, Anna bắt đầu ngân nga theo giai điệu, sau đó là nhớ lại một vài hình ảnh quen thuộc, rồi nhớ đến những câu chuyện của gia đình, và theo thời gian thì từng mảnh ký ức dần trở về. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng Anna, mà còn là niềm hy vọng của cả những người luôn tin rằng là âm nhạc có thể chạm đến nơi sâu nhất của ký ức.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất là âm nhạc luôn ở bên chúng ta trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ những bài hát tuổi thơ, ở những giai điệu của tuổi trẻ cho đến những ca khúc gắn với gia đình, tất cả đều lặng lẽ trở thành một phần ký ức. Và biết đâu một ngày nào đó, chính những giai điệu ấy sẽ giúp chúng ta tìm lại những điều tưởng chừng đã ngủ quên.
1: Một tuần mới lại bắt đầu và Lê Mai hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì mỗi người sẽ dành một chút thời gian để nghe lại một bài hát mà mình yêu thích. Không chỉ để thư giãn mà còn để gặp lại ký ức rất đẹp của chính mình, gặp lại những con người đã từng đồng hành trên chặng đường của cuộc sống nhé.
0: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và có những giai điệu đẹp đồng hành trên mỗi chặng đường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành nguồn tài nguyên quan trọng của nền kinh tế số và chính phủ số. Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Lần đầu tiên, nước ta có một khung pháp lý thống nhất toàn diện để bảo vệ quyền riêng tư của người dân, xây dựng môi trường số an toàn, phục vụ cuộc cách mạng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong cuộc sống hiện đại, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể mua sắm, chuyển tiền, đặt xe, khám bệnh, học tập hay làm việc trên môi trường số. Cùng với sự tiện lợi đó là hàng loạt thông tin cá nhân được để lại sau mỗi lần đăng nhập hay giao dịch trực tuyến. Từ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sức khỏe, khuôn mặt, dấu vân tay. Anh Nguyễn Quang Trường, bản Tân Hương, xã Quỷ Châu, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Thần Lĩnh và anh Làng Quốc Gia Bảo, bản Đồng Minh, xã Quỷ Châu, chia sẻ.
2: Trước đấy thì lúc mới sử dụng Internet thì em thường không quá quan tâm với việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên không gian mạng. Người ta thường hỏi là những thông tin liên quan đến họ tên của mình, năm sinh hay là số điện thoại, email.
3: Hằng ngày thì mình khai cái thông tin của mình, thứ nhất là mình nhập vào các ứng dụng để đặt hàng, đặt mua hàng. Thứ hai nữa, nhiều lúc mình mua hàng của các nền tảng khác thì mình sẽ để lại số điện thoại ở cái phần livestream của họ.

0: nên là mình vẫn bị rất là nhiều cuộc gọi, gọi đến làm phiền cũng như là những cái tin nhắn spam rất là nhiều.
1: Trong cuộc sống hàng ngày thì thi thoảng sẽ có một số lạ gọi đến mời chào em sử dụng một số dịch vụ mạng viễn thông hoặc là mua một số mặt hàng giảm giá. Mặc dù em không biết là họ có thể lấy được thông tin của em từ nơi nào.
2: Cùng với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, dữ liệu cá nhân được chuyển lên môi trường điện tử thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng lộ, mất dữ liệu cá nhân. Khi dữ liệu bị thu thập, chia sẻ hoặc mua bán trái phép, hậu quả không chỉ là những cuộc gọi quảng bá làm phiền, mà còn có thể là những vụ giả danh ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, sàn thương mại điện tử hay cơ quan công quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Anh Nguyễn Văn Phú, xã Đại Đồng và Trung tá Lê Đình Hà, Phó trưởng phòng PA05 Công an tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Lâu nay thì tôi cũng đã thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ các cái đầu số lạ. Tôi cũng rất là quan ngại. Thế tại sao mình không cung cấp cho ai, cung cấp cho thông tin cho người đó, mà tại rằng họ biết tương tần những cái thông tin cá nhân của tôi. Thì tôi cũng rất rất mong các cái cơ quan chức năng cho mình có những cái chính sách để bảo mật thông tin cho người người dân.
4: Trên địa bàn Nghệ An nổi lên một số cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân, thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái dữ liệu cá nhân, đó là các cái trường thông tin như là trong căn cước công dân, bảo hiểm, biển số xe. Cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái tài khoản ngân hàng để sử dụng vào cái mục đích bất hợp pháp. Cái thủ đoạn thứ ba đó là lợi dụng các cái dữ liệu nhạy cảm của người dân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.
2: Những nguy cơ hiện hữu từ việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân đặt ra yêu cầu phải có một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã xác lập các quyền để mỗi công dân có thể chủ động kiểm soát và bảo vệ chính dữ liệu của mình, đồng thời quy định trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, trưởng khoa luật học, trường khoa học xã hội và nhân văn trường đại học Vinh cho biết.
5: Trước khi có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền đối với dữ liệu cá nhân của công dân thì được nằm rải rác và phân tán ở nhiều các cái văn bản pháp luật khác nhau và chủ yếu là nghị định. Và khi đó thì các cái văn bản chưa có đầy đủ các cái quy định để bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân, cũng như chưa có các cái cơ chế để chúng ta xử lý. Sau khi có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 thì hành lang pháp lý của pháp luật thì đã đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Việc ban hành luật thì có ý nghĩa rất là quan trọng, chuyển từ thế người dân từ bị động sang có quyền chủ động trong việc bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân của mình.
2: Việc luật hóa các quyền của chủ thể dữ liệu không chỉ giúp người dân có thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư, mà còn đặt ra trách nhiệm rõ ràng hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thu thập, quản lý, khai thác thông tin. Với các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, nơi thường xuyên thu thập, lưu trữ và xử lý lượng lớn dữ liệu khách hàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình cung cấp dịch vụ. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An cho biết.
3: VNPT Nghệ An cũng như tập đoàn đã ra soát các mẫu biểu về thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu của khách hàng đảm bảo thì theo quy định của pháp luật. Thứ hai là cập nhật đầy đủ các cái biểu mẫu theo cái quy định mới. Thứ ba nữa là ra soát nâng cấp các cái phần mềm để đáp ứng theo cái quy định, và đặc biệt là cái phần phân quyền cho đến tận người lao động, chỉ những người đủ có thẩm quyền mới được truy cập đến các cái dữ liệu của khách hàng.
2: Một điểm mới đáng chú ý của luật là quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp người dùng đã ngừng sử dụng các ứng dụng vay tiền, mua sắm trực tuyến, nhưng dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục được lưu trữ và khai thác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, quyền yêu cầu xóa dữ liệu đã trở thành một quyền pháp lý của mỗi công dân, bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, trừ các trường hợp luật cho phép tiếp tục lưu trữ. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giải pháp VNPT Nghệ An nói.
3: Ngay khi tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng thì VNPT đầu tiên phải xác định chủ thể của dữ liệu, và bước thứ hai đó là phải xem xét

0: có đảm bảo cái quy định pháp lý hay không. Và thứ ba nữa là quy định về cái trách nhiệm về lưu trữ dữ liệu, thì sau khi xác định đầy đủ cái quy định đó thì mới bắt đầu thực hiện. Và trong quá trình thực hiện và sau quá trình thực hiện vẫn phải đảm bảo một cái nguyên tắc, đó là sau này có thể truy cứu lại tất cả các cái dữ liệu mà theo quy định của pháp lý, và chỉ thực hiện trên cái dữ liệu mà khách hàng chấp nhận.
1: Tại luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, đồng thời hướng tới thay đổi cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày đối với dữ liệu cá nhân. Nếu như trước đây nhiều người cho rằng việc chia sẻ số điện thoại, địa chỉ hay thông tin của người khác chỉ là một hành động bình thường mang tính giúp đỡ, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các dữ liệu cá nhân thuộc quyền quyết định của chính người sở hữu. Việc cho số điện thoại, email hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của người khác mà không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Chị Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng nói.
2: Thì trước thì ai xin lộ điện thoại thì là tôi không phải cho hết. Nhưng mà từ cái khi mà thấy cả cái thông tin mới đây ra là bảo mật, ai có biết thật sự người quen biết thì tôi mới cho thông tin. Còn những người không biết là tôi không cho thông tin.
1: Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đã tạo ra một hành lang pháp lý thống nhất, toàn diện để bảo vệ quyền riêng tư, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thu thập và xử lý dữ liệu. Nhưng luật pháp chỉ là nền tảng, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước hay các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số, mà còn bắt đầu từ chính mỗi người sử dụng. Tiến sĩ Đinh Văn Liêm, trưởng khoa luật học, trường khoa học xã hội và nhân văn trường Đại học Vinh cho biết.
3: Để đưa pháp luật vào cuộc sống thì chúng ta phải nâng cao cái nhận thức và ý thức của mỗi cá nhân, người dân cũng như các doanh nghiệp, tổ chức và cả nhà nước liên quan đến vấn đề tổ chức thực thi pháp luật này. Chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường văn hóa đối với dữ liệu cá nhân, bảo vệ cái quyền riêng tư của cá nhân, nhưng đồng thời chúng ta xem đó là một trong những cái tài sản trong môi trường số hiện nay.
1: Mỗi thông tin cá nhân được chia sẻ trên môi trường số đều có giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể trở thành rủi ro nếu bị khai thác trái phép. Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ thiết lập những giới hạn pháp lý trong việc thu thập và xử lý dữ liệu, mà còn góp phần hình thành văn hóa tôn trọng quyền riêng tư trong xã hội số. Khi mỗi cá nhân biết chủ động bảo vệ dữ liệu của mình, tôn trọng dữ liệu của người khác, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thì môi trường số sẽ trở nên an toàn, minh bạch, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hiệu quả và bền vững.
4: Chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì để đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang mở rộng cái diện tích trồng cây nguyên liệu này. Tuy nhiên, với nhiều hộ nông dân thì việc mà chuyển sang cái cây trồng dứa để phục vụ cho chế biến thì cũng có khá nhiều mới mẻ. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta chăm sóc và đặc biệt là phòng bệnh hiệu quả cho cái cây dứa để phục vụ cho cái nguyên liệu chế biến? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào bà con nông dân và xin chào chị Thu Vinh.
6: Vâng, cảm ơn bà Thiều Hoa. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi về cái tình hình phát triển cây dứa nguyên liệu hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là như thế nào.
8: Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhất là quỹ đất dồi dào, khí hậu phù hợp và truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, Nghệ An xác định cây dứa là một trong những cây trồng có tiềm năng phát triển theo hướng hàng hóa, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.000 hectare trồng dứa ổn định và đang tiếp tục mở rộng phát triển. Các địa phương trồng dứa tập trung với diện tích lớn từ trước tới nay là các xã thuộc vùng Tây Quỳnh Lưu cũ như Quỳnh Thắng, Tân Thắng. Ngoài Quỳnh Thắng, nhiều địa phương vùng đồi khác ở Nghệ An cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nguyên liệu dứa quy mô lớn điển hình như các xã Vân Du, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Tiên Đồng, Tân An, Đại Đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 hectare dứa và hướng đến 10.000 hectare dứa trong thời gian sớm nhất. Nghị quyết số 34 năm 2025 quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu dứa, như hỗ trợ 80% chi phí giống, 5 triệu đồng một hectare làm đất, 3,5 triệu đồng một hectare cho màng phủ ni lông. Cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ của tỉnh đóng vai trò đòn bẩy. Tuy nhiên, quá trình mở rộng diện tích cũng đặt ra không ít thách thức.
9: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa, có thể nói rằng là cái triển vọng cây dứa của Nghệ An tiếp tục sẽ có những cái tín hiệu rất là tốt trong thời gian tới, khi mà có một số cái nhà máy chế biến đang có chuẩn bị đầu tư trên địa bàn, đúng không ạ? Yeah. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái tiềm năng phát triển của cây dứa trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
10: Nghệ An mở rộng cái diện tích trồng dứa đấy là một cái hướng đi phát triển có mang tầm chiến lược, bởi phù hợp với xu thế ngành nông nghiệp hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu, thì là Nghệ An là tiềm năng của cây dứa rất lớn, bởi có những cái điều kiện thuận lợi như sau. Thứ nhất, đó là đất đai thổ nhưỡng và khí hậu của Nghệ An là phù hợp với sự phát triển của cây dứa. Cái thứ hai nữa đó là cái hành lang pháp lý và cả cái cơ chế chính sách của tỉnh, là đây cũng chính là cái đòn bẩy để là thúc đẩy sự phát triển của cây dứa. Năm 2021 thì tỉnh đã ban hành hai cái đề án, đó là cái đề án phát triển cây sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An, và cái đề án thứ hai là cái đề án mở rộng diện tích cây ăn quả. Ở hai cái đề án này là đều nêu lên là mục tiêu của năm 2030 là diện tích trồng dứa là khoảng là đạt đến 13.000 hectare, trong đó là sản lượng là hơn 300.000 tấn. Thì đây cũng chính là cái căn cứ để cho chúng ta thực hiện cả cái chương trình, cả cái chính sách là về phát triển cây dứa. Và năm 2025 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết 34 để thực hiện một cái số cái chính sách về phát triển nông thôn, và trong đó thì là có cái chính sách về cây dứa. Thì là ở cái chính sách này thì là người dân là được hỗ trợ 80% giống, và là 5 triệu tiền làm đất trên 1 hectare, và là 3 triệu rưỡi tiền ni lông trên 1 hectare. Thì đây cũng chính là cái cơ chế rất là thiết thực để là nhằm là tạo điều kiện thuận lợi trong cái nguồn vốn đầu tư ban đầu cho bà con. Cái thứ ba nữa đó là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật thâm canh cây dứa, cho nên là đã đạt được năng suất khá là cao. Nếu năm 2021 là năng suất là chỉ đạt là 21,21 tấn trên hecta, thì năm 2024 đã đạt 37,29 tấn trên 1 hecta. Và đây cũng là cái điều kiện để khuyến khích bà con nông dân là mở rộng cái diện tích. Và cái thứ tư nữa đó là bà con nông dân cũng đã kết hợp với lại là cả cái doanh nghiệp để là ký hợp đồng báo tiêu sản phẩm. Và là cái sản phẩm của cây dứa của Nghệ An không những chỉ là đóng đô hộp xuất khẩu, mà còn chế biến các cái quả tươi, mở rộng ra các cái thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì chính vì những cái điều kiện thuận lợi đến nên là cây dứa ở Nghệ An là có một cái tiềm năng rất lớn, và hy vọng là nó sẽ trở thành một cái cây chủ lực làm giàu cho tỉnh nhà.
9: Vâng, đi sâu vào góc độ chuyên môn thì theo bà là nhà cây dứa có thể thích hợp nhất với cái loại đất cũng như là cái điều kiện khí hậu như thế nào? Và từ cái đó thì theo bà là những cái địa phương nào ở Nghệ An có thể phát triển mạnh mẽ về cái cây dứa nguyên liệu này?
10: Cây dứa đây là phù hợp ở điều kiện đất đai, đó là tầng đất dày 30-40 cm, là đất là phải có điều kiện là thoát nước tốt, không ngập úng, bởi vì cây dứa là nó không thích hợp ở điều kiện ngập úng. Và cái thứ hai nữa là độ pH của đất là từ 4-6, cũng tùy từng loại giống. Giống cây én thì với lại MD2 thì là thích hợp ở độ pH 5.5-6. Giống quýt thì thích hợp với đất chua hơn là từ 4.5-5. Cây dứa thì là phù hợp ở điều kiện nhiệt độ và khí hậu, là nhiệt độ là từ khoảng thích hợp nhất là từ khoảng 22-33°C, và là lượng mưa là từ 1.200mm/năm đến là 1.500mm/năm. Và là thích hợp ở điều kiện là nhiệt độ ánh sáng, là ánh sáng khuếch tán xa thì nó sẽ là thích hợp hơn. Và là tránh cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào, là cái dứa là dễ bị rám quả và là bị rộng ruột.
9: Vậy thì theo bà thì với cái điều kiện đặc tính về thổ nhưỡng cũng như khí hậu như vậy, thì ở Nghệ An chúng ta thì các cái địa phương nào có thể là có cái tiềm năng cũng như có thể là mở rộng trong thời gian tới để phát huy cái hiệu quả?
10: tiềm năng để phát triển cây dứa ở phù hợp ở những cái địa phương đó là

0: phù hợp ở những cái vùng mà trung du miền núi của tỉnh Nghệ An, ví dụ như là ở vùng huyện Quỳnh Liêu cũ là có Quỳnh Thắng, đây Quỳnh Tám, và một cái số huyện như là ở huyện cũ như ở là Quỳ Hợp thì có Minh Hợp, đây cả cái huyện cũ của Tân Kỳ như là Giải Xuân, Tân Phú, đây là một số cái huyện khác ở phía miền tây của tỉnh Nghệ An hiện nay cũng đã mở rộng cái diện tích chữa để tạo cái kế sinh nhai cho bà con đồng bào dân tộc.
1: Hiện nay thì những cái hộ mà có truyền thống trồng dứa thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà hiện nay bên cạnh cái việc mà phát triển mở rộng ở các địa phương thì nhiều hộ dân cũng khá là mới mẻ, đúng không ạ? Vậy thì để chuyển sang cái trồng dứa thì bà con cần phải chuẩn bị những cái gì để hạn chế cái rủi ro ngay từ đầu ban đầu?
0: Để hạn chế cái rủi ro ngay từ ban đầu thì bà con là cần phải không được tự ý trồng, mà phải là liên kết với các cái nhà máy để ký hợp đồng báo tiêu sản phẩm, tránh cái trường hợp là được mua nhưng mất giá, thương lái ép giá và đầu ra sản phẩm là không có người thu mua. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải tìm hiểu cái quy cách sản phẩm, bởi vì là mỗi cái nhà máy là sẽ có những cái quy cách sản phẩm riêng. Và cái điều thứ ba đó là bố trí lịch rải vụ, tránh cái trường hợp là ứ đọng cái nguyên liệu gây quá tải cho nhà máy. Và cái thứ tư nữa là áp dụng các cái quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc là phù hợp với cây dứa. Ví dụ như ở đây là ta chọn đất là phải chọn đất thoáng nước và là thoát nước tốt, thiết kế lô trồng là thoát nước và là đảm bảo được phù hợp với cái điều kiện chăm sóc. Cái thứ hai là trước khi xuống giống thì bà con là cần chọn những cái loại giống tốt, không bị sâu bệnh và là thường xuyên và là xử lý chồi khi đem trồng. Đó là những cái điều kiện.
1: Vậy theo bà là hiện nay thì cái việc mà để lựa chọn cái giống trồng để đảm bảo cho cái nguyên liệu chế biến phù hợp với hiệu quả thì bà con nên lựa chọn cái giống nào, và thực tế hiện nay thì bà con chúng ta là cái việc trồng dứa của bà con hiện nay là đang sử dụng giống như thế nào?
0: Sử dụng giống thì hiện nay là có hai cái loại giống chính mà các nhà máy chế biến đang sử dụng, đó là cái giống dứa Queen và giống dứa KS. Giống dứa Queen thì có đặc điểm là trọng lượng là đạt từ là 0,5 cho đến là 1,2 kg, ruột quả là màu vàng đậm, có vị giòn ngọt và có mùi thơm đặc trưng, nhưng mà thích hợp là ở đóng hộp và là chế biến được cố đặc. Nhưng mà ở đây là nhược điểm là giống dừa Quý nữa là cái năng suất là thấp. Còn đối với giống dừa cây én thì là có khối lượng trung bình quả là từ 1,5 đến 2 kg và là nhiều nước, mỏng nước, nhưng mà lại có nhược điểm đó là giống cây én thì dương là dễ dập nát khi vận chuyển. Đấy. Và là hiện nay thì cũng có thêm một cái giống nữa đó, giống cái MD2. MD2 thì mang cái đặc tính là có khối lượng là từ là 1,5 cho đến là 1,8 kg, rất ưa chuộng cho thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu tưới. Nhưng mà hiện nay các nhà máy chế biến thì thường sử dụng hai loại giống, đó là giống dừa Quý tức là giống dừa cây én.
1: Vậy thì hiện nay cái khâu cung cấp giống cho bà con trên địa bàn toàn tỉnh thì hiện nay theo bà là như thế nào? Có bị khan hiếm hay là có bị giá cao, hay là nguồn cung cấp có đảm bảo hay không?
0: Hiện nay thì là ở Nghệ An ta thì có cái vùng trồng là vùng Quỳnh Thắng là trồng khá là nhiều, diện tích là gần 2.000 hectare thì cũng sẽ đảm bảo được cái nguồn giống cho nhu cầu trong tỉnh. Nhưng mà nếu như mà trồng với mở rộng với diện tích nhiều thì cái lượng giống của chúng ta là phải hạn chế, nên là phải mua giống từ ở các cái nơi khác đưa về.
1: Vậy thì theo bà thì làm thế nào để bà con có thể nhận biết được những cái giống khỏe mạnh và không mang mầm bệnh ngay từ khi bắt đầu vào để gieo trồng?
0: Khi bắt đầu vào gieo trồng thì bà con cũng nên chọn những cái chồi giống khỏe mạnh. Giống khỏe mạnh những cái chồi giống mà có trọng lượng là đạt trọng lượng từ 200g đến 400g. Tùy từng người loại giống, ví dụ như giống dừa Queen thì đạt từ 200 đến 300g. Giống dừa cây én với MD2 đạt từ 250 đến là 400g. Lá là to xanh dày và là có chiều cao phát lá, chiều dài phát lá là từ 30 đến 35cm và là cái vết bẻ là phải sáng. Được cái, những cái giống mà không mang mầm bệnh là ví dụ như mình bắt lá để thấy là rệp sạt và kiến, và là có cả cái vết bệnh màu đốm nấu là những cái giống mà biểu hiện là không khỏe mạnh. Bà con cũng nông dân cũng nên tìm hiểu những cái mua ở những cái nhà cung cấp uy tín và là cây giống, cái chồi giống được bẻ từ những cái vườn cây mè sạch bệnh.
1: Thực ra thì cái giống cái dứa thì có vẻ như là tương đối dễ trồng, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng để ngay từ ban đầu để đạt được năng suất hiệu quả thì công tác giống là một chuyện thôi, nhưng mà công tác xử lý đất và các cái phân bón ngay từ đầu vụ thì bà con

0: cần phải lưu ý như thế nào không ạ?
1: Bà con cần phải lưu ý là trước khi trồng thì cũng phải là bố trí mật độ cho nó phù hợp. Đó là mật độ cây trồng là ở giống dừa quýt là khoảng 55.000 chồi trên 1 hecta và là bón phân NPK là phải cân đối tùy theo từng cái giai đoạn để trồng.
0: Vâng. Còn một câu hỏi như này ạ, là khi trồng dừa thì khoảng cách trồng và mật độ cũng như cách bố trí lúa như thế nào để có thể đảm bảo cái hợp lý, đảm bảo cái năng suất và dễ chăm sóc cho bà con.
1: Mật độ trồng ở đối với giống dừa quýt là khoảng 55.000 chồi trên 1 hecta. Đối với giống MD2 và giống dừa cây én thì khoảng là 50.000 chồi trên 1 hecta. Hiện nay chúng ta là đang trồng hầu hết ở Nghệ An là đang trồng ở một cái mật độ là 55.000 chồi đến 60.000 chồi. Và là cái cách bố trí luống là bề rộng luống là khoảng 2 m và là cái bề mặt rộng của mặt luống là khoảng 1,6 đến 1,8. Luống là cao từ 20 đến 25 cm và là cái khoảng cách giữa luống là khoảng 40 cm để chúng ta thuận tiện trong quá trình chăm sóc.
0: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để tư vấn cũng những cái cách trong những quy trình chăm sóc và phòng bệnh. Phần sau ngay lúc này thì chúng ta sẽ nghiêng sóng cho khán thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có chị An ở xã Tam Đông ạ. Vâng, xin chào chị An ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Chào chuyên gia và anh chị ạ.
0: Vâng, chị An ở xã Tam Đông có cái băn khoăn gì trong cái việc mà chăm sóc phòng bệnh cho cây dứa phục vụ nguyên liệu ở đây ạ?
2: Tôi có một câu hỏi muốn nhờ chuyên gia là liên quan đến về vấn đề bảo quản được không ạ?
0: Vâng.
2: Nhờ chuyên gia là tư vấn kỹ giúp cho tôi cái khâu mà bảo quản và vận chuyển dứa để làm như thế nào mà để hạn chế được hư hỏng dập và để giữ chất lượng cũng như mẫu mã để mà đảm bảo được cái quả tốt nhất ạ.
0: Sau khi thu hoạch rồi thì cái công tác bảo quản là một cái khâu rất quan trọng đúng không ạ? Vậy bác có thể tư vấn hỗ trợ về cái giải pháp để đảm bảo cái công tác bảo quản cho nó vừa đúng trọng lượng và chất lượng cho các cái nhà máy thu mua.
1: Sau khi thu hoạch thì chúng ta cũng cần phải chú ý bảo quản bởi vì là nó cũng rất cần thiết. Thứ nhất đó là bảo quản thì là ngay ở trên vườn là chúng ta phải phân loại những cái quả nào mà bị sâu bệnh bị dập nát thì chúng ta để riêng ra, còn nếu mà để chúng thì là sẽ là tránh trường hợp là sẽ là lây lan sang những cái quả khác. Và là khi bẻ thì chúng ta cũng cố gắng là không để cho chây xước quả và là cái cuống bẻ là cũng là sát khoảng là từ 1,5 cho đến 2 cm, trừ trường hợp đừng để là cuống dài thì nó sẽ đâm vào những cái quả khác. Và là khi bảo quản ở trong kho thì chúng ta bảo quản ở những nơi thoáng mát là khoảng 20 đến 25 độ C. Và là nếu như ở trong kho lạnh á, thì là chúng ta bảo quản ở từ là 10 đến 12 độ C. Vì là nếu như bảo quản mà dưới 7 độ C thì sẽ vỏ quả sẽ bị thấm và là cái ruột quả nó sẽ là bị thấm. Và là trong quá trình bảo quản ở kho thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được cái sọt thoáng và cả cái thùng cắt tông thoáng mát để quả. Và là trong quá trình vận chuyển lên xe thì chúng ta chú ý là những cái thùng xe là thoáng mát, có bạt để che mưa che nắng, và trong lúc bốc quả lên thì chúng ta tránh là quăng quật và va đập, và là chú ý là bốc và chứa ở cái thùng xe là không được quá đầy. Và trong quá trình vận chuyển thì chúng ta làm tài xế là giữ là cái tốc độ đều chứ không phanh gấp thì cũng thể gây cái dập quả. Và chú ý trong quá trình vận chuyển, cái thời gian mà vận chuyển đến nhà máy là từ khoảng hạn chế được ngắn nhất để chúng ta bảo quản được quả tốt nhất.
2: Cô tôi có thể xin hỏi cháu hơn một tí được không ạ?
0: Vâng.
2: Thưa cô Kiều Hóa, là bây giờ nếu như mà chúng ta trong cái quá trình vận chuyển ở trên xe thì mình có nên bỏ thêm các cái vật liệu bọc lót ví dụ như rơm hoặc là như thế nào để cho mềm mềm để đảm bảo trong quá trình vận chuyển không ạ? Như thế thì nó có ảnh hưởng đến cái việc tăng nhiệt độ làm cái quá trình chín nhiều hơn hay không ạ?
1: Trong quá trình vận chuyển này, ở dưới cái sàn thì chúng ta cũng nên lót rơm hoặc là bia cách tông thoáng để cho đỡ dập nát, và là chúng ta cũng lót một lớp mỏng thôi chị ạ. Và là cố gắng là xếp ở trong thùng thì chúng ta cũng xem không xem chất đầy xe.
0: Vâng ạ, chị An rõ chưa ạ?
2: Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình tôi đã rõ hơn về phần này.
0: Cảm ơn chị An ạ. Ngay lúc này thì có chị Minh ở xã Tân An ạ. Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ.
3: Dạ chào chương trình ạ.
0: Chị Minh ở Tân An đặt cái câu hỏi ở chuyên gia chương trình ạ.
3: Chuyên gia cho hỏi thì là đối với cây dứa thì là có nên cho ra hoa đông loạt là không, và nếu như mà cho ra hoa đông loạt thì cần lưu ý những cái đặc điểm gì ạ?
1: Đối với cây dứa là cái cho ra hoa đồng loạt cũng là rất là quan trọng ạ, bởi vì nó ảnh hưởng đến là năng suất và là cái độ đồng đều của quả. Trong quá trình ra hoa đồng loạt thì là cũng nên là chú ý được là nếu như mà để ra hoa chính vụ á thì là chúng ta là sau khi ra hoa rồi thì chúng ta cũng sẽ còn một số phần là chưa ra hoa thì cũng chúng ta cũng là nên xử lý, nên xử lý.
0: Vâng ạ, chị Minh rõ chưa ạ?
3: Rồi ạ, ý là xử lý thì là xử lý bằng cách nào, bẻ đi hay là vẫn hay là cách để cho nó ra cho kịp ạ? Đối với những cái cây mà nó chưa ra hoa ấy ạ?
1: Đối với những cái cây chưa hoa ra hoa thì là khi mà ra hoa thì chúng ta phải điều khiển ra hoa bằng cách là trái vụ, có nghĩa là khi cây đủ tiêu chuẩn rồi thì chúng ta sẽ là điều khiển ra hoa.
3: Rồi ạ, vâng ạ, cảm ơn ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề đó là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu. Và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa đến từ Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Thưa bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa, thì trong cái điều kiện mà nắng nóng hoặc là mưa kéo dài á, thì sau khi trồng thì bà con cần có một cái sự lưu ý như nào để đảm bảo cái tỷ lệ sống của cây dứa?
1: Trong điều kiện là nắng nóng và là mưa kéo dài thì bà con cần chú ý là đến điều kiện là trong điều kiện mà nắng nóng á, sau khi trồng á, thì thực ra là cây dứa là một cây chịu hạn rất là tốt, nhưng mà để ra rễ ra quá trình ra rễ nó thuận lợi hơn thì trong điều kiện nắng nóng thì chúng ta cũng nên là tưới nước cho cây, và là trước khi trồng thì chúng ta cũng nên là áp dụng cái biện pháp là phủ ni lông để giữ ẩm cho cây. Quá trình tưới nước cho cây thì cũng cần cái lưu ý cái nguyên tắc đó là cây dứa là nó không chịu được ngập úng, cho nên là chúng ta chỉ tưới ở mức độ vừa phải là đủ để cái độ ẩm cho cây là từ 70-80%, tránh tưới nước ở những cái tập trung vào một chỗ thì nước sẽ rơi vào nón thì sẽ là gây thối nón dứa.
0: Ngoài ra thì trong từng cái giai đoạn sinh trưởng của cây dứa thì nhu cầu dinh dưỡng có gì khác nhau, và bà con có nên bón phân theo nguyên tắc như thế nào để đảm bảo cái sinh trưởng hiệu quả?
1: Trong từng giai đoạn phát triển của cây thì là mỗi giai đoạn là có nhu cầu dinh dưỡng là khác nhau. Ví dụ như giai đoạn đầu mà mới ra rễ thì là cây cần đạm và lân. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ cây 4 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi thì cây cần đạm và là kali nhiều. Và trong quá trình là nuôi quả thì là cây cần cả lượng kali nhiều và là cái vi lượng để cho cần thiết để cho nâng cao cái chất lượng quả. Và là khi bón phân thì chúng ta cũng bón theo nguyên tắc là bón đạm lẫn kali là cân đối, và là chia nhỏ cái lượng bón ra làm nhiều lần, và là bón đúng cách, có thể là bón vào gốc hoặc là bón trực tiếp qua lá.
0: Ngoài cái phân NPK thì đối với cây dứa bà con có cần bổ sung cái phân hữu cơ hoặc là các cái loại trung vi lượng hay không, và khi nếu cần thì sử dụng như thế nào, mức độ như nào cho hiệu quả?
1: Ngoài cái phân NPK thì là vì phân hữu cơ và phân trung vi lượng cũng rất là quan trọng. Phân hữu cơ là nó có tác dụng là làm cho cải tạo cái độ mun của đất, tăng cái hiệu quả cái thay đổi cái kết cấu đất và là tạo một cái hệ sinh để cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy là phân hữu cơ rất là quan trọng, và chúng ta có thể bón phân hữu cơ là bằng cách là bón lót trước khi trồng, bón lót vào đất trước khi trồng. Và chú ý là khi bón phân hữu cơ thì ta sử dụng là nếu ta sử dụng phân chuông thì phân chuông phải là rất là hoái mục. Còn những cái lượng phân trung vi lượng thì cũng rất là cần thiết cho cây, bởi vì là nó tạo ra được cái chất lượng quả và là giúp cho cây là chống đổ và tạo ra một bộ khung tán là vững chắc. Vì vậy là trong quá trình chăm trồng và chăm sóc thì chúng ta nên bổ sung cái lượng phân này, bổ sung là bằng cách là bón trực tiếp và qua phân lót, hoặc là bón trực tiếp kết hợp với NPK. Thì khi bà con mua thì bà con có thể mua những cái NPK tổng hợp cộng với lại là TE là có vi lượng đông lượng ấy, và là bón vi lượng thì bón có thể là bón qua các bằng cách cho bón qua lá.
0: Bây giờ thì có anh Minh ở xã Giải Xuân là đang chơi máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Minh ạ. Anh Minh có băn khoăn đến cái câu hỏi liên quan đến cái chăm sóc cũng như là phòng bệnh cho cây dứa để phục vụ chế biến như thế nào ạ?
4: Thưa Kinh, cho tôi hỏi là làm thế nào để xác định đúng thời điểm thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng nguyên liệu cho nhà máy ạ?
1: để xác định được cái thời điểm thu hoạch á, thì chúng ta lại phải lại căn cứ vào là cả cái tiêu chuẩn để nhà máy đưa ra. Cái tiêu chuẩn ở nhà máy là được, nếu mà ở làm được rửa cố đặc á, thì là đồ quả của chín là từ là 1/3 đến 3/4 quả, và là dứa là không bị sâu bệnh, không bị dập nát và không bị chuột khoét, và là cái ruột dứa là không bị màu đen. Còn đối với những cái là như đồ hộp á, thì là yêu cầu là chín từ 1 đến 2 hàng mắt, và là quả là không được dập nát, không bị sâu bệnh, và ruột là không bị màu đen.
0: Vâng, anh Minh ở xã Gia Xuân rõ chưa ạ?
4: Dạ tôi rõ rồi ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Minh ạ. Tiếp tục cái băn khoăn của chị Minh lúc nãy ở xã Tân Lan đó, trong cái vấn đề mà bổ sung các cái yếu tố để kích thích cái việc ra hoa đều, thì bây có ba con muốn hỏi như này là để hạn chế cái việc ra hoa chính vụ mà khi mà cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn thì ba con cần phải làm gì?
1: Để hạn chế cái việc ra hoa chính vụ là khi mà cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn thì là ở đây là chúng ta là cần phải cân đối cái lượng bón. Ở đây là cần tưới lượng bón phân thêm cái ure để cho là kích thích sự phát triển của cây. Khi sinh trưởng rồi thì là cây sẽ dừng sự phát triển. Và là cái thứ hai là chúng ta có thể là tiến hành là bỏ lá lại để là che ánh sáng, hay để là hạn chế cái sự ra hoa chính vụ.
0: Ngoài ra thì trong cái công tác mà tỉa chôi cũng như vệ sinh lá da và làm cỏ thì bà con cần phải có thực hiện như nào? Và đối với những cái việc mà tỉa chôi, vệ sinh lá da và làm cỏ thì nó có cái ích lợi gì trong cái việc mà để tạo cái điều kiện cho cây dứa phát triển? Bà có thể tư vấn kỹ hơn cho bà con.
1: Cái công việc là tỉa chôi và làm phạt cỏ thì thực ra là rất là quan trọng, nó quá trình chăm sóc cũng khá là quan trọng, bởi vì là khi mà cỏ cạnh tranh và là cả có các cái chôi thì là đấy là cái cạnh tranh với phần dinh dưỡng, nên nếu chúng ta mà phạt cỏ và tỉa chôi thì là cây sẽ là tập trung dinh dưỡng để nuôi thân chính, và là khi cỏ nhiều thì là sẽ là cạnh tranh cây nước về ánh sáng, và thứ hai nữa cũng có tác dụng là tạo điều kiện để cây quang hợp tốt hơn, khi là cũng có cạnh tranh với ánh sáng thì cây sẽ quang hơn và hợp tốt hơn. Và là bản thân khi tỉa chôi thì là tạo độ thông thoáng, thì là sẽ cái độ ẩm được cải thiện cục bộ ở trên cái cây ấy, thì sẽ làm cho là cây là đỡ nấm bệnh. Và cái hai nữa đó là trong quá trình là tỉa chôi về chôi á, về lấy là cỏ chính là cái nơi mà trú ngụ cái sâu bệnh và các cái mầm bệnh. Khi mình mà tỉa chôi và cắt bỏ cỏ thì là đã là xóa được cái nơi lấy lan bệnh và là những cái chỗ mà là của côn trùng ẩn nấp.
0: Vâng, thưa ba, Nguyễn Thị Hóa có một cái băn khoăn này mà tôi muốn hỏi ba là trong cái việc mà trồng cây ăn quả thì đối với cây dứa thực tế thì so với các cây ăn quả khác thì cây dứa có dễ trồng hay không? Và đặc biệt nữa là hiện nay là cây dứa để phục vụ cho chế biến của ba con cho các cái nhà máy thì theo ba là cần phải đảm bảo cái yếu tố gì? Và ba con chúng ta hiện nay cần phải đặc biệt lưu ý, bởi vì hiện nay là cái việc trồng phải gắn với chế biến ngày càng yêu cầu khắt khe hơn.
1: Thì là đối với lại là những cái sản phẩm mà để đảm bảo được cái tiêu chuẩn của cái nhà máy sản xuất á, thì trước tiên là chúng ta là cần phải là trồng là phải áp dụng các cái biện pháp canh tác bền vững. Và là từ khi trồng, cũng như tôi đã nói là từ khi cấu trồng ấy, là chúng ta là chọn đất là phù hợp với cây dứa. Và cái thứ hai nữa là độ pH phải đảm bảo từ 4 đến 6. Và khi trồng thì đất phải tới sộp và thoáng khí. Còn quá trình trồng là chúng ta phải xử lý cái chôi bệnh, tròn chôi bệnh khỏe, tròn chôi khỏe mạnh, và là xử lý nấm bệnh để là hạn chế được cái việc là thối nọn. Và trong quá trình trồng và chăm sóc là bón phân NPK cân đối, và là quản lý sâu bằng hại bằng cả cái phương biện pháp là tổng hợp và là bền vững.
0: Đối với cái diện tích từ chuyển đổi cây trồng khác sang trồng dứa, chẳng hạn như có thể là có những cái đất mà chuyển đổi từ cây ăn quả này sang cây ăn quả khác, hoặc là có những cái diện tích bà con chuyển đổi từ cây keo, đúng không ạ? Bà con có thể chuyển đổi sang được trồng dứa hay không? Và những cái lưu ý gì trong quá trình chuyển đổi này để đảm bảo cái chỗ thích nghi trong cái phát triển cây dứa nguyên liệu?
1: Đối với những cái diện tích mà trồng hiệu kém hiệu quả sang cây trồng cây dứa thì là cùng để đảm bảo được là trồng dứa hiệu quả thì chúng ta là phải chú ý cái điều kiện đất đai là cái điều được kiểu đầu tiên, tức là đất không bị ngập úng, là đất là có độ pH là từ 4 đến 6 như tôi nói.
0: Vâng. Vậy thì để cải tạo đất trong cái điều kiện đất kém hiệu quả, cái độ pH chưa cao, thì để cải tạo đất đảm bảo cái độ pH, đảm bảo được cái đủ điều kiện cho cây dứa, thì bà con cần phải bổ sung như nào, cần phải cái sự cải tạo như nào?
1: Trong cái điều kiện mà độ pH không đảm bảo, ở độ pH ở đây đối với cây dứa là nó là thuộc thích nghi về cái điều kiện là đất chua, hơi chua. Cho nên là nếu như mà độ pH mà thấp dưới 4 thì chúng ta là cần phải, trong quá trình xử lý đất thì chúng ta cần phải bón thêm.

0: ít vôi, ít vôi bột để là cải tạo cái đất trồng dứa, và là đất trồng dứa là phải thoáng khí và thoát nước. Thì là trong quá trình thiết kế cái lỗ trồng là chúng ta phải thiết kế làm sao để đảm bảo cái nguyên tắc là nửa thoát được nước bằng cả cái đường lỗ, bố trí cả cái đường lỗ, cả cái đường nhánh để là thoát được nước một cách nhanh nhất.
1: Vậy thì với cái đất có cái độ dốc như thế nào là lý tưởng cho cái việc trồng dứa thưa bác?
0: Đất có độ dốc là ở ta là có độ dốc từ 3 đến 10 độ là lý tưởng cho trồng dứa.
1: Trong cái việc mà chăm sóc dứa thì cái dứa có phải là một trong những cái cây mà dễ nhiễm bệnh, sâu bệnh hay không, và đối với cây dứa thì sẽ có những cái loại đối tượng sâu bệnh nào dễ tấn công mà bà con cần phải lưu ý?
0: Đối với cây dứa thì là có một số cái loại sâu bệnh mà bà con cần chú ý, đó là cái bệnh thối nọn dứa, thối rễ dứa, và là cái bệnh khô héo đầu lá do virus, và là cái một cái loại côn trùng gây hại thì đó là rệp sáp. Đó là những cái bệnh chính của bệnh hại chính của cây dứa.
1: Vậy thì Phong, hiện nay bà con mà đối với cái diện tích dứa đang phát triển bình thường và đối với cái diện tích dứa bắt đầu mới trồng thì để phòng cái loại các cái loại đối tượng sâu bệnh này thì bà con cần phải xử lý như thế nào, thực hiện như thế nào?
0: Đối với các cái loại sâu bệnh thì để chống cái loại sâu bệnh mà thối nọn á, đối loại bệnh thối nọn thì bà con thối nọn thối rễ thì bà con cần chú ý là đất khi trồng là phải thoáng và là không được ngập úng, và là thứ hai nữa đó là trong quá trình trồng mà chăm sóc thì bón đạm phân lấn và NPK cân đối để và bổ sung thêm một cái số vi lượng như là magie và silic để cho cây có kháng bệnh tốt hơn, và khi mà bị nhiễm bệnh thì chúng ta phải tiến hành là phun thường xuyên kiểm tra, nếu mà mùa mưa đến thì chúng ta thường xuyên kiểm tra và là phun phòng bệnh cho cây dứa.
1: Vậy thì dấu hiệu để bà con có thể nhận biết được cái bệnh thối nọn này là gì?
0: Dấu hiệu để bà con nhận biết được cái thối nọn đó là cái mép lá, cái cuống lá và là cái đỉnh sinh trưởng là bị thối, và cái mô bệnh là chuyển từ màu trắng ngà là sáng là nâu đen, và là giữa cái mô lành và là cái mô bệnh là có cái một cái vết hằn nâu rất là rõ, và là khi mình dùng tay để kéo cái lá nón lên thì là lá sẽ rơi ra khỏi thân, và là cái lá là biến từ màu xanh sang là màu đỏ. Thì đó là dấu hiệu của bệnh thối nọn. Còn dấu hiệu của bệnh thối rễ là cái rễ là từ là màu vàng sáng là sáng là sáng, màu trắng ngà là sáng là màu đen nâu, và là cái lông hụt và cái rễ là bị thâm đen, và là cái cây thì là chuyển từ màu xanh lá màu xanh là sáng màu vàng, và khi bị bệnh nặng thì là cái cổ rễ là bị thối và là có nghi mùi chua nhẹ, thì lúc đó là cây cũng sẽ héo rũ và chết và mình dễ dàng nhổ ra khỏi đất.
1: Vậy thì theo bà là khi cái dứa thì ngoài cái bệnh thối nọn thì lúc mà dứa ra quả thì có cái bệnh gì trên quả hay không, có cái nấm hay là các cái loại sâu bệnh gì để ảnh hưởng đến cái chất lượng quả hay không?
0: Thì là ở đấy là có ở trên quả thì là thường là có là nếu như bị rệp sáp thì sẽ là có các cái bô hỏng là do cái dịch tiết của rệp sáp gây nên, thì cũng là gây ảnh hưởng đến chất lượng quả. Rệp sáp nếu mà chích hụt ở quả thì cũng sẽ gây là ảnh hưởng đến cái chất lượng quả, nên là bà con cũng chú ý phòng trừ cái rệp sáp, và rệp sáp này thì cũng rất là khó phòng trừ.
1: Rất khó phòng trừ, nhưng mà để có thể là hạn chế thì bà con phòng như nào?
0: Để hạn chế thì là rệp sáp là nó có một cái lớp sáp ở trên mình nhá, thế là khi mà phun thì là nó được bảo vệ và nó không thấm được, cho nên là thường là chúng ta là rất là khó phòng trừ, và nó có kiến công sinh ấy, thế là khó phòng trừ. Thì trong quá trình này thì chúng ta cũng sẽ là tiến hành làm sao là để loại bỏ cái vòng phòng trừ kiến trước, xong đó là chúng ta là khơi thông thoáng để cho cây thoáng, và là những cái nơi ẩm nấp của rệp sáp là bị loại bỏ. Và trong quá trình phát hiện là nếu như 7-10 con trên một cây thì chúng ta tiến hành là phun cả cái thuốc bảo vệ thực vật có bán trên thị trường.
1: Theo bà thì để có thể hạn chế được cái việc mà bà con chúng ta làm dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật đó, thì bà con có thể áp dụng những cái biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp nào trên cây dứa?
0: Để hạn chế được bớt cái quản lý bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta là cần có những cái biện pháp như là canh tác bền vững. Ví dụ như là khi trồng thì chúng ta gọi là chọn là đất cao thoát nước, và khi trồng với mật độ là phù hợp, bón phân NPK cân đối, và là chúng ta là sử dụng là phương pháp là sinh học, là có thể là sử dụng cả cái loại nấm đối kháng ấy để phòng trừ.

0: và là cái thứ hai nữa đó là làm bằng phương pháp thủ công, là chúng ta là làm cỏ là xóa bỏ được cái nguồn trú ngụ của rệp sáp và là một số cái loài gây bệnh mầm bệnh. Biện pháp cuối cùng là chúng ta sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật.
1: Có vẻ như là qua cái tư vấn của bà thì tôi thấy rằng là cây dừa so với các cây ăn quả khác thì cũng không phải là cái đối tượng cái cây trồng mà nhiều loại sâu bệnh tấn công đúng không ạ, như là các cái loại ăn quả khác đúng không ạ? Vậy thì cái đối với cây dừa theo bà là cái công tác chăm sóc điều gì là khó nhất và cái điều gì quyết định đến cái năng suất chất lượng?
0: Quyết định đến năng suất cái chất lượng của dừa thì là nó tổng hợp rất là nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta làm cho cái cây khỏe mạnh và là kháng được bệnh. Thế để có cây khỏe mạnh thì chúng ta phải bón NPK cân đối và là cả cái chất trung vi lượng cân đối theo cái tùy theo cái đặc tính của dừa và cái nhu cầu của theo từng giai đoạn. Và thứ hai nữa là chúng ta phòng tránh bệnh bằng cách là thực hiện cái quản lý dịch bệnh hại tổng hợp chặt chẽ. Và cái thứ ba là chúng ta phải là chăm sóc vườn cho nó thông thoáng, thì là đó là điều kiện là tác động đến ảnh hưởng đến năng suất của cây dừa.
1: Theo bà thì quá trình mà đi tham gia xây dựng các cái mô hình đúng không ạ, mô hình trồng dừa, thì bà thấy là hiện nay là cái ý thức của bà con cũng như là cái năng lực sản xuất của bà con đối với cây dừa nguyên liệu nó ngày càng được tốt hơn như thế nào?
0: Về vấn đề là cái áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cây dừa thì là càng ngày là càng được nâng cao. Ví dụ như năm 2021 là năng suất là chỉ đạt là 21,21 tấn trên hecta, thì là đến năm 2024 là đã đạt 37,29 trên hecta. Là người dân đã áp dụng được một cái số biện pháp như là tìm hiểu các cái quy trình kỹ thuật được đã được ban hành để là áp dụng vào để cho phù hợp với cây dừa. Cái thứ hai nữa đó là họ là biết là dùng các cái biện pháp kỹ thuật như là phủ ni lông để giữ ẩm cho cây dừa, thì đó cũng chính là các cái biện pháp, hoặc là những cái biện pháp thấm cánh trong rất là được ba con nông dân ở Quỳnh Thắng là áp dụng, là càng ngày là càng nâng cao cái năng suất của cây trồng.
1: Liên quan đến cái việc mà giữ độ ẩm thì có nghĩa là chúng ta nếu như mà có những cái vùng nào mà hạn hán, có nguy cơ hạn hán thì chúng ta phải có cái hệ thống tưới. Vậy thì cái việc mà lắp đặt hệ thống tưới cho cây dừa có khác hay là như thế nào so với những cái chè không ạ thưa bà?
0: Tức là việc áp dụng nâng cao cái áp dụng cái việc tưới cho cây dừa, thực ra là cây dừa là một không những nó khác với một cái những một số cây trồng khác, là cây dừa nó chịu hạt nó rất tốt. Cho nên là nếu như chúng ta mà áp dụng được cái biện pháp thấm cánh là lắp hệ thống tưới cho cây dừa thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà ở đây là có cái hạn chế là đầu tư thì rất là cao. Cho nên là ở một số cái vùng là người ta dùng là phủ ni lông để giữ độ ẩm, và là những lúc mà nắng hạn kéo dài thì người ta sẽ sử dụng cái biện pháp là tưới trực tiếp, mà trong quá trình tưới để chú ý là nước rơi vào nọn để chống thối.
1: Vậy thì hiện nay như lúc đầu cái chương trình chúng ta đã trao đổi là hiện nay là tỉnh đang có rất là nhiều cái cơ chế chính sách để là tập trung khuyến khích bà con mở rộng diện tích để đảm bảo cái quy hoạch của cái vùng nguyên liệu chế biến. Vậy thì bà có thể nói rõ hơn cái cơ chế chính sách của tỉnh, và đặc biệt là đối với cái cơ chế mà tưới cho cây dừa thì theo bà là có hay không, và nếu mà chưa có cái cơ chế chính sách cho cái tưới thì cái cơ chế chính sách để khuyến khích mở rộng như thế nào, cụ thể như thế nào?
0: Ở đây hiện nay thì là có cái nghị quyết 34 ấy, là ban hành năm 2025 là đã hỗ trợ chính sách cho những cái diện tích lần đầu trồng dừa là hỗ trợ là 80% giá giống giá dừa, và là 5 triệu tiền làm đất trên 1 hectare và là 3 triệu rưỡi tiền ni lông trên 1 hectare. Thì đấy cũng là một cái chính sách rất là thiết thực để cho bà con nông dân, và hiện nay thì cũng đang trên năm 2026 cũng đang triển khai ở các cái xã trên tỉnh, toàn tỉnh đến Nghệ An, và là kế hoạch của tỉnh năm nay là mở rộng được 1.000 hectare dừa như ở cái chính sách ở nghị quyết 34 này.
1: Vậy thì về những mô hình như nào thì được hỗ trợ, với cái diện tích, quy mô diện tích như nào và có điều kiện như nào để có thể được hỗ trợ cái chính sách này?
0: Đối tượng được hỗ trợ là những cái cá nhân, những cái doanh nghiệp và những hộ nông dân. Còn nữa là yêu cầu đó là phải là diện tích trồng dừa lần đầu là mới được hỗ trợ. Và là quy mô thì là ưu tiên cho những cái vùng nào mà phát triển sản xuất mà để là phục vụ có điều kiện quy mô mở rộng cái vùng nguyên liệu dừa. Thì ở đây là áp dụng cho toàn tỉnh.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay là bà con chúng ta đã có được cái chính sách này chứ?
0: Hiện nay là đã triển khai, và năm hiện nay thì đã trồng được là khoảng 300 hectare dừa. là triển khai ở cái chính sách của nghị quyết 34 này là được khoảng 300 hecta.
1: Ừ.
0: Và kế hoạch là đến cuối năm thì thực hiện là 1.000 hecta kế hoạch của tỉnh.
1: Vâng. Vậy thì trực tiếp thì xây dựng các cái mô hình cũng như hướng dẫn về cái quy trình kỹ thuật thì theo bà là hiện nay bà con chúng ta đang băn khoăn nhất, đang mong muốn nhất trong cái phát triển, để tự tin phát triển mở rộng cái diện tích cây nguyên liệu dứa, thì cái mong muốn của bà con như thế nào?
0: Mong muốn của bà con là bà con là quan tâm lớn nhất đó là mong muốn là có cái đầu ra sản phẩm mà được tiêu thụ. Thì hiện nay là tỉnh cũng đã kết hợp với một số cái đơn vị như là công ty xuất khẩu Đông Giáo là ký đầu ra tiêu thụ cho bà con, và mong muốn thứ hai là được hỗ trợ nguồn vốn. Và ở đây thì đầu tư dứa là đầu tư ban đầu là khá là cao, nên mong muốn của bà con là được đầu tư hỗ trợ cái nguồn vốn. Và ở đây chúng ta cũng đã có cái chương trình hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, thì đây cũng chính là cái đòn bẩy về cái tháo gỡ cái khó khăn ban đầu của tỉnh trong cái việc mở xuất trồng sản xuất cây dừa.
1: Ngoài ra thì có ông Trần Mạnh Hà ở xã Gia Xuân có hỏi này là bà có những cái khuyến cáo gì dành cho các cái hộ đang mở rộng diện tích trồng dừa nguyên liệu để có thể đạt cái năng suất cao cũng như là sản xuất bền vững để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua?
0: Để trồng dừa đạt năng suất cao và bền vững thì trước tiên là trước khi trồng là bà con cần phải liên kết với cái doanh nghiệp để là tìm để ra thu mua sản phẩm, tránh cái trường hợp là được mua được giá và là thương lái ép. Và cái thứ hai nữa đó là tìm hiểu cái quy cách sản phẩm, bởi vì là mỗi nhà máy thì lại có những cái quy cách sản phẩm khác nhau. Chúng ta phải tìm hiểu cái quy cách sản phẩm để là từ đó là trong quá trình chăm sóc để cho nó phù hợp với cái sản phẩm. Và cái thứ ba đó là phải bố trí cái lịch là rải vụ, không nên trung tâm tập trung một lúc quá nhiều, bởi vì là như thế thì sẽ là gây ứ đọng cho nguyên liệu và là sẽ gây là quá tải cho cái nhà máy. Và trong quá trình là trồng và chăm sóc thì chúng ta thực hiện cái quy trình canh tác là phù hợp với cây dừa, từ khi từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc và khâu quản lý sâu bệnh là chúng ta phải thực hiện cái quá trình đó là cho đúng và phù hợp. Ví dụ yêu cầu đất trồng là phải khô ráo, yêu cầu mật độ là phải thông thoáng và là bón phân NPK cân đối, về lại quản lý sâu dịch hại là phù hợp và chặt chẽ theo cái quy trình là quản lý dịch hại tổng hợp trên cây dừa. Và ngoài ra thì là có thể là ghi chép sổ nông vụ để là phục vụ cho cái việc là cả cái tiêu chuẩn về Việt Gáp ấy và truy xuất nguồn gốc cây trồng.
1: Với một cái quy trình mà sản xuất nó hiệu quả thì theo bà là trên địa bàn Nghệ An thì cái năng suất có thể đạt được bao nhiêu, và thực tế hiện nay thì bà con của chúng ta đã có những cái mô hình sản xuất hiệu quả như thế nào?
0: Theo thống kê của Nghệ An là năm 2024 là đạt là 37,29 tấn trên hecta đó. Và ở đây thì là có một cái số là nông hộ thì là ở Quỳnh Thắng thì cũng là đạt được năng suất là cao, đây là trên 40 đến 50 tấn trên một hecta ở Quỳnh Thắng.
1: Và vấn đề hiện nay bà con vẫn quan tâm đến cái vấn đề giống á, thì bà con mà mua ngoài thì hiện liệu có đảm bảo cái yêu cầu hay không thưa bà?
0: Giống thì là chúng ta nên mua ở những cái nhà sản xuất là uy tín. Với là quan trọng quá trình chọn giống thì chúng ta phải chọn những cái chôi giống mà đạt tiêu chuẩn và là sạch bệnh, thì nguồn giống cung cấp phải là kiểm tra ở những cái nguồn giống mà có những cái cây mè là khỏe mạnh, thì là chúng ta tìm nơi mua những cái nơi mà có những cái nhà sản xuất uy tín, thì là chúng ta là thực hiện như thế thì sẽ là hạn chế được cái bệnh ở trên cây dừa.
1: Vâng, thưa bà con ạ, hiện nay thì trong theo quy hoạch của tỉnh thì trong năm nay thì bà con chúng ta phải phấn đấu để có thể mở rộng 1.000 hecta để đáp ứng được cái yêu cầu của các nhà máy chế biến. Và hiện nay bà con chúng ta đã sản xuất được 300 hecta thì phải còn 700 hecta từ nay đến cuối năm, phải không ạ? Vì vậy là bà con chúng ta cần phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin mới cũng như là những cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để đảm bảo cái việc mở rộng diện tích của chúng ta đảm bảo cái hiệu quả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhu cầu nhân ống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Tiêu Hóa đến từ Trung tâm giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con. Và cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã đồng hành cùng chương trình.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương.

0: và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua sao lá chanh ngon thì câu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu. Còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong ra để cho nó nguội và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
0: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống ống tre. Thì khi mà lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
1: Mình sẽ chọn cái cây da, cây da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
1: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái con cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không, là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
0: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ gì thì không hề đơn giản một tí nào. Thì hãy
1: Đúng rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi.
0: Ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng không gì?
1: Đúng rồi.
2: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những đình lường cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
1: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát, là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày, còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
0: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn, hay là muốn món ăn phong phú hơn, thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
3: Quỳ Ngãi có thấy hấp dẫn không?
4: Cháu thấy có ạ.
3: Vậy thì thử luôn thôi.
4: Thử thực luôn cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳ Ngãi nhá.
0: Mời cả nhà nhá.
4: Cháu sẽ ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi đúng không chị? Dạ. Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà xào lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Quý nhà sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật sật sật sật sật đúng không gì?
3: Đúng.
4: Đó. Đó là một cái điều rất là thú vị mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được, mà không bị ngấy.
3: Đúng rồi.
4: Bình thường cháu rất là cái thịt mỡ nhá, nhưng mà mình đi cháu ăn thịt mỡ cháu thấy ăn nó cứ giòn giòn giòn giòn nó.
3: Đúng rồi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quý Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó

là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua sao với lá chanh thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quy Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua sao lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả thi hữu gần xa trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi lúc 8:30 thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có những điều tưởng như rất bình dị nhưng lại là cội nguồn làm nên bản sắc của mỗi miền quê. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bóng đa giếng nước mái đình, là câu ví điệu dặm ngân nga bên dòng Lam, là lời ru của bà, lời dạy của ông, là nghĩa tình xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Những giá trị ấy không tự nhiên mà còn mãi với thời gian. Đằng sau đó là biết bao con người đã lặng lẽ giữ gìn, vun đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, khi nhiều điều đang đổi thay từng ngày, vẫn có những mái đầu bạc âm thầm giữ lấy hồn cốt quê hương. Họ gìn giữ lễ hội truyền thống, nâng niu câu dân ca, trân trọng nếp nhà, gia phong, lưu giữ những phong tục đẹp và bằng lối sống mẫu mực của mình truyền cho con cháu tình yêu nguồn cội. Có thể họ không đứng ở những vị trí nổi bật, nhưng chính họ đang là những chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại để những giá trị tốt đẹp của quê hương không bị mai một theo năm tháng. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề giữ hồn quê xin được gửi tới quý vị và các cụ những vần thơ mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình của các cộng tác viên. Mỗi bài thơ là một lời tri ân dành cho những người cao tuổi đã và đang lặng thầm gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Để dù thời gian có đổi thay, hồn quê vẫn còn nguyên trong tiếng nói, câu ca, nếp nhà và trong trái tim của mỗi người con xứ sở. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều có một miền quê để thương, để nhớ. Có người nhớ một dòng sông, một lũy tre, một mái đình cổ kính. Có người nhớ tiếng gà gọi sáng, mùi rơm mới hay lời ru ngọt ngào của mẹ. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia và biết gìn giữ những điều tốt đẹp của cha ông. Với những người con xứ Nghệ, tình yêu ấy còn được dệt nên từ câu ví, điệu dặm, nghĩa tình. Từ đức tính chịu thương chịu khó, từ sự chân chất, thủy chung của con người trên mảnh đất giàu truyền thống. Và khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi người sẽ tự thấy mình có trách nhiệm giữ gìn những giá trị đã làm nên bản sắc của quê nhà. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tôi yêu xứ Nghệ của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tôi yêu xứ Nghệ quê tôi, lắng sâu tâm trí những lời mẹ ru, thẩm sâu đức tính cần cù, vượt qua gian khổ cho dù nắng mưa. Tôi yêu sắc tím hoa mua, yêu câu ví dặm sớm trưa đợi chờ. Tôi yêu chiếc nón bài thơ của người thôn nữ bên bờ Lam Giang, câu hò theo chuyến đò ngang, gừng cay muối mặn, thiếp chàng thủy chung. Lòng người xứ Nghệ bao dung, có thương mới giận, xin đừng xa nhau. Thắm nồng duyên nợ trầu cau, quê hương xứ Nghệ nhịp cầu tình yêu. Vâng, tình yêu quê hương luôn bắt đầu từ những điều rất gần gũi, nhưng điều làm cho một miền quê sống mãi trong ký ức

0: của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua bao thế hệ. Đó là lời dạ thưa trong nếp nhà, là đạo nghĩa gừng cay muối mặn, là câu hát dân gian theo bước chân người lao động, là cách ông bà cha mẹ âm thầm dạy con cháu nên người. Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể cầm nắm bằng tay, nhưng lại hiện diện trong từng nếp sống, từng lời ăn tiếng nói và trở thành cội nguồn để mỗi người dù đi đâu vẫn luôn nhớ về quê hương. Người ta gọi đó bằng một cái tên thật giản dị mà thiêng liêng, hồn quê. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Hồn quê của cộng tác viên Lê Lan Hương trong thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Vẫn câu muối mặn gừng cay, vẫn vầng nguyệt tỏ sáng từng nếp xưa, vẫn câu chào hỏi dạ thưa, vẫn lời ru cháu giấc trưa hạ về. Thơm trong câu ví hồn quê, lẫn trong hương lúa tràn trề sắc thu, gió chiều tiếng sáo vi vu, cánh diều ông thả chim gù cháu reo. Ông làm gương cháu noi theo, giữ gìn bản sắc quê nghèo thở nao. Bao nhiêu ký ức tuôn trào, thời gian neo giữ ngọt ngào đó đây. Cây cao bóng cả tụ đầy, sống vui sống khỏe vui vầy cháu con. Tuổi già vẫn đậm lòng son, chẳng màng danh lợi không mòn nghĩa nhân. Dạy con nếp sống kiệm cần, vì quê hương dám xả thân quên mình. Tuổi cao gương sáng nghĩa tình, âm thầm lưu giữ nét hình quê hương.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết hồn quê không tự nhiên mà có, cũng không thể tự mình đi qua tháng qua năm. Những giá trị đẹp của quê hương được gìn giữ bởi biết bao thế hệ người dân quê chân chất. Trong đó có những người cao tuổi đã dành cả cuộc đời để vun bồi, lưu giữ và trao truyền. Có người gìn giữ một làn điệu dân ca, có người thuộc từng nghi lễ của làng, có người lặng lẽ dạy con cháu cách chào hỏi, cách sống nghĩa tình trước sau như một. Họ giống như những gốc cây già bền bỉ đứng giữa làng quê, để từ đó những chồi non tiếp tục vươn lên, mang theo cội nguồn và bản sắc của mình. Xin được gửi tới quý vị bài thơ Hồn quê hương của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong phần tiếp theo của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay. Bài thơ là một lời tri ân chân thành dành cho những mái đầu bạc vẫn đang ngày ngày lặng lẽ gìn giữ hồn cốt quê hương. Hồn quê mãi ở trong ta, neo nơi giếng nước, cây đa sân đình. Hồn quê neo lũy tre xanh, lời ru của mẹ ngọt lành nhớ thương. Hồn quê bản sắc quê hương, dân ca xứ nghệ giận thương mãi còn. Hát chèo là điệu sắt son, lời hay múa dẻo cháu con nối truyền. Cảm ơn các cụ cao niên, giữ vững truyền thống cổ truyền cha ông. Dù cho đi khắp non sông, bản sắc vẫn giữ trong lòng chúng ta. Truyền thống tốt đẹp quê nhà là điều quý giá, mặn mà, khó quên.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, điều đáng quý ở những người cao tuổi không chỉ là ký ức họ lưu giữ mà còn là cách họ sống mỗi ngày. Một lời khuyên đúng lúc, một việc nghĩa sẵn sàng sẻ chia, một cách ứng xử chân thành với xóm giềng. Tất cả đều là những bài học không cần sách vở mà con cháu có thể nhìn thấy và noi theo. Giữ gìn hồn quê vì thế không chỉ là giữ một lễ hội, một câu hát hay một phong tục đẹp. Điều sâu xa hơn chính là giữ được nếp nhà, giữ được gia phong, giữ được nghĩa tình giữa con người với con người trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là nền tảng để truyền thống không chỉ được nhớ đến mà còn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bài thơ Giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một bài thơ tiếp tục khắc họa hình ảnh của những bậc cao niên luôn sống nhân nghĩa, gương mẫu, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, để những giá trị tốt đẹp của quê hương được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. quê hương tôi, một mảnh đất yên bình, luôn giữ trọn nghĩa tình sau như trước. Nét văn hóa nơi làng quê có được nhờ ông cha đã tích phước bao đời. Những cây cao bóng cả thật tuyệt vời, sống nhân nghĩa không xa rời lớp trẻ, luôn gương mẫu để vươn theo thời thế, như gia phong vẫn vị trí hàng đầu. Bậc cao niên không phân biệt giàu nghèo, luôn san sẻ nỗi đau cùng làng bản. Lúc tắt lửa tối đèn hay hoạn nạn, đều xông pha không quản bước chân trần. Tóc pha sương nhưng cũng chẳng ngại ngần, sống nhân nghĩa không sân si hơn thiệt, là cầu nối trong dân khi cần thiết, các cao niên luôn chất phác thật thà. Người quê tôi giữ bản sắc mặn mà, sống hiện đại gia phong luôn gìn giữ, cùng phát triển nhưng không quên lịch sử, để muôn đời luôn giữ mãi hồn quê.
1: Quý vị thân mến, có những biểu tượng của làng quê bình dị đến mức nhiều khi ta đi qua mà không để ý, nhưng chính những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại cất giữ biết bao ký ức của một vùng đất, của nhiều thế hệ người dân. Một gốc đa, một mái đình hay chỉ một chiếc giếng làng cũng có thể trở thành nơi neo giữ bao kỷ niệm và nghĩa tình quê xứ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giếng đất hồn quê của cộng tác viên Lê Đình Sơn để cảm nhận vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng của một chiếc giếng quê đã âm thầm soi bóng biết bao thế hệ. Quê tôi, giếng đất bao đời, là nguồn nước quý cho tôi, cho làng. Một vùng trời đất quê hương, thu vào mặt giếng xóm đông, xóm đoài. Trẻ già, trai gái, ai ai, giữ gìn giếng đất, giữ hoài hồn quê. Ai đi xa cũng hẹn về, đến thăm giếng đất nguyện thề sắt son. Đá ong quay một vòng tròn, mấy trăm năm vẫn nguyên hòn đá ong. Cây bàng cạnh giếng thu phong, lá đỏ như thể nhuộm hồng tình em. Xóm thôn tối lửa tắt đèn, có nhau đùm bọc sang hèn sẻ chia. Hẹn nhau mùa cưới ấm chè, nấu nước giếng đất ai bì nơi đây. Trẻ xanh đậm chát mỗi ngày, như tình giếng đất dâng đầy hồn quê.
0: Quý thính giả thân mến, một chiếc giếng làng có thể lưu giữ bóng hình của quê hương qua năm tháng, còn những lễ hội truyền thống lại lưu giữ ký ức và tâm hồn của cả một cộng đồng. Từ bao đời nay, ở nhiều miền quê Việt Nam, lễ rước thành hoàng làng không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân có công khai làng lập ấp, phù trợ cho dân làng được bình yên, no ấm, mà còn là ngày hội để các thế hệ cùng gặp gỡ, cùng nhắc nhớ về cội nguồn của mình. Mỗi hồi trống hội, mỗi lá cờ ngũ sắc, mỗi chiếc kiệu được chuẩn bị công phu đều chứa đựng niềm tự hào và sự gắn kết của cả cộng đồng.
1: Ở một số địa phương xứ Nghệ, cứ đến tháng 6 âm lịch, các dòng họ trong làng lại cùng nhau sửa soạn trang hoàng kiệu rước. Người lớn tuổi truyền lại từng nghi thức, lớp trẻ thành kính tiếp nối từng bước chân. Nhiều người con quê hương dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về đúng dịp hội làng. Bởi với họ, đó không chỉ là ngày hội mà còn là ngày trở về với cội nguồn. Điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau một lễ hội được gìn giữ nguyên vẹn qua bao năm tháng, luôn có sự tận tâm của những bậc cao niên. Chính các cụ là người lưu giữ ký ức về nghi lễ, truyền lại từng phép thức, từng nét đẹp văn hóa để mỗi mùa hội trở về, hồn quê lại được đánh thức trong lòng mỗi người.
0: Sau đây xin mời quý thính giả và các thi hữu gần xa của chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ dành cho người cao tuổi cùng lắng nghe bài thơ Lễ rước thành hoàng của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Mở sương trống hội vang đình, cờ ngũ sắc nhuộm bình minh đầu làng. Các cụ khăn đóng đàng hoàng, nâng long vị nghiêng về hàng tổ tiên. Tay run vẫn giữ nhịp chiêng, thuộc từng lễ thức bao niên tháng dài. hậu sinh theo bước hôm nay, nghe lời truyền dạy, ơn dạy hồn quê. Kiệu đi qua bến qua đê, qua đồng lúa chín, qua lề cỏ xanh. Hàng trăm kiệu rước quanh quanh, về đình làng thuở cao xanh đón chờ. Ngày vui đâu chỉ hội vui, nào hay từng bước giữ đời cha ông. Lỡ mai nghi lễ thất truyền, để ta tìm lại cội nguồn từ đâu. Xin nghiêng trước những mái đầu, âm thầm nối nhịp chiếc cầu thời gian. Để mùa hội mỗi khi sang, hồn quê vẫn thắm giữa ngàn đổi thay.
1: Quý vị thân mến, lễ hội rồi sẽ khép lại, tiếng trống hội cũng lắng dần theo thời gian, nhưng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cuộc sống thường ngày, ở những nơi rất gần gũi với mỗi người dân. Và nhà văn hóa xóm chính là một không gian như thế, nơi ấy có những buổi sinh hoạt cộng đồng, có tiếng hát, có những cuộc họp bàn việc làng, có lớp trẻ và người cao tuổi cùng chung tay vun đắp nghĩa tình quê xứ. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ Nhà văn hóa xóm của cộng tác viên Hà Lê. Chiều buông ánh sáng đèn vàng, nhà văn hóa mở rộn ràng tiếng quê. Các ông, các bác đi về, chống gậy mà bước vẫn mê việc làng. Người lo hương ước rõ ràng, người lo tập hát xóm làng đêm nay. Ví dặm ngân dưới hàng cây, lũ em ngồi cạnh mê say học bài. Mừng thọ cao tuổi đầu xuân, khuyến học chắp cánh bước chân học trò. Việc chung, chuyện nhỏ, chuyện to, các cụ vun vén chăm lo việc làng. Ngày vui hội xóm trong năm, các cụ truyền lại từng phần phép nghi. Cháu con tiếp bước ra đi, vẫn mang theo cả những gì quê hương. Nhà chung giữ lửa yêu thương, nối bao thế hệ trên đường tháng năm. Trao cháu con nghĩa tình thâm, để hồn quê sống muôn năm với đời.

Thưa quý vị, nếu nhà văn hóa là nơi cộng đồng cùng gìn giữ những giá trị truyền thống, thì trong mỗi gia đình, ngọn lửa văn hóa lại được thắp lên từ những điều rất đỗi bình dị. Có khi chỉ là một lời ru, một câu hò cất lên trong buổi chiều yên ả, hay một điệu ví dặm được bà, được mẹ kiên nhẫn dạy cho con cháu từ thuở còn thơ. Điều đáng quý là những làn điệu dân ca ấy không chỉ được lưu giữ trong các sân khấu hay những ngày hội. Chúng vẫn sống trong từng mái nhà, trong tiếng hát mộc mạc của người bà, trong sự chăm chú lắng nghe của những đứa cháu nhỏ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, câu hát cứ thế được trao truyền như trao gửi một phần hồn cốt của quê hương. Có lẽ không có danh hiệu nào đẹp hơn hình ảnh một người lặng lẽ gieo vào tâm hồn con trẻ tình yêu đối với dân ca ví dặm. Gieo hôm nay để mai này, dù các con có đi đến bất cứ nơi đâu, vẫn mang theo âm điệu quê nhà trong tim mình. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Người gieo câu ví của cộng tác viên Hoài Lê. Chiều nghiêng bóng đổ hiên nhà, đàn em mê mải ngân nga câu hò. Ví phường vải, ví đò đưa, ví giận thương, dặm kẻ thơ quê mình. Dân ca ví dặm nghĩa tình, tự bao đời, neo bóng hình thân thương. Thời gian trải mấy phong sương, câu ca ví dặm quyện hương bóng làng. Câu ca em hát mùa vàng, âm thầm bà dạy, mênh mang câu lời. Ví theo nhịp thở đất trời, dặm theo sông chảy, đầy vơi nghĩa tình. Bà gom vị ngọt quê mình, ươm vào dòng trẻ mầm xanh mai này. Chẳng mong tiếng vỗ bàn tay, chỉ mong câu hát còn say lòng người. Mai này đi khắp muôn nơi, nghe câu ví dặm bà ơi nhớ về. Nhớ bà truyền lửa đam mê, gửi cho hồn cốt đường về quê ta. Lặng thầm như hạt phù sa, gieo câu ví dặm

0: nở hoa muôn đời. Thưa quý vị, có người gieo hạt, có người chăm cây và cũng có nhiều thế hệ cùng gìn giữ để cây đời mãi xanh tươi. Dân ca ví dặm xứ Nghệ cũng vậy, từ những câu hát mộc mạc cất lên giữa đồng quê. Trên bến nước hay trong nhịp lao động thường ngày, ví dặm đã đi cùng bao thế hệ người dân Nghệ Tĩnh trở thành tiếng lòng của quê hương, của nghĩa tình và của khát vọng sống. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những làn điệu ấy vẫn được nâng niu gìn giữ trong các câu lạc bộ dân ca, trong trường học, trong mỗi gia đình và trong tình yêu của những người con xứ Nghệ. Bởi giữ gìn câu ví dặm cũng chính là giữ gìn một phần bản sắc văn hóa đã làm nên cốt cách của quê hương. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giữ gìn câu ví dặm của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi. Quê mình câu ví dặn thương, muôn đời nay vẫn phấn phương tình người. Qua bao trầm bổng đầy vơi, câu ca ví dặm vượt thời gian đi. Nhạc reo trong đất thầm thì, lời trao của gió vu vi quê nhà, trở thành điệu ví dân ca đầy năng lượng sống mặn mà tư phương. Dù đi muôn mọi nẻo đường, vẫn luôn đau đáu giận thương quê mình. Câu ca ví dặm nặng tình, trong từng hơi thở bóng hình nước non. Trưa hè tiếng mẹ ru con, tiếng bà ru cháu vẫn còn đâu đây. Dù đi khắp chốn đông tây, lòng ta mãi nặng trĩu đầy dặm thương. Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. 30 phút của chương trình hôm nay với chủ đề Giữ hồn quê. Chúng ta đang được nghe những bài thơ của các cộng tác viên gửi đến chương trình với thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Trở lại với chương trình, kính mời quý thính giả sẽ đến với bài thơ Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đảng. Vâng, đối với bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng có lẽ chỉ khi đi xa, người ta mới cảm nhận hết sức nặng của hai tiếng quê hương. Và cũng thật lạ, điều ở lại sâu đậm nhất trong ký ức nhiều khi không phải là những công trình lớn lao, mà là tiếng ví, tiếng dặm từng nghe từ thuở bé, là lời ru của mẹ, tiếng kể chuyện của bà, là chè nước chè xanh mời nhau trong những chiều quê yên ả. Chính những thanh âm và phong vị bình dị ấy đã theo bước chân bao người đi khắp mọi miền đất nước, trở thành sợi dây vô hình nối họ với nơi chôn nhau cắt rốn. Để rồi mỗi lần nhớ về quê hương, người ta không chỉ nhớ một miền đất mà còn nhớ nếp sống nghĩa tình, nhớ cội nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.
1: Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đản quý vị nhé.

0: nửa đời lập nghiệp nơi xa, đêm đêm thao thức nghe gà báo canh, say sưa giấc ngủ yên lành, trong mơ vẫn thấy bóng hình quê hương. Nhớ thời cắp sách đến trường, bờ tre giếng nước, con đường thân quen, nghe bà kể chuyện từng đêm, lời dân ca mẹ cất lên mỗi ngày. Phong tục tập quán xưa nay, giá trị văn hóa đong đầy hồn quê. Nhà ai nấu ấm nước chè, gọi mời cả xóm liền kề sang sơi. Tinh thần điểm tựa quê tôi, tình làng nghĩa xóm bao đời ấm êm. Dù bay đi khắp mọi miền, biết ơn nguồn cội xây nên tình người. Bản sắc dân tộc quê ơi, móng nền văn hóa xây đời mai sau. Những lời tâm sự với nhau, hồn quê xưa đã tô màu hôm nay.
1: Quý vị thân mến, quê hương là nơi mỗi người cất giữ những ký ức đầu đời. Nhưng từ tình yêu với một miền quê cụ thể, con người lại học cách yêu hơn những giá trị chung của dân tộc mình. Bởi mỗi phong tục đẹp, mỗi lời ăn tiếng nói nghĩa tình, mỗi câu dân ca hay nếp sống

0: nhân hậu ở từng làng quê đều góp phần làm nên bản sắc của đất nước. Những người cao tuổi, bằng trải nghiệm và vốn sống của mình, không chỉ gìn giữ truyền thống của gia đình hay quê hương, mà còn âm thầm vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Từ việc giữ nếp nhà, sống đúng đạo lý, đến việc nhắc nhở con cháu tránh điều chưa đẹp, tất cả đều góp phần gìn giữ cốt cách của con người Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Hồn Việt của cộng tác viên Đinh Nho Đồng trong phần tiếp nối chương trình hôm nay. Giấy rách hãy giữ lấy lề, lời hay việc đúng bỏ bê sao đành. Tuổi này tóc chẳng còn xanh, cao niên sức mọn đồng hành vẫn ngon. Mỗi chuyện nhỏ đến việc con, nếu sai đạo lý đâu còn gia phong. Chung tay góp sức đồng lòng, giữ gìn phẩm chất vẹn trong nụ cười. Lịch sử dân tộc là nơi cốt hồn đất Việt rạng ngời muôn năm, văn minh tự ánh trăng rằm, với dân với bạn lo chăm trọn đời. Lạc hậu mê tín hết nơi, cờ san bói toán ngậm lời thở than. Bài thơ tiếng nhạc cung đàn, ngợi ca đất nước toàn lan muôn người. Qua rồi thế kỷ 20, tuổi già góp sức cho đời đẹp hơn.
1: Thưa quý vị thính giả, một quê hương giàu đẹp không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới hay nhịp sống phát triển, mà còn bởi cách con người biết gìn giữ những giá trị đã được ông cha bồi đắp từ bao thế hệ. Đó là đạo lý, là gia phong, là thuần phong mỹ tục, là lối sống nhân ái, thủy chung và nghĩa tình. Điều đáng quý là những giá trị ấy không hề cũ. Trái lại, trong cuộc sống hôm nay, chúng càng trở nên cần thiết để mỗi người biết sống đẹp hơn, ứng xử văn minh hơn và biết trân trọng cội nguồn của mình. Đó cũng chính là điều mà các thế hệ đi trước luôn mong muốn gửi gắm cho con cháu bằng cả cuộc đời sống gương mẫu của mình. Để khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Giữ Hồn Quê của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như một lời nhắn nhủ tha thiết. Giữ hồn quê không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại, để những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Giữ nét đẹp quê hương mình có, gìn thuần phong chớ bỏ điều hay, ca dao tục ngữ dạy bày, chớ làm đảo lộn, mất hay đời thường. Vất cái xấu tôn nhường cái đẹp, nói lời hay giữ nét thanh cao. Tình huynh với nghĩa đồng bào, dị đoan đồi trụy, chớ vào lánh xa. Việc cúng tế, xa hoa trụy lạc, thầy bói toán nhếch nhác không nên. Thuần phong mỹ tục giữ bền, hồn quê sáng mãi xây nền tương lai. Chớ nhạy cảm lạc loài vô nghĩa, đừng theo đuôi làm uế gia phong. Hồn quê đẹp mãi trong lòng, giữ tròn nghĩa khí mãi trong rạng ngời.
0: Thưa quý vị, thưa các cụ, mỗi thời đại đều có những đổi thay, những con đường rộng hơn, những ngôi nhà mới mọc lên, cuộc sống ngày một hiện đại và đủ đầy hơn. Nhưng dù cuộc sống có chuyển mình đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn cần một điểm tựa tinh thần để biết mình là ai, từ đâu mà lớn lên và điều gì cần được nâng niu gìn giữ. Có lẽ đó cũng chính là điều mà các tác giả muốn gửi gắm qua những vần thơ trong chương trình ngày hôm nay. Những người cao tuổi không chỉ trao cho con cháu kinh nghiệm sống, mà bằng chính nhân cách, lối sống và tình yêu quê hương của mình, các cụ đã lặng lẽ giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, làng xóm và của dân tộc. Đó là những điều không thể đo đếm bằng thời gian, nhưng sẽ còn mãi nếu được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm của mỗi thế hệ.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã mang đến những bài thơ giàu cảm xúc và nghĩa tình. Cảm ơn những người cao tuổi vẫn đang âm thầm giữ lửa truyền thống để những giá trị tốt đẹp của quê hương luôn được bồi đắp và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và xin được mượn chính tinh thần của chủ đề chương trình để gửi tới quý vị, các thí hữu gần xa một lời nhắn nhủ. Hồn quê sẽ không chỉ ở lại trong ký ức nếu mỗi chúng ta

0: biết gìn giữ bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Biết sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng cội nguồn và tiếp tục trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Khi những giá trị ấy vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà, mỗi xóm làng và cả trong trái tim của mỗi người, hồn quê sẽ còn mãi như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng hồn Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Đến đây, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Giữ hồn quê xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, tự động hóa, động lực để doanh nghiệp bứt phá. 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ chương trình dân ca ba miền, làng Diềm, nơi lưu giữ hồn cốt quan họ Kinh Bắc. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Quỳnh Phú. Quỳnh Phú có diện tích tự nhiên là 33,48 km2, có 32 thôn dân cư với dân số hơn 72.000 người. Đến nay, toàn xã đang duy trì hiệu quả 16 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua rà soát, đánh giá, theo quyết định 510 của Bộ Công an, 100% mô hình đều đạt loại tốt. Nổi bật là mô hình camera an ninh với 43 mắt thần phủ sóng các khu vực trọng điểm, hỗ trợ tích cực cho công tác trích xuất, truy vết tội phạm. Mô hình dân vận khéo, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đặc biệt, sự ra đời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 32 tổ, 136 thành viên tại các thôn, không chỉ góp phần răn đe, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, mà còn tạo cảm giác an toàn yên tâm cho nhân dân, góp phần giữ vững bình yên trên từng tuyến đường, từng khu dân cư.
4: Tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức đấu giá khu đất HH01 rộng khoảng 3,7 ha tại phường Trường Vinh với giá khởi điểm hơn 824 tỷ đồng. Khu đất này từng được quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính tập trung của tỉnh từ năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2015, việc đầu tư các khu hành chính tập trung tại địa phương được yêu cầu tạm dừng để rà soát đánh giá hiệu quả. Sau hơn 10 năm, khu đất vẫn bỏ trống. Khu HH01 có vị trí đắc địa, mặt tiền tiếp giáp với đường Lê Hồng Phong và đại lộ Lenin. Theo điều chỉnh quy hoạch mới, khu đất sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, cùng trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội. Dự kiến phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 8 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Nghệ An.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình xuất khẩu nông sản, đặc biệt là rau quả, đã ghi nhận những kết quả chưa từng có trong tiền lệ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 7 đã chính thức vượt ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, đạt mức 1,12 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Tính chung 7 tháng đầu năm, cùng với đà tăng trưởng 28,1% của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, ngành rau quả đã đóng góp một phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và thặng dư thương mại. Đáng chú ý, trong bức tranh tăng trưởng chung, thị trường Liên minh châu Âu EU đang nổi lên như một điểm sáng về chất lượng và giá trị. Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sang EU đạt khoảng 214,4 triệu đô la Mỹ, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trên bình diện chung toàn ngành, sản phẩm chế biến chiếm khoảng 30,85% tổng kim ngạch, thì tại EU, con số này chiếm tới gần 2/3.
4: Sáng nay, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị với chủ đề Giới, Quản trị, Cảnh quan rừng và Biến đổi khí hậu

0: bài học thực tiễn và cơ hội lồng ghép trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và các chương trình mục tiêu quốc gia. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án Explore giới biến đổi khí hậu và quản trị cảnh quan rừng. Các phát hiện từ Lào, Myanmar và Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua RACOP triển khai tại trường Đại học Vinh giai đoạn 2024-2027, dự án tập trung nghiên cứu vai trò của phụ nữ và nam giới trong quản trị cảnh quan rừng, sinh kế dựa vào rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy lồng ghép giới trong quản trị tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kết quả nghiên cứu, bài học thực tiễn, trao đổi giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các chương trình dự án tại địa phương.
1: Carnival Nghệ An 2026 với chủ đề Ánh Dương Bất Tận sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 8, từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ trên tuyến đường Trường Thi, phường Trường Vinh. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với các màn diễu hành, biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa quy mô lớn. Carnival được thiết kế với nhiều điểm dừng, tổ chức các mini show ngay trên đường phố, gồm samba, xiếc, tung hứng, cà kheo, múa lửa và biểu diễn LED. Các xe hoa cũng mang đậm bản sắc Nghệ An, tái hiện hình ảnh sen hồng, biển Cửa Lò, Phượng Hoàng Trung Đô và ví dặm Nghệ Tĩnh. Đặc biệt sau chương trình tối ngày 19 tháng 8, Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra đại nhạc hội quy mô lớn, dự kiến thu hút hàng vạn người.
0: Cũng trong sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Chất độc da cam dioxin đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Tại Nghệ An, theo kết quả điều tra, khảo sát, toàn tỉnh có hơn 30.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đến nay có hơn 600 cháu thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin, đồng thời đã xuất hiện những trường hợp thế hệ thứ 4. Trong những năm qua, từ nguồn lực vận động được, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Nghệ An đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung, sinh năm 1989, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hai Thành viên Nông sản Biên Ly và Phan Thị Lan, sinh năm 1971, chủ hộ kinh doanh Quân Lan, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở trên, phát hiện các đối tượng thu mua thóc, xay sát thành gạo, rồi đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo Sáng Cù, Mường Khương để bán kiếm lời. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 22 tấn gạo, trị giá hơn 727 triệu đồng, cùng hơn 17.000 vỏ bao bì giả nhãn hiệu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
0: Mục điểm báo. Trên báo Thanh Niên có bài bắt đúng nhịp sóng để đẩy con thuyền kinh tế tiến lên. Theo bài viết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, yêu cầu đặt ra là phải tận dụng tốt những động lực tăng trưởng mới, đồng thời xử lý những điểm nghẽn đang cản trở sản xuất kinh doanh. Đây cũng là thời điểm cần tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng mới. Đây là bài đáng chú ý ở góc nhìn tổng thể về sức khỏe nền kinh tế thay chỉ vì phản ánh một chỉ số hoặc một thị trường riêng lẻ.
1: Báo điện tử Chính phủ thông tin. Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét phương án giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026 và 2027 đối với hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng. Cùng với đó, mức doanh thu để lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản dự kiến được nâng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng một năm. Chính phủ cho rằng giải pháp này nhằm giảm chi phí, thời gian tuân thủ và tạo điều kiện để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Đây mới là đề xuất đang được chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, chưa phải chính sách đã có hiệu lực. Nếu được thông qua, chính sách sẽ tác động trực tiếp tới một bộ phận lớn hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.
0: Theo báo Nhân dân điện tử, tại kỳ họp đang diễn ra, Quốc hội thảo luận các dự án luật liên quan đến ngân hàng nhà nước, phòng chống rửa tiền và các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, dự luật sửa đổi luật phòng chống rửa tiền bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo, đồng thời bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực này. Dự luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định về nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ. Những nội dung này cho thấy yêu cầu quản lý các loại hình tài sản và giao dịch mới đang ngày càng được đặt ra rõ hơn trong bối cảnh hoạt động tài chính trên môi trường số phát triển nhanh.
1: Báo Tuổi Trẻ thông tin, Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cổng đăng ký chỗ ở cho tân sinh viên năm học 2026-2027 từ 8 giờ ngày 14 tháng 8. Trung tâm dành khoảng 11.000 chỗ ở cho tân sinh viên của 24 cơ sở đào tạo trong và ngoài Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sinh viên thuộc diện khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn có thể đăng ký xét miễn, giảm lệ phí phòng nếu đáp ứng điều kiện và có giấy tờ chứng minh. Thông tin này được nhiều gia đình quan tâm trong thời điểm các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn và tân sinh viên chuẩn bị làm thủ tục nhập học.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng sáng nay tiếp tục duy trì ở mức cao, vàng miếng SJC hiện phổ biến quanh mức 141 triệu đồng một lượng mua vào và 144 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn vô số 9 được các thương hiệu niêm yết trong khoảng 138,5 đến 144,5 triệu đồng một lượng tùy từng doanh nghiệp. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở quanh mức 4.341 đô la Mỹ một ounce, vượt mốc 4.300 đô la.
1: Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được niêm yết ở mức 25.463 đồng trên một đồng đô la Mỹ. Trên thị trường quốc tế, đồng đô la Mỹ đang chịu tác động từ những tín hiệu mới về kinh tế Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
0: Tại đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo nhìn chung giao dịch thận trọng. Giá lúa tươi tại ruộng vẫn giữ đà tăng, trong khi thị trường gạo xuất khẩu chưa có biến động đáng kể. Gạo IR504 tăng khoảng 50 đồng 1 kg lên vùng 9.750 đến 9.850 đồng 1 kg. Tuy nhiên, thị trường được đánh giá khó có khả năng tăng mạnh ngay trong ngắn hạn và nhiều khả năng tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nồng, mời bà mẹ Tân Phí Nồng bỏ phăng chất phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Cuộc chương trình bữa nỉ, tôi gọi xóa kỳ họt bà mẹ Tân Phí Nồng cho lăng đi. Áo khờ so nghìn bẹt hỏi tôi cải neo tôi sỏi hợp bí nòng tam hợp. Muôn sơn tôi sỏi kế trương nội trú liên cấp. Phân hành ế tốt lỡ tang hào mương tịp. Công an Nghệ An tàng đầy tang bèo hồn. Bè tèm, bánh sáng tổ hợp môn lớp xíp cư sắp năm chưa dực hong xã hội. Lăng đi mời bà mẹ tôi bí nòng bòm phẳng. Ban quản lý chui chương trình Hong Điền Mường xã Tam Hợp, bòm năm trung tâm Oma dịch vụ công xã, tành ọc cho Oma tô neo, tân chú neo kín hờ sát liền, hờ chú hươn ma năm dự án liền cải đâm tay mông, Hong chương trình Hong Điền Mường bè bế kinh tế xã hội, tì bí nỏng côn tay mương bù. Dự án tốt sỏi xí xíp hà hươn bản yên thỉnh, xo nghìn chết hỏi xí xíp hà tô cải đâm, xíp nghìn có hỏi, bẹt xíp lô, chú neo kín hờ sát liền, cao xíp lịt hóa chất, hai độc khử trùng, tơ mết mấy ngân hơn chết hỏi xí xí bốc triệu đồng. Mấy ngân túp sỏi cứ bí nồng bè bên liền sắt, à mà ngân tiền, thân trực trao tư khủng. Xa Môn Sơn hạ ở quân túp sỏi ê hơn nổi trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn. Tành sắp chủ trương ê trương hiền liên cấp cả chủ xã Sải Đin, bè xíp hà cản bộ, dân quân, hong xíp chết ban chỉ huy quân sự xã quân tân tỉnh Nghệ An, đại bọc giòn mưa chủ bàn mương túp sỏi. Họ nỉ công trình ế mồm cờ hốc xíp họt chết xíp phân hỏi. Hai và, chơi nham họt biên mở bọc khay, quân chơi chú ế việc nhăn ế. Ế hình chơi bỏm bọc sòn côn, xuân hành chơi ít, cứ công trình nhằm sắp chơi nham vào ọc, tớ sỏi hờ chú nọng đại học hiền. Phân hành tốt lửa hình cả xã Mương Tịp, lai xiên tang thực khoảng mà. Cả km chết xíp 1 tình lồ hà hỏi xí xíp 3D, cai bàn sụp tịp, điên hín tốt lung tang. Chu lực lượng chức năng phải bọc sòn đeo máy cứ ít sống sáng tàng. Lai tỉ khòng, nửa sinh tàng xảy đình, men có thực tốc lỡ ta luy, ế hải họt sinh tàng. Chính quyền có bọc sòn bí nòng nòi cai ma cả chu tỉ nhân dàn tốc lỡ. Xa Mương Tịp, nhân môi ma hơn rào, chu tỉ lang khọc, tân mến môi hào bài cua bí nòng. Sinh tàng Mương Sén Mương Tịp, lai tỉ tốc lùng hư hải, nằm phân nòng bi song nghi sao hạ. Hai đầy xử lý thảm, bàn mương im bắc biển và mưa chủ tỷ nhân giàn, cứ mi chủ chết xỉ ăn ếc cả tỷ. Công an tỉnh Nghệ An hạ tàng đầy tăng sai bèo hồm, ao hơn chết xếp 1 tỷ đồng hong hốc côn thực hại. Chủ côn ma mèn, chủ côn thực hại cai mạng xã hội, mèn chưa cúc, 16 tàng ọc chu giao dịch nổi, tân hươn ngân ma, cứ mi đầy chưa sắp. Lăng chơm hẳn, nhân dực côn thực hại, mèn cười tùm ngân, nam vả và mưa chơi mèn cư tòng xì, hai lơ khai khóa giao dịch. Chơi và chú côn thực hải mèn giữ ao ngân xì 16 chẳng vào ọc ăn mờ, mèn cư chú côn thực hải xìa mấy ngân ổn hơn. Tăng xá ít mèn vi lái tầng, cơ bí song nghi sao song, côn mèn Trung Quốc mi biển xanh mèn châu trùng, mi cả đặc khu, thanh phủ Myanmar, bỏm năm Phạm Sĩ Huynh, dù Đài Lai, tỉnh Bắc Ninh. Chú côn nỉ, mèn sòn côn Việt Nam hàm Myanmar, cai cho mèn bèo hồm và việc bao, lương ỉ, lăng hẳn xón tẩy cứ bèo hồm. Công an Nghệ An bọc sòn bí nòng phải môi hậu, chơ và tay xón bọc ế việc trực tuyển hai lơ chảo hoa hồng, năm chú côn bỏ hủ nưa màng. Chơ và thực khổ mạnh tô bèo hồm, sư tàng ma bỏ cười ngân, tân và năm cơ quan công an. Chính phủ hạ vả năm cuộc hội chơ sĩ chương trình Hong Điền Mường chơ nhằm sau nghìn sau hốc sau nghìn xám xíp hạ, mới hào mưa văn hóa giáo dục, mẹn ban mương mở giảm khồn, bơ tay y tế. Chú chơ mẹn mới hào, mẹn cư trực cho bân bổn ngân bổn. Chính phủ có vả hơn bánh sang ngân bổn, mẹn với hào, ế dở hàm chơ mẹn hướng mạnh hơn. Ban mương cái hơn chơ mẹn mới hào chú danh mục văn bổn tân, mới hào chú chơ ao ngân bổn hờ nhằm. Tâm mít chơi nhàm sau nghìn sau hốc sau nghìn xăm xíp, nhân ngàm xì bẹt hỏi, linh bẹt, nghìn hà hỏi hà xếp bẹt tỷ đồng. Chủ ăn môi hào mẹn bếp bỏm năm ăn này, tân, nổi ma, tăng căng sẵn.

0: số ma bà mẹ tăng bị nòng và mi lái neo nông sản nhưng tỏ nà năm giả hơn lông cả giả vân du có ỏi nhưng ông ma này hơi lái bị nòng bố điêu tỏ xử năm giả sung hơn tay còn họ đỉ có ỏi nhưng đầy doanh nghiệp xử cư xuất khẩu hàm hát cuộc ăn thì khai ọc chơi nho sung ăn đầy tầng ngân tiền hờ côn buộc ỏi hơn bà trân thị thiên mi sam sao ỏi pin nì giả ỏi cốc nham đầy cử xí về hà triệu đông là tận tầng chân nì nhân hơn 2,8 triệu đồng là tấn. Năm năng suất bình quân nửa từ xì tấn là sao? Bà và chứng ngân vang ọc tới hơn nhân bị lại hơn 30 triệu đồng. Bà Trân Thị Thiên, bàn đô thỉnh xà Vân Du và giá hai bình quân khư pin nỉ chưa cốt xì đầy xì phải 2 triệu đồng là tấn, chưa căng thỏng mèn 2 triệu đồng là tấn, chưa nhằm suất mèn 2,8 triệu đồng, chưa nhân hơn mèn cờ húc triệu đồng là tấn. Mỗi năm pi cái xì pin nỉ sung hơn ị. Ông Hoàng Đức Nga, trưởng bàn đô thỉnh xã Vân Du có hơ hụ.
1: Hiệu quả ở cây mỹ ở địa phương đấy.
0: Anh này không có ỏi rủ nì mèn hơn chú neo có ửn. Hơn xám họt xỉ thừa mỗi năm mà đươi mà thủ họ miên co. Giá hai pí nỉ sung hơn, chứ nỉ giá sung nhất nhưng hơn mèn húc phải xong triệu đồng là tần. Là sao? Đây tẻ xỉ phải hạ, họt hạ tần. Nhưng tỷ bục ỏi hơn hơn ông Phan Văn Hoa. Năm đầy bừng mòi đi, mà có ỏi bẻ bên tân xử co. Tân biết chủ tị ỏi hóng hơn ổng, đầy doanh nghiệp nừng xử, cư xuất khẩu hàm Hàn Quốc. Tơ cúc, ỏi đầy xuất khẩu, và ổng hoa cỏ chùm. Hủ đầy mèn cuống chơ bằng môi trực châu, mèn ăn phải đầy môi hậu. Ông Phan Văn Hoa, bàn đô thỉnh xã Vân Du, chuồn triển.
2: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn.
0: Cuộc ỏi xuất khẩu thì mèn phải đi hơn chứ hai tăng nọc. Mọi hến sẽ phải mi đủ đổ đường, có bọc bên bồng, tăng nòi tẹt, sẽ chẳng đầy mưa xuất khẩu. Chân thì xã Vân Du mi hơn 96 hectare ỏi, dù chu bàn.

0: công văn hông thỉnh trang kiều tầng đô thỉnh. Chờ mà hong doanh nghiệp sự ỏi xuất khẩu, nhưng tưởng chớ hờ thì bẹp bên tỉ nguyên liều. Tòng vốn nho sung ăn đầy hờ có ỏi, tầng mi tưởng ngân tiên hờ bị nọng. Chế sắp quy trình túc sỏi xuất khẩu, năng suất tầng có ỏi đi để ao hẳn. Và còn đi là sao ỏi hờ đầy cỡ xếp họt xếp xong triệu đồng. Sự chân ý nhân đầy tẻ xếp hạ họt xếp chết triệu đồng là sao? Ông Mà Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du và Mèn.
1: Doanh nghiệp vào, đấy là một cái cú hích rất lớn.
0: Chứ mà hông doanh nghiệp, Mèn ăn đầy ổm, hờ chưa nằm bố có hư bẻ phê kinh tế hông bản mường. Còn cho doanh nghiệp hậu, ủy ban dân xã của yểm tàu thang hờ chú hươn bụng ỏi, tăng chú ăn ứng mưa bẻ bên, tăng hai ọc bên nèo hàng. Cho tẻ nhanh hên cả xã Vân Du, cho xuất khẩu ỏi đíp hàm thị trường Hàn Quốc, nhưng khai ọc chưa mở, cứ nhóc súng ăn đầy hờ có ỏi. Hai mà bỏm năm chơ khai quảng thị trường, chú bán mương có phải môi họt quân chơ bẻ bên tỷ đinh buộc, phải bỏm năm sẽ môi tỷ nguyên liệu. Năm cứ túp sỏi đầy chu tiêu chuẩn hong thị trường xuất khẩu, dì chết đi, chết nằm buộc bằng môi, có mèn ăn phải đầy môi hậu.

0: Võ mẹ tân vị đoàn hâu nhân phân chất phạt thanh quam tê thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nữ sóng FM tân số cao siêu cao về hút mê gẹt. Số ma bảo mẹ tân vị đoàn, lăng chơ và mưa điểm chuẩn sòn hao lượp xíp bị hiên so nghi so hút so nghi so chết. Lai trương trung học phổ thông cả nước tỉnh, nhắn thành ọc cho bọc sòn sòn mưa tổ hợp môn hiên hơ chôn học sinh tân ảnh mê mê đoàn. Chủ trương trung học phổ thông ỉm bánh bùn tổ hợp môn hờ nhăm năm chơ tuyển sinh đại học, tân chơ dực sòn côn chơ nị. Chơ tham trồn sòn mưa tổ hợp môn sắp chơ tạo ta nghề nghiệp hơn học sinh lớp xíp vì hiền so nghi so hốc so nghi so chết. Cả trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, mi lái ảnh mể tân chuẩn học sinh ma năm. Lăng chơ son tài họt tỷ là tổ hợp môn, chơ này mưa nghề, có khư chơ tài bọc, chơ tài bọc. Nòng Phan Thị Phương Ly, học sinh lớp xíp trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, im sòn, mẹn sắp chơ ngầm ọc chơ cốc hong tổ.
1: Có định hướng là mình sẽ lựa chọn tổ hợp môn.
0: Chơ cốc dưới nòng có hàm tạo tang sòn tổ hợp khối A1, lăng chơ đại bọc sòn nòng tròn khối toàn văn Anh. Nòng hết mẹn, nòng có nhang hành mảnh mưa môn văn tầng ngoại ngữ. Vì hiện sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết, trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu sòn xếp hà lớp xếp, mi bẹt lớp tạo tang khoa học tự nhiên, tăng chết lớp khoa học xã hội. Xây giáo Trần Quốc Hải, phó hiệu trường trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu ở Hủ. Ăn mở mẹn chu tổ hợp, bọc hẹp quân chơ mẹn sòn khối khư còn, mẹn nhang mi chủ môn khư tin học, công nghệ, công nghiệp, quam anh, đại khai quảng, cờ chơ sòn ngành nghề hờ chuẩn học sinh.
2: Đối với tổ hợp khoa học tự nhiên,
0: hơn trường ỉm tỷ hào chu giáo viên thân hơn giàu cơ mi tổ hợp khoa học tự nhiên hơn lớp nửng ngoài năm pi song nghi do húc năm chưa sòn nghề hong chuẩn học sinh nhưng hiến mệnh chu ngành nghề khoa học kỹ thuật đây học sinh tân ảnh mỉ bằng mồi cái hẳn hơn trường tìm phúc tổ hợp môn tốt sỏi đầy chưa dực hong chuẩn học sinh. Bộ điêu tỏ trường học phổ thông Phan Đăng Lưu lái trường học phổ thông cả nước tỉnh ỉm bánh sáng tổ hợp môn sắp chưa thẻ. Cả trường trung học phổ thông Thanh Chương 1, chơi bọc sòn tài bọc trực tuyển, soi hơ chun học sinh ảnh mỉ ngải ma hủ đai chú ăn. Chơi pin búc tổ hợp môn đầy tành sắp chu giáo viên, tăng mưa hơn rào, hay mèn khơ khách năm chơi bẻ bên hong thị trường ế việc. Xây giáo Lê Văn Thanh, hiệu trường trường trung học phổ thông Thanh Chương 1 hơ hụ.
3: Nhà trường tư vấn rất kỳ tất cả các tổ hợp môn.
0: Hương trương của hết đài ăn đi cơ bọc sòn mưa chù tổ hợp môn, hành mèn khoa học tự nhiên, cơ sòn đầy lái ngành nghề. Khoa học xã hội hương trương có mấy hào môn quam anh. Năm đầy bọc sòn và khoa học tự nhiên bí nỉ của hừng, bí cái hốc lợp sẽ bí nỉ chết lợp. Sắp hủ bí hiên nỉ, lai trương ý mi tửm chù lợp sắp chơ tạo tàng mưa khoa học tự nhiên. Bòm năm chù môn vật lý, hóa học, sinh học, chù môn tin học, công nghệ, công nghiệp, theo ngoài ngữ, có đầy mấy hào. Tốt sợ chưa giật mưa son tải bơ côn đi này, mưa khoa học công nghệ kỹ thuật, tân biển tuổi sổ. Xây giáo Phan Tất Khang, hiệu trường trường trung học phổ thông Yên Thanh Sam bà.
4: Căn cứ vào cái là cơ sở vật chất nhà trường.
0: Quân ship 1 lớp ship nhân ngầm.

0: sòn nganh mèn đầy lái côn sòn tận ăn dược khong ảnh mỉ chú hơn trương có phải mới học bên sang tổ hợp môn bỏm hẳn ấy hơn trước bọc sòn mưa tang nghề nghiệp bộ điêu sỏi hơi chú nào sinh sòn nhăm am năm chảo khiên hoang tô nhăng tổn tập mưa bơ côn cứ tốt sỏi giữ cho dược bẻ bên mưa kinh tế xã hội chưa nị bỏ mẹ thông bình hạc bên chớ phạt thanh quam tây thải hoang bảo tân phạt thanh trên nghệ an bờ nỉ mà họ nỉ là mít chớ ơn bỏ mẹ tân bị nỏng im toàn phăng
1: đã no do sáu tông chùa lù mông sổng đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã no do sáu tông chùa lù mông sổng đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ sổng cho thân hãy trông để chỉ cái tên đi trà bông dư chấm nó mỏ thiết chùa rồng xuyên tổng nó bê tổng đó là sinh chi nhớ trọng sổng đã giáo sử thiết số đua Nghệ An hôm nọ. Ý trông bông dư chấm nó mỏ chùa ủ kỳ nó bé muốn đóng cái xó sự yếu xả tợ liệu cá nọ, dồn thì nó chờ sợ xong mà nó chỉ, họ tiền nó bé xí cho sợ cầm nồng. Lữ thứ cho thường trực tỉnh ủy một số cuộc thiết sai chùa, chỉ khó cho chế cờ liên cấp. Nghệ An trổ sinh trò do trổ kiểu công sự hội đồng nhân dân nhỏ trổ cho xa sai chùa cho nhà. Bộ chỉ quân sự hỗ tỉnh, trổ cuộc thiết sai chùa, chỉ có lúc họ phía nó nhỏ trổ hỗ tỉnh. Nghĩa thỏ sĩ ba sĩ cho trong nội tiết chế nho thiết trừ sĩ trâu cho tin anh của một diện dị trâu tế chở thế cho trâu cho tôi tế tôi tờ Nghệ An ba cha liền tờ bê phành ó tỉ nhia lo mù dùa tế xong đồng cho tỏ cá nói do chọn dưới lực tranh tranh cho ta nói trong phương dư sợ nọc bê sọ nông giờ hoa nghệ hiểu lưu thơ cho tưởng trực tỉnh ủy tụa thơ hội đồng nhân dân khó tỉnh trước của thiết say chùa chỉ có cho trẻ cờ phổ thông nội trú liên cấp tiểu học thiết trung cơ sở nhỏ trò hồ xa nhôn mai bắc lý nó cu do o tha trả mua ở nành cầu yêu tuột xa hay cho đâu cho trẻ cờ phổ thông nội trú liên cấp tàu chỉ có nhỏ trò từ Nghệ An tiền cây tề nhỏ trò tha trả chia tề nhỏ trò hồ xa nhôn mai lũ tuột xa ở non chốn nhia linh ở pê bùa chùa chậu tị nhia linh ở pê châu dị ti cờ uốn tề tràn mua ít chiếc pê bùa từ miệng cờ ta chỉ nói kế tàu chơi của sai chùa tôn đợi cho chột trâu phành bùa là đợi cho dễ lụt xịt khỏi cho chơi cờ ta chỉ nói nhỏ trâu hậu xa bắc lý tuột xa chúa nhia cha lên đợi bê bùa linh dị tị nhia nhỏ trâu cho cha cờ thiết chuột trái giặc cọt sông cầu trâu cho mi nhọ tiếp mua khỏi chân đồng chợ giặc bò tí sì cọt là một sì cờ nhỏ trâu sông chia trong lên đợi kế tàu chơi của sai chùa giờ hoàng nghệ hiểu tứ trò thiết hải to tròn đợi cho nhanh ủ chỉ dầu ba tay chúa mải tay cọt sông cầu là một sì cọt cho chơi cờ cọ hậu trợ cho chạy do trong đầu cho đầu thân nó số phát thành cổng tế rong si pa đỡ ti kỳ nhua ua cọ tia cho chỉ cần đỡ nó giống ba trụ sông cờ ót xiên của trò ót xiên nành cội xà nhau trò xiêu toàn đi tua bởi ua công sử đầu bộ chỉ huy quân sự hồ tỉnh do thiếu tướng Vũ Văn Tung ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thơ cho bộ chỉ huy quân sự hồ tỉnh lử thơ cho nhau trò thường trực ba bờ cho quân say chùa là một kiện đi xét trừ dị là do trong đầu kế chỉ cò nhau trong đầu sở chỉ huy nhau trò hồ tha trả tỉnh đầu linh được kế tàu chức của sai chùa thiếu tướng Vũ Văn Tung từ sáng cả thiếu do trọng đời trọng tu trò cho nọ nhóm trong giáo theo công sự trở hơi tiền trưởng chi kế nhua tiền sĩ là sở đầu bốn lần gây tế của công sự trở lúc họp việc tàu trò do trọng đời cho đầu giáo theo công sự gây tế mua tộc kế thông chức cổng trừ sĩ ba tàu khó kế của sĩ có giáo thờ là một số đi xét trừ gì nhóm trong trẻ ta sĩ nọ ba có trong cầu thiết xuất trai gia tàu cho tu trọng đời nọ lý trả đi thạch kế cung sọ ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thả tàu luôn chia lũ hội đồng nhân dân hộ tỉnh hay cho tàu hội đồng nhân dân tổ cho xa cho cuộc thiết say chùa trở lũ họp hìa đang thọ tên nhà tề nhau trong tụ ót xe ngộ tàu ót xe bê châu lự thời cho ủy ban nhân dân tỉnh dơ phòng thỉnh vinh cho lũ trồng công sự trở ra kế po cho cuộc thiết say chùa nhau tàu cho xa xịt khỏi lũ họp hìa mù cò hậu nói do lũ họp hìa chỉnh tránh người tràn dị để xét trừ dị tàu xì tên nhà do trong đó kế công sự liên được chính quyền rồi say chùa kêu công sự ta xin nọ thả tiếng nhau trong đến lúc trong ủa công sử lữ thơ cho ủy ban nhân dân tỉnh như phùng thịnh vinh tư sầu xia thâu liên thờ cho thả do trong được sở tài chính trợ của thiết xây chùa tên tông tờ tê cha bò tổ hội đồng nhân dân hồ tỉnh thiết xia xia ủy trả cỏ hậu trợ cho trải có no tô kế công sự trợ của thiết xây chùa cỏ hậu sang nghĩa thỏ pha bảnh do trong đời tin nhân chỉ khó đùa tê va trề trâu cho tin anh ủa trâu cho chua tua tể tua tờ y dạ điều xin nhau trong đợt thả trả rồi nó sang nghĩa thọ mua liền đợi bê châu tiểu nhia ba trò va trầy dơ nguyễn xuân mỉa do ý tu ủa trâu cho chua tua tể tua tờ

一起不贴专业，要找好路走，动白。都看到叫阮孙妹，领导被都点灯，不能照着出多地多道，他我找找。要找上哪要怎么去找路上了？要找一路发展，能不转打上领导？哪要好给我十八叫老母思考一发展，领导给到在不偏照着志向。努我就做就做对做对做到好越南，第二在他给我参加做就点能做做对做到好越南，努些个路易里诺。你按摩领导被粉奥地尼十八叫了么有到底有冲动叫十八做他给我叫的冲动走路好撇，只靠叫冲动要中途奥些能够不奥些被叫。但是那当初好顶莫领导，搞不会发病，差领导二不一年级毕业生天天能，共老母我爹要用动莫要找着啥一呀，眼含铁胆动，里头用动地一呀，动胶来要买单，要找到也是走。领导周里要找到好像眼含的在到领导被叫二次都用动，真正轮代，莫差领导能够一份招招，就用动把着给叫上了。头领导把不超过十岁还容，要超过十岁搞好的运动，得叫个爹找作债，要爹只我容运动只容，要到主落。无农业贴木匠，得找到五百人真好顶，找到好中爱得超过贴十岁，只靠要找到自身十岁接一接啊，稳定好些日路日里，工地容找到好土墙，超过贴十岁，要找上二千能够找五个爹。trở ý là bộ nông nghiệp theo môi trường do trộn nông bê châu lũ xa lì tan trò hậu tha trả tận nọ lũ họ phía của trở tàu trò vì linh đời nhóc trộn cho tha trả trước cuộc thiết sai sửa tổng kỳ do trộn họ phía thiết chỉ xanh lo được kiến tổng kỳ để trước cuộc sai sửa của trở lũ họ phía do trộn đời hữu cỏ tía cho chỉ xanh là do trộn được kế sai sửa chết chết à trang gì để xét chữ gì tổ trước cuộc thiết sai sửa hậu tuổi tranh sĩ bát ở tên tổng đời tên cọ tranh nhóc trộn sổ hỗ trợ

0: lúc chân đục của trung tế hành của trâu tế đề nhỏ trâu hiếu chữ phư tùa trâu tế bản trẻ thiết tế đề ca gì của chua cho trong đó có chờ. Cô linh tạo ổn đề do có mua đề cho lòng một trâu xe xe xử từ sĩ hợp nọ do lúc khó kế nhu tả rõ. Lúc chế lũ nọ từ của cho trâu đề ca gì thiết đề ca trẻ lòng một xì nhà. Ổn đề lúc chế lũ nọ phán dạy cả nó kế hậu thiết cho chờ công sự tàu sai sửa tên riêng chữ đề tương tỷ tề một lúc họp phía lòng một thái đề ca trẻ chỉ bố tuần nhà trâu đề ca gì thì giờ mua đề cháu trâu bê xanh cho xe xe xử.
1: Sẽ ở trong ở bên núi và sân gió trọng tu cho nó sẽ trở say liền chưa đến tờ bà nhó trổ bên thủy là quá năng lửa tạm một lì vì tiền tờ nó lúc trở đây quả tá tờ bỏ tàu tiền trả cho đe cán rề họ là rùa cổng cho trộn tờ cho đe cát ri bùa cho trổ cái quả lưu và tên tờ bên sẵn sẽ trở
0: giờ lê đình năm thật cho tờ khó chân của đê ba ra bên thủy bù bầu.
2: Với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay không như hiện nay á.
1: Giờ tiêu quá chùa bê sở thiết trần thu lì tà sĩ nó sư chế dân nhua bê ở công sự tầm lì. Trà lì cho kế và thằng xe cho nọ tại công ty tròn lò sái chuột đề. Nhớ lì thách trả bà rác trò đề hồng nghi quan. Hai giấc đồ bê sẵn sở trở bỏ lăng hoa hâu lử bỏ thái cờ chú mô đề cán rế lọt rùa giấc đồ tê cán rế cán rì. Giờ liên đạo tiền sĩ tu trán thu của hành. Ta trả nó để các giấy tư sổ là do đồng tận nghĩ thuận lợi. Trên đầu bỏ tàu tìa chẳng sách chùa lý trả cho kỳ cho đồng tận tế liên tế tế. Kế lý thảo của trình thu khôi sống nọ sư cho để các giấy kỳ lò tư tàu cưng gạo lợi.
0: Giờ Nguyễn Đình Tuấn thật cho nợ khó chân của đề ba ra hồ nghị quang thả lý nọ.
3: Vào đông mùa hè thú thì đến vì giờ chủ động là...
1: Sau đó lúc chân thu khóa chế bế bỏ lăng một thái cả tàn trò lý khó tư trả trả đề hò. Từ lò cho đe cán rể có thể ăn từ nò cho trẻ của hao lử bế cho cái ti sợ đời dùng hao lử ta một ly sái chùa cho đe tam ly sáng tu thiết dọc quan tế nu trầu khăn xe chờ tế bà đây lo mè duồng khi lợn tàu vì nên tờ do sái chùa ly chờ cỏ chứ mua đây tế cán rể lò chùa trầu cho đe cát ri qua kia lên nò cho nò sợ đời tức tàu po tiề cái sái chùa nhóc trầu khăn xe cỏ chờ chẳng trước liên trước đây do chủ tàu sái chùa cỏ tàu sòng thế lì mua đây cho là của lưu tế chỉ chùa bề cán rể
0: giờ phản thế phi thợ cho phát sai chùa tuột xa tranh nhiệt hư hẳn ít thuật sai chùa dư liên trực đề nam pù bầu
4: công ty cũng đã vận hành cả cái cổng nam đan
1: tuột xa nhớ trộn tờ của

0: nắm đàn nọ bỏ lăng sách chùa chẳng chứa liên chứa đê tu một trẻ trẻ các tê. Sai tàu tìa chẳng chứa liên chứa đêm tàu biến thủy lọt trong nghi quan, bỏ lăng của trẻ cỏ chỉ sau một đề căn chế lọt ruột tê liệt tê. Chị ta linh đã tuổi xa thứ một tàu sau kế sách chùa, yếu chủ cho cả một chỗ mà mạnh, ngủ đê, do hạ tìa thầu tự đê cho thỏng lợi, cỏ thứ một đê sau lọt trong bếp sống của tê trở lại cho ta trả bế sách chùa.
1: Giờ Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hồ Nghệ An khi lý nọ.
2: Mà hạn chế những cái thiệt hại do
0: dứa còn cây tàu cho đê cán chế lò tồn tại cho đê cá si. Sở nông nghiệp thích cho nó sở đời cu lì bác sách chuẩn trừ liên trừ tê. Bọn lăng trò sau kế sách chùa cờ tàu rồng thiết chẳng. Có nó chỉ bố cờ tê đê cán chế lò rùa trò tê liên tê tê. Có thể ổn thở nó chế sách chùa cờ tàu rồng thiết một trái phơ cho đê tâm lì. Ta sẽ nọ, hai chất trộn tại quần tàu lũ trẻ quả hậu lự bỏ thành chất trộn cho đê cán trẻ trộn ta trả hậu tình. Là thức sách chùa dù lý trả gọi thiên mô đê cán trẻ trộn bê sẵng sở đạo của liên tê. Sớt sẵn mà chất trộn tại đê cán trẻ nòn từ lò, chê dù trộn mô kê sách chùa quả hậu lự ở nàng gọc lâu nàng gọc lâu tạc ta lì. Liên tại tế kê chất phá nọ là do tổng quân chùa cho đê cán trẻ sách nửa hôn từ lò sát rộng hòa tư thiết trị biệt cho trộn tê liên tê tê.
1: Tên dư liên trước đây nửa tiếp của lợi hòn tàu chỉ mua đê cọt dầu tranh tranh đồn tài cho dư liên trước đây nhớ trong cây tiếp bê ta xin nó tránh khỏi kẻ nhuôn đợi kẻ công sự có mua đê dầu cho là một ổn lìa. Nó cú giờ ý luôn chế lụ tàu trò đợi cho cử trí tàu thả nhớ tròn tàu rầu lòng muốn trí cho đại biểu quốc hội thiết đại biểu hội đồng nhân dân số phát thành luôn chế lụ nó sau liệt hậu ca nó. Dùm ba đê chùa trâu chìm đê liền cho trâu chế trẻ sử nghiệp chí bê sảnh thiết hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành nhắc trong tờ xa Vân Du tứ khẩu tiên truyền lên trước đê tê cung ba dô có mất đê chầu. Nếu chỉ hợp ta xin nó phành tàu nhắc trâu chân truyền lên trước đê ta xin nó. Giờ hai tiền nghiệp chí bê sảnh xa đạo tứ khẩu tiên truyền lên trước đê tê có dòng cầu tiền sĩ bỏ tàu hai tiền thắt tràn tờ nó tiên truyền lên trước đê tứ của ta do linh tàu chỉ mất đê. Giờ Nguyễn Đình Chiến, thầy trò hợp tác xã nông nghiệp tới dịch vụ Hồ Thịnh Thành, Vân Du, Thiên Nọ.
3: Cánh mương mà chưa được kiến cố hóa.
1: Dư liên trước đây chỉ tạo ua cỏ trua khó, chỉ tạo ua bê tông mà chẳng muốn đọc khỏi kỳ nhua. Mua hải kia trọc tà xì nò, hầu lúc xì hợn đợi chế tứ bỏ tàu hai tìa quân tế lọ lợi. Tên dư liên trước đây tà xì nò, nửng tứ bùa tà rô linh đầu, dĩ khỏi kỳ nhua, lọ nợ kế ba tế đê do cứ nọ cử hầu. Đồn dư lên trước đề, thiết khó chân của đề hồ, đông mô, nhóc trọc hồ xã Yên Trung, tứ tàu xị khó nên tàu sống quân tên nó, ta xin nó tứ bùa ta ra linh đầu. Môn tàu khó chờ, tê nữ tứ xế, đề tờ, vì linh tờ, tên dư lên trước đề tứ lò. Có cái chữ sĩ ta xin nó, chỉ muốn đề chào trọc bê xanh sở đầu là một cho trẻ thiệt sự. Giờ Hoàng Đức Hương, trứ rõ lúc rõ chỗ A, xã Yên Trung, bù bò. Ta chỉ nó có cả lòng dư lên trước đến tận nó nữ tứ của ta do linh tàu lợi. Đấy là nó vì hai tiền nữ xe mà tiền khó chỉ lý lọ, khó nó dễ khó kế của chỉ cháu đề. Do hai tiền tao bị giữ ý giả cổ hết ta mà do khía linh tàu cháu xa nô để thịt cháu. Tân cho tỉnh ta chỉ nó mua dư linh tàu cháu chia km dư lên trước đề hổ một bốc chia dị bùa km kế bê tông. Cú linh tàu tiểu xin tao xong kỳ khó kế trớ của xe chùa tên dư liên trước đề tận nó tư xe chỉ lý lọ đề tờ. Giáo linh tàu khó kế uống tu lọ na trự sĩ một cái bùa chùa cho trọng đồng tu liên trước đề chỉ muốn đề cháu. Giờ Hoàng Đức Đương hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Hương Trung, Hồ Yên Trung, Bù Bầu.
3: Có một bộ tiền mướng được đầu tư lâu lâu.
1: Nguồn tàu tu dư liên trước đề để lọ lở. Để thâu chế nữ chi li bùa chùa, tế thâu tư ua bò sông ọt xia cho trọng ta xì nó chế tư tàu cổ tờ sông. Bỏ tàu hòa tiền tên dư liên trước đây ta xì nó, nữ chi li lo, nữ chi li xê chế đê chi li tờ. Khó tí on tờ, nhó trọng cho chân gục đê, lò chi tông chúa nhé tê cọt dòng cầu. Ta xì nó cho chân gục đê, tư bùa ta rơi hình tàu. Nữ ua bùa chùa cho trọng kế công sử sái chùa tế đê chùa tê. Khó nò muôn tàu khó, nữ bùa chùa cho trọng vị địa chỉ mô là tờ xót chứ mất đê. Xuân xin tờ giờ Nguyễn Đình Triển, thợ cho hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành, Hồ Vân Du, Thạc Hìa.
3: Mong là cả cấp chính quyền.
1: Lúc xế xá có chính quyền mua cái bỏ cho, trở qua xí ba tên dư linh dự đề trâu bê, họ nó có mua đề trâu, do trong nợ cái tù thiết sai sửa chia chiến sự có lo lo rộng. Lì hô chỗ bầu, lì nino ta xin nó, y nô rù rùng dì kể nhua trự sĩ, rư liên rư đê tả rư li chảnh chánh trong tờ phán dạy cả nó kế hậu vì liên tờ yếu tàu trụ một cái bỏ cho mà tê nhìa tê là một sĩ khó đùa tên rư liên rư đê có mua đê cháu trò nhìa dì bê sảnh dạy cả nó kế hậu lưu sĩ hợp trên nụ khổ có trụ khó. Ý trọng phong dư chấm nụ mọ thiết chùa lưu sĩ hợp trên trọng bên đù xa tông chùa lùm hông nọ tàu ta là một lờ lưu rõ bê hò trò lò xin trí đùa của dưới lịch sân ngã sở nọ cá nhà rồng thiệu trôn tàu nê khuẩn rò bê sau cám nông đầu lò.
4: Chương trình sức khỏe của bạn.
5: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến cho nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp, mà nó còn làm suy giảm chức năng ăn nhai, gây tiêu xương hàm và các cái tác động đến sức khỏe toàn thân nếu như không được điều trị kịp thời. Hiện nay thì với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì nhiều phương pháp phục hình răng đã giúp cho người mất răng lấy lại nụ cười và chất lượng cuộc sống. Vậy thì đâu là phương pháp phục hình phù hợp? Trồng răng, implant, câu răng hay là hàm giả tạo lắp thì có những cái ưu điểm và nhược điểm gì? Đó cũng sẽ là những nội dung mà được chúng tôi đề cập trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hà Nguyễn Ngọc, khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Dạ. Xin chào chị Thúy Linh và xin chào cả khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc của thuộc khoa Implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng ạ.
5: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
7: Theo thống kê, tình trạng mất răng ở người trưởng thành khá phổ biến và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác. Nguyên nhân chủ yếu là do sâu răng, viêm nha chu, chấn thương hoặc các bệnh lý toàn thân. Mất răng kéo dài có thể làm giảm khả năng ăn nhai, ảnh hưởng đến phát âm, gây xô lệch các răng còn lại, tiêu xương hàm, thay đổi cấu trúc khuôn mặt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa do thức ăn không được nghiền kỹ. Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn phục hình như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và cấy ghép implant. Mỗi phương pháp đều có chỉ định, ưu điểm và chi phí khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng mất răng, sức khỏe và nhu cầu của từng người. Việc thăm khám sớm và lựa chọn phương pháp phục hình phù hợp không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một clip về một số những cái thông tin liên quan đến tình trạng mất răng cũng như là các cái phương pháp để phục hình lại răng đã mất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mất răng thì ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?
6: Đối với chứng răng mất răng thì nó ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe. Đầu tiên là về vấn đề ăn nhai. Thì nếu mà đã mất răng hàm thì tất nhiên là cái vấn đề ăn nhai thì rất khó, là khó khăn hơn khá là nhiều. Còn nếu mà đã mất có những cái răng phía trước, nó ảnh hưởng đến cái cả vấn đề về thẩm mỹ cho bệnh nhân nữa. Đấy, thì mất răng lâu dài còn ảnh hưởng đến cái vấn đề là về thói quen sinh hoạt, về cả phát âm, về cả hình dạng của khuôn mặt, có thể là lệch mặt hoặc khó mặt đấy là gì.
5: Vâng, và thưa bác sĩ, là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng mất răng ở những người trưởng thành?
6: Những cái tình trạng nguyên nhân mất răng ở người trưởng thành phổ biến nhất là thường thường sẽ là những cái tình trạng như là xấu răng, đây là viêm tủy, xấu vỡ lớn, gần đến tình trạng là mố răng nó không còn nhiều nữa, thì sẽ dần dần cái răng nó sẽ dần dần nó mất hết mố dần và còn chỉ còn lại mỗi chân răng, thì lúc đấy là chỉ có thể tiến hành nhổ răng không, thì đấy sẽ là bắt đầu dẫn đến tình trạng mất răng. Kèm theo đó nó là bệnh về viêm nha chú là bệnh về viêm quanh răng, các tổ chức xung quanh cái răng, thì khi mà đã viêm nha chú, viêm quanh răng thì răng sẽ bắt đầu yếu dần đi và lung lay, lúc đấy là cái răng của mình cũng sẽ phải nhổ bỏ đó chị.
5: Vâng, dạ, thưa bác sĩ là Nhiều người thì vẫn cho rằng là chỉ mất một chiếc răng thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chức năng của răng cũng như là cái sinh hoạt của mình. Vậy thì

0: Cái quan điểm này có đúng không ạ?
1: Thưa chị, là cái quan điểm này thì là thực tế là không đúng lắm đâu. Vì là số hàm lượng hàm răng con người trưởng thành là từ 28 đến 32 chiếc răng, thì mỗi chiếc răng nó đều tham gia vào cái hoạt động ăn nhai của mình cả. Thành ra khi đã mất một chiếc răng thì các chiếc răng còn lại nó sẽ phải gánh thêm cái phần ăn nhai của cái răng đã mất. Thành ra là các răng còn lại cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng từ cái răng đã mất, khiến cho hệ thống nhai nó bị xáo trộn và cái chức năng ăn nhai của mình sẽ giảm đi ạ.
0: Vâng, và thưa bác sĩ, trên thực tế thì có nhiều trường hợp mà các bệnh nhân có những cái tình trạng mất răng nhưng mà lại đang còn e ngại hoặc là không dám lựa chọn là sẽ tiếp tục trồng răng trở lại không ạ?
1: Dạ, tất nhiên là sẽ có, vì một số bệnh nhân có thể là e ngại về vấn đề là lo lắng về các thủ thuật nha khoa, vì khi còn nhỏ người ta đã có thể tiếp cận với những cái thủ thuật nha khoa và đã gây ra những cái gọi là những cái ám ảnh, những cái chấn thương từ khi lúc nhỏ vì đã tham gia những thủ thuật đấy. Và có một cái nữa là có thể là e ngại về vấn đề về chi phí nữa.
0: Vâng, thưa bác sĩ, và sau khi mà răng mất sau bao lâu thì nên đến cơ sở nha khoa để mà được thăm khám kịp thời ạ?
1: Sau khi mất răng thì tốt nhất là nên đến thăm khám ở cơ sở nha khoa càng sớm càng tốt, vì để cho các bác sĩ có thể đánh giá được cái tình trạng của cái chiếc răng đã mất để mà có thể lên kế hoạch để mà có thể phục hình lại ngay khi đã mất. Có thể là phục hình càng sớm thì cái tình trạng ăn nhai, tình trạng thiếu xương nó sẽ gọi là xảy ra là bớt xấu đi hơn đó.
0: Vâng, tức là đang còn nhẹ hơn đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Ở tuổi gần 80, bà Hoàng Thị Tuyết, xã Đông Lộc, bị mất nhiều răng do tuổi tác, khiến việc ăn nhai, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn. Khi đến thăm khám tại bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, bà được các bác sĩ tư vấn những phương pháp phục hình răng phù hợp nhằm khôi phục chức năng ăn nhai và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Ở nhà mặt răng ảnh hưởng đau, như lên đây là bác sĩ tư vấn cho là trồng răng là mới ăn uống lành mạnh được. Trước mắt là làm bá răng, và trên cả dưới là sáu răng.
2: Mỗi chiếc răng đều đảm nhiệm một chức năng nhất định trong hệ thống ăn nhai. Khi mất răng, các răng kế cận có xu hướng xô lệch vào khoảng trống, làm thay đổi khớp cắn. Nếu không được phục hình kịp thời, việc ăn nhai sẽ ngày càng khó khăn. Đồng thời, quá trình điều trị về sau cũng trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Theo bác sĩ Bùi Anh Đức, khoa Implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, trước khi lựa chọn phương pháp phục hình, người bệnh sẽ được thăm khám toàn diện, chụp phim đánh giá tình trạng răng miệng và chất lượng xương hàm. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả phục hình và duy trì chức năng ăn nhai lâu dài.
4: Khi mà mình bị mất răng mà mình không có phục hình kịp thời thì sẽ có những hậu quả, ví dụ như là cái xương vùng bị mất răng nó sẽ bị tiêu ly, những cái răng thì bên cạnh nó sẽ đổ vào như thế, và mình cái răng hàm tế thì nó tôi xuống, nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là sai lệch khớp cắn, ảnh hưởng đến cái quá trình ăn nhai cũng như là cái tỷ lệ phục hồi thành công sau này. Khi mà bệnh nhân mất răng đến với bệnh viện thì mình sẽ dựa vào các yếu tố như là tuổi tác của bệnh nhân, chất lượng xương của bệnh nhân cũng như là cái thời gian mất răng và cả cái răng bên cạnh, có cùng nghĩ là cái nhu cầu phục nó hôi răng của bệnh nhân như thế nào, thì mình sẽ lên cái phương án cụ thể. Phục hình thì mình sẽ có những cái phương pháp cơ bản như là cục kim cố định và cục kim khảo lắp, mà hiện tại là đang công dụng cái phương án là cục kim cố định bằng kim tơ lén.
2: Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn để phục hình. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có chỉ định và ưu nhược điểm riêng, không có giải pháp nào phù hợp với tất cả mọi trường hợp. Vì vậy, việc thăm khám và lựa chọn đúng phương pháp theo tình trạng răng miệng của từng người không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo tồn sức khỏe răng miệng lâu dài.
0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình từ phương Trường Vinh, đó là bà Linh ạ. Vâng ạ, xin chào bà ạ. Alo ạ.
5: Ở đây thôi.
0: Vâng ạ, xin chào bà ạ. Bà có thể nêu cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Ba là câu hỏi ba là gì này? Ba coi như là ba đục cái răng đấy là răng thứ hai trong ra.

0: hai tăng giá là đúc năm 2009. Mà bây giờ là được 17 năm rồi. Mà bà có như là chứ cái răng răng đi là bắt câu, đục bắt câu. Cho nên là chứ bà răng nổi lên, ăn cười lên, rồi là chứ bà ăn không được. Bà lì là hối miệng.
1: Xin...
0: cũng không được nữa, đau lắm rồi. Mà họ bảo là bà bị tiểu đường lâu năm rồi, họ trên Thái Thượng Hoàng vừa vừa rồi, bà cũng lên, họ nói là bà bị tiểu đường nhậu được, mà sau đây họ thì gọi lên đi. Ba lì khi nào bệnh thì cũng đi được, không biết đấy như hỏi họ có tiểu đường ba vừa rồi 28 tháng ngày 28 tháng 7 đấy là ba đi khám là có 5,4 thôi, nhưng bác mới sao có nhổ chứ.
2: Dạ, thưa bà, đối với tình trạng của bệnh lý của bà ấy, thì về vấn đề về nhổ răng ấy thì bà có bệnh nền là tiểu đường. Tiểu đường thì không phải là mình không thể nhổ răng đâu đó. Quan trọng là mình phải tiểu đường là mình phải được cái kiểm soát cái về vấn đề là đường huyết của mình. Nếu mà đường huyết của mình nó ở ngưỡng cho phép thì vẫn có thể nhổ răng được. Và ngưỡng cho phép ở đấy ấy, là theo lý thuyết là dưới 9 đấy ạ. Và đối với trường hợp của ba nói là ba chỉ có hơn 5 chấm thôi thì mình vẫn có thể đủ điều kiện.
0: Mới được tuần đấy, mới đi khám được tuần đấy.
2: 5 chấm tứ thì vẫn đủ điều kiện để mình có thể nhổ được răng đấy ạ.
0: À, nghe họ nói muốn nhậu được rồi thôi, ba nói dám nhậu vừa rồi cũng lên trên nữa chứ sao. Họ có gọi chứ mà cứ nghĩ nói lên đúng nhậu được chứ. Nó lên mất công rồi thôi ba nó đi.
2: Tất nhiên là mình cũng sẽ phải tham khảo lại các chỉ số máu khác để mà đánh giá cái tình trạng lại, và thậm chí là cả chỉ số tiểu đường thì ba cũng sẽ được mình đó lại ở ngay từ thời điểm mà mình đến thăm khám luôn đấy ạ.
0: À rồi thì định cái mốt hay là ba sợ ngay ba đi hay.
1: Vâng ạ, hy vọng là ba sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, để nâng cao, cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như là chất lượng sinh hoạt của mình hàng ngày ạ. Xin cảm ơn ba đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào ba ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Cửa Lò. Và đây có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả. Đó là hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là có những cái phương pháp phục hình răng phổ biến nào?
2: Thưa chị, là hiện tại có những cái phương án phục hình răng là sẽ có chia ra hai phương án. Một là phương án phục hình răng cố định và hai là phương án phục hình răng tháo lắp. Thì đối với trường hợp phục hình răng cố định sẽ có hai phương án, đó là trồng trụ implant và làm cầu răng sứ. Thì trồng trụ implant là phương án mà để mà trồng một trụ bằng titanium, bằng kim loại titanium, thay thế chân răng nhân tạo, thay thế chân răng của mình bằng cái chân răng nhân tạo và cắm vào xương hàm ạ. Đấy, còn phương án cầu răng sứ là cái phương án mà bắt cầu, có nghĩa là khi mà bắt một chiếc răng thì mình sẽ phải mai hai cái răng hoặc là bằng chỉ ba những cái răng xung quanh để mà có thể là bắt cầu nối lại với nhau và tạo thành một cái cầu dài, và để có cái răng ở, để có cái phục hình của mình ở cái răng phía giữa để mà có, để mà có thể tự cái ngắn nhái ạ.
1: Vâng ạ, và mỗi cái phương pháp này thì khi mà bệnh nhân tới bệnh viện thì sẽ được thực hiện tùy vào cái lựa chọn của bệnh nhân hay là tùy vào cái mức độ cái sức khỏe răng miệng của họ.
2: Dạ. Đầu tiên thì tất nhiên là bác sĩ sẽ thăm khám cái tình trạng hiện tại của họ tại chỗ, cái đã tại chỗ có nghĩa là tại vùng mất răng như thế nào, rồi các răng xung quanh của bệnh nhân như thế nào, rồi là lời và xương hàm, rồi là tuổi tác của bệnh nhân, và cả sau khi thăm tại chỗ xong thì còn cả về vấn đề về toàn thân như là sức khỏe của bệnh nhân ở thời điểm đấy, rồi là các bệnh lý nền của bệnh nhân đã có, để mà có thể mà đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất. Tất nhiên là cũng phải phương án phù hợp nhất cũng phải tùy vào cái mong muốn của cái bệnh nhân nữa.
1: Yeah. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Hằng liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Hằng ạ.
3: Dạ em chào chị ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
3: Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em gái của em 15 tuổi á, bị mất răng do bị ngã gần đấy. Thì không biết là trẻ em hoặc là thanh thiếu niên mà bị mất răng do cả cái chấn thương ấy, thì cái việc phục hồi thì có chi khác so với người trưởng thành mà.
2: Em xin hỏi chị một cái là bạn đấy là mất răng là ở vùng nào được không chị?
3: Bạn nó bị mất răng hàm, cái răng hàm ở phía dưới ạ, ở bên dưới ạ.
2: Rồi, chị ơi, đối với trường hợp của bạn khi mà bạn mới chỉ 15 tuổi thôi, có nghĩa là khi 15 tuổi là cái xương hàm, cấu trúc xương hàm của mình vẫn đang còn trong thời kỳ đang phát triển, và cả răng xung quanh cũng đang trong thời kỳ đang phát triển. Thành ra là cái phương án phục hình thay thế lại cho bạn sẽ không thể nào thực hiện những cái phương án như là trồng trụ implant được. Vì là đối với trường hợp trồng trụ implant khi xương hàm đã phải phát triển hoàn toàn, có nghĩa là đối với trường hợp là bệnh nhân đã đủ 18 tuổi đấy thì mới có thể mới thực hiện được trồng trụ implant. Đấy nên để cái phương án mà tốt nhất cho đối với trường hợp mà mất răng hàm của bệnh nhân 15 tuổi là sẽ là phương án gọi là phục hình tạm làm tháo lắp. Cái này là phương

0: không phải là nó là phục hình lâu dài mà chỉ là phương án phục hình tạm để khi tạm thời để cho cái các răng xung quanh nó không bị xô lệch, để cho các bạn có đủ cái thời gian để mà sau này có thể là để phục hình để mà phục hình cố định cho bạn trong chủ implant sau khi xương hàm của bạn đã phát triển đầy đủ và bạn đã đủ tuổi ạ.
1: Vâng ạ. Chị có điều gì bạn còn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ cho em hỏi một số người là kiểu nếu như mà bây giờ cái kiểu cái phương án mà để làm phục hình cho em thì là làm theo phương án để nào bác sĩ nhỉ? Đó cái biện pháp để phục hình cho em ấy.
0: Dạ, đây là phương án làm răng tháo lắp chị ạ. Có nghĩa là cái phương án này là khi bác sĩ sẽ phải là lấy giống đúc khuôn và tạo ra cái răng tháo lắp bằng nhựa dẻo hoặc là bằng nhựa cứng để có thể là mình gặn vào cái vùng xương hàm tại đấy. Đây là biện pháp không xâm lấn, sẽ không gây gọi là ảnh hưởng gì cho bạn cả. Chỉ có là mình gặn tạm để có cái khi mà các răng xung quanh không nó bị xô lệch và có thể là bạn cũng sẽ ăn nhai tạm ở đấy. Cũng tất nhiên là mức độ ăn nhai ở mức độ là tương đối thôi ạ.
1: Vâng ạ.
2: Dạ, em cảm ơn ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Trước khi mà quyết định phục hình thì người bệnh cần được thăm khám và đánh giá những yếu tố nào thưa bác sĩ?
0: Trước khi mà để bệnh nhân mà được mà thăm khám để mà phục hình thì phải đánh giá về phần yếu tố thì là hai yếu tố chính. Một là yếu tố tại chỗ, có nghĩa là bệnh nhân đang mất hiện tại là mất răng nào này, rồi là mất bao nhiêu răng và có bao nhiêu răng nó cạnh nhau hay không, rồi là tình trạng các răng xung quanh hiện tại đang còn ở trên cung hàm là như thế nào đấy, để mà bác sĩ đưa ra cái phác đồ gọi là phù hợp nhất. Sau đấy là sau khi đánh giá tình trạng tại chỗ thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng toàn thân, là về thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai nữa là về là sức khỏe toàn thân, thứ ba là về các bệnh nền, có bệnh nhân có cõi các bệnh nền hay không, có ảnh hưởng đến vấn đề có thể phục hình sau này hay không.
1: Vâng, cái vấn đề kiểm soát bệnh nên thì nó quan trọng như thế nào trước một cái ca phục hình răng ạ?
0: Dạ, đối với một ca phục hình răng thì đối với trường hợp mà phục hình răng với trong trụ implant thì bệnh nhân bắt buộc phải là có cái sức khỏe gọi là đảm bảo để có thể phục hành với một phương án cấy ghép. Có nghĩa là đối với trường hợp có bệnh nền này như là tiểu đường hoặc là huyết áp hoặc là tim mạch đấy. Về tiểu đường thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là cái khả năng gọi là tồn tại lâu dài của cái trụ, vì theo như là các đánh giá ấy, thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì cái tỷ lệ mà trụ đào thải sẽ là gấp 2 lần bệnh đối với những trường hợp bệnh nhân bình thường. Còn đối với những trường hợp như bệnh nhân huyết áp hoặc là bệnh nhân có về vấn đề về tim mạch thì sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà mình điều trị. Có nghĩa là trong cái quá trình mà mình phẫu thuật thì nó có thể là bệnh nhân sẽ có thể là lên cơn gọi là tăng huyết áp cao hơn nữa chẳng hạn. Đấy, có thể là dẫn đến cái tình trạng chảy máu kéo dài. Đấy, còn về vấn đề tim mạch thì có ảnh hưởng đến vấn đề truy tim nữa. Rồi là các vấn đề về khác với tim mạch nó có thể nặng nề hơn.
1: Như vậy là nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm trong quá trình phục hình răng ạ.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Trân Bích Ngọc gửi về từ Phương Thái Hoa. Bác sĩ có thể phân tích ưu và nhược điểm của cái hàm giả tháo lắp ạ?
0: Đối với trường hợp cái phục hình mà hàm giả tháo lắp ạ chị ạ, thì sẽ có những ưu điểm như sau đấy. Là thứ nhất là đấy là phương án không xâm lấn, có nghĩa là mình sẽ không gọi là tác động gì cả vào xương, vào lời hoặc là vào cấu trúc răng, các răng kể cần, mà mình chỉ có thể là làm cái răng tạm lắp vào phía trên thôi. Gọi là cái răng này là sẽ là tạo thành cái cố định vào các răng xung quanh ấy, các răng xung quanh của mình còn lại trên cung hàm đấy. Và có một phương và ưu điểm của nó là còn là về vấn đề về chi phí. Nó chi phí của hàm nhựa tháo lắp này là chi phí khá là rẻ so với các cái phương án phục hình cố định khác. Đó là về vấn đề nhược điểm. Thì vấn đề vệ sinh của nó là nó vì lên đó chỉ là một cái phần bên ngoài mình gắn vào, thành ra là sau mỗi bữa ăn mình phải vệ sinh nó một lần, nó khá là bất tiện để mà vệ sinh đối với bệnh nhân ấy.
1: Vâng, và ngoài cái nhược điểm đó thì cái phương pháp này còn cái hạn chế nào khác không ạ?
0: Là về vấn đề ăn nhái, nó có cái mức độ ăn nhái của cái phương án này là ở mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào mà ăn nhái tốt được như cái phương án phục hình cố định khác.
1: Và xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Con Cuông, đó là chị Bích ạ. Xin chào chị Bích ạ.
3: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Tôi có một cái câu hỏi là tôi thấy bố tôi là bị mất răng ấy. Trước đây thì mất răng rồi thì có trông răng. Thì trông được 4 năm rồi. Sau đấy thì hiện tại thì thấy răng cái chỗ trông nó thì rung lấy ấy. Thì không biết là răng đó đang bị vấn đề gì. Có phải là do tù hiện tại nó bị đào thải hay là gặp vấn đề gì ạ?
0: Em xin hỏi chị là bác nhà ăn nhái có đau không ạ?
3: Chị không đau nhưng mà nó rung lấy rồi thì cũng ảnh hưởng thì tới cái chỗ nhái, bởi vì răng ở răng phía trong ấy.
0: Dạ. Đối với trường hợp của bác nhá ấy, thì đối với trường hợp răng implant khi mà đã phục hình rồi và đã ăn nhái một thời gian dài rồi mà nó có, mà đang có hiện tại là đang có tình trạng lung lay, nhưng mà bác nhá theo được như em bảo thì là bác nhá là ăn nhái là không đau, thì có thể là cái tình trạng của bác chỉ là cái tình trạng về vấn đề phục hình thôi, có nghĩa là về vấn đề là ảnh hưởng cái vít lỏng của vít cái phục hình khi mà có phục hình mà kết nối với cái trụ implant bên dưới đấy, nên đó là cái nếu mà đã có cái tình trạng này thì sẽ đến khi mà thăm khám các bác sĩ sẽ gọi là kết nối lại cái phục hình này, gọi là để mà nó siết, nó phục hình nó chặt hơn và sẽ bác sĩ ăn nhai trở lại bình thường ạ. Đấy. Tất nhiên đó là nếu mà trường hợp mà cái đó là lòng vịt phục hình, còn nếu mà trường hợp mà xấu hơn nữa đó là khi mà trụ implant có vấn đề về đào thải. Thường thường khi mà trụ implant có vấn đề đào thải thì bác nhà ăn nhai sẽ có vấn đề về cả đau nữa, và có thể là có về vấn đề về chảy máu hoặc là có sưng đau ở cái vùng lợi xung quanh nữa.
1: Vâng ạ. À, như vậy thì tốt nhất là chị có thể là sắp xếp thời gian để đưa bác Nha tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời ạ, tránh là cái tình trạng nó sẽ trở nên nặng thêm ạ.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn
1: vâng
3: chương trình ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Thưa bác sĩ, là trong những cái trường hợp nào thì theo bác sĩ người bệnh nên lựa chọn câu răng sữa?
0: Chào chị Thu Ngọc ạ. Đối với cái phương án phục hình là cố định là câu răng sữa, thì đối với trường hợp là bệnh nhân khi mà đã muốn câu răng sữa là khi mà bệnh nhân có cái vấn đề về sức khỏe như là bệnh nhân lớn tuổi này, có vấn đề về sức khỏe về toàn thân thì sẽ lựa chọn phương án phục hình câu cố định, thì nó sẽ đỡ hơn là cái phương án phục hình nếu mà khi mà mình đã làm cái vấn đề về implant thì bắt buộc là bệnh nhân phải đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về các yếu tố về về bệnh nền đấy. Và một phần nữa là về chi phí của phục hình câu răng sữa nó khá là rẻ hơn so với phục hình implant, chỉ bằng khoảng là 1/2 hoặc 1/3 thôi đấy.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả khác là chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc có hỏi là so với cái câu răng sữa hoặc là hàm giả tháo lắp thì implant có những cái ưu điểm nổi bật nào ạ?
0: So với cái hai phương án phục hình trên thì implant có những cái phương án, có những cái ưu điểm là thứ nhất là về cái khả năng ăn nhái, thì khả năng ăn nhái của trụ implant được đánh giá là khoảng bằng khoảng 90-95% răng thật. Đấy, so với phương án là làm tháo lắp thì tháo lắp chỉ có tầm khoảng 50-70% so với răng thật thôi. Đấy. Còn có một cái đó là con thứ hai nữa là con về vấn đề là ảnh hưởng đến các răng xung quanh. Khi mà cái răng tháo lắp thì bắt buộc là phải có cái móc để mà có thể là kết nối với cái răng xung quanh, và để mà làm câu răng sữa thì tất nhiên là con có cả phải là phải mài các răng xung quanh nữa. Đấy, nên thế là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của răng xung quanh về vấn đề lâu dài. Con trụ implant là cái phương án là độc lập, có nghĩa là mình trồng trụ và cắm trụ là độc lập và chỉ có một chiếc răng đó thôi. Đấy, chứ không chỉ vào về phần đơn lẻ của nó, chứ không phải là mình phải kết nối với cái răng xung quanh, nên sẽ không có thể ảnh hưởng đến cái răng xung quanh nữa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
4: Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
4: Tối năm nay thì cũng hơn 40 tuổi rồi, bị mất hai răng hàm và đang trị bệnh tiểu đường nhiều năm nay rồi. Tôi nghe nói là bệnh tiểu đường thì hiện tại thì không trông được implant ấy, thì không biết là cho xin hỏi bác sĩ là như bệnh sinh của tôi thì có trông được trông được trắng implant không ạ? Bởi vì đường huyết bây giờ của tôi thì cũng đã ổn định rồi hiện tại thôi.
0: Dạ, em cho anh ạ. Thì đối với cái trường hợp của anh là có bệnh tiểu đường thì có bệnh tiểu đường mình vẫn có thể trông răng được, trông trụ implant được anh nhé. Nhưng mà khi mà mình có nghĩa là cái đường huyết của mình nó phải được kiểm soát ở mức độ ổn định thì mới có thể thực hiện cái phương án trông răng. Vì nếu mà mình mà có can thiệp trông răng implant á, có nghĩa là mình sẽ đây là một phương án can thiệp phẫu thuật ấy. Thành ra là bệnh nhân nếu mà có cái tình trạng tiểu đường mà không được kiểm soát, có nghĩa là khi mà đường huyết mình tăng cao ấy, nó có thể dẫn đến những nguy cơ về vấn đề nhiễm trùng. Đấy, nhiễm trùng trong khi làm hoặc là nhiễm trùng sau khi làm, đấy nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về đào thải trụ, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả viêm xương hàm hay là viêm tại chỗ của mình nữa đấy. Nên đó là cái phương án mà để mà trông trụ implant đối với bệnh nhân tiểu đường thì vẫn có thể thực hiện được anh nhá, nhưng mà phải cái tiểu đường của mình phải được ở mức độ là kiểm soát tốt đó.
1: Yeah. Vâng ạ. Anh Tuấn còn muốn hỏi bác sĩ điều gì nữa không ạ?
4: Dạ, thì nếu như mà cái thời điểm mà tôi trông trụ thì đường huyết thì còn nó ổn định rồi, nhưng mà khi lúc trông trụ xong rồi thì còn tầm một vài năm rồi nó cùi mà lên tích hợp khoảng lối xương thôi, nhưng mà khi đó thì đường huyết phối thì có bị ảnh hưởng gì không, nếu như mà đường huyết không ổn định thì có bị gì không?
0: Nếu mà sau khi anh đã trồng trù rồi và trù im nén đã tích hợp rồi, nhưng mà mình cái vấn đề đường huyết của mình vẫn không được kiểm soát, mình vẫn không đi thăm khám đường huyết thường xuyên, không gọi là điều trị thường xuyên, thì vấn đề về nhiễm trùng, vấn đề về tiêu xương của anh trù im nén vẫn có thể xuất hiện được anh ạ. Đấy.
1: Vâng, và trong trường hợp đó thì phải làm thế nào?
0: Trong trường hợp đấy thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ phải đánh giá lại một lần nữa về cái vấn đề gọi là tiêu xương và ở quanh chim bay lén, vấn đề viêm quanh chim bay lén. Nếu mà tình trạng mà có thể là nhẹ nhàng thì mình có thể là tiến hành để mà vệ sinh sạch xung quanh trụ chim bay lén đấy, và nào sạch xung quanh trụ chim bay lén để mà có thể giữ được trụ chim bay lén. Còn nếu mà đối với cái trường hợp mà khi mà tiêu xương nhiều, viêm nhiễm nhiều thì có thể phải tháo và bỏ trụ chim bay lén để mà sau này có thể là phục hình lại để mà trồng lại trụ chim bay lén cho anh đấy.
1: Vâng ạ. Như vậy thì hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc và băn khoăn của anh đã chia sẻ về với chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
4: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là anh Trần Văn Chiến. Thưa bác sĩ, là anh Trần Văn Chiến có hỏi là có phải bất kỳ người mất răng nào cũng có thể trồng răng implant hay không? Và những trường hợp nào thì cần cân nhắc hoặc chống chỉ định?
0: Xin chào anh Chiến ạ. Đối với trường hợp về trồng răng implant á, thì không phải cái trường hợp nào mình cũng có thể trồng được trụ implant đâu. Đấy, nó tùy thuộc vào mất, thứ nhất là mất răng nào nữa. Đối với trường hợp như mình mất răng khốn thì mình cũng chẳng cần thiết phải trồng trụ implant, bởi vì cái tình trạng răng khốn này nó răng cuối cùng hàm, mình ăn nhai không thể nào mà để nới được đấy. Thành ra là đối với trường hợp mất răng khốn thì mình cũng cần thiết phải trồng implant. Về các cái tình trạng như là bệnh nhân có bệnh lý này, hoặc là bệnh nhân xương hàm nó có vấn đề về suy giảm cái thích thước, có nghĩa là bị tiếu xương ấy, hoặc là bị loãng xương chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình cũng không thể nào mà thực hiện được cái phương án trồng trụ implant nữa.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Vạn An. Người cao tuổi hoặc là người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp thì có thể trồng implant được không ạ? Đấy có vẻ là thắc mắc của rất nhiều của vị khán thính giả đấy ạ.
0: Đối với trường hợp mà bệnh nhân người cao tuổi có vấn đề về tiểu đường, về vấn đề tăng huyết áp thì vẫn có thể thực hiện trồng trụ implant. Tất nhiên là mình phải đảm bảo được cái vấn đề về sức khỏe trước khi phẫu thuật này, trong khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật. Về vấn đề về tiểu đường thì là về vấn đề kiểm soát cái lượng đường trong máu ấy. Khi mà lượng đường mà ổn định thì mình mới có thể là thực hiện được cái kiểm về vấn đề về trồng trụ implant. Và tất nhiên là sau khi đã trồng trụ rồi thì bệnh nhân cũng phải kiểm soát cái vấn đề tiểu đường của mình nữa, để gọi là tránh tình trạng sau này có thể là gây cho implant là có thể vấn đề về viêm nhiễm và sau này là đào thải đấy. Được. Còn về vấn đề về tăng huyết áp thì khi mà bệnh nhân mà có vấn đề về tăng huyết áp thì trước, trong và sau phẫu thuật thì các bác sĩ phải đánh giá cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân, gọi là tăng huyết áp ở mức độ nào, rồi là bệnh nhân gọi là lớn tuổi thì là lớn tuổi ở mức độ nào có thể là đủ để đảm bảo cái là quá trình mình gọi là thực hiện cái phẫu thuật cái ghép hay không đấy. Rồi là sau khi làm cái thực hiện cái phục hình cái ghép thì bệnh nhân có đảm bảo sức khỏe để có thể là ổn định sau khi làm hay không nữa đấy.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là rất nhiều các cái bệnh nhân họ rất là quan tâm đến cái phương pháp trong implant này. Tuy nhiên thì vẫn có những cái e ngại cũng như là lo ngại để mà lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách cụ thể hơn cái quy trình trong răng implant thì nó thường diễn ra như thế nào và mất bao lâu để có thể hoàn thành, để người bệnh có thể yên tâm để lựa chọn cái phương pháp này?
0: Yeah. Thì đối với một cái quy trình mà phẫu thuật cắm trụ implant, đối với trường hợp như chẳng hạn ví dụ là một trường hợp mất răng đơn giản đi, có nghĩa là một trường hợp đã mất răng lâu rồi và cái xương hàm cũng đã lành lại rồi và đủ điều kiện để mình có thể là trồng được trụ implant, thì trước khi làm thì bác sĩ phải kiểm tra về vấn đề là sẽ chụp chiếu phim, kiểm tra vấn đề về tình trạng xương hàm. Sau đấy là khi mà tình trạng xương hàm đã ổn thì các bác sĩ sẽ tiến hành cho bệnh nhân đi xét nghiệm máu. Kiểm tra lại các tình trạng về máu, gọi là máu chảy máu đông, hoặc là các tình trạng về các chỉ số máu khác để coi là bệnh nhân có những cái vấn đề bất thường hay không. Đấy, sau khi mà kiểm tra xong cái vấn đề đấy là sẽ kiểm tra thêm cả về vấn đề về huyết áp, về nhịp tim, về cả FPO2, mọi thứ mà ở mức độ ổn định thì mình có thể tiến hành cho cái ghép cho bệnh nhân. Đó, thì sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành đến phương án, đến phương pháp và phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì là đối với trường hợp mà răng đơn lẻ ấy, thì ban đầu là mình sẽ tiến hành là bộc lộ cái vùng phẫu thuật ra, có nghĩa là mình sẽ dùng cái dụng cụ như dao tiểu phẫu để mình bộc lộ cái vấn đề vùng phẫu thuật để mà có thể là thấy được vấn đề về xương hàm. Sau đấy là sẽ dùng những cái dụng cụ về vấn đề về như tay khoán đấy, để mà tạo cái đường để mà có thể mà đặt được cái trụ im lén vào.

0: Sau khi tạo đường xong để mà tạo cái hướng để mà đặt implant xong thì sẽ tiến hành là đặt trụ implant, và đặt trụ implant xong là sẽ khâu đóng lại đấy, và mỗi cái ca như thế sẽ tiến hành tầm khoảng là 15 phút đó.
1: Vâng. Và sẽ đến khoảng mất bao nhiêu lâu thì sẽ hoàn thành một cái ca phục hình răng và người bệnh có thể là sinh hoạt như bình thường?
0: Sau khi mình đã trải qua những cái bước phẫu thuật như thế thì bệnh nhân sẽ được kiểm tra tình trạng gọi là đã sau khi làm. Nếu mà ổn định rồi thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân xuất viện, và sau khi xuất viện xong thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa về cái tình trạng ổn định sau khi đã cắm trụ implant sau 3 đến 4 tháng. Nếu sau 3 đến 4 tháng mà tình trạng trụ implant đã ổn định thì sẽ là tiến hành phục hình răng sứ trên trụ implant cho bệnh nhân đó.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, nhiều người thì vẫn băn khoăn và lo sợ là trong răng implant thì rất đau ạ. Vậy trên thực tế thì điều đó có đúng hay không ạ?
0: Cái này thì không đúng đâu chị ạ. Vì là trong cái quá trình phục hình implant thì là các bác sĩ sẽ tiến hành gây tê. Còn nếu mà đối với trường hợp mà những bệnh nhân gọi là khó khăn hơn về vấn đề gây tê, như kiểu là đáp ứng thuộc tê kém, hoặc là những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe thì có thể là tiến hành với cả gây mê nữa đấy, hoặc là vấn đề về hợp tạng như những bệnh nhân có vấn đề về động kinh chẳng hạn, đấy là mình có thể tiến hành cả gây mê để mà có thể thực hiện cấy ghép cho bệnh nhân, nên thành ra cái quá trình của mình sẽ không thể là nó đau đâu.
1: Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thị Thu Thủy có hỏi là sau khi mà phục hình răng thì người bệnh cần lưu ý những gì trong chăm sóc và vệ sinh răng miệng ạ?
0: Sau khi mình đã phục hình trụ implant thì khi phục hình răng xong thì trụ implant và răng nó là một phần của các cái răng hàm của mình rồi, thành ra là mình sẽ vệ sinh của trụ implant là gần giống như là các răng hàm còn lại của mình thôi. Đấy, thì các răng hàm của mình vẫn phải vệ sinh bình thường về vấn đề là đánh răng ngày 2 lần này, rồi là có cả súc miệng sau khi mình đánh răng đấy, rồi là phải có dùng cả chỉ nha khoa với cả tắm nước để mà vệ sinh khi mà các thức ăn, để mà đánh bỏ các thức ăn mà bám ở các bề mặt răng nữa. Đấy, thì nó cũng giống như là mình vệ sinh của các răng thật của mình thôi.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lâm, chị Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lò thì có hỏi là cái tuổi thọ của các phương pháp phục hình răng hiện nay là bao lâu? Những yếu tố nào quyết định đến độ bền của răng phục hình?
0: Theo các nghiên cứu ấy, thì tuổi thọ của 3 phương án phục hình này thì là đối với trường hợp tháo lắp ấy, thường thường kéo dài từ khoảng 3 đến 7 năm. Còn phương án gọi là cầu răng sứ thì thường kéo dài từ 7 đến 15 năm ạ. Đấy là tùy tình trạng của các răng xung quanh nữa. Đấy, còn về phương án về trồng trụ implant thì đã từng có nghiên cứu về trồng trụ implant, implant sẽ kéo dài vĩnh viễn đấy. Tất nhiên thì đó chỉ là nghiên cứu thôi. Nên đó là cũng phải là 100% cái trường hợp của bệnh nhân sẽ nằm vào như thế được.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Lang Thị Mui gửi về từ xã Quy Châu có hỏi là những cái dấu hiệu nào khi mà phục hình răng thì khiến cho người bệnh cần phải quay lại cơ sở y tế để kiểm tra?
0: Khi mà đã phục hình răng implant thì những cái dấu hiệu để mà mình có thể biết được mà quay lại để mà kêu bệnh viện để mà kiểm tra, thì thứ nhất là về phục hình ấy thì là sẽ 6 tháng sẽ là kiểm tra định kỳ một lần. Đấy, còn nếu mà có những cái bất thường trong cái quá trình mình ăn nhai như là răng lung lay này, rồi có viêm lợi, có sưng lợi này, rồi là có chảy máu xung quanh cái lợi của mình này, đấy thì mình phải quay lại để các bác sĩ có thể thăm khám để mà kiểm tra có là tình trạng của mình như thế nào, và có thể là thực hiện các chỉ định phù hợp để mà giải quyết cái vấn đề của mình ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là một câu hỏi của anh Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Thưa bác sĩ, có cách nào để phòng ngừa tình trạng mất răng ngay từ sớm không ạ?
0: Tất nhiên là sẽ có những cái phương án để mà mình phòng ngừa cái tình trạng mất răng từ sớm của mình. Đấy, thì mất răng hiện tại đối với người lớn tuổi thì đa phần người lớn tuổi hoặc là người trung niên thì đa phần là về vấn đề về viêm nha chú. Đấy, thì là nên đó là mình sẽ phải là thứ nhất là sẽ phải thăm khám thường xuyên ở các cơ sở y tế và 6 tháng một lần theo định kỳ theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Đấy, và thứ hai nữa là về vệ sinh răng miệng. Đấy, thì vệ sinh răng miệng ở đối với bệnh nhân lớn tuổi thì nó cũng khá là khó khăn, và thứ hai nữa là tất nhiên là vệ sinh nó cũng phải là chưa chắc là vệ sinh là đúng cách nữa chị ạ. Về cả cái tình trạng, về cả vấn đề về ăn uống nữa, thì một số bệnh nhân thì có cái thói quen ăn uống đồ cứng. Đấy, ăn nhái đồ cứng quá thì nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề về chất lượng của cái răng thật của mình nữa.
1: Vâng. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì có những cái kỹ thuật mới nào đang giúp cho việc phục hình răng đạt hiệu quả cao hơn ạ?
0: Thì hiện tại thì

0: đối với trong túi Himalayan thì đang có cái những cái phương án gọi là phục hình để mình chính xác hơn và đảm bảo cái gọi là chính xác gần như là tuyệt đối về cái thực hiện gọi là thủ thuật cấy ghép. Đó là gồm cái phương án là mạng hướng dẫn phẫu thuật. Đấy là cái phương án gọi là tạo thành cái mạng để mà hiểu đơn giản là nó sẽ giúp cái bác sĩ phẫu thuật đặt trùi im lén chính xác gần như là tuyệt đối bởi vì theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đấy, còn phương án thứ hai nữa đó là trồng trùi im lén theo cái robot X-ray. Đấy là một loại robot định vị bằng máy tính. Nó là vừa định vị trong cái quá trình mình phẫu thuật luôn đấy. Có nghĩa là nó định vị theo hướng mà mình cấy ghép ban đầu, hoặc là hướng cấy ghép mà mình đã ra kế hoạch ban đầu, thì nó sẽ định vị theo đúng cái kế hoạch ban đầu của mình luôn, để mà cái đảm bảo cái độ chính xác của mình nhé.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về từ xã Châu Bình. Tôi 52 tuổi, cách đây gần 2 tuần thì tôi có cấy ghép một trụ implant và đến nay thì vùng cấy vẫn còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng hơi sưng khi nhai. Tôi muốn hỏi là tình trạng này có bình thường không? Khi nào thì cần phải quay lại bệnh viện để kiểm tra?
0: Nếu mà tình trạng của chị mới 61 tuần mà vẫn đang còn có cái tình trạng mà gọi là đau như cấm ỉ thì có thể là cái tình trạng của mình đang có cái viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant đấy. Đấy thì viêm nhiễm ở mức độ thì tùy thuộc vào cái tình trạng của chị nữa. Có thể là mình chỉ bị viêm nhiễm ở cái vùng lợi phía trên của cái trụ implant thì đấy là cái tình trạng nhẹ nhàng hơn, thì mình dễ sang xử lý hơn bằng cái cách là mình sẽ cố gắng vệ sinh cái vùng lợi phía trên. Đấy, còn nếu mà cái tình trạng của chị mà nặng nề hơn, có nghĩa là mình đã viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant, thì cái trụ implant nó có thể bị ảnh hưởng, vấn đề viêm nhiễm có thể là gần đến cái hiện tượng nó đào thải đấy. Đấy. Đó, nên đó là chị cũng phải là đến bệnh viện thăm sớm để mà mình có thể thăm khám, để mà có thể đưa ra cái phương án mà có thể xử lý cho chị là phù hợp nhất ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về từ xã Hưng Trung có hỏi: tôi làm câu răng sử được hơn 3 năm, gần đây thì thường xuyên bị rát thức ăn ở vị trí câu răng, lợi cũng hay sưng và chảy máu khi đánh răng. Xin hỏi nguyên nhân do đâu và tôi cần xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp của chị là khi nó mà đã phục hình câu răng sứ đó là 3 năm rồi, thì thường thường đối với phục hình câu răng sứ đó là sẽ có cái vấn đề về tiếu xương xung quanh cái câu răng sứ, và vấn đề về tiếu xương thì sẽ tẹo theo cái là tiếu cả lợi vùng lợi xung quanh nữa, thành ra tạo ra cái khe hở giữa các răng và lợi và giữa câu răng sứ và vùng lợi, thành ra là sẽ tạo ra về vị trí khe hẹp để mà dễ mà rắt đóng thức ăn đấy, và khi đã rắt đóng thức ăn sẽ kéo theo cái tình trạng là viêm nhiễm xung quanh đấy nữa, nên thành ra là chị mới có vấn đề về sưng lợi đấy. Thì đối với trường hợp của mình thì tất nhiên là để mà gọi là đánh giá tình trạng tốt nhất của mình thì mình cũng sẽ phải đến bệnh viện để mà mình thăm khám thôi. Sau khi bác sĩ đánh giá thì có thể là phải tháo bỏ cái câu răng sứ này và sẽ có thể tiến hành để mà làm lại cái câu khác cho chị đấy.
1: Vâng thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh đó là ông Nguyễn Đức Kiểm. Ông Kiểm có hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, hàm trên của tôi đã nhổ 7 răng và giờ thì đang đeo một hàm tháo lắp, nhưng tôi thấy hơi khó chịu nên tháo ra không dùng nữa. Bác sĩ có thể giúp tôi chọn cách gì để ăn nhai dễ chịu hơn và kinh phí khoảng bao nhiêu để tôi có sự chuẩn bị?
0: Chào bác ạ, để cái phương hợp của bác ấy là bác nói là bác mất 7 răng hàm trên, thì tất nhiên cái phương án để mà phục hình cho bác để mà có thể ăn nhai tốt nhất được phương án này là sẽ phải làm câu làm cắm trụ implant thôi. Bởi vì cái phương án để mà làm câu răng sứ với trường hợp mà 7 răng thì sẽ là khá là khó ăn, bởi vì là các răng xung quanh còn lại ấy cũng là không còn nhiều nữa để mà có thể thực hiện cái phương án gọi là mai các răng xung quanh để mà nối lại thành câu. Đấy. Còn đối với việc trồng trụ implant thì cái vấn đề về chi phí ấy, thì chi phí của trồng trụ implant nó tùy thuộc vào vấn đề về kinh tế của bệnh nhân nữa. Vì có hiện tại ở trên thị trường nó có như khá là nhiều dòng trụ để mà bệnh nhân có thể lựa chọn cho phù hợp với vấn đề về kinh tế của mình. Nên là vẫn bác nếu mà có mong muốn có nhu cầu làm thì vẫn có thể làm được thôi bác ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho những người đang bị mất răng nhưng mà vẫn còn cảm thấy e ngại với những cái phương pháp phục hình răng ạ?
0: Nếu mà bạn hiện tại đang có cái vấn đề về mất răng thì tốt nhất là mình khai mạnh dạn để mà đi thăm khám, để mà có thể là để các bác sĩ có lên kế hoạch để mà phục hình, để mà trồng răng lại cho mình. Bởi vì khi mất răng ấy thì không chỉ là mất một chiếc răng, nó còn thay đổi cả cái hệ thống nhai của mình luôn. Đấy, thay đổi các răng xung quanh nữa. Đấy, nên đó là nếu mà bạn đã phục hình răng sớm hơn để mà có các răng để mà ăn nhai thì cái tình trạng số lệch răng này, tình trạng mà các răng xung quanh gọi là quá tải khi ăn nhai là viêm nhiễm nó sẽ bớt đi khá là nhiều. Thành ra là để con nam răng chắc khỏe hơn thì tốt nhất là nên phục hình sớm nhất.
1: Vâng ạ. Vâng thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 16 giờ 50 phút chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên đăng cai Miss Heritage Global. Di sản thế giới Stonehenge mở tour tham quan đặc biệt. Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai cuộc thi Hoa hậu di sản toàn cầu lần thứ 7. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, quy tụ hơn 50 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao và cộng đồng trước đêm chung kết vào ngày 7 tháng 10 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với tri thức, trách nhiệm cộng đồng và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa di sản của mỗi quốc gia. Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là nền tảng giao lưu quốc tế, nơi các đại diện chia sẻ câu chuyện về di sản, văn hóa, bản sắc dân tộc, qua đó lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản và quảng bá hình ảnh đất nước.
1: Cơ quan quản lý Stonehenge, di sản thế giới nổi tiếng tại Anh, đang mở chương trình đặc biệt cho phép các du khách may mắn dành 20 phút gần như riêng tư để tham quan vòng tròn đá cổ. Chương trình diễn ra trong tháng 8 với một chuyến tham quan riêng tư mỗi ngày vào buổi sáng, trước giờ mở cửa cho công chúng. Theo cơ quan quản lý di sản của Anh, Stonehenge đã đón hàng triệu du khách kể từ khi trở thành điểm tham quan có bán vé. Tuy nhiên, tour thiết kế riêng để tham quan toàn bộ khu di tích này thường chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng và những vị khách cao cấp. Chuyến tham quan riêng tư mang đến cơ hội hiếm hoi để du khách chiêm ngưỡng những chi tiết thường bị bỏ lỡ nếu chỉ ghé thăm thông thường.
0: Bảo tàng Ludwig ở Cologne, Đức vừa trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Nhật Bản Yayoi Kusama. Triển lãm đã thu hút tổng cộng gần 470.000 lượt khách tham quan, trở thành triển lãm đông khách nhất trong lịch sử bảo tàng. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm mang phong cách đặc trưng của Kusama như những chấm bi, bí ngô khổng lồ và các vòng gương vô cực tạo hiệu ứng không gian vô tận. Triển lãm không chỉ khắc họa sự nghiệp của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới, mà còn phản ánh thế giới quan độc đáo của Kusama về sự vô hạn của vũ trụ, thiên nhiên và bản thể con người. Sau Đức, triển lãm sẽ được tổ chức tại bảo tàng Stedelijk ở Amsterdam, Hà Lan từ giữa tháng 9.
1: Mông Cổ là quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa du mục lâu đời, được hình thành và phát triển giữa những thảo nguyên rộng lớn, nơi mà con người luôn sống hài hòa với thiên nhiên. Từ không gian văn hóa đặc sắc ấy đã ra đời nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo, trong đó thì Khô Mây, nghệ thuật đồng song thanh, được xem là biểu tượng của bản sắc dân tộc, lưu giữ tiếng nói của đất trời qua từng thanh âm kỳ diệu.
0: Trong tiếng Mông Cổ, Khô Mây có nghĩa là thanh quản hoặc cổ họng, phản ánh kỹ thuật phát âm đặc biệt tạo nên loại hình nghệ thuật này. Khác với cách

0: Kỹ thuật hát khô mây sử dụng lưỡi để tạo ra âm thanh giống như tiếng huýt sáo. Sau khi tạo được âm thanh bằng cách siết chặt cổ họng, bạn dùng lưỡi để định hình và điều khiển các âm bồi tạo ra giai điệu.
1: Theo ông Korsbeja, trưởng Hiệp hội Hát đồng song thanh thế giới, nguồn gốc của khâu mây gắn liền với cuộc sống du mục trên dãy núi Altai ở miền Tây Mông Cổ. Trong môi trường thiên nhiên rộng lớn, nơi con người sống hòa mình với núi non, sông suối, chim muông và đàn gia súc, những âm thanh của tự nhiên đã trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Người Mông Cổ tin rằng tổ tiên của họ học cách cất lên những âm thanh kỳ lạ này từ tiếng gió luồn qua khe núi, tiếng nước chảy, tiếng chim hót và cả tiếng gọi của các loài vật trên thảo nguyên.
0: Theo các thư tịch và sử liệu cổ, khô mây đã xuất hiện cách đây hơn 1.000 năm. Các ghi chép cho thấy loại hình nghệ thuật này ra đời tại vùng hồ Khaos, miền Tây Mông Cổ, giữa dãy núi Altai. Người Mông Cổ đã sáng tạo ra khô mây bằng cách bắt chước âm thanh của thiên nhiên bằng chính giọng hát của mình.
1: Theo thời gian, khô mây trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông Cổ. Tiếng hát ấy vang lên trong các nghi lễ truyền thống, những buổi tế lễ, lễ hội Na Đam với các cuộc thi cưỡi ngựa, bắn cung và vật cổ truyền, trong những buổi đoàn tụ gia đình, các lễ cưới, lễ mừng và cả khi người chăn gia súc một mình giữa thảo nguyên. Đôi khi, khô mây còn được cất lên trong căn lều gơ để ru trẻ ngủ hoặc xoa dịu đàn vật nuôi. Với người Mông Cổ, đó không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là nhịp sống, là hơi thở của cộng đồng. Điều khiến khô mây trở nên đặc biệt chính là khả năng tạo ra nhiều lớp âm thanh cùng lúc. Người nghệ sĩ trước hết duy trì một âm nền trầm liên tục, sau đó điều chỉnh hình dạng khoang miệng, vị trí lưỡi, môi và luồng hơi để khuếch đại các âm bồi tự nhiên. Nhờ vậy, trên nền âm trầm ấy xuất hiện một giai điệu cao, trong trẻo như tiếng sáo. Đấy không phải là hiệu ứng điện tử hay kỹ thuật phòng thu, mà hoàn toàn được tạo ra từ cơ thể con người. Đó cũng là lý do nhiều nhà nghiên cứu xem khô mây như sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật, sinh lý học và âm học. Trong truyền thống Mông Cổ tồn tại nhiều kỹ thuật khô mây khác nhau. Hai phong cách nổi bật nhất là Khakira với âm thanh cực trầm, dày và mạnh, và Isgiri khô mây nổi bật với những âm bồi cao, trong và vang như tiếng sáo giữa thảo nguyên. Ông Korsbeja, trưởng Hiệp hội Hát đồng song thanh thế giới, cho biết thêm.
0: Phong cách hát Khakira được sử dụng khi kể sử thi, truyền thuyết, ngâm các bài tụng ca và ca ngợi quê hương. Đây là phong cách hát trang trọng và thiêng liêng. Còn phong cách Igiri khô mây thể hiện sự tĩnh lặng của không gian bao la, những dòng sông, thảo nguyên và thung lũng rộng lớn.
1: Điều đáng chú ý là khô mây không được lưu giữ bằng sách vở, mà chủ yếu truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người học thường theo một nghệ nhân trong nhiều năm để luyện hơi, luyện thanh, học cách lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận âm thanh. Trước khi học hát, nhiều học trò còn được dạy cách quan sát dòng sông, nghe tiếng gió hay tiếng chim, bởi người Mông Cổ tin rằng muốn hát được khô mây, trước hết phải biết lắng nghe thiên nhiên. Không giống nhiều loại hình âm nhạc chỉ hướng tới biểu diễn, khô mây còn chứa đựng triết lý sống của người du mục. Đó là sự tôn trọng thiên nhiên, lòng biết ơn đối với đất trời, với đàn gia súc đã nuôi sống con người, với tổ tiên đã gây dựng cộng đồng và với những anh hùng bảo vệ quê hương. Ông Menbaya, trường dạy hát đồng song thanh quốc tế tại Ulaanbaatar, chia sẻ.
0: Tôi đã có nhiều năm biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Tôi vốn là con trai của một gia đình chăn thả gia súc. Mỗi khi hát, tôi cảm thấy rất biết ơn, mọi căng thẳng đều được giải tỏa.
1: Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống đô thị ngày càng phát triển, khô mây vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa Mông Cổ. Các trường nghệ thuật, trung tâm văn hóa và nhiều nghệ nhân tiếp tục truyền dạy kỹ thuật hát cho thế hệ trẻ. Bên cạnh những buổi biểu diễn truyền thống, khô mây còn xuất hiện trên các sân khấu quốc tế, trong các chương trình giao lưu văn hóa và được kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc đương đại. Nhận thấy giá trị nổi bật của nghệ thuật này, UNESCO đã ghi danh nghệ thuật hát khô mây của người Mông Cổ vào

0: danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ ghi nhận Khô Mây không chỉ là một kỹ thuật thanh nhạc độc đáo, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và mối quan hệ bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Khô Mây vì thế không đơn thuần là nghệ thuật hát bằng cổ họng, đó là phương thức lưu giữ lịch sử bằng âm thanh và là minh chứng cho khả năng sáng tạo vô tận của con người.
1: Âm thanh của Khô Mây không chỉ đưa chúng ta đến với những thảo nguyên bất tận của Mông Cổ, mà còn là minh chứng cho thấy rằng di sản văn hóa không chỉ tồn tại trong những công trình đồ sộ, mà còn trong cách con người trân trọng cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa bằng chính hơi thở và tiếng hát của mình. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều năm qua, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đến từ nguồn lao động dồi dào và chi phí sản xuất thấp. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn về chất lượng, tiến độ giao hàng và năng suất, những lợi thế truyền thống ấy đang dần thu hẹp. Trong bối cảnh đó, Nghệ An ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, robot công nghiệp và công nghệ số vào hoạt động sản xuất. Những bước đi này không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất, mà còn mở ra cơ hội chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
4: Câu chuyện kinh tế.
5: Không còn là những dây chuyền sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào sức người. Robot công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí lao động tăng, yêu cầu về chất lượng, năng suất và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, tự động hóa không chỉ là xu hướng mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, coi tự động hóa là động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và tạo dư địa tăng trưởng bền vững. Một nhà máy vận hành hoàn toàn bằng robot, các công đoạn sản xuất được lập trình và kiểm soát bằng hệ thống tự động. Việc đầu tư công nghệ hiện đại không chỉ giúp công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vật liệu mới Đức Thịnh nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách đồng bộ, mà còn đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, mở rộng đáng kể dư địa tăng trưởng và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường. Ông Hồ Danh Ngọc, giám đốc điều hành nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, Nghệ An cho biết.
6: Công nghệ ấy, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, các cái công nghệ đo lường mang tính chính xác hoặc là cơ khí chính xác, rồi là phân tích AI hoặc là qua hệ thống IoT để có thể là đẩy ra các cái số liệu để cho bên phía sản xuất có thể nghiên cứu số liệu và tối ưu được quy trình sản xuất để đảm bảo rằng là cái sản phẩm của bên mình nó được chấp nhận bởi thị trường khó tính.
5: Nếu trước đây, nhiều công đoạn trong các doanh nghiệp sản xuất may mặc phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, thì nay, hệ thống dây chuyền tự động đã thay đổi đáng kể phương thức tổ chức sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tiết giảm tối đa nhân công. Có những dây chuyền giảm được từ 15 đến 20 công nhân, đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu chi phí vận hành. Điều quan trọng hơn, khi năng suất và chất lượng được cải thiện, doanh nghiệp có điều kiện nhận những đơn hàng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính, Công ty Cổ phần May Minh Anh Tân Kỳ khẳng định.
7: Khi vấn đề cải thiện công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất là một trong những cái điều kiện then chốt để làm sao nâng cao đời sống của người lao động. Cụ thể hóa bằng cái việc đó là công ty đã cập nhật, tiếp nhận, chuyển giao và đưa vào thực hiện các cái thiết bị máy móc tự động hóa để giảm cái sức lao động của con người mà tăng cái hiệu quả sản xuất. Và từ đó thì dĩ nhiên là công ty cũng sẽ có cái thu nhập, tăng cái thu nhập và cái phúc lợi cho người lao động.
5: Tự động hóa đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp, không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí hay nâng cao chất lượng sản phẩm. Công nghệ còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chinh phục những thị trường khó tính.
3: Nếu như những doanh nghiệp tiên phong đã chứng minh tự động hóa là chìa khóa để nâng cao năng suất và năng lực

0: cạnh tranh, thì một câu hỏi khác cũng được đặt ra. Vì sao quá trình chuyển đổi này vẫn chưa diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng? Một trong những nguyên nhân đến từ chính đặc điểm của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An. Hiện nay hơn 95% doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với quy mô vốn hạn chế, năng lực quản trị và khả năng tích lũy còn nhiều khó khăn. Việc đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại luôn là bài toán không dễ giải. Đây cũng là điểm nghẽn khiến quá trình tự động hóa ở Nghệ An chưa diễn ra đồng đều, dù nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng trở nên cấp thiết.
1: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tự động hóa không phải là câu chuyện có nên đầu tư hay không, mà là đầu tư từ đâu và bằng cách nào để phù hợp với nguồn lực của mình. Bởi một dây chuyền sản xuất hiện đại cần chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, rồi thị trường tiêu thụ, nguồn nhân lực có khả năng vận hành thiết bị và hệ thống quản trị có đủ năng lực để khai thác hiệu quả công nghệ hay không là những câu hỏi mà doanh nghiệp phải đặt ra ngay từ ban đầu. Vì vậy, thay vì đầu tư đồng loạt, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn cách chuyển đổi theo từng bước, ưu tiên tự động hóa những công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao nhất. Bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mamifarm chia sẻ.
2: Đầu tư công nghệ xay tự động nghĩa là máy chỉ cần xay và định lượng cái thời gian, sau đó mình chỉ cần lấy bột ra thôi. Thứ hai nữa là công nghệ về các máy chiết rót, đóng gói tự động để có thể là giúp sản phẩm đẹp hơn, dễ dàng cạnh tranh trên nền tảng thương mại số.
1: Thay vì đầu tư toàn bộ dây chuyền với nguồn vốn lớn, doanh nghiệp tập trung hiện đại hóa những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đây không chỉ là giải pháp phù hợp với năng lực tài chính, mà còn giúp doanh nghiệp từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi công nghệ mà vẫn bảo đảm hiệu quả đầu tư. Bà Phan Thị Việt, phụ trách kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng Hadalip cho rằng.
3: Ứng dụng theo công nghệ mới thì nó sẽ rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng gặp những khó khăn, đó là phải đầu tư rất là nhiều. Và khi đầu tư nhiều ra rồi, bỏ một số lượng kinh phí lớn ra thì doanh nghiệp lại phải hướng đến cái việc đó là tìm cái đối tác, tìm nhiều khách hàng hơn. Và không chỉ là trong nước mà còn phải phát triển ra thế giới thì nó mới đáp ứng được cái chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra.
1: Thực tế cho thấy, tự động hóa là quá trình tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất, từ nguồn vốn, công nghệ, nhân lực đến quản trị doanh nghiệp và phát triển thị trường. Trong khi hơn 95% doanh nghiệp Nghệ An là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tích lũy vốn còn hạn chế, quy mô sản xuất chưa lớn và sức chống chịu trước biến động thị trường còn yếu, thì việc đầu tư đồng bộ các dây chuyền tự động vẫn là thách thức không nhỏ. Ông Tạ Anh Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Bảo Stone, bà Trần Thị Thúy Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mamifarm chia sẻ.
4: Khi đầu tư vào các dây chuyền tự động, thứ nhất chúng tôi gặp khó khăn về cái tiếp cận các cái công nghệ. Đấy. Bởi vì những cái công nghệ này nó không phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Cái khó khăn thứ hai là khó khăn về vấn đề đầu tư tài chính. Thì ban đầu để mà nhập những cái máy này, chi phí nhập máy cũng đã rất là cao, giá máy cũng rất là cao. Xong đó cộng thêm các cái vấn đề về vận chuyển, xong đó là thuế, rồi các cái vấn đề về đầu tư mặt bằng, trang thiết bị, nhà máy, nó sẽ gây cho khó khăn cho doanh nghiệp bước đầu về vấn đề tài chính.
2: Trong quá trình tự động hóa mà khi doanh nghiệp ứng dụng vào, nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái chi phí thay đổi về công nghệ nó liên tục, nên là doanh nghiệp cũng phải cập nhật liên tục. Thứ hai nữa là về vận hành máy móc, đào tạo nhân sự để nhân sự có thể tiếp cận được những cái nền tảng công nghệ mới như vậy.
0: Đâu là những rào cản cốt lõi khiến quá trình tự động hóa tại các doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng? Và doanh nghiệp cần bắt đầu từ đâu để đầu tư hiệu quả, tránh tư duy chạy theo công nghệ một cách giàn trải? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Văn Hiến, một chuyên gia tự động hóa của Việt Nam.
5: Góc nhìn chuyên gia.
6: Trước tiên thì xin được cảm ơn giáo sĩ tiến sĩ Đinh Văn Hiến đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, là nhiều doanh nghiệp hiện nay thì vẫn quan niệm rằng tự động hóa đó chính là đơn giản là đầu tư máy móc hiện đại. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào cho đúng về tự động hóa để các doanh nghiệp có thể khai thác công nghệ một cách hiệu quả?
7: Tự động hóa nó liên quan đến rất nhiều thứ, liên quan đến cái nhận thức của chủ đầu tư, của lãnh đạo của một doanh nghiệp, đến cán bộ quản lý sản xuất ở nhà máy. Phải đưa được cái ý tưởng

0: tự động hóa ở mức nào, ví dụ như là tự động hóa ở một số cái station ấy, một số cái khu vực thì nó gọi là tự động hóa từng phần, còn tự động hóa đồng bộ trong một nhà máy từ khâu xử lý nguyên liệu đến cái sản phẩm cuối cùng, nó là cả một cái hệ thống tự động hóa đồng bộ mà đòi hỏi chúng ta phải có đầu tư cả phần cứng, cả phần mềm và cả những cái nhận thức cũng như là ý tưởng của cái người đứng đầu, và đặc biệt là trong cái anh em đội ngũ vận hành là phải lĩnh hội được cái tinh thần đó và được đào tạo một cách bài bản để vận hành được một cái hệ thống tự động hóa.
1: Và thưa ông Lam, như chúng ta đã biết thì hơn 95% doanh nghiệp là ở Nghệ An là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy theo ông thì với cái đặc điểm đó thì đâu là rào cản lớn nhất trong cái quá trình tự động hóa?
0: Với những cái doanh nghiệp mà ở mức kinh phí vừa phải thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp tự động hóa nó ở mang tầm mà có thể chấp nhận được. Ví dụ như là các khâu ở trong nhà máy mình có thể tự động hóa từng khu vực và sau đó mình liên kết với nhau để có những cái sản phẩm mà nó cũng đạt được những tiêu chuẩn cần thiết với một cái mức mà đầu tư vừa phải. Thì tự động hóa mà đồng bộ như chúng tôi thường làm là nó là hệ thống DME, tức là gồm có DCS là tự động hóa điều khiển phân tán trong cái quá trình sản xuất ở phía dưới. Còn phần giữa là MES quản lý sản xuất một cách tự động. Và phần thứ ba tức là E tức là Enterprise Resource Planning, tức là quản trị tài nguyên doanh nghiệp. Thì mix lại ba phần một cách tự động với nhau thì đưa được một hệ thống DME tự động hóa đồng bộ và nó gọi là hệ thống tự động hóa quản trị doanh nghiệp toàn diện.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên để mà làm được cũng như đầu tư được cái mức DME thì đòi hỏi cái doanh nghiệp nó phải đủ cái ngân sách cũng như là đủ con người để vận hành được cái hệ thống đó. Còn 90% cái doanh nghiệp vừa nhỏ Nghệ An thì tôi nghĩ rằng tức là chúng ta đưa ra một cái bản đồ tự động hóa đồng bộ cho nhà máy nhưng chúng ta phân kỳ đầu tư để làm thế nào mỗi một cái phân kỳ đầu tư là chúng ta không bị thay đi, chúng ta đầu tư xong đấy là đầu tư tiếp thì chúng ta có thể sử dụng được kế thừa và phát triển để hoàn thiện toàn bộ cả cái hệ thống tự động hóa cho nhà máy.
1: Trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo AI hay là cái sản xuất thông minh thì đã và đang phát triển rất là nhanh. Vậy thì các cái doanh nghiệp ở Nghệ An thì cần phải chuẩn bị những cái điều kiện như thế nào để không bỏ lỡ cái cơ hội là nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm tới ạ?
0: Tôi nghĩ mà những cái đầu tư mà đơn giản nhất ấy, mà ít tiền nhất đấy là đầu tư con người. Con người là chúng ta phải học AI, chúng ta phải nghiên cứu những cái mô hình rồi xong đấy cho anh em đi tìm hiểu tất cả các loại hình tự động hóa của những cái loại hình nhà máy của mình và đưa ra cái lựa chọn. Còn nếu mà mình mà chưa làm được việc đó thì tìm những cái công ty tư vấn mà có uy tín và những cái công ty mà thực chiến. Muốn chuyển đổi số một cái doanh nghiệp một cách hoàn hảo thì đầu tiên là phải số hóa và những cái data dành cho nó khi mà sử dụng AI thì phải data sạch, cho nên là chúng ta phải có những cái số liệu quá khứ và điều chỉnh ở hiện tại với những cái mô hình tự động hóa nó phù hợp và sau đó chúng ta có được cái hệ thống tư duy của cái lập trình AI để network lại cái hệ thống, đưa vào cái chương trình mà điều hành và vận hành hệ thống một cách rất là khoa học và hiệu quả. Đấy
1: Vâng.
0: là nhà máy chuyển đổi số đúng cái mức như là 4.0 bây giờ.
2: Để tự động hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng trên diện rộng, bên cạnh quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp, rất cần những chính sách hỗ trợ đủ mạnh về tín dụng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và kết nối thị trường. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, quá trình hiện đại hóa sản xuất sẽ có điều kiện lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp và tạo dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế Nghệ An.
3: Một con số.
2: $20.285 tỷ là số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An trong 7 tháng đầu năm 2016, một con số cho thấy bức tranh kinh tế của tỉnh đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều động lực mới từ sản xuất, đầu tư và hoạt động kinh doanh.

0: Thu ngân sách luôn được xem là một trong những thước đo phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Việc Nghệ An thu 20.285 tỷ đồng chỉ sau nửa đầu năm, đạt 86,9% dự toán cả năm và tăng gần 29,7% so với cùng kỳ, không chỉ cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đang khởi sắc mà còn phản ánh hiệu quả của môi trường đầu tư, năng lực quản lý, khai thác nguồn thu và sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế chủ lực. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững trong những năm tới.
1: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đục thủy tinh thể là một trong những bệnh lý về mắt phổ biến nhất ở người cao tuổi, là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa trên thế giới. Hiện nay, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp điều trị hiệu quả khi bệnh tiến triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt, giúp làm chậm quá trình lão hóa của thủy tinh thể. Vậy những thực phẩm nào có lợi cho mắt? Những bài thuốc nam nào được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mắc bệnh đục thủy tinh thể? Trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề 4 thực phẩm giúp bảo vệ thủy tinh thể và những bài thuốc nam hỗ trợ người bệnh. Thưa quý vị, đôi mắt là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt của quá trình lão hóa. Càng lớn tuổi, các tế bào trong cơ thể càng dễ bị tổn thương bởi quá trình oxy hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm thay đổi cấu trúc của thủy tinh thể, khiến bộ phận vốn trong suốt này dần trở nên mờ đục. Đục thủy tinh thể thường tiến triển âm thầm. Người bệnh ban đầu có thể chỉ nhận thấy hình ảnh không còn sắc nét, khó nhìn khi trời tối, đọc sách nhanh mỏi mắt hoặc thấy ánh sáng đèn xe ban đêm gây lóa. Theo thời gian, thị lực tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Các chuyên gia nhãn khoa cho biết không có loại thực phẩm nào có thể làm thủy tinh thể đã bị đục trở lại trong suốt. Tuy nhiên, một chế độ ăn giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ tế bào mắt, giảm tác động của các gốc tự do, hỗ trợ duy trì thị lực. Trong số các thực phẩm tốt cho mắt có 4 nhóm thực phẩm được nhiều người nghiên cứu đề cập đến, gồm nhóm giàu vitamin C, trứng, cá hồi và bí ngô. Kiwi, dâu tây, nguồn vitamin C giúp bảo vệ tế bào mắt. Vitamin C là một dưỡng chất quen thuộc với sức khỏe con người, nhưng ít người biết rằng đây cũng là một chất rất quan trọng đối với đôi mắt. Trong cơ thể, quá trình chuyển hóa tự nhiên luôn tạo ra các gốc tự do. Khi lượng gốc tự do tăng cao, chúng có thể gây tổn thương các tế bào, trong đó có các tế bào của mắt. Đối với thủy tinh thể, quá trình oxy hóa có thể làm biến đổi cấu trúc protein, khiến thủy tinh thể mất dần độ trong suốt. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương này. Một số nghiên cứu cho thấy những người có chế độ ăn giàu vitamin C có xu hướng giảm nguy cơ mắc đục thủy tinh thể so với những người bổ sung ít loại vitamin này. Trong tự nhiên, vitamin C có nhiều trong các loại trái cây như cam, bưởi, ổi, kiwi, dâu tây. Trong đó, kiwi được xem là một trong những loại quả giàu vitamin C. Không chỉ cung cấp vitamin C, kiwi còn chứa nhiều khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Dâu tây cũng là một lựa chọn tốt bởi loại quả này chứa nhiều vitamin C cùng các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào. Bên cạnh việc ăn trực tiếp, người dân có thể bổ sung các loại quả này vào khẩu phần hàng ngày bằng cách ăn tươi, làm salad hoặc kết hợp trong các món ăn nhẹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dinh dưỡng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Khi thủy tinh thể đã bị đục nhiều, gây ảnh hưởng rõ rệt đến thể lực, người bệnh cần được khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Trứng, bổ sung lutein, zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc. Một thực phẩm quen thuộc khác trong bữa ăn hàng ngày nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho mắt, đó là trứng. Trong lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid quan trọng đối với sức khỏe thị giác. Đây là những sắc tố tự nhiên tập trung nhiều ở vùng hoàng điểm của võng mạc, nơi giúp con người nhìn rõ các chi tiết. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì chức năng của mắt. Vitamin A tham gia vào quá trình tạo ra các sắc tố thị giác, giúp mắt thích nghi tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Chính vì vậy, bổ sung trứng với lượng phù hợp trong chế độ ăn có thể góp phần cung cấp các dưỡng chất quan trọng cho đôi mắt. Tuy nhiên, người cao tuổi hoặc những người có bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu cần lựa chọn lượng trứng phù hợp theo tư vấn của bác sĩ. Cá hồi, nguồn omega 3 quý giá cho sức khỏe đôi mắt. Nhắc đến những thực phẩm tốt cho mắt, không thể bỏ qua cá hồi. Cá hồi là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, cá hồi chứa hàm lượng lớn axit béo omega 3. Trong đó có DHA, một thành phần quan trọng cấu tạo nên võng mạc. Võng mạc là lớp mô nằm phía sau mắt, có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. DHA đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của võng mạc, giúp bảo vệ chức năng thị giác. Một chế độ ăn thiếu omega 3 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, trong khi việc bổ sung đầy đủ loại chất béo có lợi này giúp hỗ trợ quá trình bảo vệ tế bào mắt. Ngoài cá hồi, omega 3 còn có trong một số loại cá biển khác như cá thu, cá mòi, cá trích. Đối với người cao tuổi, việc bổ sung cá trong khẩu phần ăn không chỉ tốt cho mắt mà còn có lợi cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể. Bí ngô, thực phẩm giàu vitamin A, vitamin E, beta-carotene. Loại thực phẩm thứ tư được nhắc đến. Đây là loại quả quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Nhưng ít người biết rằng bí ngô chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Bí ngô giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene có thể được chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì chức năng thị giác và hỗ trợ khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, bí ngô còn chứa lutein, zeaxanthin cùng vitamin C, vitamin E, những chất có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào mắt trước các tác nhân gây tổn thương. Các món ăn từ bí ngô khá đa dạng như cháo bí ngô, súp bí ngô hấp hoặc kết hợp với các loại thực phẩm khác trong bữa ăn hàng ngày. Việc duy trì thói quen ăn uống đa dạng kết hợp nhiều nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết. Thưa quý vị, trong y học cổ truyền, để hỗ trợ chăm sóc đôi mắt, một số bài thuốc thường hướng tới mục tiêu bổ gan thận, dưỡng huyết, ích khí, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những phương pháp này chủ yếu mang tính hỗ trợ, không thể thay thế phẫu thuật khi thủy tinh thể đã bị đục nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Một trong những món ăn được nhắc đến trong các tài liệu y học cổ truyền là gan dê nấu cùng cốc tinh thảo. Theo kinh nghiệm dân gian, gan dê là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó có vitamin A, một dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Cốc tinh thảo là một vị thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền, với mục đích hỗ trợ cải thiện các triệu chứng liên quan đến mắt như nhìn mờ, khô mắt, mỏi mắt. Cách dùng thường được lưu truyền là dùng gan dê rửa sạch, thái mỏng, nấu cùng cốc tinh thảo thành món ăn hoặc dùng nước canh. Tuy nhiên, người bệnh cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng, đặc biệt là người cao tuổi đang mắc nhiều bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị lâu dài. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung Bảo vệ đôi mắt từ bữa ăn hàng ngày, 4 thực phẩm giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Hy vọng những thông tin trong chương trình sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vai trò của dinh dưỡng trong việc chăm sóc thị lực, chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có một đôi mắt sáng khỏe mỗi ngày.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An chưa được đưa vào siêu thị. Đột phá từ vùng nguyên liệu giúp nông nghiệp Nghệ An chuyển mình.
0: Thưa quý vị, Nghệ An đang trở thành địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nuôi tôm mặn lợ khi nhiều hộ dân, doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao.
1: Các mô hình mới giúp chủ động kiểm soát môi trường, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 52 cơ sở nuôi tôm công nghệ cao với diện tích khoảng 128 ha cùng 70 cơ sở áp dụng mô hình nuôi nhiều giai đoạn. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có thêm 5 mô hình nuôi tôm công nghệ cao được đầu tư xây dựng, trong đó có nhiều mô hình quy mô từ 1 ha trở lên. Tỉnh cũng triển khai chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư thiết bị, chế phẩm sinh học và tư vấn kỹ thuật tạo động lực phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Các mô hình công nghệ cao được kỳ vọng góp phần hình thành vùng nuôi tập trung, nâng cao giá trị thủy sản và thu nhập cho người dân ven biển.
0: Nghệ An hiện có 740 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên với 449 chủ thể OCOP. Trong đó có 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao.
1: Tuy nhiên hiện mới chỉ có 185 sản phẩm được tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thực phẩm an toàn. Trong đó 85 sản phẩm có mặt tại các siêu thị lớn. Con số này là ít so với tiềm năng và quy mô OCOP của tỉnh. Theo Sở Công Thương, trên địa bàn có 96 siêu thị, trong đó có nhiều hệ thống phân phối lớn như Lotte Mart Vinh, Go Vinh, Maximart, Vincom. Đây được xem là kênh tiêu thụ quan trọng đóng vai trò cầu nối giữa sản phẩm OCOP với thị trường tiêu dùng hiện đại.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án này ra đời như một chiến lược gốc nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn lâu năm trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là kỳ vọng tạo đột phá từ vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất, chế biến sâu.
1: Từ diện tích nhỏ qua thời gian phát triển, đến nay gia đình anh Hoàng Văn Trung, xóm Vạn Xuân, xã Giai Xuân đã mạnh dạn mở rộng diện tích mía nguyên liệu lên tới hơn 10 ha. Cũng như các hộ gia đình khác với anh Trung, sự đồng hành bền vững của doanh nghiệp bao tiêu chính là điểm tựa lớn nhất để yên tâm phát triển sản xuất.
2: Khi đầu tiên thì thấy là cây mía thì cũng làm cho hay thôi, nhưng mà sau khi bắt đầu làm thì thấy là hắn phát triển kinh tế tốt, liên kết với nhà máy thì hắn cũng được nhiều cái ưu điểm, thì nhà máy hỗ trợ cho vay vốn và kỹ thuật.
1: Trong các vùng nguyên liệu đã được hình thành, tỉnh Nghệ An đã phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định phục vụ 3 nhà máy đường và vùng nguyên liệu chè cung ứng cho khoảng 86 cơ sở. Các mô hình phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu đang là chìa khóa giúp nông nghiệp Nghệ An chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Ông Nguyễn Sĩ Hải, trưởng ban nguyên liệu công ty cổ phần mía đường Sông Còn cho biết.
3: Theo định hướng của công ty, tương lai đến năm 2030, thì như vậy nó sẽ phát triển lên từ 400.000 đến 800.000 tấn mía trên một vụ. Thì trên cơ sở là cái đề án của tỉnh về cái việc phát triển cái nguyên liệu từ nay đến năm 2030, thì đây là một cái cơ sở để như vậy công ty có cái lựa chọn để như vậy là mở rộng phát triển được vùng nguyên liệu ổn định.
1: Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân nói thêm.
4: Thì chúng tôi đã xây dựng cái đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng đưa cây dứa về trên địa bàn với cái diện tích khoảng 2.000 hectare thời gian vừa.

0: đây thì Ủy ban tỉnh, Hội đồng tỉnh đã có nghị quyết số 34 để hỗ trợ thêm bà con nông dân về chi phí mua giống, tiền cày và tiền phủ ni lông.
1: Việc mở rộng diện tích đi đôi với chuẩn hóa chất lượng và liên kết chuỗi giá trị không chỉ mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư, mà quan trọng hơn đang tạo bệ phóng vững chắc để nâng cao thu nhập cho người nông dân, giúp nông sản Nghệ An tự tin vượt xa.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Thưa quý vị thính giả, trong không gian trầm mặc của con ngõ nhỏ phố Kim Hoa, qua ngòi bút ghi chép đầy tinh tế và xúc động của tác giả Tiến Đông, cuộc đời của vị tổng công trình sư bước vào tuổi 90 hiện lên như một thước phim tư liệu vô giá, in hằn dấu ấn của một thế kỷ sâu bể. Mang họ Lý, từ những ngày người mẹ kính yêu theo Bác Hồ làm cách mạng ở Quảng Châu, nhưng trong huyết mạch của ông Lý Kiến Nam vẫn vẹn nguyên cốt cách kiên trung của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An.
5: Từ bỏ danh vọng và cuộc sống đủ đầy tại nước bạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người chuyên gia luyện kim lỗi lạc ấy đã nghe theo tiếng gọi của cội nguồn, một mình trở về phụng sự đất nước giữa những năm tháng bom đạn gian lao. Hành trình hồi hương của ông không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên đầy kiêu hãnh của một gia đình, một dòng tộc bao đời hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của một tổng công trình sư, để cảm nhận một tình yêu quê hương son sắt được trao truyền qua nhiều thế hệ.
4: Tôi gặp ông Lý Kiến Nam, tức Đặng Kiến Nam, vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử trong một con ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Giữa không gian trầm mặc của phố nhỏ, ông chậm rãi kể về gia đình mình bằng giọng trầm ấm, in hằn dấu thời cuộc của một con người đã đi qua gần trọn một thế kỷ sâu bể. Ông Lý Kiến Nam là cháu của giáo sư Đặng Thái Mai, đồng thời là em họ của bà Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người con của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An, thuộc huyện Thanh Chương cũ. Qua câu chuyện của ông, từng lớp ký ức xưa dần được lập mờ, hòa vào dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc. Ngay cả họ Lý mà ông đang mang cũng chất chứa phía sau một câu chuyện dài, thấm đẫm dấu ấn của một thời kỳ oanh liệt. Ông Nam kể, gia đình ông có gốc ở làng Lương Điền, tổng Bích Hào xưa nay thuộc xã Bích Hào. Họ Đặng ở làng Lương Điền là một dòng họ có truyền thống yêu nước lâu đời. Nhiều thế hệ đã đi qua những biến động lớn của lịch sử dân tộc. Ông nội của ông Lý Kiến Nam là cụ Đặng Quý Hối, em trai của hai nhà yêu nước Đặng Nguyên Cẩn và Đặng Thúc Hứa. Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, cụ Hối từng tham gia hoạt động yêu nước tại quê nhà và sớm định hướng cho các con đi theo con đường cách mạng. Sau đó, ba người con của cụ Đặng Quý Hối là Đặng Xuân Thanh, hay còn gọi là Đặng Thai Đậu, cha của ông Lý Kiến Nam, cùng hai người con gái là Đặng Thị Hợp và Đặng Thị Quỳnh đã lên đường sang Xiêm, Thái Lan để gặp bác mình là Đặng Thúc Hứa, còn gọi là ông Tú Hai, để tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Tại nơi đất khách, ông Đặng Xuân Thanh và hai người em vừa tham gia lao động sản xuất tại các trại cày, vừa học tập văn hóa. Trong đó, ông Đặng Xuân Thanh sớm bộc lộ tư chất thông minh, ngoài lao động, nông nghiệp, còn theo học tại trường địa phương, từng bước tiếp nhận tri thức trong bối cảnh đầy gian khó của những người Việt xa xứ. Ngoài người cha xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, mẹ của ông Lý Kiến Nam cũng là người con của một dòng họ giàu lòng yêu nước. Bà tên thật là Nguyễn Thị Đức, quê gốc ở Hương Khê, Hà Tĩnh, sinh năm 1909 tại làng Vạt Pà, tỉnh Nakhon, Thái Lan. Cha bà là cụ Cựu Tuấn, người bạn thân thiết của cụ Đặng Thúc Hứa.
5: Năm 1925, sau khi tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, theo chủ trương của Người, từ năm 1925, nhiều thiếu niên ưu tú là con em Việt kiều yêu nước tại Thái Lan đã được đưa sang Quảng Châu học tập, rèn luyện. Gia đình cụ Cựu Tuấn có 3 người con thì cả 3 đều được lựa chọn tham gia. Vào khoảng tháng 6 năm 1925, có 8 thiếu niên đã được chọn sang Quảng Châu để đào tạo. Khi ấy, do Bác Hồ đang hoạt động dưới bí danh Lý Thụy nên Người đã đổi họ của các thiếu niên này sang họ Lý. Trong số đó có Lý Tự Trọng, Lý Chí Thông, em trai bà Đức, Lý Văn Minh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tự, Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận và Lý Phương Đức, tức Nguyễn Thị Đức. Mẹ ông Lý Kiến Nam. Tất cả đều tham gia hoạt động trong tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại Quảng Châu, bà Lý Phương Đức vừa học tập vừa tham gia in ấn, phát hành báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ biên, làm công tác giao liên và tuyên truyền cách mạng. Tháng 5 năm 1926, bà được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 1 năm 1927, tiếp tục được giới thiệu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Đảng bộ Quảng Đông, phân bộ Quảng Châu. Ngoài hoạt động tuyên truyền, bà còn tham gia vận động công nhân tại các xưởng sản xuất ở Quảng Châu. Cuối năm 1927, khi cuộc khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ, bà Lý Phương Đức cùng nhiều cán bộ hội viên thanh niên tham gia chiến đấu bên cạnh quần chúng cách mạng. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa, dù nhiều cơ sở đảng và hệ thống giao liên bị phá vỡ, bà vẫn tiếp tục hoạt động từ Quảng Châu đến Thượng Hải với vai trò giao liên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Đảng Cộng sản Trung Quốc và được xem như một lưỡng đảng giao thông viên.
6: Tháng 5 năm 1931, do bị chỉ điểm, bà Lý Phương Đức cùng nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều cán bộ yêu nước bị bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn không khai báo, không để lộ bất cứ đầu mối hay cơ sở cách mạng nào. Sau đó, thực dân Pháp thông đồng với thực dân Anh đưa bà về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Đến năm 1934, chính quyền thực dân buộc phải tuyên bố trắng án nhưng trục xuất bà khỏi Đông Dương, chỉ cho phép cư trú tại Hồng Kông, Macau và Quảng Châu. Sau khi trở lại Quảng Châu, do mất liên lạc với tổ chức, bà sang Macau rồi Hồng Kông dạy học. Trong thời gian này, bà kết hôn với ông Đặng Xuân Thanh, lúc này cũng đã từ Xiêm sang Trung Quốc hoạt động. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, vào năm 1941, ông Đặng Xuân Thanh đã bị quân Tưởng Giới Thạch bắt giam và hy sinh không lâu sau đó. Sau khi cách mạng Trung Quốc thắng lợi, năm 1949, bà Đức cùng hai người con là Lý Kiến Nam và Lý Tuệ Minh quay trở lại Quảng Châu, vừa dạy học, vừa nuôi dạy con cái trưởng thành.
5: Sau câu chuyện về người mẹ của mình, ông Lý Kiến Nam khẽ vỗ vai tôi rồi nói, giờ thì cháu biết vì sao ông mang họ Lý rồi chứ. Nói rồi ông trầm ngâm kể tiếp rằng sau khi cha hy sinh, mẹ ông vừa một mình nuôi con, vừa tham gia hoạt động bí mật. Trong cuộc trò chuyện, ông Lý Kiến Nam còn cho tôi xem tập hồi ký theo Bác Hồ làm cách mạng được viết năm 1979 của bà Lý Phương Đức lúc sinh thời. Điều khiến tôi xúc động nhất là những dòng bà viết để nhắn nhủ, răn dạy con cháu. Từ hồi ấy đến nay, tôi vẫn mang họ Lý, là con cháu luôn trung thành với lý tưởng cao cả của Bác Hồ, đời đời theo gương Bác, đời đời là con cháu của Bác, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Những dòng hồi ký giản dị nhưng chan chứa niềm tin, lòng trung thành và tình yêu sâu sắc khiến tôi không khỏi xúc động.
6: Sau này, khi cách mạng Trung Quốc thành công, bà Lý Phương Đức vừa tham gia dạy học, nuôi dạy con cái trưởng thành và luôn tích cực tham gia công tác của Hội Việt Kiều. Đặc biệt, ông Lý Kiến Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Gang Thép Bắc Kinh năm 1959 đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh trong 2 năm. Sau đó, ông được phân về công tác tại Tập đoàn Gang Thép thủ đô Bắc Kinh và trở thành Tổng Công Trình Sư, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực luyện kim. Tại đây, ông trực tiếp nghiên cứu, chủ trì đề tài cấp nhà nước, phun nhiên liệu tổng hợp vào lò cao để luyện gang.
4: trong thời gian ông cùng gia đình sống và làm việc tại

0: Trung Quốc, năm 1971, ở Việt Nam, nhà máy gang thép Thái Nguyên đã bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt, hư hỏng nặng. Khi sang thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị được biết tại đây có một chuyên gia luyện kim giỏi người Việt Nam đang công tác. Ngay sau đó, ông đã chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mong ông Lý Kiến Nam trở về quê hương tham gia khôi phục nhà máy gang thép Thái Nguyên. Ban đầu, ông Lý Kiến Nam vẫn còn trăn trở bởi gia đình, vợ con và cả mẹ ông đều đang sinh sống tại Trung Quốc. Nhưng sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim Đinh Đức Thiện tại nhà khách chính phủ ở Bắc Kinh, khi hiểu rõ tình hình quê nhà, ông đã quyết định trở về. Năm 1971, ông một mình về nước trước. Đến năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, bà Lý Phương Đức cùng con cháu cũng trở về Việt Nam đoàn tụ.
1: Trở về nước, ông Lý Kiến Nam đảm nhiệm vị trí chuyên viên cao cấp tại vụ kỹ thuật Bộ Cơ khí luyện kim, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện luyện kim Thái Nguyên, là lãnh đạo Hội đúc luyện kim Việt Nam trong nhiều năm. Trong cuộc trò chuyện với ông, tôi đặc biệt khâm phục trước vốn tri thức uyên bác cùng với sự mẫn tiệp hiếm có. Dù đã bước sang tuổi 90, ông vẫn nhớ rõ từng dấu mốc cuộc đời và say sưa kể về những năm tháng gắn bó với ngành luyện kim. Bên cạnh ông là người vợ hiền, bà Đặng Kim Dung, một người con gái Trung Quốc dịu dàng. Sau khi theo chồng về Việt Nam, bà đã dành thời gian học tiếng Việt, cùng chồng phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu, lặng lẽ vun đắp cho một mái ấm mang đậm nghĩa tình Việt Trung suốt nhiều thập kỷ.
0: Chia tay ông, tôi hỏi một câu rằng liệu ông có bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã thành đạt lại rời Trung Quốc trở về Việt Nam? Ông Lý Kiến Nam chỉ cười hiền, ánh mắt ông chậm rãi hướng ra khoảng sân trước nhà rồi nhẹ nhàng nói: Tổ tiên gốc gác của tôi ở Việt Nam, ở làng Lương Điền, ở Bích Hảo thân thương. Khi Tổ quốc cần thì sao tôi lại không về cơ chứ? Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi lặng đi. Tròn 55 năm ngày ông trở về quê hương và cũng tròn nửa thế kỷ kể từ ngày cả gia đình ông hồi hương về lại quê cha đất tổ. Biết bao đổi thay đã đi qua, nhưng trong người chuyên gia ấy chưa bao giờ có sự đắn đo của được mất, càng không có chút tiếc nuối cho một cuộc sống đủ đầy nơi đất khách. Điều còn lại sau ngần ấy năm chỉ là tình yêu quê hương sâu nặng, là sự gắn bó máu thịt với cội nguồn và niềm tự hào được góp một phần trí tuệ, sức lực cho đất nước. Có lẽ đó cũng chính là điều đẹp đẽ nhất được kết tinh từ một gia đình đã nhiều thế hệ hiến dâng, hy sinh cho Tổ quốc.
1: Tôi tìm về nhà thờ họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Bích Hào, Nghệ An, mảnh đất thuộc huyện Thanh Chương cũ. Dẫu ngày nay cái tên Lương Điền chỉ còn lại trong ký ức là khoảng không gian ước lệ, rất khó xác định và rất mơ hồ đối với lớp hậu sinh. Được nghe kể về những trang sử hào hùng của dòng họ Đặng nơi đây, về những người con kiên trung, bất khuất đã hy sinh cho Tổ quốc, tôi chợt hiểu rằng hành trình trở về của ông Lý Kiến Nam không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống gia đình, dòng tộc và quê hương. Mảnh đất nhỏ bên dòng Lam ấy, qua bao biến thiên lịch sử, vẫn lưu giữ cốt cách của một vùng quê giàu truyền thống, giàu lòng yêu nước, hiếu học và kiên trung. Từ những người con như Đặng Nguyên Cần, Đặng Thúc Hứa, Đặng Thái Mai, đến ông Lý Kiến Nam, Đặng Kiến Nam hôm nay, dường như trong huyết mạch của dòng họ Đặng Lương Điền luôn cháy âm ỉ một điều sàn dị mà lớn lao. Đó là dù đi đâu, làm gì, cuối cùng vẫn hướng lòng mình về Tổ quốc, về quê cha đất tổ.
0: Thưa quý vị và các bạn, huyết mạch xứ Nghệ là dòng chảy của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Nếu như Tổng công trình sư Lý Kiến Nam đã từ bỏ vinh hoa nơi đất khách để trở về phụng sự Tổ quốc trong bom đạn, thì ngay tại quê nhà cũng có một người phụ nữ nhỏ bé bằng trí tuệ và ý chí kiên cường đã làm nên những điều kỳ diệu cho ngành điện lực Việt Nam, khiến các chuyên gia quốc tế phải ngả mũ thán phục.
1: Tiếp tục chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung của kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt, người con mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An, người phụ nữ đã ghi danh Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á chế tạo thành công máy biến áp siêu cao áp 500 kV qua bài viết của tác giả Quang Tâm.
0: Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, khi các thiết bị điện công suất lớn vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã dành trọn tâm huyết cho khát vọng làm chủ công nghệ. Bà sinh năm 1950 tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Minh Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, bà được phân công về công tác tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh.
1: Vào thời điểm năm 1992, khi kinh tế đất nước đã bước đầu thoát khỏi khủng hoảng, lúc ấy hầu hết các thiết bị của ngành điện lực vẫn phải nhập ngoại, rất tốn kém. Trong đó, một máy biến áp 110 kV có giá tới hơn 6 tỷ đồng. Tổng công ty Thiết bị Đông Anh ngày ấy chỉ có dây chuyền sửa chữa máy biến áp 35 kV của Liên Xô. Trước yêu cầu phải sản xuất được máy biến áp, chị Nguyệt đã xung phong nhận trách nhiệm thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước, nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 25.000 kV-ampe 110 kV với giám đốc Trần Cự. Cùng nghiên cứu với chị còn có kỹ sư Nguyễn Đình Đoàn làm phần vỏ. Nhiều người trong ngành điện nghi ngờ quyết định tay trời ấy. Họ tò mò muốn xem mặt người phụ nữ ăn gan cóc tía. Theo họ thì máy biến áp 35 kV vẫn còn chưa làm tốt thì làm sao có thể chế tạo được sản phẩm công nghệ phức tạp như thế.
0: Khi vào việc thiếu tài liệu, chị Nguyệt đã đến các trạm điện có máy biến áp để xem xét, đo đạc kỹ lưỡng các thông số rồi về phân tích suy luận. Chị miệt mài đi xe buýt từ Đông Anh sang Thư viện Quốc gia đến Hà Nội để tìm, đọc, dịch tài liệu kỹ thuật của nước ngoài. Chị đã cải tạo chiếc máy tiện thành máy cuốn dây để thực hiện đề tài. Sau hơn một năm mày mò, chị Nguyệt và cộng sự đã hoàn thành chiếc máy biến áp nặng tới 62 tấn. Chiếc máy được lắp đặt vận hành tại Vĩnh Yên đã chấm dứt thời kỳ nhập khẩu máy biến áp 110 kV ở Việt Nam. Chị Nguyệt kể đầy tự hào. Hôm đóng điện, hàng trăm người dự, hai xe chữa cháy với hàng chục lính cứu hỏa được bố trí sẵn sàng xử lý nếu máy bị hỏng, chập điện, gây cháy nổ. Trước khi đóng điện, mọi người tản ra, không ai dám lại gần. Tôi tự nhủ, nó là con mình đẻ ra, lúc khó khăn mình phải ở cạnh nó. Chỉ đến khi ro, tiếng máy chạy êm ru, tôi thốt lên, ôi ngon rồi, sướng quá, thành công rồi. Sau 4 tháng vận hành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước nghiệm thu máy biến áp 110 kV đạt xuất sắc tuyệt đối với 11 trên 11 phiếu bầu. Đến tháng 10 năm 1996, máy biến áp 110 kV của chị được tặng huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm Kinh tế Hàng công nghiệp. Thành công này đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành điện lực, bởi đây là máy biến áp 110 kV đầu tiên được sản xuất.
1: Năm 2003, chị Nguyệt lao vào nghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 220 kV, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, mặc cho nhiều người trong cơ quan và ngành điện tiếp tục hoài nghi. Chị kể khi bắt tay làm đề tài, chị đã đọc rất nhiều tài liệu, rồi tổng hợp phân tích, suy luận nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của từng chi tiết, cụm chi tiết. Sau gần 2 năm, máy biến áp 220 kV ra đời, giúp ngành điện Việt Nam không còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp thiết bị của nước ngoài, giảm được 20-30% chi phí. Đặc biệt, kế hoạch phát triển trạm biến áp trên toàn quốc được triển khai rất kịp thời. Lật những hình ảnh về chiếc máy biến áp 220 kV có trọng lượng tới 142 tấn trong album. Chị Nguyệt cảm xúc kể lại ngày 30 tháng 12 năm 2003 đáng nhớ ấy, khi chính thức đóng điện vận hành, máy biến áp 220 kV tại trạm Sóc Sơn, chị hồi hộp lắm, mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần và chắc chắn sẽ thành công, nhưng vẫn lo. Hai tay chị úp vào mặt và cúi xuống để chờ đợi. Chị sợ có sự cố thì rất nguy hiểm. Sau thời gian hoạt động ổn định, chiếc máy biến áp 220 kV được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học Nhà nước đánh giá đạt xuất sắc tuyệt đối với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Có thể nói, ở thời điểm đó, thành công này được xem là bước tiến vượt bậc của ngành điện Việt Nam, như một chiến công đỏ có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đến tháng 2 năm 2004, tại hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam, máy biến áp 220 kV được tặng huy chương vàng. Chị Nguyệt tâm sự, từ sau khi sản xuất thành công hai loại máy biến áp 110 kV và 220 kV, tính đến sau năm 2016, công ty đã sản xuất được hơn 400 chiếc cung cấp cho ngành điện, làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng nhờ không phải nhập khẩu máy biến áp. Đặc biệt, thành công ấy mang lại việc làm thường xuyên cho người lao động của công ty thiết bị Đông Anh với thu nhập ổn định. Với những đóng góp to lớn đó, năm 2006, chị Nguyệt được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
0: Thành công trên là tiền đề quan trọng để chị ấp ủ ước mơ chế tạo máy biến áp 500 kV. Sau khi nghiên cứu, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của máy biến áp các nước đã cung cấp cho ngành điện, chị Nguyệt bắt tay vào thực hiện ý tưởng mới. Theo chị, máy biến áp 500 kV kết cấu rất phức tạp, bao gồm nhiều chi tiết. Mỗi chi tiết đòi hỏi một bản vẽ riêng. Riêng phần lõi máy, chị thiết kế hơn 750 bản vẽ. Phần vỏ do anh Đoàn thiết kế cũng gần 300 bản. Chị bỏ ra hàng tháng trời kiểm tra nghiêm ngặt mức độ tương ứng của các thiết bị trong phòng thí nghiệm trước khi đưa vào lắp ráp. Từ việc chế tạo bối dây, chế tạo vỏ đến công đoạn sấy máy đều được sử dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến. Theo đề xuất của chị, công ty thiết bị Đông Anh đã bỏ ra gần 100 tỷ đồng để cải tạo nhà xưởng, hệ thống lọc và sấy không khí, đầu tư trang thiết bị như đồ gá, giá đỡ, trụ chống, các dụng cụ thi công và công nghệ phù hợp để đáp ứng đủ chỉ tiêu kỹ thuật khi sản xuất máy biến áp 500 kV.
1: Chị Thủ Thủy, một chuyên gia Nga được mời sang thẩm định công trình của chị đã rất ngạc nhiên. Ông ta bảo, ở Nga, khi nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV, có 42 kỹ sư tham gia, gồm 8 người khổng lồ và 34 kỹ sư phụ trợ. Trong khi ở Việt Nam, họ chỉ thấy một bà già cứ xoay sở đo đo vẽ vẽ. Chị phải chắt lọc các ý kiến của các chuyên gia, đọc cả đống tài liệu tham khảo, phân tích, xây dựng những kết cấu hợp lý về khả năng chịu điện trường trong máy biến áp 500 kV. Chiếc máy biến áp đầu tiên nặng tới 218 tấn cũng được chế tạo thành công và lắp đặt, vận hành tại trạm Nho Quan, Ninh Bình vào ngày 22 tháng 11 năm 2011. Trước sự ngỡ ngàng của cả ngành điện, chị Nguyệt đánh giá về máy biến áp 500 kV. Nó phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Hệ thống làm mát chia làm hai dàn bố trí bên hông máy, có lắp bơm dầu và đồng hồ đo lưu lượng tản nhiệt, tạo ra kết cấu mới. Vòi nhiệt được thiết kế giúp tăng khả năng tiếp xúc dầu và không khí để giảm nhiệt nhanh.
0: Chị Nguyệt tâm sự, do chiến tranh nên đất nước mình nghèo, mọi cái đều phải giật gấu vá vai, kể cả làm khoa học. Khi bắt tay vào nghiên cứu thì thiếu đủ thứ, tài liệu, thiết bị thí nghiệm và kinh phí. Do vậy, để thực hiện mục tiêu để mang lại cho đất nước một cái gì đó, thì người làm khoa học phải triệt để tận dụng những thuận lợi dù nhỏ nhất. Chị khẳng định nghiên cứu khoa học là quá trình chiến đấu với cái khó, chiến đấu với chính mình. Muốn vượt qua, phải có nghị lực, tình yêu, sự đam mê và khát khao thành công cháy bỏng.
1: Và người phụ nữ ấy đã làm được. Sau một năm miệt mài nghiên cứu, thiết kế tới 750 bản vẽ nội dung với gần 1.500 bản vẽ chi tiết cùng hàng trăm thí nghiệm, chiếc máy biến áp 500 kV đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã hoàn thành. Ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy được đóng điện thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ được công nghệ đỉnh cao này. Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà từng chia sẻ rằng hình ảnh chiếc máy biến áp luôn hiện diện trong suy nghĩ của mình. Từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày, bà không ngừng tìm kiếm các phương án kỹ thuật tối ưu và tự nhắc bản thân phải kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau gần 3 năm nghiên cứu và chế tạo với sự tham gia của tập thể cán bộ, công ty thiết bị Đông Anh, ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy biến áp 500 kV đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã được đóng điện thành công. Đây không chỉ là sản phẩm đầu tiên của Đông Nam Á, mà còn đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp 500 kV.
0: Thế nhưng, hành trình đi tiên phong chưa bao giờ là dễ dàng. Đằng sau vinh quang là những pha cân não thót tim lịch sử. Bà Nguyệt kể, lần đầu tiên đóng điện cho máy biến

Việc làm chủ công nghệ này không chỉ giúp Việt Nam phá vỡ thế độc quyền ngoại nhập, giảm giá thành thiết bị nhập khẩu xuống hơn 30 tỷ đồng mỗi máy, làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, mà còn khẳng định mạnh mẽ năng lực của trí tuệ Việt Nam. Với những cống hiến to lớn ấy, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã hai lần được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trao tặng giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc vào năm 2004 và năm 2014. Năm 2006, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Tổng công trình sư Lý Kiến Nam và anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt là những minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, sáng tạo và lòng yêu nước nồng nàn của những người con xứ Nghệ. Dù ở thế hệ nào, hoàn cảnh nào, những người trí thức ấy vẫn luôn cháy hết mình để cống hiến cho sự phồn vinh của Tổ quốc.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 10 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
5: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quỳnh Phú.
6: Nghệ An tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
5: Tín dụng xanh là nguồn lực tài chính quan trọng, tiếp sức cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
6: Một số cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Hưng Lộc, phường Vinh Lộc gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân. Phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
5: Phần tin quốc tế: Israel bác kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ về Gaza.
6: Nga

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ngày 6 tháng 8 năm 1976, ngày 6 tháng 8 năm 2026. Dự lễ có các đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt nửa thế kỷ qua và động lực mới từ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kết quả hợp tác được thể hiện trên 5 trụ cột cốt lõi: tin cậy về chính trị, về an toàn, an ninh hai nước không ngừng tăng cường. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời cũng là những nhà đầu tư hàng đầu của ASEAN tại Việt Nam. Hai nước mở rộng hợp tác khu vực cũng như trong các lĩnh vực đổi mới, kinh doanh công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, có phần củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, ngày càng có nhiều hoạt động kết nối giữa các tỉnh, thành phố hai nước để mở rộng không gian hợp tác về đầu tư. Phát huy những truyền thống tốt đẹp và tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương và doanh nghiệp Thái Lan ngày càng được mở rộng, đạt được nhiều kết quả thiết thực nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra cơ hội để tỉnh Nghệ An tăng cường kết nối với các đối tác Thái Lan, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân thuộc Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tỉnh Nghệ An vì có nhiều đóng góp quan trọng vào quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Quỳnh Phú. Xã Quỳnh Phú có diện tích tự nhiên là hơn 33 km2 với dân số hơn 72.000 người. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực. Đến nay, toàn xã đang duy trì hiệu quả 16 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Phú đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đề nghị xã Quỳnh Phú tiếp tục củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới nội dung hình thức triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ và gắn phong trào với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho xã và 10 hộ nghèo, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Phú vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo công an tỉnh tặng giấy khen cho một cá nhân và trao kinh phí hỗ trợ xã xây dựng nhà tình nghĩa 100 triệu đồng.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 đã đi kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại 10 xã phường thuộc khu vực Thái Hòa, Nghĩa Đàn trước đây. Đoàn công tác kiểm tra tại dự án khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu có tổng mức đầu tư 52,5 tỷ đồng. Xã đề xuất điều chỉnh vốn năm nay từ 7 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng và cam kết giải ngân hết số vốn sau điều chỉnh trước ngày 30 tháng 9. Còn phường Thái Hòa đang triển khai dự án Lâm Viên Bầu Sen giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Với hơn 7,6 tỷ đồng vốn được bố trí trong năm nay, phường cũng cam kết hoàn thành giải ngân trước ngày 30 tháng 9, đồng thời đang đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn hơn 41 tỷ đồng. ở phường Tây Hiếu, dự án đường giao thông từ quốc lộ 48D đến đường ngang N8 dài 650 m, tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 19 tỷ đồng. Do chi phí giải phóng mặt bằng tăng, phường đề xuất bổ sung hơn 6 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí lên hơn 15 tỷ đồng nhằm tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án. Làm việc với 10 xã phường ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá tiến độ giải ngân cơ bản khá tốt. 6 xã phường đã giải ngân trên 70%, gồm Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Tây Hiếu, Nghĩa Thọ, Nghĩa Mai và Nghĩa Lộc. 4 xã phường còn lại gồm Thái Hòa, Đông Hiếu, Nghĩa Đàn và Nghĩa Lâm cơ bản đạt từ 50% trở lên. Tuy nhiên, mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, trong đó đến ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh phải đạt tối thiểu 60%, đến ngày 30 tháng 9 đạt 70%. Do đó, đồng chí lưu ý các đơn vị có tỷ lệ cao phải tiếp tục tăng tốc, không chủ quan, còn những đơn vị có tỷ lệ thấp phải tập trung đẩy nhanh tiến độ ngay. Mặt khác, nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang có tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, điều chỉnh dự án và chuyển tiếp hồ sơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ra soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Dự án có khả năng thực hiện phải tập trung giải ngân. Dự án không có nhu cầu phải chủ động đề xuất điều chỉnh, trả lại vốn kịp thời.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An họp triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm hiện thực hóa nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đối với khu vực chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên của tỉnh. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính, cơ quan chủ trì tham mưu cho biết, đề án được xây dựng qua 3 vòng lấy ý kiến rộng rãi từ các sở ngành và các địa phương miền núi. Đề án đề xuất 18 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9 đến 10% một năm. Trọng tâm phát triển dựa trên 4 hành lang kinh tế, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 7A, quốc lộ 48A và cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trọng tâm là hình thành các hành lang kinh tế gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực liên kết toàn vùng miền Tây. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu thay đổi căn bản tư duy lập quy hoạch. Đối với miền Tây, không thể chạy theo phát triển công nghiệp gia công ngắn hạn hay khai thác thô, mà phải xoáy sâu vào lợi thế đặc hữu, rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, dược liệu tập trung, chăn nuôi đại gia súc và các vùng chuyên canh chè, mía, sắn có quy hoạch căn cơ.
2: Nhìn vào cái tổng thể đó thì chúng ta giải quyết được các cái vấn đề mà đáng điểm nghẹn, mà nó rồi là nhìn được cái tiềm năng, cái lợi thế sát sườn nhất mà thúc đẩy để phát triển nhanh khu vực miền Tây, rút ngắn cái khoảng cách với đồng bằng.
3: Nhưng mà cũng phải lượng hóa được cái nguồn đầu tư đóng giai đoạn này đến 2030 cho khu vực miền Tây trong ngân sách là bao nhiêu, và ngoài ngân sách thì những cái điểm nào là điểm để thu.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định mục tiêu đưa miền Tây Nghệ An trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo tồn sinh thái, là điểm tựa an ninh năng lượng sạch và quốc phòng an ninh biên giới. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương, khẩn trương tiếp thu toàn bộ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề án và dự thảo nghị quyết để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng tiến độ.
0: Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chất độc da cam dioxin đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Tại Nghệ An có hơn 30.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, có hơn 600 cháu thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin, đồng thời đã xuất hiện những trường hợp thế hệ thứ 4. Để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam, Từ khi thành lập năm 2006 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân da cam trên địa bàn. Từ nguồn lực vận động được, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ xây mới 300 căn nhà, sửa chữa 168 căn nhà cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế 510 suất, trao 200 suất học bổng cho con em nạn nhân vượt khó, vươn lên trong học tập, hỗ trợ hàng trăm xe lăn, xe lắc, thăm hỏi động viên hơn 2.000 lượt nạn nhân ốm đau, hỗ trợ khám bệnh cho hàng ngàn nạn nhân. Những hỗ trợ thiết thực này đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, những kết quả đạt được của hội trong 20 năm qua là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới. Đề nghị tỉnh, hội tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, hướng về từng nạn nhân chất độc da cam để giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiếp tục chung tay đồng hành cùng hội để mỗi nạn nhân chất độc da cam không cảm thấy đơn độc, vơi bớt nỗi đau. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Trung ương hội trao tặng 50 triệu đồng cho tỉnh hội Nghệ An để hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh tặng quà cho 27 nạn nhân, mỗi suất quà trị giá 1,7 triệu đồng.
1: Nghệ An đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để từng thửa đất có thông tin đầy đủ chính xác và được cập nhật trên hệ thống, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực tranh thủ từng ngày, từng giờ.
0: Tại xã Văn Kiều, các tổ công tác không chỉ làm việc trong giờ hành chính mà còn về tận các xóm vào buổi tối, ngày nghỉ. Ông Lê Đình Thiết, xóm 14 xã Văn Kiều cho hay, các bản đồ địa chính được công khai tại nhà văn hóa xóm, người dân dễ dàng trong tìm và đối chiếu thửa đất của mình.
4: Hôm nay như chúng tôi đây là những người tranh thủ đi làm ngoài đông nghe loa cái là về sáng làm một tí là cái hệ thống là cập nhật là mình biết được đất đai của mình, dữ liệu của mình đúng rồi.
0: Mỗi người dân đến kê khai, đối chiếu là thêm một thửa đất được kiểm tra, xác nhận. Nhưng để có một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, khối lượng công việc phía sau là rất lớn. Từ 127 tờ bản đồ địa chính và 44 tờ bản đồ nông nghiệp, cán bộ xã Văn Kiều phải ra soát đối chiếu từng thửa đất với thông tin thực tế. Theo ông Trần Văn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, đến thời điểm này, xã đã nhập dữ liệu đồng bộ được gần 27.000 thửa trên gần 51.000 thửa, còn 24.000 thửa đất nữa, xã phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 10 tới.
4: Chúng tôi làm thứ bảy, cả chủ nhật, tránh thủ làm cả vấn đề quá cái thực hiện cái kế hoạch 2959 ấy, thì tin tưởng rằng là công tác của quản lý đất đai trong thời gian tới rất thuận lợi. Thứ nhất là trong cái quản lý hành chính thì xã cũng đã có cái đồng bộ dữ liệu rồi, thì cả cái ngành tập trung để thực hiện theo một dữ liệu chung. Thứ hai là người dân, bây giờ cả cái hành chính nó rất thuận lợi.
0: Không chỉ nỗ lực từ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tăng cường lực lượng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ các xã phường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Chi nhánh cũng đã phối hợp với xã giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng để đẩy nhanh được cái dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra khi vướng mắc thì các xã cùng liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, qua tin víu thì anh em cùng hỗ trợ nhiệt tình.
0: Theo ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, số liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, Nghệ An đã có gần 2.195.000 thửa đất được đồng bộ. Trong đó gần 1.263.000 thửa đã đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trên hệ thống phần mềm VBDLIS của địa phương, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đã đạt gần 2.305.000 thửa. Trong đó, gần 1.815.000 thửa đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống.
6: Sở đã chỉ đạo ứng dụng các công cụ kiểm tra đối soát và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp thiếu thông tin này, trùng lập này, rồi sai khác này giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số, tiếp tục đẩy mạnh kết nối này, liên thông hệ thống thông tin đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cơ quan thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch.
0: Từ những bản đồ, hồ sơ giấy đến một hệ thống dữ liệu được số hóa đồng bộ và cập nhật thường xuyên là một quá trình không đơn giản. Nhưng khi dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ chính xác, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, thủ tục của người dân và doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn. Nghệ An đang tiếp tục tăng tốc để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước biến nguồn dữ liệu này thành một nền tảng quan trọng cho cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng tới một nền quản lý đất đai hiện đại, chính xác và hiệu quả. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Calgreen, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp.
7: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
1: Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Cùng với đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng chuyển từ mở rộng quy mô sang đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An cho hay, nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi. Riêng đơn vị này đã dành hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững.
8: Để khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh thì BIDV chúng tôi đã có những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là BIDV đã và đang triển khai các cái giải pháp tài chính bền vững, trong đó nổi bật là các cái gói tín dụng cho các cái lĩnh vực xanh. Đặc biệt đó là có cái gói tín dụng triển khai cho vay liên kết bền vững, gắn cái việc ưu đãi với mức độ hoàn thành các cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của khách hàng. Thứ hai, BIDV đã tiếp tục trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên ban hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến những cái doanh nghiệp mà chưa thể xanh ngay lập tức nhưng có tiềm năng và có kế hoạch giảm phát thải đáng tin cậy. Thứ ba là BIDV chúng tôi là tập trung nguồn lực để thiết kế các cái gói tài chính cũng như phi tài chính khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh.
1: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, qua đó giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An, nhu cầu vay vốn cho các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.
8: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái việc đáp ứng các tiêu chí xanh cũng là đáng còn là những cái vấn đề mới, cần có thêm thời gian để tiếp cận và hoàn thiện. Một số khó khăn thường gặp là chưa nắm rõ các cái tiêu chí của dự án xanh, chưa có đầy đủ các cái thông tin cũng như yêu cầu về môi trường, hoặc là chưa xây dựng được các cái phương án đầu tư thể hiện rõ hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tính bền vững.
1: Anh Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi

0: trồng cây xanh và xây dựng Hưng Nguyên có ý kiến.
1: Cho nên việc tiếp cận được thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế nữa thì là thật sự là rất cần thiết với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế, và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thì có những cái cơ chế chính sách nó thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
0: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh, và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ròng bằng không vào năm 2050.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả dự án Explore về giới, quản trị cảnh quan rừng và biến đổi khí hậu. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án Explore, giới, biến đổi khí hậu và quản trị cảnh quan rừng. Các phát hiện từ Lào, Myanmar và Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua Trung tâm Vì Con Người và Rừng. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kết quả nghiên cứu, bài học thực tiễn, trao đổi giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ, các nhóm yếu thế cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong các chương trình, dự án tại địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, quản trị rừng bền vững và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
0: Bệnh viện Phổi Nghệ An vừa được Bộ Y tế phê duyệt trở thành bệnh viện vệ tinh về ngoại khoa lồng ngực của Bệnh viện Phổi Trung ương, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh hô hấp, giảm chi phí, thời gian điều trị và hạn chế chuyển tuyến. Theo chương trình Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Phổi Nghệ An sẽ được Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hội chẩn chuyên môn và xây dựng quy trình điều trị theo tiêu chuẩn của tuyến đầu ngành. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Phổi Nghệ An, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các kỹ thuật ngoại khoa lồng ngực chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Việc tiếp nhận các kỹ thuật hiện đại không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại Nghệ An, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị và tăng cơ hội điều trị kịp thời. Với việc trở thành bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Phổi Nghệ An kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng trung tâm ngoại khoa hô hấp chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
3: Alo NTV kết nối.
2: Một thực trạng diễn ra trong thời gian dài tại cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc, phường Vinh Lộc, đó là có một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt đối với các hộ dân, cơ quan đơn vị xung quanh. Từ thông tin phản ánh của người dân gửi tới chuyên mục Alo NTV kết nối, phóng viên Trần Lịch đã tiếp cận tìm hiểu vấn đề.
4: Để ngăn khói bụi và mùi hôi mỗi khi cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp Hưng Lộc hoạt động xả thải, gia đình ông Nguyễn Duy Thân, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc cũng như các hộ xung quanh đã phải tìm giải pháp ngăn chặn thủ công trong ngôi nhà của mình.
5: Thường xuyên là đóng cửa, kể cả tầng 1, tầng 2 này không dám mở cửa, vì đóng cửa dù như thế nhưng mà cái khói bụi, cái mùi nó vẫn vào trong nhà, nhất là vào những cái ngày mà trời thay đổi thời tiết rồi là cái tầng khí quyển thấp ấy, thì nó ảnh hưởng rất lớn và khói bụi nó rất nhiều, dù là đóng thế nhưng mà vẫn cái mùi nó vẫn bay trong nhà, nó khét lẹt.
4: Mỗi khi công ty Á Đông sản xuất gỗ hoạt động từ hệ thống ống xả thải này, khói đen với nồng độ dày đặc phát tán ra không khí xung quanh. Tình trạng ô nhiễm này kéo dài bao lâu phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất và đơn hàng của doanh nghiệp. Ông Phạm Anh Trương, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc nói:
6: mà chúng tôi là hàng ngày phải tiếp xúc với lại khói bụi rồi những cái xả thải trực tiếp của cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc này, mà đã sinh ra rất nhiều bệnh về đường hô hấp, da liễu.
4: Nguồn ô nhiễm xả ra môi trường tự nhiên về mặt cảm quan chỉ là khói bụi, trong khi đó đối với dạng khói bụi có thể bằng mắt thường thì nhìn thấy được, nhưng mùi hóa chất phát tán trong không khí thì rất khó xác định. Bởi vậy, điều mà người dân lo lắng nhất đó là vấn đề sức khỏe khi luôn phải hít thở bầu không khí không trong lành. Ông Lê Văn Mão, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc cho rằng:
5: mà bây giờ nói bán nhà để mà đi chúng tôi cũng không làm được, vì già rồi, ở đây rồi, mà điều kiện cũng không cho phép để chúng tôi đi nơi khác ở được. Chúng tôi rất bức xúc
7: và mong tất cả các cấp có một cái giải pháp hữu hiệu để cho người dân ở đây được sống trong lành trong cái môi trường mà chúng tôi mong mỏi.
4: Từ nguồn ô nhiễm môi trường xả thải gây khói bụi và mùi hôi phát tán trong không khí ảnh hưởng đến vùng dân cư rộng lớn của các khối Mỹ Hạ, Hoa Tiến. Ủy ban nhân dân phường Vinh Lộc cũng đã xác định đối tượng xả thải là công ty cổ phần kinh doanh thương mại Á Đông. Với ngành nghề sản xuất, đơn vị này đã vi phạm các hành vi, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định, vi phạm các quy định về thải khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, và không có giấy phép môi trường theo quy định. Doanh nghiệp này cũng đã bị áp dụng các chế tài xử lý hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Ông Phạm Anh Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế phường Vinh Lộc cho biết.
8: Một số doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ ở trong khu công nghiệp thì có xả thải, đặc biệt là về khói bụi. Thì chúng tôi cũng đã nắm được cái tinh thần này. Và phường, trách nhiệm của phường cũng đã tổ chức kiểm tra, cùng với công an môi trường cũng đã về kiểm tra và cũng có một vài lần là quan trắc để đánh giá về cái chất lượng ô nhiễm. Thì tuy nhiên thì về phía trách nhiệm của phường thì phường kiểm tra đôn đốc xử phạt và cũng là yêu cầu phía công ty là phải khắc phục, phải có cái biện pháp khoa học hơn để giảm thiểu cái ô nhiễm. Và đồng thời là hiện nay phường đang thực hiện cái quy hoạch phân khu, cho nên trong tương lai thì sẽ có những cái giải pháp để mà đề nghị về tỉnh là cho chuyển những cái doanh nghiệp trong quá trình sản xuất thì dễ gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn.
4: Cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc là một trong 4 cụm công nghiệp nhỏ của thành phố Vinh trước đây, được hình thành nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo vệ môi trường hiện nay, một số mô hình sản xuất không còn phù hợp. Vì vậy, nhiều người dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm có định hướng di dời các ngành nghề đặc thù vào các khu công nghiệp tập trung, có hạ tầng đạt chuẩn, đảm bảo hài hòa giữa phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường bền vững.
2: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
3: Phần tin quốc tế.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm về Gaza do Mỹ hậu thuẫn và khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi vùng lãnh thổ này nếu Hamas chưa giải giáp hoàn toàn. Phát biểu tại Jerusalem, ông Netanyahu cho biết Israel đang tiếp tục trao đổi với Mỹ về những điểm còn bất đồng trong kế hoạch, trong đó yêu cầu Hamas phải từ bỏ toàn bộ vũ khí, gồm cả vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ. Chúng tôi đang thảo luận với phía Mỹ về vấn đề này. Họ có những ý tưởng riêng. Một số ý tưởng chúng tôi chấp nhận được, nhưng một số khác thì không. Khi tôi nói đến việc dỡ bỏ vũ khí của Hamas, tức là tất cả các loại vũ khí, chúng ta đang bàn về một quá trình giải giáp thực sự, chứ không phải là giải giáp trên danh nghĩa. Theo kế hoạch 15 điểm, lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza sau khi Hamas giải giáp, trong khi lực lượng quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, tiến trình đang gặp trở ngại do Israel muốn Hamas hạ vũ khí trước, còn Hamas yêu cầu Israel ngừng tấn công và rút quân trước. Diễn biến này cho thấy các bên vẫn bất đồng lớn về tiến trình thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza.
0: Chính quyền Syria và Nga đã đạt được thỏa thuận về tương lai của 2 căn cứ chiến lược của Nga ở vùng ven biển của Syria. Thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán kéo dài từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024. Theo thỏa thuận, căn cứ không quân Memim và căn cứ hải quân Tartus sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện và xây dựng năng lực chung nhằm bảo vệ lợi ích của hai bên. Quá trình này dự kiến hoàn tất trong thời hạn 3 tháng, trong khi các cơ sở dân sự tại 2 căn cứ sẽ được bàn giao cho Syria. Nga từng là đồng minh chủ chốt của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt cuộc xung đột kéo dài 13 năm tại Syria. Sau khi chính quyền Assad sụp đổ, chính quyền mới tại Damascus vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Ansara đã thăm Nga 2 lần kể từ khi nhậm chức.
2: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com. số điện thoại 0856 57 37 37.

0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo Việt Nam Australia 2026. Lãnh đạo Đảng, Chính phủ đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đặt vòng hoa viếng đồng chí Sai Sổm Phong Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong phần tin thế giới, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh eo biển Hormuz. Thái Lan điều tra rò rỉ dữ liệu nhạy cảm quy mô lớn tại các cơ quan nhà nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương tại Trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney, Australia tổ chức Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, Đầu tư Giáo dục Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam Australia 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn. Cùng dự có đồng Bộ trưởng Ngoại giao Thương mại và Nhập cư Australia Matthew Wagner, quan chức cấp cao Việt Nam, Australia cùng hơn 500 đại biểu đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách của hai nước Việt Nam và Australia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường và Việt Nga từ Sydney, Australia.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, diễn đàn là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập niên tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ còn là một lựa chọn mà còn trở thành yêu cầu tất yếu thực hiện khát vọng thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Vì vậy, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định mô hình phát triển mới. Trong đó, trí thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
2: Những quyết sách quan trọng vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển, từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ, từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ vững những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Australia cũng đang đẩy mạnh chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Chương trình tương lai sản xuất ở Australia xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tự cường với khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng đã tạo ra những nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trong tương lai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trước yêu cầu cấp thiết của tình hình, Việt Nam mong muốn chia sẻ với Australia tầm nhìn quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam, Australia trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước tập trung vào năm định hướng lớn, trong đó cần xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia.
2: Thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa cao và thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư. Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhà quản trị đổi mới sáng tạo.

0: khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với quyết tâm của chính phủ hai nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học, hai bên sẽ tạo ra những bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Australia trở thành hình mẫu hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực.
2: Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố các sáng kiến. Nhân dịp này, công ty cổ phần hàng không Vietjet đã ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Tây Sydney, Australia, công bố mở đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Tây Sydney từ tháng 1 năm 2027, góp phần thúc đẩy kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Sáng nay, đoàn chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn. Ghi sổ tang, Thủ tướng Lê Minh Hưng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhà lãnh đạo tận tụy, người đồng chí thân thiết, người bạn gắn bó thủy chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng và có những đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Sự ra đi của đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi trân trọng công lao đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Thành kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đảng, Chính phủ, Nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn lời chia buồn sâu sắc nhất."
2: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng đồng chí Say Somphone Phom Vi Hẳn. Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu. Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phom Vi Hẳn.

0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người Việt lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các đại biểu đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ và công tác hòa giải, chia sẻ dữ liệu về lao động xuất khẩu. Trước khi bắt đầu nội dung phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Phóng viên Thu Huyền và Đỗ Minh phản ánh.
1: Cho ý kiến vào dự luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, vấn đề ứng dụng công nghệ vào thiết chế hòa giải được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm đoàn Lâm Đồng cho rằng
2: hòa giải trực tuyến phải có sự đồng thuận của các bên. Không nên vì thuận lợi về công nghệ mà biến hình thức trực tuyến thành một lựa chọn áp đặt đối với người dân. Thứ hai, phải bảo đảm xác định rằng đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Thứ ba, việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.
1: Theo đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn, chuyển đổi số trong hòa giải ở cơ sở cần xác định rõ nguyên tắc, nền tảng phải thống nhất, nhưng phương thức và lộ trình triển khai phải phù hợp với từng địa bàn. Cùng quan điểm này, đại biểu Cha Ma Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa đề nghị.
3: Thực tế tại các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì hạ tầng số còn yếu, năng lực tiếp cận công nghệ của hòa giải viên lớn tuổi còn hạn chế. Do đó tôi kiến nghị dự thảo luật cần

0: có quy định linh hoạt về lộ trình áp dụng và có chính sách hỗ trợ hạ tầng số phù hợp với từng địa bàn khó khăn.
1: Về thời hạn kết thúc hòa giải, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
2: Tôi đề nghị bổ sung thêm một cái nội dung, đó là thời hạn kết thúc hòa giải là 15 ngày kể từ khi bắt đầu. Và nếu như những cái vụ việc mà phức tạp thì gia hạn thêm 15 ngày. Và trong quá trình hòa giải, nếu như phát hiện ra những cái vụ việc mà mất an toàn thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền và không đợi đến hết thời hạn.
1: Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
3: Một số đại biểu cũng có đề cập là phải quy định thời hạn hoặc là quy định thêm, thì chúng tôi báo cáo thêm là nguyên tắc ở đây đã xác định rất rõ. Nếu trong quá trình hòa giải mà có cơ sở để xác định rằng cái hành vi này là tội phạm, cái hành vi này là thuộc cái phạm vi phải xử lý vi phạm hành chính, thì trách nhiệm của hòa giải viên là phải dừng ngay cuộc hòa giải, báo cáo cấp thẩm quyền để mà xem xét quyết định việc đó.
1: Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động và kiểm soát chặt chi phí trước khi xuất cảnh. Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn Đắk Lắk đồng tình với chính sách ưu tiên đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Ninh lại lo ngại quy định này có thể làm suy giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước.
4: Chính sách cần phải giải quyết hài hòa cả hai yêu cầu, tạo điều kiện để người lao động có nhiều cơ hội việc làm, thu nhập cao hơn ở nước ngoài, nhưng đồng thời phải bảo đảm đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế trong nước, không để cạnh tranh nguồn lao động giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế làm suy giảm tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và động lực phát triển của nền kinh tế đất nước.
1: Về bảo vệ quyền lợi người lao động, đại biểu Nguyễn Vũ Trung, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không chỉ dừng ở số hóa thủ tục hành chính mà cần ứng dụng công nghệ số để quản lý hỗ trợ người lao động xuyên suốt quá trình từ tuyển dụng, đào tạo, đi làm việc ở nước ngoài cho đến khi trở về tái hòa nhập và tìm việc làm trong nước.
5: Người lao động chỉ cần quét mã là biết doanh nghiệp có được phép tuyển hay không, đơn hàng có thật không, làm việc ở đâu, mức lương, tổng chi phí và đầu mối chịu trách nhiệm là ai. Đồng thời, hậu kiểm nên chuyển sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và rủi ro, doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt thì giảm kiểm tra, doanh nghiệp có nhiều phản ánh chi phí bất thường hoặc dấu hiệu vi phạm thì hệ thống tự động cảnh báo để tập trung thanh tra.
6: Chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc sáng nay đã thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn hơn và gia hạn thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập mới Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội và tổ chức lại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Như vậy, Hà Nội còn lại 14 sở, giảm 1 sở so với hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
8: Việc sắp xếp, bảo đảm, bám sát định hướng tinh gọn bộ máy của Trung ương và Thành ủy, thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, sắp xếp tổ chức gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, không gián đoạn, tài chính, tài sản được tiếp nhận nguyên trạng và biên chế tạm thời giữ nguyên trong năm 2026, đồng thời điều chỉnh phù hợp vị trí việc làm và lộ trình tinh giản theo quy định.
7: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua nghị quyết về việc gia hạn thêm 6 tháng để thực hiện 6 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội tại các xã phường Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Trương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh. Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh. Dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu. Dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai. Trình bày báo cáo thẩm tra, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng nêu rõ.
9: Đến nay đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công, nhưng 6 dự án chưa hoàn thành thủ tục đã...

0: bảo đủ điều kiện khởi công công trình theo quy định của luật xây dựng. Đây là các dự án có quy mô lớn, đồng thời trong quá trình thực hiện phải triển khai rất nhiều thủ tục, đặc biệt về quy hoạch để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Vì vậy, cần xem xét gia hạn, thời hạn đối với các dự án. Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố phù hợp tại quy định khoản 6, điều 36 luật thủ đô.
1: Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về các cơ chế chính sách liên quan đến mức thu học phí đối với chương trình giáo dục bổ sung tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu dự lễ viếng truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận chiến ngày 14 tháng 2 năm 1951.
5: Các liệt sĩ thuộc tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, sư đoàn 316 và cán bộ đảng viên địa phương đã chiến đấu chống quân Pháp và anh dũng hy sinh. Sau trận chiến, người dân xã Bình Lư bí mật tìm kiếm, an táng các liệt sĩ trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phối hợp với nhân chứng lịch sử và người dân khảo sát quy tập 47 hải cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư. Sau lễ truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi thức di quan, an táng các liệt sĩ, đồng thời dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lư.
4: Thưa quý vị, cả nước đang chung tay thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại Quảng Ngãi, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, có một nguồn tư liệu quý giá đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình. Đó là cuốn sổ tay ghi chép thông tin của 181 liệt sĩ hy sinh tại bệnh xá B23 từ năm 1968 do vợ chồng cựu y sĩ Đào Ngọc Thạnh cẩn trọng gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Ghi nhận của phóng viên Thành Long.
6: Khi biết thông tin về cuốn sổ kỷ vật của vợ chồng y sĩ Đào Ngọc Thạnh và dược sĩ Mai Thị Kim Ngân ở phường Cẩm Thành, thành phố Quảng Ngãi, gia đình bà Trần Thị Sô đã lặn lội tìm đến tận nơi để đối chiếu. Tại số thứ tự 46 trong cuốn sổ, cái tên Trần Thị Lê hiện ra hoàn toàn trùng khớp với giấy báo tử mà gia đình bà Sô đang lưu giữ. Manh mối từ những trang giấy ố vàng đã thắp lên niềm hy vọng to lớn sau nhiều năm mòn mỏi tìm kiếm người thân. Bà Trần Thị Sô, em ruột liệt sĩ Trần Thị Lê xúc động chia sẻ.
7: Cô rất mừng là được nghe được cái thông tin từ ở trong của chú đây, đưa lên trên cái tròn mạng mà đứa con nó tìm ra được, rõ ràng là tìm ra được cái thấy cái tên mà Trần Thị Lê đó. Cảm xúc rất là mừng, tìm hiểu để nhờ anh em đoàn mở chiến dịch đây để tìm hờ cấu cái gì được an toán tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.
6: Năm nay đã 96 tuổi, nhưng y sĩ Đào Ngọc Thạnh vẫn minh mẫn, nhớ rõ vị trí bệnh xá B23 và nơi an táng nhiều đồng đội năm xưa. Ông cho biết cuốn sổ ghi chép rất đầy đủ quê quán, đơn vị, ngày hy sinh và dữ liệu điều trị của 181 liệt sĩ.
8: Trần Thị Lê hiện nay nằm ở... chưa không có gì thay đổi, cứu quyền rồi trò bồng thì nằm tựa cờ đông dứt khoát đi. Đây là chắc chắn tôi trực tiếp rồi đó, báo cáo gia đình.
6: Với lực lượng chức năng, những ghi chép cùng ký ức của ông Thạnh đang trở thành nguồn tư liệu gốc vô cùng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh. Trực tiếp đến thăm gia đình và tiếp cận cuốn sổ, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
9: trên cơ sở của các thông tin trên thì ban chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục rà soát đối chiếu với các cái nguồn tin đã được cung cấp và đối chiếu lên bản đồ thực địa, đặc biệt nữa là trên những cơ sở kết luận địa bàn về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng như tra cứu vào các cái lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi trong chiến tranh, để trên cơ sở đó sàng lọc và tiếp tục để làm cơ sở cho các việc kiểm tra ngoài thực địa.
6: Cuốn sổ tay của y sĩ bệnh xá B23 năm xưa không chỉ là kỷ vật chiến tranh mà đang thực sự trở thành ngọn đuốc dẫn đường đi tìm đồng đội. Những thông tin quý giá ấy sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng rà soát, xác minh, góp phần làm sáng tỏ các manh mối để sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay của gia đình và đất mẹ.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8 hàng năm được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, nhằm tưởng nhớ những nạn nhân và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ họ. Ước tính hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam với hậu quả kéo dài qua nhiều thế hệ. Tại Thái Nguyên, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang ưu tiên các gia đình chính sách, trong đó có gia đình nạn nhân chất độc da cam. Ghi nhận của phóng viên Công Luận.
10: Với chị Nông Thị Phiến ở thôn Lam Sơn, xã Na Rì, căn nhà mới đang dần hoàn thiện là niềm vui lớn sau nhiều năm gia đình phải sống trong căn nhà tạm chật chội, xuống cấp.
11: Chồng tôi là con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học nên nhà nước rất quan tâm. Nhà tôi trước kia chỉ là nhà tạm rột nát, chật chội. Nay được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới to như thế này tôi rất là mừng. Cảm ơn nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm đến những gia đình chính sách như chúng tôi.
10: Cùng chung niềm vui ấy, gia đình bà Nguyễn Thị Trúc ở thôn Nà Đán, xã Phong Quang cũng vừa được chuyển vào ngôi nhà mới sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Với gia đình có bố chồng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mái ấm kiên cố không chỉ giúp cả nhà yên tâm hơn mỗi khi mưa bão, mà còn tạo điều kiện để tập trung chăn nuôi, trồng thêm cây ăn quả, từng bước ổn định cuộc sống.
12: Trước khi được nhà nước hỗ trợ xây nhà, gia đình chúng tôi rất là khó khăn. Nhà thì rột nát, đi lại thì qua sông suối rất bất tiện. Sau khi được bàn giao căn nhà, gia đình chúng tôi rất vui. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng và Nhà nước cùng các đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ.
10: Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 136 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, các địa phương đang tập trung huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các đối tượng chính sách. Ông Nông Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phong Quang cho biết.
13: Bên cạnh nguồn kinh phí được cấp trên phân bổ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hàng trăm ngày công lao động hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, dọn dẹp mặt bằng, góp phần giảm chi phí xây dựng cho các hộ gia đình. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc xã thường xuyên thực hiện tốt công tác giám sát từ quá trình triển khai đến nghiệm thu, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, xã Phong Quang đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 16 nhà, trong đó các đối tượng là con em, thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hoàn thành 3 nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra.
10: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ được 125 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có 83 căn xây mới và 42 căn sửa chữa. Để thực hiện chương trình, tỉnh đã huy động trên 1 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo Trung ương, hơn 1,4 tỷ đồng từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh và đang tiếp tục vận động xã hội hóa thêm 5,8 tỷ đồng.
4: Sau khi hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc đợt lọc vào đầu giờ chiều qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường công bố điểm chuẩn đến trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
5: Tính đến tối qua, 8 trong 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Mức cao nhất thuộc về ngành sư phạm tiếng Anh của trường Đại học Ngoại ngữ với 28,12 điểm, tiếp đến là sư phạm tiếng Trung với 28,11 điểm. Tại trường Đại học Giáo dục, sư phạm toán lấy 27,55 điểm. Trường Đại học Y Dược, ngành Y khoa lấy 27,43 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn thấp nhất hiện là 19 điểm áp dụng tại một số ngành của trường Quản trị và Kinh doanh và trường quốc tế bằng mức sàn do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định. Nhìn chung, các ngành đào tạo giáo viên và y khoa tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số trường đại học cũng đã công bố điểm chuẩn năm nay. Đáng chú ý, nhóm ngành công nghệ tiếp tục có mức điểm cao. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp tăng từ 0,5 đến 13 điểm. Ngành kỹ thuật bán dẫn cao nhất với 85,8 điểm trên thang 100. Tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, ngành trí tuệ nhân tạo lấy 100 điểm, khoa học dữ liệu lấy 91,7 điểm, thiết kế vi mạch lấy 90,5 điểm. Theo quy định, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 tới đây.
4: Liên quan đến những sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua tại điểm trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ hôm nay, thời hạn không quá 30 ngày làm việc. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công trực tiếp điều hành công việc của sở. Đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với các thí sinh các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Nhằm khai thác giá trị cảnh quan văn hóa bản địa và tạo thêm sản phẩm du lịch mới, Ủy ban nhân dân xã Nà Ha

0: vào câu chuyện về vùng đất này. Gắn với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Nà Hang kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
1: Với định hướng phát triển của địa phương trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã thì chúng tôi cũng có một nội dung, đó chính là một khâu đột phá, đó là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây cũng là cơ hội rất lớn và chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình Sâu Thực Cảnh Long Mạc Nà Hang huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
0: Theo ban tổ chức, hoạt động trải nghiệm chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Hai đêm biểu diễn chính sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9 tại Hồ Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát hành đĩa đơn, ra album rồi thực hiện tour quảng bá, quy trình chuẩn quốc tế nghe tưởng đơn giản nhưng không nhiều ca sĩ Việt đi chọn. Và có một thực hiện cũng chưa chắc chạm tới công chúng. Phùng Khánh Linh là một ngoại lệ, vừa sáng tác, ca hát, chơi nhạc cụ, vừa bền bỉ xây dựng một thế giới nghệ thuật riêng. Hai đêm diễn với chủ đề Giữa một vạn tour, trái vé ở Hà Nội cuối tuần qua là trái ngọt cho lựa chọn chuyên nghiệp ấy. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Chủ nhân bản hit Hôm nay tôi buồn từng viết bài ballad này trong con ngõ Văn Chương, Hà Nội gần một thập kỷ trước, nay đã không còn chơi vơi lạc lõng. Hai tối thứ bảy và chủ nhật vừa qua, khán phòng 4.000 chỗ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội chật kín, hòa thành dàn đồng ca khổng lồ ủng hộ Phùng Khánh Linh. Không MC, không khách mời, nữ ca sĩ sinh năm 1994 một mình dẫn dắt 25 ca khúc, phần lớn do chính cô sáng tác. Phong cách alternative, dream pop và indie rock trong những bản phối cầu kỳ đã giúp Phùng Khánh Linh biến hóa khi ma mị trầm buồn lúc lại rộn ràng tinh nghịch. Khán giả không chỉ yêu âm nhạc của Phùng Khánh Linh mà còn được truyền cảm hứng từ nghị lực vượt qua nghịch cảnh của nữ nghệ sĩ quê ở Bắc Giang cũ, từng lên Hà Nội rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, phải ăn bánh tráng qua ngày dành tiền làm nhạc, viết 100 ca khúc bị từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc.
4: Em được truyền cảm hứng nhất khi mà Phùng Khánh Linh nói là tất cả mọi người đều có giấc mơ mà mình nên theo đuổi và không bao giờ quá muộn để theo đuổi giấc mơ của mình.
5: Quá là mãn nhãn luôn.
6: Tận mắt chứng kiến live stage này thì mình cảm giác là nó xứng đáng từng đồng tiền bỏ ra.
7: Rất là được đầu tư chỉnh chu từ cái phần sân khấu đến hình ảnh âm thanh ánh sáng vũ đạo. Và em tin là cái trạng hành trình của chị thực sự nó đã được đền đáp một cách xứng đáng và mong chị là vẫn luôn luôn là giữ lửa với nghề, đem ra những cái sản phẩm còn chất lượng hơn nữa.

cảm ơn người đã thức cùng tôi. Ca khúc khép lại chương trình cũng chính là lời tri ân của Phùng Khánh Linh gửi đến các phân khối nhỏ, cách gọi dễ thương về cộng đồng người hâm mộ nữ ca sĩ. Từ tiếng hát cô đơn trong con ngõ nhỏ đến thần tượng của cả vạn người, hành trình ấy chứng minh nếu làm nghề tử tế, bền bỉ và chuyên nghiệp, rồi sẽ tìm được công chúng của riêng mình.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ,

0: bao gồm cả phía đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran vừa thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persic. Trong đó, đề xuất giao cho chính phủ phối hợp với các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.
2: Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Quốc hội Iran Hassan Kashkavi xác nhận các nội dung khái quát dự luật mang tên Hành động chiến lược nhằm bảo vệ an ninh và phát triển bền vững eo biển Hormuz và vịnh Persic được thông qua sau cuộc họp của cơ quan này. Dự luật đề xuất giao cho chính phủ Iran phối hợp với các lực lượng vũ trang nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz và bảo vệ môi trường tại vịnh Persic. Ngoài ra, nội dung sơ bộ của dự luật còn đề xuất cấm toàn diện tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel hoặc các quốc gia khác và những thực thể bị Iran coi là thù địch đi qua eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, tàu thuyền nước ngoài cũng sẽ bị cấm vận chuyển bất kỳ loại hàng hóa quân sự và dân sự nào liên quan đến Israel. Các trường hợp vi phạm có thể phải chịu mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa. Dự luật hiện mới được Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran thông qua về mặt khung nội dung và cần phải trải qua các bước tiếp theo trong quy trình lập pháp trước khi có hiệu lực.
1: Vào lúc Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Oman về việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz bước vào giai đoạn cuối, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang chuyển sang cách tiếp cận kín đáo hơn trong xử lý vấn đề Iran. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đang giữ thái độ chừng mực, không ồn ào, đàm phán hạn chế trong xử lý vấn đề Iran thay vì tiếp tục các cuộc tấn công quân sự. Mỹ chuyển hướng sử dụng áp lực kinh tế lên Iran. Theo Tổng thống Trump, lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn đang gây sức ép nặng nề lên nền kinh tế Iran, khiến lạm phát ở mức rất cao và đưa Iran vào tình trạng kiệt quệ ngân sách. Giới quan sát đánh giá tuyên bố về cách tiếp cận kín đáo kiềm chế hơn trong vấn đề Iran của Tổng thống Trump là tín hiệu Mỹ muốn xuống thang xung đột trực tiếp để mở đường cho các tiến trình ngoại giao.
1: Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến 19 bộ và văn phòng Thủ tướng. Trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn trong thời gian gần đây. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chai Chanok cho biết các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Bộ Kinh tế và Xã hội số đang thúc đẩy hợp tác quốc tế với các đối tác nhằm điều tra và triệt phá các mạng lưới tội phạm mua bán thông tin bị đánh cắp trên không gian mạng. Liên quan việc thông tin cá nhân của bản thân cùng một số quan chức cấp cao bị rò rỉ, Bộ trưởng Chai Chanok cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu và đã thu giữ một số máy chủ phục vụ công tác xác minh. Nhà chức trách đã xác minh được địa chỉ IP và số điện thoại của người đầu tiên phát tán số dữ liệu bị rò rỉ. Thông tin liên quan Thủ tướng Anutin cùng một số quan chức cấp cao sau đó bị phát tán trên không gian mạng. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra việc hình ảnh căn cước công dân của một số lãnh đạo Bộ Nội vụ bị rò rỉ. Điều tra ban đầu cho thấy, có khả năng các đối tượng đã lợi dụng tài khoản và mật khẩu bị đánh cắp để truy cập trái phép vào các hệ thống của cơ quan chính phủ. Chỉ trong vòng một năm qua, khoảng 60 triệu bản ghi dữ liệu đăng nhập có liên quan yếu tố Thái Lan đã được đưa vào các kho dữ liệu mua bán của các mạng lưới tội phạm trên không gian mạng. Thực trạng này đang làm gia tăng sức ép với cơ quan chức năng Thái Lan trong siết chặt cơ chế xác thực, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn nguy cơ các thông tin đánh cắp bị sử dụng cho các hoạt động xâm nhập trái phép.
1: Bão Dolphin đã đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào chiều tối qua, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán và ít nhất hơn 1.700 chuyến bay bị hủy. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC đã phải ban hành cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đối với cơn bão này. Công tác sơ tán quy mô lớn đã được triển khai tại nhiều địa phương trước khi bão đổ bộ. Theo số liệu chính thức, ước tính có hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán khỏi các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm gần 100.000 người ở tỉnh Phúc Kiến, khoảng 80.000 người ở Thái Châu, Chiết Giang và hơn 200.000 người ở Thượng Hải tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8. Do ảnh hưởng của bão, hai sân bay lớn của Thượng Hải đã hủy gần 1.400 chuyến bay. Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng phải hủy gần 400 chuyến bay đến và đi trong ngày. Hoạt động tại các trung tâm vận tải biển lớn như cảng Ninh Ba, Chu Sơn và cảng Thượng Hải buộc phải tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình. Sáng nay ngày 10 tháng 8, NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai sau màu đỏ. Dự báo ít nhất 14 khu vực cấp tỉnh của nước này sẽ xảy ra mưa lớn.
1: Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tối qua tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Azumino, tỉnh Nagano, Nhật Bản, khiến khoảng 390 du khách bị mắc kẹt. Tính đến sáng nay, chính quyền địa phương đang nỗ lực để giải cứu và đưa các du khách ra ngoài an toàn. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Vụ sạt lở đất làm chia cắt tuyến đường duy nhất dẫn đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên đỉnh núi Nakabusa Onsen. Khoảng 390 người được xác nhận đã bị mắc kẹt tạm thời trên núi. Ngay trong ngày hôm qua, mùng 9 tháng 8, chính quyền tỉnh Nagano đã điều động lực lượng khẩn cấp đến hiện trường và hoàn thành việc lắp đặt một cây cầu tạm bắc qua đoạn sạt lở đất và đưa ít nhất 40 du khách, chủ yếu là những người có sức khỏe tốt, mang theo ít hành lý, di chuyển qua cầu an toàn. Trước đó, một nhóm du khách khác cũng đã tự di chuyển bằng đường mòn dọc theo sườn núi để đến một lán trại khác an toàn. Tính đến chiều hôm qua, cơ quan chức năng xác nhận có 267 người lựa chọn ở lại bên trong 3 cơ sở lưu trú ở trên núi. Và hôm nay, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành triển khai đợt giải cứu quy mô lớn nhằm đưa toàn bộ những du khách bị mắc kẹt di chuyển qua cầu tạm để đến các khu vực an toàn. Sau đó, bố trí các tuyến xe buýt trung chuyển để đưa du khách thẳng về ga tàu điện hoặc các bãi đậu xe dưới chân núi. Các đơn vị chức năng hiện đang huy động máy móc hạng nặng phối hợp xử lý sườn núi và đặt ra mục tiêu hoàn thành công việc sửa chữa ứng phó khẩn cấp trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần để giúp xe cơ giới thông tuyến tạm thời.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào bình dân học vụ số, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La xác định gia đình là một trong những trung tâm để phổ cập kỹ năng số đến người dân. Theo đó, mỗi gia đình lựa chọn một thành viên, ưu tiên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân làm hạt nhân, trực tiếp hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng sử dụng công nghệ số. Từ những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân vùng cao đang từng bước thay đổi cách sản xuất, kinh doanh, giao tiếp và tiếp cận các dịch vụ công. Chuyển đổi số vì thế không còn xa lạ mà đang dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
9: Bây giờ là tất cả các chị em chúng ta sẽ trực tiếp quay để hướng dẫn để khách hàng.
10: Giữa nương bí của gia đình, chiếc điện thoại thông minh trở thành lớp học đặc biệt của gần 20 hội viên phụ nữ đồng bào Thái ở bản Phương Quỳnh, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Người hướng dẫn là chị Lò Thị Toàn, hội viên phụ nữ đã có gần một năm kinh nghiệm bán rau quả trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Từ cách mở phiên bán hàng trực tiếp, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng đến chốt đơn, những thao tác được chị Toàn hướng dẫn ngay trên điện thoại. Ai chưa biết cùng hỏi, chưa thành thạo cùng thực hành. Không khí học tập khá sôi nổi bởi những kiến thức này không chỉ giúp chị em biết sử dụng công nghệ mà còn có thể tạo thêm thu nhập cho gia đình.
9: Lúc đầu hướng dẫn nhau thì cũng gặp một số khó khăn là các chị em thì cũng thật sự là không tin tưởng, bởi vì là mình cũng chỉ mới tập làm, đấy là còn e dè về cái lên sóng, ngại giao tiếp với nhiều người này.
10: Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, kỹ năng số còn được phụ nữ bản Phương Quỳnh đưa vào chính hoạt động của tổ chức hội. Chi hội phụ nữ bản Phương Quỳnh hiện có 170 hội viên. Theo chị Lò Thị Út, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản, thực hiện phong trào bình dân học vụ số, chị em được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ bán hàng trực tuyến, chuyển khoản đến trao đổi, triển khai công việc của chi hội qua các nhóm trên mạng xã hội.
11: Chuyển đổi số không chỉ là áp dụng vào khâu bán hàng đâu, mà trong sinh hoạt hội của mình luôn. Sinh hoạt thì ví dụ nhóm ban chấp hành của chúng em có gì triển khai, xong là chia sẻ lên nhóm thì các tổ trưởng lại chia sẻ lên nhóm của mình. Thì kể cả có những cái công việc gì triển khai gấp ấy thì bây giờ cũng không cần phải lên loa thông báo và triệu tập. Từ khi chuyển đổi số thì áp dụng cái việc đấy vào sinh hoạt hội nó cũng rất là nhàn ạ.
10: Từ một người biết sử dụng điện thoại thông minh đến một người có thể hướng dẫn người khác, những hạt nhân số như chị Toàn đang tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, ở một xã có 15 bản đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc phổ cập kỹ năng số vẫn còn không ít khó khăn. Một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo chưa có điều kiện trang bị máy vi tính, điện thoại thông minh, khả năng tiếp cận công nghệ giữa các hộ dân cũng chưa đồng đều. Để từng bước khắc phục khó khăn này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số xã Yên Sơn chỉ đạo các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu mỗi bản có một máy vi tính kết nối Internet. Đây sẽ là điểm để người dân từng bước tiếp cận, thực hành các kỹ năng số. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La cho biết.
12: Vừa rồi thì Ủy ban xã cũng đã phối hợp với là Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo của tỉnh một lớp tập huấn về nhân lực số cho đội ngũ cán bộ công chức của xã, cũng như là 10 năm tổ công nghệ số cộng đồng ở các bản với gần 300 thành viên tham gia. Thì qua công tác là triển khai thì đến thời điểm hiện nay thì cơ bản người dân cũng đã nắm vững được các kỹ năng số cơ bản, cũng thành thạo được trên môi trường điện tử, đặc biệt là cái việc là nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.
10: Từ những nương bí vườn rau đến các cuộc họp của chi hội phụ nữ, từ việc bán một bó rau, bao quả đến nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong đời sống của người dân xã Yên Sơn. Điều đáng nói là trong hành trình ấy, người dân không chỉ là đối tượng được hướng dẫn, mà đang trở thành những người trực tiếp hướng dẫn người khác. Mỗi gia đình có một hạt nhân số, mỗi bản có một tổ công nghệ số cộng đồng. Những kỹ năng mới được truyền từ người biết đến người chưa biết, từ gia đình lan tỏa ra cộng đồng. Khi phong trào bình dân học vụ số thực sự thấm sâu vào đời sống, mỗi người dân trở thành một chủ thể của chuyển đổi số. Công nghệ sẽ không còn là điều xa lạ hay một khẩu hiệu chung chung. Đó sẽ là công cụ để người dân vùng cao nâng cao thu nhập, tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và chủ động nắm bắt những cơ hội mới. Đây cũng là nền tảng để xã biên giới Yên Sơn, tỉnh Sơn La từng bước thu hẹp khoảng cách số, tạo động lực phát triển bền vững và tự tin vươn lên trong kỷ nguyên số.
13: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không có biến động so với chốt phiên cuối tuần trước. Lúc 11:30 tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 140 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là 143 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.328 đô la Mỹ một ounce.
16: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.491 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 28 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đang được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 26.040 đồng 1 đô la Mỹ, bán ra 26.350 đồng 1 đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào 26.020 đồng và bán ra 26.400 đồng 1 đô la Mỹ.
15: Tính đến hết ngày 31 tháng 7, giải ngân vốn đầu tư công qua kho bạc nhà nước đạt hơn 350.000 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Tài chính cho biết vẫn còn 24 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Về phía thu ngân sách, các đơn vị kho bạc nhà nước tiếp tục phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, đồng thời cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý điều hành ngân sách của các cấp có thẩm quyền.
16: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, thị trường ghi nhận sắc xanh lan tỏa diện rộng, tuy nhiên tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khiến thanh khoản còn khá khiêm tốn và dòng tiền vẫn chủ yếu mang tính chất thăm dò. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.780,4 điểm, HNX Index đạt 288,79 điểm.
15: Thưa quý vị, sau 2 tuần hồi phục liên tiếp, VN Index đang tiến gần vùng kháng cự 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, trong khi dòng tiền trong nước vẫn thận trọng.
16: Thị trường vừa trải qua tuần giao dịch đầu tháng 8 khá tích cực khi hầu hết các nhóm ngành đều khởi sắc. Theo công ty cổ phần chứng khoán Kirin, thị trường cần thêm những tín hiệu xác nhận trước khi hình thành xu hướng mới. Cùng quan điểm thận trọng, công ty cổ phần chứng khoán ASEAN dự báo các nhịp điều chỉnh trong giai đoạn này có thể làm gia tăng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Ở góc nhìn tích cực hơn, chứng khoán SSI cho rằng dòng tiền chưa rời khỏi thị trường mà đang có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành. Trong khi một số cổ phiếu dẫn dắt tạm thời chững lại, dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ góp phần giữ nhịp cho chỉ số. Khi thị trường chưa chọn hướng đi rõ ràng, sự vận động của dòng tiền và khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng quan tâm trong ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
17: Chúng ta vẫn giữ một cái tinh thần tương đối thận trọng, nhưng mà tất nhiên thì cũng là một giai đoạn mà những cái rủi ro trên thị trường cũng đã giảm bớt đi. Nhưng cái việc mà tiếp tục giữ vững những cái vị thế của mình là điều nên làm. Và đâu đó thì có thể tìm kiếm thêm những cơ hội, nhưng mà tất nhiên thì tìm kiếm cơ hội thì ở đây cũng sẽ phù hợp với nhà đầu tư có một cái tỷ lệ nắm giữ ở mức khiêm tốn thôi. Còn thực ra thì vẫn chưa phải là giai đoạn mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay sự sôi động trên thị trường. Những cổ phiếu hồi phục tốt trong thời điểm đầu tiên cũng giúp cho các cổ phiếu đi sau có thể hồi phục. Cái quy mô về tốc độ dòng tiền, tốc độ giao dịch hay là tín hiệu trên các nhóm dẫn dắt vẫn đang tương đối thiếu. Những thông tin tích cực thì là những cái điểm sáng đang hỗ trợ cho tâm lý của thị trường, nhưng cũng không ngay lập tức thay đổi quá nhanh đối với cái bức tranh thị trường đang diễn ra.
16: Một yếu tố đáng chú ý khác là câu chuyện nâng hạng thị trường. Kỳ vọng Việt Nam được FTS Aerosel nâng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp cùng khả năng xuất hiện các đợt phân bổ vốn thụ động đầu tiên từ tháng 9 năm 2026 được xem là chất xúc tác đối với dòng tiền, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong kịch bản tích cực, công ty chứng khoán VN Direct dự báo mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đang quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026. VN Index được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phục hồi và tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, nhằm hấp thụ áp lực chốt lời từ lượng cổ phiếu bắt đáy, đồng thời chờ đợi sự cải thiện rõ nét hơn từ các yếu tố hỗ trợ như thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải thiện và sự quay trở lại của dòng tiền lớn.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026.
15: Trong lịch sử, Việt Nam và Malaysia gặp nhau 15 lần tại giải vô địch Đông Nam Á. Kết quả Việt Nam giành 9 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 3 thất bại. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đóng góp cho đội tuyển Việt Nam 5 bàn thắng kể từ đầu giải, bày tỏ.
18: Bản thân em đã cố gắng trong những buổi tập trước trận đấu để là em có thể thi đấu một trận đấu tốt. Trước mắt là mục tiêu của toàn đội. Toàn đội hướng tới trận bán kết và em nghĩ là toàn đội sẽ chuẩn bị tốt cho 2 trận bán kết.
15: Huấn luyện viên Tan Chen Ho từng có 6 lần cùng đội tuyển Malaysia đối đầu Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại World Cup giai đoạn từ 2018 đến 2021, nhưng chỉ cùng đội bóng giành được 1 trận hòa, còn lại nhận tới 5 thất bại. Trong lần tái đấu này, huấn luyện viên sinh năm 1968 tỏ ra thận trọng.
19: Đội tuyển Việt Nam rõ ràng là nằm ở cửa trên so với Malaysia ở thời điểm hiện tại. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi bị đánh giá thấp hơn, chúng tôi lại có được sự thoải mái về mặt tâm lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cống hiến cho người hâm mộ một trận bán kết hay.
4: Trong khi đó, đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đang có chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Chiều qua, đội có trận đấu tập với đội Đại học Kinh tế Osaka và kết thúc bằng tỷ số hòa 0-0. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản kéo dài từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho U20 Việt Nam. Thông qua các trận đấu tập, ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình, lối chơi và các phương án chiến thuật trước khi đội trở về nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 trên sân Việt Trì Phú Thọ, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào tối 31 tháng 8, Palestine vào tối 3 tháng 9 và Iran vào tối 6 tháng 9.
15: Trong các ngày từ hôm nay đến ngày 16 tháng 8, giải Bia Karambabang Quốc tế HTV Cup BKMX IGC 2026 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Vòng loại diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, vòng chính từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, quy tụ dàn cơ thủ toàn ngôi sao của Bia Việt Nam như nhà vô địch World Championship Bao Phương Vinh và nhà vô địch thế giới Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực. Giải cũng có sự tham dự của 4 cơ thủ quốc tế tên tuổi là Kim Doo-hyun, Kang Jae-in, Park Jae-woo của Hàn Quốc và Kira Tongga-han của Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính với những đường cơ đẹp mắt. Tay cơ Bao Phương Vinh tỏ ra tự tin.
20: Hiện tại thì em cảm giác là phong độ của em là khá ổn. Riêng về cá nhân em là em sẽ được một lần nữa đặt chân vào trận chung kết ở cúp HTV và Việt Nam có thể giữ lại cúp.
15: Tối qua, câu lạc bộ Johor Darul Tazim đã gây bất ngờ khi cầm hòa Chelsea 3 đều trong trận đấu giao hữu diễn ra trên sân Tan Sri Dato Hi Hasan Yunus ở Malaysia. Huấn luyện viên

0: Francisco Munoz của Joho Darunthazim hài lòng khi đội bóng của ông cầm hòa được Chelsea.
1: I want to say thank you for our players.
2: Tôi cảm ơn các cầu thủ vì họ đã có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi muốn toàn đội duy trì được phong độ như thế này. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Những gì các cầu thủ thể hiện ở trận đấu này là một tín hiệu tốt. Chúng tôi cần khổ luyện để từng bước hoàn thiện. Chúng tôi hiện sở hữu dàn cầu thủ ngoại binh cũng như những ngôi sao nhập tịch chất lượng cao. Với hơn 30 cầu thủ chất lượng trong đội hình, chúng tôi rất có tham vọng ở mùa giải tới.
0: Trong khi đó, một đội bóng Anh khác là Manchester City thắng Atletico Madrid 3-1 ở trận đấu diễn ra trên sân Seoul World Cup tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cũng trong loạt trận giao hữu tối qua, Arsenal thua Borussia Dortmund 2-3 và đây cũng là kết quả mà Liverpool đã nhận trước AS Monaco.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, từ đêm nay gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Đầu tư Giáo dục Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam Australia 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước nâng hợp tác lên tầm chiến lược trong các lĩnh vực này. Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, đồng nghiên cứu, đồng phát triển, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tầm khu vực. Tại phiên thảo luận sáng nay về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động và kiểm soát chặt chi phí trước khi xuất cảnh. Một ủy ban của Quốc hội Thái Lan vừa thông qua nội dung khái quát dự luật về quản lý eo biển Hormuz và vịnh Persia. Dự luật đề xuất cấm tàu thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel và các thực thể bị coi là thù địch đi qua eo biển Hormuz. Tàu vi phạm có thể bị phạt tới 20% giá trị hàng hóa. Ở đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Lan Anh, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên tại Tre phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Xin kính chào quý vị thính giả.

0: tôi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799 để được tư vấn. Thưa quý vị, không ít người sau khi nhuộm tóc đều có chung một thắc mắc. Cùng một loại thuốc nhuộm, có người vẫn giữ được mái tóc mềm mượt trong nhiều tháng, nhưng cũng có người chỉ sau vài lần gội, tóc đã trở nên khô cứng, sơ rối và gãy rụng. Vậy nguyên nhân nằm ở thuốc nhuộm hay chính những thói quen chăm sóc tóc sau khi nhuộm? Để trả lời câu hỏi này, trước hết hãy cùng tìm hiểu những tác động của thuốc nhuộm lên mái tóc và da đầu qua chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngay sau đây.
1: Khi mà chúng ta nhuộm tóc thường xuyên thì mái tóc bị ảnh hưởng rất là nhiều, là do trong các cái loại thuốc nhuộm thường chứa các hóa chất. Thế các cái hóa chất này nó có cái tác động rất là mạnh đến sợi tóc của chúng ta. Thứ nhất là nó làm cho độ ẩm của tóc bị mất đi, dẫn tới là cái tóc bị khô, bị sơ, bị cứng. Cái thứ hai là khi chúng ta sử dụng các cái loại hóa chất đó thì nó sẽ làm giảm đi, làm mất đi cái độ liên kết các cái mô ở lớp vỏ của sợi tóc của chúng ta. Từ đó mà tóc của chúng ta rất là yếu và rất là dễ giòn, dễ gãy. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng các cái loại thuốc nhuộm như thế, nó sẽ tác động vào da đầu, làm cho cái da đầu của chúng ta bị kích ứng, cũng như làm gây tổn thương cho các nang tóc.
0: Những phân tích vừa rồi cho thấy thuốc nhuộm có thể làm thay đổi cấu trúc của sợi tóc và ảnh hưởng đến sức khỏe của da đầu. Tuy nhiên, mức độ hư tổn của mái tóc sau nhuộm không giống nhau ở mỗi người. Bên cạnh tác động của hóa chất, cách chăm sóc tóc cũng là yếu tố quyết định sự phục hồi của mái tóc sau nhuộm. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an sinh xã hội, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 13 giờ 10 nghi lẻ những chuyện nhà khi phụ huynh nghiện mạng xã hội. 13 giờ 40 tọa đàm Nghị quyết 10 tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu. 15 giờ chương trình tổng hợp tiếng Thái. 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 chương trình văn hóa xứ Nghệ độc đáo nghề nồi đất Trù Sơn. 16 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ trường liên cấp kỳ vọng mới cho giáo dục vùng cao. 16 giờ 45 đi mua ăn chi. 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện An sinh, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. Và mục An sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, một cuộc sống ổn định khi về già không chỉ là mong muốn của mỗi người mà còn là mục tiêu của chính sách an sinh xã hội. Lương hưu không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng tháng mà còn giúp người lao động có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và chủ động hơn trong cuộc sống khi hết tuổi lao động. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già.
1: Ở tuổi 62, bà Nguyễn Thị Thảo đã có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu hàng tháng. Trước đây, bà buôn bán nhỏ, thu nhập không đều, nhưng vẫn chủ động dành dụm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, bà đã nhận lương hưu được 8 năm. Khoản lương hưu đều đặn không chỉ giúp bà có thêm nguồn tài chính để trang trải cuộc sống, mà còn tạo sự yên tâm khi tuổi cao. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi hơn một năm nay, chồng bà, ông Trịnh Văn Thuận, cũng bắt đầu được hưởng lương hưu. Với ông bà, quyết định tham gia bảo hiểm xã hội từ khi còn trong độ tuổi lao động đã giúp cuộc sống tuổi già chủ động hơn, có thu nhập thường xuyên và giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu. Bà Nguyễn Thị Thảo, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Khi mà có cái đề ra cái chủ trương tham gia bảo hiểm thì tôi liền là tham gia, đồng ý tham gia liền. Thì tôi cũng tích trữ là một tháng thì chỉ có 20-30 nghìn thôi, nhưng mà tôi cũng đồng viên cả ông xã của tôi là cùng tham gia. Là một là có cái thẻ bảo hiểm hàng năm là mình không phải mua, là đợt một cái khoản chi phí với đồng tiền cố định đó, nó ổn định để là chi tiêu.
1: Không chỉ có khoản thu nhập hàng tháng, người hưởng lương hưu còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng lên tới 95% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi hưởng, được điều chỉnh lương hưu theo quy định và thân nhân được hưởng chế độ tử tuất khi người hưởng lương hưu không may qua đời. Những quyền lợi thiết thực này chính là điểm tựa vững chắc, tạo thêm niềm tin để người lao động, đặc biệt là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường hợp của chị Lê Thị Mai, dù là nông nghiệp với thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ, chị vẫn đều đặn trích ra một phần thu nhập hàng tháng để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chị, đây không chỉ là một khoản tích lũy cho tương lai, mà còn là phương án chủ động nhất để đảm bảo cuộc sống an nhàn, tự chủ tài chính khi hết tuổi lao động.
3: Thời gian trẻ thì mình ngắn, còn thời gian già thì mình nhiều, cho nên là mình muốn tham gia để sau này là vừa nhận lương hưu vừa được cái bảo hiểm, mình đi viện thì là để có tiền dương, tiền thuốc mém.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện của từng gia đình, chế độ hưu trí đang ngày càng được nhiều người dân Nghệ An quan tâm và lựa chọn như một sự chuẩn bị cho tương lai. Số người hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang tăng qua từng năm. Năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả hơn 14.286 tỷ đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 165.571 người. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thực hiện Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, 165.713 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều chỉnh tăng mức hưởng. Riêng trong tháng 7 năm 2026, số tiền chi trả lương hưu đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng, nói.
4: Có thể nói chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ta nói về hai cái vấn đề, đó là niềm tin, điểm tựa và niềm tin của người dân về chế độ chính sách. Hoạt động thực tế tại địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng thì đầu tiên là được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, công tác truyền thông không phải là trên văn bản giấy tờ nữa mà bây giờ đã đi đến tận ngõ, gõ từng nhà, các tổ chức chính trị đoàn thể đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm cho người dân không phải là một mình đơn độc nữa mà đó là sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Thì chính vì những cái điểm đó mà trên địa bàn bảo hiểm xã hội cơ sở Đại Đồng đã tiếp tục tin tưởng và tham gia tích cực vào cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Trước đây, nhiều người lao động, nhất là những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc có thời gian đóng chưa liên tục, gặp khó khăn trong việc tích lũy đủ số năm để hưởng hưu trí. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, khi những vướng mắc về điều kiện hưởng từng bước được tháo gỡ, ngày càng có thêm nhiều người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Tại Nghệ An, từ tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 6 năm 2026, đã có 587 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí với thời gian tham gia từ 15 năm đến dưới 20 năm. Bà Trần Thị Minh Hải, Phó trưởng phòng chế độ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Trong các chế độ bảo hiểm xã hội thì lương hưu là một trong những cái chế độ cơ bản và cốt lõi nhất của chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo cái an sinh xã hội lâu dài cho người lao động khi hết tuổi lao động. Từ khi mà luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mà số 41 ấy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, giúp cho những người lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội muộn cũng như là tham gia những cái công việc mà có cái tính chất gián đoạn hoặc là nghỉ việc sớm nhưng mà vẫn có cái đủ điều kiện để được hưởng cái chế độ lương hưu hàng tháng và có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh khi tuổi về già.
1: Hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội cũng chính là mở rộng lưới an sinh để ngày càng nhiều người dân có điểm tựa vững chắc cho tương lai.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là quy định tăng quyền lợi khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến và những thay đổi về chế độ thai sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh mà trước đây chưa được thanh toán. Trước đây, người bệnh tự đi khám ngoại trú tại các cơ sở này chỉ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đối với các bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định. Với những bệnh, nhóm bệnh ngoài danh mục, người bệnh chưa được hưởng thanh toán. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các bệnh ngoài danh mục này sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Lưu ý, mức 50% này được tính trên mức bảo hiểm y tế của từng người. Ví dụ, người có thẻ lương 80% sẽ được thanh toán tương đương 40% chi phí, người hưởng 100% sẽ được thanh toán tương đương 50%. Quy định mới này không áp dụng đồng loạt cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, mà chỉ căn cứ vào cấp chuyên môn kỹ thuật mà cơ sở y tế đó đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, người dân vẫn nên đi khám chữa bệnh tại cơ sở đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định về chuyển tuyến. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Trong đó có nhiều quy định mới về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai. Theo quy định mới, cả lao động nữ và lao động nam nếu đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng. Trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên tính từ con thứ hai trở đi. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh ba trở lên, từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cách tính như sau: mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ thai sản nhân trợ cấp thai sản 1 tháng. Trong đó, trợ cấp thai sản 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản. Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng một tháng, tương đương mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con là 5.060.000 đồng. Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
0: Đến đây thì chương trình An sinh xã hội kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Thúy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi.
1: Xin chào chị Thúy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, lâu nay khi mà nhắc đến chuyện nghiện điện thoại hay là sa đà vào mạng xã hội thì chúng ta thường hay nghĩ ngay đến giới trẻ hoặc là các bạn nhỏ, đúng không ạ? Thế nhưng có một thực tế đang diễn ra trong không ít gia đình hiện nay, đó là chính các bậc phụ huynh lại đang trở thành những tín đồ trung thành của không gian ảo.
0: Đúng là như vậy Thu ạ, không khó để có thể bắt gặp cái hình ảnh là sau một ngày làm việc, thay vì quây quần trò chuyện thì mỗi người trong nhà lại ôm một chiếc điện thoại. Bố thì mải miết lướt Facebook xem tin tức rồi livestream, mẹ thì cày phim ngắn lướt TikTok hoặc là bận rộn để đăng tải từng cái khoảnh khắc riêng tư của gia đình. Điểm số

0: của con lên mạng để mà tăng cái lượt tương tác.
1: Vâng ạ, và thậm chí là có nhiều phụ huynh vì quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà vô tình bỏ bê chăm sóc con cái, xáo trộn sinh hoạt gia đình, hay là tệ hơn đó là dễ sa vào các cái hội nhóm lừa đảo hay là tin giả trên mạng. Điều đáng nói là khi mà con cái góp ý thì không ít cha mẹ họ lại cảm thấy tự ái và gạt đi với cái suy nghĩ là mình là người lớn thì mình có quyền ạ.
0: Cái sự hoán đổi vị trí đây trở thiếu này thì đang tạo ra những khoảng cách âm thầm nhưng rất lớn giữa các thế hệ dưới một mái nhà. Và để có một cái nhìn thực tế hơn về câu chuyện này, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Trước đây khi đi làm về thì bữa cơm nhà em khi mà cũng là vui nhất cả vì khi nữa cả nhà cũng trò chuyện. Nhưng mà dạo ní mẹ em kiểu hay xem live stream chốt đơn á, nên có mấy bữa đang ăn cơm mà điện thoại bảo cũng có phiên phát trực tiếp là mẹ lại vừa ăn vừa xem. Rồi là bộ nhắc thì mẹ lại nói là có giải trí một tí thôi. Nhiều lúc thấy không khí bữa cơm hân cứ lặng lẽ, một người một góc em cũng thấy buồn ạ.
3: Thì bố em dạo này hay tham gia mấy cái nhóm trên mạng mà ai chia sẻ mấy bài thuốc dân gian hay là kiểu như chương trình tri ân trúng thưởng thì tin ngay. Mà bố cứ khăng khăng nói là người ta nói trên mạng rõ ràng rứa, rằng mà lừa được. Thì anh em mọi người thì cũng góp ý, nhưng mà bố thì lại tự ái.
4: Nói thật là mấy đứa con như tôi cũng hay nhắc bố mẹ bật dùng điện thoại lại. Nhưng mà nhiều khi đi làm cả ngày về mệt mỏi. Tối về thì chỉ muốn lướt mạng hay có tin tức, mua sắm tí cho đỡ căng thẳng. Mình nghe con nhắc thì biết là đụng, nhưng mà đôi lúc thì sẵn trong mệt, đứng mệt trong người tự nhiên cũng thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng tí. Rồi lại gật gạt đi chứ cũng chưa biết cân bằng răng cả.
1: Vâng, thưa quý vị, khi chiếc màn hình điện thoại vô tình trở thành bức tường ngăn cách cái tình cảm giữa các thành viên thì những khoảng lặng trong gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp giúp cho cha mẹ dễ dàng cân bằng giữa không gian mạng và nhịp sống gia đình thường ngày.
0: Đồng hành cùng với chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin mến chào Thùy Linh và Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ. Và thưa chị Lan Hải, với cái chủ đề của chương trình hôm nay đó là khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện, những cái câu hỏi rất là mong muốn được chuyên gia tư vấn. Và cái câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, mẹ tôi năm nay hơn 50 tuổi. Dạo này mẹ rất thích lướt mạng và xem các phiên livestream bán hàng. Ban đầu thì mẹ chỉ mua vài đồ dùng nhỏ nhỏ, nhưng mà dần dần thì ngày nào nhà tôi cũng nhận vài ba đơn hàng, có những món mua về rồi thì không dùng đến rất là lãng phí. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn cơm hay là nghỉ ngơi thì mẹ vẫn vừa cầm điện thoại vừa chốt đơn. Tôi có nhẹ nhàng góp ý thì mẹ lại chạnh lòng, bảo là mệt mỏi cả ngày nên chỉ muốn giải trí một chút. Tôi khó xử quá và nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyên mẹ với ạ.
5: Ôi, cái hành vi phụ huynh lướt mạng và chốt đơn liên tục là một hiện tượng tâm lý xã hội ngày càng phổ biến.
1: Vâng.
5: Khi mà người cao tuổi dần làm quen và nghiện mua sắm trực tuyến. Cái nguyên nhân mà phụ huynh chốt đơn không ngừng nghỉ có thể là cái sự bùng nổ của những cái live stream bán hàng mà nó có những cái tương tác trực tiếp, nó rục rã, nhìn lại số điện thoại rồi giảm giá duy nhất hôm nay, nó đánh trúng cái tâm lý sợ bỏ lỡ của người lớn tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là FOMO ấy. Mà nhất là cái thuật toán gợi ý gây nghiện, khi phụ huynh dừng lại xem một cái món đồ thì cái thuật toán nó sẽ liên tục phân phối các sản phẩm tương tự, nó tạo thành một cái vòng lặp mua sắm rất là khó dứt nhá.
1: Vâng.
5: Và cuối cùng là cái tâm lý bù đắp và giải tỏa mua sắm trực tuyến nó mang lại niềm vui ngắn hạn. Thì để trả lời câu hỏi của bạn, cái cách mà bạn hỗ trợ phụ huynh cắt cái cơn nghiện mua sắm thì bạn phải tìm hiểu xem mẹ thường chốt đơn trên nền tảng nào.
1: Vâng.
5: Ví dụ như Facebook hay là TikTok hay là Shopee, và cái mặt hàng mà mẹ mua nhiều nhất là gì, chẳng hạn như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng hay là quần áo, và cái số tiền hoặc tần suất chốt đơn nó có đang ở mức báo động hay không. Và từ đó thì có bốn cái cách để bạn có thể xử lý cái việc mà mẹ quá dành nhiều thời gian để mà vào mạng cũng như là để mua sắm trực tuyến. Thì thứ nhất là bạn kiểm tra lịch sử mua bán để giúp mẹ rà soát lại các đơn hàng, để mẹ tự nhận ra là mình đã chi bao nhiêu tiền cho những món đồ mà thực sự là không cần thiết. Thứ hai á, bạn phải cài đặt bộ lọc tài khoản, tức là bạn tắt bớt thông báo từ các ứng dụng

0: hủy liên kết thẻ ngân hàng nếu bố mẹ có dấu hiệu mất kiểm soát chi tiêu. Thứ ba là bạn phải cảnh báo các chiêu trò lừa đảo. Cái điều này thì truyền thông của chúng mình đã đưa ra rất nhiều cái lời khuyến cáo nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến tai các bậc phụ huynh chúng ta. Thì bạn phải trong bữa ăn lúc mà đưa mẹ đi chơi hoặc là ngồi trò chuyện sau khi mà gia đình đã đi làm việc về tụ họp được bật quanh bàn cơm, thì bạn kể cho mẹ nghe các vụ lừa đảo trúng thưởng hoặc là giả danh shipper hoặc là bán thuốc giả trên mạng. Nếu cần thì bạn phải đưa màn hình và tận mắt mẹ để mẹ xem rằng những cái trường hợp người ta bị lừa từ vài triệu đến hàng tỷ như thế nào để thuốc đắm dạ các bạn. Và cái cuối cùng thứ tư là bạn phải đổi hướng cái sự chú ý, chúng tôi dùng cái từ gọi là đánh lạc hướng đó, tức là mình hướng mẹ mình vào các hoạt động thể chất hoặc là sở thích thực tế như là trồng cây, rồi đi bộ hoặc tham gia các câu lạc bộ địa phương.
1: Và không chỉ là mua sắm online đâu ạ, và có rất nhiều bà mẹ còn có một cái sở thích nữa là sống ảo trên mạng xã hội hay là sống ảo để tăng tương tác. Một quý vị khán thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này và rất mong được lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Xin chào chuyên gia, vợ tôi có thói quen chụp ảnh và đăng mọi chuyện của gia đình lên Facebook, từ chuyện con thi cử, thành tích học tập cho đến những lúc cháu làm sai bị bố mẹ nhắc nhở, vợ tôi cũng đưa lên mạng. Con trai tôi đang tuổi lớn và cháu rất ngại với bạn bè nên xin mẹ xóa bài. Nhưng mà vợ tôi bảo là đăng lên để kỷ niệm chứ không có gì tiêu cực. Mấy hôm nay thì cháu buồn ít nói chuyện với mẹ và tôi đứng ở giữa thì rất là khó nghĩ. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
0: Rất đồng cảm với tâm tư của anh lúc này. Quả thực là khi mà nóc nhà của mình á, bà xã của mình á, cứ thích đăng tải mọi chuyện gia đình lên Facebook thì có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý là cô ấy muốn khoe hạnh phúc của nhà bạn, cô ấy muốn giải tỏa cái cảm xúc hoặc là tìm kiếm cái sự chú ý từ bạn bè. Tuy nhiên, đúng, cái thói quen này nó dễ làm mất đi sự riêng tư, nó tạo cái áp lực tâm lý và khiến mâu thuẫn nhỏ trở nên trầm trọng hơn do những cái bình luận rất là nhiều chiều từ người bên ngoài, từ cái không gian mạng ấy. Thì theo tôi, cái nguyên nhân phổ biến của cái việc bà xã nhà bạn thích đăng trên mạng đủ các thứ chuyện của gia đình, coi đấy như một cuộc đời thứ hai, như là một cái trang nhật ký đó, thì các chuyên gia đã đánh giá là có thể cô ấy đang thích khoe hoặc là tạo một cái vỏ bọc muốn cho mọi người thấy gia đình bạn luôn êm ấm hoàn hảo. Đấy cũng là cái tâm lý cũng đáng khen thôi, cũng dễ hiểu phải không bạn? Thứ hai là cô muốn giải tỏa cảm xúc, bởi vì khi mà bực bội hoặc cãi vã thì cô đã dùng cái mạng xã hội như là một cái nơi trút giận tức thời, cái này thì nguy hiểm nha. Thứ ba là bằng vào cái việc hay đưa chuyện nhà mình lên mạng ấy, trong nhà chưa tỏ bài ngõ, ở đây là mạng xã hội thì đã thâm rồi, thì cô ấy đã không phân biệt được những cái ranh giới lành mạnh giữa đời sống cá nhân riêng tư và cái không gian ảo. Từ đó nó có thể gặp phải những cái hệ lụy như là nó kẻ cười người chê, bởi vì là nhiều người họ biết được nội bộ nhà bạn họ bàn tán phán xét, nó khuếch trương mâu thuẫn cho bộ. Ví dụ như là con bạn đó, cái thiếu niên nó vào tuổi teen, tuổi dậy thì nó cảm thấy khó chịu, đôi khi nó thấy mất mặt và tổn thương, dẫn đến cái chiến tranh lạnh. Vâng, cái việc mà cháu im lặng, cháu buồn bã, cháu không kết nối, đấy là chiến tranh lạnh đấy. Và cuối cùng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cô ấy và gia đình của bạn. Đó là mình mất lòng với họ hàng hoặc đồng nghiệp khi những chuyện nhạy cảm bị phơi bày. Thì cái cách là bạn xử lý khéo léo thì thứ nhất là bạn phải chọn cái thời điểm nhẹ nhàng để trò chuyện khi mà vợ chồng đang vui vẻ, chứ tuyệt đối nha không được nói khi bạn đang nóng giận nha, hoặc là cô ấy đang bực thì đừng có mà chọc vào tổ kiến lửa. Thứ hai là bạn phải đồng cảm trước rồi mới góp ý sau. Bạn hãy lắng nghe lý do mà cô ấy thích ăn bài, sau đó thì bạn chia sẻ cái cảm giác không thoải mái của bạn cũng như là của đứa con nhà bạn, và phải quyết định là phải đưa ra được cái ranh giới chung, đó là thống nhất cái việc gì được phép chia sẻ công khai, như là từ ảnh con cái thì từ kết quả hoặc ảnh đi chơi gia đình một vài tấm ghi nhận những cái chỗ mà mình đã lui tới, và cái việc gì mà tuyệt đối cấm kỵ như là chuyện tiền bạc, chuyện cãi vã hoặc là những chuyện liên quan đến họ hàng người khác ấy, thì đây là tuyệt đối cấm. Thì phải đặt ranh giới rất là lành mạnh cho cô ấy.
2: Vâng
0: và
2: ạ.
0: cái thứ tư là chính bạn chứ không phải ai khác phải làm gương cho gia đình, tức là bạn tăng cái sự quan tâm và trò chuyện trực tiếp với vợ để vợ thấy mình rất là được yêu thương, an toàn và người thực và bớt lệ thuộc vào thế giới ảo. Và thì tất cả nó nằm trong cái sự điều chỉnh, sự sáng suốt và cái sự khéo léo tế nhị của bạn đấy.
2: Vâng, vâng ạ. Và đúng là nhiều bậc phụ huynh thì họ đăng tải những cái hình ảnh lên thì với tất cả cái sự tự hào và tình yêu dành cho con, nhưng mà qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là cái tình yêu ấy chắc chắn nó sẽ trọn vẹn hơn khi mà đi cùng với cái sự tôn trọng cảm xúc và quyền riêng tư của con, đúng không ạ? Và nhất là với những cái bạn mà đang bước vào tuổi dậy thì bắt đầu có những cái suy nghĩ rất là riêng. Vâng ạ, và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên qua phần thể hiện của ca sĩ Quân AP.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài hát Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau ngồi lại và chủ động ra quy ước để rút ngắn khoảng cách và giữ cho căn nhà luôn ấm áp.
1: Ở nhà em thì có ra quy ước ngầm là đến bữa ăn cơm với lúc cả nhà ngồi uống nước buổi tối thì cất hết điện thoại. Là ban đầu bố mẹ cũng là quen tay tìm điện thoại, nhưng mà sau đó thì em có chủ động gợi ý mấy chuyện ở cơ quan rồi chuyện công việc thì dần dần cũng thành thói quen.
2: Thay vì gắt gỏng nhắc mẹ bớt xem các video trên mạng thì em chủ động ngồi có chung với mẹ luôn, nhưng cũng nhắc mẹ về khung thời gian nữa. Mấy clip nào mà hay thì hai mẹ con cùng trao đổi vui vẻ với nhau. Còn clip nào tin giả hay lừa đảo thì em cùng phân tích để cho mẹ hiểu.
3: Tôi nhận ra thì mình lướt mạng nhiều cũng vì là tội đến rảnh quá. Nhiều khi nó biết làm chi. Xã hội được con gái gợi ý thì hai vợ chồng chiêu chiêu để rủ nhau đi bộ tươi cấy. Tối đi dọn phù con, dọn dẹp vừa khỏe người mà cùng bớt thời gian xem điện thoại. Thận khỏe hẳn ra nhiều.
0: Những góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, xin được gửi tới chị Lan Hải một cái chia sẻ của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình như thế này ạ. Xin chào chương trình, bố tôi dạo này tham gia nhiều hội nhóm trên mạng và rất dễ tin vào những thông tin trôi nổi, đầu tư qua mạng. Ai nói gì trên đó bố cũng tin là thật. Anh em chúng tôi đưa báo chí trình thống ra giải thích thì bố lại bảo người ngoài họ nói rõ ràng thế kia sao lại lừa được. Và bố còn định rút tiền tiết kiệm để gửi theo hướng dẫn của họ. Chúng tôi lo lắng quá mà chưa biết phải giải thích sao để bố nghe. Mong được chuyên gia giải đáp ạ.
4: Bố của bạn cũng như là rất là nhiều người đang ở lứa tuổi của ông á, đang thuộc cái nhóm gọi là rồi có bảo lắm. Các bạn thanh niên các cái con nó phải tốt lên là các cụ khó bảo lắm. Nhưng mà đúng lúc mà khi mà một người già mà đã tham gia trên mạng với cái lòng tin và với cái lòng nhân đó, thì họ rất dễ là cái đối tượng để bọn đào lửa lừa đảo nó tấn công đấy. Bởi vì thường ấy, những người trẻ thì thường hay bị lừa đảo vì lòng tham, nào là việc nhẹ lương cao, rồi những cái này thắng lợi thần tốc, khởi nghiệp ngon lành, mạng lưới này kia. Nhưng các cụ nhà mình là vì lòng nhân, ví dụ như là vì lòng tốt, muốn giúp đỡ ai đó, hoặc là muốn có cái liều thuốc hay là cái loại giới thiệu, loại cái gì đó mà để giúp cho

0: bè trên mạng, những người tức là chuyên gia, người có ơn nghĩa chẳng hạn. Thế rồi cụ có thể sợ hãi hoặc là tham gia vào các phong trào, bởi vì là các chiêu trò thường nhắm vào sức khỏe, tiền bạc hoặc lòng trắc ẩn để ép bố chia sẻ hoặc chuyển tiền một cách nhanh chóng. Và cái cuối là cái cảm giác cô đơn đó, bởi vì các hội nhóm mạng xã hội nó mang lại sự kết nối, khiến bố dễ tin tưởng để xa vào cái tập thể ảo nào đó. Vì thế thì bây giờ giúp bố nâng cao cảnh giác thì bạn cũng có thể làm mấy việc rất là quan trọng. Thứ nhất là bạn phải giải thích bằng ví dụ thực tế, là kể cho bố nghe những câu chuyện lừa đảo tinh vi gần đây với cái lời lẽ rất là dễ hiểu. Và tuyệt đối nha, không kê bai hoặc là có ý khiển trách bố, điều này nó đụng chạm vào cái tính tự tôn của người già. Thứ hai là bạn phải thống nhất cái nguyên tắc là phải hỏi trước khi mình tin, đó là dặn bố trước khi muốn mua thuốc, muốn đầu tư tiền hoặc chia sẻ những bài viết nhạy cảm thì phải chụp cái màn hình đó xong hỏi con cái, hoặc nếu không phải hỏi cái người đáng tin cậy trong dòng họ hay là một cái người mà rất là quân bình ở trong cộng đồng của mình nhé. Thứ ba là cái việc này thì bạn nên giúp bố này, bạn cài đặt cái tính năng là chặn tin rác để giúp bố ẩn hoặc rời khỏi các hội nhóm độc hại, hoặc là bấm nút ẩn bài viết tương tự, hoặc là chặn các trang chuyên đăng tin giả. Thì cái này bạn phải thành thạo hơn, bạn giúp bố, hoặc là nếu khó khăn lại nhờ chuyên gia giúp. Và cái cuối cùng, hướng dẫn bố cái cách kiểm tra nguồn tin, tức là giúp bố nhận biết các trang nào chính thống và cái cách tra cứu Google xem cái thông tin đó nó có thật hay không. Thì khi làm được bốn cái việc này thì tôi tin rằng là bạn đã xây dựng một cái hàng rào bảo vệ cũng khá là an toàn.
1: Và rõ ràng là chúng ta cần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn đồng hành cùng bố mẹ, đúng không chị Thi Linh?
2: Vâng.
1: Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa chuyên gia, tôi thừa nhận là dạo này mình dành hơi nhiều thời gian để lướt mạng xã hội, và con gái tôi thấy vậy cho nên có nhắc là bố mẹ bớt dùng điện thoại để trò chuyện với con nhiều hơn. Lời con nói thì không sai, nhưng mà tự nhiên nghe xong thì tôi lại thấy tự ái và chạnh lòng, nghĩ mình đi làm vất vả về mà con lại bảo như vậy cho nên là tôi có nặng lời với cháu. Sau đó thì không khí trong nhà cũng rất là trầm lặng. Tôi biết là mình cũng có phần sai, nhưng mà chưa biết phải mở lời với con thế nào cho tự nhiên. Nhờ chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
0: Rất cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tư với chương trình. Vâng, đây là một tình huống rất phổ biến nhưng mà dễ gây tổn thương trong các gia đình hiện đại ạ. Mà khi người cha đã nổi nóng, thường là cái phản ứng phòng vệ tự nhiên khi bị chạm vào cái cảm giác tội lỗi hoặc là áp lực của cuộc sống của mình. Cái cảm xúc tức giận, bực bội hay nổi nóng khi bị con cái nó nhắc nhở cái việc giảm lướt mạng là một cái phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên, nhưng nó cũng phản ánh một khoảng cách thế hệ và cái sự xung đột về nhu cầu tình cảm trong gia đình. Vậy thì tôi cùng anh thử lướt qua những cái lý do mà anh dễ nổi nóng khi bị con nhắc nhở nhé. Thứ nhất ấy, nó là cái tâm lý tự vệ, bởi vì cha mẹ, nhất là người cha ấy, thường tự cho mình cái quyền dạy bảo thay vì bị con cái nó giáo huấn lại. Cái đấy mất mất mặt lắm ạ. Thứ hai ấy, là cái tâm lý là tâm nghiện vô thức, tức là cái điện thoại nó kích thích cái dopamine, cái hormone hạnh phúc ấy. Thì cái việc bị ngắt quãng đột ngột nó gây ra sự khó chịu. Mình đang phê, mình đang thoải mái, đang cao hứng, bây giờ tự nhiên cái đứa con nhà mình nó lại cắt ngang một cái, hoặc là nó góp ý, hoặc nó tỏ thái độ, thì đúng là mình cũng bị cột hứng nữa ấy. Cái nữa là cái áp lực công việc, bởi vì nhiều người họ dùng mạng xã hội để xả tì chết, và họ coi đây là một cái không gian riêng tư mà khi mà bị xâm phạm thì mình bực tức, nhất là những người mà đã lao động vất vả, có trách nhiệm với gia đình rồi, bây giờ chỉ cần giải trí chút ít mà cũng bị con cái nó nhắc nhở, thì họ sẽ có cảm giác là bất mãn với anh, giống như anh vậy. Và cái cuối cùng là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lỗi lầm á. Bởi vì cái cơn giận của anh đôi khi là một cái chiếc mặt nạ nó che giấu cái sự ngượng nghịu của mình, vì biết rằng mình chưa dành đủ thời gian cho con. Thì khi mà hiểu rõ bốn cái lý do mà khiến cho anh nổi nóng, lý trí của anh vẫn biết là con nó đúng, nó có bị đúng á,

0: nhất là anh xử lý cơn nóng giận tức thì của anh bằng cách là dừng lại 5 giây ạ. Tức là mình không phản ứng ngay bằng lời nói khi nghe con nhắc nhở như vậy. Thứ hai, hít thở sâu vào, hít thở để hạ nhiệt hệ thần kinh đang căng thẳng. Và cái cuối là bạn phải thừa nhận cái thực tế, mình phải tự nói với chính mình rằng lời nhắc của con nó xuất phát từ lòng yêu thương, thì mình sẽ nguội đi được anh ạ. Thứ hai là anh hãy thiết lập các quy tắc sử dụng thiết bị, tức là gia đình anh, nhất là anh là ông chủ gia đình, hãy đưa ra cái giờ giới nghiêm công nghệ, quy định cái khung giờ cả nhà không chạm vào điện thoại, ví dụ từ 7 giờ đến 9 giờ tối chẳng hạn. Đấy là cái giờ mà tất cả mọi người đều đã đi làm, đi học rồi, thì phải dành một ít thời gian cho gia đình, cho riêng tư. Thì không những anh mà tất cả mọi người trong gia đình đều đồng bận với nhau là cai điện thoại vào khoảng thời gian này, hoặc một cái giờ khác mà gia đình anh thấy thuận lợi ạ. Thứ hai là phải có cái vùng không điện thoại, tức là cấm sử dụng thiết bị tại bàn ăn và trong phòng ngủ của con chẳng hạn. Đấy, thì con cũng phải thực hiện, tổng bộ cũng thực hiện như vậy. Và cái nữa là phải cài đặt cái giới hạn, tức là dùng cái ứng dụng giới hạn thời gian lướt mạng xã hội mỗi ngày. Thì cái này anh nên làm gương cho con lên trước, chắc là cháu nó ngu lắm đấy. Và cái cuối cùng là anh đáp ứng cái mong mỏi của con là kết nối chất lượng với con cái trong nhà, đó là mình lắng nghe một cách chủ động, hỏi con ngày hôm nay như nào, lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt nó khi mà trò chuyện ấy. Cái thứ hai là hoạt động thay thế, là cùng con đọc sách, nấu ăn, đi dạo, nếu mà anh còn ngon lành nữa thì chơi thể dục thể thao, thay vì là ngồi cùng nhau nhưng mà mỗi người một cái điện thoại tắm mặt nào, thì hãy hoạt động chung với nhau đi. Và cái nữa là hãy có một cái lời xin lỗi rất là chân thành, nếu mà mình đã lỡ nổi nóng với con rồi thì hãy chủ động xin lỗi con và giải thích cho con hiểu là bố này đang cố gắng thay đổi vì con. Tôi tin là khi anh làm được những điều đó ấy, là một món quà rất là công phu và đáng ngạc nhiên mà con anh nhận được đấy ạ.
1: Vâng, chị Lan Hải vừa chia sẻ về cái giải pháp đó là có những cái vùng cấm sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì Linh thấy đấy là một cái cách rất là hay và cũng khá là nhiều gia đình áp dụng cái cách này, hoặc là áp dụng cái cách là quy định cái giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của cả gia đình, thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là thiết thực. Và bản thân Thùy Linh cũng đang tập cái phương pháp này, nhưng mà tất nhiên phải cần một cái thời gian nữa, bởi vì công việc của mình thì vẫn phải phụ thuộc vào điện thoại khá là nhiều, nên là nó hơi vất vả một chút ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một cái băn khoăn về mẹ của mình. Mẹ tôi năm nay gần 50 tuổi. Dạo này thì mẹ rất hào hứng quay các video theo trào lưu trên mạng để đăng TikTok hay là Facebook. Nhiều hôm thì cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm hoặc có khách đến chơi thì mẹ cũng nhờ các con là ra quay cùng, hoặc là bắt mọi người phải làm theo kịch bản trên mạng. Các cháu nhỏ thì thích, nhưng mà con lớn nhà tôi đang học cấp 3 thì rất ngại và hay tránh né. Tôi thấy là mẹ có thêm nhiều niềm vui thì cũng tốt, nhưng nhiều lúc cái việc này lại làm xáo trộn cái sinh hoạt gia đình và nó khiến cho các con không thoải mái. Vậy nhờ chuyên gia gợi ý giúp tôi cái cách để góp ý sao cho mẹ mà vẫn giữ được niềm vui gia đình lại hài hòa.
0: Ồ đấy, không biết là Thùy Linh với Thu Hà cũng có thử nhận xét bản thân không? Chứ tôi cũng hiện như cái bà mẹ như thế đấy. Có lẽ vì bọn mình là truyền thông nhất, bọn mình cũng hay có kỹ thuật này, rồi mình cũng nhạy bén trong những cái vấn đề hình ảnh này, mình còn biết xây dựng cái video và lồng nhạc riêng nữa, thế cho nên mình cũng hay xưa chứ. Thế cho nên phải thừa nhận rằng là cái việc của người mẹ trong cái câu hỏi của khán giả hôm nay nhé, rất là thích quay video và đăng lên mạng, nó là một cái câu chuyện rất là phổ biến đấy. Nhưng mà cái việc này nó gây con hoặc là cháu khó chịu là bởi vì nó xuất phát từ việc nó xâm phạm cái quyền riêng tư, hoặc là cái sự e ngại bị bàn tán, hoặc là cái cảm giác bạo hành ống kính á. Khi mà mọi cái khoảnh khắc các thời tư bị phơi bày mà không được hỏi ý kiến, thì cái nguyên nhân con cái khó chịu, đặc biệt là con của bạn mà đã ở tuổi cấp 3 đó, thì đấy đầu tiên chính là cái mất sự riêng tư. Con cảm thấy không có không gian an toàn ngay ở trong chính ngôi nhà của mình. Thì thứ hai là tâm lý của các bạn tự tin này là rất sợ bị trêu chọc nhá. Thế rồi chắc là mẹ chưa ngờ đến cái chuyện rủi ro về số hóa đâu, là những cái dữ liệu hình ảnh video lưu trữ trên mạng có thể bị lợi dụng hoặc là ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành. Vì thế thì xin đưa ra cho bạn vài cái cách giải quyết cho gia đình bạn. Thì thứ nhất là bạn phải

0: mà vẫn lễ phép công khai nhá. Tức là bạn chia sẻ nhẹ nhàng với mẹ rằng việc này làm con cái nó ngại, nó mất tự nhiên và nó gây tổn thương như thế nào. Bạn phải nói rõ cho bà biết. Thứ hai, cũng như trước đấy với các câu hỏi trước mà chúng ta cũng lắng nghe đó, thì mình phải thống nhất những cái ranh giới, tức là đặt quy định chung như là muốn quay hay đăng ảnh gì về con cái phải được sự đồng ý của con trước đó. Và cái nữa là phải tôn trọng cái không gian, mẹ cần chuẩn hướng trong việc lưu giữ kỷ niệm bằng những album riêng tư hay vì đưa lên mạng xã hội công khai, bởi vì Facebook hoặc là những cái nền tảng khác họ cũng có rất là chú trọng đến cái việc này. Họ có những đối tượng ấy, có cái là cộng đồng mà gọi là cộng đồng á, là public, có những cái thì là trong nhóm bạn bè, trong vòng tròn gia đình thôi, có những cái thì chỉ dành riêng cho ai, có những cái chỉ một mình tôi. Thì bà có thể chọn lựa những cái cách đó để bà vẫn được lưu giữ, bà vẫn cứ nâng niu đọc lại xem lại những lúc mà bà tha con mắng cháu, nhưng mà đồng thời cũng không vi phạm cái quyền riêng tư rất là quan trọng của những đứa trẻ đang lớn lên. Thì tự nhiên là với cái cách đó thì mẹ bạn hiểu ra vấn đề, bởi vì tất là xuất phát từ cái tinh thần là luôn luôn bảo vệ con cháu là số một. Dần một khi mà nó đụng chạm đến quyền lợi và uy tín của con cháu thì bà còn hơn cả già mái mẹ ấy. Thì cần đưa thêm cho bà cái tâm nghệ thôi. Tôi hy vọng là sẽ xử lý ngay từ hôm nay
1: được rồi ạ. Vâng ạ, rõ ràng là mạng xã hội thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều niềm vui và năng lượng tích cực nếu như chúng ta sử dụng đúng cách, đúng không ạ? Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho vị thính giả vừa rồi. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay thì chị Lan Hải có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp các bậc phụ huynh nhận ra cái giới hạn, từ đó cân bằng lại cái việc sử dụng mạng xã hội và dành sự tập trung cho gia đình được không ạ?
0: Vâng, cái giải pháp thực tế nhất mà giúp phụ huynh nhận ra giới hạn là áp dụng kiểm toán thời gian thực tế.
1: Vâng.
0: Tức là ghi lại con số sử dụng thật ở trên điện thoại á, với kết hợp cái quy tắc là dùng không thiết bị, như là dùng điện thoại khi ăn cơm hay là trước khi ngủ.
1: Vâng.
0: Điều đó nó tạo ra những khoảng trống thực tế để mình kết nối gia đình. Tóm lại là cái gọi là bảo vệ sức khỏe số cho cả gia đình mình á.
2: Vâng, một thông điệp rất là thực tế ạ. Cái việc mua sắm hay là lướt mạng xã hội thì vốn không xấu, nhưng mà điều quan trọng đó là mỗi người trong chúng ta thì cần phải tự nhận ra được cái giới hạn để không bị cuốn đi quá xa. Nhìn nhận đúng và chủ động điều chỉnh thói quen chính là một cái cách tốt nhất để giữ được cái sự cân bằng cho bản thân và gia đình. Và thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian và chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm rất là thú vị cùng với quý vị khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Rất cảm ơn hai bạn dẫn Thùy Linh và Thu Hà. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
1: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ từ quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.

0: Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với việc xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo đó, trong bối cảnh mới, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thể chỉ dừng lại ở mục tiêu thu hút nhiều hơn nguồn vốn, mà phải hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các dòng vốn quốc tế, kết hợp chặt chẽ nguồn lực bên ngoài với nội lực của nền kinh tế để nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn kết giữa đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới như khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc thù, đồng thời gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 đến 300 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vốn thực hiện từ 150 đến 200 tỷ đô la. Với quyết tâm cao và những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, Nghệ An đã trở thành điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài khi liên tiếp đạt những cột mốc ấn tượng để đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế xã hội chung toàn tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ là cơ hội để tỉnh nhà tiếp tục xây dựng chiến lược trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
1: Văn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành cũng như chính quyền các địa phương, hoạt động thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những dấu mốc hết sức ấn tượng. Và điều này khẳng định những chủ trương chính sách của tỉnh Nghệ An đã phát huy hiệu quả và tạo nên lực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện thực hóa nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, dòng vốn ngoại sẽ không chỉ lấp đầy các khu công nghiệp mà thực sự khơi thông các nguồn lực, tạo ra hàng vạn việc làm và thổi một luồng sinh khí mới vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại đang dần hình thành, định vị cái vị thế mới của Nghệ An trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WPA Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia đồng hành với chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, đối với Nghị quyết 10 thì đã tạo nên một cái bước đột phá mới trong chiến lược phát triển thu hút FDI. Vậy thì trong thời gian qua thì tỉnh Nghệ An đã quan tâm chú trọng để mà dịch chuyển trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào để đạt được những kết quả tích cực, đưa Nghệ An từ một cái vùng trũng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cái điểm sáng của cả nước ạ?
2: Tỉnh Nghệ An thì trước đây ấy, là chủ yếu là thu hút các cái lĩnh vực máy mặc, giày dép, gia công cơ khí và chế biến gỗ và một số cái lĩnh vực khác. Nhưng mà từ năm 2021 đến nay ấy, thì tỉnh đã là trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của cả nước. Và hiện nay thì điểm đến của các nhà đầu tư đối với tỉnh như là Foxconn, Texture IT, Gotech, Yuten và Sunny và nhiều đơn vị khác, hình thành nên các cái lĩnh vực công nghiệp chủ lực của tỉnh như là công nghệ, điện tử, năng lượng, thép và sản xuất linh kiện ô tô, và các cái chuỗi sản xuất cung ứng có cái giá trị gia tăng cao, tạo cái sự lan tỏa.
1: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của Nghị quyết 10 đó chính là có cái sự dịch chuyển tăng về chất so với cái việc mà trước đây chúng ta thu hút về lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thử cấp, thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ?
3: Chúng tôi nghĩ là không chỉ riêng với WPA mà các cái khu công nghiệp khác ở trên địa bàn tỉnh ấy, thì khi thu hút đầu tư họ đã trong những năm gần đây thì chúng tôi đã xác định và đã có cái sự chuyển dịch trong nội tại, đó là chúng tôi tập trung vào những ngành công nghiệp nhẹ, những ngành công nghiệp sạch và những ngành công nghiệp mới. Từ Nghị quyết 10 thì chúng tôi nhận thấy là cái đường hướng của Việt Nam nó càng rõ nét thì nó lại càng bổ trợ cho những cái mục tiêu thu hút đầu tư từ trước nay của các khu công nghiệp rồi. Cho nên là chúng tôi cũng không phải là quá bỡ ngỡ hay là thấy nó sẽ là một cái gì đấy làm thay đổi thực sự đáng kể đối với cái công tác thu hút của chúng tôi. Nó có tác dụng sẽ bổ trợ thêm để chúng tôi, công tác thu hút của chúng tôi nó sẽ thiên về chất lượng nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà chúng tôi vừa tổng hợp về những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI của Nghệ An trong thời gian qua.
0: Với phương châm trải thảm đỏ đón nhà đầu tư và những cải cách hành chính quyết liệt, Nghệ An đã tạo nên những kỷ lục mới trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế tỉnh nhà. Việc thu hút những doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới vào đầu tư đã minh chứng cho sức hút của môi trường đầu tư kinh doanh của Nghệ An so với các tỉnh thành trên cả nước. Ông Tiết Bác Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Radian Opto Electronic Việt Nam Nghệ An, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An chia sẻ thêm về môi trường đầu tư tại Nghệ An.
4: Khi tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ưu thế. Từ cơ chế chính sách, sự đồng hành của chính quyền, cũng như cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp, nguồn nhân lực rất dồi dào. Đó chính là những cơ sở để chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An, từ đó giúp tỉnh bứt phá trong hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
0: Những dòng vốn hàng tỷ đô la chảy về với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, mà còn đang viết nên một chương mới cho bản đồ công nghiệp miền Trung, khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng năng động và bền vững. Chị Nguyễn Thị Thảo, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Automotive Quang Điện Vina, chia sẻ về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài.
5: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm, gần 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Còn các chế độ trợ cấp, phụ cấp thì tôi thấy rất là ok.
0: Từ dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự dịch chuyển về nhu cầu làm việc ở Nghệ An cũng bắt đầu thay đổi khi lao động có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, đang trở thành nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đẩy mạnh liên kết giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yếu tố rất quan trọng. Từ đó, tạo nên tính bền vững trong cơ cấu việc làm của tỉnh. Tiến sĩ Thái Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, chia sẻ thêm về hoạt động liên kết trong đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.
6: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cũng xác định đây là một địa điểm để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cái doanh nghiệp. Vì vậy, cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thì được nhà trường tiếp tục mở rộng và phát triển trong tất cả các cái nội dung hợp tác trong việc xây dựng chuẩn đầu ra, trong việc xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác trong quá trình tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
0: Với những ưu đãi về cơ chế chính sách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giao thông liên hoàn cùng nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, nhất là dòng vốn ngoại. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tiếp tục đạt được những cột mốc mới trong lĩnh vực này, theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi phóng sự để nhìn lại một bức tranh tổng thể về cái hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và những tác động tới kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh. Vậy thì trong quá trình mà thực hiện cái hoạt động thu hút đầu tư thì những cái cơ chế chính sách của tỉnh để mà tạo nên những cái điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài là gì, thưa ông Hồ Phi Triều?
2: Đối với cái nội dung này thì tỉnh cũng có các cái chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài và được thực hiện theo cái quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai và các cái pháp luật chuyên ngành khác để đảm bảo cho cái nhà đầu tư tiếp cận được cái công tác về thu hút của tỉnh.
1: Thưa bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ, trong cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An thì một trong những cái điểm nhấn đó chính là tạo nên cái hạ tầng của các khu công nghiệp. Trong cái quá trình này thì đối với VKFA thì đã nhận được những cái cơ chế chính sách ưu đãi nào của tỉnh trong cái quá trình mà mình triển khai dự án?
3: Đối với công tác thu hút đầu tư nói chung thì chúng tôi thấy là việc sẵn sàng về hạ tầng nó sẽ không đơn giản đơn thuần chỉ là hạ tầng công nghiệp mà còn là hạ tầng xã hội và những cái hạ tầng khác là cần phải sẵn sàng, thì khi đó công tác thu hút đầu tư này mới có nhiều cái thuận lợi. Thì cái quá trình chúng tôi xây dựng khu công nghiệp và đầu tư tại tỉnh Nghệ An bắt đầu từ năm 2017 cho đến nay là sắp xỉ 10 năm. Và trong 10 năm đó chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh. Cụ thể ở đây nó nằm ở trong 3 cái công tác chính. Một đó là về công tác giải phóng mặt bằng. Thì tỉnh đã thành lập những cái tổ công tác đặc biệt cũng như là thành lập các cái ban quản lý dự án đặc biệt để hỗ trợ các cái nhà đầu tư hạ tầng trong công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể đơn cử như đối với cái giai đoạn 2 của chúng tôi ở khu công nghiệp VKHA thì tổng diện tích cần phải giải phóng mặt bằng tại thời điểm đó là 350 hectare và chỉ trong vòng hơn một năm thì chúng tôi đã gần như nhận được 100% diện tích của khu công nghiệp để triển khai công tác thi công xây dựng dự án. Và chính vì cái công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh triển khai hết sức khẩn trương cho nên chúng tôi hiện nay đã có hơn 500 hectare đã hoàn thiện hạ tầng.

0: trong 500 hectare đó thì hiện nay chúng tôi đã có hơn 50% diện tích đã được lấp đầy. Cái nội dung thứ hai mà chúng tôi cũng được tỉnh hỗ trợ rất là nhiều để là về công tác thủ tục. Thì hiện nay mọi cái đầu mối xử lý thủ tục, các cái công tác về cấp phép phê duyệt thì hiện nay đều đã tập trung một cửa tại khu kinh tế Đông Nam. Và các cái phê duyệt của chúng tôi thì đang được tỉnh cũng như ban quản lý khu kinh tế Đông Nam hết sức là tập trung hỗ trợ cho cả nhà hạ tầng và đồng thời cũng là cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Và việc triển khai cả cái phê duyệt cấp phép nó nhanh chóng thì nó tạo được một cái lợi thế rất là lớn, và đồng thời nó là một cái điểm nhấn để nhà đầu tư đánh giá cao hơn về cái môi trường đầu tư của tỉnh. Các cái công tác quảng bá thu hút đầu tư của chúng tôi thì luôn luôn là có sự đồng hành của tỉnh. Tất cả những cái khó khăn của nhà đầu tư đều được lãnh đạo tỉnh lắng nghe rất là kịp thời và có các biện pháp hỗ trợ, mà đến nay thì chúng tôi ghi nhận là những cái hỗ trợ đó của lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng phải nói là rất là hiếm có và rất được đánh giá cao bởi nhà đầu tư thứ cấp.
1: Như vậy là những cái hỗ trợ đồng hành của tỉnh là rất lớn đúng không ạ? Và đó là điều kiện để mà những cái nhà đầu tư hạ tầng về khu công nghiệp yên tâm để đầu tư. Vậy thì khi mà đã nhận được những cái đầu tư như vậy, những cái sự quan tâm như vậy rồi, thì đối với quá trình mà triển khai đầu tư hạ tầng thì mình đã quan tâm như thế nào để mà thực hiện nâng cấp đảm bảo cái hạ tầng đồng bộ để các nhà đầu tư thứ cấp có thể yên tâm để vào đầu tư ở trong khu công nghiệp?
0: Các cái khu công nghiệp của chúng tôi thì được xây dựng trên cái cơ sở là khu công nghiệp sinh thái thông minh và hạ tầng là phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bởi vì chúng tôi mang cái tiêu chuẩn với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Thái Lan sang Việt Nam. Vì vậy khi triển khai các cái khu công nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng toàn bộ cái tiêu chuẩn đấy để xây dựng lên các cái khu công nghiệp này. Và chúng tôi triển khai hết sức khẩn trương, đồng bộ 100% toàn bộ diện tích được giao từ tỉnh triển khai và hoàn thiện sẵn sàng toàn bộ hạ tầng để khi nhà đầu tư để đặt chân đến Nghệ An thì có thể nhìn thấy ngay một cái khu công nghiệp đã được hoàn thiện. Và trên cơ sở đó thì nó sẽ thúc đẩy cái việc nhà đầu tư thứ cấp ra quyết định về đầu tư tại tỉnh, nó sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn cho phía nhà đầu tư thứ cấp. Bây giờ là những cái đòi hỏi về khu công nghiệp, nó còn phải đòi hỏi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp mà phát triển theo hướng bền vững và phải áp dụng các cái khoa học công nghệ vào trong quá trình vận hành. Thì chúng tôi cũng là một trong những cái khu công nghiệp hết sức tiên phong đang tập trung phát triển các cái khu công nghiệp, các cái hạ tầng và các cái vận hành của chúng tôi đi theo hướng là phát triển bền vững và phát triển xanh.
1: Thưa ông Hồ Phi Triều, là qua quá trình mà mình thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thì cái sự nhìn nhận đánh giá của các nhà đầu tư về môi trường đầu tư của Nghệ An như thế nào thưa ông?
2: Trong quá trình vận hành kêu gọi về thu hút các nhà đầu tư vào, tỉnh cũng đã xác định đây là nhiệm vụ rất là quan trọng và luôn đồng hành và theo sát đối với cái nội dung thu hút. Và trong quá trình làm thì cũng là rất là sát các nhà đầu tư để mà xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn để Nghệ An là điểm đến của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là đối với cái việc mà thu hút cái nguồn FDI.
1: Về từ thực tế mà đã thu hút những cái nhà đầu tư thứ cấp vào như ở khu công nghiệp VKA thì cái sự phản hồi của các nhà đầu tư thứ cấp đối với tỉnh thì như thế nào thưa bà Liên?
0: Đối với các cái nhà đầu tư thứ cấp mà hiện đã có mặt trong tỉnh ấy, thì các cái nhà thứ cấp này đa phần thường là đã có nhà máy tại một số tỉnh khác trước khi họ quyết định mở rộng và đầu tư về tỉnh Nghệ An. Quá trình họ triển khai dự án ở đây thì họ chắc chắn là có những cái sự so sánh và đánh giá về cái ngoài cái tiềm năng lợi thế cũng thì họ sẽ đánh giá nhiều về cái sự hỗ trợ của chính quyền trong công tác hỗ trợ đầu tư. Có rất là nhiều cái đánh giá và những cái khen ngợi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là thứ nhất trong cái việc đơn giản hóa thủ tục nhanh gọn trong quá trình cấp phép, và thứ hai là cái việc hỗ trợ chặt chẽ trong cái quá trình đầu tư xây dựng cho đến khi vận hành của các cái nhà máy trong các cái khu công nghiệp của chúng tôi.
1: Vậy thưa ông Hồ Phi Triều, từ cái dòng vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI vào Nghệ An thì đã đóng góp như thế nào vào cái bức tranh kinh tế xã hội cũng như tạo công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh ạ?
2: Phải nói rằng là đối với

0: dòng vốn mà thu hút từ FDI vào cho tỉnh Nghệ An đã tạo cái động lực rất lớn cho tỉnh trong cái vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là phục vụ cho việc là coi như là tăng thêm cái nhu cầu về lao động và cũng như là thúc đẩy cái sản xuất xuất khẩu và đóng góp cái ngân sách lớn cho tỉnh nhà. Đối với cái lĩnh vực này ấy, ở giai đoạn 2021 đến 2025 thì cái nguồn thu đạt được 1.892 tỷ đồng, và trong 6 tháng đầu năm đến nay ấy, thì cái nguồn thu đạt được là 605 tỷ đồng, và tổng số lao động với con số hiện nay đến thời điểm bây giờ là đạt được là 75.120 lao động. Đây là một con số rất là đáng phấn khởi cho tỉnh nhà.
1: Thực tế từ hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua đã cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong lĩnh vực này của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Thay vì chạy theo số lượng, thời gian gần đây chúng ta đã dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực chuyên sâu, thân thiện với môi trường như công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng xanh. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng, Khu công nghiệp Hoàng Mai 2, Nghệ An, chia sẻ.
2: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi, và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông. Đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An, đồng thời kêu gọi thu hút thêm một số doanh nghiệp vệ tinh.
1: Ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn V-Ship Nghệ An, chia sẻ về hoạt động thu hút đầu tư của khu công nghiệp.
2: Hiện nay, chúng tôi chú trọng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là các doanh nghiệp công nghệ, năng lượng xanh, theo định hướng của tỉnh nhằm phát triển bền vững. Ngoài những đơn vị công nghệ, điện tử đã đi vào hoạt động, thì đang có một số nhà đầu tư uy tín thuộc lĩnh vực này tìm hiểu để lựa chọn Nghệ An là điểm dừng chân.
1: Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về việc khai thác và phát huy tối đa các dự án đầu tư chính là kim chỉ nam để các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh sự dịch chuyển về ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư, thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp nội tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng trong hệ sinh thái đó cũng đặc biệt được quan tâm. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong nghị quyết 10 cũng nêu rất rõ về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể là đồng hành cùng với các doanh nghiệp FDI nước ngoài để đưa vào các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên để chúng ta làm được việc đấy thì doanh nghiệp trong nước cũng phải có một cái nội lực và có những cái sự phát triển tương xứng để có thể là đồng hành cùng và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.
1: Rõ ràng, những định hướng trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới của Nghị quyết số 10 mang đến những thay đổi rất lớn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp nội phải nỗ lực vươn lên để đủ tầm đáp ứng các điều kiện khắt khe trong hệ sinh thái FDI. Giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với cả nước, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn để chuyển mình thành trung tâm công nghiệp, logistics và đô thị biển đa ngành của cả khu vực miền Trung. Với mục tiêu không chỉ là thu hút số lượng, mà là chọn lọc những dự án xanh, công nghệ cao và bền vững để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10, động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu mà Nghệ An đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là sẽ thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Khi mà Nghị quyết 10 đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương kiên quyết nói không với các cái dự án mà sử dụng lao động giá rẻ này, hay là công nghệ lạc hậu, hay có nguy cơ là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một bài toán lớn đang đặt ra là làm sao để mà nguồn vốn đầu tư nước ngoài không biến các khu công nghiệp thành những ốc đảo kinh tế biệt lập. Làm thế nào để các doanh nghiệp nội địa của Nghệ An có thể tham gia, hấp thụ công nghệ và trở thành mắt

0: logistics trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ở phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Hồ Phi Triều ạ, khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chú trọng vào những dự án chất lượng. Vậy thì theo ông thì cái điều này thì mang lại những cái lợi ích gì hay là có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động thu hút đầu tư của Nghệ An hay không ạ?
1: Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái dự thảo của cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Và theo đó thì tỉnh Nghệ An là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm về chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ cũng như là các cái giải pháp của nghị quyết 10 để đảm bảo được cái tầm quan trọng trong cái việc mà thu hút cái nguồn vốn chuyển sang về cái phát triển kinh tế là có vốn đầu tư nước ngoài. Và để mà đạt được cái việc này thì tỉnh sẽ thời gian tới sẽ cố gắng và tích cực hơn trong cái các cái thực hiện nhiệm vụ bám sát theo cái chỉ đạo các cái nội dung chính của nghị quyết 10 để tạo ra được cái động lực và hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng các cái giá trị nhằm tạo ra cái sự lan tỏa và cái góp phần vào cái phát triển kinh tế của tỉnh nhà.
0: Vậy thì cái mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2026-2030 là đạt từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ thì cái con số này ông đánh giá như thế nào?
1: Thì đối với cái việc mà đưa ra cái chỉ tiêu phấn đấu thì Sở Tài chính cũng tâm mưu cho tỉnh từng bước và các cái nội dung trình tự cụ thể để mà phấn đấu đạt được con số như thế.
0: Bà Liên đánh giá như nào về cái việc mà cái mục tiêu này nó có vừa sức hay không, hay là Nghệ An có thể bứt tốc hơn nữa?
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đã hơn 2,4 tỷ đô. Nếu như mục tiêu của 5 năm tới là xác định là 5 đến 6 tỷ đô thì về mặt chủ quan thì tôi vẫn cảm thấy là cái mục tiêu này là có rất nhiều cái khả năng là có thể đạt được. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận cái tổng quan của tình hình chung của cả nền kinh tế thế giới. Thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa rồi thì tình kinh tế thế giới nó có rất là nhiều biến động, đặc biệt là cái vấn đề biến động về địa chính trị ở rất là nhiều khu vực, từ châu Âu hay là Trung Đông. Các cái nước như chúng ta thì hiện nay chỉ hấp thụ được tổng 20% FDI của toàn cầu mà thôi. Thì cái thời gian sắp tới thì chúng tôi thấy các cái báo cáo của thế giới vẫn đánh giá là những cái ngành công nghệ cao đấy vẫn sẽ là ưu tiên phát triển, và nó cũng sẽ tập trung phát triển ở các cái quốc gia mà đã có cái nền công nghệ nó ưu việt. Chúng tôi cũng có một cái quan ngại là những cái vấn đề địa chính trị này sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến cái tình hình thu hút đầu tư nói chung của Việt Nam cũng như là cái tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Nhưng mà về tổng quan lại á, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi vẫn khá là khả quan về cái khả năng đạt được của tỉnh mình.
0: Một trong những cái nội dung quan điểm quan trọng của nghị quyết 10 đó chính là cùng với việc thu hút dòng vốn nước ngoài, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì có nghĩa là phải để các cái doanh nghiệp nội trong nước, trong tỉnh được tham gia vào trong hệ sinh thái đó. Vậy thì theo bà thì bà đánh giá như nào về cái cơ hội này và cái khả năng đáp ứng của doanh nghiệp nội, như là nội tỉnh hay là trong nước, đều đối với cái chuỗi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài là như thế nào?
2: Tôi nghĩ đây là một cái bài toán rất là lớn cho tất cả cái doanh nghiệp mà của Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi cung ứng lớn của các cái nhà đầu tư lớn. Thực sự nó không dễ dàng. Chúng ta nhìn lại cái lịch sử của các cái quốc gia khác như là Trung Quốc hay là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì để mà tham gia được vào chuỗi cung ứng của các cái nhà đầu tư lớn ở các quốc gia đó thì hoặc là họ phải có một cái thị trường rất là lớn, như Trung Quốc thị trường hơn 1 tỷ dân, hay là các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ phải sử dụng cái nguồn vốn của mình để mua lại các cái băng sáng chế để tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Chúng ta thì hiện nay không có những cái lợi thế về thị trường cũng như không có cái lợi thế lớn về nguồn vốn như vậy để tham gia, thì buộc lòng là chúng ta phải có những cái chính sách khác biệt để mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng đấy. Cụ thể ở đây thì chúng ta cần phải tiếp thu hai cái vấn đề lớn. Một đó là vấn đề về công nghệ và hai là vấn đề về quản trị. Thế thì

0: quản trị thì có thể là những người lao động của Việt Nam chúng ta khi làm việc tại các cái doanh nghiệp nước ngoài, các cái nhà máy sản xuất của các cái dự án FDI, thì chúng ta có thể là những cái cá nhân đó, những cái thành phần đó hoàn toàn có thể là hấp thụ được cái kiến thức quản trị của các cái doanh nghiệp lớn. Nhưng công nghệ nó lại là một cái bài toán hết sức là khó. Chúng tôi thấy là để mà đạt được các cái chỉ tiêu của các cái nhà máy lớn của các công ty nước ngoài thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố của doanh nghiệp trong nước, vừa về mặt chất lượng sản phẩm, vừa cái về mặt là quản trị doanh nghiệp, lại còn vừa phải đảm bảo về các cái yếu tố về logistics. Gần đây thì tôi thấy có một cái nghị quyết là liên quan đến việc là phát triển kinh tế tư nhân, thì một cái chính sách mà tôi thấy nó sẽ giúp các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ tiềm cận tốt hơn với các cái nhà máy lớn, đó là việc trong các cái khu công nghiệp thì chúng ta sẽ dành một cái quỹ đất để cho các cái nhà đầu tư vừa và nhỏ để vào đó đầu tư với những cái cơ chế ưu đãi. Thì việc mà có được cơ hội tiềm cận về mặt địa lý trong các cái khu công nghiệp như thế, nó cũng sẽ tạo cái cơ hội lớn hơn cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp xúc, và từ đó có thể có được những cái cơ hội hợp tác với các cái nhà máy lớn hoặc là các cái nhà đầu tư lớn.
1: Theo ông Hồ Phi Triều thì cái doanh nghiệp, các doanh nghiệp nội ở trong tỉnh thì đã đáp ứng được các cái yêu cầu này hay chưa? Và trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu những cơ chế chính sách hỗ trợ như thế nào?
2: Tỉnh Nghệ An cũng đã cùng với đồng hành cùng với các doanh nghiệp để mà làm cái việc mà tiếp cận cái đối với cái vấn đề này ấy, thì cũng đã đưa ra các cái kế hoạch, các cái chính sách kết nối từ các cái chính sách từ của trung ương cho đến tận địa phương để đảm bảo cái phù hợp đối với các doanh nghiệp để tham gia trong cái chuỗi dự án này. Và trong cái thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục cùng phối hợp với cơ quan ban ngành và tham mưu chủ ban tỉnh sát hơn trong các cái cơ chế hỗ trợ để mà các cái doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh tham gia kết nối với đối với các cái đơn vị, các cái dự án nước ngoài này.
1: Hiện nay thì Sở Tài chính đang xây dựng những cái nhóm giải pháp như thế nào để mà tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện, được hiện thực hóa cái nghị quyết 10 này thưa ông?
2: Hiện nay thì Sở Tài chính đang còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể là 9 cái nhóm giải pháp. Và cái giải pháp cái thứ nhất đấy, đổi mới cái tư duy, nhận thức về cái vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cái giải pháp thứ hai là tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó là trọng tâm là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút cái trọng dụng nhân tài đáp ứng cái nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cái khối doanh nghiệp FDI. Giải pháp thứ tư là tập trung cải thiện hạ tầng và đất đai phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó là trọng tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông, chiến lược các cái công trình trọng điểm phục vụ cho thu hút đầu tư. Và cái giải pháp thứ năm là đổi mới cái định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực và địa bàn, thu hút đầu tư phải có chọn lọc và nâng cao chất lượng cái dòng vốn FDI. Cái giải pháp thứ sáu ấy là đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, thúc đẩy cái kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng cái tính lan tỏa và liên kết đối với khu vực kinh tế trong nước. Giải pháp thứ 8 ấy là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Giải pháp thứ 9 ấy là hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài.
1: Rõ ràng là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 10 thì cái sự dịch chuyển về cái mục tiêu hướng tới của cái dòng vốn đầu tư nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Vậy thì cái việc mà đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao thì rất là quan trọng. Vậy thì từ góc độ của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và sẽ thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp vào, thì bà Liên nhìn nhận như thế nào và mong muốn ra sao để mà có được đáp ứng được cái nguồn nhân lực này?
0: Nghệ An chúng ta thì nổi tiếng là cái khả năng đáp ứng nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng. Và cái nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực hiện nay ở tỉnh ta hiện nay phải nói đang rất là cao. Khu công nghiệp WHA của chúng tôi hiện nay đang có tổng cộng là 16.000 lao động, Và đến cuối năm nay thì chúng tôi muốn tăng thêm 10.000 lao động nữa là tối thiểu. Và trong khoảng 2 đến 3 năm tới thì nhu cầu lao động của chúng tôi phải lên tới 30 đến 50.000 người. Như vậy thì cái nhu cầu của chúng tôi thực sự là rất lớn. Để mà đáp ứng được cái nhu cầu lao động về cả số lượng và chất lượng này ấy, thì ngoài việc chúng ta phải xây dựng cái chương trình đào tạo và hợp tác trong tỉnh hiện nay giữa các cái trung tâm đào tạo bao gồm là các trường đại học, các trường cao đẳng, các trường dạy nghề trực tiếp hợp tác với các cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thì chúng tôi cũng thấy là một cái nguồn hết sức quan trọng nữa, đó nữa là các con em của chúng ta hiện đang học ở các cái trung tâm thành phố lớn khác. Nếu như định hướng được để các em quay trở về làm việc tại các cái khu công nghiệp và trên địa bàn tỉnh thì đó sẽ là một cái nguồn lao động chất lượng hết sức là cao mà các cái nhà máy thực sự đang rất là kỳ vọng.
1: Vâng, từ cái mong muốn ý kiến của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì về phía tỉnh thì ông Hồ Phi Thiếu có cái ý kiến như thế nào về cái việc mà sẽ đáp ứng được cái việc cung cấp nguồn lao động cho các cái doanh nghiệp FDI trong thời gian tới ạ?
2: Đối với cái nguồn lao động để cung cấp cho FDI trong cái thời gian tới thì tỉnh Nghệ An từ khi mà bắt đầu triển khai các cái dự án liên quan đến FDI ấy, đã cùng phối hợp với nhà đầu tư, các sở ban ngành và có cái kế hoạch làm việc cụ thể chi tiết đến từng đối với từng cái dự án và đã đưa ra các cái phương án cụ thể liên quan đến cái nội dung về người lao động để mà phục vụ cho các cái dự án FDI. Và trong cái thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ là tiếp tục là quan tâm cái nội dung này hơn để mà đảm bảo được trong cái lượng lao động phục vụ cho các cái dự án trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Một trong những cái điều mà các doanh nghiệp FDI cũng như người lao động quan tâm đó chính là cái hệ sinh thái, các cái vấn đề về an sinh xã hội như xây dựng nhà ở xã hội. Thì cái điều này thì sẽ được Sở Tài chính tiếp tục tham mưu để hoàn thiện, bổ sung các cái nguồn lực để mà có thể đảm bảo cái nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động trong các khu công nghiệp như thế nào?
2: Thì hiện nay tỉnh đã là có những cái định hình về các cái không gian sản xuất công nghiệp cũng như các cái lĩnh vực liên quan đến cái định hướng của nhà đầu tư, và qua đó thì hình thành các cái khu vực và phục vụ cần thiết đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư.
1: Rõ ràng là trong giai đoạn sắp tới thì cái sự cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh thành trên cả nước đối với Nghệ An cũng như là Nghệ An đối với các tỉnh thành thì rất là khốc liệt. Vậy thì theo các vị khách mời thì đâu là nút thắt lớn nhất chúng ta cần phải tháo gỡ để có thể tiếp tục bứt phá và tạo nên những cái cột mốc mới trong cái hoạt động thu hút đầu tư vốn đầu tư nước ngoài? Xin mời bà Nguyễn Thị Bích Liên ạ.
0: Phải liên kết vùng, chứ không để cái việc phát triển hiện công nghệ, phát triển thu hút đầu tư như hiện nay là đang phân theo tỉnh thành. Và để trong tương lai sắp tới á, thì để mà tăng cường cái khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư á, thì chúng tôi thấy là một á, là phải gắn với cái mục tiêu của Nghị quyết 10. Ở đây đó là chúng ta phải phát huy được cái thế mạnh của vùng và xây dựng một cái khu vực thu hút đầu tư cho một cái vùng cụ thể, chứ không để chúng ta ở một cái vị trí riêng lẻ là một tỉnh và nỗ lực riêng lẻ để thu hút đầu tư. Khi mà trở thành một vùng thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của các cái tỉnh bạn, những cái lợi thế mà chúng ta không có, để xây dựng với nhau thành một cái vùng, một cái chuỗi mà có thể đáp ứng được rất nhiều những cái đòi hỏi khác nhau.
1: Vậy thì từ quan điểm của bà Nguyễn Thị Bích Liên thì ông Hồ Phi Triều, ông có ý kiến như thế nào?
2: Từ ý kiến của chị Liên thì về cái góc độ của Sở Tài chính thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy cái vấn đề này là vấn đề lâu dài và sẽ là cùng đồng hành và tiếp tục tham mưu cho, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái kế hoạch cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong cái thời gian tới và vẫn là bám sát cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Hồ Phi Triều. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những dấu ấn mà chúng ta đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua và đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2026 là vô cùng ấn tượng, và đó chính là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng quá trình thực hiện nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được thành công lớn hơn, tạo nên những dấu mốc ấn tượng hơn để đưa Nghệ An trở thành một hệ sinh thái hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Và mặc dù chặng đường phía trước còn rất khó khăn, chông gai, nhưng với quyết tâm của tỉnh, với nỗ lực, sự đồng lòng của các sở ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cũng như những nhà đầu tư thứ cấp đã vào với Nghệ An, thì đó sẽ là sức lan tỏa để Nghệ An tiếp tục bứt phá trong chặng đường mới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Nghị quyết 10 động lực phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai vị khách mời là ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VKH Nghệ An đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Xít. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì để đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thì nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang mở rộng cái diện tích trồng cái nguyên liệu này. Tuy nhiên, với nhiều hộ nông dân thì việc mà chuyển sang cái cây trồng dứa để phục vụ cho chế biến thì cũng có khá nhiều mới mẻ. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta chăm sóc và đặc biệt là phòng bệnh hiệu quả cho cái cây dứa để phục vụ cho cái nguyên liệu chế biến? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa của Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào bà con nông dân và xin chào chị Thu Vinh.
4: Vâng, cảm ơn bà Thiều Hoa. Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi về cái tình hình phát triển cây dứa nguyên liệu hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là như thế nào.
6: Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhất là quỹ đất dồi dào, khí hậu phù hợp và truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời, Nghệ An xác định cây dứa là một trong những cây trồng có tiềm năng phát triển theo hướng hàng hóa, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 2.000 hectare trồng dứa ổn định và đang tiếp tục mở rộng phát triển. Các địa phương trồng dứa tập trung với diện tích lớn từ trước tới nay là các xã thuộc vùng Tây Quỳnh Lưu cũ như Quỳnh Thắng, Tân Thắng. Ngoài Quỳnh Thắng, nhiều địa phương vùng đồi khác ở Nghệ An cũng đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng nguyên liệu dứa quy mô lớn, điển hình như các xã Vân Du, Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Tiên Đồng, Tân An, Đại Đồng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt khoảng 5.000 hectare dứa và hướng đến 10.000 hectare dứa trong thời gian sớm nhất. Nghị quyết số 34 năm 2025 quy định nhiều chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu dứa, như hỗ trợ 80% chi phí giống, 5 triệu đồng một hectare làm đất, 3,5 triệu đồng một hectare cho màng phủ ni lông. Cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ của tỉnh đóng vai trò đòn bẩy. Tuy nhiên, quá trình mở rộng diện tích cũng đặt ra không ít thách thức.
4: Vâng, thưa bà con, thưa bà Nguyễn Thị Thiêu Hoa, có thể nói rằng về cái triển vọng cây dứa của Nghệ An tiếp tục sẽ có những cái tín hiệu rất là tốt trong thời gian tới khi mà có một số cái nhà máy chế biến đang có chuẩn bị đầu tư trên địa bàn, đúng không ạ? Yeah. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về cái tiềm năng phát triển của cây dứa trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
5: Nghệ An mở rộng cái diện tích trồng dứa đấy là một cái hướng đi phát triển có mang tầm chiến lược, bởi phù hợp với xu thế ngành nông nghiệp hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu, thì là Nghệ An là tiềm năng của cây dứa rất lớn bởi có những cái điều kiện thuận lợi như sau. Thứ nhất, đó là đất đai thổ nhưỡng và khí hậu của Nghệ An là phù hợp với sự phát triển của cây dứa. Cái thứ hai nữa đó là cái hành lang pháp lý và cả cái cơ chế chính sách của tỉnh, là đây cũng chính là cái đòn bẩy để là thúc đẩy sự phát triển của cây dứa. Năm 2021 thì tỉnh đã ban hành hai cái đề án, đó là cái đề án phát triển cây sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An và cái đề án thứ hai là cái đề án mở rộng diện tích cây ăn quả. Ở hai cái đề án này là đều nêu lên là mục tiêu của năm 2030 là diện tích trồng dứa là khoảng là đạt đến 13.000 hectare, trong đó là sản lượng là hơn 300.000 tấn. Thì đấy cũng chính là cái căn cứ để cho chúng ta thực hiện cả cái chương trình, cả cái chính sách là để phát triển cây dứa. Và năm 2025 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành cái nghị quyết

0: 34 về thực hiện một cái số cái chính sách về phát triển nông thôn, và trong đó thì là có cái chính sách về cây dứa. Thì là ở cái chính sách này thì là người dân là được hỗ trợ 80% giống, và là 5 triệu tiền làm đất trên 1 hecta, và là 3 triệu rưỡi tiền ni lông trên 1 hecta. Thì đấy cũng chính là cái cơ chế rất là thiết thực để là nhằm là tạo điều kiện thuận lợi trong cái nguồn vốn đầu tư ban đầu cho bà con. Cái thứ ba nữa đó là áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật thâm canh cây dứa, cho nên là đã đạt được cả năng suất khá là cao. Nếu năm 2021 là năng suất là chỉ đạt là 21,21 tấn trên hecta, thì năm 2024 đã đạt 37,29 tấn trên 1 hecta. Và đây cũng là cái điều kiện để khuyến khích bà con nông dân là mở rộng cái diện tích. Và cái thứ tư nữa đó là bà con nông dân đã cũng đã kết hợp với lại là cả cái doanh nghiệp để là ký hợp đồng báo tiêu sản phẩm. Và là cái sản phẩm của cây dứa của Nghệ An nó không những chỉ là đóng đô hộp xuất khẩu, mà còn chế biến cả cái quả tươi, mở rộng ra cả cái thị trường khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì chính vì những cái điều kiện thuận lợi đến nên là cây dứa ở Nghệ An là có một cái tiềm năng rất lớn, và hy vọng là nó sẽ trở thành một cái cây chủ lực làm giàu cho tỉnh nhà.
1: Vâng, đi sâu vào góc độ chuyên môn thì theo bà là nhà cây dứa có thể thích hợp nhất với cái loại đất cũng như là cái điều kiện khí hậu như thế nào? Và từ cái đó thì theo bà là những cái địa phương nào ở Nghệ An có thể phát triển mạnh mẽ về cái cây dứa nguyên liệu này?
0: Cây dứa đây là phù hợp ở điều kiện đất đai, đó là tầng đất dày 30-40 cm, là đất là phải có điều kiện là thoát nước tốt, không ngập úng, bởi vì cây dứa là nó không thích hợp ở điều kiện ngập úng. Và cái thứ hai nữa là độ pH của đất là từ 4-6, cũng tùy từng loại giống. Giống cây én thì với lại MD2 thì là thích hợp ở độ pH 5,5-6. Giống quýt thì thích hợp với đất chua hơn là từ 4,5-5. Cây dứa thì là phù hợp ở điều kiện nhiệt độ và khí hậu, là nhiệt độ là từ khoảng thích hợp nhất là từ khoảng 22-33 độ C, và là lượng mưa là từ 1200 mm/s đến là 1500 mm/s, và là thích hợp ở điều kiện là nhiệt độ ánh sáng là ánh sáng khoách tán xa thì nó sẽ là thích hợp hơn, và là tránh cái ánh nắng trực tiếp chiếu vào là cái dứa là dễ bị rám quả và là bị rộng ruột.
1: Vậy thì theo bà thì với cái điều kiện đặc tính về thổ nhưỡng cũng như khí hậu như vậy thì ở Nghệ An chúng ta thì các cái địa phương nào có thể là có cái tiềm năng cũng như có thể là mở rộng trong thời gian tới để phát huy cái hiệu quả?
0: Tiềm năng để phát triển cây dứa ở phù hợp ở những cái địa phương đó là phù hợp ở những cái vùng mà trung du miền núi của tỉnh Nghệ An. Ví dụ như là ở vùng huyện Quỳnh Liêu Cũ là có Quỳnh Thắng, đây Quỳnh Tám, và một cái số huyện như là ở huyện cũ như ở là Quy Hợp thì có Minh Hợp, đây cả cái huyện cũ của Tân Kỳ như là Giải Xuân, Tân Phú, rồi là một số cái huyện khác ở phía miền Tây của tỉnh Nghệ An hiện nay cũng đã mở rộng cái diện tích dứa để tạo cái kế sinh nhai cho bà con đồng bào dân tộc.
1: Hiện nay thì những cái hộ mà có truyền thống trồng dứa thì chúng ta không nói rồi, nhưng mà hiện nay bên cạnh cái việc mà phát triển mở rộng ở các địa phương thì nhiều hộ dân cũng khá là mới mẻ, đúng không ạ? Vậy thì để chuyển sang cái trồng dứa thì bà con cần phải chuẩn bị những cái gì để hạn chế cái rủi ro ngay từ đầu ban đầu?
0: Để hạn chế cái rủi ro ngay từ ban đầu thì bà con là cần phải không được tự ý trồng, mà phải là liên kết với các cái nhà máy để ký hợp đồng báo tiêu sản phẩm, tránh cái trường hợp là được mua nhưng mất giá, thương lái ép giá và đầu ra sản phẩm là không có người thu mua. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải tìm hiểu cái quy cách sản phẩm, bởi vì là mỗi cái nhà máy là sẽ có những cái quy cách sản phẩm riêng. Và cái điều kiện thứ ba đó là bố trí lịch rải vụ, tránh cái trường hợp là ứ đồng cái nguyên liệu gây quá tải cho nhà máy. Và cái thứ tư nữa là áp dụng các cái quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc là phù hợp với cây dứa. Ví dụ như ở đây là ta chọn đất là phải chọn đất thoáng nước và là thoát nước tốt, thiết kế lỗ trồng là thoát nước và là đảm bảo được phù hợp với cái điều kiện chăm sóc. Và thứ hai là trước khi xuống giống thì bà con là cần chọn những cái loại giống tốt, không bị sâu bệnh và là thường xuyên và là xử lý chồi khi đem trồng. Đó là những cái điều kiện.
1: Vậy theo bà là hiện nay thì cái việc mà để lựa chọn cái giống trồng để đảm bảo cho cái nguyên liệu chế biến phù hợp với hiệu quả thì bà con nên lựa chọn cái giống nào, và thực tế hiện nay thì bà con chúng ta là cái việc trồng dứa của bà con hiện nay là đang sử dụng giống như thế nào?
0: Sử dụng giống thì hiện nay là có hai cái loại giống chính mà các nhà máy

0: từ là 1,5 cho đến là 1,8 kg, rất ưa chuộng cho thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu tươi. Nhưng mà hiện nay các nhà máy chế biến thường sử dụng hai loại giống, đó là giống dừa tươi và giống dừa cây.
1: Vậy thì hiện nay cái khâu cung cấp giống cho bà con trên địa bàn toàn tỉnh thì hiện nay theo bà là như thế nào? Có bị khan hiếm hay là có bị giá cao, hay là nguồn cung cấp có đảm bảo hay không?
0: Hiện nay thì là ở Nghệ An ta thì có cái vùng trồng là vùng quanh thẳng là trồng khá là nhiều, diện tích là gần 2.000 hecta, thì cũng sẽ đảm bảo được cái nguồn giống cho nhu cầu trong tỉnh. Nhưng mà nếu như mà trồng với mở rộng với diện tích nhiều thì cái lượng giống của chúng ta là phải hạn chế, nên là phải mua giống từ ở các cái nơi khác đưa về.
1: Vậy thì theo bà thì làm thế nào để bà con có thể nhận biết được những cái giống khỏe mạnh và không mang mầm bệnh ngay từ khi bắt đầu vào để gieo trồng?
0: Khi bắt đầu vào gieo trồng thì bà con cũng nên chọn những cái chồi giống khỏe mạnh. Giống khỏe mạnh những cái chồi giống mà có trọng lượng là đạt trọng lượng từ 200g đến 400g. Tùy từng người loại giống, ví dụ như giống dừa Queen thì đạt từ 200 đến 300g, giống dừa cây N thì MD2 đạt từ 250 đến là 400g. Lá là to xanh dày và là có chiều cao phát lá, chiều dài phát lá là từ 30 đến 35 cm, và là cái vết bẻ là phải sáng. Được cái những cái giống mà không mang mầm bệnh là ví dụ như mình bắt ra để thấy là rệp sạt và kiến, và là có cả cái vết bệnh màu đốm nâu là những cái giống mà biểu hiện là không khỏe mạnh. Bà con cùng nông dân cùng đến tìm hiểu những cái mua ở những cái nhà cung cấp uy tín, và là cây giống, cái chồi giống được bẻ từ những cái vườn cây mè sạch bệnh.
1: Thực ra thì cái giống cái dừa thì có vẻ như là tương đối dễ trồng đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng để ngay từ ban đầu để đạt được năng suất hiệu quả thì công tác giống là một chuyện rồi, nhưng mà công tác xử lý đất và các cái phân bón ngay từ đầu vụ thì bà con cần phải lưu ý như thế nào không ạ?
0: Bà con cần phải lưu ý là trước khi trồng thì cũng phải là bố trí mật độ cho nó phù hợp. Đó là mật độ cây trồng là ở giống dừa Quý là khoảng 55.000 chồi trên 1 hecta, và là bón phân NPK là phải cân đối tùy theo từng cái giai đoạn để trồng.
1: Vâng. Có mấy câu hỏi như này ạ, là khi trồng dừa thì khoảng cách trồng và mật độ cũng như cách bố trí luống như thế nào để có thể đảm bảo cái hợp lý, đảm bảo cái năng suất và dễ chăm sóc cho bà con?
0: Mật độ trồng ở đối với giống dừa Quý là khoảng 55.000 chồi trên 1 hecta, đối với giống MD2 và giống dừa cây én thì khoảng là 50.000 chồi trên 1 hecta. Hiện nay chúng ta là đang trồng hầu hết ở Nghệ An là đang trồng ở một cái mật độ là 55.000 chồi đến 60.000 chồi, và là cái cách bố trí là bố trí luống là bề rộng luống là khoảng 2 m, và là cái bề mặt rộng của mặt luống là khoảng 1,6 đến 1,8, luống là cao từ 20 đến 25 cm, và là cái khoảng cách giữa luống là khoảng 40 cm để chúng ta thuận tiện trong cái quá trình chăm sóc.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để tư vấn cũng những cái cách trồng, những quy trình chăm sóc và phòng bệnh. Và phần sau ngay lúc này thì chúng ta sẽ nghiêng sóng cho khán thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có chị An ở xã Tam Đông ạ. Vâng, xin chào chị An ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Chào chuyên gia và anh chị ạ.
1: Vâng, chị An ở xã Tam Đông có cái băn khoăn gì trong cái việc mà chăm sóc phòng bệnh cho cây dứa phục vụ nguyên liệu ở đây ạ?
2: Tôi có một câu hỏi muốn nhờ chuyên gia là liên quan đến về vấn đề bảo quản được không ạ?
1: Vâng.
2: Nhờ chuyên gia là tư vấn kỹ giúp cho tôi cái khâu mà bảo quản và vận chuyển dừa để làm như thế nào mà để hạn chế được hư hỏng dập và để giữ chất lượng cũng như mẫu mã để mà đảm bảo được cái quả tốt nhất ạ.
1: Sau khi thu hoạch rồi thì cái công tác bảo quản là một cái khâu rất quan trọng đúng không ạ? Vậy bác có thể tư vấn hỗ trợ về cái giải pháp để đảm bảo cái công tác bảo quản cho nó vừa đúng trọng lượng và chất lượng cho các cái nhà máy thu mua?
0: Sau khi thu hoạch thì chúng ta cũng cần phải chú ý bảo quản, bởi vì là nó cũng rất cần thiết. Thứ nhất đó là bảo quản thì là ngay ở trên vườn là chúng ta phải phân loại những cái quả nào mà bị sâu bệnh, bị dập nát á, thì chúng ta để riêng ra. Còn nếu mà để chúng thì là sẽ là tránh trường hợp là sẽ là lây lan sang những cái quả khác. Và là khi bẻ thì chúng ta cũng cố gắng là không để cho chây xước quả, và là cái cuống bẻ là cũng là sát khoảng là từ 1,5 cho đến 2 cm, trừ trường hợp đừng để là cuống dài thì nó sẽ đâm vào những cái quả khác. Và là khi bảo quản ở trong kho thì chúng ta bảo quản ở những nơi thoáng mát là khoảng 20 đến 25 độ C. Và là nếu như ở trong kho lạnh á thì là chúng ta bảo quản ở từ là 10 đến 12 độ C. Vì là nếu như bảo quản mà dưới 7 độ C thì sẽ vỏ quả sẽ bị thấm, và là cái ruột quả

0: nó sẽ là bị thấm. Và là trong quá trình bảo quản ở kho thì chúng ta sẽ có thể sử dụng ở cái sọt thoáng và cả cái thùng cắt tông thoáng mát để quả. Và là trong quá trình vận chuyển lên xe thì chúng ta chú ý là những cái thùng xe là thoáng mát, có bạt để che mưa che nắng, và trong lúc bốc quả lên thì chúng ta tránh là quăng quật và va đập. Và là chú ý là bốc và chứa ở cái thùng xe là không được quá đầy. Và trong quá trình vận chuyển thì chúng ta làm tài xế là giữ là cái tốc độ đều, chứ không phanh gấp thì cũng thể gây cái dập quả. Và chú ý là trong quá trình vận chuyển, cái thời gian mà vận chuyển đến nhà máy là từ khoảng hạn chế được ngắn nhất để chúng ta bảo quản được quả tốt nhất.
1: Cô tôi có thể xin hỏi cháu hơn một tí được không ạ?
2: Vâng.
1: Thưa cô Kiều Hóa, là bây giờ nếu như mà chúng ta trong cái quá trình vận chuyển ở trên xe thì mình có nên bỏ thêm các cái vật liệu bọc lót, ví dụ như rơm hoặc là như thế nào để cho mềm mềm, để đảm bảo trong quá trình vận chuyển không ạ? Nếu như thế thì nó có ảnh hưởng đến cái việc tăng nhiệt độ làm cái quá trình chín nhiều hơn hay không ạ?
0: Trong quá trình vận chuyển này, ở dưới cái sàn thì chúng ta cũng nên lót rơm hoặc là bìa cắt tông thoáng để cho đỡ dập nát, và là chúng ta cũng lót một lớp mỏng thôi chị ạ. Và là cố gắng là xếp ở trong thùng thì chúng ta cũng xem không xem chất đầy xe.
2: Vâng ạ, chị An rõ chưa ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình tôi đã rõ hơn về phần này.
2: Cảm ơn chị An ạ. Ngay lúc này thì có chị Minh ở xã Tân An ạ. Vâng ạ, xin chào chị Minh ạ.
3: Dạ, chào chương trình ạ.
2: Chị Minh ở Tân An đặt cái câu hỏi cho chuyên gia chương trình ạ.
3: Xin chuyên gia cho hỏi thế là đối với cây dứa thì là có nên cho ra hoa đồng loạt là không, và nếu nhưng mà cho ra hoa đồng loạt thì cần lưu ý những cái đặc điểm gì ạ?
0: Đối với cây dứa là cái cho ra hoa đồng loạt cũng là rất là quan trọng ạ, bởi vì nó ảnh hưởng đến là năng suất và là cái độ đồng đều của quả. Trong quá trình ra hoa đồng loạt thì là cũng nên là chú ý được là nếu như mà để ra hoa chính vụ á thì là chúng ta là sau khi ra hoa rồi thì chúng ta cũng sẽ còn một số phần là chưa ra hoa thì cũng chúng ta cũng là nên xử lý.
2: Vâng ạ, chị Minh rõ chưa ạ?
3: Rồi ạ, ý là xử lý thì là xử lý bằng cách nào, bẻ đi hay là vẫn hay là cái cây để cho nó ra cho kịp ạ? Đối với những cái cây mà nó chưa ra hoa ấy ạ?
0: Đối với những cái cây chưa hoa ra hoa thì là khi mà ra hoa khi thì chúng ta sẽ điều khiển ra hoa bằng cách là trái vụ, có nghĩa là khi cây đủ tiêu chuẩn rồi thì chúng ta sẽ là điều khiển ra hoa.
3: Rồi ạ, vâng ạ, cảm ơn ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Minh ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với chủ đề là chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dứa nguyên liệu. Và chuyên gia của chương trình đó là bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa đến từ Trung tâm Giống Nông nghiệp Nghệ An. Thưa bà Nguyễn Thị Thiêu Hóa, thì trong cái điều kiện mà nắng nóng hoặc là mưa kéo dài á, thì sau khi trồng thì bà con cần có một cái sự lưu ý như nào để đảm bảo cái tỷ lệ sống của cây dứa?
0: Trong điều kiện là nắng nóng và là mưa kéo dài thì bà con cần chú ý là đến điều kiện là trong điều kiện mà nắng nóng á, sau khi trồng á, thì thực ra là cây dứa là một cây chịu hạn rất là tốt, nhưng mà để ra rễ quá trình ra rễ nó thuận lợi hơn thì trong điều kiện nắng nóng thì chúng ta cũng nên là tưới nước cho cây, và là trước khi trồng thì chúng ta cũng nên là áp dụng cái biện pháp là phủ ni lông để giữ ẩm cho cây. Quá trình tưới nước cho cây thì cũng cần cái lưu ý cái nguyên tắc đó là cây dứa là nó không chịu được ngập úng, cho nên là chúng ta chỉ tưới ở mức độ vừa phải là đủ để cái độ ẩm cho cây là từ 70-80%. Tránh tưới nước ở những cái tập trung vào một chỗ thì nước sẽ rơi vào nọn thì sẽ là gây thối nọn dứa.
2: Ngoài ra thì trong từng cái giai đoạn sinh trưởng của cây dứa thì nhu cầu dinh dưỡng có gì khác nhau, và bà con có nên bón phân theo nguyên tắc như thế nào để đảm bảo khi sinh trưởng hiệu quả?
0: Trong từng giai đoạn phát triển của cây thì là mỗi giai đoạn là có nhu cầu dinh dưỡng là khác nhau. Ví dụ như giai đoạn đầu mà mới ra rễ thì là cây cần đạm và lân. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ cây 4 tháng tuổi đến 8 tháng tuổi thì cây cần đạm và là kali nhiều. Và trong quá trình là nuôi quả thì là cây cần cả lượng kali nhiều và là cái vi lượng để cho cần thiết để cho nâng cao cái chất lượng quả. Và là khi bón phân thì chúng ta cũng bón theo nguyên tắc là bón đạm lẫn kali là cân đối, và là chia nhỏ cái lượng bón ra làm nhiều lần, và là bón đúng cách, có thể là bón vào gốc hoặc là bón trực tiếp qua lá.
2: Ngoài cái phần NPK

0: Thì đối với cây dừa, bà con có cần bổ sung cái phân hữu cơ hoặc là các cái loại trung vi lượng hay không? Và khi nếu cần thì sử dụng như thế nào, mức độ như thế nào cho hiệu quả?
1: Ngoài cái phân NPK thì là việc phân hữu cơ và phân trung vi lượng cũng rất là quan trọng. Phân hữu cơ là nó có tác dụng là làm cho cải tạo cái độ mun của đất, tăng cái hiệu quả, cái thay đổi cái kết cấu đất và là tạo một cái hệ sinh để cho vi sinh vật phát triển. Vì vậy là phân hữu cơ rất là quan trọng. Và có chúng ta có thể bón phân hữu cơ là bằng cách là bón lót trước khi trồng, bón lót vào đất trước khi trồng. Và chú ý là khi bón phân hữu cơ thì ta sử dụng là nếu ta sử dụng phân chuông thì phân chuông phải là rất là hoái mục. Còn là những cái lượng phân là trung vi lượng thì cũng rất là cần thiết cho cây, bởi vì là nó tạo ra được cái chất lượng quả và là giúp cho cây là chống chống đổ và tạo ra một bộ khung tán là vững chắc. Vì vậy là trong quá trình chăm trồng và chăm sóc thì chúng ta nên bổ sung cái lượng phân này. Bổ sung là bằng cách là bón trực tiếp và qua phân lót hoặc là bón trực tiếp kết hợp với NPK. Thì khi bà con mua thì bà con có thể mua những cái NPK tổng hợp cộng với lại là TE là có vi lượng ấy, đông lượng ấy. Và là bón trộn vi lượng thì bón có thể là bón qua các bằng cách là bón qua lá.
0: Vâng. Bây giờ thì có anh Minh ở xã Giai Xuân là đang chờ máy đấy ạ. Vâng, xin chào anh Minh ạ.
2: Dạ, nghe chương trình ạ.
0: Anh Minh có băn khoăn đến cái câu hỏi liên quan đến cái chăm sóc cũng như là phòng bệnh cho cây dứa để phục vụ chế biến như thế nào ạ?
2: Chương trình cho tôi hỏi là làm thế nào để xác định đúng thời điểm thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng nguyên liệu cho nhà máy ạ?
0: Vâng.
1: Để xác định được cái thời điểm thu hoạch ấy, thì chúng ta lại phải lại căn cứ vào là cả cái tiêu chuẩn để nhà máy đưa ra. Cái tiêu chuẩn ở nhà máy là được, nếu mà ở làm được rửa cố đặc ấy, thì là đồ quả của chín là từ là 1/3 đến 3/4 quả, và là dứa là không bị sâu bệnh, không bị dập nát và không bị chuột khoét, và là cái ruột dứa là không không không bị màu đen. Còn đối với những cái là như đồ đồ hộp á, thì là yêu cầu là chín từ 1 đến 2 hàng mắt, và là quả là không được dập nát, không bị sâu bệnh và ruột là không bị màu đen.
0: Vâng, anh Minh ở xã Giai Xuân rõ chưa ạ?
2: Tôi rõ rồi ạ.
0: Vâng, cảm ơn
2: Cảm
0: anh
2: ơn.
0: Minh ạ. Tiếp tục cái băn khoăn của chị Minh lúc nãy ở xã Tân Lan đó, trong cái vấn đề mà bổ sung các cái yếu tố để kích thích cái việc ra hoa đều, thì bây có ba con muốn hỏi như này là để hạn chế cái việc ra hoa chính vụ mà khi mà cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn thì ba con cần phải làm gì?
1: Để hạn chế cái việc ra hoa chính vụ là khi mà cây dứa chưa đạt tiêu chuẩn là thì là ở đây là chúng ta là phải cần phải cân đối cái lượng bón. Ở đây là cần để tưới lượng tưới bón phân thêm cái ure để cho là kích thích cái sự phát triển của cây. Khi cây sinh trưởng rồi thì là cây sẽ dừng sự phát triển. Và là cái thứ hai là chúng ta có thể là tiến hành là bỏ lá lại để là che ánh sáng này, để là hạn chế cái sự ra hoa chính vụ.
0: Ngoài ra thì trong cái công tác mà tỉa chôi cũng như vệ sinh lá da và làm cỏ thì bà con cần phải có thực hiện như nào? Và đối với những cái việc mà tỉa chôi, vệ sinh lá da và làm cỏ thì nó có cái ích lợi gì trong cái việc mà để tạo cái điều kiện cho cây dứa phát triển? Bà có thể tư vấn kỹ hơn cho bà con.
1: Cái công việc là tỉa chôi và làm phạt cỏ thì thực ra là rất là quan trọng, nó quá trình chăm sóc cũng khá là quan trọng, bởi vì là khi mà cỏ cạnh tranh và là cả có cả cái chôi thì là đấy là cái cạnh tranh với phần dinh dưỡng, nên nếu chúng ta mà phạt cỏ và tỉa chôi thì là cây sẽ là tập trung dinh dưỡng để nuôi thân chính, và là khi cỏ nhiều thì là sẽ là cạnh tranh cây nước với ánh sáng. Và thứ hai nữa cũng có tác dụng là tạo điều kiện để cây quang hợp tốt hơn. Khi là cũng có cạnh tranh với ánh sáng thì cây sẽ quang hơn và hợp tốt hơn. Và là bản thân khi tỉa chôi thì là tạo độ thông thoáng, thì là sẽ cái độ ẩm được cải thiện cục bộ ở trên cái cây ấy, thì sẽ làm cho là cây là đỡ nấm bệnh. Và cái hai nữa nữa đó là trong quá trình là tỉa chôi về chôi á, về lại là cỏ chính là cái nơi mà trú ngụ cái sâu bệnh và các cái mầm bệnh. Khi mình mà tỉa chôi và cắt bỏ cỏ thì là đã là xóa được cái nơi lây lan bệnh và là những cái chỗ mà là của côn trùng ẩn nấp.
0: Vâng, thưa ba, Nguyễn Thị Hóa có một cái băn khoăn này mà tôi muốn hỏi ba là trong cái việc mà trồng cây ăn quả thì đối với cây dứa thực tế thì so với các cái cây ăn quả khác thì cây dứa có dễ trồng hay không? Và đặc biệt nữa là hiện nay là cây dứa để phục vụ cho chế biến của bà con cho các cái nhà máy.

0: thì theo bà là cần phải đảm bảo cái yếu tố gì và bà con chúng ta hiện nay cần phải đặc biệt lưu ý, bởi vì hiện nay là cái việc trồng phải gắn với chế biến ngày càng yêu cầu khắt khe hơn.
1: Thì là đối với lại là những cái sản phẩm mà để đảm bảo được cái tiêu chuẩn của cái nhà máy sản xuất á, thì trước tiên là chúng ta là cần phải là trồng là phải áp dụng các cái biện pháp canh tác bền vững. Và từ khi trồng, cũng như tôi đã nói là từ khi cấu trồng ấy, là chúng ta là chọn đất là phù hợp với cây dứa. Và cái thứ hai nữa là độ pH phải đảm bảo từ 4 đến 6. Và khi trồng thì đất phải tới sộp và thoáng khí. Trong quá trình trồng là chúng ta phải xử lý cái chôi bệnh, tròn chôi bệnh khỏe, tròn chôi khỏe mạnh và là xử lý nấm bệnh để là hạn chế được cái việc là thối nọn. Và trong quá trình trồng và chăm sóc là bón phân NPK cân đối và là quản lý sâu bằng hại bằng cả cái phương biện pháp là tổng hợp và là bền vững.
0: Đối với cái diện tích từ chuyển đổi cây trồng khác sang trồng dứa, chẳng hạn như có thể là có những cái đất mà chuyển đổi từ cây ăn quả này sang cây ăn quả khác, hoặc là có những cái diện tích bà con chuyển đổi từ cây keo đúng không ạ, bà con có thể chuyển đổi sang được trồng dứa hay không, và những cái lưu ý gì trong quá trình chuyển đổi này để đảm bảo cái chỗ thích nghi trong cái phát triển cây dứa nguyên liệu?
1: Đối với những cái diện tích mà trồng kém hiệu quả sang cái trồng cây dứa thì là cũng để đảm bảo được là trồng dứa hiệu quả thì chúng ta là phải chú ý cái điều kiện đất đai là cái điều được kiểu đầu tiên, tức là đất không bị ngập úng, là đất là có độ pH là từ 4 đến 6 như tôi nói.
0: Vâng. Và thì để cải tạo đất trong cái điều kiện đất kém hiệu quả, cái độ pH chưa cao thì để cải tạo đất đảm bảo cái độ pH, đảm bảo được cái đủ điều kiện cho cây dứa thì bà con cần phải bổ sung như nào, cần phải cái sự cải tạo như nào?
1: Trong cái điều kiện mà độ pH không đảm bảo, ở độ pH ở đấy đối với cây dứa là nó là thuộc thích nghi về cái điều kiện là đất chua, hơi chua. Cho nên là nếu như mà độ pH mà thấp dưới 4 thì chúng ta là cần phải trong quá trình xử lý đất thì chúng ta cần phải bón thêm ít vôi, ít vôi bột để là cải tạo cái đất trồng dứa. Và là đất trồng dứa là phải thoáng khí và thoát nước, thì là trong quá trình thiết kế cái lỗ trồng là chúng ta phải thiết kế làm sao để đảm bảo cái nguyên tắc là thoát được nước bằng cả cái đường lỗ, bố trí cả cái đường lỗ, cả cái đường nhánh để là thoát được nước một cách nhanh nhất.
0: Vậy thì với cái đất có cái độ dốc như thế nào là lý tưởng cho cái việc trồng dứa thưa bác?
1: Đất có độ dốc là ở ta là có độ dốc từ 3 đến 10 độ là lý tưởng cho trồng dứa.
0: Trong cái việc mà chăm sóc dứa thì cái dứa có phải là một trong những cái cây mà dễ nhiễm bệnh, sâu bệnh hay không, và đối với cây dứa thì sẽ có những cái loài đối tượng sâu bệnh nào dễ tấn công mà bà con cần phải lưu ý?
1: Đối với cây dứa thì là có một số cái loài sâu bệnh mà bà con cần chú ý, đó là cái bệnh thối nọn dứa, thối rễ dứa, và là cái bệnh khô héo đầu lá do virus, và là một cái loài côn trùng gây hại thì đó là rệp sáp. Đó là những cái bệnh chính của bệnh hại chính của cây dứa.
0: Vậy thì Phong, hiện nay bà con mà đối với cái diện tích dứa đang phát triển bình thường và đối với cái diện tích dứa bắt đầu mới trồng thì để phòng các loại đối tượng sâu bệnh này thì bà con cần phải xử lý như thế nào, thực hiện như thế nào?
1: Đối với các cái loài sâu bệnh thì để chống cái loài sâu bệnh mà thối nọn á, đó là bệnh thối nọn thì bà con thối nọn thối rễ thì bà con cần chú ý là đất khi trồng là phải thoáng và là không được ngập úng, và là thứ hai nữa đó là trong quá trình trồng và chăm sóc thì bón đạm phân lấn và NPK cân đối để và bổ sung thêm một cái số vi lượng như là magie và silic để cho cây có kháng bệnh tốt hơn, và khi mà bị nhiễm bệnh thì chúng ta phải tiến hành là phun thường xuyên kiểm tra, nếu mà mùa mưa đến thì chúng ta thường xuyên kiểm tra và là phun phòng bệnh cho cây dứa.
0: Vậy thì dấu hiệu để bà con có thể nhận biết được cái bệnh thối nọn này là gì?
1: Dấu hiệu để bà con nhận biết được cái thối nọn đó là cái mép lá, cái cuống lá và là cái đỉnh sinh trưởng là bị thối, và cái mô bệnh là chuyển từ màu trắng ngà là sáng là nâu đen, và là giữa cái mô lành và là cái mô bệnh là có một cái vết hằn nâu rất là rõ, và là khi mình dùng tay để kéo cái lá nón lên thì là lá sẽ rơi ra khỏi thân, và là cái lá là biến từ màu xanh sang là màu đỏ. Thì đó là dấu hiệu của bệnh thối nọn. Còn dấu hiệu của bệnh thối rễ là cái rễ là từ là màu vàng sáng là sáng là sáng, màu trắng ngà là sáng là màu đen nâu, và là cái lông hụt và cái rễ là bị thâm đen, và là cái cây thì là chuyển từ màu xanh, lá màu xanh ra sang màu vàng. Và khi bị bệnh nặng thì là cái cổ rễ á, là bị thối và là có cái mùi chua nhẹ. Thì lúc đó là cây cũng phải héo rụt và chết và mình dễ dàng nhổ ra khỏi đất.
0: Vậy thì theo bà là cái cây dứa, thì ngoài cái bệnh thối nõn thì lúc mà dứa ra quả thì cô có cái bệnh gì trên quả hay không? Có cái nấm hay là cái loại sâu bệnh gì để ảnh hưởng đến cái chất lượng quả hay không?
1: Thì là ở đấy là có, ở trên quả thì là thường là có, là nếu như bị rệp sáp thì sẽ là có các cái bô hỏng là do cái dịch tiết của rệp sáp gây nên, thì cũng là gây ảnh hưởng đến chất lượng quả. Rệp sáp nếu mà chích hụt ở quả thì cũng sẽ gây là ảnh hưởng đến cái chất lượng quả, nên là bà con cũng chú ý phòng trừ cái rệp sáp. Và rệp sáp này thì cũng rất là khó phòng trừ.
0: Rất khó phòng trừ, nhưng mà để có thể là hạn chế thì bà con phòng như nào?
1: Để hạn chế thì là rệp sáp là nó có một cái lớp sáp ở trên mình nhá. Thế là khi mà phun thì là nó được bảo vệ và nó không thấm được. Cho nên là thường là chúng ta là rất là khó phòng trừ và nó có kiến công sinh ấy. Thế là khó phòng trừ thì trong quá trình này thì chúng ta cũng sẽ là tiến hành làm sao là để loại bỏ cái vòng phòng trừ kiến trước. Xong đó là chúng ta là khơi thông thoáng để cho cây thoáng, và là những cái nơi ẩm nấp của rệp sáp là bị loại bỏ. Và trong quá trình phát hiện là nếu như 7-10 con trên một cây thì chúng ta tiến hành là phun cả cái thuốc bảo vệ thực vật có bán trên thị trường.
0: Theo ba thì để có thể hạn chế được cái việc mà ba con chúng ta làm dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật đó, thì ba con có thể áp dụng những cái biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp nào trên cây dứa?
1: Để hạn chế được bớt cái quản lý bảo vệ thực vật, thuộc bảo vệ thực vật thì chúng ta là cần có những cái biện pháp như là canh tác bền vững. Ví dụ như là khi trồng thì chúng ta có là chọn là đất cao thoát nước, và khi trồng mà trồng với mật độ là phù hợp, bón phân NPK cân đối, và là chúng ta là sử dụng là phương pháp là sinh học, là có thể là sử dụng các cái loại nấm đối kháng ấy để phòng trừ. Và là cái thứ hai nữa đó là làm bằng phương pháp thủ công, là chúng ta là làm cỏ là xóa bỏ được cái nguồn trú ngụ của rệp sáp và là một số cái loài gây bệnh mắc bệnh. Và biện pháp cuối cùng là chúng ta sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật.
0: Có vẻ như là qua cái tư vấn của ba thì tôi thấy rằng là cây dứa so với các cây ăn quả khác thì cũng không phải là cái đối tượng cái cây trồng mà nhiều loại sâu bệnh tấn công, đúng không ạ? Như là các cái loại ăn quả khác, đúng không ạ? Vậy thì cái đối với cây dứa theo ba là cái công tác chăm sóc, điều gì là khó nhất và cái điều gì quyết định đến cái năng suất chất lượng?
1: Quyết định đến năng suất chất lượng của dứa thì là nó tổng hợp rất là nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta làm cho cái cây khỏe mạnh và là kháng được bệnh. Thì để có cây khỏe mạnh thì chúng ta phải bón NPK cân đối và là cả cái chất trung vi lượng cân đối theo tùy theo cái đặc tính của dứa và cái nhu cầu của theo từng giai đoạn. Và thứ hai nữa là chúng ta phòng tránh bệnh bằng cách là thực hiện cái quản lý dịch bệnh hại tổng hợp chặt chẽ. Và cái thứ ba là chúng ta phải là chăm sóc vườn cho nó thông thoáng, thì là đó là điều kiện là tác động đến ảnh hưởng đến năng suất của cây dứa.
0: Theo ba thì quá trình mà đi tham gia xây dựng các cái mô hình, đúng không ạ, mô hình trồng dứa, thì ba thấy là hiện nay là cái ý thức của bà con cũng như là cái năng lực sản xuất của bà con đối với cây dứa nguyên liệu nó ngày càng được tốt hơn như thế nào?
1: Về vấn đề là cái áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật trong sản xuất cây dứa thì là càng ngày là càng được nâng cao. Ví dụ như năm 2021 là năng suất là chỉ đạt là 21,21 tấn trên hecta, thì là đến năm 2024 là đã đạt 37,29 trên hecta. Là người dân đã áp dụng được một cái số biện pháp như là tìm hiểu các cái quy trình kỹ thuật đã được ban hành để là áp dụng vào để cho phù hợp với cây dứa. Cái thứ hai nữa đó là họ là biết là dùng các cái biện pháp kỹ thuật như là phủ ni lông để giữ ẩm cho cây dứa, thì đó cũng chính là các cái biện pháp, hoặc là những cái biện pháp thấm cánh trong rất là được ba con nông dân ở Quỳnh Thắng là áp dụng, là càng ngày là càng nâng cao cái năng suất của cây trồng.
0: Liên quan đến cái việc mà giữ độ ẩm thì có nghĩa là chúng ta nếu như mà có những cái vùng nào mà hạn hán, có nguy cơ hạn hán thì chúng ta phải có cái hệ thống tưới. Vậy thì cái việc mà lắp đặt hệ thống tưới cho cây dứa có khác hay là như thế nào so với những cái chè không ạ, thưa ba?
1: Tức là việc áp dụng nâng cao cái áp dụng cái việc tưới cho cây dứa, thực ra là cây dứa là một không những nó khác với một cây những một số cây trồng khác, là cây dứa nó chịu hạt nó rất tốt. Cho nên là nếu như chúng ta mà áp dụng được cái biện pháp thâm canh là lắp hệ thống tưới cho cây dứa thì rất là tuyệt vời, nhưng mà ở đây là có cái hạn chế là đầu tư thì rất là cao, cho nên là ở một số cái vùng là người ta

0: dùng là phủ ni lông để giữ độ ẩm. Và là những lúc mà nắng hạn kéo dài thì người ta sẽ sử dụng cái biện pháp là tưới trực tiếp, mà trong quá trình tưới để chú ý là nước rơi vào nọn để chống thối.
1: Vậy thì hiện nay như lúc đầu của chương trình chúng ta đã trao đổi là hiện nay là tỉnh đang có rất là nhiều cái cơ chế chính sách để là tập trung khuyến khích bà con mở rộng diện tích để đảm bảo cái quy hoạch của cái vùng nguyên liệu chế biến. Vậy thì bà có thể nói rõ hơn cái cơ chế chính sách của tỉnh, và đặc biệt là đối với cái cơ chế mà tưới cho cây dứa thì theo bà là có hay không, và nếu mà chưa có cái cơ chế chính sách cho cái tưới thì cái cơ chế chính sách để khuyến khích mở rộng như thế nào, cụ thể như thế nào?
0: Ở đây hiện nay thì là có cái nghị quyết 34 ấy là ban hành năm 2025 là đã hỗ trợ chính sách cho những cái diện tích lần đầu trồng dứa là hỗ trợ là 80% giá giống giá dứa, và là 5 triệu tiền làm đất trên 1 hectare và là 3 triệu rưỡi tiền ni lông trên 1 hectare. Thì đấy cũng là một cái chính sách rất là thiết thực để cho bà con nông dân, và hiện nay thì cũng đang trên năm 2026 cũng đang triển khai ở các cái xã trên tỉnh, toàn tỉnh đến Nghệ An, và là kế hoạch của tỉnh năm nay là mở rộng được 1.000 hectare dứa ở cái chính sách ở nghị quyết 34 này.
1: Vậy thì về những mô hình như nào thì được hỗ trợ, với cái diện tích, quy mô diện tích như nào và có điều kiện như nào để có thể được hỗ trợ cái chính sách này?
0: Đối tượng được hỗ trợ là những cái cá nhân, những cái doanh nghiệp và những hộ nông dân. Còn nữa là yêu cầu đó là phải là diện tích trồng dứa lần đầu là mới được hỗ trợ. Và là quy mô thì là ưu tiên cho những cái vùng nào mà phát triển sản xuất mà để là phục vụ có điều kiện quy mô mở rộng cái vùng nguyên liệu dứa. Ở đây là áp dụng cho toàn tỉnh.
1: Vâng. Vậy thì hiện nay là bà con chúng ta đã có được cái chính sách này chưa?
0: Hiện nay là đã triển khai, và hiện nay thì đã trồng được là khoảng 300 hectare dứa. Là triển khai ở cái chính sách của nghị quyết 34 này là được khoảng 300 hectare. Và kế hoạch là đến cuối năm thì thực hiện là 1.000 hectare kế hoạch của tỉnh.
1: Vâng. Vậy thì trực tiếp thì xây dựng các cái mô hình cũng như hướng dẫn về cái quy trình kỹ thuật thì theo bà là hiện nay bà con chúng ta đang băn khoăn nhất, đang mong muốn nhất trong cái phát triển, để tự tin phát triển mở rộng cái diện tích cây nguyên liệu dứa, thì cái mong muốn của bà con như thế nào?
0: Mong muốn của bà con là bà con là quan tâm lớn nhất đó là mong muốn là có cái đầu ra sản phẩm mà được tiêu thụ. Thì hiện nay là tỉnh cũng đã kết hợp với một số cái đơn vị như là công ty xuất khẩu Đông Giáo là ký đầu ra tiêu thụ cho bà con, và mong muốn thứ hai là được hỗ trợ nguồn vốn. Và ở đây thì đầu tư dứa là đầu tư ban đầu là khá là cao, nên mong muốn của bà con là được đầu tư hỗ trợ cái nguồn vốn. Và ở đây chúng ta cũng đã có cái chương trình hỗ trợ nguồn vốn ban đầu, thì đây cũng chính là cái đòn bẩy về cái tháo gỡ cái khó khăn ban đầu của tỉnh trong cái việc mở xuất trồng sản xuất cây dứa.
1: Ngoài ra thì có ông Trần Mạnh Hà ở xã Gia Xuân có hỏi như này là bà có những cái khuyến cáo gì dành cho các cái hộ đang mở rộng diện tích trồng dứa nguyên liệu để có thể đạt cái năng suất cao cũng như là sản xuất bền vững để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thu mua?
0: Để trồng dứa đạt năng suất cao và bền vững thì trước tiên là trước khi trồng là bà con cần phải liên kết với cái doanh nghiệp để thu mua sản phẩm, tránh cái trường hợp là được mua được giá và là thương lái ép. Và cái thứ hai nữa đó là tìm hiểu cái quy cách sản phẩm, bởi vì là mỗi nhà máy thì lại có những cái quy cách sản phẩm khác nhau. Chúng ta cứ tìm hiểu cái quy cách sản phẩm để là từ đó là trong quá trình chăm sóc để cho nó phù hợp với cái sản phẩm. Và cái thứ ba đó là phải bố trí cái lịch là rải vụ, không nên trung tâm tập trung một lúc quá nhiều, bởi vì là như thế thì sẽ là gây ứ đọng cho nguyên liệu và là sẽ gây là quá tải cho cái nhà máy. Và trong quá trình là trồng và chăm sóc thì chúng ta thực hiện cái quy trình canh tác là phù hợp với cây dứa, từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc và khâu quản lý sâu bệnh là chúng ta phải thực hiện cái quá trình đó là cho đúng và phù hợp. Ví dụ yêu cầu đất trồng là phải khô ráo, yêu cầu mật độ là phải thông thoáng và là bón phân NPK cân đối, về lại quản lý sâu dịch hại là phù hợp và chặt chẽ theo cái quy trình là quản lý dịch hại tổng hợp trên cây dứa. Và ngoài ra thì là có thể là ghi chép sổ nông vụ để là phục vụ cho cái việc là cả cái tiêu chuẩn về việt gáp ấy và truy xuất nguồn gốc cây trồng.
1: Với một cái quy trình mà sản xuất nó hiệu quả thì theo bà là trên địa bàn Nghệ An thì cái năng suất có thể đạt được bao nhiêu, và thực tế hiện nay thì bà con của chúng ta đã có những cái mô hình sản xuất hiệu quả như thế nào?
0: Theo thống kê của Nghệ An là năm 2024 là đạt là 37,29 tấn trên hectare đó. Và ở đây thì là một, có một cái số là nông hồ thì là ở Quỳnh Thắng thì cũng là đạt được năng suất là cao, đây là trên 40 đến 50 tấn trên một hecta ở Quỳnh Thắng.
1: Và vấn đề hiện nay bà con vẫn quan tâm đến cái vấn đề giống á, thì bà con mà mua ngoài thì hiện liệu có đảm bảo cái yêu cầu hay không thưa bà?
0: Giống thì là chúng ta nên mua ở những cái nhà sản xuất là uy tín. Với là quan trọng quá trình chọn giống thì chúng ta phải chọn những cái chôi giống mà đạt tiêu chuẩn, và là sạch bệnh, thì nguồn giống cung cấp phải là kiểm tra ở những cái nguồn giống mà có những cái cây mè là khỏe mạnh, thì là chúng ta tìm nơi mua những cái nơi mà có những cái nhà sản xuất uy tín, thì là chúng ta là thực hiện như thế thì sẽ là hạn chế được cái bệnh ở trên cây dừa.
1: Vâng, thưa bà con ạ, hiện nay thì trong theo quy hoạch của tỉnh thì trong năm nay thì bà con chúng ta phải phấn đấu để có thể mở rộng 1.000 hecta để đáp ứng được cái yêu cầu của các nhà máy chế biến. Và hiện nay bà con chúng ta đã sản xuất được 300 hecta thì phải còn 700 hecta từ nay đến cuối năm, phải không ạ? Vì vậy là bà con chúng ta cần phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin mới cũng như là những cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để đảm bảo cái việc mở rộng diện tích của chúng ta đảm bảo cái hiệu quả. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Người Công Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Tiêu Hóa đến từ Trung tâm Giống Nghệ An đã đến tư vấn cho bà con. Và cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã đồng hành cùng chương trình.
2: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hòn báo tơ phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bố mẹ Tân Pỉ Nồng. Mới bố mẹ Tân Pỉ Nồng bỏng phăng chứa phát thanh quan tê thải Hòn báo tơ phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xó kể hợp bố mẹ Tân Pỉ Nồng cho lăng đi. Có ỏi đầy xuất khẩu, Pỉ Nồng chung mừng. Bài tèm, pin phúc ma nghe bụng mòn liền mòn, cai công nghệ mờ. Bài tèm, mỗi hào cờ tàn năm, chơ và hào nằm kim. Bài tèm, trực trao tỷ liền phục thủy sản còn nham phân bảo. Sắp ăn mèn bài tèm, xuân hành chơ sỏi vàng hơn thảm, hơ lực, hong côn thực ao chất độc xa cam. Bài tèm, bảo hiểm xếp việc, bài bòm năm bí nòng, cuông chơ khôn nhạc. Bài tèm, siêu giáo viên, ăn nhang ngầm, còn bi hiên mờ. Suốt chương trình mời bí nòng bóng bài tèm, cư quam dân ca vì rằm siêng hừng. Lăng đi mời bà mẹ thương bí nồng bỏng phăng.

0: Số ma bà mẹ tăng bị nồng. Và mi lai neo nông sản nhang tỏ nà năm xã hơn lông cả xã Vân Du. Có ỏi nhang ao ma này hơi lai bị nồng. Bố điêu tỏ xử năm xã sung hơn. Tại còn họ đỉ, có ỏi nhang đầy doanh nghiệp xử cư xuất khẩu hàm Hàn Quốc. Ăn thì khai ọc chơi nho sung ăn đầy, tầng ngân tiền hờ côn bộ ỏi. Hơn bà Trân Thị Thiên, mi xám sao ỏi. Bí nì giả ỏi cốc nham đầy cử xí về hà triệu đông là tận. Tầng chân nì nhân hơn 2,7 triệu đồng là tận. Năm năng suất bình quân nửa từ xì tận là sao. Bỏ và chứng ngân vang ọc tới hơn nhằm bị lại hơn 30 triệu đồng. Bà Trân Thị Thiên, bàn đô thỉnh xã Vân Du và giá hai bình quân khư bí nỉ chưa cốt xì đầy xì phải 2 triệu đồng là tận. Chưa căng thỏng mẹn 2 triệu đồng là tận. Chưa nhằm suất mẹn 2,7 triệu đồng. Chưa nhân hơn mẹn cờ hốc triệu đồng là tận. Mỗi năm bí cái xì bí nỉ sung hơn ị. Ông Hoàng Đức Nga, trưởng bàn đô thỉnh xã Vân Du có hơ hụ.
1: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy.
0: Anh này không có ỏi rủ nì mèn hơn chú neo có ửn. Hơn xám họt xí tửa mỗi năm mà đươi mà thủ họ miên co. Giá hai bí nỉ sung hơn, chứ nì giá sung nhất nhưng hơn mèn húc phải xong triệu đồng là tần. Là sao? Đây tẻ xí phải hạ, họt hạ tần. Nhưng tỷ bục ỏi hơn ông Phan Văn Hoa. Năm đầy bừng môi đi, mà có ỏi bẻ bên tân xử co. Tân mít chú tỷ ỏi hóng hơn ổng, đầy doanh nghiệp nừng xử, cư xuất khẩu hàm Hàn Quốc. Tư cúc, ỏi đầy xuất khẩu, và ổng hoa cỏ chùm. Hủ đầy mẹn cuốn cho bằng môi trực trao, mẹn ăn phải đầy môi hậu. Ông Phan Văn Hoa, bàn đô thỉnh xã Vân Du, chuồn triển.
2: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khẽ hơn.
0: Cuộc ỏi xuất khẩu thì mẹn phải đi hơn, chứ hai tăng nọc. Mọi hến sẽ phải mi đủ đổ đường, có bọc biên bồng, tân nòi tẹt, sẽ chẳng đầy mưa xuất khẩu. Trên này xã Vân Du mi hơn 96 hecta ỏi, dù chù bàn, công văn, hông thỉnh, trang kiều, tân đô thỉnh. Chờ mà hong doanh nghiệp sự ỏi xuất khẩu, nhưng tưởng chớ hờ thì bẻ bên tỉ nguyên liệu. Tông bốn nho sung ăn đầy hờ có ỏi, tân mi tưởng ngân tiên hờ bị nòng. Trễ sắp quy trình túc sỏi xuất khẩu, năng suất tân có ỏi đi để ao hừng. Và còn đi là sáu ỏi hờ đầy cử xếp họt xếp xong triệu đồng. Sự chân ý nhân đầy tẻ xếp hạ họt xếp chết triệu đồng là sao? Ông Mà Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du và Mèn.
3: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn.
0: Chứ mà hông doanh nghiệp, Mèn ăn đầy ổm, hờ chưa nằm bố có khư bẻ với kinh tế hông bạt mường. Còn cho doanh nghiệp hậu, Ủy ban dân xã của Yểm Tảo Thang hờ chú hươn bụ ỏi, tân chú ăn ướn mưa bẻ bên, tân hai ọc, bên neo hàng. Chớ tẻ nhang hến cả xã Vân Du, chớ xuất khẩu ỏi đíp hàm thị trường Hàn Quốc, nhang khai ọc chưa mở, cứ nhót súng ăn đầy hờ có ỏi. Hay mà bỏm năm chớ khai quảng thị trường, chú bán mương có phải môi họt quân chớ bẻ bên tỷ đinh buộc, phải bỏm năm sẽ môi tỷ nguyên liệu. Năm cử túp sỏi đầy chu tiêu chuẩn hong thị trường xuất khẩu, xì chế đi, chứ nằm buộc bừng môi, còn mẹn ăn phải đầy môi hậu.

0: Bà mẹ tăng bình hạc bèn, Nghệ An mẹn bàn mương để hù họt năm nghề bục mòn liệng mòn. Hai vả nghề nỉ nhang giàn và xia xa, năm vả tỷ hào phả nhàm neo bệnh, tân chưa hai ọc bộ đài đi. Chớ nỉ ê sắp công nghệ mở, năm chưa bé bòm hong hồi nông dân tân doanh nghiệp, nghề cào nhang tân tửa để mà, o mà ngân tiên hở lai hơn. Hơn bí nỉ, hơn ổng đằng đinh tin, dòm tỷ hơn rủ nừng, tặng điêu hoa, tân mi pi, cứ ít sổng sáng, hờ chơ liềng mòn. Là lá hơn ông liềng tài sĩ, họt hốc bửn mòn. Nhiệt độ quốc phong mà đầy môi đi, cứ mi tỷ hờ mòn bẻ bên. Năm hàn, nghe tổ tỷ hào phả nhàm, chết nỉ, ỉm đầy ít đi hơn. Ông đằng đinh thiên, côn rủ xà thuân trung và mèn. Và trước trao đầy nhiệt độ hờ mòn, sẽ xò nòi bên bệnh, hơn chơ còn đi. Hai chân nỉ hơn khỏi ê hơn nỉ, xì bộ giàn mưa phả phân, phả hòn xì mi điêu hoa, tân mi pì, nhiệt độ cung phong cho lơ cỏ đầy trực trao, có hên dên giỏi hơn. Tại pi sau nghi sau xỉ, lấy hơn liệu mòn cờ song sáng nằm bao, đầy doanh nghiệp tút giỏi mưa neo mòn, tân phụ mòn, ca chơ mẹn ê lừa công nghệ mở, tân kỳ hợp đồng hái xử neo sản phẩm. Bà Phạm Thị Kim Phượng, giám đốc công ty bẻ bên nông sản Nghệ An hở hụ.
1: Hiện nay mục tiêu chính của công ty là muốn phát triển.
0: Chính ý chủ ăn hong công ty mẹn dược bè bên cờ ha hoa hecta tỷ buộc, nhưng đủ cứ ép mẹn mai bòn, hơ tỷ hơn mày ươm may dù Nghệ An. Cứ nghe mi tẻ lơ ma tảo ma, nọc doanh nghiệp hồi nông dân chủ cấp có tòng chào. Tẻ chế vào quảng bọc sòn hồi viên biển túi neo co buộc, xón tẩy mưa kỹ thuật, họt chơ tỏ doanh nghiệp hai xử neo sản phẩm. Dù chú bán mương, bi nghe buộc mòn, bí nòng nhăng tảo mà, nằm neo có tô, ỉm pàn pò tẻ tư lơ mà. Ba Nguyễn Thị Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuân Trung có vả.
2: Hiệu quả thì hơn so với là cái cách nuôi cũ bởi vì...
0: Anh này mỗi năm chơ liền cầu, năm mi khoa học công nghệ bẻ bên, xê buộc mòn liền mòn dù ni có đầy ngài. Mi công ty hóng ơi phường bọc xón mưa kỹ thuật, năm hàn ế sắp kỹ thuật mở, mèn buộc mòn chẳng đầy năng suất sung hơn. Bột tàng ma cả chơ bì búc nghe lái tơi. Chân đi bì búc tỉ nguyên liệu, bài bòm năm ế ọc thân chế biến. Quân xin tăng hạ, hồi nông dân chủ cấp chả nhân bài bòm năm hồi viên, tè bọc xòn mức khoa học kỹ thuật, tè bì búc chủ chết đầy hang mặn. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An hờ hụ.
3: Đã đồng hành với Hội Nông dân cơ sở để hướng dẫn kỹ thuật, và thứ hai là chuyển giao.
0: Bài bòm năm hồi nông dân cả chu xả bàn cứ bọc xón mưa kỹ thuật, tân bọc xón mưa neo mòn mở, có khư neo mòn. Mọi hò tỏ năm doanh nghiệp, bòm năm doanh nghiệp tân bị nòng, tân hồi nông dân cả chu xả bàn. Mọi thẻ chơ buộc bưng mòi, hoặc chơ ao ma, cứ bị nòng yên chơ, tiếng mòn đầy sung nhất. Chơ bòm ít căng khoa học công nghệ doanh nghiệp, tân chơ bài bòm hong hồi nông dân tỉnh. Bộ điêu tờ sỏi hơ bí nọng mít tướm ngân tiền, nhang khai ọc cho biển búc mang nghi lai tơi.

0: số ma bỏ mẹ tân bị nồng pha hòn hứng ế hờ nằm cả chu hồi hòn lung tẩm quân chơ nằm nhân dược mi hờ chơ nằm buộc mạnh phải mi anh hỉ nhân dàn và nằm kem ngải hào na còn anh hỉ ngành nông nghiệp tân chủ đơn vị trực moi công trình thủy lợi nhân tạnh ọc chu ăn cừ tàn kim trực moi nằm hờ chơ nằm buộc chơ cái nghiên lơ cản bộ tràm ba ra biển thủy có tạnh ọc chơ to nằm kim cư mà ọc chu ăn hủ đầy men và phát tú ba ra mèn màn đầy xăng chu nghiên và nằm lông tẩm xì chất xẹp môi mưa đủ kim có màn đầy ít cư trực châu mưa tăng nằm đi túp sỏi hờ chơ nằm bù ông Lê Đinh Nam trạm trường trạm ba ra biển thủy và mèn
1: với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay không
0: năm phải nham nhưng mi lai chơ hến hải xì chất xẹp môi môi hầu ít công trình đầy tảnh nhằm sắp chế bọc sòn hơn cấp nữa, trực cho nhằm sắp quy trình về hậu ít công trình. Nhân cả ba ra nghi quang, công trình đầy tảnh, cơ tàn kim, hàng ván, hơ tì nằm cầm. Chất xẹp môi có đầy ít đi, hào nhằm phá hòn chú pi cai, nằm kiếm ý hào họ tì câu nghi thuần. Mi lai chơ, đơn vị nhân phải tăng tạm ăn phái từ câu, cơ tàn nằm kim hào quân nà. Tè cúc nhằm hè thu pi nỉ, chơ to nằm kim, xẹp môi tăng nằm, đệ hựa. Ông Nguyễn Đinh Tuấn, trạm trường trạm Ba Ra Nghi Quang có hờ hủ.
2: Vào đông mùa hè thu thì đơn vị chủ động là
0: hào cúc nham hè thu, đơn vị im etamit chu ăn, tè chu pha tu, canh kim với hào. Có hứa bọc sọt ai nòng quân đơn vị xẹp môi tăng nằm, tè nỉ hơn họt câu cầm. Phá hòn hưng, ế hờ nằm giom cả chu nong phai hồi hòn lông hèn. Chơi bậc nằm lông tằm to sơ nằm kem hờn, xin nhân dàn và nằm bể với hầu tỷ điên piêng. Còn ăn nỉ, tại cúc nham phà hòn, chú đơn vị trực môi công trình thủy lợi, hiểm mi chù chơ cành hành đẹp. Của ngà ăn chào mẹn, môi hầu chú công trình tàn kem, cả chú tỷ tăng nằm, tăng bể. Cứ trực trao mi này nằm ván, hờ chơ nằm bụt. Ông Phạm Thế Phi, trường phong kỹ thuật, công ty trách nhiệm hạn thanh viên đường Thủy Lửa Nam, chồn triển.
3: Công ty cũng đã vận hành các cái cổng Nam Đan để tập trung lấy được vào cho hệ thống.
0: Công ty ỉ mới hào chủ còn Nam Đan, áo nằm hơ hệ thống thủy lợi Nam, tành ọc chơ sáng tân mít chủ pha tu, tỷ ba ra biển thủy tân ba ra nghi quang, cơ canh và nằm kim hào nà. Bọn hành công ty có xẹp môi phê duyệt, chơi mèn canh hành đẹp, toàn tập chu máy bơm cơ khẳng khang, mi nằm, chơ và nằm lung tầm, nhân dàn và phá hàng đẹp bên ọc, nơ tỷ, công ty túp sỏi. Ông Nguyễn Trương Thanh, chi cục trường, chi cục thủy lợi Nghệ An hờ hụ.
4: Để mà hạn chế những cái thiệt hại do cái
0: cứ nói ma xí hải, năm nằm kim hào nà, sở nông nghiệp chi cục thủy lợi của em bọc giòn chú bán mương, nhân hiến mẹn chú đơn vị trực môi cả chú con rủ xuất, phải nhằm sắp quy trình, mẹn tàn kim hẳng van. Cơ tàn ma nằm kim hào nà, gió mẹn chủ đơn vị trực môi tăng nằm có phải xẹp môi mưa tăng nằm. Chân ý chủ công trình tàn nằm kim cả nước tỉnh nhắc ít đầy, toàn phùn trực cho mi này nằm ván hờ chữ ít nà. Hai vả còn ăn nhân hiến hải, hong phả nhàm, pha hòn hưng, dì chủ đơn vị trực môi công trình thủy lợi có nhân trực cho trực môi sau xỉ nơi sau xỉ chờ, xẹp môi đủ kim, tân nằm dẫn hơn, cơ tàn ma, chơ dàn và nằm kim với hào quân nà.

0: Thông, xã An Châu và
1: Tôi có cái hệ thống thoát nước là nó khi mà nước dâng lên cao là có cái
0: hệ thống khai nằm mèn còn chưa nằm dần hơn có tầng mét chủ non. Tôi và mi hệ thống nỉ cho khai ọc tầng bơm hào dây sau lái ọc tăng nọc phai. Dù lái tỉ liền kem về vì non nhân ngầm dàn năm tỉ non dù tỉ tẩm nhân dàn và thuồm chưa và mi phân hèn lăng là từ mi phân nằm về hơn lông có nhân dàn và mi neo bệnh nơ tỉ ba cùng chú xía hải năm phải nhàm bên ọc ê hờ chú hươn phải moi đi cành chơ xía xỉu. Ông Hô Quang Kiểm côn rủ xã Quỳnh Ánh có vả
2: năm vừa rồi thì cũng mất mát
0: pí chả há lèo xì xía xiều hình pí nỉ có nhân tọn tập êm a đin cứ moi hào tỉ liền có bò tam liền ê năm dàn và phả nham moi hến sẽ có thả moi phả nham đầy đi bò chẳng xả trên này xã Quỳnh Ánh mới hơn nghìn hươn liền buộc thủy sản men sản lượng cùng hốc bươn cúc pí sau nghi do hốc đầy cửa nghi nửng xăm hỏi tần sát bản mương chú pí khờ đi năm thực thòng hong lai ăn mưa phả nham tì tắc nằm có men dàn mi neo bình tong hột năng suất tân sản lượng. Ông Trần Văn Tinh phòng kinh tế Hà Tân ủy ban nhân dân xã Quỳnh Ánh triển mèn
3: đối với mùa mưa bão ủy ban nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái
0: là phí sự ủy ban nhân dân xã quỹ mi chủ chia lai bọc giòn chu tây hương thành ọc chu chớ nói mà sĩ hải năm phân bảo chu tỷ hệ thống phai màng sẽ thu khỏi quỹ sao hờ chu bơ côn toàn hột mỗi hào chu còn lái nằm tân trực trao mưa đủ kim cơ mèn mỗi hào liền tân mi đủ nằm hờ neo pá cùng nhân và quân chơi nhằm hầm hột pha bảo nhân hến bọc năm ăn hủ đầy hong côn liền cho trước trao mưa hạ tân thủy lời trước moi đi tăng nằm tân ngủ mưa chủ ăn xê tông bổn nói ma sĩ hải trước trao hơ tỷ lượng buộc thủy sản kem pỉ hong tỉnh đầy đi.

0: Bố mẹ tâm bị đảng bèn. Tành sắp chơ xóa bang hươn hỏa hạt hờ côn lực hong côn bay tành sàng thực ao chất độc hóa học. Nghệ An nhang mây hào êm mồm chú công trình cư bí nòng khơm bay hào tư khủng. Hòn nì tương tỉnh mi sóng hỏi linh một hươn đài tốt sỏi năm mấy ngân nưa cao tỷ đồng. Tăng lăng chú ăn ạ, men ăn dược mưa tỷ rủ đi, hong lai hươn, im thực xí hải, quân chưa tảnh sàng, cái lai tời. Mi bí nghi nửng có hỏi hạ xíp hốc, ông Nguyễn Văn Quyên, im ma năm chỉ trương Tây Nguyên, men thực ao, chất độc da cam. Im ế hờ, cốt lực sai, mi bí nghi nửng có hỏi bẻ xíp xám, thực bệnh bê bạ. Hơn xí xíp bí cái, bơ điêu nửng ổng, men trực môi tư khùng, tè bơ môi hờ lực, tè bơ môi hờ chưa kỳ là nghìn. Năm hành chưa đầy bản mường sỏi hờ pén hươn. Ông có bợt xa, ăn hạp nắc, năm chủ pi lao lì. Bố điêu tỏ hơn ổng quyền, lai hươn, năm chủ pi khùng rủ quang lăng hươn hùa hạt. Hươn ơi Phan Thị Ngọc, có mẹ nừng quang chủ hươn khư ả. Anh phải tành sàng thực ao chất độc quả học. Ơi có thực tòng và mặn ôm kẹt, bố mi chơ cứ pén hươn rủ. Đẩy hươn mờ, men ăn dược hưng lỉ hong tay hươn. Ơi Phan Thị Ngọc, ban Hưng Mì, xã Hưng Nguyên và mèn.
1: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước. Nhờ
0: năm nay đảng, nhà nước, chính phủ, bí nòng sỏi hờ và ế đầy kỳ hỏng hươn, chôm bò vả đầy mít. Tè chú côn khứ ả, chương trình xóa vang hươn tảm, đầy chú bán mương tảnh ọc, lăng nghìn sau sóng bươn sỉ bi sóng nghe gió hốc. Bòm năm mấy ngân túc sỏi, lực lượng quân đội, dân quân, tân chủ đoàn thể, bòm hùm chơ, sỏi nghìn ế việc, chiến chú nếu vật liệu, bốt hơn cầu, cư sụn hen chưa ít. Hai mà năm chất tốt sỏi chết xếp triệu đồng là hơn ép mở, xám xếp hà triệu đồng, năm hơn phen. Tòa há tốt sỏi đầy bùn nừng, quân chơ tảnh ọc có nhân thực chú khôn nhạc. Ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc có hơ hụ.
2: Hiện nay thì cái đỉnh mức như vậy là cũng rất là thấp.
0: Chất tốt sỏi khứ ả có nhân tẩm, năm giả vật liệu hơn sung và tuổi đầy lăng hươn hùng phân hùng đẹp sẽ có mít họ thăng hỏi triệu sắp khỏi sẽ phải áo hơn hỏi triệu đông mèn hơi nhầm mèn và nhăng chu khôn nhạc hai năm cho bỏ mít tẻ tới mít hệ thống chính trị chương trình nhân hào chơi nhằm sút chân này tân tỉnh mi hỏi đừng cao xếp chết nưa sáng hỏi linh một hươn im ít hơn dù đầy cao xếp bẹt phân hỏi kế hoạch hỏi đừng xếp một hươn im áo hào bé xếp hốc hươn nhăn êm mồm. Năm xỉ hươn nhăn ma, bộ chỉ huy quân sự tỉnh chế nhăn bỏm năm chủ bản mường, ế cái chủ ăn nhăn khỏng, ế sân lợi êm mồm cuông bươn chết. Trung tá Hoang Hữu Lợi, trợ lý dân vận, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hớ hủ.
3: Cái chương trình này ấy, không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống, mà đây còn
0: chương trình lì nọc cho tốt sỏi hợp bí nòng mi tỷ dù, nhưng hết này mẹn chơ ký nằm chỉ hai bỏ, có khư chơ hượt, hoang chủ lực lượng vũ trang tỉnh hườn, năm chủ côn nguy công năm cách mạng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh của im ọc chơ, em mồm chương trình cuông bươn chết nỉ. Chú lăng hươn mở, nhăng để ít, biển hờ chú lăng hươn ỉm hư hại. A mà tê khùng đi hơn, hờ chú tê hươn thực tòng năm chất độc da cam. Bộ điêu tỏ mẹn chơ trực trao tê khùng, hắn như mẹn chưa trả ơn năm chủ côn mi công năm cách mạng toàn phồn bẻ bên chưa ký nằm chỉ há bỏ cai chủ chỉ ít thẻ số ma bỏ mẹ tương bị nòng xía việc có mẹn xía sang ngân tiền mi đầy sắp hàn mẹn lai ăn khôn nhạc năm chủ tây hườn quân chơ biển tuổi ả. Chính sách bảo hiểm xế việc im sỏi hàng nghìn côn ế việc Nghệ An, nảy ma chủ khôn nhạc, trực trao tới khôn cỏ nạ, cơ sọc việc ép mở. Cốc Tuân, ơi Phan Thị Hiền ma trung tâm dịch vụ việc ít Nghệ An, men trao tốt sỏi xế việc, ngân tốt sỏi hơn xong với chết triệu đông là bươn. Sỏi hơ ơi, mi này mới ngân cuông chơi nham nghỉ việc. Ơi Phan Thị Hiền xà đại đông và mèn.
4: Trước đấy là tôi làm việc đến công ty Kỳ Đô Vinh á.
0: Con đi khỏi việc đưa công ty Kido Vinh Nghệ An, năm và mi việc hươn và khỏi phải xó nghỉ, chứ đi khỏi im nghỉ đầy khờ pi đứng lẹo. Có khứ ở hiền, lái côn lắng chơi nham nghỉ việc, im sòn tảo mưa năm tay hươn, hay lơ nhăn dực biển tuổi tỉ việc, chờ mà nằm trung tâm dịch vụ việc ít Nghệ An, bị nòng đầy bọc sọt ít mồm chia lai, cứ đầy chỉ đồ. Bọm hẳn, hồ mưa chủ chơ sọn, hơi nhăm năm chơ rực, tầng dễ việc không tô. Ai Nguyễn Hữu Tấn, Phương Vinh Phủ có và. Khó hết ăn bảo hiểm chia việc nỉ, mèn hết đầy, tầng hạc bèn. Sau tốt giỏi bùn lơ mưa kinh tế, hờ chú côn xia việc cứ hỏi. Ơi Nguyễn Thị Thống, xã Bạch Ha, chuồn triển.
5: Đến đấy để đăng ký
0: khỏi mát đi cứ đăng ký đầy tốt giỏi. Lăng chơi đầy tốt giỏi mưa xia việc mồm. Khói xì vào hơn 5 trung tâm việc ít hông tỉnh cứ so việc ít. Quân hốc bươn cúc bi so nghi so hốc, trung tâm dịch vụ việc ít Nghệ An, im toàn chào khờ 8.000 triển lai, nhăn rực. Đại tốt sỏi siêu việc, nói mà xếp chất phân hỏi mỗi năm bỏng kỳ bi còn. Hai vả chu chế lai toàn chảo quân bươn hà tầng bươn húc, nhân hình y tạo ma. Hơ hến quân hơi việc, nhân sọc ma chính sách bảo hiểm siêu việc. Ba Lê Thị Ngọc Thủy, trường phong bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc ít phá hư nị.
6: Hiện sóng thủ tục hành chính, nộp hồ sơ.
0: Tạnh ọc, húc chia lai hành trình, sơ chia lai cơ này tốt sỏi siêu việc, nước cổng dịch vụ công quốc gia. Bọn hắn xuống hên cho bọc sòn xoan tài việc ít, tốt sỏi hiên nghê hợp quân với việc, nhân đầy tốt sỏi xia việc. Năm lai cun, chơi nham nghỉ việc, có mèn chơ phải tỏ nà năm ăn biển tuổi quân chơ khùng. Bảo hiểm xia việc, bọn năm chú chơ bọc sòn xoan tài việc ít, nhân hờ hến chú chết, mưa trực trao tê khùng. Mèn tí mỗi hào hong quân với việc, cơ bởi xa khôn nhạc, còn chơ sọc việc bử, trực trao tê khùng.

0: Bố mẹ tâm bị đảng bèn. Bố năm chưa tổn tập mưa hơn rào, chứ nì lai trưng hiên quân tỉnh nhé ế tẻ, kể cái chưa và siêu giáo viên. Ăn ngầm giàn phải để cái, còn bí hiên mở. Hình mẹn cho học sinh ế hơn, tân cho dực, thành ọc chương trình giáo dục phổ thông bí xong nghi do bẹp, nghiên càng hình. Chú neo đầy toàn tục, chưa tẩy bỏ khong trương từ học Yên Sơn, chú bi, măn bê cúc, khong bản mường. Hay mà, ăn bà ban giảm hiểu hơn trương ngảm giàn, mèn siêu giáo viên. Năm xếp chết lượp, hơn hút hỏi nòng học sinh. Hơn trương siêu sam giáo viên, cư trực cho tẩy bọc, xong buổi lắng nghìn. Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Yên Sơn, xã Đô Lương và mèn.
1: Quy mô như vậy thì so với cái số giáo viên của nhà trường.
0: Chứ mà chú học sinh mỗi năm chú giáo viên, sĩ hơn trường có những siêu giáo viên. Chú muốn năng khiếu, sĩ im đủ. Hai giáo viên cơ bản thành ọc chưa tẩy bọc xong buổi là nghìn. Sắp quy định mèn xám xếp xong tiệt là tuần hong bù giáo dục đào tạo sẽ phải trực trao đầy. Siêu giáo viên môn văn hóa, gì có những văn phủ này, hay năm môn quam ánh rủ mương sung, có những nhạc hơn ị. Quân học kỳ cúc hong bí hiên đỉ, trường phổ thông bơ tay bản trụ tiểu học Lưu Kiên xã Tương Dương, nhưng phải tẩy bọc trực tuyển, năm bộ mi giáo viên quam ánh. Nhưng cả trường tiểu học Châu Nga, dễ mới tìm giáo viên, dù bước nọt tại bỏ cai trường. Mèn an ỉm, tư nhân đầy trực trao, cư nòng học sinh đầy hiền quam anh. Cô giáo Vi Thị Phương, giáo viên trường tiểu học Châu Nga có hơ hụ.
2: Theo cái sự phân công của...
0: Sắp chơi ban bùn hong giả, sẽ trương bỏ khỏi ma tài bọc tỷ Châu Nga nỉ. Khỏi đây tài bọc số nỉ xích một tiệt. Riêng tăng tẻ hơn ma trương có cay. Hai nam và siêu giáo viên, tôi có phải mít chứ, năm chế việc, năm chú nọng. Cô giáo Bùi Thị Hà, hiệu trường trường tiểu học Châu Nga xã Quy Châu, hờ hù tùm. Bí hiên nỉ xong cô giáo hong xong trường cấn nước xã mến trường tiểu học Châu Hành 1, trường tiểu học Châu Hành xong, hào nì cứ tẩy bọc, khăn khang, cai tăng cái, cứ ma tẩy bọc, mến hờ mây lực, cứ hờ mây lực, đầy hiên quam ánh, đầy đủ nhất. Mèn bà cúc bí nỉ, Nghệ An sòn hơn bẹt hỏi giáo viên, hay bà sắp đỉnh mức quy định hong bồ giáo dục đào tạo, tân tình chất nên nhân siêu hơn chất nghiêm giáo viên, chơ và siêu giáo viên nhân hiến tại mương bồ, cả chu xả màn tân đô thị, cả trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, năm hơn tẻ Hà xếp chết, họt hốc xếp Hà lượp, hào bí hiên mới nỉ, ế hở ăn khôn nhạc cảng hình. Xây giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trường trường trung học phổ thông Hà Huy Tập hơ hụ.
3: Một cái điều rất là quan trọng đó là về cái đội ngũ giáo viên.
0: Ăn chào mèn chú giáo viên. Chính thì quân chú lợp cả đi sẽ giáo viên có những siêu mỗi năm chưa dực. Khứ hả và chú lợp có hơn tùm. Sẽ có những dực tùm hào chú giáo viên cứ trực trao chơ tài bọc tân học hiền. Ăn và chơ siêu giáo viên hợp hiền mờ. Sở giáo dục đào tạo Nghệ An ý và hơn năm ủy ban dân tỉnh cư thành ọc mèn hợp đông giáo viên sát nghị định hỏi nừng xếp một. Phòng hành cho những phánh phụn chú giáo viên cam chú bản mường, cứ tâm tử ép cái chú chơi siêu giáo viên tẻ cúc vi hiên mở.

0: hàng ao dân ca bị giảm, bố điêu tỏ trực trao, mưa ăn nghệ thuật bi tẻ lơ ma, nhắn hàng má hịt khong hong bản mường. Chơi vả nghiên cảng mi lai côn, nhắn hên mẹn cốt nõm ma năm chú cơ lạc bồ, tâm mi quam hạt hong bản mường tô. Nếu hong ả cháy nhắn đầy tẻ bọc, cư chú quam vị giảm, có nhắn siêng hơn, quương tê khùng bởi nị. Bố mẹ tâm vị thẳng bên, chơi phát thanh quam tê thải hong báo tâm phát thanh truyền hình Nghệ An bởi nị, mà họ đi là mít. Chớn bò mẹ tương bị nòng im toàn phăng.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
4: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quỳnh Phú.
3: Nghệ An tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.
4: Tín dụng xanh là nguồn lực tài chính quan trọng, tiếp sức cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Một số cơ sở sản xuất tại cụm công nghiệp Hưng Lộc, phường Vinh Lộc gây ô nhiễm, ảnh hưởng đời sống người dân. Phóng viên chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh.
4: Phần tin quốc tế, Israel bác kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ về Gaza.
3: Nga và Syria đạt thỏa thuận về hai căn cứ quân sự chiến lược.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ngày 6 tháng 8 năm 1976, ngày 6 tháng 8 năm 2026. Dự lễ có các đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt nửa thế kỷ qua và động lực mới từ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kết quả hợp tác được thể hiện trên 5 trụ cột cốt lõi: tin cậy về chính trị, về an toàn, an ninh hai nước không ngừng tăng cường. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời cũng là những nhà đầu tư hàng đầu của ASEAN tại Việt Nam. Hai nước mở rộng hợp tác khu vực cũng như trong các lĩnh vực đổi mới, kinh doanh công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, có phần củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, ngày càng có nhiều hoạt động kết nối giữa các tỉnh, thành phố hai nước để mở rộng không gian hợp tác về đầu tư. Phát huy những truyền thống tốt đẹp và tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương và doanh nghiệp Thái Lan ngày càng được mở rộng, đạt được nhiều kết quả thiết thực nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra cơ hội để tỉnh Nghệ An tăng cường kết nối với các đối tác Thái Lan, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân thuộc Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam tỉnh Nghệ An vì có nhiều đóng góp quan trọng vào quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Quỳnh Phú. Xã Quỳnh Phú có diện tích tự nhiên là hơn 33 km² với dân số hơn 72.000 người. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực. Đến nay, toàn xã đang duy trì hiệu quả 16 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Phú đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đề nghị xã Quỳnh Phú tiếp tục củng cố phong trào toàn dân

0: bảo vệ an ninh tổ quốc, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới nội dung hình thức triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ và gắn phong trào với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho xã và 10 hộ nghèo, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Phú vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Lãnh đạo công an tỉnh tặng giấy khen cho một cá nhân và trao kinh phí hỗ trợ xã xây dựng nhà tình nghĩa 100 triệu đồng.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 đã đi kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại 10 xã phường thuộc khu vực Thái Hòa, Nghĩa Đàn trước đây. Đoàn công tác kiểm tra tại dự án khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Đông Hiếu có tổng mức đầu tư 52,5 tỷ đồng. Xã đề xuất điều chỉnh vốn năm nay từ 7 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng và cam kết giải ngân hết số vốn sau điều chỉnh trước ngày 30 tháng 9. Còn phường Thái Hòa đang triển khai dự án Lâm Viên Bầu Sen giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Với hơn 7,6 tỷ đồng vốn được bố trí trong năm nay, phường cũng cam kết hoàn thành giải ngân trước ngày 30 tháng 9, đồng thời đang đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn hơn 41 tỷ đồng. Ở phường Tây Hiếu, dự án đường giao thông từ quốc lộ 48D đến đường ngang N8 dài 650 m, tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 19 tỷ đồng. Do chi phí giải phóng mặt bằng tăng, phường đề xuất bổ sung hơn 6 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí lên hơn 15 tỷ đồng nhằm tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án. Làm việc với 10 xã phường ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá tiến độ giải ngân cơ bản khá tốt. 6 xã phường đã giải ngân trên 70%, gồm Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Tây Hiếu, Nghĩa Thọ, Nghĩa Mai và Nghĩa Lộc. 4 xã phường còn lại gồm Thái Hòa, Đông Hiếu, Nghĩa Đàn và Nghĩa Lâm, cơ bản đạt từ 50% trở lên. Tuy nhiên, mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, trong đó đến ngày 31 tháng 8, toàn tỉnh phải đạt tối thiểu 60%, đến ngày 30 tháng 9 đạt 70%. Do đó, đồng chí lưu ý, các đơn vị có tỷ lệ cao phải tiếp tục tăng tốc, không chủ quan, còn những đơn vị có tỷ lệ thấp phải tập trung đẩy nhanh tiến độ ngay. Mặt khác, nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 chuyển sang có tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, điều chỉnh dự án và chuyển tiếp hồ sơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ra soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Dự án có khả năng thực hiện phải tập trung giải ngân. Dự án không có nhu cầu phải chủ động đề xuất điều chỉnh, trả lại vốn kịp thời.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An họp triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm hiện thực hóa nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đối với khu vực chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên của tỉnh. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính, cơ quan chủ trì tham mưu cho biết, đề án được xây dựng qua 3 vòng lấy ý kiến rộng rãi từ các sở ngành và các địa phương miền núi. Đề án đề xuất 18 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9 đến 10% một năm. Trọng tâm phát triển dựa trên 4 hành lang kinh tế, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 7A, quốc lộ 48A và cao tốc Vinh Thanh Thủy. Trọng tâm là hình thành các hành lang kinh tế gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực liên kết toàn vùng miền Tây. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu thay đổi căn bản tư duy lập quy hoạch. Đối với miền Tây, không thể chạy theo phát triển công nghiệp gia công ngắn hạn hay khai thác thô, mà phải xoáy sâu vào lợi thế đặc hữu, rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, dược liệu tập trung, chăn nuôi đại gia súc và các vùng chuyên canh chè, mía, sắn có quy hoạch căn cơ.
2: Nhìn vào cái tổng thể đó thì chúng ta giải quyết được các cái vấn đề mà đang điểm nghẽn, mà nó rồi là nhìn được cái tiềm năng, cái lợi thế sát xuất nhất mà thúc đẩy để phát triển nhanh khu vực miền Tây.

0: giãn cái khoảng cách với đồng bằng.
1: Nhưng mà cũng phải lường hóa được cái nguồn đầu tư đóng giai đoạn này đến 2030 cho khu vực miền Tây trong ngân sách là bao nhiêu, và ngoài ngân sách thì những cái điểm nào là điểm để thu.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định mục tiêu đưa miền Tây Nghệ An trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo tồn sinh thái, là điểm tựa an ninh năng lượng sạch và quốc phòng an ninh biên giới. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương khẩn trương tiếp thu toàn bộ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề án và dự thảo nghị quyết để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng tiến độ.
3: Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chất độc da cam dioxin đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Tại Nghệ An có hơn 30.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, có hơn 600 cháu thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin, đồng thời đã xuất hiện những trường hợp thế hệ thứ 4. Để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam, từ khi thành lập năm 2006 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân da cam trên địa bàn. Từ nguồn lực vận động được, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ xây mới 300 căn nhà, sửa chữa 168 căn nhà cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế 510 suất, trao 200 suất học bổng cho con em nạn nhân vượt khó, vươn lên trong học tập, hỗ trợ hàng trăm xe lăn, xe lắc, thăm hỏi động viên hơn 2.000 lượt nạn nhân ốm đau, hỗ trợ khám bệnh cho hàng ngàn nạn nhân. Những hỗ trợ thiết thực này đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, những kết quả đạt được của hội trong 20 năm qua là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới. Đề nghị tỉnh, hội tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, hướng về từng nạn nhân chất độc da cam để giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tiếp tục chung tay đồng hành cùng hội để mỗi nạn nhân chất độc da cam không cảm thấy đơn độc, vơi bớt nỗi đau. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Trung ương hội trao tặng 50 triệu đồng cho tỉnh hội Nghệ An để hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tặng quà cho 27 nạn nhân, mỗi suất quà trị giá 1,7 triệu đồng.
2: Nghệ An đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để từng thửa đất có thông tin đầy đủ chính xác và được cập nhật trên hệ thống, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực tranh thủ từng ngày, từng giờ.
3: Tại xã Văn Kiều, các tổ công tác không chỉ làm việc trong giờ hành chính mà còn về tận các xóm vào buổi tối, ngày nghỉ. Ông Lê Đình Thiết, xóm 14, xã Văn Kiều cho hay, các bản đồ địa chính được công khai tại nhà văn hóa xóm, người dân dễ dàng trong tìm và đối chiếu thửa đất của mình.
4: Hôm nay như chúng tôi đây là những người tranh thủ đi làm ngoài đông nghe loa cái là về sáng làm một tí là cái hệ thống là cập nhật là mình biết được đất đai của mình, dữ liệu của mình đúng rồi.
3: Mỗi người dân đến kê khai, đối chiếu là thêm một thửa đất được kiểm tra, xác nhận. Nhưng để có một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, khối lượng công việc phía sau là rất lớn. Từ 127 tờ bản đồ địa chính và 44 tờ bản đồ nông nghiệp, cán bộ xã Văn Kiều phải ra soát đối chiếu từng thửa đất với thông tin thực tế. Theo ông Trần Văn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, đến thời điểm này, xã đã nhập dữ liệu đồng bộ được gần 27.000 thửa trên gần 51.000 thửa, còn 24.000 thửa đất nữa, xã phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 10 tới.
5: Chúng tôi làm thứ bảy, cả chủ nhật,
4: tranh thủ làm cả vấn đề. Qua cái thực hiện cái kế hoạch 2959 này, thì tin tưởng rằng là công tác của quản lý đất đai trong thời gian tới rất thuận lợi. Thứ nhất là trong cái quản lý hành chính thì xã cũng đã có cái đồng bộ dữ liệu rồi, thì cả cái ngành tập trung để thực hiện theo một dữ liệu chung. Thứ hai là người dân giao dịch cả cái hành chính nó sẽ rất thuận lợi.
3: Không chỉ nỗ lực từ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tăng cường lực lượng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ các xã phường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Chi nhánh cũng đã phối hợp với xã giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng để đẩy nhanh được cái dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra khi vướng mắc thì các xã cùng liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, qua tin biếu thì anh em cùng hỗ trợ nhiệt tình.
3: Theo ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, số liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, Nghệ An đã có gần 2.195.000 thửa đất được đồng bộ. Trong đó gần 1.263.000 thửa đã đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trên hệ thống phần mềm VBDLIS của địa phương, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đã đạt gần 2.305.000 thửa. Trong đó, gần 1.815.000 thửa đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống.
6: Sở đã chỉ đạo ứng dụng các công cụ kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp thiếu thông tin này, trùng lặp này, rồi sai khác này giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số, tiếp tục đẩy mạnh kết nối này, liên thông hệ thống thông tin đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cơ quan thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch.
3: Từ những bản đồ, hồ sơ giấy đến một hệ thống dữ liệu được số hóa đồng bộ và cập nhật thường xuyên là một quá trình không đơn giản. Nhưng khi dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ chính xác, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, thủ tục của người dân và doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn. Nghệ An đang tiếp tục tăng tốc để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước biến nguồn dữ liệu này thành một nền tảng quan trọng cho cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng tới một nền quản lý đất đai hiện đại, chính xác và hiệu quả. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
2: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Calcrim, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp.
7: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
2: Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Cùng với đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng chuyển từ mở rộng quy mô sang đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An cho hay, nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi. Riêng đơn vị này đã dành hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững.
8: Để khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh thì BIDV chúng tôi đã có những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là BIDV đã và đang triển khai các cái giải pháp tài chính bền vững, trong đó nổi bật là các cái gói tín dụng cho các cái lĩnh vực xanh. Đặc biệt đó là có cái gói tín dụng triển khai cho vay liên kết bền vững, gắn cái việc ưu đãi với mức độ hoàn thành các cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của khách hàng. Thứ hai, BIDV đã tiếp tục trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên ban hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến những cái doanh nghiệp mà chưa thể xanh ngay lập tức, nhưng có tiềm năng và có kế hoạch giải pháp.

0: tải đáng tin cậy. Thứ ba là BIDV chúng tôi là tập trung nguồn lực để thiết kế các cái gói tài chính cũng như phi tài chính khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh.
1: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, qua đó giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An, nhu cầu vay vốn cho các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.
0: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái việc đáp ứng các tiêu chí xanh cũng là đáng còn là những cái vấn đề mới, cần có thêm thời gian để tiếp cận và hoàn thiện. Một số khó khăn thường gặp là chưa nắm rõ các cái tiêu chí của dự án xanh, chưa có đầy đủ các cái thông tin cũng như yêu cầu về môi trường, hoặc là chưa xây dựng được các cái phương án đầu tư thể hiện rõ hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tính bền vững.
1: Anh Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Cây Xanh và Xây dựng Hưng Nguyên có ý kiến.
2: Cho nên việc tiếp cận được thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế nữa thì là thật sự là rất cần thiết với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế, và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thì có những cái cơ chế chính sách nó thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
1: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh, và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả dự án Explore về giới, quản trị cảnh quan rừng và biến đổi khí hậu. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án Explore, giới, biến đổi khí hậu và quản trị cảnh quan rừng. Các phát hiện từ Lào, Myanmar và Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua Trung tâm Vì Con Người và Rừng. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kết quả nghiên cứu, bài học thực tiễn, trao đổi giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ, các nhóm yếu thế cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong các chương trình, dự án tại địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, quản trị rừng bền vững và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
1: Bệnh viện Phổi Nghệ An vừa được Bộ Y tế phê duyệt trở thành bệnh viện vệ tinh về ngoại khoa lồng ngực của Bệnh viện Phổi Trung ương, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh hô hấp, giảm chi phí, thời gian điều trị và hạn chế chuyển tuyến. Theo chương trình Bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Phổi Nghệ An sẽ được Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hội chẩn chuyên môn và xây dựng quy trình điều trị theo tiêu chuẩn của tuyến đầu ngành. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Phổi Nghệ An, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các kỹ thuật ngoại khoa lồng ngực chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Việc tiếp nhận các kỹ thuật hiện đại không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, mà còn tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại Nghệ An, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị và tăng cơ hội điều trị kịp thời. Với việc trở thành bệnh viện vệ tinh, Bệnh viện Phổi Nghệ An kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng trung tâm ngoại khoa hô hấp chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.
4: Alo NTV kết nối.
3: Một thực trạng diễn ra trong thời gian dài tại cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc, phường Vinh Lộc, đó là có một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt đối với các hộ dân, cơ quan đơn vị xung quanh. Từ thông tin phản ánh của người dân gửi tới chuyên mục Alo NTV kết nối, phóng viên Trần Lịch đã tiếp cận tìm hiểu vấn đề.
5: Để ngăn khói bụi và mùi hôi mỗi khi cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp Hưng Lộc hoạt động xả thải, gia đình ông Nguyễn Duy Thần, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc cũng như các hộ xung quanh đã phải tìm giải pháp ngăn chặn thủ công trong ngôi nhà của mình.
6: Thường xuyên là đóng cửa, kể cả tầng 1, tầng 2 này, không dám mở cửa. Vì đóng cửa dù như thế, nhưng mà cái khói bụi, cái mùi nó vẫn vào trong nhà. Nhất là vào những cái ngày mà trời thay đổi thời tiết, rồi là cái tầng khí quyển thấp á, thì nó ảnh hưởng rất lớn, và khói bụi nó rất nhiều. Dù là đóng thế, nhưng mà vẫn cái mùi nó vẫn bay trong nhà, nó khét lẹt.
5: Mỗi khi công ty Á Đông sản xuất gỗ hoạt động, từ hệ thống ống xả thải này, khói đen với nồng độ dày đặc phát tán ra không khí xung quanh. Tình trạng ô nhiễm này kéo dài bao lâu phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất và đơn hàng của doanh nghiệp. Ông Phạm Anh Trương, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc nói:
7: mà chúng tôi là hàng ngày phải tiếp xúc với lại khói bụi, rồi những cái xả thải trực tiếp của cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc này, mà đã sinh ra rất nhiều bệnh về đường hô hấp, da liễu.
5: Nguồn ô nhiễm xả ra môi trường tự nhiên về mặt cảm quan chỉ là khói bụi, trong khi đó đối với dạng khói bụi có thể bằng mắt thường thì nhìn thấy được, nhưng mùi hóa chất phát tán trong không khí thì rất khó xác định. Bởi vậy, điều mà người dân lo lắng nhất đó là vấn đề sức khỏe khi luôn phải hít thở bầu không khí không trong lành. Ông Lê Văn Mão, khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc cho rằng:
6: mà bây giờ nói bán nhà để mà đi, chúng tôi cũng không làm được, vì già rồi, ở đây rồi, mà điều kiện cũng không cho phép để chúng tôi đi nơi khác ở được. Chúng tôi rất bức xúc và mong tất cả các cấp có một cái giải pháp hữu hiệu để cho người dân ở đây được sống trong lành trong cái môi trường mà chúng tôi mong mỏi.
5: Từ nguồn ô nhiễm môi trường xả thải gây khói bụi và mùi hôi phát tán trong không khí ảnh hưởng đến vùng dân cư rộng lớn của các khối Mỹ Hạ, Hoa Tiến, Ủy ban nhân dân phường Vinh Lộc cũng đã xác định đối tượng xả thải là Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Á Đông. Với ngành nghề sản xuất, đơn vị này đã vi phạm các hành vi, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường theo quy định, vi phạm các quy định về thải khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường, và không có giấy phép môi trường theo quy định. Doanh nghiệp này cũng đã bị áp dụng các chế tài xử lý hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Ông Phạm Anh Hùng, Phó trưởng phòng Kinh tế phường Vinh Lộc cho biết:
8: một số doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ ở trong khu công nghiệp thì có xả thải, đặc biệt là về khói bụi, thì chúng tôi cũng đã nắm được cái tinh thần này, và phường, trách nhiệm của phường cũng đã tổ chức kiểm tra cùng với công an môi trường cũng đã về kiểm tra, và cũng có một vài lần là quan trắc để đánh giá về cái chất lượng ô nhiễm. Tuy nhiên thì về phía trách nhiệm của phường thì phường kiểm tra đôn đốc xử phạt và cũng là yêu cầu phía công ty là phải khắc phục, phải có cái biện pháp khoa học hơn để giảm thiểu cái ô nhiễm. Và đồng thời là hiện nay phường đang thực hiện cái quy hoạch phân khu, cho nên trong tương lai thì sẽ có những cái giải pháp để mà đề nghị về tỉnh là cho chuyển những cái doanh nghiệp trong quá trình sản xuất thì dễ gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn.
5: Cụm công nghiệp nhỏ Hưng Lộc là một trong 4 cụm công nghiệp nhỏ của thành phố Vinh trước đây, được hình thành nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo vệ môi trường hiện nay, một số mô hình sản xuất không còn phù hợp. Vì vậy, nhiều người dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm có định hướng di dời các ngành nghề đặc thù vào các khu công nghiệp tập trung, có hạ tầng đạt chuẩn, đảm bảo hài hòa giữa phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường bền vững.
3: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
4: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
3: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm về Gaza do Mỹ hậu thuẫn và khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi vùng lãnh thổ này nếu Hamas chưa giải giáp hoàn toàn. Phát biểu tại Jerusalem, ông Netanyahu cho biết Israel đang tiếp tục trao đổi với Mỹ về những điểm còn bất đồng trong kế hoạch, trong đó yêu cầu Hamas phải từ bỏ toàn bộ vũ khí, gồm cả vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ. Theo kế hoạch 15 điểm, lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza sau khi Hamas giải giáp, trong khi lực lượng quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, tiến trình đang gặp trở ngại do Israel muốn Hamas hạ vũ khí trước, còn Hamas yêu cầu Israel ngừng tấn công và rút quân trước. Diễn biến này cho thấy các bên vẫn bất đồng lớn về tiến trình thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza.
10: Chính quyền Syria và Nga đã đạt được thỏa thuận về tương lai của hai căn cứ chiến lược của Nga ở vùng ven biển của Syria. Thỏa thuận đạt được sau quá trình đàm phán kéo dài từ khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024. Theo thỏa thuận, căn cứ không quân Memim và căn cứ hải quân Tartus sẽ được chuyển đổi thành các trung tâm huấn luyện và xây dựng năng lực chung nhằm bảo vệ lợi ích của hai bên. Quá trình này dự kiến hoàn tất trong thời hạn 3 tháng, trong khi các cơ sở dân sự tại hai căn cứ sẽ được bàn giao cho Syria. Nga từng là đồng minh chủ chốt của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt cuộc xung đột kéo dài 13 năm tại Syria. Sau khi chính quyền Assad sụp đổ, chính quyền mới tại Damascus vẫn duy trì quan hệ với Moscow. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Ansara đã thăm Nga 2 lần kể từ khi nhậm chức.
3: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Kim Ngân Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nhiều sản phẩm OCOP của Nghệ An chưa được đưa vào siêu thị. Đột phá từ vùng nguyên liệu giúp nông nghiệp Nghệ An chuyển mình.
0: Thưa quý vị, Nghệ An đang trở thành địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nuôi tôm mặn lợ khi nhiều hộ dân, doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao.
1: Các mô hình mới giúp chủ động kiểm soát môi trường, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 52 cơ sở nuôi tôm công nghệ cao với diện tích khoảng 128 ha cùng 70 cơ sở áp dụng mô hình nuôi nhiều giai đoạn. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có thêm 5 mô hình nuôi tôm công nghệ cao được đầu tư xây dựng, trong đó có nhiều mô hình quy mô từ 1 ha trở lên. Tỉnh cũng triển khai chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư thiết bị, chế phẩm sinh học và tư vấn kỹ thuật tạo động lực phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Các mô hình công nghệ cao được kỳ vọng góp phần hình thành vùng nuôi tập trung, nâng cao giá trị thủy sản và thu nhập cho người dân ven biển.
0: Nghệ An hiện có 740 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên với 449 chủ thể OCOP. Trong đó có 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao.
1: Tuy nhiên hiện mới chỉ có 185 sản phẩm được tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thực phẩm an toàn. Trong đó 85 sản phẩm có mặt tại các siêu thị lớn. Con số này là ít so với tiềm năng và quy mô OCOP của tỉnh. Theo Sở Công Thương, trên địa bàn có 96 siêu thị, trong đó có nhiều hệ thống phân phối lớn như Lotte Mart Vinh, Go Vinh, Maximart, Vincom. Đây được xem là kênh tiêu thụ quan trọng đóng vai trò cầu nối giữa sản phẩm OCOP với thị trường tiêu dùng hiện đại.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án này ra đời như một chiến lược gốc nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn lâu năm trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là kỳ vọng tạo đột phá từ vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất, chế biến sâu.
1: Từ diện tích nhỏ qua thời gian phát triển, đến nay gia đình anh Hoàng Văn Trung, xóm Vạn Xuân, xã Giai Xuân đã mạnh dạn mở rộng diện tích mía nguyên liệu lên tới hơn 10 ha. Cũng như các hộ gia đình khác với anh Trung, sự đồng hành bền vững của doanh nghiệp bao tiêu chính là điểm tựa lớn nhất để yên tâm phát triển sản xuất.
2: Khi đầu tiên thì thấy là cây mía thì cũng làm cho hay thôi, nhưng mà sau khi bắt đầu làm thì thấy là hắn phát triển kinh tế tốt, liên kết với nhà máy thì hắn cũng được nhiều cái ưu điểm, thì nhà máy hỗ trợ cho vay vốn và kỹ thuật.
1: Trong các vùng nguyên liệu đã được hình thành, tỉnh Nghệ An đã phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định phục vụ 3 nhà máy đường và vùng nguyên liệu chè cung ứng cho khoảng 86 cơ sở. Các mô hình phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu đang là chìa khóa giúp nông nghiệp Nghệ An chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Ông Nguyễn Sĩ Hải, trưởng ban nguyên liệu công ty cổ phần mía đường Sông Còn cho biết.
3: Theo cái định hướng của công ty, tương lai đến năm 2030, thì như vậy nó sẽ phát triển đến từ 400.000 đến 800.000 tấn mía trên một vụ. Thì trên cơ sở là cái đề án của tỉnh về cái việc phát triển cái nguyên liệu từ nay đến năm 2030, thì đấy là một cái cơ sở để như vậy công ty có cái lựa chọn để như vậy là mở rộng phát triển được vùng nguyên liệu ổn định.
1: Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân nói thêm.
4: Thì chúng tôi đã xây dựng cái đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng đưa cây dứa về trên địa bàn với cái diện tích khoảng

0: 2.000 hecta. Thời gian vừa rồi đây thì Ủy ban tỉnh, Hội đồng tỉnh đã có nghị quyết số 34 để hỗ trợ thêm bà con nông dân về chi phí mua giống, tiền cày và tiền phủ ni lông.
1: Việc mở rộng diện tích đi đôi với chuẩn hóa chất lượng và liên kết chuỗi giá trị không chỉ mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư, mà quan trọng hơn đang tạo bệ phóng vững chắc để nâng cao thu nhập cho người nông dân, giúp nông sản Nghệ An tự tin vươn xa.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 20h30 phút thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast.
5: Thưa quý vị thính giả, có những miền quê được người ta nhớ bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một làn điệu dân ca. Cũng có những miền quê chỉ cần nghe một âm thanh rất đỗi quen thuộc cũng đủ gợi về biết bao ký ức. Đó là tiếng gõ khẽ vào thành một chiếc nồi đất. Âm thanh mộc mạc ấy đã theo những phiên chợ quê, theo những gánh hàng rong, theo những chuyến xe thổ ngược xuôi khắp mọi miền để hiện diện trong biết bao gian bếp của người Việt.
4: Vâng, thưa quý vị, ít ai biết rằng phía sau tiếng gõ trong trẻo ấy là câu chuyện của một làng nghề đã bền bỉ tồn tại qua hàng trăm năm. Đó là làng nồi đất Trù Sơn thuộc xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, nơi đất, lửa và bàn tay con người đã cùng nhau gìn giữ một nghề truyền thống qua bao biến thiên của thời gian.
5: Nếu coi mỗi làng nghề là một mảnh ghép của bản sắc văn hóa dân tộc, thì làng nồi đất Trù Sơn chính là một mảnh ghép bình dị nhưng bền bỉ. Ở đây, người ta không tạo nên những sản phẩm cầu kỳ lộng lẫy. Thứ người dân làm ra chỉ là những chiếc nồi, chiếc niêu, chiếc ấm, những vật dụng tưởng như rất đỗi bình thường trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng, chính sự bình thường ấy lại làm nên giá trị. Bởi mỗi sản phẩm đều mang theo dấu ấn của đất, của lửa, của đôi bàn tay cần mẫn và của một làng quê đã lặng lẽ gìn giữ nghề qua bao thế hệ.
4: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, khi những vật dụng công nghiệp ngày càng trở nên phổ biến trong mỗi căn bếp, ở xã Bạch Hà vẫn có những con người bắt đầu ngày mới bằng việc nhào đất, nặn nồi, nhóm lửa. Mọi công đoạn gần như vẫn được thực hiện thủ công như cách cha ông đã làm từ bao đời. Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, không có khuôn đúc hay máy móc thay thế đôi bàn tay, chỉ có đất, có lửa, có sự nhẫn nại và tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
5: Có lẽ điều đáng quý nhất ở một làng nghề truyền thống không nằm ở tuổi đời bao nhiêu năm, mà ở chỗ sau ngần ấy năm, ngọn lửa của nghề vẫn chưa tắt, và ở Trù Sơn, ngọn lửa ấy vẫn đang được gìn giữ mỗi ngày bởi những người thợ bình dị, những con người chọn ở lại với đất, với nghề và với ký ức của quê hương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nét độc đáo của nghề nồi đất Trù Sơn trong 30 phút chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Không ai còn nhớ chính xác nghề làm nồi đất ở Chùa Sơn bắt đầu từ khi nào. Những người cao tuổi trong làng chỉ kể rằng từ thuở họ còn thơ bé đã thấy ông bà, cha mẹ gắn bó với đất, với bản nặn và với những lò nung đỏ lửa. Nghề cứ thế được truyền lại bằng chính công việc hàng ngày. Con trẻ lớn lên bên cạnh cha mẹ, nhìn cách người lớn nhào đất, vuốt nồi, nhóm lửa, rồi dần dần học theo. Không có giáo trình, cũng chẳng có trường lớp. Người thầy đầu tiên chính là cha mẹ, ông bà. Bài học đầu tiên là đôi bàn tay lấm đất và sự kiên nhẫn với từng công đoạn nhỏ. Dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện về sự ra đời của làng nghề. Có chuyện kể rằng, nghề làm nồi vốn xuất phát từ vùng Nghi Lộc. Một người con gái sau khi lấy chồng về Trù Sơn đã được mẹ bí mật truyền lại bí quyết làm nghề để giúp gia đình có thêm kế sinh nhai. Từ vài đôi bàn tay ban đầu, nghề dần lan tỏa khắp làng. Lại có truyền thuyết cho rằng một vị công chúa thời Trần khi đi qua vùng đất này đã chỉ cho người dân cách làm nồi đất để cải thiện cuộc sống. Dẫu mỗi câu chuyện mang một màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung. Nghề làm nồi đất đã bén rễ trên mảnh đất này từ rất lâu và trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân.
1: Vâng, có lẽ điều làm nên sức sống của những câu chuyện ấy không nằm ở việc chúng ta có thể xác định đâu là truyền thuyết, đâu là sự thật, mà bởi phía sau mỗi câu chuyện đều là sự trân trọng của người dân đối với nghề tổ. Qua năm tháng, những câu chuyện ấy vẫn được kể lại bên bếp lửa, trong những buổi sum họp gia đình hay mỗi khi có lớp trẻ hỏi về nguồn cội của làng nghề. Đó cũng là cách người Trù Sơn gìn giữ ký ức của quê hương bằng chính lời kể của mình. Từ một nghề phụ trong những lúc nông nhàn, nghề làm nồi đất dần trở thành sinh kế của nhiều gia đình. Những thửa ruộng vẫn nuôi sống con người, nhưng chính những chiếc nồi đất lại giúp nhiều mái nhà có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và vượt qua những năm tháng khó khăn. Bởi vậy, với người dân nơi đây, nghề làm nồi không đơn thuần là một công việc, mà còn là chỗ dựa của biết bao thế hệ. Chúng ta cùng nghe chị Lưu Thị Kháng và ông Nguyễn Đình Sơn ở làng nghề Trù Sơn tâm sự.
2: Thời trước định chưa là phụ nữ làm, còn người đàn ông là chỉ lo việc đất với đi đổ phụ nữ là chuyện ở nhà làm. Chỉ mới bắt đầu nằn lên á, dừng thành cái nồi là khó nhất. Sau mình làm được, rính được xuống đặt cửa sân á, phố cựng lên, dê rính lên. Khi núng là cũng có nhiều mẹ là đi gặp mưa là hỏng. Trời mà nặng thì mình đúng luôn là an toàn cả, tuyệt vời lắm. Cái nồi phụ cả là cái nồi họ đắt nhiều nhất. Cái thứ hai là con suối, cá rổ là cũng đắt nhiều loài. Nhà hàng khắp nơi ở mỗi có đắt. Núng sóng là vì mình chờ đi. Làm nghề này thì rất chính là vất vả. So với cái việc mà làm ruộng thì cũng làm nghề này hơn làm ruộng. Rất là gắn bỏ vì cái nghề này là vì cái nghề này rơi mướm. Nhà làm cũng ra sản phẩm. Thì đến bữa nặng thì có cái sản phẩm nữa đúng với mình của tiền. Mà xoáy đồng vô đồng giá. Thì rất là tự hào khi cả Nghệ An là đã cầm chặt cái vùng đi làm nồi. Tuy thì vất vả chứ mà lại thích. Thích làm đi.
3: Thì là nghề của truyền thống của ông cha để lại. Nên chúng tôi phải gìn giữ lại cái nghề này. Để trước tiên là làm ra là để cho dân lo chuồng này. Để đi qua là các nước nước ngoài, ví dụ như xuất khẩu các nước.
0: Thưa quý vị, đã có một thời nhắc đến Trù Sơn là nhắc đến một làng nghề đỏ lửa quanh năm. Từ sáng sớm tinh mơ đến khi chiều muộn, cả ngôi làng như cùng chung một nhịp sống. Người đi lấy đất, người nhào đất, người nặn nồi, người chuẩn bị chất đốt, người xếp lò, người gánh nồi ra phơi. Mỗi thành viên trong gia đình đều có phần việc riêng, nối tiếp nhau, tạo nên vòng quay đều đặn của một làng nghề. Trẻ nhỏ lớn lên trong tiếng gõ nồi, trong mùi đất mới và trong ánh lửa hồng từ những lò nung. Với họ, nghề không phải điều gì xa lạ, mà chính là một phần của tuổi thơ. Người già trong làng vẫn nhớ như in những buổi sớm mùa hè, khi mặt trời vừa ló rạng. Khắp các ngõ xóm đã rộn ràng tiếng người gọi nhau đi lấy đất, tiếng xe thổ lăn bánh, tiếng dao cắt đất và tiếng cười nói xen lẫn trong công việc. Đến trưa, trên những khoảng sân rộng, hàng trăm chiếc nồi xếp ngay ngắn dưới nắng. Chiều xuống, cả làng lại tất bật chuẩn bị chất đốt cho những mẻ nung kéo dài suốt đêm. Khói bếp quyện cùng ánh lửa tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc vừa ấm áp. Một hình ảnh mà bất cứ ai từng gắn bó với làng nghề đều khó có thể quên. Nhắc đến ký ức một thời, cụ bà Đặng Thị Miên, một người vốn từ nơi khác lấy chồng và đến ở gắn bó với Trù Sơn, tâm sự.
4: Ba là lấy chồng về đấy là khoảng 20 tuổi là ba mới học. Chứ bởi vì ba ở trên lấy chồng về đấy mà không phải ba sinh ở trước cái đất Phú Sơn đó. Thế là cứ gắn đi bán trống chờ dung chờ chỉ đi khắp nơi mọi chỗ. Khi tê vất vả hơn. Nhưng mà khi tê là làm cả làng, chứ còn làm mấy người, còn mấy lên quen đấy chứ. Như họ bỏ hết chứ.

0: Vâng, ngày ấy bước chân vào làng là có thể nghe thấy tiếng sao cắt đất, tiếng bàn tay miết nhẹ lên thân nồi, tiếng trẻ nhỏ gọi nhau ý ới, tiếng củi reo trong lò và cả tiếng gõ thử nồi vang lên sau mỗi mẻ nung. Những âm thanh tưởng như rất bình thường ấy lại làm nên bản hòa âm đặc trưng của Trù Sơn suốt bao đời. Không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đủ để bất cứ ai ghé qua cũng cảm nhận được sức sống của một làng nghề đang miệt mài lao động. Có lẽ cũng bởi vậy mà dù cuộc sống đã thay đổi, nhiều nghề truyền thống đứng trước không ít khó khăn, người dân nơi đây vẫn luôn tin rằng còn người giữ nghề thì còn hồn làng. Và để hiểu vì sao một chiếc nồi đất bình dị lại có thể đồng hành cùng biết bao thế hệ người Việt, trước hết phải bắt đầu từ chính thứ nguyên liệu tưởng như quen thuộc nhất, đó là đất. Nhưng từ đất để trở thành một chiếc nồi bền chắc, đất còn phải đi qua rất nhiều công đoạn công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và cả kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều đời người.
1: Quý vị thân mến, nếu coi đất là món quà mà thiên nhiên ban tặng thì đôi bàn tay người thợ chính là nơi thổi hồn để món quà ấy trở thành một sản phẩm có ích cho đời sống. Với người dân làng nồi đất Trù Sơn, mỗi chiếc nồi đều bắt đầu từ đất, nhưng đó không phải là thứ đất có thể lấy ở bất cứ nơi đâu. Qua bao đời, người làm nghề đã đúc kết được kinh nghiệm lựa chọn loại đất thích hợp nhất. Đó phải là loại đất sét, dẻo, mịn, ít lẫn sỏi cát và có độ kết dính cao. Đất được lấy từ những vùng quen thuộc như Nghi Văn, Sơn Thành rồi trở về làng. Từ đây, đất lại tiếp tục trải qua một hành trình dài trước khi có thể trở thành nguyên liệu để nặn nồi. Đất được phơi cho xe mặt, đập nhỏ, sàng lọc rồi ngâm nước nhiều ngày. Sau đó là công đoạn nhào, dẫm và luyện đất. Người thợ phải dùng cả sức người để làm cho từng thớ đất hòa quyện, dẻo quánh và đồng nhất. Đây là công việc nặng nhọc nhưng quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Nếu đất chưa đủ dẻo, chiếc nồi dễ nứt. Nếu đất còn lẫn tạp chất, khi nung sẽ khó đạt được độ bền như mong muốn. Chúng ta cùng nghe chị Võ Thị Hương, một nghệ nhân của làng nghề Trù Sơn nói thêm về những vất vả của nghề.
2: Làm ra một cái sản phẩm đấy là vì giai đoạn ra là thành chi năm giai đoạn. Giai đoạn đâu là vì làm ra thành khoản. Sau thì giai đoạn thứ hai là vì la lại cho trơn. Giai đoạn thứ ba là vì gọt xung quanh. Rồi là để lau lại là cho trơn là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là vì phơi ra là khô ra đi. Giai đoạn thứ năm là đưa vô lo là núng mới ra thành pha sản phẩm là để dùng được ạ.
0: Vâng quý vị ạ, điều thú vị là người làm nghề không cần bất cứ thiết bị đo lường nào. Họ chỉ cần chạm tay vào đất cũng có thể cảm nhận được đất đã chín hay chưa. Đó là thứ kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm lao động, là bí quyết không có trong sách vở mà chỉ có thể học bằng thời gian, bằng chính sự gắn bó với nghề. Khi đất đã sẵn sàng, người thợ bắt đầu tạo hình cho sản phẩm. Khác với nhiều làng gốm sử dụng bàn xoay, ở Trù Sơn, khối đất được đặt lên trên một bệ nhỏ, còn người thợ lại nhẹ nhàng di chuyển quanh đó, đôi bàn tay liên tục vuốt, miết, nâng, rồi chỉnh từng chút một để thành nồi dần hiện lên. Mọi thao tác đều diễn ra rất tự nhiên, như thể người thợ đang trò chuyện với đất.
1: Thưa quý vị, có những người đã gắn bó với nghề hàng chục năm, chỉ cần nhìn cách họ đặt bàn tay lên thân nồi, cách những ngón tay nhẹ nhàng miết từng đường cong cũng đủ cảm nhận sự thành thục của một người đã dành gần như cả cuộc đời cho nghề. Không cần nhiều lời, chính đôi bàn tay ấy đã kể câu chuyện về sự cần cù, nhẫn nại, tình yêu dành cho đất. Ở làng nghề Trù Sơn, phụ nữ thường đảm nhận công việc tạo hình sản phẩm. Từ các bà, các mẹ đến những cô gái trẻ, ai cũng có thể ngồi hàng giờ bên bàn nặn với sự tập trung tỉ mỉ. Trong khi đó, đàn ông đảm nhận những phần việc nặng hơn như lấy đất, vận chuyển nguyên liệu, chuẩn bị chất đốt hay xếp lò nung. Mỗi người một công việc nhưng tất cả đều góp phần làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Có lẽ vì được lớn lên giữa không gian của làng nghề nên nhiều đứa trẻ nơi đây biết cầm đất từ rất sớm. Ban đầu chỉ là nặn những món đồ nhỏ để mà chơi. Lớn thêm một chút, các em được cha mẹ hướng dẫn cách vuốt thành nồi, cách làm quai, cách chỉnh miệng nồi cho tròn. Nghề cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác. không bằng những bài giảng dài mà bằng chính sự kể vai, chỉ bảo trong từng công việc hàng ngày.
0: Và quý vị biết không, sau khi tạo hình, những chiếc nồi được đưa ra phơi dưới nắng. Đây là khoảng thời gian tưởng như lặng lẽ nhưng lại rất quan trọng. Người thợ luôn dõi theo từng chuyển biến của thời tiết. Nắng quá gắt, nồi dễ rạn. Trời nhiều hơi ẩm, nồi khô chậm và dễ biến dạng. Vì thế, người làm nghề luôn phải căn thời gian rất kỹ, trở nồi đúng lúc để sản phẩm khô đều. Có những buổi chiều trên những khoảng sân rộng, hàng trăm chiếc nồi nối nhau thành từng dãy dài dưới ánh nắng. Từ xa nhìn lại, cả khoảng sân như được phủ một màu nâu trầm của đất. Đó là một hình ảnh rất riêng của làng nghề mà bất cứ ai từng ghé qua cũng khó quên.
1: Vất vả là vậy, nhưng hành trình của đất vẫn chưa dừng lại ở đó. Muốn trở thành một chiếc nồi thực sự, đất còn phải đi qua thử thách khắc nghiệt nhất, thử thách của lửa. Nung nồi là công đoạn quyết định thành bại của cả quá trình làm nghề. Người thợ cẩn thận xếp từng chiếc nồi vào lò theo một trật tự nhất định. Nồi lớn, nồi nhỏ được bố trí sao cho nhiệt lan tỏa đều khắp. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả mẻ nồi bị nứt vỡ sau nhiều ngày lao động. Khi lửa được nhóm lên cũng là lúc người canh lò gần như không rời mắt khỏi ngọn lửa. Không có đồng hồ đo nhiệt hay thiết bị điều khiển hiện đại, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm. Người thợ nhìn màu lửa, quan sát làn khói, lắng nghe tiếng củi cháy để điều chỉnh lượng chất đốt cho phù hợp. Có những mẻ nung kéo dài suốt đêm, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt những người thợ, soi rõ những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trong từng canh lửa.
0: Quý vị thân mến, khi lò được mở ra, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người thợ nếu những chiếc nồi đạt màu sắc như mong muốn, thân nồi không nứt, tiếng gõ vang, trong và chắc. Đó là thành quả của biết bao ngày công lao động. Nhưng cũng có những mẻ nung không được như ý, khi ấy người thợ lại lặng lẽ bắt đầu từ đầu. Nghề làm nồi đất là vậy, thành công luôn đi cùng với sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Có người từng nói rằng lửa không chỉ làm chín đất mà còn tôi luyện con người. Quả thật, sau bao năm gắn bó với nghề đã tạo nên ở người trù sơn đức tính cần cù, bền bỉ và không dễ khuất phục trước khó khăn. Có lẽ cũng vì thế mà sau bao thăng trầm, làng nghề vẫn còn những người âm thầm giữ lửa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở một sản phẩm thủ công, chiếc nồi đất sẽ khó có thể sống bền bỉ trong ký ức của nhiều thế hệ. Điều làm nên giá trị lâu bền của nó chính là hành trình từ làng nghề đến từng căn bếp, từ đôi bàn tay người thợ đến bữa cơm của mỗi gia đình.
1: Quý vị thân mến, trong ký ức của nhiều người Việt, chiếc nồi đất luôn gắn với hình ảnh bếp lửa hồng và mùi thơm của những món ăn quê. Đó là nồi cá kho liu riu suốt buổi chiều, để đến bữa cơm, thịt cá săn lại thấm đẫm gia vị. Là nồi cháo nghi ngút khói mẹ nấu mỗi khi con ốm, là niêu cơm chín thơm, lớp cháy vàng giòn nơi đáy nồi mà lũ trẻ ngày xưa vẫn háo hức chờ đợi. Đó còn là nồi thuốc sắc cho ông bà, là niêu nước chè xanh luôn ấm trên bếp trong những ngày đông xa rét. Chiếc nồi đất không chỉ giữ nhiệt, nó còn giữ lại hương vị của bữa cơm gia đình, giữ hơi ấm của căn bếp, giữ những buổi sum họp sau một ngày lao động vất vả. Có lẽ vì vậy mà dù cuộc sống hôm nay đã có rất nhiều vật dụng hiện đại, nhiều người vẫn tìm về với nồi đất khi muốn nấu một món ăn thật đậm đà, thật gần với hương vị của quê nhà. Bởi trong chiếc nồi ấy không chỉ có món ăn mà còn có cả ký ức. Có lẽ cũng từ những căn bếp bình dị ấy, những chiếc nồi đất trù sơn đã lặng lẽ theo chân người dân đi khắp mọi miền đất nước. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã góp phần làm nên danh tiếng của một làng nghề xứ Nghệ suốt nhiều thế hệ.
0: Quý vị thân mến, có một quy luật mà hầu như làng nghề truyền thống nào cũng phải đối mặt, đó là khi cuộc sống đổi thay, những sản phẩm công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, thì nghề thủ công cũng dần mất đi lợi thế vốn có. Làng nồi đất trù sơn cũng không nằm ngoài vòng quay ấy. Đã có một thời, tiếng gõ nồi vang lên từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Cả làng đỏ lửa quanh năm, những khoảng sân ken kín, những chiếc nồi đang hong nắng. những chiếc xe thồ nối nhau rời làng, chở theo sản phẩm đến các phiên chợ trong và ngoài tỉnh. Cuộc sống của biết bao gia đình gắn chặt với nghề làm nồi đất. Rồi thời gian trôi đi, những chiếc nồi nhôm, nồi inox cùng nhiều vật dụng hiện đại lần lượt xuất hiện trong mỗi gia đình. Thói quen sinh hoạt cũng dần thay đổi, nhu cầu sử dụng nồi đất không còn nhiều như trước. Đầu ra thu hẹp, thu nhập giảm sút, khiến không ít hộ dân buộc phải tìm một hướng mưu sinh khác. Có những lò nung đã tắt lửa, có những bàn nặn phủ bụi, có những khoảng sân từng để áp nồi đất nay trở nên thưa vắng. Và cũng có những người thợ sau cả một đời gắn bó với đất đành gác lại nghề cũ để lo cho cuộc sống gia đình. Đó là điều khiến bất cứ ai yêu những làng nghề truyền thống cũng không khỏi chạnh lòng.
1: Thế nhưng thưa quý vị, có lẽ điều đáng quý nhất của Trù Sơn lại nằm ở chính những năm tháng khó khăn ấy. Bởi giữa lúc nhiều người rời nghề, vẫn còn những người lặng lẽ ở lại. Họ ở lại không phải vì nghề mang lại cuộc sống sung túc, cũng không phải vì chưa tìm được công việc khác, mà bởi trong suy nghĩ của họ, nếu mình buông tay thì biết đâu một ngày nào đó con cháu sẽ chỉ còn biết đến chiếc nồi đất qua những câu chuyện kể. Chính suy nghĩ bình dị ấy đã níu giữ ngọn lửa của làng nghề suốt nhiều năm qua. Có người đã gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời cho đến khi mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay từng mềm mại nay đã chai sần vì đất, vì lửa. Thế nhưng mỗi sáng họ vẫn ngồi xuống bên bàn nặn với sự cẩn trọng như thủa mới vào nghề. Mỗi chiếc nồi vẫn được vuốt từng chút một, nắn từng chút một như gửi gắm trong đó niềm tự hào về nghề tổ của quê hương. Điều làm người ta xúc động không phải là số lượng những chiếc nồi được làm ra mỗi ngày, mà là tình yêu nghề vẫn còn hiện diện trong từng động tác của người thợ. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nghề truyền thống nếu một lần đứt mạch sẽ rất khó để nối lại. Một kỹ thuật có thể học trong vài tháng, nhưng để tạo nên một người thợ thực thụ lại cần đến nhiều năm tháng tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, giữ nghề cũng chính là giữ lấy những tri thức dân gian đã được đúc kết qua bao thế hệ.
0: Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, làng nồi đất Trù Sơn đang từng bước tìm cho mình một hướng đi mới. Không chỉ duy trì những sản phẩm truyền thống phục vụ đời sống hàng ngày, nhiều hộ dân còn chủ động cải tiến mẫu mã, mở rộng thêm các dòng sản phẩm thủ công để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những chiếc nồi đất giản dị ngày nào giờ không chỉ hiện diện trong gian bếp mà còn trở thành những sản phẩm lưu niệm, sản phẩm trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Quan trọng hơn là nghề hôm nay đang được nhìn nhận như một không gian văn hóa sống. Ngày càng có nhiều đoàn học sinh, sinh viên và du khách tìm về để tận mắt quan sát quy trình làm nồi, lắng nghe câu chuyện về một nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ và trực tiếp trải nghiệm những công đoạn làm nghề. Có em nhỏ lần đầu tiên được chạm tay vào đất sét, vụng về nặn một chiếc bát méo hay một chiếc nồi nhỏ xinh, rồi nâng niu mang về như một kỷ niệm. Giá trị của những trải nghiệm ấy có lẽ còn lớn hơn rất nhiều so với giá trị của chính sản phẩm được làm ra. Bởi trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được sản xuất bằng máy móc, việc được tận mắt chứng kiến một sản phẩm ra đời hoàn toàn từ đôi bàn tay con người sẽ giúp mỗi chúng ta hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công. Hiểu rằng đằng sau một chiếc nồi rất bình dị là biết bao công sức, sự kiên trì và tình yêu nghề của người thợ.
1: Có người từng nói nghề thủ công truyền thống giống như một dòng sông. Muốn dòng sông ấy không cạn, phải luôn có những mạch nguồn tiếp nối. Với làng nồi đất Trù Sơn cũng vậy. Điều quan trọng không chỉ là bán được bao nhiêu chiếc nồi, mà còn là làm sao để lớp trẻ hiểu được giá trị của nghề, tự hào về nghề và mong muốn tiếp tục gìn giữ nghề trong tương lai. Có lẽ đó cũng là lý do để hôm nay câu chuyện về làng nồi đất không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế. Điều đáng quý hơn cả là làng nghề vẫn còn lưu giữ được ký ức của một vùng quê, lưu giữ được nếp sinh hoạt, nếp lao động và cả cách con người ứng xử với đất, với lửa, với thiên nhiên. Những giá trị ấy không thể đo đếm bằng doanh thu hay số lượng sản phẩm, nhưng lại góp phần tạo nên bản sắc của quê hương xứ Nghệ.

0: và trong ánh lửa hồng của những đêm canh lò. Đó cũng là câu chuyện về một làng quê đã lặng lẽ giữ nghề suốt bao thế hệ.
1: Thời gian rồi sẽ tiếp tục trôi, những con đường sẽ rộng hơn, những ngôi nhà sẽ đổi thay, những phương tiện hiện đại sẽ ngày một nhiều hơn. Nhưng điều mà mỗi vùng quê luôn cần gìn giữ chính là những giá trị làm nên bản sắc của mình. Với xã Bạch Hà hôm nay, làng nồi đất Trù Sơn không chỉ là một nghề truyền thống, đó còn là ký ức, là niềm tự hào và là một phần hồn cốt của quê hương. Và biết đâu trong một chiều nào đó, khi trở về căn bếp của gia đình, nghe tiếng muôi khẽ chạm vào thành nồi đất, bắt gặp làn khói mỏng bay lên cùng hương thơm của bữa cơm quê, mỗi chúng ta sẽ lại nhớ đến một ngôi làng nhỏ, nơi người dân vẫn ngày ngày lặng lẽ nhào đất, nhóm lửa và gìn giữ nghề của cha ông, giữ một chiếc nồi đất. Suy cho cùng, không chỉ là giữ một vật dụng của đời sống mà còn là giữ lấy một phần ký ức của gia đình, giữ một nét văn hóa và giữ cho ngọn lửa của một làng nghề truyền thống xứ Nghệ tiếp tục cháy sáng trong dòng chảy của hôm nay và mai sau.
0: Thưa quý vị, đất gặp lửa sẽ làm đất thêm bền chắc. Con người bằng sự cần mẫn và tình yêu quê hương sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của một làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm. Gìn giữ ngọn lửa của nghề cũng là gìn giữ một phần ký ức văn hóa của quê hương xứ Nghệ. Làng nghề nồi đất Trù Sơn chính là như vậy.

Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay đã đem đến cho quý vị câu chuyện về một làng nghề xứ Nghệ, một trong những làng nghề đã hàng trăm năm tồn tại và sẽ mãi còn tồn tại bằng sự thắp lửa cho nghề truyền thống quê hương sang mãi. Xin được khép lại chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và bà con, hướng tới năm học mới, những ngày này tại các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên khắp các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Giải quyết bài toán áp lực về thời gian, địa chất và thời tiết khắc nghiệt là sự vào cuộc rốt ráo của hệ thống chính trị và sự bám đuổi tiến độ từng ngày của các đơn vị thi công.
1: Cơn mưa rừng không dứt của những ngày tháng 8 đang tạm thời làm đình trệ nhiều hoạt động thi công trên công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Đây được xem là công trình khó nhằn nhất trong 10 công trình dự án trường liên cấp giai đoạn 1 tại Nghệ An.

0: bởi ngay từ khâu giải phóng mặt bằng, dự án đã gặp phải sự cố sạt lở. Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn này, ông Lê Văn Ngọc, giám đốc dự án trường liên cấp Nhôn Mai thuộc công ty La Giang cho biết.
1: Các nhà thầu thì rất quyết tâm để làm, anh em công nhân cũng quyết tâm để làm cho kịp tiến độ. Với cái thời tiết hiện tại bây giờ thì ở đây rất khó khăn. Có thể nhà thầu vượt nặng thì có thể vượt được, nhưng mà ngay đêm được, nhưng mà cái mưa là không vượt được anh.
0: Theo lãnh đạo địa phương, sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng đã khiến dự án này phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, dẫn đến tiến độ chậm hơn khoảng 3 tháng so với 9 ngôi trường còn lại trong giai đoạn 1. Phải đến ngày 28 tháng 5, những viên móng đầu tiên mới được đặt xuống. Nói về sự hỗ trợ của chính quyền đối với nhà thầu, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai cho biết.
2: Riêng cái trường của liên cấp của xã Nhân Mái thì là chậm so 3 tháng so với các cái trường, 9 trường còn lại. Bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công, đã triển khai tốt các cái công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành được theo tiến độ.
0: Không chỉ riêng Nhân Mái, tại các địa bàn khác, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức bật mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng. Tại xã Quế Phong, chỉ trong thời gian ngắn, những vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong thông tin.
3: Chỉ trong vòng là một tuần thì là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Bí thư, thì cũng đã chỉ đạo một cách hết sức quyết liệt, và chúng tôi thì là tiến hành là giải phóng mặt bằng sóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc triển khai xây dựng công trình.
0: Tiếp lời lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Quế Phong, khẳng định quyết tâm của đơn vị thi công.
4: Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiến độ cơ bản đã đáp ứng được như đã báo cáo về ủy ban, là có những hạng mục bên ban quản lý dự án là cam kết hoàn thành trước ngày 23 tháng 8. Để phục vụ kịp lễ khai giảng.
0: Keng Du cũng là một điểm trường xây dựng khó khăn khi đây là địa bàn biên giới xa nhất của tỉnh Nghệ An. Bài toán giao thông, vật liệu và hạ tầng tại đây từng là những thách thức lớn. Ngay từ khi khởi công vào ngày 15 tháng 1, những người thợ phải kỳ công dẫn nguồn nước về từ khoảng cách 7 cây số. Bước sang tháng 5 và tháng 6, khi cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, cũng là lúc mỏ đá hết phép phải dừng hoạt động, đẩy công trường vào thế khó. Nay cao điểm mùa mưa tràn về cùng bài toán nhân công khan hiếm, nhưng trên công trường vẫn duy trì khoảng 200 con người ngày đêm bám trụ, với khoảng 50% là lao động kỹ thuật cao cùng lực lượng thợ phụ và lao động phổ thông. Tất cả dồn sức cho mục tiêu về đích. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du chia sẻ về sự đồng lòng của người dân nơi đây.
5: Đối với chính quyền địa phương thì rất là quyết tâm phối hợp cùng với là các nhà đầu tư, là các công ty, là đặc biệt là trong công tác là huy động cái bà con nhân dân, vận động cái bà con nhân dân là tham gia để cùng với doanh nghiệp để xây dựng cái công trình, rất là cất lực làm cả ngày cả đêm trong quyết tâm là khai giảng, thì chắc chắn Keng Du là sẽ đạt là khai giảng tại trường liên cấp.
0: Đảm bảo mục tiêu đưa công trình về đích đúng hạn, ông Nguyễn Xuân Phong, đại diện ban quản lý dự án trường liên cấp xã Keng Du cho biết thêm.
6: Ban quản lý dự án cũng rất là thường xuyên động viên nhà thầu, động viên anh em công nhân thì tăng ca tăng kíp, và cùng tích cực để tuyển thêm công nhân có kỹ thuật cao lên để xây dựng để hoàn thành. Chúng tôi đã cùng cố gắng hết sức để mà đạt được tiến độ đề ra là 30 tháng 8 thì cũng thể hoàn thành.
0: Bài toán tiến độ, thời gian tiếp tục đè nặng lên các công trường xây dựng trường liên cấp khi mùa mưa lũ ở miền Tây xứ Nghệ đã bắt đầu. Đường trơn, máy móc lầy lội, nhưng thay vì chờ đợi thời tiết ủng hộ, các nhà thầu buộc phải chọn cách xoay cục diện bằng phương án thi công cuốn chiếu. Ông Hồ Văn Lý, chỉ huy trưởng công ty cổ phần Tây An tại dự án trường liên cấp Trì Lễ cho biết.
7: Các liên danh nhà thầu thì cũng đang tập trung là hết toàn bộ nguồn lực về thiết bị, máy móc và nhân lực, nhân công, và thi công cả tăng ca 3 ca, và để

0: hoạt động luân phiên trên công trường. Thì mặc dù khó khăn là thời tiết là mưa gió nhiều và đường lầy lội, nhưng mà các nhà thầu quyết tâm đẩy nhanh và sẽ hoàn thiện đáp ứng đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 26 tháng 8 sắp tới.
1: Cùng chung nhịp đập khẩn trương ấy, ông Võ Đình Hưng, tư vấn giám sát trường thuộc công ty xây dựng Công Cường tại dự án trường liên cấp xã Bắc Lý chia sẻ.
2: Vì cái mục tiêu chung để đảm bảo cho nhà trường dạy học thì là cả đơn vị cũng cố gắng hết mức có thể huy động tối đa nhân lực, nhân công để thi công ngày tăng ca đêm để hoàn thành cái mục tiêu hoàn thành dự án cho các cháu vào học vào ngày 30 tháng 8.
1: Tại những vùng địa hình bằng phẳng hơn, gần các trung tâm đô thị như dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, điều kiện thi công thuận lợi hơn hẳn đã tạo đà để nhiều hạng mục bứt phá vượt tiến độ. Dẫu vậy, không vì thế mà sự chủ quan xuất hiện, để rút ngắn từng ngày từng giờ, các đơn vị thi công đã phải chủ động xoay vòng mọi giải pháp, thậm chí dựng ngay phòng thí nghiệm vật liệu tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình. Ông Phạm Hùng Mạnh, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm thông tin.
3: Tất cả các hạng mục hiện tại như cơ bản là đảm bảo tiến độ, và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ, và tất cả các cái hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là mùng 5 tháng 9 2026 và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26 tháng 8 năm 2026.
1: Những tháng ngày ăn ngủ cùng máy móc của thợ thuyền cuối cùng đã đổi lấy hình hài bề thế của những ngôi trường nội trú mới. Hơn ai hết, thầy và trò vùng cao là những người thấm thía nhất giá trị của sự đổi thay này. Thầy giáo Trần Văn Quý, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Du, tỉnh Nghệ An, phấn khởi chia sẻ.
4: Tôi cho rằng đấy là một cái vấn đề hết sức thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là cái nơi ăn chỗ ở, rồi là trường lớp khang trang với cái diện tích đủ rộng để nhà trường tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, rồi là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngoài các cái tiết học. Rồi một cái phần phấn khởi nữa cho cán bộ giáo viên đó là cái phòng ốc cho giáo viên cũng rất là đầy đủ, và đặc biệt là cái phương tiện thiết bị dạy học chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái mô hình cũ.
1: Những khối nhà khang trang dần hiện hữu trước thềm năm học mới không chỉ là thành quả của hàng vạn giờ lao động miệt mài trên công trường hay sự bám nắm rốt ráo của chính quyền cơ sở. Đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ từng điểm nghẽn cơ chế và đôn đốc tiến độ từng ngày. Sự quan tâm sâu sát ấy đã biến những chủ trương lớn thành những công trình hiện hữu, tạo ra bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng cao, để mỗi ngôi trường liên cấp thực sự trở thành mái nhà chung vững chãi, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các thế hệ học sinh nơi biển viễn.
5: Thưa quý vị thính giả, chương trình Miền Tây xứ Nghệ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đi Mô Ăn Chi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng đất đều có những món ăn mang hương vị rất riêng, gắn với điều kiện tự nhiên và tập quán của người dân địa phương. Về với Quỳ Châu, vùng đất của đồng bào Thái của miền Tây Nghệ An, bên cạnh cảnh sắc núi rừng và những nét văn hóa đặc trưng, còn có một món ăn được nhiều người yêu thích, đó là thịt lợn chua. Và được chế biến theo kinh nghiệm truyền thống và lưu giữ qua nhiều thế hệ, thịt lợn chua không chỉ là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn là đặc sản được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quỳ Châu. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách người Thái làm nên món thịt lợn chua và khám phá một cách thưởng thức khá thú vị, đó chính là thịt lợn chua xào lá chanh. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga được gặp Di Thẩm, một người con của bản Đồng Minh, xã Quy Châu, và làm món ăn này rất là ngon.
1: Để có cái món thịt lợn chua xào lá chanh ngon thì khâu đầu tiên là chúng ta phải chọn thịt lợn bản. Ta lấy phần thịt nạc vai hoặc là thịt ba chỉ thì làm ra cái thành phẩm thì nó sẽ ngon hơn. Đi kèm với cái nguyên liệu là thịt lợn thì chúng ta có các cái gia vị như là muối này, một chút mì chính, hạt tiêu,

0: còn có cả tỏi, một ít tỏi mình sẽ bỏ vào và cơm nguội ấy, mình nấu xong ra để cho nó nguội, và sau đó thì mình sẽ trộn vào các cái nguyên liệu đó để mình làm thịt chua. Thì cái cơm này thì để tạo cho nó lên men để nó chua.
1: Cháu thấy là trên mâm thì còn có những cái ống tre. Thì khi mà lựa chọn những chiếc ống như thế này thì chúng ta sẽ lựa chọn nó như thế nào?
0: Mình sẽ chọn những cái da, cái da là nó ít nước và nó khô thì chất lượng thịt nó sẽ ngon hơn.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phần chế biến đúng không gì?
0: Thái thịt thì chúng ta sẽ có hai cách thái, tức là thái con chỉ hoặc là thái con cơ. Bước tiếp theo đó là ướp thịt. Cái bước này là cái bước quyết định là cái chất lượng của thịt sau này nó chua và nó có thơm không, là quyết định ở cái bước ướp thịt này.
1: Cách làm thì nhìn nó có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà khi mà muốn làm cho đúng, làm cho ngon, làm cho đủ vị thì không hề đơn giản một tí nào chị hay.
0: Đúng rồi. Sau khi mà để 15-20 phút để cho gia vị ngấm vào trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới cho cơm nguội vào. Tại sao là chúng ta lại bỏ cơm nguội? Tại vì là để cơm nguội để cho nó khô và cái đổ lên men ở trong thịt nó sẽ được nhanh hơn. Bây giờ thì cái miếng thịt đã ngấm gia vị rồi.
1: Ta sẽ bỏ vào ống lửa đúng không gì?
0: Đúng
1: Đã
0: rồi.
1: rồi.
2: Trong căn bếp của người Thái, việc làm thịt lợn chua vẫn được gìn giữ như một thói quen của nhiều gia đình. Không cầu kỳ, nhưng mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Món ăn này không được đo bằng những định lượng cố định, mà bằng sự cảm nhận qua màu sắc, mùi thơm và từng giai đoạn của quá trình ủ.
0: Sau khi mà thịt chua chúng ta đã bỏ vào ống rồi thì chúng ta sẽ để trong nhiệt độ bình thường, nơi thoáng mát, là đối với mùa hè thì là từ 5 ngày, còn đối với mùa đông thì chúng ta sẽ để 7 ngày. Lúc đó thì thịt đã chín rồi và chúng ta sẽ đưa đi chế biến.
1: Có thể là ăn luôn đúng không gì? Hoặc là nếu như quý vị ạ, nếu như quý vị mà muốn có thêm cái gia vị đậm đà hơn, hay là muốn món ăn phong phú hơn, thì chúng ta có thể xào với lá chanh đúng không gì?
0: Đúng rồi.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với xào lá chanh.
2: Mỗi cách chế biến lại mang đến một cảm nhận khác nhau về thịt lợn chua. Khi được đưa lên chảo nóng, hương thơm của thịt và lá chanh hòa quyện tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ. Vẫn là nguyên liệu ấy, nhưng cách thưởng thức đã mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của món ăn không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi hũ thịt lợn chua. Từ kinh nghiệm của người Thái, qua thời gian lên men tự nhiên đến cách biến tấu trong gian bếp hôm nay đã tạo nên một món ăn vừa quen thuộc, vừa mang nét riêng của Quỳ Châu.
3: Quỳnh Ngãi có thấy hấp dẫn không?
4: Cháu thì có ạ.
3: Vậy thì thử luôn thôi.
4: Thử thực luôn cho nóng đúng ạ. Quý vị hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Ngãi nhá.
1: Mời cả nhà nhá.
4: Cháu sẽ ăn thêm một tí với rau thơm nữa. Xem nó như thế nào. Bây giờ cháu sẽ ăn với xôi đúng gì? Cháu thấy có một cái vị là lạ ở trong cái thịt chua này, khi mà xào lên nó không giống với khi mình ăn tươi. Đó. Quý nhà sẽ thử ăn xôi với thịt chua nhá, quý vị. Ngon ạ. Cái vị ngọt của thịt vẫn được giữ này. Rồi có một cái điều đặc biệt đó là cái độ giòn của thịt. Ăn nó vẫn sật sật sật sật sật sật đúng không gì?
3: Đúng rồi.
4: Đó, đó là một cái điều rất là thú vị mà cháu nghĩ rằng ai cũng khi mà ăn món này đều có thể cảm nhận được, mà không bị ngấy.
3: Đúng rồi.
4: Bình thường cháu rất là ghét thịt mỡ nha, nhưng mà mình đi cháu ăn thịt mỡ cháu thấy ăn nó cứ giòn giòn giòn giòn lắm.
3: Đúng rồi.
4: Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới thịt chua của Quý Châu thì nó rất là quen thuộc đối với người dân Nghệ An, bởi vì nó là một đặc sản rất là ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà khi thịt chua xào với lá chanh thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sẽ có nhiều người chưa được thưởng thức hương vị này. Và cũng xin cảm ơn những người như là chị Thẩm đã luôn luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa ẩm thực của người dân tộc Thái. Và quý vị ơi, khi mà đến với Quy Châu ấy thì đừng quên thưởng thức món thịt chua xào lá chanh nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, mất răng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến cho nhiều người thiếu tự tin trong giao tiếp, mà nó còn làm suy giảm chức năng ăn nhai, gây tiêu xương hàm và các cái tác động đến sức khỏe toàn thân nếu như không được điều trị kịp thời. Hiện nay thì với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì nhiều phương pháp phục hình răng đã giúp cho người mất răng lấy lại nụ cười và chất lượng cuộc sống. Vậy thì đâu là phương pháp phục hình phù hợp? Trong răng, implant, câu răng hay là hàm giả tạo lắp thì có những cái ưu điểm và nhược điểm gì? Đó cũng sẽ là những nội dung mà được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề Mất răng và các phương pháp phục hình lại răng đã mất. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Hà Nguyễn Ngọc, khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Dạ. Xin chào chị Thúy Linh và xin chào cả khán giả. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc của thuộc khoa implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
7: Theo thống kê, tình trạng mất răng ở người trưởng thành khá phổ biến và có xu hướng gia tăng theo tuổi tác. Nguyên nhân chủ yếu là do sâu răng, viêm Nha Chu, chấn thương hoặc các bệnh lý toàn thân. Mất răng kéo dài có thể làm giảm khả năng ăn nhai, ảnh hưởng đến phát âm, gây xô lệch các răng còn lại, tiêu xương hàm, thay đổi cấu trúc khuôn mặt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa do thức ăn không được nghiền kỹ. Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn phục hình như hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và cấy ghép implant. Mỗi phương pháp đều có chỉ định, ưu điểm và chi phí khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng mất răng, sức khỏe và nhu cầu của từng người. Việc thăm khám sớm và lựa chọn phương pháp phục hình phù hợp không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một clip về một số những cái thông tin liên quan đến tình trạng mất răng cũng như là các cái phương pháp để phục hình lại răng đã mất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn mất răng thì ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?
6: Đối với tình trạng mất răng thì nó ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe. Đầu tiên là về vấn đề ăn nhai. Thì nếu mà đã mất răng hàm thì tất nhiên là cái vấn đề ăn nhai thì rất khó khăn hơn khá là nhiều. Còn nếu mà đã mất có những cái răng phía trước, nó ảnh hưởng đến cả vấn đề về thẩm mỹ cho bệnh nhân nữa. Đấy, thì mất răng lâu dài còn ảnh hưởng đến cái vấn đề là về thói quen sinh hoạt, về cả phát âm, về cả hình dạng của khuôn mặt, có thể là lệch mặt hoặc khó mặt đấy là gì.
2: Vâng, và thưa bác sĩ, là những cái nguyên nhân nào thì thường dẫn đến cái tình trạng mất răng ở những người trưởng thành?
6: Những cái tình trạng nguyên nhân mất răng ở người trưởng thành phổ biến nhất là thường thường sẽ là những cái tình trạng như là xấu răng, đây là viêm tủy, xấu vỡ lớn, gần đến tình trạng là mố răng nó không còn nhiều nữa, thì sẽ dần dần chiếc răng nó sẽ gần nó mất hết mố dần và còn chỉ còn lại mũi chân răng, thì lúc đấy là chỉ có thể tiến hành nhổ răng không, thì đấy sẽ là bắt đầu dẫn đến tình trạng mất răng. Kèm theo đó nó là bệnh về viêm nha chú là bệnh về viêm quanh răng, các tổ chức xung quanh cái răng, thì khi mà đã viêm nha chú viêm quanh răng thì răng sẽ bắt đầu yếu dần đi và lung lay, lúc đấy là cái răng của mình cũng sẽ phải nhổ bỏ đó chị.
2: Vâng, dạ, đó thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn cho rằng là chỉ mất một chiếc răng thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chức năng của răng cũng như là cái sinh hoạt của mình. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không ạ?
6: Thưa chị, là cái quan điểm này thì là thực tế là không đúng lắm đâu, vì là số hàm lượng hàm răng con người trưởng thành là từ 28 đến 32 chiếc răng, thì mỗi chiếc răng nó đều tham gia vào cái hoạt động

0: nhái của mình cả. Thành ra khi đã mất một chiếc răng thì các chiếc răng còn lại nó sẽ phải gánh thêm cái phần ăn nhái của cái răng đã mất. Thành ra là các răng còn lại cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng từ cái răng đã mất, khiến cho hệ thống nhái nó bị xáo trộn và cái chức năng ăn nhái của mình sẽ giảm đi ạ.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, trên thực tế thì có nhiều trường hợp mà các bệnh nhân có những cái tình trạng mất răng nhưng mà lại đang còn e ngại hoặc là không dám lựa chọn là sẽ tiếp tục trồng răng trở lại không ạ?
0: Dạ, tất nhiên là sẽ có, vì một số bệnh nhân có thể là e ngại về vấn đề là lo lắng về các thủ thuật nha khoa, vì khi còn nhỏ người ta đã có thể tiếp cận với những cái thủ thuật nha khoa và đã gây ra những cái gọi là những cái ám ảnh, những cái chấn thương từ khi lúc nhỏ vì đã tham gia những thủ thuật đấy. Và có một cái nữa là có thể là e ngại về vấn đề về chi phí nữa.
1: Vâng, thưa bác sĩ, và sau khi mà răng mất sau bao lâu thì nên đến cơ sở nha khoa để mà được thăm khám kịp thời ạ?
0: Sau khi mất răng thì tốt nhất là nên đến thăm khám ở cơ sở nha khoa càng sớm càng tốt, vì để cho các bác sĩ có thể đánh giá được cái tình trạng của cái chiếc răng đã mất để mà có thể lên kế hoạch để mà có thể phục hình lại ngay khi đã mất. Có thể là phục hình càng sớm thì cái tình trạng ăn nhái, tình trạng thiếu xương nó sẽ gọi là xảy ra là bớt xấu đi hơn ạ.
1: Vâng, tức là đang còn nhẹ hơn đúng không
0: rồi,
1: ạ?
0: Dạ, còn nhẹ hơn so với trước.
1: Xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình, thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Ở tuổi gần 80, bà Hoàng Thị Tuyết, xã Đồng Lộc, bị mất nhiều răng do tuổi tác, khiến việc ăn nhai, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, bà được các bác sĩ tư vấn những phương pháp phục hình răng phù hợp nhằm khôi phục chức năng ăn nhai và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Ở nhà mất răng ảnh hưởng đau, vừa lên đây là bác sĩ tư vấn cho là trồng răng là mới ăn uống lành mạnh được. Trước mắt là làm 3 răng, trên cả dưới là 6 răng.
2: Mỗi chiếc răng đều đảm nhiệm một chức năng nhất định trong hệ thống ăn nhai. Khi mất răng, các răng kế cận có xu hướng xô lệch vào khoảng trống, làm thay đổi khớp cắn. Nếu không được phục hình kịp thời, việc ăn nhai sẽ ngày càng khó khăn. Đồng thời, quá trình điều trị về sau cũng trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Theo bác sĩ Bùi Anh Đức, khoa Implant Nha Chu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, trước khi lựa chọn phương pháp phục hình, người bệnh sẽ được thăm khám toàn diện, chụp phim đánh giá tình trạng răng miệng và chất lượng xương hàm. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả phục hình và duy trì chức năng ăn nhai lâu dài.
4: Khi mà mình bị mất răng mà mình không có phục hình kịp thời thì cả sẽ có những hậu quả, ví dụ như là cái xương vùng bị mất răng nó sẽ bị tiêu ly, những cái răng thì bên cạnh nó sẽ đổ vào như thế, và những cái răng hàm tế thì nó tôi xuống, nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là sai lệch khớp cắn, ảnh hưởng đến cái quá trình ăn nhái cũng như là tạo tỷ lệ phục hồi thành công sau này. Khi mà bệnh nhân mất răng đến với bệnh viện thì mình sẽ dựa vào các yếu tố như là tuổi tác của bệnh nhân, chất lượng xương của bệnh nhân, cũng như là cái thời gian mất răng và cả cái răng bên cạnh, có cũng như là cái nhu cầu phục nó hôi răng của bệnh nhân như thế nào, thì mình sẽ lên cái phương án cụ thể. Phục hình thì mình sẽ có những cái phương pháp cơ bản như là cục kim cố định và cục kim khảo lắp, mà hiện tại là đang công dụng cái phương án là cục kim cố định bằng kim tơ lén.
2: Hiện nay, với sự phát triển của nha khoa hiện đại, người mất răng có nhiều lựa chọn để phục hình. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có chỉ định và ưu nhược điểm riêng. Không có giải pháp nào phù hợp với tất cả mọi trường hợp. Vì vậy, việc thăm khám và lựa chọn đúng phương pháp theo tình trạng răng miệng của từng người không chỉ giúp khôi phục chức năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ mà còn góp phần bảo tồn sức khỏe răng miệng lâu dài.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình từ Phương Trương Vinh, đó là bà Linh ạ. Vâng ạ, xin chào bà ạ. Alo ạ.
5: Ở đây rồi.
1: Vâng ạ, xin chào bà ạ. Bà có thể nêu cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Bà là câu hỏi bà là gì này? Bà coi như là bà đục cái răng đấy là răng thứ hai trong ra.
1: Vâng ạ.
5: Thứ hai trong ra là đục năm 2009. Mà bây giờ là được 17 năm rồi. Mà bà coi như là chưa như cái răng đấy là bắt câu, đục bắt câu. Cho nên là chứ bà răng nổi lên, cười lên rồi là chứ bà ăn

0: được ta lấy là hối miền à,
1: xin...
0: cũng không được nữa, đau lắm rồi. Mà họ bảo là ba bị tiểu đường lâu năm rồi, họ trên Thái Thượng Hoàng vừa vừa rồi ba cũng lên, họ nói là ba bị tiểu đường nhậu được, mà sau đây họ thì gọi lên đi, ba lấy là khi nào bệnh thì cũng đi được, không biết đấy như hỏi họ có tiểu đường. Ba vừa rồi 28 tháng ngày 28 tháng 7 đấy là ba đi khám là có 5,4 thôi, nhưng mà mới sao có nhậu không.
2: Dạ, thưa bà, đối với tình trạng của bệnh lý của bà ấy, thì về vấn đề về nhổ răng ấy thì bà có bệnh nền là tiểu đường. Tiểu đường thì không phải là mình không thể nhổ răng đâu đó. Quan trọng là mình phải tiểu đường là mình phải được cái kiểm soát cái về vấn đề là đường huyết của mình. Nếu mà đường huyết của mình nó ở ngưỡng cho phép thì vẫn có thể nhổ răng được. Và ngưỡng cho phép ở đấy ấy, là theo lý thuyết là dưới 9 ạ. Và đối với trường hợp của bà nói là bà chỉ có hơn 5 chấm thôi thì mình vẫn
0: Năm
2: có
0: trăm
2: thể đủ
0: tư
2: điều
0: mời
2: kiện.
0: mời mời đừng tuân đấy, mời đi
2: Dạ.
0: khám đừng tuân đấy.
2: 5 chấm tư thì vẫn đủ điều kiện để mình có thể nhổ được răng đấy ạ.
0: À, nghe họ nói nhậu được rồi thôi, ba nói dám nhậu bữa vừa rồi cũng lên trên đợi chứ sao họ
2: Dạ.
0: có gọi chứ, mà cứ nghĩ nói lên
1: Vâng
0: đúng
2: ạ.
0: nhậu được
2: Dạ.
0: rồi lên mất công rồi thôi,
2: Dạ.
0: ba nói đi.
1: Vâng
2: Tất
1: ạ.
2: nhiên là mình cũng sẽ phải thăm khám lại các chỉ số máu khác để mà đánh giá cái tình trạng lại, và cần thậm chí là cả chỉ số tiểu đường thì bác cũng sẽ được mình đo lại ở ngay tại thời điểm mà mình đến thăm khám luôn đấy ạ.
0: À rồi thì
1: Vâng.
0: định kính một hay là ba sáng mai ba đi hả?
1: Vâng ạ, hy vọng là ba sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, để nâng cao cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như là chất lượng sinh hoạt của mình hàng ngày ạ. Xin cảm ơn ba đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào ba. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, và đây có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả, đó là hiện nay thì bác sĩ có thể cho biết là có những cái phương pháp phục hình răng phổ biến nào?
2: Thưa chị, là hiện tại đó, có những cái phương án phục hình răng là sẽ có chia ra hai phương án. Một là phương án phục hình răng cố định và hai là phương án phục hình răng tháo lắp. Thì đối với trường hợp phục hình răng cố định sẽ có hai phương án, đó là trồng trụ implant và làm cầu răng sử. Thì trồng trụ implant là phương án mà để mà trồng một trụ bằng titanium, bằng kim loại titanium, thay thế chân răng nhân tạo, thay thế chân răng của mình bằng cái chân răng nhân tạo và cả bao xương hàm ạ. Đấy, còn phương án cầu răng sử là cái phương án mà bắc cầu, có nghĩa là khi mà mất một chiếc răng thì mình sẽ phải mài hai cái răng hoặc là thậm chí ba những cái răng xung quanh để mà có thể làm bắc cầu nối lại với nhau và tạo thành một cái cầu dài, và để có cái răng ở, để có cái phục hình của mình ở cái răng phía giữa để mà có thể tự cái ngắn nhái ạ.
1: Vâng ạ, và mỗi cái phương pháp này thì khi mà bệnh nhân tới bệnh viện thì sẽ được thực hiện tùy vào cái lựa chọn của bệnh nhân hay là tùy vào cái mức độ cái sức khỏe răng miệng của họ.
2: Dạ. Đầu tiên thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ thăm khám cái tình trạng hiện tại của họ tại chỗ, cái đã tại chỗ có nghĩa là tại vùng mất răng như thế nào, rồi các răng xung quanh của bệnh nhân như thế nào, rồi là lợi và xương hàm, rồi là tuổi tác của bệnh nhân, và cả sau khi thăm tại chỗ xong thì còn cả về vấn đề về toàn thân như là sức khỏe của bệnh nhân ở thời điểm đấy, rồi là các bệnh lý nền của bệnh nhân đã có để mà có thể mà đưa ra cái phương án mà phù hợp nhất. Tất nhiên là cũng phải phương án phù hợp nhất cũng phải tùy vào cái mong muốn của cái bệnh nhân nữa. Dạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Hằng liên lạc về từ xã Yên Thanh ạ. Xin chào chị Hằng ạ.
3: Dạ em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời
3: Dạ.
1: chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em gái của em 15 tuổi á, vẫn bị mất răng do bị ngã gần đấy. Thì không biết là trẻ em hoặc là thanh thiếu niên mà bị mất răng do cả cái chấn thương ấy, thì cái việc phục hồi thì có chi khác so với người trưởng thành không ạ?
2: Em xin hỏi chị một cái là bạn đấy là mất răng là ở vùng nào được không chị?
3: Bạn nó bị mất răng hàm, cái răng hàm ở phía dưới ạ, ở bên dưới ạ.
2: Rồi, chị ơi, đối với trường hợp của bạn khi mà bạn mới chỉ 15 tuổi thôi, có nghĩa là khi 15 tuổi là cái xương hàm, cấu trúc xương hàm của mình vẫn đang còn trong thời kỳ đang phát triển và cả răng xung quanh cũng đang trong thời kỳ đang phát triển. Thành ra là cái phương án phục hình thay thế lại cho bạn sẽ không thể nào thực hiện những cái phương án như là trồng trụ implant được. Vì là đối với trường hợp trồng trụ implant khi xương hàm đã phải phát triển hoàn toàn, có nghĩa là đối với trường hợp là bệnh nhân đã đủ 18 tuổi đấy thì mới có thể mới thực hiện được trồng trụ implant. Đấy nên để cái phương án mà tốt nhất cho đối với trường hợp mà mất răng hàm của bệnh nhân 15 tuổi là sẽ là phương án gọi là phục hình tạm làm tháo lắp. Cái này là phương án không phải là nó là phục hình lâu dài mà chỉ là phương án phục hình tạm để khi tạm thời để cho cái các răng xung quanh nó không bị xấu lệch, để cho các bạn có đủ cái thời gian để mà sau này có thể là để phục hình, để mà phục hình cố định cho bạn trong chủ implant sau khi xương hàm của bạn đã phát triển đầy đủ và bạn đã đủ tuổi ạ.
1: Vâng ạ. Chị có điều gì bạn còn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, cho em hỏi một chút nữa là nếu mà bây giờ cái phương án mà để làm phục hình cho em thì là làm theo phương án để nào bác sĩ nhỉ? Đó, cái biện pháp để phục hình cho em ấy.
2: Dạ, đây là phương án làm răng tháo lắp chị ạ. Có nghĩa là cái phương án này là khi bác sĩ sẽ phải là lấy giống đúc khuôn và tạo ra cái răng tháo lắp bằng nhựa dẻo hoặc là bằng nhựa cứng để có thể là mình gắn vào cái vùng xương hàm tại đấy. Đây là biện pháp không xâm lấn, sẽ không gây gọi là ảnh hưởng gì cho bạn cả. Chỉ có là mình gắn tạm để có cái khi mà các răng xung quanh nó không nó bị xấu lệch và có thể là bạn cũng sẽ ăn nhai tạm ở đấy. Cũng tất nhiên là mức độ ăn nhai ở mức độ là tương đối thôi ạ.
1: Vâng ạ.
3: Dạ, em cảm ơn ạ.
1: Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn của bác sĩ cho câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Hạnh Ngân ở xã Hải Châu. Trước khi mà quyết định phục hình thì người bệnh cần được thăm khám và đánh giá những yếu tố nào thưa bác sĩ?
2: Trước khi mà để bệnh nhân mà được mà thăm khám để mà phục hình thì phải đánh giá về phần yếu tố thì là hai yếu tố chính. Một là yếu tố tại chỗ, có nghĩa là bệnh nhân đang mất hiện tại là mất răng nào này, rồi là mất bao nhiêu răng và có bao nhiêu răng nó cạnh nhau hay không, rồi là tình trạng các răng xung quanh hiện tại đang còn ở trên cung hàm là như thế nào đấy, để mà bác sĩ đưa ra cái phác đồ gọi là phù hợp nhất. Sau đấy là sau khi đánh giá tình trạng tại chỗ thì bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng toàn thân, là về thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai nữa là về là sức khỏe toàn thân, thứ ba là về các bệnh nền, có bệnh nhân có cõi các bệnh nền hay không, có ảnh hưởng đến vấn đề có thể phục hình sau này hay không.
1: Vâng, và cái vấn đề kiểm soát bệnh nên thì nó quan trọng như thế nào trước một cái ca phục hình răng ạ?
2: Dạ, đối với một ca phục hình răng thì đối với trường hợp mà phục hình răng về trong trụ implant thì bệnh nhân bắt buộc phải là có cái sức khỏe gọi là đảm bảo để có thể thực hành viên một phương án cấy ghép. Có nghĩa là đối với trường hợp có bệnh nền này như là tiểu đường hoặc là huyết áp hoặc là tim mạch đấy. Về tiểu đường thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là cái khả năng gọi là tồn tại lâu dài của cái trụ, vì theo như là các đánh giá ấy, thì đối với những bệnh nhân tiểu đường thì cái tỷ lệ mà trụ đào thải sẽ là gấp 2 lần bệnh đối với những trường hợp bệnh nhân bình thường. Còn đối với những trường hợp như bệnh nhân huyết áp hoặc là bệnh nhân có về vấn đề về tim mạch thì sẽ ảnh hưởng trong cái quá trình mà mình điều trị. Có nghĩa là trong cái quá trình mà mình phẫu thuật thì nó có thể là bệnh nhân sẽ có thể là lên cơn gọi là tăng huyết áp cao hơn nữa chẳng hạn. Đấy, có thể là dẫn đến cái tình trạng chảy máu kéo dài. Đấy, còn về vấn đề tim mạch thì có ảnh hưởng đến vấn đề truy tim nữa. Rồi là các vấn đề về khác với tim mạch nó có thể nặng nề hơn.
1: Như vậy là nó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm trong quá trình phục hình răng ạ.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì là câu hỏi của chị Trân Bích Ngọc gửi về từ Phương Thái Hoa. Bác sĩ có thể phân tích ưu và nhược điểm của cái hàm giả tháo lắp ạ?
2: Đối với trường hợp cái phục hình mà hàm giả tháo lắp ạ chị ạ, thì sẽ có những ưu điểm như sau đấy. Là thứ nhất là đây là phương án không xâm lấn, có nghĩa là mình sẽ không gọi là tác động gì cả vào xương, vào lời hoặc là vào cấu trúc răng, các răng kể cận, mà mình chỉ có thể là làm cái răng tạm lắp ở phía trên thôi. Gọi là cái răng này là sẽ là tạo thành cái cố định vào các răng xung quanh ấy, các răng xung quanh của mình còn lại trên cung hàm đấy. Và có một phương và ưu điểm của nó là còn là về vấn đề về chi phí. Nó chi phí của hàm nhựa tháo lắp này là chi phí khá là rẻ so với các cái phương án phục hình cố định khác. Đó là về vấn đề nhược điểm. Thì vấn đề vệ sinh của nó là nó vì lên đó chỉ là một cái phần bên ngoài mình gắn vào, thành ra là sau mỗi bữa ăn mình phải vệ sinh nó một lần, nó khá là bất tiện để mà vệ sinh đối với bệnh nhân ạ.
1: Và ngoài cái nhược điểm đó thì cái phương pháp này còn cái hạn chế nào khác không ạ?
2: Là về vấn đề ăn nhái, là có cái mức độ ăn nhái của cái phương án này là ở mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào mà ăn nhái tốt được như cái phương án phục hình cố định khác.
1: Vâng, và xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Con Cuông, đó là chị Bích ạ. Xin chào chị Bích ạ.
4: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Tôi có một cái câu hỏi là tôi thấy bố tôi là bị mất răng ấy. Trước đây bị mất răng rồi thì có trông răng thì trông được 4 năm rồi. Sau đấy thì hiện tại thì thấy răng cái chỗ trông nó thì rung lấy ấy. Thì không biết là răng đó đang bị vấn đề gì, có phải là do tù hiện tại nó bị đào thải hay là gặp vấn đề gì ạ?
2: Em xin hỏi chị là bạc nhang ăn nhái có đau không ạ?
4: thì không đau nhưng mà nó rung lấy rồi thì cũng ảnh hưởng tới cái chỗ nhai, bởi vì răng ở răng phía trong ấy.

0: Dạ. Đối với trường hợp của bác nhai ấy, thì đối với trường hợp mà răng implant khi mà đã phục hình rồi và đã ăn nhai một thời gian dài rồi mà đã có mà đang có hiện tại là đang có tình trạng lung lay, nhưng mà bác nhai theo được như em bảo thì là bác nhai là ăn nhai là không đau, thì có thể là cái tình trạng của bác chỉ là cái tình trạng về vấn đề phục hình thôi, có nghĩa là về vấn đề là ảnh hưởng cái vít lỏng của vít cái phục hình khi mà có phục hình mà kết nối với cái trụ implant bên dưới đấy, nên đó là cái nếu mà đã có cái tình trạng này thì sẽ đến khi mà thăm khám các bác sĩ sẽ gọi là kết nối lại cái phục hình này, gọi là để mà nó siết nó phục hình nó chặt hơn và sẽ bác sĩ ăn nhai trở lại bình thường ạ. Đấy. Tất nhiên đó là nếu mà trường hợp mà cái đó là lòng vịt phục hình, còn nếu mà trường hợp mà xấu hơn nữa đó là khi mà trụ implant có vấn đề về đào thải, thường thường khi mà trụ implant có vấn đề đào thải thì bác nhai ăn nhai sẽ có vấn đề về cả đau nữa và có thể là có về vấn đề về chảy máu hoặc là có sưng đau ở cái vùng lợi xung quanh nữa.
1: Vâng ạ. À, như vậy thì tốt nhất là chị có thể là sắp xếp thời gian để đưa bác Nha tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời ạ, à, tránh là cái tình trạng nó sẽ trở nên nặng thêm ạ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ, cảm ơn
1: Vâng
2: chương
1: ạ.
2: trình ạ.
1: À, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Thưa bác sĩ, là trong những cái trường hợp nào thì theo bác sĩ người bệnh nên lựa chọn câu răng sữa?
0: À, chào chị Thu Ngọc ạ. Đối với cái phương án phục hình là cố định là câu răng sữa, thì đối với trường hợp là bệnh nhân khi mà đã muốn làm câu răng sữa là khi bệnh nhân có cái vấn đề về sức khỏe như là bệnh nhân lớn tuổi này, có vấn đề về sức khỏe về toàn thân thì sẽ lựa chọn phương án phục hình câu cố định, thì nó sẽ đỡ hơn là cái phương án phục hình nếu mà khi mà mình đã làm cái vấn đề viêm implant thì bắt buộc là bệnh nhân phải đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về các yếu tố về là về bệnh nền đấy. Và một phần nữa là về chi phí của phục hình câu răng sữa nó khá là rẻ hơn so với phục hình implant, chỉ bằng khoảng là 1/2 hoặc 1/3 thôi đấy.
1: Vâng. À, thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả khác là chị Phan Hồng Thu ở phường Vĩnh Lộc có hỏi là so với cái câu răng sứ hoặc là hàm giả tháo lắp thì implant có những cái ưu điểm nổi bật nào ạ?
0: So với cái hai phương án phục hình trên thì implant có những cái phương án có cái những cái ưu điểm là thứ nhất là về cái khả năng ăn nhai, thì khả năng ăn nhai của trụ implant được đánh giá là bằng khoảng 90 đến 95% răng thật đấy, so với phương án là làm tháo lắp, thì tháo lắp chỉ có tầm khoảng 50 đến 70% so với răng thật thôi đấy. Còn có một cái phương, đó là con thứ hai nữa là con về vấn đề là ảnh hưởng đến các răng xung quanh, khi mà cái răng tháo lắp thì bắt buộc là phải có cái móc để mà có thể là kết nối với cái răng xung quanh, và để mà làm câu răng sứ thì tất nhiên là con có cả phải là phải mài các răng xung quanh nữa đấy, nên thế là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của răng xung quanh về vấn đề lâu dài. Con trụ implant là cái phương án là độc lập, có nghĩa là mình trồng trụ và cắm trụ là độc lập và chỉ có một chiếc răng đó thôi đấy, chứ không chỉ vào về phần đơn lẻ của nó chứ không phải là mình phải kết nối với cái răng xung quanh, nên sẽ không có thể ảnh hưởng đến cái răng xung quanh nữa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ.
0: Yeah.
1: À, và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là anh Tuấn ạ. Xin chào anh Tuấn ạ.
3: À, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ.
3: Tôi năm nay thì cũng hơn 40 tuổi rồi, bị mất hai răng hàm và đang nằm trị bệnh tiểu đường nhiều năm nay thôi. À, tôi nghe nói là bệnh tiểu đường thì hiện tại thì không trông được implant ấy, thì không biết là cho xin hỏi bác sĩ là như bệnh tình của tôi thì có trông được trông được trắng implant không ạ? Bởi vì đường huyết bây giờ của tôi thì cũng đã ổn định rồi, hiện tại thôi.
0: Dạ, em chào anh ạ. Thì đối với cái trường hợp của anh là có bệnh tiểu đường thì có bệnh tiểu đường mình vẫn có thể trông răng được, trông trụ implant được anh nhé, nhưng mà khi mà mình có nghĩa là cái đường huyết của mình nó phải được kiểm soát ở mức độ ổn định thì mới có thể thực hiện cái phương án trông răng. Vì nếu mà mình mà có can thiệp trông răng implant ấy, có nghĩa là mình sẽ đây là một phương án can thiệp phẫu thuật ấy, thành ra là bệnh nhân nếu mà có cái tình trạng tiểu đường mà không được kiểm soát, có nghĩa là khi mà đường huyết mình tăng cao ấy, nó có thể dẫn đến những nguy cơ về vấn đề nhiễm trùng. Đấy, nhiễm trùng trong khi làm hoặc là nhiễm trùng sau khi làm đấy, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề với đào thải trụ, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cả viêm xương hàm hay là viêm tại chỗ của mình nữa đấy, nên đó là cái phương án mà để mà trông trụ mà lén đối với bệnh nhân tiểu đường thì vẫn có thể thực hiện được anh nhá, nhưng mà phải cái tiểu đường của mình phải được ở mức độ là kiểm soát tốt đó.
1: Yeah. Vâng ạ. À, anh Tuấn còn muốn hỏi bác sĩ điều gì nữa không ạ?
3: Dạ, thì nếu như mà cái thời điểm mà tôi trông trụ thì đường huyết thì có nó ổn định rồi, nhưng mà khi lúc trông trụ xong rồi thì khoảng tầm một vài năm rồi nó trụ mà lên là tích hợp phản ứng xương rồi, nhưng mà khi đó thì đường huyết tôi thì có bị ảnh hưởng gì không, nếu như mà đường huyết không ổn định thì có bị gì không?
0: nếu mà sau khi anh đã trồng trù rồi và trù implant đã tích hợp rồi, nhưng mà mình cái vấn đề đường huyết của mình vẫn không được kiểm soát, mình vẫn không đi thăm khám đường huyết thường xuyên, không gọi là điều trị thường xuyên, thì vấn đề về nhiễm trùng, vấn đề về tiêu xương quanh trù implant vẫn có thể xuất hiện được anh ạ. Đấy.
1: Vâng, và trong trường hợp đó thì phải làm thế nào ạ?
0: Trong trường hợp đấy thì tất nhiên là các bác sĩ sẽ phải đánh giá lại một lần nữa về cái vấn đề gọi là tiêu xương và ở quanh trù implant, vấn đề viêm quanh implant. Nếu mà tình trạng mà có thể là nhẹ nhàng thì mình có thể là tiến hành để mà vệ sinh sạch xung quanh trù implant đấy và nào sạch xung quanh trù implant để mà có thể giữ được trù implant. Còn nếu mà đối với cái trường hợp mà khi mà tiêu xương nhiều, viêm nhiễm nhiều thì có thể phải tháo bỏ trù implant để mà sau này có thể là phục hình lại để mà trồng lại trù implant cho anh đấy.
1: Vâng ạ. Như vậy thì hy vọng là những cái giải đáp của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được những cái thắc mắc và băn khoăn của anh đã chia sẻ về với chương trình ạ. Xin cảm ơn anh Tuấn đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
3: Cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Cửa Lò, đó là anh Trần Văn Chiến. Thưa bác sĩ, là anh Trần Văn Chiến có hỏi là có phải bất kỳ người mất răng nào cũng có thể trồng răng implant hay không? Và những trường hợp nào thì cần cân nhắc hoặc chống chỉ định?
0: Xin chào anh Chiến ạ. Đối với trường hợp về trồng răng implant á, thì không phải cái trường hợp nào mình cũng có thể trồng được trù implant đâu. Đấy, nó tùy thuộc vào mất, thứ nhất là mất răng nào nữa. Đối với trường hợp như mình mất răng khốn thì mình cũng chẳng cần thiết phải trồng trù implant, bởi vì cái tình trạng răng khốn này nó răng cuối cùng hàm, mình ăn nhai không thể nào mà để nới được đấy. Thành ra là đối với trường hợp mất răng khốn thì mình cũng cần thiết phải trồng implant. Về các cái tình trạng như là bệnh nhân có bệnh lý này, hoặc là bệnh nhân xương hàm nó có vấn đề về suy giảm cái thích thước, có nghĩa là bị tiếu xương ấy, hoặc là bị loãng xương chẳng hạn, thì lúc đấy thì mình cũng không thể nào mà thực hiện được cái phương án trồng trù implant nữa.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Vạn An. Người cao tuổi hoặc là người mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp thì có thể trồng implant được không ạ? Đấy có vẻ là thắc mắc của rất nhiều của vị khán thính giả đấy ạ.
0: Đối với trường hợp mà bệnh nhân người cao tuổi có vấn đề về tiểu đường, về vấn đề tăng huyết áp thì vẫn có thể thực hiện trồng trù implant. Tất nhiên là mình phải đảm bảo được cái vấn đề về sức khỏe trước khi phẫu thuật này, trong khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật. Về vấn đề về tiểu đường thì là về vấn đề kiểm soát cái lượng đường trong máu ấy. Khi mà lượng đường mà ổn định thì mình mới có thể là thực hiện được cái kiểm về vấn đề về trồng trù implant. Và tất nhiên là sau khi đã trồng trù rồi thì bệnh nhân cũng phải kiểm soát cái vấn đề tiểu đường của mình nữa, để gọi là tránh tình trạng sau này có thể là gây cho implant là có thể vấn đề về viêm nhiễm và sau này là đào thải đấy. Yeah. Còn về vấn đề về tăng huyết áp thì khi mà bệnh nhân mà có vấn đề về tăng huyết áp thì trước, trong và sau phẫu thuật thì các bác sĩ phải đánh giá cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân, gọi là tăng huyết áp ở mức độ nào, rồi là bệnh nhân gọi là lớn tuổi thì là lớn tuổi ở mức độ nào có thể là đủ để đảm bảo cái là quá trình mình gọi là thực hiện cái phẫu thuật cấy ghép hay không. Đấy, rồi là sau khi làm cái thực hiện phục hình cấy ghép thì bệnh nhân có đảm bảo sức khỏe để có thể là ổn định sau khi làm hay không nữa. Đấy.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là rất nhiều các cái bệnh nhân họ rất là quan tâm đến cái phương pháp trong implant này. Tuy nhiên thì vẫn có những cái e ngại cũng như là lo ngại để mà lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích một cách cụ thể hơn cái quy trình trong răng implant thì nó thường diễn ra như thế nào và mất bao lâu để có thể hoàn thành, để người bệnh có thể yên tâm để lựa chọn cái phương pháp này?
0: Thì đối với một cái quy trình mà phẫu thuật cắm trù implant, đối với trường hợp như chẳng hạn, ví dụ là một trường hợp mất răng đơn giản đi, có nghĩa là một trường hợp đã mất răng lâu rồi và cái xương hàm cũng đã lành lại rồi và đủ điều kiện để mình có thể là trồng được trù implant, thì trước khi làm thì bác sĩ phải kiểm tra về vấn đề là sẽ chụp chiếu phim, kiểm tra vấn đề về tình trạng xương hàm. Sau đấy là khi mà tình trạng xương hàm đã ổn thì các bác sĩ sẽ tiến hành cho bệnh nhân đi xét nghiệm máu, kiểm tra lại các tình trạng về máu, gọi là máu chảy máu đông, hoặc là các tình trạng về các chỉ số máu khác để coi là bệnh nhân có những cái vấn đề bất thường hay không. Đấy, sau khi mà kiểm tra xong cái vấn đề đấy là sẽ kiểm tra thêm cả về vấn đề về huyết áp, về nhịp tim, về cả SpO2, mọi thứ mà ở mức độ ổn định thì mình có thể tiến hành cho cái ghép cho bệnh nhân. Đó, thì sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành đến phương án, đến phương pháp và phẫu thuật. Thì phẫu thuật thì là đối với trường hợp mà răng đơn lẻ ấy, thì ban đầu là mình sẽ tiến hành là bộc lộ cái phòng phẫu thuật ra, có nghĩa là mình sẽ dùng cái dụng cụ như dao thực phẩu để mình bộc lộ cái vấn đề vùng phẫu thuật để mà có thể là thấy được vấn đề về xương hàm. Sau đấy là sẽ dùng những cái dụng cụ về vấn đề về như tay khoán đấy để mà tạo cái đường để mà có thể mà đặt được cái trụ implant vào. Sau khi tạo đường xong để mà tạo cái hướng để mà đặt implant xong thì sẽ tiến hành là đặt trụ implant, và đặt trụ implant xong là sẽ khâu đóng lại đấy. Và mỗi cái ca như thế sẽ tiến hành tầm khoảng là 15 phút ạ.
1: Vâng. Và

0: sẽ đến khoảng mất bao nhiêu lâu thì sẽ hoàn thành một cái ca phục hình răng và người bệnh có thể là sinh hoạt như bình thường?
1: Dạ, sau khi mình đã trải qua những cái bước phẫu thuật như thế thì bệnh nhân sẽ được kiểm tra tình trạng gọi là đã sau khi làm. Nếu mà ổn định rồi thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân xuất viện, và sau khi xuất viện xong thì sẽ kiểm tra lại một lần nữa về cái tình trạng ổn định sau khi đã cắm trụ implant sau 3 đến 4 tháng. Nếu sau 3 đến 4 tháng mà tình trạng trụ implant đã ổn định thì sẽ là tiến hành phục hình răng sứ trên trụ implant cho bệnh nhân đó.
0: Vâng. Yeah. Thưa bác sĩ, nhiều người thì vẫn băn khoăn và lo sợ là trong sáng implant thì rất đau ạ. Vậy trên thực tế thì điều đó có đúng hay không ạ?
1: Cái này thì không đúng đâu chị ạ. Vì là trong cái quá trình phục hình implant thì là các bác sĩ sẽ tiến hành gây tê. Còn nếu mà đối với trường hợp mà những bệnh nhân gọi là khó khăn hơn về vấn đề gây tê, như kiểu là đáp ứng thuộc tê kém, hoặc là những bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe thì có thể là tiến hành với cả gây mê nữa đấy, hoặc là vấn đề về hợp tác như những bệnh nhân có vấn đề về đồng kinh chẳng hạn, đấy là mình có thể tiến hành cả gây mê để mà có thể thực hiện cấy ghép cho bệnh nhân, nên thành ra cái quá trình của mình sẽ không thể là nó đau đâu.
0: Dạ vâng. Dạ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Đông Hiếu, đó là chị Phan Thị Thu Thủy có hỏi là sau khi mà phục hình răng thì người bệnh cần lưu ý những gì trong chăm sóc và vệ sinh răng miệng ạ?
1: Sau khi mình đã phục hình trụ implant thì khi phục hình răng xong thì trụ implant và răng nó là một phần của các cái răng hàm của mình rồi, thành ra là mình sẽ vệ sinh của trụ implant là gần giống như là các răng hàm còn lại của mình thôi. Đấy, thì các răng hàm của mình vẫn phải vệ sinh bình thường, về vấn đề là đánh răng ngày 2 lần này, rồi là có cả súc miệng sau khi mình đánh răng đấy, rồi là phải cả dùng cả chỉ nha khoa với cả tắm nước để mà vệ sinh khi mà các thức ăn, để mà đánh bỏ cái các thức ăn mà bám ở các bề mặt răng nữa. Đấy, thì nó cũng giống như là mình vệ sinh của các răng thật của mình thôi.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Lan, chị Nguyễn Thị Nga ở phường Cửa Lo thì có hỏi là cái tuổi thọ của các phương pháp phục hình răng hiện nay là bao lâu? Những yếu tố nào quyết định đến độ bền của răng phục hình?
1: Theo các nghiên cứu ấy, thì tuổi thọ của 3 phương án phục hình này thì là đối với trường hợp tháo lắp ấy, thường thường kéo dài từ khoảng 3 đến 7 năm. Còn phương án gọi là cầu răng sứ thì thường kéo dài từ 7 đến 15 năm ạ. Đấy là tùy tình trạng của các răng xung quanh nữa. Đấy, còn về phương án về trồng trụ implant thì đã từng có nghiên cứu về trồng trụ implant sẽ kéo dài vĩnh viễn đấy. Tất nhiên thì đó chỉ là nghiên cứu thôi. Nên đó là cũng phải là 100% cái trường hợp của bệnh nhân sẽ nằm vào như thế được.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Lan Thị Mui gửi về từ xã Quy Châu có hỏi là những cái dấu hiệu nào khi mà phục hình răng thì khiến cho người bệnh cần phải quay lại cơ sở y tế để kiểm tra?
1: Khi mà đã phục hình răng implant thì những cái dấu hiệu để mà mình có thể biết được mà quay lại để mà kêu bệnh viện để mà kiểm tra, thì thứ nhất là về phục hình ấy thì là sẽ 6 tháng sẽ là kiểm tra định kỳ một lần. Đấy, còn nếu mà có những cái bất thường trong cái quá trình mình ăn nhai, như là răng lung lay này, rồi có viêm lợi, có sưng lợi này, rồi là có chảy máu xung quanh cái lợi của mình này, đấy thì mình phải quay lại để các bác sĩ có thể thăm khám để mà kiểm tra có là tình trạng của mình như thế nào, và có thể là thực hiện các chỉ định phù hợp để mà giải quyết cái vấn đề của mình ạ.
0: Vâng. Tiếp theo là một câu hỏi của anh Nguyễn Hải Bình gửi về thị xã Tân An. Thưa bác sĩ, có cách nào để phòng ngừa tình trạng mất răng ngay từ sớm không ạ?
1: Tất nhiên là sẽ có những cái phương án để mà mình phòng ngừa cái tình trạng mất răng từ sớm của mình. Đấy, thì mất răng hiện tại đối với người lớn tuổi thì đa phần người lớn tuổi hoặc là người trung niên thì đa phần là về vấn đề về viêm nha chú. Đấy, thì là nên đó là mình sẽ phải là thứ nhất là sẽ phải thăm khám thường xuyên ở các cơ sở y tế và 6 tháng một lần theo định kỳ theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Đấy, và thứ hai nữa là về vệ sinh răng miệng. Đấy, thì vệ sinh răng miệng ở đối với bệnh nhân lớn tuổi thì nó cũng khá là khó khăn, và thứ hai nữa là tất nhiên là vệ sinh nó cũng phải là chưa chắc là vệ sinh là đúng cách nữa chị ạ. Về cả cái tình trạng, về cả vấn đề về ăn uống nữa, thì một số bệnh nhân thì có cái thói quen ăn uống đồ cứng đấy, ăn nhái đồ cứng quá thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề về chất lượng của cái răng thật của mình nữa.
0: Vâng. Yeah. Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là với cái sự phát triển của nha khoa hiện đại thì có những cái kỹ thuật mới nào đang giúp cho việc phục hình răng đạt hiệu quả cao hơn ạ?
1: Thì hiện tại thì đối với trồng trụ implant thì đang có cái những cái phương án gọi là phục hình để mình chính xác hơn và đảm bảo cái gọi là chính xác gần như là tuyệt đối về cái thực hiện gọi là thủ thuật cấy ghép, đó là gồm cái phương án là mạng hướng dẫn phẫu thuật.

0: đấy là cái phương án gọi là tạo thành cái mảng để mà hiểu đơn giản là nó sẽ giúp cái bác sĩ phẫu thuật đặt trụ implant chính xác gần như là tuyệt đối theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đấy, còn phương án thứ hai nữa đó là trồng trụ implant theo cái robot X-ray. Đấy là một loại robot định vị bằng máy tính, nó là vừa định vị trong cái quá trình mình phẫu thuật luôn đấy, có nghĩa là nó định vị theo hướng mà mình cấy ghép ban đầu, hoặc là hướng cấy ghép mà mình đã ra kế hoạch ban đầu, thì nó sẽ định vị theo đúng cái kế hoạch ban đầu của mình luôn, để mà cái đảm bảo cái độ chính xác của mình á.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về từ xã Châu Bình. Tôi 52 tuổi, cách đây gần 2 tuần thì tôi có cấy ghép một trụ implant và đến nay thì vùng cấy vẫn còn đau âm ỉ, thỉnh thoảng hơi sưng khi nhai. Tôi muốn hỏi là tình trạng này có bình thường không? Khi nào thì cần phải quay lại bệnh viện để kiểm tra?
0: Nếu mà tình trạng của chị mới sống 1 tuần mà vẫn đang còn có cái tình trạng mà gọi là đau như cấm ỉ, thì có thể là cái tình trạng của mình đang có cái viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant đấy. Đấy, thì viêm nhiễm ở mức độ thì tùy thuộc vào cái tình trạng của chị nữa. Có thể là mình chỉ bị viêm nhiễm ở cái vùng lợi phía trên của cái trụ implant. Đấy, thì đấy là cái tình trạng nhẹ nhàng hơn, thì mình dễ sang xử lý hơn bằng cái cách là mình sẽ cố gắng vệ sinh cái vùng lợi phía trên. Đấy, còn nếu mà cái tình trạng của chị mà nặng nề hơn, có nghĩa là mình đã viêm nhiễm xung quanh cái trụ implant, thì cái trụ implant nó có thể bị ảnh hưởng, vấn đề viêm nhiễm có thể là gần đến cái hiện tượng nó đào thải đấy. Đấy. Đó, nên là chị cũng phải là đến bệnh viện thăm sớm để mà mình có thể thăm khám, để mà có thể đưa ra cái phương án mà có thể xử lý cho chị là phù hợp nhất ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về từ xã Hưng Trung có hỏi: tôi làm câu răng sử được hơn 3 năm, gần đây thì thường xuyên bị rát thức ăn ở vị trí câu răng, lợi cũng hay sưng và chảy máu khi đánh răng. Xin hỏi nguyên nhân do đâu và tôi cần xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp của chị là khi nó mà đã phục hình câu răng sứ đó là 3 năm rồi, thì thường thường đối với phục hình câu răng sứ đó là sẽ có cái vấn đề là về tiếu xương xung quanh cái câu răng sứ, và vấn đề về tiếu xương thì sẽ tẹo theo cái là tiếu cả lợi, vùng lợi xung quanh nữa, thành ra tạo ra cái khe hở giữa các răng và lợi, và giữa câu răng sứ và vùng lợi, thành ra là sẽ tạo ra về vị trí khe hẹp để mà dễ mà rắt đóng thức ăn đấy, và khi đã rắt đóng thức ăn sẽ kéo theo cái tình trạng là viêm nhiễm xung quanh đấy nữa, nên thành ra là chị mới có vấn đề về xương lợi đấy. Thì đối với trường hợp của mình thì tất nhiên là để mà gọi là đánh giá tình trạng tốt nhất của mình thì mình cũng sẽ phải đến bệnh viện để mà mình thăm khám thôi. Sau khi bác sĩ đánh giá thì có thể là phải tháo bỏ cái câu răng sứ này và sẽ có thể tiến hành để mà làm lại cái câu khác cho chị đấy.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh đó là ông Nguyễn Đức Kiểm. Ông Kiểm có hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, hàm trên của tôi đã nhổ 7 răng và giờ thì đang đeo một hàm tháo lắp, nhưng tôi thấy hơi khó chịu nên tháo ra không dùng nữa. Bác sĩ có thể giúp tôi chọn cách gì để ăn nhai dễ chịu hơn và kinh phí khoảng bao nhiêu để tôi có sự chuẩn bị?
0: Chào bác ạ. Để cái phương hợp của bác ấy là bác nói là bác mất 7 răng hàm trên, thì tất nhiên cái phương án để mà phục hình cho bác để mà có thể ăn nhai tốt nhất được phương án này là sẽ phải làm cắm trụ implant thôi. Bởi vì cái phương án để mà làm câu răng sứ với trường hợp mà 7 răng thì sẽ là khá là khó ăn, bởi vì là các răng xung quanh còn lại ấy cũng đã không còn nhiều nữa để mà có thể thực hiện cái phương án gọi là mai các răng xung quanh để mà nối lại thành câu. Đấy. Còn đối với việc trồng trụ implant thì cái vấn đề về chi phí ấy, thì chi phí của trồng trụ implant nó tùy thuộc vào vấn đề về kinh tế của bệnh nhân nữa. Vì có hiện tại ở trên thị trường nó có khá là nhiều dòng trụ để mà bệnh nhân có thể lựa chọn cho phù hợp với vấn đề về kinh tế của mình. Nên là vẫn bác nếu mà có mong muốn có nhu cầu làm thì vẫn có thể làm được thôi bạn ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên gì dành cho những người đang bị mất răng nhưng mà vẫn còn cảm thấy e ngại với những cái phương pháp phục hình răng ạ?
0: Nếu mà bạn hiện tại đang có cái vấn đề về mất răng thì tốt nhất là mình khai mạnh dạn để mà đi thăm khám, để mà có thể là để các bác sĩ có lên kế hoạch để mà phục hình, để mà trồng răng lại cho mình. Bởi vì khi mất răng ấy thì không chỉ là mất một chiếc răng, nó còn thay đổi cả cái hệ thống nhai của mình luôn đấy, thay đổi các răng xung quanh nữa đấy, nên đó là nếu mà bạn đã phục hình răng sớm hơn để mà có các răng để mà ăn nhai thì cái tình trạng số lệch răng này, tình trạng mà các răng xung quanh gọi là quá tải khi ăn nhai là viêm nhiễm nó sẽ bớt đi khá là nhiều. Nên là để con nam đang chắc khỏe hơn thì tốt nhất là nên phục hình sớm nhé.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệ an.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quỳnh Phú.
1: Nghệ An đang thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với quyết tâm hoàn thiện thông tin đầy đủ chính xác cho từng thửa đất.
0: Tín dụng xanh là nguồn lực tài chính quan trọng tiếp sức cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Vùng biên Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện các trường nội trú liên cấp, chạy đua với thời gian để kịp đón học sinh trong năm học 2026-2027.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Ba Lan vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 6 EU.
1: Khủng hoảng di cư tiếp tục gia tăng sức ép lên chính phủ Tây Ban Nha.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ 2, ngày 10 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự chung vui ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Quỳnh Phú. Xã Quỳnh Phú hiện có diện tích tự nhiên là hơn 33 km², với dân số hơn 72.000 người. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực. Đến nay, toàn xã đang duy trì hiệu quả 16 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kình Phú đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đề nghị xã Quỳnh Phú tiếp tục củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới nội dung hình thức triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ và gắn phong trào với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho xã và 10 hộ nghèo, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Phú vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo công an tỉnh tặng giấy khen cho một cá nhân và trao kinh phí hỗ trợ xã xây dựng nhà tình nghĩa 100 triệu đồng.
0: Sáng nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổng thể tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thái Lan, mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2026. Dự lễ có các đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt nửa thế kỷ qua và động lực mới từ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kết quả hợp tác được thể hiện trên 5 trụ cột cốt lõi: tin cậy về chính trị, về an toàn, an ninh hai nước không ngừng được tăng cường. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời cũng là những nhà đầu tư hàng đầu của ASEAN tại Việt Nam. Hai nước mở rộng hợp tác khu vực cũng như trong các lĩnh vực đổi mới, kinh tế công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Ngày càng có nhiều hoạt động kết nối giữa các tỉnh, thành phố hai nước để mở rộng không gian hợp tác về đầu tư. Phát huy những truyền thống tốt đẹp và tình hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam, Thái Lan, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương và doanh nghiệp Thái Lan ngày càng được mở rộng, đạt được nhiều kết quả thiết thực, nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra cơ hội để tỉnh Nghệ An tăng cường kết nối với các đối tác Thái Lan, mở rộng quan hệ hợp tác trên các

0: lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân thuộc Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam tỉnh Nghệ An vì có nhiều đóng góp quan trọng vào quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Còn trong chiều nay, đoàn đại biểu đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hòa bình hữu nghị và tiến bộ của nhân loại, được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người đã đặt nền móng cho đường lối đối ngoại hòa bình hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với các nước, trong đó có Thái Lan. Đoàn khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.
1: Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chất độc da cam dioxin đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Tại Nghệ An, có hơn 30.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, có hơn 600 cháu thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Đồng thời, đã xuất hiện những trường hợp thế hệ thứ 4. Và để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam, từ khi thành lập từ năm 2006 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân da cam trên địa bàn. Từ nguồn lực vận động được, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ xây mới 300 căn nhà, sửa chữa 168 căn nhà cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế 510 suất, trao 200 suất học bổng cho con em nạn nhân vượt khó vươn lên học tập, hỗ trợ hàng trăm xe lăn, xe lắc, thăm hỏi động viên hơn 2.000 lượt nạn nhân ốm đau, hỗ trợ khám bệnh cho hàng ngàn nạn nhân. Những hỗ trợ thiết thực này đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, những kết quả đạt được của Hội trong 20 năm qua là nền tảng quan trọng để Hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới. Đề nghị tỉnh, Hội tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, hướng về từng nạn nhân chất độc da cam để giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay đồng hành cùng Hội để mỗi nạn nhân chất độc da cam không cảm thấy đơn độc, vơi bớt nỗi đau. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Trung ương Hội trao tặng 50 triệu đồng cho tỉnh Hội Nghệ An để hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tặng quà cho 27 nạn nhân, mỗi suất quà trị giá 1,7 triệu đồng.
0: Chiều nay tại xã Châu Bình, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra hiện trường và làm việc về tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Tại giai đoạn 1 hồ chứa nước Bản Mồng, 3 gói thầu thuộc hợp phần đền bù di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư đang được triển khai, với khối lượng thực hiện từ 50 đến 80%. Công tác tái định cư tại các xã Quỳ Châu, Châu Bình cũng đang được đẩy nhanh. Đối với giai đoạn 2 xây dựng hệ thống kênh mương có tổng mức đầu tư 1.849 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2028. Hiện chủ đầu tư đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị cho thấy, nhiều gói thầu thuộc hợp phần đền bù di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đang chậm tiến độ, khiến hơn 289 tỷ đồng vốn bố trí năm 2026 đến hết tháng 7 mới giải ngân 72 tỷ đồng, đạt gần 25% kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ phê bình các nhà thầu chưa tích cực, yêu cầu tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thành các gói thầu trong năm nay. Trường hợp không bảo đảm tiến độ sẽ bị xử phạt, xem xét cấm thầu có thời hạn trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào buổi sáng nay,

0: kiểm tra một số dự án tại khu vực Đông Hiếu, Thái Hòa và Tây Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đề yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Làm việc với 10 xã phường, đồng chí đánh giá tiến độ giải ngân cơ bản khá tốt, 6 địa phương đã giải ngân trên 70%, 4 địa phương còn lại đạt từ 50% trở lên. Tuy nhiên, mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, đến ngày 31 tháng 8 đạt tối thiểu 60%, ngày 30 tháng 9 đạt 70%. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng tốc rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Dự án có khả năng thực hiện phải tập trung giải ngân, dự án không còn nhu cầu phải chủ động đề xuất điều chỉnh, trả lại vốn kịp thời.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An họp triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm hiện thực hóa nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đối với khu vực chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên của tỉnh. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính, cơ quan chủ trì tham mưu cho biết, đề án được xây dựng qua 3 vòng, lấy ý kiến rộng rãi từ các sở ngành và các địa phương miền núi. Đề án đề xuất 18 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9 đến 10% một năm, trọng tâm phát triển dựa trên 4 hành lang kinh tế, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 7A, quốc lộ 48A và cao tốc Vinh Thành Thủy. Trọng tâm là hình thành các hành lang kinh tế gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực liên kết toàn vùng miền Tây. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu thay đổi căn bản tư duy lập quy hoạch. Đối với miền Tây, không thể chạy theo phát triển công nghiệp gia công ngắn hạn hay khai thác thô, mà phải xoáy sâu vào lợi thế đặc hữu. Rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, dược liệu tập trung, chăn nuôi đại gia súc và các vùng chuyên canh chè, mía, sắn có quy hoạch căn cơ.
2: Nhìn vào cái tổng thể đó thì chúng ta giải quyết được các cái vấn đề mà đang điểm nghẽn, mà nó rồi là nhìn được cái tiềm năng, cái lợi thế sát sườn nhất mà thúc đẩy để phát triển nhanh khu vực miền Tây, rút ngắn cái khoảng cách với đồng bằng.
3: Nhưng mà cũng phải lượng hóa được cái nguồn đầu tư đóng giai đoạn này đến 2030 cho khu vực miền Tây trong ngân sách là bao nhiêu, và ngoài ngân sách thì những cái điểm nào là điểm để thu.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định mục tiêu đưa miền Tây Nghệ An trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo tồn sinh thái, là điểm tựa an ninh năng lượng sạch và quốc phòng an ninh biên giới. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương khẩn trương tiếp thu toàn bộ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề án và dự thảo nghị quyết để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng tiến độ.
0: Nghệ An đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để từng thửa đất có thông tin đầy đủ chính xác và được cập nhật trên hệ thống, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực tranh thủ từng ngày, từng giờ.
4: Tại xã Văn Kiều, các tổ công tác không chỉ làm việc trong giờ hành chính mà còn về tận các xóm vào buổi tối, ngày nghỉ. Ông Lê Đình Thiết, xóm 14 xã Văn Kiều cho hay, các bản đồ địa chính được công khai tại nhà văn hóa xóm, người dân dễ dàng trong tìm và đối chiếu thửa đất của mình.
5: Hôm nay như chúng tôi đây là những người tranh thủ đi làm ngoài đông, nghe loa cái là về sáng làm một tí là cái hệ thống là cập nhật là mình biết được đất đai của mình, dữ liệu của mình đúng rồi.
4: Mỗi người dân đến kê khai, đối chiếu là thêm một thửa đất được kiểm tra, xác nhận. Nhưng để có một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, khối lượng công việc phía sau là rất lớn. Từ 127 tờ bản đồ địa chính và 44 tờ bản đồ nông nghiệp, cán bộ xã Văn Kiều phải rà soát đối chiếu từng thửa đất với thông tin thực tế. Theo ông Trần Văn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, đến thời điểm này, xã đã nhập dữ liệu đồng bộ được gần 27.000 thửa trên gần 51.000 thửa, còn 24.000 thửa đất nữa, xã phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 10 tới.
5: Chúng tôi làm thứ bảy, cả chủ nhật, tránh thủ làm cả vấn đề quá cái thực hiện cái kế hoạch 2959 ấy, thì tin tưởng rằng là công tác của quản lý đất đai trong thời gian tới rất thuận lợi. Thứ nhất là trong cái quản lý hành chính thì xã cũng đã có cái đồng bộ dữ liệu rồi, thì cả cái ngành tập trung để thực hiện theo một dữ liệu chung. Thứ hai là

0: người dân bây giờ thì cả cái hành trình nó rất thuận lợi.
1: Không chỉ nỗ lực từ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tăng cường lực lượng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ các xã phường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho hay.
2: Chi nhánh cũng đã phối hợp với xã, giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng để đẩy nhanh được cái dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra khi vướng mắc thì các xã cũng liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, qua tin víu thì anh em cùng hỗ trợ nhiệt tình.
1: Theo ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, số liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, Nghệ An đã có gần 2.195.000 thửa đất được đồng bộ. Trong đó gần 1.263.000 thửa đã đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trên hệ thống phần mềm VBDLIS của địa phương, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đã đạt gần 2.305.000 thửa. Trong đó, gần 1.815.000 thửa đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống.
3: Sở đã chỉ đạo ứng dụng các công cụ kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp thiếu thông tin này, trùng lặp này, rồi sai khác này giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số, tiếp tục đẩy mạnh kết nối này, liên thông hệ thống thông tin đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cơ quan thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch.
1: Từ những bản đồ, hồ sơ giấy đến một hệ thống dữ liệu được số hóa đồng bộ và cập nhật thường xuyên là một quá trình không đơn giản. Nhưng khi dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ chính xác, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, thủ tục của người dân và doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn. Nghệ An đang tiếp tục tăng tốc để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước biến nguồn dữ liệu này thành một nền tảng quan trọng cho cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng tới một nền quản lý đất đai hiện đại, chính xác và hiệu quả. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
4: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Calgreen, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp.
5: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư những cái sử dụng cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
4: Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Cùng với đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng chuyển từ mở rộng quy mô sang đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An cho hay, nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi. Riêng đơn vị này đã dành hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững.
2: Để khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh thì BIDV chúng tôi đã có những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là BIDV đã và đang triển khai các cái giải pháp tài chính bền vững, trong đó nổi bật là các cái gói tín dụng cho các cái lĩnh vực xanh. Đặc biệt đó là có cái gói tín dụng triển khai cho vay liên kết bền vững, gắn cái việc ưu đãi với mức độ hoàn thành các cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của khách hàng. Thứ hai, BIDV đã tiếp tục trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên ban hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến những cái doanh nghiệp mà chưa thể xanh ngay lập tức nhưng có tiềm năng và có kế hoạch giảm phát thải đáng tin cậy. Thứ ba là BIDV chúng tôi là tập trung nguồn lực để thiết kế các cái gói tài chính cũng như phi tài chính khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh.
4: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, qua đó giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An, nhu cầu vay vốn cho các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.
2: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái việc đáp ứng các tiêu chí xanh cũng là đáng còn là những cái vấn đề mới, cần có thêm thời gian để tiếp cận và hoàn thiện. Một số khó khăn thường gặp là chưa nắm rõ các cái tiêu chí của dự án xanh, chưa có đầy đủ các cái thông tin cũng như yêu cầu về môi trường, hoặc là chưa xây dựng được các cái phương án đầu tư thể hiện rõ hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tính bền vững.
4: Anh Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Cây Xanh và Xây dựng Hưng Nguyên có ý kiến.
0: Cho nên việc tiếp cận được thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế nữa, thì là thật sự là rất cần thiết với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế. Và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thì có những cái cơ chế chính sách nó thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
4: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chia sẻ kết quả dự án Explore về giới, quản trị cảnh quan rừng và biến đổi khí hậu. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án Explore, giới, biến đổi khí hậu và quản trị cảnh quan rừng. Các phát hiện từ Lào, Myanmar và Việt Nam do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tài trợ thông qua Trung tâm vì con người và rừng. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kết quả nghiên cứu, bài học thực tiễn, trao đổi giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ, các nhóm yếu thế, cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong các chương trình, dự án tại địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, quản trị rừng bền vững và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều. Ở vùng biên Nghệ An, những ngôi trường nội trú liên cấp đang từng ngày hiện hữu, mang theo niềm mong đợi của thầy cô, học sinh và người dân địa phương. Để những ngôi trường mới kịp đón học sinh trong năm học 2026-2027, trên các công trường, từng phần việc đang được nối tiếp nhau, chạy đua với thời gian. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại những công trình về đích sớm nhất.
6: Những bức tường còn vương bụi vữa, những phòng học đang dần sáng lên bởi lớp sơn mới. Trát tường ốp lát, lắp đặt điện nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Những phần việc cuối cùng tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong và Tri Lễ đang được các tổ thợ gấp rút hoàn tất. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong cho hay, trên công trường không có khoảng thời gian nào bị bỏ phí. Mỗi mũi thi công đảm nhận một phần việc, các tổ đội phối hợp nối tiếp nhau. Công việc được chia nhỏ, bố trí nhân lực linh hoạt theo từng hạng mục. Để phần việc này hoàn thành là phần việc khác có thể bắt tay ngay và thực hiện.
7: Nhưng cũng rất là áp lực vì tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
6: Đằng sau những mét vuông tường mới, những dãy phòng học đang hình thành là một cách tổ chức thi công được tính toán sát thường ngày. Khi thời tiết bất lợi, nhân lực được điều chuyển. Khi một hạng mục hoàn thành, các tổ đội khác lập tức vào việc. Từ phòng học, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt chung đến điện nước, phòng cháy chữa cháy, sân đường. Các phần việc được tổ chức đan xen, hạn chế tối đa thời gian chờ. Theo ông Vi Văn Phong, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong. Có những ngày công trường gần như không có khoảng nghỉ. Bữa cơm được dọn ngay tại nơi làm việc. Nghỉ vội ít phút, những người thợ lại trở về vị trí tiếp tục từng phần việc còn dang dở.
8: Tại công trường ngủ nghỉ đây luôn, cứ ngày 3 ca sáng, trưa rồi tối.

0: Ông Nguyễn Đình Hoàng, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong có ý kiến.
1: Làm ngày làm đêm để bù trừ ra những cái khoản tiền đồ thi công đã bị chậm trễ do vấn đề thời tiết.
0: Từ những công trình này, bài toán tiến độ không chỉ giải bằng sự nỗ lực của người thợ, đó còn là kinh nghiệm trong điều hành phối hợp và chủ động thích ứng với điều kiện thực tế. Mỗi ngày rút ngắn được trên công trường cũng đồng nghĩa với việc ngày học sinh bước vào môi trường mới được đến gần hơn. Với cô giáo Hồ Thị Lê Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Mường Nọc, xã Quế Phong, cũng như các em học sinh và người dân vùng biên, điều họ mong đợi không chỉ là một công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đó là những lớp học mới, nơi ở mới, không gian sinh hoạt và học tập đầy đủ hơn, là thêm một điều kiện để con em đồng bào yên tâm học tập, còn phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.
2: Với trường học mới thì nó sẽ đảm bảo cho việc là học hành của học sinh nó được phát huy tốt hơn trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo phát huy được cái năng lực sở trường của các em.
0: Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Lễ, Nghệ An khẳng định.
3: Việc hoàn thành tiến độ sớm đối với công trình đã thỏa lòng mong ước của bà con nhân dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì đối với người đồng bào ấy, khi chủ yếu là làm ở nương rẫy, thì khi con cái được chăm lo trong việc học hành, ăn uống, ngủ nghỉ cũng như là đảm bảo về hoạt động của các cháu sẽ là một điều kiện thuận lợi hơn cho bà con nhân dân.
0: Ngày khai giảng đang đến gần, những dãy phòng học đã sáng màu sơn mới, những khu nội trú đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Từ nhịp lao động không ngơi nghỉ trên công trường, những ngôi trường vùng biên đang từng bước hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh đúng như đã hẹn.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục. Đây là kết quả thăm dò mới nhất của Reuters được thực hiện trong tuần qua với hơn 2.500 người trưởng thành trên toàn quốc. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ ông Lee giảm 2,6 điểm phần trăm so với tuần trước, xuống còn 43,3%. Đây là tuần thứ tư liên tiếp tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc đi xuống. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 2,5 điểm lên 53%, lần đầu tiên vượt tỷ lệ ủng hộ kể từ khi ông Lee nhậm chức. Theo Reuters, mức độ tín nhiệm của Tổng thống giảm trong bối cảnh dư luận tranh luận về chính sách thuế bất động sản và đề xuất sửa đổi hiến pháp. Một số phát ngôn gây tranh cãi của ông Lee cũng tác động đến đánh giá của cử tri.
0: Ba Lan đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 Liên minh châu Âu tính theo GDP danh nghĩa trong năm 2025, vượt qua các nền kinh tế như Bỉ, Thụy Điển, Ireland và Áo. Theo số liệu Eurostat, GDP của Ba Lan đạt 922,9 tỷ euro, tương đương 4,9% tổng quy mô kinh tế của EU. Đứng đầu là Đức với 4.470 tỷ euro, tiếp theo là Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đáng chú ý, GDP thực của Ba Lan tăng 3,6% trong năm 2025, cao hơn đáng kể mức tăng 1,5% của toàn EU. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhiều năm phát triển công nghiệp, mở rộng xuất khẩu, cùng sự gia tăng tiêu dùng và đầu tư. Mặc dù GDP bình quân đầu người của nước này vẫn chưa đạt 85% mức trung bình EU, vị trí thứ 6 này cũng đã cho thấy quy mô ngày càng lớn của nền kinh tế Ba Lan tại lục địa già.
6: Khủng hoảng di cư đang làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Tây Ban Nha trong bối cảnh tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ của nước này ở Bắc Phi tiếp tục căng thẳng. Hàng trăm người dân Ceuta ngày 9 tháng 8 đã xuống đường yêu cầu chính quyền trung ương có biện pháp quyết đoán trước làn sóng di cư. Người biểu tình cho rằng thành phố đang bị bỏ mặc, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức. Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là hơn 1.300 trẻ vị thành niên di cư không có người đi cùng đang ở Ceuta. Chính quyền địa phương muốn đưa các em trở lại Maroc, trong khi chính phủ Tây Ban Nha cho rằng từng trường hợp cần được xem xét riêng, ưu tiên bảo vệ trẻ em.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và có thể có dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
6: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Kim Ngân, Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Việt Nam và Australia cần chuyển mạnh từ hợp tác song đồng kiểm, đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển, cùng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tầm khu vực. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia. Các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn từ trần. Thảo luận về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các đại biểu Quốc hội đề nghị không để những vướng mắc về hồ sơ thủ tục hay phân định thẩm quyền trở thành rào cản khiến người bị thiệt hại khó tiếp cận cơ chế bồi thường. Tiếp tục loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới, chương trình chiều nay phát bài 3 với nhan đề Quyền sử dụng đất từ bồi thường tài sản đến tái thiết cuộc sống cho người dân. Trong phần tin quốc tế, sau vụ nổ súng tại văn phòng chính quyền tỉnh Nonthaburi của Thái Lan khiến chủ tịch tổ chức hành chính địa phương này thiệt mạng, Thủ tướng Thái Lan yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng. Siêu phẩm điện ảnh The Odyssey vượt mức doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, sáng nay theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo, Đầu tư, Giáo dục Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại diễn đàn. Nhóm phóng viên Việt Cường và Việt Nga đưa tin từ Sydney, Australia.
8: Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, trong bối cảnh Việt Nam và Australia đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục ngày càng khẳng định vai trò trọng yếu. Điều cần làm tiếp theo là kết nối các chương trình, cơ sở nghiên cứu, nguồn vốn và thị trường thành một hệ thống hợp tác, tạo ra động lực lớn hơn. Theo Bộ trưởng, để làm được điều này, giai đoạn mới cần bắt dịch chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng xác định và giải quyết các bài toán phát triển lớn của hai đất nước. Từ chuyển giao công nghệ sang cùng nghiên cứu, đồng tài trợ và tạo ra tài sản trí tuệ, sản phẩm mới. Từ các dự án nghiên cứu lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái hợp tác lâu dài. Về phần mình, ông Marcus Slater, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia cho biết Australia sẽ tài trợ các dự án nghiên cứu giữa Australia và Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới Australia-Việt Nam. Trong đó tập trung vào các dự án nghiên cứu và công nghệ sạch, kinh tế xanh, kinh tế biển và quản lý chất thải. Đồng thời xây dựng các mối liên kết lâu dài mang tính kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, giữa các doanh nghiệp và các đối tác trong các ngành khác nhau.
9: Đối với Việt Nam thì khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo là trọng tâm trong các kế hoạch tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh ngài và chính phủ của ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp thúc đẩy hai nước vượt qua các trở ngại phía trước. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và các khoản đầu tư theo chiến lược Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, hai nước đang tìm kiếm thêm nhiều cách thức để cùng nhau đạt được mục tiêu này thông qua hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn vào khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
8: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xác định mô hình phát triển mới, trong đó trí thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
10: Những quyết sách quan trọng vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

0: huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, thu hút hiệu quả các nguồn lực quốc tế. Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển, từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ, từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ vững những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Australia cũng đang đẩy mạnh chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Chương trình tương lai sản xuất ở Australia xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tự cường với khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng đã tạo ra những nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trong tương lai.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Australia là một trong những đối tác có nhiều thế mạnh mà Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng đồng hành trong quá trình phát triển. Việt Nam mong muốn chia sẻ với Australia tầm nhìn quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam, Australia trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó cần xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia.
0: Thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa cao, và thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu, hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư. Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Australia vào thị trường Việt Nam, phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, các nhà quản trị đổi mới sáng tạo, khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước.
2: Cũng tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác và công bố các sáng kiến. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet đã chính thức ký kết hợp tác với sân bay quốc tế Tây Sydney, công bố mở đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Tây Sydney từ tháng 1 năm 2027, góp phần thúc đẩy kinh tế, đầu tư thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia thì trưa nay theo giờ địa phương tại thành phố Sydney, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley. Hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực chất lượng cao được xác định là những hướng hợp tác giàu tiềm năng. Tin của phóng viên Việt Cường.
3: Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tin tưởng hợp tác giữa New South Wales với các địa phương của Việt Nam tiếp tục được làm sâu sắc trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và kết nối ngày càng thuận lợi giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở, Australia có thể nghiên cứu khả năng trồng cà phê của Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến nông sản, thương mại và đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Australia, mong muốn cùng hợp tác quan hệ giữa ASEAN và khu vực Thái Bình Dương. Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley nhất trí đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác Việt Nam-Australia, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
2: Chiều nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đặc phái viên chính phủ Australia về Đông Á Nicolas Moore.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của ông Nicolas Moore trong thúc đẩy kết nối chính phủ Australia với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, khẳng định Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, không chỉ mở rộng thương mại đầu tư mà còn cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới. Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục đồng hành trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng chất lượng cao và chuỗi cung ứng chiến lược. Qua đó tạo thêm các chương trình dự án hợp tác kinh tế cụ thể, đóng góp thiết thực vào phát triển của hai nước. Ông Nicolas Moore cho rằng Việt Nam và Australia còn nhiều dư địa nâng cao giá trị thương mại, thúc đẩy đầu tư hai chiều, nhất là trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Australia cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư đối với thị trường Việt Nam.
2: Cũng chiều nay, tiếp một số trí thức nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức chuyên gia người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đội ngũ trí thức, chuyên gia tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế để đóng góp những ý tưởng, công nghệ và mô hình quản lý mới cho sự phát triển của đất nước.
3: Tại buổi tiếp, các nhà trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia đánh giá cao những nghị quyết chiến lược mà Việt Nam đã ban hành, đặc biệt là nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các trí thức, nhà khoa học đề xuất nhiều giải pháp thu hút nhân tài, dòng vốn quốc tế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường, bảo vệ sáng chế và phát huy nguồn lực giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết số 23 thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực đóng góp cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục đề xuất ý tưởng, tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời đề nghị các chuyên gia làm cầu nối chuyển giao công nghệ, kết nối các cơ quan viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác Australia trong những lĩnh vực thế mạnh như giáo dục, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và khoáng sản chiến lược.
2: Còn vào chiều tối nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không du lịch Việt Nam-Australia do Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines tổ chức. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến lễ trao các biên bản hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến du lịch và doanh nghiệp hai nước. Trở lại với các tin quan trọng trong nước. Sáng nay, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sổng Phon Phom Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu, đã vào viếng, đặt vòng hoa và tưởng niệm đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phom Vi Hẳn. Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Say Sổmphon Phom Vi Hẳn. Xúc động ghi sổ tang, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phom Vi Hẳn. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Say Sổmphon Phom Vi Hẳn là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tụy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào, người bạn gắn bó thủy chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng chí luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Sự ra đi của đồng chí không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam, Kham Phao Ơn Tha Văn về việc Chủ tịch Quốc hội Say Sòn Phôn Phôn Vi Hẳn từ trần, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Say Sổmphon Phom Vi Hẳn. Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Kham Phao Ơn Tha Văn thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sổmphon Phom Vi Hẳn, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương đã đến viếng ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sổmphon Phom Vi Hẳn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và tại Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Nhóm phóng viên Thu Huyền và Đỗ Minh phản ánh.
5: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là đạo luật thể hiện trách nhiệm của nhà nước với người dân khi hoạt động công vụ gây ra thiệt hại. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ giải quyết một vấn đề nhanh hơn, mà quan trọng là phải bảo đảm người bị thiệt hại thực sự có khả năng tiếp cận cơ chế bồi thường. Đại biểu Nguyễn Tiến Nam, đoàn thành phố Huế cho rằng có những trường hợp hồ sơ tài liệu không còn đầy đủ, thậm chí không thể xác định được người thi hành công vụ gây ra thiệt hại. Việc dự thảo tìm cơ chế xử lý những trường hợp đặc biệt như vậy là rất cần thiết, bởi vì phía sau một khoản tiền nhà nước phải bồi thường là câu hỏi về trách nhiệm của bộ máy công vụ.
6: Tôi đề nghị đối với những vụ việc đặc biệt đã xảy ra quá lâu, pháp luật cần có cơ chế xử lý thực tế phù hợp với khả năng chứng minh hiện nay, không nên biến khó khăn trong việc thu nhập hồ sơ tài liệu thành căn cứ để bỏ qua việc xem xét trách nhiệm. Cần phân biệt rõ giữa hai trường hợp không thể xác định được trách nhiệm sau khi tiến hành đầy đủ các biện pháp cần thiết với trường hợp chưa làm hết trách nhiệm nhưng đã kết thúc.
5: Về phân định thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn Hải Phòng cho rằng trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc phân định thẩm quyền cần tính đến năng lực thực hiện và tính chất từng vụ việc.
7: Nghiên cứu bổ sung nguyên tắc vụ việc có giá trị bồi thường lớn, nhiều người bị thiệt hại, liên quan nhiều cơ quan hoặc có tính chất phức tạp thì ủy ban cấp tỉnh trực tiếp giải quyết hoặc quyết định cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vụ việc đơn giản rõ ràng mới phân cấp cho cấp xã. Tôi cho rằng đây là phân cấp phù hợp hơn bởi phân quyền phải gắn với năng lực thực hiện và trách nhiệm cuối cùng, không nên chỉ căn cứ vào địa giới hành chính.
5: Về xác định rõ mối quan hệ giữa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước với các luật khác, đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc, đoàn Đà Nẵng nêu ý kiến.
8: Luật này không giải quyết vấn đề đúng sai, mà luật này chỉ áp dụng khi mà đã có một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bắt đầu mới áp dụng luật này. Tức là vấn đề đúng sai của một hành vi nào đó thì là được giải quyết ở một chỗ khác và đã có một cái văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết rồi thì mới đến vấn đề của luật bồi thường nhà nước.
5: Tuy nhiên, đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đoàn Quảng Ninh và đại biểu Trương Thị Diệu Thúy, đoàn Đồng Nai lại có ý kiến khác.
9: Luật quản lý thuế không hề có một quy định nào về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, mà quy định dẫn chiếu toàn bộ cả phạm vi trách nhiệm bồi thường cũng như quy trình thẩm quyền áp dụng được thực hiện. Và theo cái hướng là quy định chung chung như dự thảo ấy, thì nó đang vô hình chung, nó biến những cái quy định về hành vi cụ thể tại luật hiện hành thành một cái quy định là trên thực tế là sẽ không có quy định, vì quy định chung chung thì không biết áp dụng. Và như thế thì chúng tôi cho rằng nó lại không phải là để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, lại là phát sinh thêm điểm nghẽn cho cái việc thực hiện, vì nó tạo ra cái khoảng trống pháp lý. Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước không chỉ là luật về thủ tục bồi thường nhà nước, mà phải vừa là luật về thủ tục và đồng thời cũng là luật về nội dung, phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước.
5: Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng lý giải, việc sửa đổi bổ sung theo hướng cho phép luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước nhằm khắc phục tình trạng mâu thuẫn chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Dẫn ví dụ về quy định bảo vệ người tố cáo, Bộ trưởng cho biết.
10: Nếu mà chúng ta thu hút cái quy định về các biện pháp bảo vệ người phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của luật tố cáo vào luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thì hiện rất dài, rất cụ thể và nó sẽ không đảm bảo kết cấu của luật. Ngoài ra, thời gian tới, ngay tại kỳ họp thứ hai có thể sẽ trình Quốc hội ban hành một số luật khác mà nó cũng có thể dẫn đến những vấn đề về trách nhiệm bồi thường nhà nước. Khi đó thì lại phải đặt ra vấn đề là sửa cái luật này.
5: Góp ý vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là các quy định về thi tuyển phương án kiến trúc trong dự thảo luật vẫn còn một số nội dung cần chặt chẽ hơn, ngăn việc có thể bị vận dụng để né tránh việc thi tuyển. Theo đó, quy định nghĩa vụ thi tuyển, phương án kiến trúc căn cứ vào tính chất của công trình thay vì nguồn vốn đầu tư, đồng thời bổ sung các tiêu chí cụ thể đối với trường hợp được miễn thi tuyển nhằm bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện. Liên quan đến quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc, đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn Thanh Hóa cho rằng
11: nếu thấy cần thiết cần phải duy trì chứng chỉ hành nghề, đề nghị quy định rõ chỉ yêu cầu chứng chỉ hành nghề đối với người chủ trì thiết kế kiến trúc, chủ nhiệm thiết kế kiến trúc hoặc kiến trúc sư hành nghề độc lập khi thực hiện hai công việc là thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế kiến trúc trong quy hoạch.
5: Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, đoàn Sơn La nhấn mạnh việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tại khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
12: Chúng ta cần tránh một nghịch lý, đời sống vật chất của người dân ngày càng tốt hơn, nhưng các bản làng lại ngày càng giống nhau. Kiên cố hóa không đồng nghĩa với đồng nhất hóa, hiện đại hóa cũng không có nghĩa là từ bỏ những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ. Bảo tồn kiến trúc suy cho cùng không chỉ là giữ lại một mái nhà, mà chính là giữ lại ký ức, tri thức, lối sống và bản sắc của một cộng đồng.
5: Làm rõ nội hàm bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền trong kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
13: Tại khoản 1, điều 5 ấy đã định hướng cái quy định cái bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc, phản ánh đầy đủ các cái yếu tố về không gian, kiến trúc, về kỹ thuật, tri thức, về văn hóa tại các cái vùng miền. Đặc biệt tại cái khoản 2, điều 15 ấy còn làm sâu sắc thêm các cái yếu tố đặc trưng liên quan đến từng địa bàn, từng khu vực xây dựng về bản sắc trong cái quy chế quản lý kiến trúc.
2: Trước đó, sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với dự án luật hòa giải ở cơ sở, các đại biểu đề nghị quy định linh hoạt việc áp dụng hòa giải trực tuyến phù hợp với điều kiện từng địa bàn, đồng thời bảo đảm sự đồng thuận của các bên, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Một số ý kiến đề nghị quy định thời hạn hòa giải 15 ngày, trường hợp phức tạp có thể gia hạn thêm 15 ngày. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải chuyển ngay cơ quan có thẩm quyền. Còn đối với dự án luật sửa đổi, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hài hòa giữa nhu cầu lao động trong nước và cơ hội việc làm ở nước ngoài, tăng trách nhiệm cảnh báo rủi ro, bảo vệ người lao động, nhất là nhóm tự giao kết hợp đồng. Đại biểu cũng đề xuất xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông để quản lý người lao động xuyên suốt quá trình từ tuyển dụng, đào tạo đến khi trở về nước. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Sở Xây dựng, thành lập Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập mới Sở Ngoại vụ và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 với 11 người. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
14: Đến thời điểm này, Hà Nội có 14 sở, giảm 1 sở so với sau khi thực hiện sáp nhập năm 2025. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội. Tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bao gồm khu khám điều trị y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Khu căn hộ để ở kinh doanh gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi có quy mô khoảng 720 căn hộ với dân số khoảng 1.680 người trên diện tích 0,7 hecta. Đây là một trong ba dự án thành phần gồm khu phức hợp chức năng y tế và giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội, quy mô đào tạo khoảng 3.000 sinh viên, ký túc xá phục vụ cho khoảng 2.000 sinh viên, cùng hoàn thành vào quý 4 năm 2028 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với 1.600 giường bệnh hoàn thành vào quý 4 năm 2029. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 với 11 người. Việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố với 11 người nhằm đảm bảo số lượng cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện thống nhất đúng quy định của luật thủ đô và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời kịp thời kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cần được triển khai sớm nhằm giải quyết kịp thời những yêu cầu đang đặt ra trong thực tiễn quản lý, điều hành của thành phố.
15: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư và phát triển thì các sở ngành, địa phương cần chủ động xử lý các khó khăn về đất đai, về giải phóng mặt bằng, về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù của luật thủ đô và các nghị quyết của Quốc hội. Mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao, vì vậy từng cấp từng ngành phải chuyển mạnh từ hoàn thành quy trình sang tạo ra kết quả thực chất. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không né tránh.
14: Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về việc gia hạn thêm 6 tháng để thực hiện 6 dự án đầu tư lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, 2 dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu, dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT và dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội. và thông qua nghị quyết phê duyệt mức thu học phí chương trình bổ sung áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh.

0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã thông tin với báo chí về nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Trịnh Hà, nghị quyết số 23 được ban hành sau quá trình tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 36, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Điều đáng chú ý là nghị quyết xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Với hơn 6 triệu rưỡi người đang sinh sống ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nguồn lực này được xác định bao gồm trí tuệ, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và các mạng lưới quan hệ quốc tế. Nghị quyết chuyển mạnh từ tư duy vận động tập hợp chăm lo sang đồng hành và kiến tạo cơ chế để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó chú trọng xây dựng các mạng lưới trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và kiều bào trẻ. Đáng chú ý, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được định hướng trở thành trung tâm kết nối nguồn lực Việt Nam tại địa bàn, chủ động nắm bắt thế mạnh của từng chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và mạng lưới để kết nối với nhu cầu phát triển trong nước. Bộ Ngoại giao, đầu mối là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ phối hợp triển khai tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và xây dựng nghị quyết của Chính phủ cùng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 23.
2: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các bộ ngành và địa phương, doanh nghiệp và ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
4: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có 4 ngân hàng thương mại đăng ký các gói tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng quy mô dự kiến khoảng 210.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp và các ngân hàng nêu nhiều kiến nghị về những rào cản trong tiếp cận tín dụng. Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Đậu Anh Tuấn cho biết, dù tín dụng toàn hệ thống tăng khá cao, nhiều doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông lâm thủy sản vẫn khó tiếp cận vốn hoặc vay với chi phí cao.
5: Có nhiều doanh nghiệp có đơn hàng, có khách hàng, có dòng tiền nhưng vẫn chưa vay được vì hiện nay thiếu cái tài sản thế chấp. Và đây có lẽ là cái nhóm khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì bởi vì doanh nghiệp thì có thể có máy móc, có dây chuyền giá trị lớn, có hàng tồn kho, có nguyên vật liệu, có hợp đồng, có đơn hàng, có khoản phải thu từ các tập đoàn lớn và có lịch sử kinh doanh tốt để dòng tiền ổn định. Nhưng mà khi vay vốn thì vấn đề câu chuyện cuối cùng vẫn quay lại câu hỏi là có bao nhiêu đất và bất động sản thế chấp.
4: Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang đề xuất Ngân hàng Nhà nước có cơ chế linh hoạt hơn trong giải ngân room tín dụng bổ sung, bảo đảm nguồn vốn cho các công trình trọng điểm mà không ảnh hưởng đến các khách hàng khác.
6: Để tiến độ giải ngân đáp ứng được nhu cầu vốn của các dự án trọng điểm đang triển khai rất nhanh, thì cũng mong là Ngân hàng Nhà nước xem xét áp dụng cơ chế thông thoáng hơn, cho phép tổ chức tín dụng có cơ sở để hỗ trợ được tập đoàn ưu tiên giải ngân ngay phần room tín dụng cho các dự án đã được Ngân hàng Nhà nước đồng ý cấp bổ sung. Cụ thể là các phần room đã được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm thì sẽ sử dụng luôn, không chờ đến khi dùng hết room hiện có của các ngân hàng rồi mới cấp tăng thêm.
4: Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động chia sẻ lợi ích, giảm bớt lợi nhuận để hạ lãi suất cho vay. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng có khả năng phục hồi, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng phân loại khách hàng rõ ràng, ưu tiên tháo gỡ nhanh cho các doanh nghiệp tốt nhưng thiếu vốn tạm thời, đồng hành với doanh nghiệp có đơn hàng để tái cơ cấu dòng tiền, khoản vay.
7: Ngân hàng không chỉ là nơi cung cấp khoản vay mà phải trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn ngoài ngân hàng. Qua cuộc họp hôm nay cho thấy một thực tế, không phải mọi khó khăn tiếp cận tín dụng đều bắt nguồn từ ngân hàng. Tôi đề nghị là phải xác định đúng nguyên nhân, đúng cơ quan và đúng thẩm quyền xử lý. Vấn đề thuộc ngành ngân hàng thì Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng phải xử lý. Vấn đề thuộc bộ ngành địa phương, cơ quan có thẩm quyền phải chủ động tháo gỡ. Vấn đề thuộc năng lực nội tại của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải chủ động khắc phục. Không để doanh nghiệp phải đi nhiều nơi, hỏi nhiều cơ quan nhưng không có ai chịu trách nhiệm.
2: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với các bộ ngành về tình hình sản xuất đến tiêu thụ xuất khẩu sầu riêng và thực hiện nghị quyết số 36 về quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
3: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu

0: chức vùng sản xuất tập trung gắn với sơ chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu, củng cố liên kết nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, trong đó hướng dẫn sản xuất theo quy trình an toàn, kiểm soát vật tư đầu vào, nhất là hoạt chất có nguy cơ cao ảnh hưởng đến xuất khẩu, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, cảnh báo sớm và hoàn thiện hệ thống truy xuất từng vùng trồng, cơ sở đóng gói đến doanh nghiệp xuất khẩu.
1: Đến nay, về cơ bản, những khó khăn vướng mắc trong việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được khắc phục. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu thêm các giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sầu riêng Việt Nam tại thị trường các nước.
2: Bộ Công Thương cũng đã giao nhiệm vụ cho các anh em thương vụ phối hợp cùng với chỗ anh em bên nông nghiệp để mà tiếp tục chúng ta tiếp tục cái quảng bá về cái hình ảnh cũng như cái thương hiệu của mình ra các thị trường khác nữa. Đề nghị rằng là cần phải khẩn trương xây dựng cái hệ thống về truy xuất nguồn gốc chung và nông sản chúng ta làm đồng bộ. Khi đó thì nó sẽ có rất nhiều nội dung mà chúng ta có thể tích hợp vào, chứ không phải chỉ là mã số vùng trồng.
1: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh những thách thức của thị trường như xu hướng bảo hộ thương mại, các rào cản kỹ thuật, yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, áp lực cạnh tranh, đòi hỏi phải tập trung hơn nữa trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xuất khẩu ngành sầu riêng đạt kết quả cao nhất, cố gắng thu được 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
3: Ngành nông nghiệp các ông chí phải tập trung là rà soát lại, quản lý chặt chẽ về cái diện tích, rồi khuyến khích các doanh nghiệp mà xuất khẩu thì cũng phải có trách nhiệm là đầu tư trở lại cái vùng nguyên liệu, rồi hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập cái quy trình truy xuất, bảo đảm tuân thủ các cái quy định, phải góp phần xây dựng cái thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam. Nhiệm vụ chung là chúng ta nâng cao cái chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, kết nối truy xuất nguồn gốc này cổng của Bộ Học nghề vào cái cổng quốc gia.
4: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thời gian gần đây thì việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh thì cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Biên tập viên Anh Thư thông tin.
5: Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy những thay đổi đáng kể của Việt Nam sau nhiều năm phát triển. Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
6: Tôi nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta may mắn được làm việc tại Việt Nam cũng đều rất ấn tượng trước hành trình phát triển đáng kinh ngạc của đất nước này. Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
5: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc theo đuổi tăng trưởng toàn diện và củng cố nền tảng kinh tế cơ bản, bất chấp những cú sốc toàn cầu. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Việc thúc đẩy các dự án theo mô hình hợp tác công tư cùng những nỗ lực nâng cao sức hấp dẫn của các địa phương được xem là một phần trong chiến lược thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
6: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam. Trên thực tế thì cộng đồng quốc tế cũng đang đánh giá rất cao những cải cách này.
5: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay. Tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang D'Andrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. Việc Việt Nam bước vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang được nhìn nhận không chỉ như sự thay đổi về một ngưỡng phân loại mà còn là dấu mốc phản ánh quá trình chuyển đổi của nền kinh tế từ tăng trưởng, cải cách môi trường kinh doanh đến khả năng thu hút và giải ngân FDI. Việt Nam đang ngày càng được nhìn nhận như một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn đại diện các cơ quan trung ương, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương đã tham dự buổi lễ.
1: Các liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, sư đoàn 316 cùng cán bộ đảng viên địa phương đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại khu vực Bình Lư, huyện Phong Thổ khi chống lại cuộc tập kích quy mô lớn của quân Pháp. Sau trận chiến, người dân các dân tộc xã Bình Lư đã bí mật tìm kiếm, thu gom và an táng các liệt sĩ trong một ngôi mộ tập thể tại bản Mường Cấu. Hơn 7 thập kỷ qua, ngôi mộ được nhân dân địa phương gìn giữ, chăm sóc. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phối hợp với nhân chứng lịch sử và người dân khảo sát, quy tập 47 hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Lư.
2: Cũng sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tổ chức dâng hương, đồng thời triển khai khai quật lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin.
1: Theo kế hoạch, Điện Biên sẽ lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang. Riêng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, nơi an nghỉ của 645 liệt sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dự kiến lấy mẫu tại 635 phần mộ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 5 nghĩa trang, khai quật hơn 2.782 phần mộ, trong đó 2.596 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN đạt hơn 93%.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong hai bài trước, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có những phân tích nêu rõ vai trò của dữ liệu giúp nhận diện đúng nguồn lực, quy hoạch, giúp phân bổ hiệu quả nguồn lực. Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách đất đai vẫn là phục vụ con người. Quyền sử dụng đất vì thế không chỉ là một loại quyền tài sản được pháp luật bảo hộ, mà còn gắn với nơi ở, sinh kế, việc làm và những giá trị văn hóa của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Chính vì vậy, Nghị quyết số 21 do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới ban hành đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Và đây không chỉ là sự điều chỉnh chính sách mà còn là bước chuyển trong tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm và là đích đến cuối cùng của quản trị nguồn lực đất đai. Bài cuối trong loạt bài Quản trị đất đai trong kỷ nguyên mới có nhan đề Quyền sử dụng đất từ bồi thường tài sản đến tái thiết cuộc sống cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này, xóm Tam Xuân, xã Điểm Thụy, tỉnh Thái Nguyên nhộn nhịp hơn thường lệ, không phải bởi mùa thu hoạch mà bởi tiếng tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản của những gia đình chuẩn bị nhường đất cho dự án khu công nghiệp Kiên Bình 3. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến là một trong số đó. Hơn 6.400 m2 đất bị thu hồi, trong đó có hơn 4.100 m2 là nơi cả gia đình đã gắn bó suốt nhiều năm. Đồng thuận với chủ trương phát triển của địa phương, gia đình ông đã nhận suất tái định cư. Nhưng khi khu tái định cư vẫn chưa thể xây dựng nhà ở, điều ông Tiến cùng nhiều hộ dân khác trong thôn lo lắng nhất lúc này là phải tìm nơi ở tạm trong lúc chờ ổn định cuộc sống.
4: Gia đình thì sau mà được nghe các cấp tuyên truyền thì gia đình cũng đồng thuận và cũng có cái mong muốn các cấp chính quyền phối hợp với quỹ đất nhanh chóng giải quyết làm cái tái định cư cho gia đình và nhân dân để lấy chỗ an cư lạc nghiệp. Chúng tôi cũng đã được nhận tái định cư, tuy nhiên đến giờ thì cũng chưa xây dựng được, vẫn còn phải đi trọ. Thì trên bản đồ thì cũng tin tưởng vào chính quyền làm việc, mong muốn là cũng nhanh có để cho chúng tôi làm.
3: Câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Văn Tiến phản ánh một thực tế đang đặt ra ở nhiều địa phương. Đối với người dân, điều trăn trở khi giao đất cho nhà nước không chỉ là mức bồi thường bao nhiêu, mà còn là bao giờ có nơi ở mới, cuộc sống mới sẽ ra sao, sinh kế có được đảm bảo hay không. Chính từ những yêu cầu của thực tiễn, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành Nghị quyết số 21 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân. Đây không chỉ là thay đổi một số quy định của pháp luật, mà là thay đổi cách tiếp cận với quyền sử dụng đất và vai trò của người dân trong quá trình phát triển. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng,
5: chúng ta hy vọng là quyền lợi của những người bị thu hồi đất nó được bảo đảm hơn. Ở đây quyền lợi thì không phải chỉ cái chuyện gọi là giá đất nó bằng với thị trường,

0: mà cái điều quan trọng hơn là cái người mất đất đấy có đảm bảo được cuộc sống như trước khi bị thu hồi đất hay không. Thì đấy là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà nghị định của chúng ta hiện nay chưa đạt được cái điều đó. Vấn đề của chúng ta là bây giờ phải tìm được cái cơ chế thực sự là cái lợi ích từ dự án đầu tư phải được chia sẻ như thế nào. Bởi vì nếu làm dự án đầu tư mà lại như làm nông nghiệp thì không ai làm gì cả. Chắc chắn chúng ta phải thấy, tất cả chúng ta phải thấy rằng làm dự án đầu tư thì nó phải ra cái lợi ích cao hơn nhiều so với làm nông nghiệp. Vậy thì những người làm nông nghiệp trước đây thì được gì từ cái dự án đầu tư đó? Thì đấy là câu hỏi rất lớn đặt ra đối với mỗi một quốc gia.
1: Nhiều ý kiến cho rằng thu hồi đất không nên được nhìn nhận là điểm kết thúc của quyền sử dụng đất của người dân, mà phải trở thành điểm khởi đầu cho cuộc sống mới ổn định hơn và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tinh thần này đã được chính phủ cụ thể hóa thành những định hướng rất rõ ràng trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Không chỉ đảm bảo cho người dân có nơi ở mới, mục tiêu cao hơn được đặt ra là điều kiện sống sau khi thu hồi đất phải ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời chính sách tái định cư phải gắn với việc làm, sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
1: Một trong những nội dung quan trọng được nghị quyết số 21 đặt ra là hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo hướng nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường đất đai. Tuy nhiên, nếu chỉ giải quyết tốt bài toán về giá đất thì vẫn chưa đủ để hiện thực hóa mục tiêu tái thiết cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện cơ chế định giá đất theo tinh thần nghị quyết số 21, nhiều chuyên gia cho rằng cần xây dựng đồng bộ các chính sách về đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, phát triển nhà ở, hỗ trợ sinh kế và hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống sau tái định cư. Chỉ khi những chính sách đó được cụ thể hóa và được triển khai hiệu quả, mục tiêu người có đất bị thu hồi có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ mới có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, để biến những nguyên tắc này thành các quy định có thể áp dụng thống nhất trên thực tế, vẫn còn không ít vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế nêu thực tế.
3: Thực tiễn thì rất là khó khăn. Thứ nhất là làm thế nào để đảm bảo về mặt thu nhập là có ngày là tốt hơn ở nơi ở cũ. Bởi vì không có nội dung quy định xác định là thu nhập trước và sau khi bị thu hồi. Hai là cái điều kiện sống thì cũng chưa ra tiêu chí xác định cụ thể trong cái điều kiện sống là thế nào. Cho nên nếu như mà đưa cái nguyên tắc này vào thì cũng rất là khó khăn.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhìn một cách xuyên suốt từ xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai, đổi mới quy hoạch sử dụng đất đến hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đều không phải là những cải cách riêng lẻ. Và đây là ba mắt xích trong một tư duy quản trị đổi mới với nguồn lực đất đai, nhận diện đúng nguồn lực bằng dữ liệu, phân bổ hiệu quả nguồn lực bằng quy hoạch và bảo đảm thành quả phát triển được quay trở lại phục vụ con người. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Tình hình tại Thái Lan lại bất ổn khi một vụ nổ súng xảy ra hôm nay tại trụ sở tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi. Ông thông trai Ian Brastet, chủ tịch tổ chức hành chính tỉnh Nonthaburi và tài xế đã bị bắn trọng thương. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song ông thông trai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nghi phạm được xác định là một cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi. Lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm và đưa về trụ sở để tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân. Và trong diễn biến mới nhất, từ hôm nay, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan an ninh họp khẩn, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc sở hữu và mang theo súng. Thưa quý vị, không chỉ tại Thái Lan mà nguy cơ bạo lực học đường cũng gia tăng tại Indonesia khi cảnh sát phát hiện gần 1.000 khẩu súng hơi cùng các loại vũ khí khác bên trong khuôn viên của quỹ trường Hồi giáo Harapan Ipu tại Nam Jakarta. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
5: Cảnh sát Nam Jakarta đang điều tra quyền sở hữu và nguồn gốc của số vũ khí này. Số vũ khí được tìm thấy cùng với các vật phẩm nghi là ma túy, tài liệu khiêu dâm và một căn phòng trông giống như hầm trú ẩn. Các cán bộ nhà trường đã nhờ cảnh sát hỗ trợ mở những căn phòng bị khóa khác và tìm thấy thêm vũ khí cũng như thiết bị, tài liệu hướng dẫn chế tạo đạn dược. Số vật phẩm được phát hiện vào ngày 10 tháng 7 nằm trong căn phòng thuộc về cựu chủ tịch quỹ trường. Người này đã bị cách

0: chức vào tháng 4 vừa qua nhưng vẫn giữ chìa khóa căn phòng. Thông qua luật sư, vị cựu chủ tịch quỹ phủ nhận việc số vũ khí được tìm thấy là súng đạn thật. Ông khẳng định đó là các loại súng hơi có giấy phép hợp pháp. Số thiết bị này được lưu giữ tại trường để phục vụ các chương trình ngoại khóa về bắn súng và bắn cung. Cảnh sát Indonesia sẽ thẩm vấn thêm vị cựu chủ tịch quỹ để làm rõ nguồn gốc, quyền sở hữu, giấy phép, địa điểm lưu giữ và mục đích sử dụng số vũ khí này.
1: Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sứ mệnh vệ binh Bắc Cực của NATO nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của liên minh tại khu vực Bắc Cực đang làm gia tăng căng thẳng thay vì góp phần giảm đối đầu. Phóng viên Hương Trà thường trú tại khu vực tại Liên bang Nga đưa tin.
2: Bộ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslenikov nói rằng việc huy động các quốc gia không thuộc khu vực Bắc Cực tham gia huấn luyện các kịch bản tác chiến trong điều kiện khí hậu lạnh giá cho thấy phương Tây tiếp tục theo đuổi xu hướng quân sự hóa khu vực. Những động thái này tạo ra các mối đe dọa mới đối với an ninh của Nga và nước này vẫn đang theo dõi tình hình để xây dựng các biện pháp bảo vệ lợi ích tại Bắc Cực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga coi kế hoạch triển khai sứ mệnh vệ binh Bắc Cực là hành động khiêu khích. Ngày 11 tháng 2, NATO khởi động sứ mệnh vệ binh Bắc Cực nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và nâng cao năng lực giám sát của liên minh tại khu vực Bắc Cực. Nga hiện là quốc gia có đường bờ biển Bắc Cực dài nhất thế giới và duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực này. Trong những năm gần đây, các nước NATO cũng tăng cường tập trận và hợp tác an ninh ở Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng.
1: Pakistan khẳng định Hiệp định Raqqa hoàn toàn mang tính phòng thủ, không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào, đồng thời đề ngỏ khả năng mời các nước khác trong khu vực tham gia. Phóng viên Lê Dũng, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Người đứng đầu ngành ngoại giao Pakistan nhấn mạnh Hiệp định Raqqa không hủy bỏ hoặc thay thế các thỏa thuận quốc phòng song phương và đa phương hiện có của ba nước. Pakistan và Ả Rập Xê Út đã duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ trong nhiều thập kỷ và ký một thỏa thuận phòng thủ chung riêng biệt vào tháng 9 năm 2025. Trong khi đó, hợp tác quân sự và công nghiệp quốc phòng giữa Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng được mở rộng đáng kể trong những năm gần đây. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của hiệp định là điều khoản phòng thủ tập thể. Theo đó, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước. Phía Pakistan cho rằng cơ chế này phù hợp với quyền tự vệ cá nhân và tập thể được quy định tại điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc. Giới quan sát cho rằng ba nước sở hữu những thế mạnh có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Pakistan có lực lượng quân sự lớn và là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân. Ả Rập Xê Út có tiềm lực tài chính và ảnh hưởng đáng kể tại Trung Đông, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, sở hữu lực lượng vũ trang mạnh cùng ngành công nghiệp quốc phòng phát triển nhanh. Hiệp định Raqqa vì vậy được đánh giá là bước phát triển đáng chú ý, đưa quan hệ quốc phòng giữa ba nước tiến tới một khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên chặt chẽ hơn.
1: Nhiều nước trong khu vực châu Á phải hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hôm nay, một số cơ quan nhà nước tại Philippines đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn.
0: Chính quyền Philippines đã huy động thêm nhân lực và nguồn lực đến các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên khắp cả nước, đẩy mạnh công tác cứu hộ trong bối cảnh mưa lớn do gió mùa Tây Nam vốn bị tăng cường bởi hai cơn bão nhiệt đới, buộc người dân tại các khu vực dễ bị tổn thương phải đi sơ tán. Có ít nhất 382.000 người, tương đương với 110.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, phần lớn tập trung tại 8 khu vực thuộc Luzon và Mindanao. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát đã cố gắng cứu hai đồng nghiệp khỏi dòng nước lũ. Tình trạng ngập lụt trên diện rộng và ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã làm tê liệt các tuyến đường huyết mạch trên khắp đảo Luzon, buộc chính quyền địa phương phải tiến hành sơ tán khẩn cấp.
1: Còn tại Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Dorfin, thành phố Thượng Hải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Cảnh báo mưa lớn tại đây đã nâng từ màu vàng lên màu cam. Cảnh báo tương tự cũng được ban hành ở thủ đô Bắc Kinh. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Hơn 215.000 người ở Thượng Hải đã phải sơ tán, gần 1.400 chuyến bay tại hai sân bay lớn của thành phố bị hủy. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động túc trực trên đường phố để đảm bảo giao thông. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cũng đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam vào sáng ngày 10 tháng 8, đồng thời dự báo Bắc Kinh sẽ có mưa to đến rất to từ tối ngày 11 đến 13 tháng 8. Giới chức địa phương đã phải khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết mới nhất, tuân thủ các biện pháp phòng chống lũ lụt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh đi vào các tuyến đường bị ngập nước, tránh xa sông ngòi, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố địa chất, cũng như không đi đến các vùng núi.
1: Siêu phẩm Người Nhện khởi đầu mới tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé khi thu về hơn 144 triệu đô la tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan cũng lập thành tích mới khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Dự báo doanh thu phòng vé mùa hè tại Mỹ sẽ vượt mốc 4 tỷ đô la vào hôm nay. Đây là từ lâu được xem là dấu hiệu cho thấy là thị trường điện ảnh Hollywood đang hoạt động tích cực. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với tinh thần rất tự tin. Lực lượng của đội được củng cố đáng kể nhờ sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm cùng với phong độ ổn định của các trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Tài Lộc hay Nguyễn Hoàng Đức. Bộ khung đá chính của đội tuyển đã đạt trạng thái tối ưu. Toàn đội đang duy trì sự tập trung cao độ, quyết tâm giành kết quả thuận lợi ngay ở trận lượt đi diễn ra trên sân khách vào ngày 16 tháng 8. Cũng liên quan đến cặp đấu này, truyền thông Malaysia tiết lộ huấn luyện viên Tan Chen Ho đã xây dựng kế hoạch đặc biệt nhằm gây sốc trước nhà đương kim vô địch Việt Nam. Dù thừa nhận lép vế, phía Malaysia khẳng định không e ngại và sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chính: nghiên cứu kỹ băng hình thi đấu của Việt Nam, đẩy cao cường độ chơi bóng và nâng cao khả năng chịu áp lực cho các cầu thủ trẻ. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình. Tại giải cử tạ vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong ngày 9 tháng 8. Lực sĩ Thạch Hoàng Sang tỏa sáng rực rỡ khi giành trọn 3 huy chương vàng hạng 65kg nam lứa tuổi trẻ, trong khi Nguyễn Thành Duy đóng góp 1 huy chương vàng cử đẩy lứa tuổi thiếu niên. Sau 3 ngày thi đấu, cử tạ trẻ Việt Nam đạt tổng cộng 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra cuối tuần qua tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long đã trở thành điểm hội tụ ý nghĩa của các môn phái võ thuật, võ đường Hà Nội và các đoàn trong nước cũng như quốc tế, thu hút đông đảo du khách. Quy tụ hàng chục đoàn võ thuật cùng hàng ngàn võ sư, võ sĩ, festival không chỉ là nơi phô diễn những tuyệt kỹ đỉnh cao mà còn là nhịp cầu giao lưu văn hóa quy mô lớn. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết:
1: Hà Nội đang tập trung thực hiện các cái nội dung liên quan đến nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và cũng là điểm mới so với các năm trước với một cái góc độ tiếp cận các cái bộ môn võ thuật truyền thống được quảng bá tới bạn bè du khách trong nước và quốc tế.
0: Theo báo chí Anh, Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Christian Romero của Tottenham nhằm gia cố hàng thủ sau khi William Saliba dính chấn thương lưng và nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn. Dù tuyển thủ người Argentina sẵn sàng gia nhập sân Emirates, song Tottenham kiên quyết không muốn bán trụ cột cho đối thủ cùng thành phố. Ngoài pháo thủ, Romero hiện cũng nằm trong tầm ngắm của Atletico Madrid, Inter Milan và Barcelona. Đội bóng đang tìm kiếm phương án thay thế cho Ronald Alonso. Barcelona đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Rodri khi chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ hai tới Manchester City. Bản thân tiền vệ người Tây Ban Nha cũng ưu tiên cập bến Camp Nou nếu rời nước Anh. Sau khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid, ban lãnh đạo Barcelona hiện rất tự tin sẽ sớm chốt hạ thương vụ này trong thời gian ngắn tới.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trừ Lai Châu, Điện Biên. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5,

vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp, 19h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19h40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giữ hồn quê, 20h10 nhịp sống đô thị lấn chiếm kênh mương cần xử lý dứt điểm, 20h20 văn hóa Đông Tây, 20h30 tam nông 4.0 hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng mô hình chăn nuôi, 20h40 kinh tế tổng hợp tăng cường tiết kiệm điện trong gia đình và hộ sản xuất, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h chương trình thời sự Nghệ An, 21h30 câu chuyện truyền thanh người nữ anh hùng dũng cảm, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.

0: Thúy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi.
1: Xin chào chị Thúy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, lâu nay khi mà nhắc đến chuyện nghiện điện thoại hay là sa đà vào mạng xã hội thì chúng ta thường hay nghĩ ngay đến giới trẻ hoặc là các bạn nhỏ, đúng không ạ? Thế nhưng có một thực tế đang diễn ra trong không ít gia đình hiện nay, đó là chính các bậc phụ huynh lại đang trở thành những tín đồ trung thành của không gian ảo.
0: Đúng là như vậy Thu ạ, không khó để có thể bắt gặp cái hình ảnh là sau một ngày làm việc, thay vì quây quần trò chuyện thì mỗi người trong nhà lại ôm một chiếc điện thoại. Bố thì mải miết lướt Facebook xem tin tức rồi livestream, mẹ thì cày phim ngắn lướt TikTok hoặc là bận rộn để đăng tải từng cái khoảnh khắc riêng tư của gia đình, điểm số của con lên mạng để mà tăng cái lượt tương tác.
1: Vâng ạ, và thậm chí là có nhiều phụ huynh vì quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà vô tình bỏ bê chăm sóc con cái, xáo trộn sinh hoạt gia đình, hay là tệ hơn đó là dễ sa vào các cái hội nhóm lừa đảo hay là tin giả trên mạng. Điều đáng nói là khi mà con cái góp ý thì không ít cha mẹ họ lại cảm thấy tự ái và gạt đi với cái suy nghĩ là mình là người lớn thì mình có quyền ạ.
0: Cái sự hoán đổi vị trí đây trở thiếu này thì đang tạo ra những khoảng cách âm thầm nhưng rất lớn giữa các thế hệ dưới một mái nhà. Và để có một cái nhìn thực tế hơn về câu chuyện này, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Trước đây khi đi làm về thì bữa cơm nhà em khi mà cũng là vui nhất cả vì khi nữa cả nhà cũng trò chuyện. Nhưng mà dạo ní mẹ em kiểu hay xem livestream chốt đớn á.

0: nên có mấy bữa đang ăn cơm mà điện thoại bảo có phiên phát trực tiếp là mẹ lại vừa ăn vừa xem. Rồi là bộ nhắc thì mẹ lại nói là có giải trí một tí thôi. Nhiều lúc thấy không khí bữa cơm hân cứ lặng lẽ, một người một góc em cũng thấy buồn ạ.
1: Thì bố em dạo này hay tham gia mấy cái nhóm trên mạng mà ai chia sẻ mấy bài thuốc dân gian hay là kiểu như chương trình tri ân trúng thưởng thì tin ngay, mà bố cứ khăng khăng nói là người ta nói trên mạng rõ ràng rứa răng mà lừa được. Thì anh em mọi người thì cũng góp ý nhưng mà bố thì lại tự ái.
2: Nói thật là mấy đứa con như tôi cũng hay nhắc bố mẹ bật dùng điện thoại lại. Nhưng mà nhiều khi đi làm cả ngày về mệt mỏi. Tối về thì chỉ muốn lướt mạng hay coi tin tức, mua sắm tí cho đỡ căng thẳng. Mình nghe con nhắc thì biết là đúng, nhưng mà đôi lúc thì cũng sẵn trong mệt, đứng mệt trong người tự nhiên cũng thấy hơi hơi buồn, hơi chạnh lòng tí. Rồi lại gạt gạt đi chứ cũng chưa biết cân bằng răng cả.
3: Vâng, thưa quý vị, khi chiếc màn hình điện thoại vô tình trở thành bức tường ngăn cách cái tình cảm giữa các thành viên thì những khoảng lặng trong gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp giúp cho cha mẹ dễ dàng cân bằng giữa không gian mạng và nhịp sống gia đình thường ngày.
4: Đồng hành cùng với chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin mến chào Thùy Linh và Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ. Và thưa chị Lan Hải, với cái chủ đề của chương trình hôm nay đó là khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện, những cái câu hỏi rất là mong muốn được chuyên gia tư vấn. Và cái câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, mẹ tôi năm nay hơn 50 tuổi. Dạo này mẹ rất thích lướt mạng và xem các phiên live stream bán hàng. Ban đầu thì mẹ chỉ mua vài đồ dùng nhỏ nhỏ, nhưng mà dần dần thì ngày nào nhà tôi cũng nhận vài ba đơn hàng. Có những món mua về rồi thì không dùng đến rất là lãng phí. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn cơm hay là nghỉ ngơi thì mẹ vẫn vừa cầm điện thoại vừa chốt đơn. Tôi có nhẹ nhàng góp ý thì mẹ lại chạnh lòng, bảo là mệt mỏi cả ngày nên chỉ muốn giải trí một chút. Tôi khó xử quá và nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyến mẹ với ạ.
5: Ôi, cái hành vi phụ huynh lướt mạng và chốt đơn liên tục là một hiện tượng tâm lý xã hội ngày càng phổ biến.
3: Vâng.
5: Khi mà người cao tuổi dần làm quen và nghiện mua sắm trực tuyến, cái nguyên nhân mà phụ huynh chốt đơn không ngừng nghỉ có thể là cái sự bùng nổ của những cái live stream bán hàng mà nó có những cái tương tác trực tiếp, nó rục rã, nhìn lại số điện thoại rồi giảm giá duy nhất hôm nay, nó đánh trúng cái tâm lý sợ bỏ lỡ của người lớn tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là FOMO ấy. Mà nhất là cái thuật toán gợi ý gây nghiện, khi phụ huynh dừng lại xem một cái món đồ thì cái thuật toán nó sẽ liên tục phân phối các sản phẩm tương tự, nó tạo thành một cái vòng lặp mua sắm rất là khó dứt nhá.
3: Vâng.
5: Và cuối cùng là cái tâm lý bù đắp và giải tỏa. Mua sắm trực tuyến nó mang lại niềm vui ngắn hạn. Thì để trả lời câu hỏi của bạn, cái cách mà bạn hỗ trợ phụ huynh cắt cái cơn nghiện mua sắm thì bạn phải tìm hiểu xem mẹ thường chốt đơn trên nền tảng nào.
3: Vâng.
5: Ví dụ như Facebook hay là TikTok hay là Shopee, và cái mặt hàng mà mẹ mua nhiều nhất là gì, chẳng hạn như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng hay là quần áo, và cái số tiền hoặc tần suất chốt đơn nó có đang ở mức báo động hay không. Và từ đó thì có bốn cái cách để bạn có thể xử lý cái việc mà mẹ quá dành nhiều thời gian để mà vào mạng cũng như là để mua sắm trực tuyến. Thì thứ nhất là bạn kiểm tra lịch sử mua bán để giúp mẹ rà soát lại các đơn hàng, để mẹ tự nhận ra là mình đã chi bao nhiêu tiền cho những món đồ mà thực sự là không cần thiết. Thứ hai á, bạn phải cài đặt bộ lọc tài khoản, tức là bạn cắt bớt thông báo từ các ứng dụng mua sắm, bạn gửi liên kết thẻ ngân hàng nếu bố mẹ có dấu hiệu mất kiểm soát chi tiêu. Thứ ba là bạn phải cảnh báo các chiêu trò lừa đảo. Cái điều này thì truyền thông của chúng mình đã đưa ra rất nhiều cái lời khuyến cáo, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến tai các bậc phụ huynh chúng ta. Thì bạn phải trong bữa ăn lúc mà đưa mẹ đi chơi hoặc là ngồi trò chuyện sau khi mà gia đình đã đi làm việc về, tụ họp được bật quanh bàn cơm, thì bạn kể cho mẹ nghe các vụ lừa đảo trúng thưởng hoặc là giả danh shipper hoặc là bán thuốc giả trên mạng. Nếu cần thì bạn phải đưa màn hình vào tận mắt mẹ để mẹ xem rằng những cái trường hợp người ta bị lừa từ vài triệu đến hàng tỷ như thế nào, để thuốc đắng giả thật các bạn. Và cuối cùng thứ tư là bạn phải đổi hướng cái sự chú ý. Chúng tôi dùng cái từ gọi là đánh lạc hướng đó, tức là mình hướng mẹ mình vào các hoạt động thể chất hoặc là sở thích thực tế như là trồng cây, rồi đi bộ hoặc tham gia các câu lạc bộ địa phương.
4: Và không chỉ là mua sắm online đâu ạ, và có rất nhiều bà mẹ còn có một cái sở thích nữa là sống ảo trên mạng xã hội hay là sống ảo để tăng tương tác. Một quý vị khán thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này và rất mong được lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Xin chào chuyên gia, vợ tôi có thói quen chụp ảnh và đăng mọi chuyện của gia đình lên Facebook, từ chuyện con thi cử, thành tích học tập cho đến những lúc cháu làm sai bị bố mẹ nhắc nhở, vợ tôi cũng đưa lên mạng. Con trai tôi đang tuổi lớn và cháu rất ngại với bạn bè nên xin mẹ xóa bài. Nhưng mà vợ tôi bảo là đăng lên để kỷ niệm chứ không có gì tiêu cực. Mấy hôm nay thì cháu buồn, ít nói chuyện với mẹ. Và tôi đứng ở giữa thì rất là khó nghĩ. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
5: Rất đồng cảm với tâm tư của anh lúc này. Quả thực là khi mà nóc nhà của mình á, bà xã của mình á, cứ thích đăng tải mọi chuyện gia đình lên Facebook thì có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý là cô ấy muốn khoe hạnh phúc của nhà bạn, cô ấy muốn giải tỏa cái cảm xúc hoặc là tìm kiếm cái sự chú ý từ bạn bè. Tuy nhiên, đúng, cái thói quen này nó dễ làm mất đi sự riêng tư, nó tạo cái áp lực tâm lý và khiến mâu thuẫn nhỏ trở nên trầm trọng hơn do những cái bình luận rất là nhiều chiều từ người bên ngoài, từ cái không gian mạng ấy. Thì theo tôi, cái nguyên nhân phổ biến của cái việc bà xã nhà bạn thích đăng trên mạng đủ các thứ chuyện của gia đình, coi đấy như một cuộc đời thứ hai, như là một cái trang nhật ký đó, thì các chuyên gia đã đánh giá là có thể cô ấy đang thích khoe hoặc là tạo một cái vỏ bọc muốn cho mọi người thấy gia đình bạn luôn êm ấm hoàn hảo. Đấy cũng là cái tâm lý cũng đáng khen thôi, cũng dễ hiểu phải không bạn? Thứ hai là cô muốn giải tỏa cảm xúc, bởi vì khi mà bực bội hoặc cãi vã thì cô đã dùng cái mạng xã hội như là một cái nơi trút giận tức thời. Cái này thì nguy hiểm nha. Thứ ba là bằng vào cái việc hay đưa chuyện nhà mình lên mạng ấy, trong nhà chưa tỏ mãi ngõ, ở đây là mạng xã hội thì đã thâm rồi, thì cô ấy đã không phân biệt được những cái ranh giới lành mạnh giữa đời sống cá nhân riêng tư và cái không gian ảo. Từ đó nó có thể gặp phải những cái hệ lụy như là nó kẻ cười người chê, bởi vì là nhiều người họ biết được nội bộ nhà bạn họ bàn tán phán xét. Nó khoét trong mâu thuẫn cho bộ. Ví dụ như là con bạn đó, cái thiếu niên, nó có tuổi thêm, tuổi dậy thì nó cảm thấy khó chịu, đôi khi nó thấy mất mặt và tổn thương, dẫn đến cái chiến tranh lạnh. Vâng, cái việc mà cháu im lặng, cháu buồn bã, cháu không kết nối, đấy là chiến tranh lạnh đấy. Và cuối cùng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cô ấy và gia đình của bạn. Đó là mình mất lòng với họ hàng hoặc đồng nghiệp khi những chuyện nhạy cảm bị phơi bày. Thì cái cách là bạn xử lý khéo léo thì thứ nhất là bạn phải chọn cái thời điểm nhẹ nhàng để trò chuyện khi mà vợ chồng đang vui vẻ. Chứ tuyệt đối nha, không được nói khi bạn đang nóng giận nha. Hoặc là cô ấy đang bực đấy, đừng có mà chọc vào tổ kiến lửa. Thứ hai là bạn phải đồng cảm trước rồi mới góp ý sau. Bạn hãy lắng nghe lý do mà cô ấy thích đăng bài. Sau đó thì bạn chia sẻ cái cảm giác không thoải mái của bạn cũng như là của đứa con nhà bạn, và phải quyết định là phải đưa ra được cái ranh giới chung, đó là thống nhất cái việc gì được phát chia sẻ công khai, như là từ ảnh con cái thì từ kết quả hoặc ảnh đi chơi gia đình, một vài tấm ghi nhận những chỗ mà mình đã lui tới, và cái việc gì mà tuyệt đối cấm kỵ như là chuyện tiền bạc, chuyện cãi vã hoặc là những chuyện liên quan đến họ hàng người khác ấy, thì đây là tuyệt đối cấm. Thì phải đặt ranh giới rất là lành mạnh cho cô ấy. Và thì thứ tư là chính bạn chứ không phải ai khác phải làm gương cho gia đình, tức là bạn tăng cái sự quan tâm và trò chuyện trực tiếp với vợ để vợ thấy mình rất là được yêu thương, an toàn và đời thực, và bớt lệ thuộc vào thế giới ảo. Và thì tất cả nó nằm trong cái sự điều chỉnh, sự sáng suốt và cái sự khéo léo tế nhị của bạn đấy.
6: Vâng ạ, và đúng là nhiều bậc phụ huynh thì họ đăng tải những cái hình ảnh lên thì với tất cả cái sự tự hào và tình yêu dành cho con, nhưng mà qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là cái tình yêu ấy
3: chắc chắn nó sẽ trọn vẹn hơn khi mà đi cùng với cái sự tôn trọng cảm xúc và quyền riêng tư của con, đúng không ạ? Và nhất là với những cái bạn mà đang bước vào tuổi dậy thì bắt đầu có những cái suy nghĩ rất là riêng. Vâng ạ, và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải là nghe ca khúc Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Quân AP.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài hát Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau ngồi lại và chủ động ra quy ước để rút ngắn khoảng cách và giữ cho căn nhà luôn ấm áp.
1: Ở nhà em thì có ra quy ước ngầm là đến bữa ăn cơm với lúc cả nhà ngồi uống nước buổi tối thì cất hết điện thoại. Là ban đầu bố mẹ cũng là quen tay tìm điện thoại, nhưng mà sau đó thì em có chủ động gợi ý mấy chuyện ở cơ quan rồi chuyện công việc thì dần dần cũng thành thói quen.
2: Thay vì gắt gỏng nhắc mẹ bớt xem các video trên mạng thì em chủ động ngồi có chung với mẹ luôn, nhưng cũng nhắc mẹ về khung thời gian nữa. Mấy cái clip nào mà hay thì hai mẹ con cùng trao đổi vui vẻ với nhau. Còn clip nào tin giả hay lừa đảo thì em cùng phân tích để cho mẹ hiểu.
3: Tôi nhận ra thì mình lướt mạng nhiều cũng vì là tối đến rảnh quá, nhiều khi nó biết làm chi. Sau hồi được con gái gợi ý thì hai vợ chồng chiều chiều rủ nhau đi bộ tươi cấy, tối dọn phù con, dọn dẹp vừa khỏe người mà cùng bớt thời gian xem điện thoại, thân khỏe hẳn ra nhiều.
0: Những góc nhìn rất là thẳng thắn nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, xin được gửi tới chị Lan Hải một cái chia sẻ của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình như thế này ạ. Xin chào chương trình, bố tôi dạo này tham gia nhiều hội nhóm trên mạng và rất dễ tin vào những thông tin trôi nổi, đầu tư qua mạng. Ai nói gì trên đó bố cũng tin là thật. Anh em chúng tôi đưa báo chí chính thống ra giải thích thì bố lại bảo người ngoài họ nói rõ ràng thế kia sao lại lừa được. Và bố còn định rút tiền tiết kiệm để gửi theo hướng dẫn của họ. Chúng tôi lo lắng quá mà chưa biết phải giải thích sao để bố nghe. Mong được chuyên gia giải đáp ạ.
4: Bố của bạn cũng như là rất là nhiều người đang ở lứa tuổi của ông á, đang thuộc cái nhóm gọi là già rồi khó bảo lắm. Các bạn thấy nhìn các đứa con nó phải tốt lên là các cụ khó bảo lắm. Nhưng mà đúng lúc mà khi mà một người già mà đã tham gia trên mạng với cái lòng tin và với cái lòng nhân đó, thì họ rất dễ là cái đối tượng để cái bọn đào lửa lừa đảo nó tấn công đấy. Bởi vì thường ấy, những người trẻ thì thường hay bị lừa đảo vì lòng tham, nào là việc nhẹ lương cao, rồi những cái này thắng lợi thần tốc, khởi nghiệp ngon lành, mạng lưới này kia. Nhưng các cụ nhà mình là vì lòng nhân, ví dụ như là vì làm tốt, muốn giúp đỡ ai đó, hoặc là muốn có cái liều thuốc hay là cái loại giới thiệu loại gì đó mà để giúp cho những người khác, vân vân. Thì bố tham gia nhiều hội nhóm và dễ tin vào các tin giả trên mạng là một vấn đề rất phổ biến bạn ơi. Nguyên nhân á, nó là do người lớn tuổi thường thiếu kỹ năng kiểm chứng, dễ bị thao túng tâm lý bởi các tiêu đề giật gân, có thể là vì lòng tốt hoặc là có thể ngược lại lại vì cái nỗi sợ hãi gây ra từ cái việc xem các video và bài viết trôi nổi. Tôi thấy cái nguyên nhân mà bố bạn có thể bị lừa trên mạng đấy là thiếu kỹ năng số. Ví dụ bố chưa quen biết kiểm tra nguồn tin chính thống hoặc là phân biệt cái trang web thật hay là trang web giả. Cái thứ nữa là cái tâm lý cả nể cả tin của người già. Ví dụ bố hay tin tưởng bạn bè trên mạng hoặc những người xưng là chuyên gia, người có ơn nghĩa. Thế rồi

0: cụ có thể sợ hãi hoặc là tham gia vào các phong trào, bởi vì là các chiêu trò thường nhắm vào sức khỏe, tiền bạc hoặc lòng trắc ẩn để ép bố chia sẻ hoặc chuyển tiền một cách nhanh chóng. Và cái cuối là cái cảm giác cô đơn đó, bởi vì các hội nhóm mạng xã hội nó mang lại sự kết nối, khiến bố dễ tin tưởng để xa vào cái tập thể ảo nào đó. Vì thế thì bây giờ giúp bố nâng cao cảnh giác thì bạn cũng có thể làm mấy việc rất là quan trọng. Thứ nhất là bạn phải giải thích bằng ví dụ thực tế, là kể cho bố nghe những câu chuyện lừa đảo tinh vi gần đây với cái lời lẽ rất là dễ hiểu. Và tuyệt đối nha, không kê bai hoặc là có ý khiển trách bố, điều này nó đụng chạm vào cái tính tự tôn của người già. Thứ hai là bạn phải thống nhất cái nguyên tắc là phải hỏi trước khi mình tin, đó là dặn bố trước khi muốn mua thuốc, muốn đầu tư tiền hoặc chia sẻ những bài viết nhạy cảm thì phải chụp cái màn hình đó xong hoặc con cái, hoặc nếu không phải hỏi cái người đáng tin cậy trong dòng họ hay là cái người mà rất là quân bình ở trong cộng đồng của mình nhé. Thứ ba là cái việc này thì bạn nên giúp bố này, bạn cài đặt cái tính năng là chặn tin rác để giúp bố ẩn hoặc rời khỏi các hội nhóm độc hại, hoặc là bấm nút ẩn bài viết tương tự, hoặc là chặn các trang chuyên đăng tin giả. Thì cái này bạn phải thành thạo hơn, bạn giúp bố, hoặc là nếu khó khăn lại nhờ chuyên gia giúp. Và cái cuối cùng, hướng dẫn bố cái cách kiểm tra nguồn tin, tức là giúp bố nhận biết các trang nào chính thống và cái cách tra cứu Google xem cái thông tin đó nó có thật hay không. Thì khi làm được bốn cái việc này thì tôi tin rằng là bạn đã xây dựng một cái hàng rào bảo vệ cũng khá là an toàn.
1: Và rõ ràng là chúng ta cần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn đồng hành cùng bố mẹ, đúng không chị Thi Linh?
2: Vâng.
1: Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa chuyên gia, tôi thừa nhận là dạo này mình dành hơi nhiều thời gian để lướt mạng xã hội, và con gái tôi thấy vậy cho nên có nhắc là bố mẹ bớt dùng điện thoại để trò chuyện với con nhiều hơn. Lời con nói thì không sai, nhưng mà tự nhiên nghe xong thì tôi lại thấy tự ái và chạnh lòng. Nghĩ mình đi làm vất vả về mà con lại bảo như vậy cho nên là tôi có nặng lời với cháu. Sau đó thì không khí trong nhà cũng rất là trầm lặng. Tôi biết là mình cũng có phần sai, nhưng mà chưa biết phải mở lời với con thế nào cho tự nhiên. Nhờ chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
0: Rất cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tư với chương trình. Vâng, đây là một tình huống rất phổ biến nhưng mà dễ gây tổn thương trong các gia đình hiện đại ạ. Mà khi người cha đã nổi nóng, thường là cái phản ứng phòng vệ tự nhiên khi bị chạm vào cái cảm giác tội lỗi hoặc là áp lực của cuộc sống của mình. Cái cảm xúc tức giận, bực bội hay nổi nóng khi bị con cái nó nhắc nhở cái việc giảm lướt mạng là một cái phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên, nhưng nó cũng phản ánh một khoảng cách thế hệ và cái sự xung đột về nhu cầu tình cảm trong gia đình. Vậy thì tôi cùng anh thử lướt qua những cái lý do mà anh dễ nổi nóng khi bị con nhắc nhở nhé. Thứ nhất ấy, nó là cái tâm lý tự vệ, bởi vì cha mẹ, nhất là người cha ấy, thường tự cho mình cái quyền dạy bảo thay vì bị con cái nó giáo huấn lại, cái đấy mất mất mặt lắm ạ. Thứ hai ấy, là cái tâm lý là tâm nghiện vô thức, tức là cái điện thoại nó kích thích cái dopamine, cái hormone hạnh phúc ấy. Thì cái việc bị ngắt quãng đột ngột nó gây ra sự khó chịu, mình đang phê, mình đang thoải mái, đang cao hứng, bây giờ tự nhiên cái đứa con nhà mình nó lại cắt ngang một cái, hoặc là nó góp ý, hoặc nó tỏ thái độ, thì đúng là mình cũng bị cột hứng nữa ấy. Cái nữa là cái áp lực công việc, bởi vì nhiều người họ dùng mạng xã hội để xả stress và họ coi đây là một cái không gian riêng tư mà khi mà bị xâm phạm thì mình bực tức, nhất là những người mà đã lao động vất vả, có trách nhiệm với gia đình rồi, bây giờ chỉ cần giải trí chút ít mà cũng bị con cái nó nhắc nhở thì họ sẽ có cảm giác là bất mãn với anh, giống như anh vậy. Và cái cuối cùng là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lỗi lầm á.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái cơn giận của anh đôi khi là một cái chiếc mặt nạ nó che giấu cái sự ngượng nghịu của mình, vì biết rằng mình chưa dành đủ thời gian cho con. Thì khi mà hiểu rõ bốn cái lý do mà khiến cho anh nổi nóng, hưởng lý trí của anh vẫn biết là con nó đúng, nó có bị đúng á, thì vậy thì cái cách xử trí và cái cách kiểm soát cái cơn giận, kiểm

0: tức là mình không phản ứng ngay bằng lời nói khi nghe con nhắc nhở như vậy. Thứ hai, hít thở sâu vào, hít thở để hạ nhiệt hệ thần kinh đang căng thẳng. Và cái cuối là bạn phải thừa nhận cái thực tế, mình phải tự nói với chính mình rằng lời nhắc của con nó xuất phát từ lòng yêu thương, thì mình sẽ nguội đi được anh ạ. Thứ hai là anh hãy thiết lập các quy tắc sử dụng thiết bị, tức là gia đình anh, nhất là anh là ông chủ gia đình, hãy đưa ra cái giờ giới nghiêm công nghệ, quy định cái khung giờ cả nhà không chạm vào điện thoại, ví dụ từ 7 giờ đến 9 giờ tối chẳng hạn. Đấy là cái giờ mà tất cả mọi người đều đã đi làm, đi học về rồi, thì phải dành một ít thời gian cho gia đình, cho riêng tư. Thì không những anh mà tất cả mọi người trong gia đình đều đồng thuận với nhau là cai điện thoại vào khoảng thời gian này, hoặc một cái giờ khác mà gia đình anh ấy thuận lợi ạ. Thứ hai là phải có cái vùng không điện thoại, tức là cấm sử dụng thiết bị tại bàn ăn và trong phòng ngủ của con chẳng hạn. Đấy, thì con cũng phải thực hiện, đồng bộ thực hiện như vậy. Và cái nữa là phải cài đặt cái giới hạn, tức là dùng cái ứng dụng giới hạn thời gian lướt mạng xã hội mỗi ngày. Thì cái này anh nên làm gương cho con lên trước, chắc là cháu nó ngu lắm đó anh. Và cái cuối cùng là anh đáp ứng cái mong mỏi của con là kết nối chất lượng với con cái trong nhà, đó là mình lắng nghe một cách chủ động, hỏi con ngày hôm nay như nào, và lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt nó khi mà trò chuyện ấy. Cái thứ hai là hoạt động thay thế, là cùng con đọc sách, nấu ăn, đi dạo. Nếu mà anh còn ngon lành nữa thì chơi thể dục thể thao, thay vì là ngồi cùng nhau nhưng mà mỗi người một cái điện thoại sáng mắt nào, thì hãy hoạt động chung với nhau đi. Và cái nữa là hãy có một cái lời xin lỗi rất là chân thành. Nếu mà mình đã lỡ nổi nóng với con rồi thì hãy chủ động xin lỗi con và giải thích cho con hiểu là bố này đang cố gắng thay đổi vì con. Tôi tin là khi anh làm được những điều đó ấy, là một món quà rất là công phu và đáng ngạc nhiên mà con đang nhận được đấy ạ.
1: Vâng. Chị Lan Hải vừa chia sẻ về cái giải pháp đó là có những cái vùng cấm sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì Linh thấy đấy là một cái cách rất là hay và cũng khá là nhiều gia đình áp dụng cái cách này, hoặc là áp dụng cái cách là quy định cái giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của cả gia đình, thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là thiết thực. Và bản thân Thùy Linh cũng đang tập cái phương pháp này, nhưng mà tất nhiên phải cần một cái thời gian nữa, bởi vì công việc của mình thì vẫn phải phụ thuộc vào điện thoại khá là nhiều, nên là nó hơi vất vả một chút ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một cái băn khoăn về mẹ của mình. Mẹ tôi năm nay gần 50 tuổi. Dạo này thì mẹ rất hào hứng quay các video theo trào lưu trên mạng để đăng TikTok hay là Facebook. Nhiều hôm thì cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm hoặc có khách đến chơi thì mẹ cũng nhờ các con là ra quay cùng, hoặc là bắt mọi người phải làm theo kịch bản trên mạng. Các cháu nhỏ thì thích, nhưng mà con lớn nhà tôi đang học cấp 3 thì rất ngại và hay tránh né. Tôi thấy là mẹ có thêm nhiều niềm vui thì cũng tốt, nhưng nhiều lúc cái việc này lại làm xáo trộn cái sinh hoạt gia đình và nó khiến cho các con không thoải mái. Vậy nhờ chuyên gia gợi ý giúp tôi cái cách để góp ý sao cho mẹ mà vẫn giữ được niềm vui gia đình lại hài hòa.
0: Ồ đấy, không biết là Thùy Linh với Thu Hà cũng có tự nhận xét bản thân không? Tôi cũng hiện như cái bà mẹ như thế đấy. Có lẽ vì bọn mình là truyền thông á, bọn mình cũng hay có kỹ thuật này, rồi mình cũng nhạy bén trong những cái vấn đề hình ảnh này, mình còn biết xây dựng cái video và làm nhạc riêng nữa, thế cho nên mình cũng thay xưa chứ. Thế cho nên phải thừa nhận rằng là cái việc của người mẹ trong cái câu hỏi của khán giả hôm nay nhé, rất là thích quay video và đăng lên mạng, nó là một cái câu chuyện rất là phổ biến đấy. Nhưng mà cái việc này nó gây con hoặc là cháu khó chịu là bởi vì nó xuất phát từ việc nó xâm phạm cái quyền riêng tư, hoặc là cái sự e ngại bị bàn tán, hoặc là cái cảm giác bạo hành ống tính á. Khi mà mọi cái khoảnh khắc các thời tư bị phơi bày mà không được hỏi ý kiến, thì cái nguyên nhân con cái khó chịu, đặc biệt là con của bạn mà đã ở tuổi cấp 3 đó, thì đấy đầu tiên chính là cái mất sự riêng tư. Con cảm thấy không có không gian an toàn ngay ở trong chính ngôi nhà của mình. Thì thứ hai là tâm lý của các bạn tự tin này là rất sợ bị trêu chọc nhá. Thế rồi chắc là mẹ chưa ngờ đến cái chuyện rủi ro về số hóa đâu, là những dữ liệu hình ảnh video lưu trữ trên mạng có thể bị lợi dụng hoặc là ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành. Vì thế thì xin đưa ra cho bạn vài cái cách giải quyết cho gia đình bạn. Thì thứ nhất là bạn phải trò chuyện rất thẳng thắn, nhưng mà vẫn lễ phép và công khai nhá. Tức là bạn chia sẻ nhẹ nhàng với mẹ rằng việc này làm con cái nó ngại, nó mất tự nhiên và nó gây tổn thương như thế nào, bạn phải nói rõ cho bà biết. Thứ hai, cũng như trước đấy với các câu hỏi trước mà chúng ta cũng lắng nghe đó, thì mình phải thống nhất những cái ranh giới, tức là đặt quy định chung, như là muốn quay hay đăng ảnh gì về con cái phải được sự đồng ý của con trước đó. Và cái nữa là phải tôn trọng cái không gian, mẹ cần chuẩn hướng sang việc lưu giữ kỷ niệm bằng những album riêng tư hay vì đưa lên mạng xã hội công khai, bởi vì Facebook hoặc là những cái nền tảng khác ấy, họ cũng có rất là chú trọng đến cái việc này. Họ có những đối tượng ấy, có cái là cộng đồng hay là public, có những cái thì là trong nhóm bạn bè, trong vòng tròn gia đình thôi, có những cái thì chỉ dành riêng cho ai, có những cái chỉ một mình tôi. Thì bà có thể chọn lựa những cái cách đó để bà vẫn được lưu giữ, bà vẫn cứ nâng niu đọc lại xem lại những lúc mà bà tha con mắng cháu, nhưng mà đồng thời cũng không vi phạm cái quyền riêng tư rất là quan trọng của những đứa trẻ đang lớn lên. Thì tự nhiên là với cái cách đó thì mẹ bạn hiểu hết ra vấn đề, bởi vì tất cả xuất phát từ cái tinh thần là luôn luôn bảo vệ con cháu là số một. Nhưng một khi mà nó đụng chạm đến quyền lợi và uy tín của con cháu thì bà còn hơn cả già mái mẹ ấy. Thì cần đưa thêm cho bà cái con nhẹ thôi. Tôi hy vọng là sẽ xử lý ngay từ hôm nay
2: được rồi ạ. Vâng ạ, rõ ràng là mạng xã hội thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều niềm vui và năng lượng tích cực nếu như chúng ta sử dụng đúng cách, đúng ạ. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho vị thính giả vừa rồi. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay thì chị Lan Hải có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp các bậc phụ huynh nhận ra cái giới hạn, từ đó cân bằng lại cái việc sử dụng mạng xã hội và dành sự tập trung cho gia đình được không ạ?
0: Vâng, cái giải pháp thực tế nhất mà giúp phụ huynh nhận ra giới hạn là áp dụng kiểm toán thời gian thực tế.
2: Vâng.
0: Tức là ghi lại con số sử dụng thật ở trên điện thoại á, với kết hợp cái quy tắc là dùng không thiết bị, như là dùng điện thoại khi ăn cơm hay là trước khi ngủ.
2: Vâng.
0: Điều đó nó tạo ra những khoảng trống thực tế để mình kết nối gia đình. Tóm lại là cái gọi là bảo vệ sức khỏe số cho cả gia đình mình á.
1: Vâng, một thông điệp rất là thực tế ạ. Cái việc mua sắm hay là lướt mạng xã hội thì vốn không xấu, nhưng mà điều quan trọng đó là mỗi người trong chúng ta thì cần phải tự nhận ra được cái giới hạn để không bị cuốn đi quá xa. Nhìn nhận đúng và chủ động điều chỉnh thói quen chính là một cái cách tốt nhất để giữ được cái sự cân bằng cho bản thân và gia đình. Và thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian và chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm rất là thú vị cùng với quý vị khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Rất cảm ơn hai bạn dẫn Thùy Linh và Thu Hà. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
2: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ từ quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đục thủy tinh thể là một trong những bệnh lý về mắt phổ biến nhất ở người cao tuổi, là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa trên thế giới. Hiện nay, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp điều trị hiệu quả khi bệnh tiến triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt, giúp làm chậm quá trình lão hóa của thủy tinh thể. Vậy những thực phẩm nào có lợi cho mắt? Những bài thuốc nam nào được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mắc bệnh đục thủy tinh thể? Trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề 4 thực phẩm giúp bảo vệ thủy tinh thể và những bài thuốc nam hỗ trợ người bệnh. Thưa quý vị, đôi mắt là một trong những cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt của quá trình lão hóa. Càng lớn tuổi, các tế bào trong cơ thể càng dễ bị tổn thương bởi quá trình oxy hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm thay đổi cấu trúc của thủy tinh thể, khiến bộ phận vốn trong suốt này dần trở nên mờ đục. Đục thủy tinh thể thường tiến triển âm thầm. Người bệnh ban đầu có thể chỉ nhận thấy hình ảnh không còn sắc nét, khó nhìn khi trời tối, đọc sách nhanh mỏi mắt hoặc thấy

Hóa tự nhiên luôn tạo ra các gốc tự do. Khi lượng gốc tự do tăng cao, chúng có thể gây tổn thương các tế bào, trong đó có các tế bào của mắt. Đối với thủy tinh thể, quá trình oxy hóa có thể làm biến đổi cấu trúc protein, khiến thủy tinh thể mất dần độ trong suốt. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương này. Một số nghiên cứu cho thấy những người có chế độ ăn giàu vitamin C có xu hướng giảm nguy cơ mắc đục thủy tinh thể so với những người bổ sung ít loại vitamin này. Trong tự nhiên, vitamin C có nhiều trong các loại trái cây như cam, bưởi, ổi, kiwi, dâu tây. Trong đó, kiwi được xem là một trong những loại quả giàu vitamin C. Không chỉ cung cấp vitamin C, kiwi còn chứa nhiều khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Dâu tây cũng là một lựa chọn tốt, bởi loại quả này chứa nhiều vitamin C, cùng các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào. Bên cạnh việc ăn trực tiếp, người dân có thể bổ sung các loại quả này vào khẩu phần hàng ngày bằng cách ăn tươi, làm salad hoặc kết hợp trong các món ăn nhẹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, dinh dưỡng chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Khi thủy tinh thể đã bị đục nhiều, gây ảnh hưởng rõ rệt đến thể lực, người bệnh cần được khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Trứng, bổ sung lutein, zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc. Một thực phẩm quen thuộc khác trong bữa ăn hàng ngày, nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho mắt, đó là trứng. Trong lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin, hai loại carotenoid quan trọng đối với sức khỏe thị giác. Đây là những sắc tố tự nhiên tập trung nhiều ở vùng hoàng điểm của võng mạc, nơi giúp con người nhìn rõ các chi tiết. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin A, dưỡng chất cần thiết để duy trì chức năng của mắt. Vitamin A tham gia vào quá trình tạo ra các sắc tố thị giác, giúp mắt thích nghi tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Chính vì vậy, bổ sung trứng với lượng phù hợp trong chế độ ăn có thể góp phần cung cấp các dưỡng chất quan trọng cho đôi mắt. Tuy nhiên, người cao tuổi hoặc những người có bệnh lý tim mạch, rối loạn mỡ máu cần lựa chọn lượng trứng phù hợp theo tư vấn của bác sĩ. Cá hồi, nguồn omega 3 quý giá cho sức khỏe đôi mắt. Nhắc đến những thực phẩm tốt cho mắt, không thể bỏ qua cá hồi. Cá hồi là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, cá hồi chứa hàm lượng lớn axit béo omega 3, trong đó có DHA, một thành phần quan trọng cấu tạo nên võng mạc. Võng mạc là lớp mô nằm phía sau mắt, có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu hình ảnh lên não. DHA đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của võng mạc, giúp bảo vệ chức năng thị giác. Một chế độ ăn thiếu omega 3 có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt, trong khi việc bổ sung đầy đủ loại chất béo có lợi này giúp hỗ trợ quá trình bảo vệ tế bào mắt. Ngoài cá hồi, omega 3 còn có trong một số loại cá biển khác như cá thu, cá mòi, cá trích. Đối với người cao tuổi, việc bổ sung cá trong khẩu phần ăn không chỉ tốt cho mắt mà còn có lợi cho tim mạch, não bộ và sức khỏe tổng thể. Bí ngô, thực phẩm giàu vitamin A, vitamin E, beta-carotene. Loại thực phẩm thứ tư được nhắc đến. Đây là loại quả quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Nhưng ít người biết rằng bí ngô chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Bí ngô giàu beta-carotene, một tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, beta-carotene có thể được chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì chức năng thị giác và hỗ trợ khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, bí ngô còn chứa lutein, zeaxanthin cùng vitamin C, vitamin E, những chất có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào mắt trước các tác nhân gây tổn thương. Các món ăn từ bí ngô khá đa dạng như cháo bí ngô, súp bí ngô hấp hoặc kết hợp với các loại thực phẩm khác trong bữa ăn hàng ngày. Việc duy trì thói quen ăn uống đa dạng kết hợp nhiều nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết. Thưa quý vị, trong y học cổ truyền, để hỗ trợ chăm sóc đôi mắt, một số bài thuốc thường hướng tới mục tiêu bổ gan thận, dưỡng huyết, ích khí, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những phương pháp này chủ yếu mang tính hỗ trợ, không thể thay thế phẫu thuật khi thủy tinh thể đã bị đục nặng
và ảnh hưởng

nghiêm trọng đến thị lực. Một trong những món ăn được nhắc đến trong các tài liệu y học cổ truyền là gan dê nấu cùng cốc tinh thảo. Theo kinh nghiệm dân gian, gan dê là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong đó có vitamin A, một dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Cốc tinh thảo là một vị thuốc được sử dụng trong y học cổ truyền, với mục đích hỗ trợ cải thiện các triệu chứng liên quan đến mắt như nhìn mờ, khô mắt, mỏi mắt. Cách dùng thường được lưu truyền là dùng gan dê rửa sạch, thái mỏng, nấu cùng cốc tinh thảo thành món ăn hoặc dùng nước canh. Tuy nhiên, người bệnh cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng, đặc biệt là người cao tuổi đang mắc nhiều bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị lâu dài. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung Bảo vệ đôi mắt từ bữa ăn hàng ngày, 4 thực phẩm giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Hy vọng những thông tin trong chương trình sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vai trò của dinh dưỡng trong việc chăm sóc thị lực, chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có một đôi mắt sáng khỏe mỗi ngày.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả thi hữu gần xa trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có những điều tưởng như rất bình dị nhưng lại là cội nguồn làm nên bản sắc của mỗi miền quê. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bóng đa giếng nước mái đình, là câu ví điệu dặm ngân nga bên dòng Lam, là lời ru của bà, lời dạy của ông, là nghĩa tình xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Những giá trị ấy không tự nhiên mà còn mãi với thời gian. Đằng sau đó là biết bao con người đã lặng lẽ giữ gìn, vun đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, khi nhiều điều đang đổi thay từng ngày, vẫn có những mái đầu bạc âm thầm giữ lấy hồn cốt quê hương. Họ gìn giữ lễ hội truyền thống, nâng niu câu dân ca, trân trọng nếp nhà, gia phong, lưu giữ những phong tục đẹp và bằng lối sống mẫu mực của mình truyền cho con cháu tình yêu nguồn cội. Có thể họ không đứng ở những vị trí nổi bật, nhưng chính họ đang là những chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại để những giá trị tốt đẹp của quê hương không bị mai một theo năm tháng. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề giữ hồn quê xin được gửi tới quý vị và các cụ những vần thơ mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình của các cộng tác viên. Mỗi bài thơ là một lời tri ân dành cho những người cao tuổi đã và đang lặng thầm gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Để dù thời gian có đổi thay, hồn quê vẫn còn nguyên trong tiếng nói, câu ca, nếp nhà và trong trái tim của mỗi người con xứ sở. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều có một miền quê để thương, để nhớ. Có người nhớ một dòng sông, một lũy tre, một mái đình cổ kính. Có người nhớ tiếng gà gọi sáng, mùi rơm mới hay lời ru ngọt ngào của mẹ. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết sẻ chia và biết gìn giữ những điều tốt đẹp của cha ông. Với những người con xứ Nghệ, tình yêu ấy còn được dệt nên từ câu ví, điệu dặm, nghĩa tình, từ đức tính chịu thương chịu khó, từ sự chân chất thủy chung của con người trên mảnh đất giàu truyền thống. Và khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi người sẽ tự thấy mình có trách nhiệm giữ gìn những giá trị đã làm nên bản sắc của quê nhà. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tôi yêu xứ Nghệ của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tôi yêu xứ Nghệ quê tôi, lắng sâu tâm trí những lời mẹ ru, thẩm sâu đức tính cần cù, vượt qua gian khổ cho dù nắng mưa. Tôi yêu sắc tím hoa mua, yêu câu ví dặm sớm trưa đợi chờ. Tôi yêu chiếc nón bài thơ của người thôn nữ bên bờ Lam Giang, câu hò theo chuyến đò ngang, gừng cay muối mặn, thiếp chàng thủy chung. Lòng người xứ Nghệ bao dung, có thương mới giận, xin đừng xa nhau. Thắm nồng duyên nợ trầu cau, quê hương xứ Nghệ nhịp cầu tình yêu. Vâng, tình yêu quê hương luôn bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Nhưng điều làm cho một miền quê sống mãi trong ký ức của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua bao thế hệ. Đó là lời dạ thưa trong nếp nhà, là đạo nghĩa gừng cay muối mặn, là câu hát dân gian theo bước chân người lao động, là cách ông bà cha mẹ âm thầm dạy con cháu nên người. Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể cầm nắm bằng tay nhưng lại hiện diện trong từng nếp sống, từng lời ăn tiếng nói và trở thành cội nguồn để mỗi người dù đi đâu vẫn luôn nhớ về quê hương. Người ta gọi đó bằng một cái tên thật giản dị mà thiêng liêng, Hồn Quê. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Hồn Quê của cộng tác viên Lê Lan Hương trong thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Vẫn câu muối mặn gừng cay, vẫn vầng nguyệt tỏ sáng từng nếp xưa, vẫn câu chào hỏi dạ thưa, vẫn lời ru cháu giấc trưa hạ về. Thơm trong câu ví hồn quê, lẫn trong hương lúa tràn trề sắc thu, gió chiều tiếng sáo vi phu, cánh diều ông thả chim gù cháu reo. Ông làm gương cháu noi theo, giữ gìn bản sắc quê nghèo thở nao. Bao nhiêu ký ức tuôn trào, thời gian neo giữ ngọt ngào đó đây. Cây cao bóng cả tụ đầy, sống vui sống khỏe vui vầy cháu con. Tuổi già vẫn đậm lòng son, chẳng màng danh lợi không mòn nghĩa nhân. Dạy con nếp sống kiệm cần, vì quê hương dám xả thân quên mình. Tuổi cao gương sáng nghĩa tình, âm thầm lưu giữ nét hình quê hương.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết hồn quê không tự nhiên mà có, cũng không thể tự mình đi qua tháng qua năm. Những giá trị đẹp của quê hương được gìn giữ bởi biết bao thế hệ người dân quê chân chất. Trong đó có những người cao tuổi đã dành cả cuộc đời để vun bồi, lưu giữ và trao truyền. Có người gìn giữ một làn điệu dân ca, có người thuộc từng nghi lễ của làng, có người lặng lẽ dạy con cháu cách chào hỏi, cách sống nghĩa tình trước sau như một. Họ giống như những gốc cây già bền bỉ đứng giữa làng quê, để từ đó những chồi non tiếp tục vươn lên, mang theo cội nguồn và bản sắc của mình. Xin được gửi tới quý vị bài thơ Hồn quê hương của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong phần tiếp theo của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay. Bài thơ là một lời tri ân chân thành dành cho những mái đầu bạc vẫn đang ngày ngày lặng lẽ gìn giữ hồn cốt quê hương. Hồn quê mãi ở trong ta, neo nơi giếng nước, cây đa sân đình. Hồn quê neo lũy tre xanh, lời ru của mẹ ngọt lành nhớ thương. Hồn quê bản sắc quê hương, dân ca xứ Nghệ dận thương mãi còn. Hát chèo làn điệu sắt son, lời hay múa dẻo cháu con nối truyền. Cảm ơn các cụ cao niên, giữ vững truyền thống cổ truyền cha ông. Dù cho đi khắp non sông, bản sắc vẫn giữ trong lòng chúng ta. Truyền thống tốt đẹp quê nhà là điều quý giá, mặn mà, khó quên.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, điều đáng quý ở những người cao tuổi không chỉ là ký ức họ lưu giữ, mà còn là cách họ sống mỗi ngày. Một lời khuyên đúng lúc, một việc nghĩa sẵn sàng sẻ chia, một cách ứng xử chân thành với xóm giềng. Tất cả đều là những bài học không cần sách vở mà con cháu có thể nhìn thấy và noi theo. Giữ gìn hồn quê vì thế không chỉ là giữ một lễ hội, một câu hát hay một phong tục đẹp. Điều sâu xa hơn chính là giữ được nếp nhà, giữ được gia phong, giữ được nghĩa tình giữa con người với con người trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là nền tảng để truyền thống không chỉ được nhớ đến mà còn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bài thơ Giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một bài thơ tiếp tục khắc họa hình ảnh của những bậc cao niên luôn sống nhân nghĩa, gương mẫu, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, để những giá trị tốt đẹp của quê hương được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. Quê hương tôi, một mảnh đất yên bình, luôn giữ trọn nghĩa tình sau như trước. Nét văn hóa nơi làng quê có được nhờ ông cha đã tích phước bao đời. Những cây cao bóng cả thật tuyệt vời, sống nhân nghĩa không xa rời lớp trẻ, luôn gương mẫu để vươn theo thời thế, như gia phong vẫn vị trí hàng đầu. Bậc cao niên không phân biệt giàu nghèo, luôn san sẻ nỗi đau cùng làng bản. Lúc tắt lửa tối đèn hay hoạn nạn,
2: đều xông pha, không quản bước chân trần. Tóc pha sương nhưng cũng chẳng ngại ngần, sống nhân nghĩa không sân si hơn thiệt, là cầu nối trong dân khi cần thiết, các cao niên luôn chất phác thật thà. Người quê tôi giữ bản sắc mặn mà, sống hiện đại gia phong luôn gìn giữ, cùng phát triển nhưng không quên lịch sử, để muôn đời luôn giữ mãi hồn quê.
0: Quý vị thân mến, có những biểu tượng của làng quê bình dị đến mức nhiều khi ta đi qua mà không để ý, nhưng chính những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại cất giữ biết bao ký ức của một vùng đất, của nhiều thế hệ người dân. Một gốc đa, một mái đình hay chỉ một chiếc giếng làng cũng có thể trở thành nơi neo giữ bao kỷ niệm và nghĩa tình quê xứ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giếng đất hồn quê của cộng tác viên Lê Đình Sơn để cảm nhận vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng của một chiếc giếng quê đã âm thầm soi bóng biết bao thế hệ. Quê tôi, giếng đất bao đời, là nguồn nước quý cho tôi, cho làng. Một vùng trời đất quê hương, thu vào mặt giếng xóm đông, xóm đoài. Trẻ già, trai gái, ai ai, giữ gìn giếng đất, giữ hoài hồn quê. Ai đi xa cũng hẹn về, đến thăm giếng đất nguyện thề sắt son. Đá ong quay một vòng tròn, mấy trăm năm vẫn nguyên hòn đá ong. Cây bàng cạnh giếng thu phong, lá đỏ như thể nhuộm hồng tình em. Xóm thôn tối lửa tắt đèn, có nhau đùm bọc sang hèn sẻ chia. Hẹn nhau mùa cưới ấm chè, nấu nước giếng đất ai bì nơi đây. Trẻ xanh đậm chát mỗi ngày, như tình giếng đất dâng đầy hồn quê.
2: Quý thính giả thân mến, một chiếc giếng làng có thể lưu giữ bóng hình của quê hương qua năm tháng, còn những lễ hội truyền thống lại lưu giữ ký ức và tâm hồn của cả một cộng đồng. Từ bao đời nay, ở nhiều miền quê Việt Nam, lễ rước thành hoàng làng không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân có công khai làng lập ấp, phù trợ cho dân làng được bình yên, no ấm, mà còn là ngày hội để các thế hệ cùng gặp gỡ, cùng nhắc nhớ về cội nguồn của mình. Mỗi hồi trống hội, mỗi lá cờ ngũ sắc, mỗi chiếc kiệu được chuẩn bị công phu đều chứa đựng niềm tự hào và sự gắn kết của cả cộng đồng.
0: Ở một số địa phương xứ Nghệ, cứ đến tháng 6 âm lịch, các dòng họ trong làng lại cùng nhau sửa soạn trang hoàng kiệu rước. Người lớn tuổi truyền lại từng nghi thức, lớp trẻ thành kính tiếp nối từng bước chân. Nhiều người con quê hương dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về đúng dịp hội làng, bởi với họ đó không chỉ là ngày hội mà còn là ngày trở về với cội nguồn. Điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau một lễ hội được gìn giữ nguyên vẹn qua bao năm tháng, luôn có sự tận tâm của những bậc cao niên. Chính các cụ là người lưu giữ ký ức về nghi lễ, truyền lại từng phép thức, từng nét đẹp văn hóa để mỗi mùa hội trở về, hồn quê lại được đánh thức trong lòng mỗi người.
2: Sau đây xin mời quý thính giả và các thi hữu gần xa của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi cùng lắng nghe bài thơ Lễ rước thành hoàng của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Mở sương trống hội vang đình, cờ ngũ sắc nhuộm bình minh đầu làng. Các cụ khăn đóng đàng hoàng, nâng long vị nghiêng về hàng tổ tiên. Tay run vẫn giữ nhịp chiêng, thuộc từng lễ thức bao niên tháng dài. Hậu sinh theo bước hôm nay, nghe lời truyền dạy ơn dày hồn quê. Kiệu đi qua bến qua đê, qua đồng lúa chín, qua lề cỏ xanh. Hàng trăm kiệu rước quanh quanh, về đình làng thuở cao xanh đón chờ. Ngày vui đâu chỉ hội vui, nào hay từng bước giữ đời cha ông. Lỡ mai nghi lễ thất truyền, để ta tìm lại cội nguồn từ đâu. Xin nghiêng trước những mái đầu, âm thầm nối nhịp chiếc cầu thời gian. Để mùa hội mỗi khi sang, hồn quê vẫn thắm giữa ngàn đổi thay.
0: Quý vị thân mến, lễ hội rồi sẽ khép lại, tiếng trống hội cũng lắng dần theo thời gian, nhưng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cuộc sống thường ngày, ở những nơi rất gần gũi với mỗi người dân. Và nhà văn hóa xóm chính là một không gian như thế, nơi ấy có những buổi sinh hoạt cộng đồng, có tiếng hát, có những cuộc họp bàn việc làng, có lớp trẻ và người cao tuổi cùng chung tay vun đắp nghĩa tình quê xứ. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ Nhà văn hóa xóm của cộng tác viên Hà Lê. Chiều buông ánh sáng đèn vàng, nhà văn hóa mở rộn ràng tiếng quê. Các ông, các bác đi về, chống gậy mà bước vẫn mê việc làng. Người lo hương ước rõ ràng, người lo tập hát xóm làng đêm nay. Ví dặm ngân dưới hàng cây, lũ em ngồi cạnh mê say học bài. Mừng thọ cao tuổi đầu xuân, khuyến học chắp cánh bước chân học trò. Việc chung, chuyện nhỏ, chuyện to, các cụ vun vén chăm lo việc làng. Ngày vui hội xóm trong năm, các cụ truyền lại từng phần phép nghi. Cháu con tiếp bước ra đi, vẫn mang theo cả những gì quê hương. Nhà chung giữ lửa yêu thương, nối bao thế hệ trên đường tháng năm. Trao cháu con nghĩa tình thâm, để hồn quê sống muôn năm với đời.

0: Thưa quý vị, nếu nhà văn hóa là nơi cộng đồng cùng gìn giữ những giá trị truyền thống, thì trong mỗi gia đình, ngọn lửa văn hóa lại được thắp lên từ những điều rất đỗi bình dị. Có khi chỉ là một lời ru, một câu hò cất lên trong buổi chiều yên ả, hay một điệu ví dặm được bà, được mẹ kiên nhẫn dạy cho con cháu từ thuở còn thơ. Điều đáng quý là những làn điệu dân ca ấy không chỉ được lưu giữ trong các sân khấu hay những ngày hội. Chúng vẫn sống trong từng mái nhà, trong tiếng hát mộc mạc của người bà, trong sự chăm chú lắng nghe của những đứa cháu nhỏ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, câu hát cứ thế được trao truyền như trao gửi một phần hồn cốt của quê hương. Có lẽ không có danh hiệu nào đẹp hơn hình ảnh một người lặng lẽ gieo vào tâm hồn con trẻ tình yêu đối với dân ca ví dặm. Gieo hôm nay để mai này, dù các con có đi đến bất cứ nơi đâu, vẫn mang theo âm điệu quê nhà trong tim mình. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Người gieo câu ví của cộng tác viên Hoài Lê. Chiều nghiêng bóng đổ hiên nhà, đàn em mê mải ngân nga câu hò. Ví phường vải, ví đò đưa, ví giận thương, dặm kẻ thơ quê mình. Dân ca ví dặm nghĩa tình, tự bao đời, neo bóng hình thân thương. Thời gian trải mấy phong sương, câu ca ví dặm, quyển hương bóng làng. Câu ca em hát mùa vàng, âm thầm bà dạy, mênh mang câu lời. Ví theo nhịp thở đất trời, dặm theo sông chảy, đầy vơi nghĩa tình. Bà gom vị ngọt quê mình, ươm vào dòng trẻ mầm xanh mai này. Chẳng mong tiếng vỗ bàn tay, chỉ mong câu hát còn say lòng người. Mai này đi khắp muôn nơi, nghe câu ví dặm bà ơi nhớ về. Nhớ bà truyền lửa đam mê, gửi cho hồn cốt đường về quê ta. Lặng thầm như hạt phù sa, gieo câu ví dặm nở hoa muôn đời.
1: Thưa quý vị, có người gieo hạt, có người chăm cây và cũng có nhiều thế hệ cùng gìn giữ để cây đời mãi xanh tươi. Dân ca ví dặm xứ Nghệ cũng vậy, từ những câu hát mộc mạc cất lên giữa đồng quê. Trên bến nước hay trong nhịp lao động thường ngày, ví dặm đã đi cùng bao thế hệ người dân Nghệ Tĩnh trở thành tiếng lòng của quê hương, của nghĩa tình và của khát vọng sống. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những làn điệu ấy vẫn được nâng niu gìn giữ trong các câu lạc bộ dân ca, trong trường học, trong mỗi gia đình và trong tình yêu của những người con xứ Nghệ. Bởi giữ gìn câu ví dặm cũng chính là giữ gìn một phần bản sắc văn hóa đã làm nên cốt cách của quê hương. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giữ gìn câu ví dặm của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi. Quê mình câu ví giận thương, muôn đời nay vẫn phấn phương tình người. Qua bao trầm bổng đầy vơi, câu ca ví dặm vượt thời gian đi. Nhạc reo trong đất thầm thì, lời trao của gió vu vi quê nhà, trở thành điệu ví dân ca đầy năng lượng sống mặn mà tơ vương. Dù đi muôn mọi nẻo đường, vẫn luôn đau đáu giận thương quê mình. Câu ca ví dặm nặng tình, trong từng hơi thở bóng hình nước non. Trưa hè tiếng mẹ ru con, tiếng bà ru cháu vẫn còn đâu đây. Dù đi khắp chốn đông tây, lòng ta mãi nặng trĩu đầy dặm thương.
0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. 30 phút của chương trình hôm nay với chủ đề Giữ hồn quê. Chúng ta đang được nghe những bài thơ của các cộng tác viên gửi đến chương trình với thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Trở lại với chương trình, kính mời quý thính giả sẽ đến với bài thơ Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đảng.
1: Vâng, đối với bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng có lẽ chỉ khi đi xa, người ta mới cảm nhận hết sức nặng của hai tiếng quê hương. Và cũng thật lạ, điều ở lại sâu đậm nhất trong ký ức nhiều khi không phải là những công trình lớn lao, mà là tiếng ví, tiếng dặm từng nghe từ thuở bé, là lời ru của mẹ, tiếng kể chuyện của bà, là chè nước chè xanh mời nhau trong những chiều quê yên ả. Chính những thanh âm và phong vị bình dị ấy đã theo bước chân bao người đi khắp mọi miền đất nước, trở thành sợi dây vô hình nối họ với nơi chôn nhau cắt rốn. Để rồi mỗi lần nhớ về quê hương, người ta không chỉ nhớ một miền đất mà còn nhớ nếp sống nghĩa tình, nhớ cội nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Nhớ Quê của cộng tác viên Lương Văn Đản quý vị nhé.

nửa đời lập nghiệp nơi xa, đêm đêm thao thức nghe gà báo canh, say sưa giấc ngủ yên lành, trong mơ vẫn thấy bóng hình quê hương. Nhớ thời cắp sách đến trường, bờ tre giếng nước, con đường thân quen, nghe bà kể chuyện từng đêm, lời dân ca mẹ cất lên mỗi ngày. Phong tục tập quán xưa nay, giá trị văn hóa đong đầy hồn

0: quê, nhà ai nấu ấm nước chè, gọi mời cả xóm liền kề sang xơi. Tinh thần điểm tựa quê tôi, tình làng nghĩa xóm bao đời ấm êm. Dù bay đi khắp mọi miền, biết ơn nguồn cội xây nên tình người. Bản sắc dân tộc quê ơi, móng nền văn hóa xây đời mai sau. Những lời tâm sự với nhau, hồn quê xưa đã tô màu hôm nay.
1: Quý vị thân mến, quê hương là nơi mỗi người cất giữ những ký ức đầu đời. Nhưng từ tình yêu với một miền quê cụ thể, con người lại học cách yêu hơn những giá trị chung của dân tộc mình. Bởi mỗi phong tục đẹp, mỗi lời ăn tiếng nói nghĩa tình, mỗi câu dân ca hay nếp sống nhân hậu ở từng làng quê đều góp phần làm nên bản sắc của đất nước. Những người cao tuổi, bằng trải nghiệm và vốn sống của mình, không chỉ gìn giữ truyền thống của gia đình hay quê hương, mà còn âm thầm vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Từ việc giữ nếp nhà, sống đúng đạo lý, đến việc nhắc nhở con cháu tránh điều chưa đẹp, tất cả đều góp phần gìn giữ cốt cách của con người Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Hồn Việt của cộng tác viên Đinh Nho Đồng trong phần tiếp nối chương trình hôm nay. Giấy rách hãy giữ lấy lề, lời hay việc đúng bỏ bê sao đành. Tuổi này tóc chẳng còn xanh, cao niên sức mọn đồng hành vẫn ngon. Mỗi chuyện nhỏ đến việc con, nếu sai đạo lý đâu còn gia phong. Chung tay góp sức đồng lòng, giữ gìn phẩm chất vẹn trong nụ cười. Lịch sử dân tộc là nơi cốt hồn đất Việt rạng ngời muôn năm, văn minh tự ánh trăng rằm. Với dân với bạn lo chăm trọn đời. Lạc hậu mê tín hết nơi, cờ san bói toán ngậm lời thở than. Bài thơ tiếng nhạc cung đàn, ngợi ca đất nước toàn lan muôn người. Qua rồi thế kỷ 20, tuổi già góp sức cho đời đẹp hơn.
0: Thưa quý vị thính giả, một quê hương giàu đẹp không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới hay nhịp sống phát triển, mà còn bởi cách con người biết gìn giữ những giá trị đã được ông cha bồi đắp từ bao thế hệ. Đó là đạo lý, là gia phong, là thuần phong mỹ tục, là lối sống nhân ái, thủy chung và nghĩa tình. Điều đáng quý là những giá trị ấy không hề cũ. Trái lại, trong cuộc sống hôm nay, chúng càng trở nên cần thiết để mỗi người biết sống đẹp hơn, ứng xử văn minh hơn và biết trân trọng cội nguồn của mình. Đó cũng chính là điều mà các thế hệ đi trước luôn mong muốn gửi gắm cho con cháu bằng cả cuộc đời sống gương mẫu của mình. Để khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Giữ Hồn Quê của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như một lời nhắn nhủ tha thiết. Giữ hồn quê không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại, để những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Giữ nét đẹp quê hương mình có, gìn thuần phong chớ bỏ điều hay. Ca dao tục ngữ dạy bày, chớ làm đảo lộn, mất hay đời thường. Vất cái xấu tôn nhường cái đẹp, nói lời hay giữ nét thanh cao. Tình huynh với nghĩa đồng bào, dị đoan đồi trụy, chớ vào lánh xa. Việc cúng tế, xa hoa trụy lạc, thầy bói toán nhếch nhác không nên. Thuần phong mỹ tục giữ bền, hồn quê sáng mãi xây nền tương lai. Chớ nhạy cảm lạc loài vô nghĩa, đừng theo đuôi làm uế gia phong. Hồn quê đẹp mãi trong lòng, giữ tròn nghĩa khí mãi trong rạng người.
1: Thưa quý vị, thưa các cụ, mỗi thời đại đều có những đổi thay, những con đường rộng hơn, những ngôi nhà mới mọc lên, cuộc sống ngày một hiện đại và đủ đầy hơn. Nhưng dù cuộc sống có chuyển mình đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn cần một điểm tựa tinh thần để biết mình là ai, từ đâu mà lớn lên và điều gì cần được nâng niu gìn giữ. Có lẽ đó cũng chính là điều mà các tác giả

0: muốn gửi gắm qua những vần thơ trong chương trình ngày hôm nay. Những người cao tuổi không chỉ trao cho con cháu kinh nghiệm sống, mà bằng chính nhân cách, lối sống và tình yêu quê hương của mình, các cụ đã lặng lẽ giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, làng xóm và của dân tộc. Đó là những điều không thể đo đếm bằng thời gian, nhưng sẽ còn mãi nếu được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm của mỗi thế hệ.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã mang đến những bài thơ giàu cảm xúc và nghĩa tình. Cảm ơn những người cao tuổi vẫn đang âm thầm giữ lửa truyền thống để những giá trị tốt đẹp của quê hương luôn được bồi đắp và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và xin được mượn chính tinh thần của chủ đề chương trình để gửi tới quý vị, các thi hữu gần xa một lời nhắn nhủ. Hồn quê sẽ không chỉ ở lại trong ký ức nếu mỗi chúng ta biết gìn giữ bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Biết sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng cội nguồn và tiếp tục trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Khi những giá trị ấy vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà, mỗi xóm làng và cả trong trái tim của mỗi người, hồn quê sẽ còn mãi như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng hồn Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Đến đây, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Giữ hồn quê xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những năm qua, quá trình đô thị hóa nhanh chóng mang lại cho các đô thị Nghệ An một diện mạo khang trang, hiện đại hơn. Thế nhưng đi cùng với sự phát triển ấy là không ít hệ lụy. Trong đó, bài toán quản lý hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống kênh mương tiêu thoát nước, vẫn luôn là nỗi trăn trở lớn. Đó là nội dung chúng tôi sẽ phản ánh trong chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại thông tin đô thị đáng chú ý trong thời gian qua.
1: Sáng 31 tháng 7, Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định và thỏa thuận hợp tác cho 25 dự án tiêu biểu với tổng vốn đầu tư hơn 110.000 tỷ đồng. Đây là mốc son quan trọng đưa Nghệ An bứt phá thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.
0: Nghệ An đang đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 46C, đoạn từ cửa Hội đến cầu Bến Thủy 2, nhằm phát triển trục cảnh quan ven sông Lam. Tuyến đường dài 21,5 km đi qua các địa bàn Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh sẽ được thiết kế rộng 45,5 m với 4 làn xe cùng hệ thống vỉa hè cảnh quan. Dự án này tạo động lực lớn thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch dọc hai bên bờ sông trong giai đoạn 2026-2030.
1: Nghệ An và Ngân hàng Thế giới đang đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân được hơn 337 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các gói thầu ưu tiên trong năm 2026 như đường Cao Xuân Huy, trạm bơm Hói Chùa, nhằm sớm giải quyết triệt đề bài toán ngập úng đô thị.
0: Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm kênh mương đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng không ít lần. Các cơ quan chức năng cũng đã ra quân xử lý nhiều đợt. Thế nhưng, câu chuyện dường như vẫn chưa có hồi kết, khi cứ sau mỗi đợt cao điểm, tình trạng tái lấn chiếm lại tiếp diễn. Đáng nói hơn, hệ lụy từ việc bức tử các dòng chảy không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn trực tiếp gây ra tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mùa mưa bão đến, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản của chính người dân. Vậy, nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Trách nhiệm quản lý thuộc về ai?
1: Tháng 7 năm 2025, 4 hộ dân tại khối Trung Đô 4, phường Trường Vinh có đơn kiến nghị về việc hàng xóm xây dựng lấn chiếm mương thoát nước chung. Dù đơn thư đã chuyển qua 4 cấp, Ủy ban Nhân dân phường, Đảng ủy phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhưng tròn một năm trôi qua, các hộ dân vẫn bặt vô âm tín. Trong lúc chờ câu trả lời, công trình sai phạm đã hoàn thiện, khiến mương thoát nước bị bóp nghẹt. Ông Phạm Đức Hiền, khối Trung Đô 4,

0: phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, bức xúc nói.
1: Chúng tôi là dân thường, tiếng kêu thì có hàn. Cán bộ khối xóm là cũng đồng ý để kêu gọi chúng tôi cùng ký vào đơn tư nhưng mà không ai trả lời cả. Thì bây giờ chúng tôi cũng mong làm sao là cả cấp, bây giờ họ nhà cửa họ đã dừng lên đó rồi. Lòng mướn chỉ còn lại có hơn 15 phân thôi. Mà cả cái khu vực ở đấy, đó không những là cái mướn thuận nước mà là như là đó là một cái đường cứu nạn cứu hộ. Nếu khi trong các 7-8 gia đình chúng tôi ở đấy nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra thì chỉ có con đường thoát nạn là đường sống. Mà bây giờ cũng không ai là trả lời, cũng không ai là làm việc với chúng tôi cả. Chúng tôi chờ đợi đến nay có lẽ 6-7 tháng.
0: Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc gây bức xúc dư luận liên quan đến vấn đề kênh mương thoát nước. Điều đáng nói là các văn bản pháp luật có hẳn những quy định chế tài xử lý tình trạng lấn chiếm kênh mương, nhưng chính quyền các cấp vẫn chưa quyết liệt ngăn chặn, triệt để vì những vi phạm này, gây nên không ít xáo trộn đời sống dân sinh, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn những nguy cơ trong mùa mưa lũ. Một trong những ví dụ điển hình là câu chuyện ngang nhiên lấn chiếm kênh mương dọc theo tuyến đường Nguyễn Sơn đã tồn tại cả hàng chục năm nay. Bà Đinh Thị Năm, khối Trung Đô 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng.
2: Ách tắc mà chỉ là cùng gió nhà nước không quản triệt từ đâu. Chứ nếu như nhà nước làm xong mương, làm cái hành lang 2 mét bên nữa rồi thì không bao giờ là dân người ta lấn chiếm. Chứ bên đấy để rửa thì chứ cũng không ai nữa chứ cả thì họ tận dụng thôi. Mà họ tận dụng kinh doanh thì tất nhiên là phải xe cò, thì như là ách tắc vô cùng.
0: Đô thị Vinh đã đổi thay nhiều năm qua, nổi bật là việc cải tạo và che đậy các hệ thống kênh mương ô nhiễm. Tuy nhiên, công tác quản lý các công trình công cộng này vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử như tuyến mương số 2 bên đường Nguyễn Tài, từ lâu đã biến thành phố ẩm thực. Trước đây, hoạt động này được cho phép khi mở phố đi bộ nhằm phục vụ du khách, kèm theo quy định rõ ràng. Chỉ kinh doanh đồ ăn nhẹ, giải khát, cà phê và phải trả lại nguyên trạng vào lúc 23 giờ đêm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này vẫn kéo dài ngay cả sau khi đề án phố đi bộ đã dừng lại. Anh Hồ Đức Phú, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho chúng tôi biết.
3: Nhà em thấy đấy giống như khu ổ chuột đó. Bao nhiêu năm nay nhà em sống trong một cảnh hối hãm và tắc đường. Ngay nhà bản thân mình ở nhà nếu mình không thể về được nhà. Lần chiếm lòng đê lương rồi là người ta về sinh tiểu tiền và ngay trước nhà mình luôn.
0: Ông Hồ Việt Chiến, khối Hưng Bình 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp lời.
4: Các bác là muốn giải tỏa để có mưa lụt đến nơi. Mà đơn tư các bác là gửi xuống kể cả ủy ban tỉnh và phường Trường Vinh. Rồi đến nay cũng không thấy là để giải quyết mà bác đến hỏi đến nhiều rồi.
0: Quan sát những hình ảnh tư liệu cho chính người dân cung cấp cho chúng tôi, các video đã lưu lại cho thấy tuyến mương số 2 từng bị chính những vật dụng của các hàng quán lấp kín cửa thoát nước gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa năm 2025. Điều này chứng minh rằng những bức xúc của họ đã được dồn đến cực điểm. Chính vì vậy, đơn kiến nghị của các hộ dân sinh sống trên trục đường Nguyễn Tài vẫn tiếp tục được gửi đến các cấp có thẩm quyền. Ông Dương Văn Chuyên, khối Trường Thi 2, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho rằng.
5: Nhà nước đã quy định trên bờ kênh thủy lợi, bờ kênh tiêu là không được làm các công trình trên. Mà bây giờ làm công trình trên thì tại sao như vậy? Mà đến nay chúng tôi thắc mắc một chuyện nữa là sau khi tháng 12, 2025 là hết hợp đồng cũ hồi xưa. Và hồi chuyển đi bộ đấy cả anh ạ, vẫn cho làm nhưng không ký hợp đồng.
0: Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh không giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm kênh mương, hệ lụy kéo theo không chỉ là câu chuyện khốn khổ của người dân do ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân về trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền các cấp. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh khẳng định.
6: Quan điểm của phường á, xuyên suốt theo cái chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường là kiên quyết xử lý nghiêm các cái vi phạm trên địa bàn, không để cho cái tình trạng vi phạm kéo dài và gây bức xúc trong người dân. Phường đã chỉ đạo các hộ nghiêm cấm các hộ không được thực hiện ký tiếp tục kinh doanh thì chúng tôi sẽ có ngừng và báo cáo tỉnh luôn trong cái tháng 8 này.
0: Dù câu chuyện trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, kênh mương là một vấn nạn nói chung không dễ giải quyết. Nhưng pháp luật đã có những quy định rõ ràng. Và nếu nhà chức trách thực sự gần dân giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của người dân, thì cái khó sẽ không còn là vấn đề. Như câu chuyện trả lại mặt bằng dọc theo tuyến kênh 129 mà xã Hưng Nguyên Nam đã quyết tâm thực hiện. Đây là nơi từng tồn tại hơn 40 ki-ốt xây dựng trái phép dọc theo bờ kênh, tồn tại dai dẳng đến gần 40 năm. Thế nhưng, khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành, thì câu chuyện giải phóng mặt bằng dọc theo tuyến kênh cũng là việc cần làm ngay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ông Cao Anh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, thông tin từ chúng tôi.
7: Chúng tôi thực hiện cái phương án đó là giải tỏa theo hình thức cuộn gói. Tức là sau khi tuyên truyền vận động thì hộ gia đình nào đồng thuận thì chúng tôi thực hiện giải phóng ngay. Và từ đó để tạo sự lan tỏa. Và một cái bài học kinh nghiệm quan trọng nữa đó là trong quá trình thực hiện kế hoạch ấy, tạo điều kiện để cho các hộ dân có thể là bán bớt hàng hóa, được huy động cán bộ, đảng viên và nhân dân là mua hàng hóa của bà con để giúp cho cái việc giải tỏa hàng hóa nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi qua tuyên truyền vận động thì những hộ dân nào mà chấp hành tốt và thực hiện tháo dỡ trước thì có cái thi đua khen thưởng.
0: Từ một bài học thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể thấy rằng sự đồng thuận của nhân dân chỉ đến khi chính quyền thực sự quyết liệt, công tâm, sát dân và đặt lợi ích thiết thực của người dân lên trên hết. Ông Hồ Văn Thìn, xóm trưởng xóm Hưng Tân 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An phấn khởi khẳng định.
8: Cũng mong đợi rất là lâu lắm rồi mà người dân đồng tình ủng hộ toàn bộ. Mà đặc biệt ở cái Hưng Nguyên Nam này thì có cái nhà máy nước ở đây. Mà nếu như mà không giải tỏa thì cái môi trường đấy ảnh hưởng rất lớn. Vì là ảnh trên cái dòng mương này, dòng sông này. Mà là giải tỏa được nên người dân phấn khởi vô cùng.
0: Mùa mưa bão đang đến gần, thiết nghĩ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần nhanh chóng có những hành động thiết thực, xử lý dứt điểm các điểm nóng vi phạm lấn chiếm kênh mương, trả lại không gian thoát lũ an toàn, môi trường sống trong lành và củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
9: Trả lại dòng chảy cho hệ thống kênh mương, trả lại sự an toàn cho đời sống dân sinh. Câu trả lời đòi hỏi không chỉ sự quyết liệt từ các cơ quan chức năng, mà hơn hết là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. UNESCO vinh danh thêm 25 di sản thế giới. Đưa kiệt tác opera La Traviata đến với khán giả Việt Nam. Khám phá vẻ đẹp của quần thể hang động Ansata, Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới đã bế mạc tại thành phố Busan, Hàn Quốc sau 10 ngày làm việc và đã ghi danh thêm 25 di sản thế giới, nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận lên 1.273 tại 173 quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới. Kỳ họp cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản trên toàn cầu, quyết định đưa 6 địa điểm vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa. Theo thông lệ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch kỳ họp vào năm tới. Kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ diễn ra tại Istanbul từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2027. Trong khi đó, ngoài Việt Nam, các nước khác gồm Armenia, Grenada, Tanzania và Kuwait cũng được bầu làm các phó chủ tịch của kỳ họp.
1: Vở opera La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi vừa được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là dự án hợp tác lần đầu tiên giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi Trieste Italia, một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới. La Traviata là một trong những kiệt tác opera được yêu mến mọi thời đại. Câu chuyện đã sống cùng khán giả thế giới hơn 170 năm qua những giai điệu bất hủ về tình yêu.

0: điều, thân phận và khát vọng của con người. Đáng chú ý, đây cũng là cột mốc mang tính bước ngoặt khi nhà hát Hồ Gươm trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất một vở opera kinh điển theo những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.
1: Nhóm nhạc BTS cho biết sẽ không gửi các sản phẩm trong album Ariane tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm sau. Dù mới đây nhóm đã trở lại với đội hình đầy đủ bằng album phòng thu thứ 5 Ariane vào tháng 3 và giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Trong thông điệp ngắn gọn, nhóm cho biết mong muốn âm nhạc được lắng nghe và ghi nhận dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Phát biểu này được xem là phản ứng trước việc Grammy bổ sung hạng mục màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, vốn yêu cầu tác phẩm phải sử dụng một ngôn ngữ châu Á ở mức độ đáng kể.
0: Sau nhiều năm, thị trường Trung Quốc tỏ ra thận trọng với phim siêu anh hùng Hollywood Spider-Man Brand New Day đang mang đến một tín hiệu hoàn toàn khác. Phần phim thứ tư có Tom Holland đóng chính thức ra rạp tại quốc gia tỷ dân ngày 29 tháng 7, đồng thời liên tiếp thiết lập những cột mốc mới cho thương hiệu người nhện. Tính đến ngày 29 tháng 7, tổng doanh thu từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước của Spider-Man Brand New Day tại Trung Quốc đạt 153 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 22,6 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa phim trở thành tác phẩm Hollywood có doanh thu bán trước cao thứ tư tại thị trường Trung Quốc trong giai đoạn hậu đại dịch. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Việt Nam.
1: Nghệ sĩ người Pháp Schaeffer vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ nghệ thuật thế giới với dự án nghệ thuật đất mới nhất tại dãy Alpervo. Lần này, anh khắc họa hình ảnh những đứa trẻ đang say sưa vẽ mặt trời và mặt trăng trên sườn dốc của khu nghỉ dưỡng Villa Suilong. Hai bức họa khổng lồ tiếp nối chuỗi sáng tác của Schaeffer về chủ đề tuổi thơ, mang đến góc nhìn mộc mạc, đầy tính nhân văn giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ. Tác phẩm được tạo nên hoàn toàn từ phấn và than chì tự nhiên. Nổi tiếng với những kiệt tác khổng lồ vẽ trực tiếp trên cỏ, Schaeffer một lần nữa biến thiên nhiên thành một bảo tàng nghệ thuật sống động, kết nối con người với thiên nhiên thông qua lăng kính hồn nhiên của tuổi thơ.
0: Nằm ẩn mình giữa vách núi đá chênh vênh tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, quần thể hang động Ajanta hiện lên như một kiệt tác siêu việt do bàn tay con người tạo ra. Không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc Phật giáo cổ đại, Ajanta còn là kiệt tác nghệ thuật vô giá của nhân loại, nơi lưu giữ trọn vẹn mạch ngầm văn hóa và tinh hoa nghệ thuật Phật giáo suốt hàng ngàn năm lịch sử.
1: Được khởi công từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, từ một dãy núi đá ba gian khổng lồ, những người thợ thủ công Ấn Độ xưa đã kiên trì đục đẽo, chạm khắc thủ công hoàn toàn để tạo nên 30 hang động kỳ vĩ. Trong quá khứ, mỗi hang động đều có lối đi riêng, dẫn thẳng xuống dòng suối uốn lượn dưới chân núi, nơi tăng đoàn lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Khung cảnh trầm mặc, tách biệt với thế giới bên ngoài đã tạo nên một không gian tu học và thiền định lý tưởng cho tăng đoàn suốt nhiều thế kỷ. Ông William Dalrymple, nhà sử học, cho biết.
2: Những nghệ nhân cổ đại đã đục sâu vào khối núi rắn chắc, từng nhát đục mở dần không gian của các điện thờ, hành lang và tu viện. Mỗi cột đá, mỗi bức tượng, mỗi mái vòm đều được tạc từ chính thân núi. Công trình vì thế mang một vẻ uy nghi đặc biệt, kiến trúc không đứng trên đất mà sinh ra từ lòng đá.
1: Bước qua không gian của các hang động theo tiến trình thời gian, du khách có thể cảm nhận rõ nét sự chuyển biến trong tư tưởng Phật giáo qua từng thời kỳ. Tại những hang động thuộc thời kỳ Phật giáo bộ phái sơ kỳ, đối tượng thờ phụng chính là những bảo tháp thiêng liêng. Bởi thời bấy giờ, tín ngưỡng tạc tượng Phật chưa xuất hiện, Đức Phật được hiện diện qua các biểu tượng đầy triết lý như bánh xe pháp luân, hoa sen hay dấu chân tĩnh lặng. Đến thời kỳ Phật giáo Đại Thừa và Mật Tông hậu kỳ, nghệ thuật tạc tượng bùng nổ mạnh mẽ. Ở vị trí tôn nghiêm nhất giữa vách hang, các pho tượng Đức Phật trong tư thế thiền định hoặc thuyết pháp được điêu khắc nổi bật từ chính khối đá nguyên thủy. Theo tiến sĩ Shikha Jain, kiến trúc sư, thì nhờ bố cục cân đối cùng đường nét vô cùng tinh xảo, từng bức tượng đều toát lên vẻ thanh thoát, khiến bất kỳ ai chiêm bái cũng dâng trào lòng kính tín.
3: Những bức bích họa rực rỡ, tượng Phật trầm mặc và cả những sảnh đá được đục sâu vào lòng núi đã tạo nên một di sản đặc biệt của nhân loại, nơi lịch sử Phật giáo được lưu giữ bằng bàn tay sáng tạo của con người.
1: Không chỉ có điêu khắc, Ajanta còn là một bảo tàng hội họa vô giá với 16 trên 29 hang động còn giữ được những bức bích họa kinh điển. Bằng màu nhuộm tự nhiên chế tác từ khoáng sản và thảo mộc, các nghệ nhân đã tái hiện trọn vẹn những câu chuyện tiền thân Jataka, cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn, cùng toàn cảnh đời sống xã hội Ấn Độ cổ đại. Điều kỳ diệu nằm ở kỹ thuật phối sáng bậc thầy. Bằng cách lợi dụng sự phản chiếu của ánh sáng tự nhiên qua các cửa vòm, các nghệ nhân xưa đã tạo nên những ảo ảnh thị giác sống động. Khi chuyển dịch góc nhìn, du khách có cảm giác như nhân vật trong tranh đang nhẹ nhàng chớp mắt hay hé nở nụ cười. Một du khách chia sẻ.
3: Tận mắt chứng kiến những bức bích họa tại Ajanta, điều khiến cho chúng tôi kinh ngạc nhất chính là thần thái sống động của từng nhân vật. Dù đã trải qua hơn 1.500 năm, thế nhưng màu sắc và tư duy thẩm mỹ của người xưa thì vẫn khiến cho thế giới ngày nay phải ngả nón thán phục.
1: Kỳ vĩ và sống động là thế, nhưng khi Phật giáo suy thoái tại Ấn Độ vào thế kỷ 7, Ajanta dần bị rừng rậm che phủ và rơi vào quên lãng suốt nhiều thế kỷ. Phải đến năm 1819, trong một chuyến săn bắn, John Smith, một sĩ quan quân đội Anh, mới vô tình phát hiện ra cửa hang số 10. Cuộc phát hiện chấn động này đã đưa Ajanta bước ra ánh sáng, trở thành tâm điểm chú ý của giới khảo cổ toàn cầu. Đến năm 1983, UNESCO chính thức công nhận quần thể hang động Ajanta là di sản thế giới. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, những ngọn đèn giáo pháp và giá trị nghệ thuật tại Ajanta chưa bao giờ tắt. Ngày nay, những khóa lễ trang nghiêm của các đoàn khách hành hương vang vọng trong lòng hang như một lời khẳng định, ngọn lửa tâm linh và nét đẹp văn hóa ngàn năm vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, tỏa sáng.
4: Đến với Ajanta không chỉ là chuyến tham quan một di tích cổ đại, mà còn là hành trình quay ngược thời gian để chiêm nghiệm, thấu hiểu và tự hào về những đỉnh cao trí tuệ mà nhân loại từng sáng tạo nên. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh. Từ những đồng ruộng canh tác kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây con có giá trị kinh tế cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoạt động này không chỉ nâng giá trị sử dụng đất, tránh lãng phí, nâng cao thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Để có được cánh đồng dưa leo xanh tốt cho năng suất cao như hiện nay, gia đình anh Vi Văn Hồn ở thôn Vân Tập, xã Minh Châu đã rất mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang hoa màu theo định hướng của chính quyền địa phương. Lý do là bởi nhiều năm nay, mô hình trồng lúa tại đây thường xuyên bị sâu bệnh hại nên năng suất hiệu quả thấp. Trong khi đó, cây dưa leo lại dễ trồng, cho năng suất cao gấp nhiều lần và được thương lái thu mua tận ruộng.
2: Dưa thì nói chung nó đạt hiệu quả cao, với lại nó thằng thuộc về hàng cây ngắn ngày. Là chung là trên tháng thì là mình được thu hoạch rồi. Và cái thu nhập của nó lần chung là nó vẫn cao hơn so với lúa nhiều. Sản lượng thì nói chung tùy theo bệnh rủi ro, chung là giá cả thị trường ạ. Nói chung là giá nó cao cao thêm thì chung là mình cũng giống như quy định của vạt của em là chung là cũng được tầm 40.
1: Thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy trên cánh đồng lúa thôn Vân Tập, xã Minh Châu, rất nhiều diện tích lúa kém phát triển, khó cho năng suất cao, không ít diện tích đã bị người dân bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Trong khi đó, từ các hộ thí điểm đầu tiên, hiện nay nhiều gia đình trong thôn đã quyết định chuyển từ trồng lúa sang trồng dưa leo để nâng cao thu nhập. Ông Nguyễn Đức Lân, thôn Vân Tập, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Trồng lúa thì trước đấy cũng làm nó cũng xấu với vị trí cũng nhiều, với cỏ kiểu vì thời tiết

0: Ông Nguyễn Đức Độ, xóm Đông Trên, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Bà con vẫn tập ở đấy là chuyển sang về vấn đề trồng dưa, có cái năng suất hơn. Cho nên chúng tôi là mạnh dạn là đầu tư cho bà con chịu giống, tiền giống và tiền phân. Và sau này chúng tôi là có những con người đứng ra thu mua cho bà con luôn, để tạo điều kiện cho bà con chuyển đổi về cái vấn đề từ cây lúa không có hiệu quả sang cây dưa, để cho bà con nó yên tâm.
0: Cũng tích cực đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, xã Quỳnh Văn lại chủ trương phát triển các mô hình chăn nuôi. Trước đây, khu vực trang trại chăn nuôi hiêu của gia đình anh Nguyễn Cảnh Sinh ở xóm 20 xã Quỳnh Văn là vùng đất cao cưỡng, các loại cây trồng đều không phù hợp và bị bỏ hoang. Tận dụng lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, anh đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi nai giống với tổng đàn hiện nay trên 80 con. Nhờ chất lượng sống tốt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc, nên nai giống được thị trường ưa chuộng, mang lại thu nhập cao cho gia đình.
2: Trước đây là vùng đất này cũng có trồng một số loại cây, nhưng mà thấy thu nhập không hiệu quả và sau đó có để hoang. Sau đó là tôi chuyển đổi sang chăn nuôi. Đầu tiên thì cũng có một số khó khăn, nhưng mà trong thời gian tôi tìm hiểu và cũng thay đổi cái mô hình chăn nuôi. Hiện tại thì cũng có hiệu quả và trang trại của tôi thì rất ổn định. So với các vật nuôi khác thì nuôi con nai này là rất hiệu quả.
0: Nhằm đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn nai, ngoài diện tích trồng cỏ voi của gia đình, anh Sinh còn thuê lại đất bỏ không của các hộ dân trên địa bàn do sản xuất kém hiệu quả để trồng cỏ. Qua đó giúp bà con có thêm thu nhập mà đất đai cũng không bị bỏ hoang.
2: Trong quá trình chăn nuôi thì mình khai thác đất của gia đình có thuê của bà con xung quanh họ bỏ hoang ấy, để mình khai thác, mình trồng, mình phục vụ cho trang trại. Mang lại cho trang trại rất nhiều nguồn cung thức ăn và để bà con không lãng phí cái nguồn đất.
0: Với đặc thù là địa bàn bán sơn địa, xã Quỳnh Văn có rất nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các mô hình chăn nuôi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đã tích cực định hướng, đồng hành cùng bà con trong hoạt động này nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích. Ông Đậu Đức Toàn, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn có cái số lượng tổng đàn rất là lớn, đến khoảng thời điểm này chúng tôi thống kê khoảng 1.500 con hươu nai trên địa bàn. Từ cái nguồn chăn nuôi đó thì cũng đã giúp cho bà con phát triển kinh tế và thu nhập ổn định.
0: Khi đánh giá về phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, xã Đức Châu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Tại thôn Hồng Phong, sau thời gian dài sản xuất lạc nhưng thu nhập không cao, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, bà con trên địa bàn đã chuyển sang trồng ớt cay với diện tích hơn 20 hectare và đã mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nên đầu ra luôn ổn định, không còn bị tư thương ép giá. Qua đó giúp bà con yên tâm sản xuất và gắn bó với mô hình sản xuất mới. Ông Chu Văn Toàn, trưởng thôn Hồng Phong, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: So với cây trước đây, cây trồng truyền thống, cây lạc thì ta chỉ tính bình quân mỗi một sào cao nhất được khoảng 6 đến 7 triệu. Nhưng mà đối với cây ta từ khi chuyển đổi sang cơ cấu cây trồng, sang cái cây mới và con mới thì nó gấp 4-5 lần so với cây trồng hàng năm ngày xưa. Sản phẩm làm ra thì được bao tiêu, mà có nghĩa là bà con nông dân là không phải lo vấn đề là đầu ra.
0: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất, chăn nuôi trên những diện tích, vùng đất kém hiệu quả đã thực sự mang lại những kết quả khả quan. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, mà còn tránh lãng phí tài nguyên đất đai trước tình trạng bỏ hoang thời gian qua. Trong quá trình đó, sự đồng hành, hỗ trợ và liên kết của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân đóng vai trò quan trọng. Ông Vũ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Toàn Nông, và ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Nghệ An, nói.
5: Trong quá trình đưa vào chuyển đổi thì chúng tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào các cái biện pháp kỹ thuật, chọn giống và phân bón và liên kết với các cái chuỗi đầu ra, đảm bảo cái thu nhập cho bà con giữa cây dưa và cây lúa. Đối với vụ hè thì chúng tôi có đưa cái giống Queen của Công ty Toàn Nông là cái giống vào sản xuất vụ hè, giống chịu nhiệt, được bà con đánh giá là có năng suất so với các cây trồng khác và cũng được thương lái là rất ưa chuộng về cái mẫu quả, giảm quả.
6: Trong thời gian qua thì Nghệ

0: án đã tổ chức chuyển đổi cái diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác, và hiện nay cái nhiều cái mô hình chuyển đổi cái đất hai vụ lúa kém hiệu quả sang các cái cây trồng khác gắn với lại chuỗi liên kết chế biến và các cái sản phẩm OCOP đã thực sự cho hiệu quả rất là cao.
1: Theo số liệu tổng hợp từ hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả, năm 2025 toàn tỉnh đã chuyển đổi được 93 ha. Chỉ tiêu đặt ra trong năm 2026 sẽ chuyển đổi 225 ha, đồng thời đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản nói chung, các mô hình chuyển đổi nói riêng, tăng cường liên doanh, liên kết trong chế biến và tiêu thụ nông sản. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An nói:
0: Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có những cái định hướng trong thời gian tới, cụ thể tức là phối hợp với các địa phương để mà quy hoạch những cái diện tích sâu trùng hoặc diện tích cao cường của cánh mương mà thực sự sản xuất diện tích lúa không hiệu quả thì tổ chức chuyển đổi sang cái cây trồng khác theo cái hướng tức là có cái liên kết giữa cái nhà quản lý với lại các cái doanh nghiệp kết hợp với địa phương, chính quyền địa phương cấp xã để mà ra soát, để bố trí những diện tích đủ lớn để mà kết nối với các cái doanh nghiệp để mà tổ chức sản xuất gắn với cái chuỗi chế biến, và đặc biệt là đảm bảo cái yếu tố xanh và tăng trưởng xanh và giảm phát thải.
1: Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi kém hiệu quả không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu của người nông dân, mà lớn hơn, nó đã thay đổi diện mạo của cả một vùng nông thôn Nghệ An. Từ những diện tích đất tưởng chừng như bị lãng quên đã và sẽ tiếp tục được hồi sinh với các loại cây con mang giá trị kinh tế cao. Những kết quả đạt được từ hoạt động này đã khẳng định định hướng đúng đắn của nông nghiệp tỉnh nhà. Đó là một nền nông nghiệp thông minh, bền vững, nơi công nghệ 4.0 đồng hành cùng khát vọng đổi mới và vươn lên của bà con nông dân.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Kinh tế tổng hợp.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Kinh tế tổng hợp phát trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Nghệ An liên tục hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ chạm ngưỡng 40 đến 43 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất tăng đột biến, đặt hệ thống lưới điện trước áp lực rất lớn. Đặc biệt, 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2026 đến năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, việc bảo đảm cung ứng điện an toàn liên tục là nhiệm vụ then chốt. Cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 315, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Riêng các tháng nắng nóng phải đạt từ 10% trở lên. Hơn lúc nào hết, bài toán sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đang đòi hỏi sự chung tay từ mỗi gia đình đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
1: Theo thống kê, điện sinh hoạt chiếm khoảng 30% đến 35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Các phân tích cho thấy, dư địa tiết kiệm điện tại các gia đình và hộ sản xuất vẫn còn rất dồi dào, chiếm từ 15% đến 30% tổng điện năng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen sử dụng chưa hợp lý, hoặc do người dân vẫn duy trì các thiết bị điện cũ có hiệu suất thấp. Tại các gia đình hiện nay, áp lực dễ thấy nhất là hóa đơn tiền điện không ngừng tăng. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, tần suất sử dụng các thiết bị làm mát tăng vọt. Cùng với đó, nguy cơ chập cháy do quá tải thiết bị cũng là trăn trở thường trực của các hộ dân. Nhằm tiết giảm chi phí và đảm bảo an toàn, nhiều gia đình đã chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt và chuyển sang sử dụng các thiết bị công nghệ mới, tiết kiệm điện năng hơn. Bà Nguyễn Thị Thanh, khối 4 Dùng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Mình được tiết kiệm lắm, tháng vừa rồi là vượt trội, đắng gấp mấy lần luôn đó, thấy nóng ruột chứ, cho nên là cả cái thiết bị ra dùng tiết kiệm lắm. Bật trống thì ngoài tắt đi, nở chúng này là bật một lúc tất cả các cái thiết bị mà. Mà ngoài khu vực sẵn do là toàn là phải dùng bằng năng lượng hết.
1: Cùng với hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và hộ kinh doanh cũng chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện năng rất lớn. Đối với các xưởng sản xuất, chi phí năng lượng tác động trực tiếp đến biên độ lợi nhuận và tiến độ đơn hàng trong cao điểm mùa hè. Đơn cử như tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may thời trang Chiến Thắng, đơn vị này chuyên sản xuất trang phục và hoàn thiện sản phẩm dệt với hàng chục máy móc vận hành liên tục. Trước đây, trung bình mỗi tháng công ty phải chi trả từ 25 đến 30 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên, hơn một năm qua, nhờ lắp đặt hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ công suất 50 kWh, cùng việc đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm, công ty đã giảm được từ 50% đến 70% chi phí tiền điện mỗi tháng. Anh Nguyễn Bá Chiến, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may thời trang Chiến Thắng, nói.
3: Hệ thống máy móc thì chúng tôi là đầu tư những công nghệ mới nhất, hiện đại nhất để phục vụ trong quá trình tiết kiệm điện. Thứ nhất là tiết kiệm điện, thứ hai là năng suất sản lượng để đạt chất lượng cho đến tay khách hàng, lắp thêm gian năng lượng mặt trời để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Trong một năm gần đấy thì chúng tôi là cùng đã giảm một nửa so với lúc mình chưa lắp.
1: Hiệu quả thực tế từ việc tối ưu hóa năng lượng là động lực để nhiều cơ sở mạnh dạn đổi mới. Thay vì duy trì máy móc cũ ngốn điện, các cơ sở sản xuất đã chủ động phối hợp với ngành điện kiểm tra toàn bộ hệ thống tủ đầu nối, thay thế động cơ bằng dây chuyền đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, cam kết không vận hành đồng thời thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Chị Nguyễn Thị Hằng, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Moon, nói.
4: Chúng tôi thường lên kế hoạch sản xuất theo lô mẹ và khi sản xuất thì chúng tôi tập trung máy móc để sản xuất cùng một lần luôn để tránh hao phí năng lượng, bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo rằng cả cái máy móc luôn hoạt động ổn định, tận dụng cả cái nguồn ánh sáng cũng như là luồng gió của tự nhiên tại nơi sản xuất và chỉ sử dụng điện vào những cái mục đích cần thiết thôi.
1: Tương tự khối sản xuất, các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ cũng đòi hỏi nguồn năng lượng lớn và mức độ ổn định cao. Đặc biệt, trong cao điểm mùa hè, việc cân đối bài toán chi phí và phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu. Hộ kinh doanh sở hữu hai cơ sở kinh doanh mặt hàng điện máy tổng hợp quy mô lớn. Việc duy trì nguồn điện liên tục để trưng bày, chạy thử thiết bị và vận hành kho đòi hỏi lượng điện năng rất lớn. Để tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối, cơ sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó đồng bộ, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Hữu Thắng, khối 2 Dùng, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Tôi cũng có lắp năng lượng mặt trời. một giờ trên đấy là 11 ký. Khi ra khỏi cửa hàng là tôi có công tắc hành trình, là khi ra là công tắc nó đóng, là toàn bộ đóng hệ thống điện đóng cửa hàng là từ nó tắt hết, chỉ có cái điện ở vị trí để là khi nào là mình cần để là mở cửa thì nó mới có cái khởi động, từ nó đóng toàn bộ điện đóng cửa hàng nó mới sáng. Mà thứ nhất là phòng chống được cháy nổ, thứ hai nữa là tiết kiệm điện năng.
1: Từ những mô hình thiết thực tại hộ gia đình và xưởng sản xuất, phong trào sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại Nghệ An đang tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Tuy nhiên thực tế cho thấy áp lực cung ứng điện trong các đợt nắng nóng là rất lớn. Tại hầu hết các địa bàn đều ghi nhận mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Như tại điện lực Thanh Chương, mức tăng trưởng điện thương phẩm lên đến 120%, điện lực Đô Lương tăng trưởng trên 50%. Trước thực trạng đó, để đảm bảo nguồn điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt, ngành điện đã điều chỉnh phương thức vận hành, tăng cường các giải pháp kỹ thuật và duy trì lực lượng ứng trực để hạn chế thấp nhất các sự cố trên lưới điện. Ông Nguyễn Văn Sĩ, trưởng điện lực Đô Lương, và ông Nguyễn Văn Bình, trưởng điện lực Thanh Chương nói:
6: về cái mặt giải pháp về công tác kỹ thuật, hiện nay điện lực cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp, trong đó thì cái việc mà đối với những khu phụ tải khu vực tăng cao thì sẽ tiến hành luân chuyển máy bơm áp cũng như là cân pha đo dòng tại những thời điểm cao điểm để hạn chế ít nhất những cái việc mà nhảy automat cũng như là cái quá tải hệ thống dây dẫn trong quá trình vận hành, để đảm bảo cái việc cấp điện cho khách hàng luôn được liên tục và ổn định. Song song với những việc đó thì hiện nay giải pháp về điện mặt trời thì là rất hiệu quả, nhằm giảm tải cái quá tải của hệ thống điện cũng như là nâng cao cái chất lượng sử dụng điện cho khách hàng.
7: Tôi đã rà soát, rồi lập kế hoạch và triển khai thực hiện khắc phục các cái tồn tại kiện khuyết trên lưới điện, xử lý cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện để là giảm thiểu tối đa cái sự cố chủ quan xảy ra để đảm bảo cấp điện được an toàn. Chúng tôi cũng đồng bộ rà soát các cái trạm biến áp, các cái đường dây,

0: có nguy cơ quá tải để là khắc phục, đảm bảo là không xảy ra hiện tượng quá tải trong mùa hè, đẩy nhanh cái tiến độ thi công cả cái công trình đầu tư xây dựng nhằm là đóng điện được sớm nhất có thể, đảm bảo với cái tiêu chí là đóng điện sớm ngày nào, phục vụ nhân dân sớm ngày nào thì hiệu quả ngày đó.
1: Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 6.320 triệu kWh, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Công suất cực đại đã đạt mức 1.270 MW vào cuối tháng 5, chính thức vượt qua mức đỉnh lập được của năm 2025. Kỷ lục về sản lượng ngày cao nhất cũng được ghi nhận vào ngày 27 tháng 5 năm 2026, chạm mốc 25,2 triệu kWh một ngày. Vì vậy, khai thác dư địa tiết kiệm năng lượng từ mỗi mái nhà đến từng dây chuyền sản xuất chính là chìa khóa quan trọng, giúp Nghệ An thực hiện thắng lợi mục tiêu tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công thương, Sở Công thương Nghệ An cho biết.
2: Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì có một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống của người dân cũng như đối với sản xuất. Vì vậy cho nên là các người dân cũng như là các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng cái việc tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhất và cũng an toàn nhất. Và trong thời gian tới thì cũng như là chỉ đạo của chính phủ và ủy ban nhân tỉnh khuyến khích người dân cũng như là các doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn năng lượng mặt trời để áp mái từ sàn tử tiêu, cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng cái hệ thống lưu trữ năng lượng BESS cho các doanh nghiệp để sử dụng cho sản xuất.
3: Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện không ngừng gia tăng, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiết kiệm có vai trò quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống lưới điện. Cùng với đó, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ là chìa khóa bổ sung nguồn điện tại chỗ linh hoạt. Về lâu dài, đây chính là nền tảng vững chắc nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ sản xuất và từng gia đình. Chuyên mục Kinh tế tổng hợp hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin thể thao.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
6: U16 nữ Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia năm 2026. Chelsea thoát thua trên sân Johor Darul Takzim của Malaysia.
5: Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua tại sân vận động Trường Sinh Sơn La, giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2026 đã chính thức khép lại và U16 nữ Phong Phú Hà Nam đã giành chức vô địch, đồng thời sở hữu cả 3 danh hiệu cá nhân của giải.
6: Giải năm nay có sự tham dự của 4 đội bóng gồm Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Sơn La với hơn 100 vận động viên. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, lượt đi và lượt về tính điểm xếp hạng. Trong thời gian thi đấu, các đội đã mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt huyết và quyết tâm cao. Các cầu thủ trẻ cũng có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá nữ Việt Nam. Kết thúc giải, U16 Phong Phú Hà Nam giành chức vô địch, U16 Hà Nội xếp thứ hai, trong khi đội chủ nhà U16 Sơn La giành giải ba. Đáng chú ý, Phong Phú Hà Nam không chỉ giành chức vô địch mà còn thâu tóm toàn bộ các giải thưởng cá nhân. Lê Thị Bảo Trâm nhận danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Bùi Phương Thảo được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất và Nguyễn Quỳnh Lâm giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.
5: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Trong trận đấu ở Emirates Cup 2026, Arsenal đã không thể giữ cúp ở lại sân nhà khi bất ngờ để thua trước đại diện nước Đức là Borussia Dortmund.
6: Sau khoảng thời gian đầu trận diễn ra tương đối cân bằng và cởi mở, Dortmund vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7. Do công của Samuel Inacio, Dortmund bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn nhờ siêu phẩm của tân binh Konstantinos Karesat. Sang hiệp 2, Arsenal rút ngắn tỷ số ở phút thứ 54 sau bàn thắng của Nagoneri. Tuy nhiên, khoảng cách một bàn chỉ được duy trì trong thời gian ngắn sau một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành. Từ quả phạt góc của Dortmund, Gadou là người chạm bóng cuối cùng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng Đức. Arsenal rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn ở phút 69 sau khi Gizokeres thực hiện thành công quả phạt đền. Thất bại này khiến cho

0: Arsenal lần đầu tiên mất cúp tại Emirates Cup kể từ khi bị Lyon đánh bại vào năm 2019.
1: Gây sốc nhất trong loạt trận giao hữu tối qua chính là trận hòa của Chelsea trước Johor Darul Takzim của Malaysia. Đội bóng nước Anh đã có một đêm thảm họa tại sân Sultan Ibrahim và màn trình diễn thiếu chắc chắn của hàng thủ tiếp tục khiến họ phải lo lắng.
0: Dù được đánh giá vượt trội về lực lượng, đội bóng Anh không thể áp thế trận trước nhà vô địch Malaysia. Chính đội chủ nhà là những người chơi chủ động hơn và sớm vươn lên dẫn bàn ở phút 14 do công của Aris Ayman. Phải đến phút 42, Liam Delaps mới đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng cú đá phạt đền chính xác. Sang hiệp 2, Delaps tiếp tục thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai ở phút 62, giúp cho Chelsea lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, do họ Diti nhanh chóng đáp trả, Oscar Arribas lập siêu phẩm đá phạt ở phút 65, trước khi Besson tung cú sút xa đẹp mắt ở phút 86, đưa đội chủ nhà dẫn ngược 3-2. Chelsea đã tránh được thất bại nhờ bàn phản lưới nhà của Christian Clauder ở phút 89. Trận hòa 3 đều là kết quả xứng đáng và đầy tự hào với câu lạc bộ của Malaysia, trong khi Chelsea tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự trước thêm mùa giải mới. Thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso còn nhiều việc phải làm nếu muốn hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
1: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với làng bánh mì. Vòng 4 giải quân vợt Canada Open 2026 đang chứng kiến những bất ngờ hấp dẫn. Hạt giống số 2 ở nội dung đơn nữ, Rybakina suýt nữa bị loại. Trong khi đó thì lần đầu tiên đã có vé vào tứ kết ở đơn nam.
0: Hạt giống số 2 Elena Rybakina đã trải qua trận đấu rất vất vả với Samonova. Trước đấu đầu tiên, tay vợt này có màn trao đổi điểm break kịch liệt với đối thủ và thắng 6-4. Tuy nhiên, Samsonova đã giành chiến thắng tương tự trong set 2. Đến set 3, Samsonova dẫn trước 3-0 nhưng lại đánh mất lợi thế và thua ngược 4-6, qua đó thua chung cuộc 1-2. Ở một trận đấu khác, hạt giống số 4 Coco Gauff đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước Koneva, tay vợt đứng hạng 89 thế giới. Coco Gauff đã mất điểm break trước nhưng thắng liền 5 game sau đó để dẫn ngược 5-1. Koneva cố níu kéo bằng một điểm break nữa nhưng như vậy là không đủ. Set 1 kết thúc với tỷ số 6-3 nghiêng về Coco Gauff. Sang set 2, kịch bản của 6 game đầu giống như set đấu trước đó, nhưng đến game 7, Coco Gauff tiếp tục giành chiến thắng, qua đó thắng set 2 với tỷ số 6-1 và thắng chung cuộc 2-0. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, lần đầu tiên khởi đầu không tốt trước Tirate khi mất điểm break ngay game đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt này đã kịp thời lấy lại phong độ gỡ hòa 2 đều và vươn lên chiến thắng 6-4 trong set 1. Sang đến set 2, trận đấu vẫn diễn ra cực kỳ giằng co, nhưng Tirante không tận dụng được cơ hội giành điểm break. Trong khi đó, Tiên có điểm break từ sớm, qua đó tiếp tục thắng 6-4 và giành quyền vào tứ kết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nhiều sản phẩm ô cốp của Nghệ An chưa được đưa vào siêu thị. Đột phá từ vùng nguyên liệu giúp nông nghiệp Nghệ An chuyển mình.
0: Thưa quý vị, Nghệ An đang trở thành địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nuôi tôm mặn lợ khi nhiều hộ dân, doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao.
1: Các mô hình mới giúp chủ động kiểm soát môi trường, hạn chế dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 52 cơ sở nuôi tôm công nghệ cao với diện tích khoảng 128 ha cùng 70 cơ sở áp dụng mô hình nuôi nhiều giai đoạn. Từ đầu năm 2026 đến nay đã có thêm 5 mô hình nuôi tôm công nghệ cao được đầu tư xây dựng, trong đó có nhiều mô hình quy mô từ 1 ha trở lên. Tỉnh cũng triển khai chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư thiết bị, chế phẩm sinh học và tư vấn kỹ thuật tạo động lực phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Các mô hình công nghệ cao được kỳ vọng góp phần hình thành vùng nuôi tập trung, nâng cao giá trị thủy sản và thu nhập cho người dân ven biển.
0: Nghệ An hiện có 740 sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên với 449 chủ thể ô cốp. Trong đó có 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao.
1: Tuy nhiên hiện mới chỉ có 185 sản phẩm được tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thực phẩm an toàn. Trong đó 85 sản phẩm có mặt tại các siêu thị lớn. Con số này là ít so với tiềm năng và quy mô ô cốp của tỉnh. Theo Sở Công Thương, trên địa bàn có 96 siêu thị, trong đó có nhiều hệ thống phân phối lớn như Lotte Mart Vinh, Go Vinh, Maximart, Vincom. Đây được xem là kênh tiêu thụ quan trọng đóng vai trò cầu nối giữa sản phẩm ô cốp với thị

0: trường tiêu dùng hiện đại.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án này ra đời như một chiến lược gốc nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn lâu năm trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh, đặc biệt là kỳ vọng tạo đột phá từ vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất, chế biến sâu.
0: Từ diện tích nhỏ qua thời gian phát triển, đến nay gia đình anh Hoàng Văn Trung, xóm Vạn Xuân, xã Giai Xuân đã mạnh dạn mở rộng diện tích mía nguyên liệu lên tới hơn 10 hecta. Cũng như các hộ gia đình khác với anh Trung, sự đồng hành bền vững của doanh nghiệp bao tiêu chính là điểm tựa lớn nhất để yên tâm phát triển sản xuất.
2: Khi đầu tiên thì thấy là cây mía thì cũng làm cho hay thôi, nhưng mà sau khi bắt đầu làm thì thấy là hắn phát triển kinh tế tốt, liên kết với nhà máy thì hắn cũng được nhiều cái ưu điểm, thì nhà máy hỗ trợ cho vay vốn và kỹ thuật.
0: Trong các vùng nguyên liệu đã được hình thành, tỉnh Nghệ An đã phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định phục vụ 3 nhà máy đường và vùng nguyên liệu chè cung ứng cho khoảng 86 cơ sở. Các mô hình phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu đang là chìa khóa giúp nông nghiệp Nghệ An chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Ông Nguyễn Sĩ Hải, trưởng ban nguyên liệu công ty cổ phần mía đường Sông Còn cho biết.
3: Theo định hướng của công ty, từ nay đến năm 2030, thì như vậy nó sẽ phát triển lên từ 400.000 đến 800.000 tấn mía trên một vụ. Thì trên cơ sở là cái đề án của tỉnh về cái việc phát triển cái nguyên liệu từ nay đến năm 2030, thì đấy là một cái cơ sở để như vậy công ty có cái lựa chọn để như vậy là mở rộng phát triển được vùng nguyên liệu ổn định.
0: Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Xuân nói thêm.
4: Thì chúng tôi đã xây dựng cái đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng đưa cây dứa về trên địa bàn với cái diện tích khoảng 2.000 hecta. Thời gian vừa rồi đây thì Ủy ban tỉnh, Hội đồng tỉnh đã có nghị quyết số 34 để hỗ trợ thêm bà con nông dân về chi phí mua giống, tiền cày và tiền phủ ni lông.
0: Việc mở rộng diện tích đi đôi với chuẩn hóa chất lượng và liên kết chuỗi giá trị không chỉ mở ra dư địa lớn cho các nhà đầu tư, mà quan trọng hơn đang tạo bệ phóng vững chắc để nâng cao thu nhập cho người nông dân, giúp nông sản Nghệ An tự tin vượt xa.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Quỳnh Phú.
1: Nghệ An đang thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với quyết tâm hoàn thiện thông tin đầy đủ chính xác cho từng thửa đất.
0: Tín dụng xanh là nguồn lực tài chính quan trọng tiếp sức cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Vùng biên Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện các trường nội trú liên cấp, chạy đua với thời gian để kịp đón học sinh trong năm học 2026-2027.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Ba Lan vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 6 EU.
1: Khủng hoảng di cư tiếp tục gia tăng sức ép lên chính phủ Tây Ban Nha.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 10 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự chung vui ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Quỳnh Phú. Xã Quỳnh Phú hiện có diện tích tự nhiên là hơn 33 km2, với dân số hơn 72.000 người. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực. Đến nay, toàn xã đang duy trì hiệu quả 16 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kình Phú đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời đề nghị xã Quỳnh Phú tiếp tục củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quán triệt thực hiện nghiêm

0: chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới nội dung hình thức triển khai, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ và gắn phong trào với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí yêu cầu xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho xã và 10 hộ nghèo, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Phú vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo công an tỉnh tặng giấy khen cho một cá nhân và trao kinh phí hỗ trợ xã xây dựng nhà tình nghĩa 100 triệu đồng.
1: Sáng nay, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổng thể tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thái Lan, mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2026. Dự lễ có các đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành. Với nền tảng vững chắc được xây dựng trong suốt nửa thế kỷ qua và động lực mới từ việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kết quả hợp tác được thể hiện trên 5 trụ cột cốt lõi: tin cậy về chính trị, về an toàn, an ninh hai nước không ngừng được tăng cường. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời cũng là những nhà đầu tư hàng đầu của ASEAN tại Việt Nam. Hai nước mở rộng hợp tác khu vực cũng như trong các lĩnh vực đổi mới, kinh tế công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần củng cố sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Ngày càng có nhiều hoạt động kết nối giữa các tỉnh, thành phố hai nước để mở rộng không gian hợp tác về đầu tư. Phát huy những truyền thống tốt đẹp và tình hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam, Thái Lan, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương và doanh nghiệp Thái Lan ngày càng được mở rộng, đạt được nhiều kết quả thiết thực, nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra cơ hội để tỉnh Nghệ An tăng cường kết nối với các đối tác Thái Lan, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể, hai cá nhân thuộc Hội hữu nghị Thái Lan Việt Nam tỉnh Nghệ An vì có nhiều đóng góp quan trọng vào quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Còn trong chiều nay, đoàn đại biểu đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hòa bình hữu nghị và tiến bộ của nhân loại, được UNESCO tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người đã đặt nền móng cho đường lối đối ngoại hòa bình hữu nghị và hợp tác của Việt Nam với các nước, trong đó có Thái Lan. Đoàn khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.
0: Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chất độc da cam dioxin đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân. Tại Nghệ An, có hơn 30.000 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, có hơn 600 cháu thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Đồng thời, đã xuất hiện những trường hợp thế hệ thứ 4. Và để chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam, từ khi thành lập từ năm 2006 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh luôn khẳng định vai trò là tổ chức xã hội nhân đạo nòng cốt trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân

0: da cam trên địa bàn. Từ nguồn lực vận động được, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như hỗ trợ xây mới 300 căn nhà, sửa chữa 168 căn nhà cho gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế 510 suất, trao 200 suất học bổng cho con em nạn nhân vượt khó vươn lên học tập, hỗ trợ hàng trăm xe lăn, xe lắc, thăm hỏi động viên hơn 2.000 lượt nạn nhân ốm đau, hỗ trợ khám bệnh cho hàng ngàn nạn nhân. Những hỗ trợ thiết thực này đã giúp nhiều nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành khẳng định, những kết quả đạt được của hội trong 20 năm qua là nền tảng quan trọng để hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới. Đề nghị tỉnh, hội tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở, hướng về từng nạn nhân chất độc da cam để giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay đồng hành cùng hội để mỗi nạn nhân chất độc da cam không cảm thấy đơn độc, vơi bớt nỗi đau. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Trung ương hội trao tặng 50 triệu đồng cho tỉnh hội Nghệ An để hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân nhiễm chất độc hóa học. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh tặng quà cho 27 nạn nhân, mỗi suất quà trị giá 1,7 triệu đồng.
1: Chiều nay tại xã Châu Bình, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra hiện trường và làm việc về tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Tại giai đoạn 1 hồ chứa nước Bản Mồng, 3 gói thầu thuộc hợp phần đền bù di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư đang được triển khai, với khối lượng thực hiện từ 50 đến 80%. Công tác tái định cư tại các xã Quỳ Châu, Châu Bình cũng đang được đẩy nhanh. Đối với giai đoạn 2 xây dựng hệ thống kênh mương có tổng mức đầu tư 1.849 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2028. Hiện chủ đầu tư đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị cho thấy, nhiều gói thầu thuộc hợp phần đền bù di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đang chậm tiến độ, khiến hơn 289 tỷ đồng vốn bố trí năm 2026, đến hết tháng 7 mới giải ngân 72 tỷ đồng, đạt gần 25% kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ phê bình các nhà thầu chưa tích cực, yêu cầu tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thành các gói thầu trong năm nay. Trường hợp không bảo đảm tiến độ sẽ bị xử phạt, xem xét cấm thầu có thời hạn trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào buổi sáng nay, kiểm tra một số dự án tại khu vực Đông Hiếu, Thái Hòa và Tây Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Làm việc với 10 xã phường, đồng chí đánh giá tiến độ giải ngân cơ bản khá tốt, 6 địa phương đã giải ngân trên 70%, 4 địa phương còn lại đạt từ 50% trở lên. Tuy nhiên, mục tiêu của tỉnh là giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, đến ngày 31 tháng 8 đạt tối thiểu 60%, ngày 30 tháng 9 đạt 70%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng tốc rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Dự án có khả năng thực hiện phải tập trung giải ngân, dự án không còn nhu cầu phải chủ động đề xuất điều chỉnh, trả lại vốn kịp thời.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An họp triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nhằm hiện thực hóa nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đối với khu vực chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên của tỉnh. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở Tài chính, cơ quan chủ trì tham mưu cho biết, đề án được xây dựng qua 3 vòng, lấy ý kiến rộng rãi từ các sở ngành và các địa phương miền núi. Đề án đề xuất 18 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9 đến 10% một năm. Trọng tâm phát triển dựa trên 4 hành lang kinh tế, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 7A, quốc lộ 48A và cao tốc Vinh - Thành Thủy. Trọng tâm là hình thành các hành lang kinh tế gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực liên kết toàn vùng miền Tây. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu thay đổi căn bản tư duy lập quy hoạch. Đối với miền Tây, không thể chạy theo phát triển công nghiệp gia công ngắn hạn hay khai thác thô, mà phải xoáy sâu vào lợi thế đặc hữu. Rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, dược liệu tập trung, chăn nuôi đại gia súc và các vùng chuyên canh chè, mía, sắn có quy hoạch căn cơ.
2: Nhìn vào cái tổng thể đó thì chúng ta

0: giải quyết được các cái vấn đề mà đang điểm nghẽn, mà nó rồi là nhìn được cái tiềm năng, cái lợi thế sát xuất nhất mà thúc đẩy để phát triển nhanh khu vực miền Tây, rút ngắn cái khoảng cách với đồng bằng.
1: Nhưng mà cũng phải lượng hóa được cái nguồn đầu tư trong giai đoạn này đến 2030 cho khu vực miền Tây, trong ngân sách là bao nhiêu và ngoài ngân sách thì những cái điểm nào là điểm để thu.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định mục tiêu đưa miền Tây Nghệ An trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo tồn sinh thái, là điểm tựa an ninh năng lượng sạch và quốc phòng an ninh biên giới. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và địa phương khẩn trương tiếp thu toàn bộ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đề án và dự thảo nghị quyết để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng tiến độ.
3: Nghệ An đang nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Để từng thửa đất có thông tin đầy đủ chính xác và được cập nhật trên hệ thống, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực tranh thủ từng ngày, từng giờ.
4: Tại xã Văn Kiều, các tổ công tác không chỉ làm việc trong giờ hành chính mà còn về tận các xóm vào buổi tối, ngày nghỉ. Ông Lê Đình Thiết, xóm 14 xã Văn Kiều cho hay, các bản đồ địa chính được công khai tại nhà văn hóa xóm, người dân dễ dàng trong tìm và đối chiếu thửa đất của mình.
5: Hôm nay như chúng tôi đây là những người tranh thủ đi làm ngoài đông, nghe loa cái là về sáng làm một tí là cái hệ thống là cập nhật là mình biết được đất đai của mình, dữ liệu của mình đúng rồi.
4: Mỗi người dân đến kê khai, đối chiếu là thêm một thửa đất được kiểm tra, xác nhận. Nhưng để có một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, khối lượng công việc phía sau là rất lớn. Từ 127 tờ bản đồ địa chính và 44 tờ bản đồ nông nghiệp, cán bộ xã Văn Kiều phải ra soát đối chiếu từng thửa đất với thông tin thực tế. Theo ông Trần Văn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, đến thời điểm này, xã đã nhập dữ liệu đồng bộ được gần 27.000 thửa trên gần 51.000 thửa, còn 24.000 thửa đất nữa, xã phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 10 tới.
5: Chúng tôi làm thứ bảy, cả chủ nhật, tránh thủ làm cả vấn đề quá cái thực hiện cái kế hoạch 2959 này, thì tin tưởng rằng là công tác của quản lý đất đai trong thời gian tới rất thuận lợi. Thứ nhất là trong cái quản lý hành chính thì xã cũng đã có cái đồng bộ dữ liệu rồi, thì cả cái ngành tập trung để thực hiện theo một dữ liệu chung. Thứ hai là người dân giao dịch cả cái hành chính nó sẽ rất thuận lợi.
4: Không chỉ nỗ lực từ cơ sở để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị chuyên môn của ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tăng cường lực lượng, trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ các xã phường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Chi nhánh cũng đã phối hợp với xã, giao chỉ tiêu hàng tuần hàng tháng để đẩy nhanh được cái dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin. Ngoài ra khi vướng mắc thì các xã cũng liên hệ qua Zalo, qua điện thoại, qua tin víu thì anh em cùng hỗ trợ nhiệt tình.
4: Theo ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, số liệu cập nhật đến ngày 7 tháng 8 năm 2026 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLIS, Nghệ An đã có gần 2.195.000 thửa đất được đồng bộ. Trong đó gần 1.263.000 thửa đã đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trên hệ thống phần mềm VBDLIS của địa phương, tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đã đạt gần 2.305.000 thửa. Trong đó, gần 1.815.000 thửa đã đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống.
7: Sở đã chỉ đạo ứng dụng các công cụ kiểm tra, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp thiếu thông tin này, trùng lặp này, rồi sai khác này giữa hồ sơ giấy và dữ liệu số, tiếp tục đẩy mạnh kết nối này, liên thông hệ thống thông tin đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cơ quan thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng để thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, tăng tính minh bạch.
4: Từ những bản đồ, hồ sơ giấy đến một hệ thống dữ liệu được số hóa đồng bộ và cập nhật thường xuyên là một quá trình không đơn giản. Nhưng khi dữ liệu đất đai ngày càng đầy đủ chính xác, việc quản lý sẽ minh bạch hơn, thủ tục của người dân và doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn. Nghệ An đang tiếp tục tăng tốc để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, từng bước biến nguồn dữ liệu này thành một nền tảng quan trọng cho cải cách hành chính

0: và chuyển đổi số, hướng tới một nền quản lý đất đai hiện đại, chính xác và hiệu quả. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cộng đồng doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển theo hướng xanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực tài chính đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, tín dụng xanh đang trở thành động lực quan trọng, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Calgreen, chi phí đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp.
2: Vì các doanh nghiệp Việt Nam thì quy mô vốn vẫn nhỏ để mà đầu tư, nhưng khi sử dụng cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để bền vững phát triển thì cũng khó. Nếu mà như chính phủ mà có những chính sách hỗ trợ để mà các doanh nghiệp mà hoàn thiện được ngay càng ấy thì rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp.
1: Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Cùng với đó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng chuyển từ mở rộng quy mô sang đầu tư công nghệ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An cho hay, nắm bắt xu hướng này, nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi. Riêng đơn vị này đã dành hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững.
3: Để khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh thì BIDV chúng tôi đã có những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là BIDV đã và đang triển khai các cái giải pháp tài chính bền vững, trong đó nổi bật là các cái gói tín dụng cho các cái lĩnh vực xanh. Đặc biệt đó là có cái gói tín dụng triển khai cho vay liên kết bền vững, gắn cái việc ưu đãi với mức độ hoàn thành các cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của khách hàng. Thứ hai, BIDV đã tiếp tục trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên ban hành cái khung tài chính chuyển đổi hướng đến những cái doanh nghiệp mà chưa thể xanh ngay lập tức nhưng có tiềm năng và có kế hoạch giảm phát thải đáng tin cậy. Thứ ba là BIDV chúng tôi là tập trung nguồn lực để thiết kế các cái gói tài chính cũng như phi tài chính khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái dự án xanh.
1: Không chỉ có hệ thống ngân hàng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Nghệ An cũng đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. Hơn 27 tỷ đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị định 08 của Chính phủ đã được giải ngân, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xử lý chất thải, sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, qua đó giảm áp lực tài chính và thúc đẩy chuyển đổi theo hướng bền vững. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc BIDV Nghệ An, nhu cầu vay vốn cho các dự án xanh đang tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngoài hiệu quả kinh tế, các dự án còn phải đáp ứng những tiêu chí chặt chẽ về môi trường, khả năng giảm phát thải và phát triển bền vững. Đây cũng là thách thức đối với không ít doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.
3: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái việc đáp ứng các tiêu chí xanh cũng là đáng còn là những cái vấn đề mới, cần có thêm thời gian để tiếp cận và hoàn thiện. Một số khó khăn thường gặp là chưa nắm rõ các cái tiêu chí của dự án xanh, chưa có đầy đủ các cái thông tin cũng như yêu cầu về môi trường, hoặc là chưa xây dựng được các cái phương án đầu tư thể hiện rõ hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tính bền vững.
1: Anh Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Cây Xanh và Xây dựng Hưng Nguyên có ý kiến.
4: Cho nên việc tiếp cận được thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế nữa thì là thật sự là rất cần thiết với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Về phía đơn vị thì mong muốn là về phía tỉnh có thêm nhiều cái nguồn vốn ưu đãi như thế, và thứ hai là quá trình tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thì có những cái cơ chế chính sách nó thông thoáng hơn để cho đơn vị dễ tiếp cận hơn.
1: Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 198 về cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các dự án xanh, và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định số 21 về danh mục xanh quốc gia. Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng để định hướng dòng vốn vào các dự án thực chất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Thời gian đến ngày khai giảng năm học mới không còn nhiều. Ở vùng biên Nghệ An, những ngôi trường nội trú lên cấp đang từng

0: ngày hiện hữu, mang theo niềm mong đợi của thầy cô, học sinh và người dân địa phương. Để những ngôi trường mới kịp đón học sinh trong năm học 2026-2027, trên các công trường, từng phần việc đang được nối tiếp nhau, chạy đua với thời gian. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại những công trình về đích sớm nhất.
1: Những bức tường còn vương bụi vữa, những phòng học đang dần sáng lên bởi lớp sơn mới. Trắt tường ốp lát, lắp đặt điện nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Những phần việc cuối cùng tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong và Tri Lễ đang được các tổ thợ gấp rút hoàn tất. Ông Thái Hữu Trung, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong cho hay, trên công trường không có khoảng thời gian nào bị bỏ phí. Mỗi mũi thi công đảm nhận một phần việc, các tổ đội phối hợp nối tiếp nhau. Công việc được chia nhỏ, bố trí nhân lực linh hoạt theo từng hạng mục. Để phần việc này hoàn thành là phần việc khác có thể bắt tay ngay và thực hiện.
2: Nhưng cũng rất là áp lực vì tiến độ tranh thủ mọi thời tiết để làm cho hoàn thành những công trình đảm bảo tiến độ.
1: Đằng sau những mét vuông tường mới, những dãy phòng học đang hình thành là một cách tổ chức thi công được tính toán sát từng ngày. Khi thời tiết bất lợi, nhân lực được điều chuyển. Khi một hạng mục hoàn thành, các tổ đội khác lập tức vào việc. Từ phòng học, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt chung đến điện nước, phòng cháy chữa cháy, sân đường. Các phần việc được tổ chức đan xen, hạn chế tối đa thời gian chờ. Theo ông Vi Văn Phong, công nhân xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong, có những ngày công trường gần như không có khoảng nghỉ. Bữa cơm được dọn ngay tại nơi làm việc. Nghỉ vội ít phút, những người thợ lại trở về vị trí tiếp tục từng phần việc còn dang dở.
3: Anh tại công trường ngủ nghỉ đây luôn, cứ ngày 3 ca, sáng, trưa rồi tối.
1: Ông Nguyễn Đình Hoàng, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quế Phong có ý kiến.
4: Làm ngày làm đêm để bù trừ lại những cái khoảng tiến độ thi công đã bị chậm trễ do vấn đề thời tiết.
1: Từ những công trường này, bài toán tiến độ không chỉ giải bằng sự nỗ lực của người thợ, đó còn là kinh nghiệm trong điều hành phối hợp và chủ động thích ứng với điều kiện thực tế. Mỗi ngày rút ngắn được trên công trường cũng đồng nghĩa với việc ngày học sinh bước vào ngôi trường mới được đến gần hơn. Với cô giáo Hồ Thị Lê Thủy, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mường Nọc, xã Quế Phong, cũng như các em học sinh và người dân vùng biên, điều họ mong đợi không chỉ là một công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đó là những lớp học mới, nơi ở mới, không gian sinh hoạt và học tập đầy đủ hơn, là thêm một điều kiện để con em đồng bào yên tâm học tập, còn phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.
5: Với trường học mới thì nó sẽ đảm bảo cho việc là học hành của học sinh nó được phát huy tốt hơn trong cái quá trình chúng ta thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo phát huy được cái năng lực sở trường của các em.
1: Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, Nghệ An khẳng định.
6: Việc hoàn thành tiến độ sớm đối với công trình đã thỏa lòng mong ước của bà con nhân dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì đối với người đồng bào ấy, khi chủ yếu là làm ở nương rẫy, thì khi con cái được chăm lo trong việc học hành, ăn uống, ngủ nghỉ cũng như là đảm bảo về hoạt động của các cháu sẽ là một điều kiện thuận lợi hơn cho bà con nhân dân.
1: Ngày khai giảng đang đến gần, những dãy phòng học đã sáng màu sơn mới. Những khu nội trú đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Từ nhịp lao động không ngơi nghỉ trên công trường, những ngôi trường vùng biên đang từng bước hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh đúng như đã hẹn.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
0: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục. Đây là kết quả thăm dò mới nhất của Reuters được thực hiện trong tuần qua với hơn 2.500 người trưởng thành trên toàn quốc. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ ông Lee giảm 2,6 điểm phần trăm so với tuần trước, xuống còn 43,3%. Đây là tuần thứ tư liên tiếp tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Hàn Quốc đi xuống. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 2,5 điểm lên 53%, lần đầu tiên vượt tỷ lệ ủng hộ kể từ khi ông Lee nhậm chức. Theo Reuters, mức độ tín nhiệm của Tổng thống giảm trong bối cảnh dư luận tranh luận về chính sách thuế bất động sản và đề xuất sửa đổi hiến pháp. Một số phát ngôn gây tranh cãi của ông Lee cũng tác động đến đánh giá của cử tri.
1: Ba Lan đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 Liên minh châu Âu tính theo GDP danh nghĩa trong năm 2025, vượt qua các nền kinh tế như Bỉ, Thụy Điển, Ireland và Áo. Theo số liệu Eurostat, GDP của Ba Lan đạt 922,9 tỷ euro tương đương 4,9% tổng quy mô kinh tế của EU. Đứng đầu là Đức với 4.470 tỷ euro, tiếp theo là Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đáng chú ý, GDP thực của Ba Lan tăng 3,6% trong năm 2025, cao hơn đáng kể mức tăng 1,5% của toàn EU. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhiều năm phát triển công nghiệp, mở rộng xuất khẩu, cùng sự gia tăng tiêu dùng và đầu tư. Mặc dù GDP bình quân đầu người của nước này vẫn chưa đạt 85% mức trung bình EU, vị trí thứ 6 này cũng đã cho thấy quy mô ngày càng lớn của nền kinh tế Ba Lan tại lục địa già.
0: Khủng hoảng di cư đang làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Tây Ban Nha trong bối cảnh tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ của nước này ở Bắc Phi tiếp tục căng thẳng. Hàng trăm người dân Ceuta ngày 9 tháng 8 đã xuống đường yêu cầu chính quyền trung ương có biện pháp quyết đoán trước làn sóng di cư. Người biểu tình cho rằng thành phố đang bị bỏ mặc, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Pedro Sanchez từ chức. Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là hơn 1.300 trẻ vị thành niên di cư không có người đi cùng đang ở Ceuta. Chính quyền địa phương muốn đưa các em trở lại Maroc, trong khi chính phủ Tây Ban Nha cho rằng từng trường hợp cần được xem xét riêng, ưu tiên bảo vệ trẻ em.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và có thể có dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Kim Ngân, Phương Huyền, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
9: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
7: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất. Và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân

0: Cấp trên rất tin tưởng ở cô, nhất là đợt vừa qua, cô đã trực tiếp chỉ huy tổ võ trang tuyên truyền quận 4 rất thành công.
1: Dạ, đó là nhờ ở lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ và nhân dân ta.
0: Đúng vậy, nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa. Ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn và đặc biệt là...
1: Treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố phải không anh?
0: Đúng, điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
0: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó, tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
1: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
0: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
1: Dạ, vâng ạ. Em chào anh Quyết ạ.
2: Bạch Cát ơi.
1: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi? Mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ.
2: Mình quên mất. Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
1: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học. Nhưng tiếng gọi lên đường.
2: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
1: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.
2: Thì cậu cũng vậy, có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, nhờ hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
1: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước, chúng mình làm sao mà ngồi yên được.
2: Sáu Xuân này, ơi, cậu có nhớ nhà không nhỉ?
1: Nhớ, nhớ lắm. Nhất là lúc ra đi, thương mình, bố cứ đứng lặng người, còn mẹ thì nước mắt tràn mi, mấy đứa em thì mếu máo.
2: Nhưng mà quê cậu ở đâu nhỉ?
1: Quê hương mình đẹp lắm. Mình ở xã Nghi Thủy, thuộc vùng biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nơi đó có đảo Lan Châu và đảo Ngư huyền thoại. Ngày ngày, các đoàn thuyền cứ thế ra khơi vào lộng, đem sức sống về cho dân làng. Nhưng chiến tranh kéo đến, đã làm đảo lộn tất cả.
2: Ừ, chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
1: Đúng, tất cả phải trả thù nhà, đền nợ nước, Sáu Dung ạ.
2: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
1: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
2: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu. Lại còn ca hát tếu táo nữa này.
1: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này.
2: Ừ, tớ nghe đây.
1: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
2: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ võ trang liên quận 1-2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chú đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
1: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
2: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
1: Điều gì?
2: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác Ôn Bảy Sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
1: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
2: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
1: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
2: Rõ!
1: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
2: Rõ! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
1: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
2: Rõ! Tôi đi đây ạ! À.

0: đồng chí Sáu Xuân.
1: Hay quá. Đồng chí Chín Thu, tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
2: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi rán tổ chức giao.
1: Ừ, các đồng chí làm đến đâu rồi? Và tình hình...
2: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch, nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công, mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
1: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
2: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên Bảy Sẹo bắt. Tôi nghe nói...
1: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
2: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
1: Tốt lắm.
2: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
1: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: À, kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật, thời gian qua nhờ có bác, nhờ có hồ sơ này mà cháu đã hoạt động an toàn trước mắt địch đấy ạ.
0: Ừ, kẻ thù nguy hiểm lắm. Suốt ngày chúng nó lùng sục, bắt bớ những người khả nghi. Mọi người và bác rất mừng là cháu đã tài giỏi hoạt động cách mạng.
1: Dạ, có gì đâu ạ. Chúng cháu...
0: Đấy, đấy, nhờ có cháu tổ chức, vận động, tuyên truyền mà người dân đã hiểu thêm về mặt trận giải phóng, tội ác của Mỹ Ngụy, mọi người đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhà nhà bí mật đào hầm, tích trữ lương thực, thực phẩm để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
1: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
0: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
1: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
0: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
1: Dạ thưa bác.
0: Đây đây đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
1: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
0: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
1: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
0: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
1: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
0: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác. Gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc Bạch Cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây. Cháu ở lại an toàn nhá.
1: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát chụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên Trung tướng Ngụy Ác Ôn Bài Sẹo, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xoe.

0: Thưa Lê.
1: Dạ.
0: Thưa Lê đâu?
1: Dạ. Dạ thưa thưa Trung tá đồn trưởng.
2: Thằng Hải Mọi, cộng sản, ta vừa bắt được hôm qua. Hắn khai như thế nào?
1: Dạ thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm mới sao mà nó gan lì lắm á.
2: Gan lì là như thế nào?
1: Dạ bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
2: Đồ cộng sản chết tiệt. Hắn chắc chắn là cán bộ Bắc Việt phái vào.
1: Dạ.
2: Phải bằng đủ mọi cách moi được thông tin từ cái miệng của nó.
1: Dạ thưa đại ca, dạ.
2: Tết Mậu Thân, chúng ta đã thua. Thua đâu? Do chủ quan. Việt Cộng không biết từ đâu mà tự dưng từ lòng đất đã xông lên như nước vỡ bờ, đánh bại chúng ta trong nháy mắt.
1: Dạ thưa đại ca, bởi dân chúng đã che giấu, đã ủng hộ chúng nó ạ, cho nên
2: nên sao?
1: Ta nên triệt hạ, bắn bỏ tất cả những bầy dân chống lại chúng ta.
2: mày nói hay lắm, phải lắm. Tao sẽ bắn bỏ, sẽ giết hết. Dạ. Giết hết tất cả lũ chúng nó.
1: Dạ thưa đại ca.
2: Mày đưa thằng Hải lên đây cho tao.
1: Vâng ạ.
3: Dạ thưa trung tá.
2: Có việc gì?
3: Dạ trung tá có công văn mật của ngài cố vấn ạ.
2: Được, để đấy. Tao sẽ vào ngay.
1: Dạ thưa đại ca. Thằng Hải Việt Cộng đây ạ.
2: Hay. Hay lắm. Nhưng thằng Tư Lễ đâu?
1: Dạ thưa trung tá, thằng Tư Lễ đột ngột đau bụng nên nó bảo con thay nó ạ.
2: Mày thay thằng Tư Lễ à?
1: Dạ vâng ạ.
2: Mày xốc nó tựa lên ghế cho tao. Mó lên.
1: Dạ thưa đại ca.
2: Được lắm. Thế nào? Mày đã biết thế nào là chống lại chúng tao chưa? Đôi! Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì...
4: Thực ra
2: anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi... tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
4: Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
2: Nhà nước trọng dụng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh, biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
4: Về với chính nghĩa? Đồ chó gian nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa.
2: Đồ khốn kiếp, đúng là loài lửa ưa nặng. Chúng mày đâu?
1: Dạ thưa ngài.
2: Vào lấy búa và đinh nhọn ra ngay cho tao.
1: Dạ thưa ngài.
2: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngoan cố nữa không.
1: Dạ con sẽ đi ngay ạ.
2: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
1: Dạ thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
2: Đúng. Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
1: Dạ.
2: Trói ngay thằng Việt Cộng này vào cột kia cho tao. Tao sẽ trực tiếp hành hình nó.
1: Dạ thưa đại ca.
3: Dạ báo cáo trung tá, ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy dã chiến ạ.
2: Sao điện khẩn à? Được, tao vào ngay đây. Này mày trói thằng Việt Cộng kia thật chặt, chốc nữa tao sẽ xử lý nó.
1: Dạ dạ

0: Vâng ạ.
1: Dạ thưa trung tá, nhanh ạ.
0: Ờ, vào đi, vào nhanh lên.
2: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
3: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc. Bất ngờ sau hậu trường, một tiếng súng đanh gọn vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
1: Anh Hải.
4: Cô Bạch Cát.
1: Anh có làm sao không? Xin lỗi, chúng tôi đến hơi muộn cho nên.
4: Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế tên ác ôn,
1: chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
4: Tốt quá. Cô Bạch Cát này.
1: Dạ.
4: Tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi.
1: Vâng. Chính thế nên chúng tôi được lệnh giải vây cho anh. Có điều.
4: Không sao. Rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này, bây giờ Tôi
1: Đồng chí đang bị trọng thương. Nhưng không sao. Đồng chí Bình.
5: Có tôi.
1: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào. Nên ngay bây giờ đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
5: Báo cáo. Vâng.
2: Ta đi thôi anh Hải.
4: Vâng. Cảm ơn cô Bạch Cát. Cảm ơn các đồng chí.
1: Không sao. Anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
5: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
1: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
6: Anh Hải có sao không hả chị?
1: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
6: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
1: Hôm nay nếu không có chị thông minh làm công tác binh vận và đánh lạc hướng bọn địch ở đồn Cô Giang thì công việc đâu có thuận lợi được như thế này ạ.
6: Thì mọi việc ta đã bàn bạc và nhất trí triển khai rồi mà. Nhờ có nội gián, đa số binh lính đã chống lại lệnh đi bao vây, lùng sục thường ngày của chúng nó.
1: Rất hay. Và cũng thật may là Chín Thu đã có cơ sở quần chúng tin cậy để báo tin.
0: Vâng. Tên ác ôn Bảy Sẹo vô cùng độc ác và xảo quyệt. Hắn không bao giờ ở cố định một nơi. May mà hôm nay có nguồn tin chính xác ạ.
1: Đó, chúng ta đánh thắng giặc là nhờ quần chúng nhân dân yêu nước đấy.
6: Vâng, đúng vậy ạ.
1: Các đồng chí, đã, công việc của chúng ta sắp tới rất nặng nề. Bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng chúng ngay ở khu vực trung tâm nội đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí,
6: có,
1: về vị trí cũ. Chờ thông báo của cấp trên.
6: Rõ. Ta đi chị.
3: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
1: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
5: Có tôi.
1: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
5: Rõ.
1: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
6: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
7: Này, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi. Địch sắp tấn công, truy quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
1: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh giặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi dồi ôi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà. Mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
3: Kìa.
0: Đồng chí
3: Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 Đề Thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì Tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng, chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt. Miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi, xin dâng tạ chị Bạch Cát, chị là liệt nữ anh hùng.

0: Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Có một nơi, dù chúng mình đi đâu, lớn lên thế nào, vẫn luôn muốn được trở về, đó chính là gia đình. Nơi có những bữa cơm quen thuộc, những lời nhắc nhở đôi khi hơi khó nghe một chút, nhưng lại chứa đầy yêu thương. Nơi có bố, có mẹ, có ông bà và những người luôn đứng phía sau mỗi bước trưởng thành của chúng ta. Chương trình ca nhạc thiếu nhi với chủ đề Chuyện nhà mình với những giai điệu thân thương như một lời cảm ơn gửi đến những người mà mình yêu quý nhất. Cùng lắng nghe, cùng hát và cùng nói một câu thật đơn giản, gia đình luôn là số 1. Chương trình ca nhạc thiếu nhi sẽ được lên sóng vào lúc 11 giờ 15 phút thứ ba ngày 11 tháng 8 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng theo dõi.

0: trình Đọc Truyện Đêm Khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở phần 15 của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời, qua lời kể của chị Thoàn, chúng ta đã chứng kiến nỗi đau cào xé khi người phụ nữ ấy nhận tin chồng hy sinh và sự vùng vẫy của Thoàn để thoát khỏi bàn tay thô bỉ của Lục Kim Phúng trong đêm mưa sông. Bước sang phần 16 đêm nay, câu chuyện tiếp tục đưa người nghe trở lại khoảnh khắc giằng xé giữa tình yêu và lý trí của ông Sinh. Đối diện với Thoàn, người đàn bà với sắc phục xanh chàm rực rỡ nơi nương cải, ông Sinh dẫu khao khát được ôm trọn kiếp người trông chênh ấy vào lòng, nhưng ranh giới luân thường và trách nhiệm của một người lính đã khiến ông bối rối. Sự từ chối nghiệt ngã ấy đã đẩy Thoàn vào tuyệt vọng, khiến chị bước đi vô định, lặng lẽ rời bỏ cô sầu, rồi đi lạc vào chốn đại ngàn Việt Bắc cho đến khi kiệt sức. Nơi rừng sâu cô độc, cuộc gặp gỡ định mệnh với Huy, người kỹ sư địa chất tốt bụng, đã thức tỉnh sự sống trong chị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 16 tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

dưới chớp lóe, nàng bỗng bàng hoàng. Là lão Phúng, cái bóng đen thối tha đó hóa ra là lão. Lòng ứ đầy phẫn nộ, thật là đồ tiểu nhân bệnh hoạn, loài rắn độc già lươn. Vậy mà bao ngày qua vẫn luôn mang trên mặt vẻ nghiêm cẩn mẫu mực, giả nhân giả nghĩa. Lão bưng tay lên bộ mặt đầm đìa máu, liệu có còn biết xấu hổ mà che đậy? Chắc không phải, có lẽ chỉ là để chặn vết thương đang ứa máu. Xấu hổ ư? Nếu biết thế đã không hành xử như thế. Xem kìa, trưởng kho lợn Lục Kiên Phúng chẳng tỏ chút bối rối hay bẽ bàng. Lão bình thản đưa bàn tay dính máu, kéo chiếc quần đùi rộng thùng thình tuột dưới kheo ngang lên bụng. Tay chỉ vào Toàn, khẽ rít giọng đe dọa. Mày dám chống tao, đánh tao, tao sẽ cho mày thấy ngày đen, đưa mày đến ngày tối. Rồi xem, mày, cả thằng Nông Chấn Sinh nữa, sẽ được bày một bữa riêng giữa chợ, để mọi người thấy chúng mày xấu xa thế nào mà phỉ nhổ vào cái đức hạnh giả của con đàn bà khát tình bấy lâu làm ô uế thanh danh vợ bộ đội. Lúc đó thì lên huyện mà bày giải người đất này, rồi sẽ biết chuyện con Capat chết thối sẽ không có chỗ chui chỗ chôn nữa. Thoàn quay vào phòng cài chặt cửa. Ngoài kia, lão Phúng vẫn đứng làm nhảm. Lão nói gì nàng không nghe rõ. Hình như lão đang chửi thề sẽ làm cho Sinh và nàng thành đồ bỏ đi như đồ rác bẩn, bốc mùi thối tha đáng khinh trong mắt dân cô sầu. Và rồi sẽ không còn nơi nương thân. Lão không dọa, bị ổi như lão có xấu xa nào mà không dám. Nhưng với nàng, còn gì nữa mà đe dọa thêm mất công? Mọi sự kết thúc rồi, chỉ lo cho anh Sinh. Thanh danh sẽ bị kẻ kia đổ thừa hủy hoại. Anh đã phải hứng chịu nhiều thiệt thòi oan ức. Nhất định không thể để anh thêm khổ nữa. Nỗi cay đắng khiến nàng không sao cầm lòng. Không tiếng khóc, chỉ lệ tuôn chứa chan. Ngoài trời mưa tạnh, gió cũng đã ngưng cuồng nộ, vắng lặng và yên tĩnh, chỉ ếch nhái đua nhau râm ran khắp chân đồi. Gió lạnh lùa qua khe cửa, nàng so vai run rẩy, rời khỏi giường, đến bên chiếc hòm gỗ, lấy bộ quần áo chàm ngày cưới ướm lên người, rồi quyết định mặc vào. Cảm giác ấm áp

khiến đầu óc nàng dịu lại. Nàng muốn được chìm vào giấc ngủ thật sâu, như thế sẽ quên hết khổ đau phiền muộn. Nhưng không thể, hình ảnh Hân cùng những kỷ niệm xưa ùa về. Hỡi ơi, hy vọng và chờ đợi ngày đoàn viên từ nay đã vĩnh viễn không còn. Mất mát đau thương làm nàng muốn quỵ ngã. Trong ký ức chỉ còn hiện lên nét anh cười, nụ cười thân thương độ lượng, luôn mang đến cho nàng cảm giác bình yên, tin tưởng. Vì lẽ đó, nàng luôn vun đắp cho lòng tin ngày thêm chắc chắn, với tình thủy chung không gì có thể lung lạc. Ước mơ sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp, ngoan. Ngôi nhà sàn dưới chân đồi lúc nào cũng vang tiếng nô đùa trẻ nhỏ, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nàng ngơ ngác như lạc bước giữa đồng hoang, chỉ có gió và cát bụi hù hòa thổi tới chân trời vô định. Lòng tê dại, xót xa quá đỗi, không còn biết mình đang ở đâu, còn gì nữa để hy vọng đợi chờ. Con tim như bị bóp nghẹt, nỗi cô độc khiến nàng khó thở. Nàng chợt nhớ đến Sinh. Giá lúc này có anh, chỉ cần sự im lặng như vốn dĩ sẽ giúp nàng dịu đi đau buồn. Nàng khát khao vòng tay ôm chặt và những lời thủ thỉ vỗ về. Từ bao giờ nàng đã dành cho anh tình thương mến và quý trọng? Những ngày lê thê khắc khoải đợi chồng, nếu không có Sinh, nàng đã gục ngã. Những miên man nối tiếp khuấy động nàng. Trời sáng,

bình minh sau cơn mưa, bầu trời cao vời và trong vắt. Nàng gọn gàng trong bộ quần áo chàm ngày cưới. Qua chiếc gương tay, nàng nhận thấy mình hôm nay khác hơn. Đẹp bình thản, dấu vết mất ngủ không còn vương trên mặt. Nàng hài lòng với sự điểm trang kín đáo, rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ngoài sân. Phía dãy nhà đối diện, phòng lão Phúng khóa kín. Có lẽ đêm qua, lão đã đội mưa về nhà. Nghĩ đến đêm qua, nàng khẽ thở dài, tự nhắc, đừng nghĩ thêm gì khác. Từ lúc này không còn gì nữa phải bận lòng. Nàng rời bước khỏi căn phòng, nhất định phải đến đó. Có thể sẽ là lần cuối thấy anh, không phải để giải bày, chỉ muốn dông bão trong lòng lắng dịu và sẽ được thanh thản đến nơi mình đã định. Nàng mong sinh không nhận ra những phiền muộn vừa trải qua. Tin Hần hy sinh cũng sẽ được giữ kín, sẽ vẫn như mọi lần gặp anh, hồn nhiên, thân tình, độ lượng. Chỉ vậy thôi, nàng đã thấy được an ủi vỗ về. Đó là điểm tựa tin cậy. Nhờ có nó, nàng đã âm thầm được vịn vào để vượt qua những tháng ngày phiền muộn. Liệu anh có biết, nhiều lúc nàng mong được anh ôm chặt vào lòng và thổ lộ niềm sâu kín. Nàng cũng cảm nhận được những rung động yêu thương thầm lặng trong mắt anh, trong cử chỉ vụng về không thể bày tỏ. Nàng cũng đã hướng về anh nỗi niềm chờ đợi còn hơn thế, quý trọng và cảm phục. Cả ước muốn có được tình yêu của anh, người đàn ông đã có một gia đình yên ấm. Nàng nén lòng chờ đợi, tuy có lúc day dứt bởi ràng buộc đức hạnh, nàng nín nhịn và nuốt sâu vào lòng những khát khao. Điều đó đã làm nảy sinh những mâu thuẫn khó xử. Có lúc nàng hãnh diện đã vượt qua phút ngã lòng, nhưng có lúc tự dằn vặt về sự yếu đuối làm tuột mất cơ hội. Đâu có là gang là sắt, nàng cũng chỉ là người phụ nữ như bao người phụ nữ khác thế gian này. Phải trói buộc ham muốn thường tình nào khắc cực hình là tự đày đọa. Nàng muốn nổi loạn và phá bỏ để đến được với khát khao. Bao lần đối diện sinh

nàng đã chủ định thổ lộ những thầm kín, nhưng không hiểu sao lại run lên và sợ nữa. Cái tổ chức kho lợn này ấy, nhất là lão Phúng, liệu có phải họ đã nhận thấy gì đó khác thường mà hay xét nét mỗi khi hai người gần nhau? Cơ sự ấy đã đến, lão Phúng tỏ hỉ hà ra mặt khi bắt lỗi được kẻ luôn gây khó cho mình, và liền chuyển sinh làm công việc cực nhọc như một sự trả đũa. Mỗi khi thấy sinh vất vả, gồng mình đánh xe ngựa, chờ phân ra nước cải, trong lòng nàng day dứt và ân hận, liệu có phải tự vì mình mà anh đã lâm cảnh này?

Không chút oán trách hay phiền muộn, anh vẫn vui vẻ, cần mẫn với công việc. Sự nhẫn nhịn vô tư ấy khiến nàng suy nghĩ nhiều. Liệu Sinh có là người bình thường như bao người? Sống mà không chấp chiếm, cả không chút toan tính riêng tư, ganh ghét, thù oán ai. Không nói lớn cười to, tỏ ý lấy lòng mà nhận được sự yêu quý, tin cậy của bao người. Anh giản dị, trung thực, là con người độ lượng biết bao. Nàng thầm ước được ngả đầu vào bộ ngực vạm vỡ đó dù chỉ một lần. Tưởng tượng khi ấy sẽ được nghe nhịp đập trái tim mang đến cho nàng sự yên bình, được quên đi những nhọc nhằn chờ đợi, đơn lạnh hàng đêm. Liệu hôm nay có còn như hôm qua và những ngày trước đó, được gặp anh và hy vọng đợi chờ? Không biết nữa, đầu óc nàng bỗng trở nên trống rỗng, một lỗ hồng như hang thẳm buốt lạnh khoét qua trái tim nàng. Có phải sự sống đang rời bỏ nàng hay nàng đang sắp từ bỏ tất cả? Nàng bỗng trở nên yếu đuối, không còn đủ sức bấu víu chút niềm tin vượt qua khoảnh khắc tuyệt vọng. Để có thể từ bỏ ý định lìa bỏ cuộc đời, cách nào đó có thể cứu vãn? Cách nào có thể đưa nàng thoát khỏi tột cùng đau khổ, ngõ hầu dịu bớt đớn đau? Không thể ý thức được gì hơn, tâm hồn và mọi suy nghĩ nàng tựa như bị trắng xóa. Đôi chân đưa nàng đến đây chỉ như thói quen mà thôi, là để chờ đợi như bao lần vậy. Chờ đợi người ấy để nói lời chia biệt và chút hy vọng được an ủi, dịu bớt nỗi đau dày vò đang nguy cơ nhấn chìm mình, lấy lại niềm tin để tiếp tục sống. Đầu óc nàng mông lung, không thể nghĩ được gì khác, chỉ còn biết chờ đợi. Chưa lúc nào nàng mong được gặp Sinh như bây giờ.

bén tóc mai dưới vành khăn, ngóng về con đường mòn xuyên qua nương cải. Sau trận mưa đá, nương cải trở nên xác xơ, chỉ lác đác vài nhành hoa tím, nhụy điểm sắc vàng nghiêng ngả, khẽ lay trong gió miên man. Thấp thoáng trong sương mờ, bóng ai như sinh bên xe ngựa đang lầm lũi đi về phía nàng. Nàng lên tiếng: "Anh Sinh ơi!" Tiếng gọi như giọt nước rơi trong vòm hang lạnh. Sinh gỉ càng xe, nhìn về phía tiếng gọi, lòng hân hoan. Là nàng kìa, rực rỡ tựa tiên nữ. Quần áo sắc chàm còn nguyên nếp mới, khăn đội, vòng cổ, xà tích, hộp trầu. Khuôn mặt điềm trang giản dị mà thanh thoát, như thể sắp đi hội. Nhưng hôm nay nàng có vẻ khác thường, mắt ẩn nỗi buồn hoang vắng, như kìm nén nỗi niềm. Lẽ nào có chuyện gì khiến nàng phiền muộn? Anh bước về phía nàng, khoảng cách đã gần lắm, gần tới mức nhận ra hương chanh với cỏ khâu lùm thoảng ra từ mái tóc vén gọn dưới khăn xanh. Sinh khẽ hỏi:

Có việc gì mà Toàn ra đây sớm thế? Nàng không đáp, chỉ cười, bước về phía anh, vẻ đắn đo rồi dè dặt. Anh ôm em đi. Sinh đứng ngây bối rối, Toàn bước gần hơn. Vậy anh cho phép em được không? Cao Xanh ơi, ta đang mơ hay sao? Ôm nàng sẽ được ôm thân thể đẹp như suối nguồn ngọt ngào đó ư? Đó là điều đôi lúc ta đã thầm mơ, nhưng cũng chỉ để trong sâu thẳm nỗi lòng, bởi tự thấy mình chỉ là hạng thô thiển, đâu có xứng với nàng. Anh bấm chân xuống đất, toàn thân vẫn run lên vì hạnh phúc và ái ngại. Quả là quá bất ngờ. Có nên không? Vì nếu làm thế sẽ làm em tổn thất không ít đâu. Nếu vậy anh sẽ áy náy vô cùng. Đức hạnh em hơn cả ngàn vàng kia. Em đã đứng gần anh lắm. Anh đã cảm được thân thể mềm mại, hơi thở ngát hương như hoa phạc phiền tỏa ra từ em. Ngây ngất khiến đôi tai anh ù đặc. Điều chỉ có thể có trong mơ mà sao hiện thực. Em đắm đuối nhìn anh, vẻ chờ đợi và khẩn thiết những muốn làm anh tan chảy. Anh sững sờ. Gì đó ư? Đâu có thể dám chứ. Được như thế này đã hạnh phúc lắm. Giá có thể nói, anh sẽ bảo với em rằng như đang trên cõi tiên vậy. Hơi thở em mỗi lúc thêm dồn nén. Anh cũng đã muốn phá tung ngần ngại, cùng em buông mình vào dòng sông ái ân cuộn trào. Nhưng hình như có gì đó đã giữ anh lại. Đó là gì chưa định ra hình hài, nhưng nó mạnh và dữ lắm, hơn cả bom đạn chết chóc. Anh thấy hiện lên một tương lai tai tiếng, những bộ mặt giận dữ như cuồng, những la ó, chỉ trích cay độc trong các cuộc họp. Phải rồi, đó là những cuộc họp của cái tổ chức kho lợn. Anh chợt thấy hốt hoảng với cái tổ chức mình lệ thuộc. Sự hốt hoảng không phải vì lo lắng cho tương lai bản thân. Anh có thể chịu đựng và vượt qua nó bằng sự từng trải và cam chịu. Mà là em kia, nhất định nó sẽ nhấn chìm em trong nhục nhã ê chề. Em không đáng bị như thế. Nếu để xảy ra chuyện đó, suốt đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Em trong sáng thùy mị, đẹp tới mức đã thành niềm tự hào, mơ ước của bao người. Là người vợ có chồng là bộ đội chiến trường mẫu mực và đoan chính. Anh không được phép hủy hoại thanh danh đó. Anh run rẩy rồi nghiêm lặng như người lính dưới quân kỳ. Nàng nén tiếng thở dài rồi bẽ bàng nhìn anh. Vậy là hết rồi, hy vọng cuối cùng không còn nữa. Ai cũng bỏ nàng lại một mình rồi đi. Người chiến trận đã nát tan thịt xa, người thường bên nàng tình thân là thế, giờ cũng trở nên xa lạ. Nàng nghẹn ngào muốn bật khóc. Sao đối xử với em như vậy hả Sinh? Chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Nàng muốn hét lên cho Hà bớt oán hận, nhưng không, nàng không thể. Lửa lòng đang sắp lụi, giờ nàng thấy lạnh lắm. Cái lạnh làm con tim đông cứng. Sao anh không hiểu rằng nàng chỉ khát khao được cánh tay anh ôm chặt và vỗ về, ngõ hầu được an ủi để mạnh mẽ hơn mà thoát khỏi cửa địa ngục đang hổn hển kéo nàng vào trong đó. Nỗi tủi nhục làm cho nàng muốn bật tiếng khóc, nhưng không thể, hình như tâm trí thân thể đã hoàn toàn vô cảm. Nàng nhìn anh với ánh mắt tê dại. Trước nàng kia chỉ là một người lạ. Nàng lạnh lùng. Chỉ thế thôi ư? Nàng ngược lên đồi. Sau lưng có tiếng gọi. Nàng không dừng hay ngoảnh lại. Phía sau chỉ là một người lạ. Nàng đi đây.

về đâu, không nhận biết được mình là ai hay chỉ là cái xác không hồn, hướng vô định, gặp sông, tránh sông, chạm núi, vượt núi, xuyên rừng mà đi, để làm gì hành trình khổ ải không thể ý thức. Bao ngày không ăn cũng không còn nhớ, khát thì uống vài ngụm nước suối, giờ thì hoàn toàn không còn nhận biết sáng tối. Cảm giác đói khát cũng đã rời bỏ nàng. Nàng hoàn toàn kiệt sức, lịm đi trước một cửa hang. Mở mắt, nàng nhận ra mình đang nằm trên sạp nứa, trong chiếc lán tạm bợ giữa một khu rừng với những cây cổ thụ cao ngất, gốc bám đầy những rêu xanh. Bên bếp lửa, một người đàn ông ngồi xoay lưng về phía nàng, mải miết ghi chép. Tiếng động nhẹ sau lưng làm anh ngoái lại với bộ râu rậm rì trên mặt. Anh nhoẻn cười với nàng. Cô tỉnh rồi ha? Nàng bối rối. Sao tôi lại ở đây? Chất giọng người trai nam bộ khẽ cất lên. Chúng tôi đã thấy cô bên ngoài một cửa hang rồi đưa về đây. Cô ngủ liền 2 ngày rồi đấy. Nàng chống tay gượng dậy thẳng thốt. Các anh là ai? Như chợt nhớ ra gì đó, anh đưa tay lên chiếc cằm đầy râu gượng cười. Tôi râu ria quá phải không? Không phải lười đâu. Tôi làm rơi mất bộ dao cạo nên một tuần nay không làm đẹp được nên mới vậy. Cô đừng sợ. Chúng tôi là cán bộ đoàn địa chất 47 đang thăm dò khu vực này. Sao chỉ có mình anh ở đây? Nhóm chúng tôi gồm 3 người, 2 người đang đi lấy mẫu quặng ở trên núi. May quá, cô đã tỉnh lại. Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại đoàn. Nàng có vẻ buồn. Tôi sẽ một mình ở lại đây sao? Gấp lại cuốn sổ, anh rời bếp lửa, bước về phía nàng. Tôi đã nấu nồi cháo trên bếp kia. Nấu cháo với cá bắt ở dưới suối rất ngon. Cô ăn đi đã, có hơi gạo sẽ hồi sức nhanh thôi, để tôi lấy cho. Với chiếc bát sắt móc trên vách lán, anh nhanh nhẹn bước đến bên chiếc nồi đang tỏa hơi nghi ngút trên bếp lửa, múc một lưng cháo đưa cho nàng. Mùi cháo cá thơm lừng khuyến khích vị giác làm nàng tỉnh táo. Mùi của sự sống thoảng đến ngây ngất thúc giục. Cứ ngỡ bị cái đói giam hãm có tới cả 100 năm, giác quan trong cơ thể đồng loạt thức dậy. Nàng cảm giác nếu chậm trễ thêm chút nữa sẽ ngất xỉu vì sự nổi loạn của cơ thể. Hình như người kia cũng nhận thấy điều đó. Anh ý tứ nhìn ra ngoài, giọng khuyến khích. Cô ăn đi cho nóng, mồ hôi toát ra được người cũng sẽ dễ chịu đấy. Từ từ ăn, trong nồi còn nhiều. Chỗ này 5 người ăn cũng không hết đâu. Chỉ một loáng, nàng đã ăn hết bát cháo, da mặt dần hồng hào. Anh gật đầu động viên. Cô ăn thêm bát nữa nhé. Không, cảm ơn anh, tôi ăn thế đủ rồi. Đừng ngại, ăn thêm chút nữa mới nhanh lại sức. Thật đó. Nàng lắc đầu từ chối. Thực tình vẫn có thể ăn thêm nữa, nhưng không thể, không phải ngần ngại hay giữ ý, mà nàng biết sau những ngày bị đói dài, không nên ăn quá no, có hại cho sức khỏe.

0: Thưa quý vị và các bạn, sự từ chối của ông Sinh vì xuất phát từ sự tôn trọng và bảo vệ Toàn của tình cảm người anh trai dành cho em gái, nhưng vô tình lại trở thành đòn quyết định đẩy Toàn vào tận cùng bế tắc. Chị ra đi như một cánh chim biệt tích, mang theo nỗi đau bị từ chối cùng sự cô đơn ngập tràn. Nhưng có lẽ cuộc đời không hoàn toàn dồn con người ta vào ngõ cụt. Giữa chốn đại ngàn Việt Bắc thâm u, khi chị kiệt sức ngất đi, sự xuất hiện của Huy với bát cháo nóng nơi lán tạm địa chất cùng với sự chăm sóc ân cần chân thành đã dịu dàng kéo Toàn trở về từ ranh giới của sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Liệu lán nhỏ của những người thợ địa chất giữa núi rừng có thực sự gạt bỏ được những u uẩn trong lòng người đàn bà nhiều truân chuyên ấy? Cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn lối cho số phận của Toàn đi về đâu? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời vào đêm mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 20, 20 giờ 15, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, Đảng trong cuộc sống hôm nay, đổi mới công tác đánh giá cán bộ từ thí điểm KPI. 5 giờ 20, miền Tây xứ Nghệ, trường liên cấp, kỳ vọng mới cho giáo dục vùng cao. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, Lão Tướng Trung Nghĩa. 7 giờ 30, 17 giờ, nhịp sống đô thị, xử lý lưới điện, cáp viễn thông, mất an toàn. 7 giờ 40, nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện. 7 giờ 50, tiếng thơ, khói bụi và cỏ. 8 giờ 20, tọa đàm, nghị quyết 10, tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, sức khỏe của bạn, phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 10 giờ 30, 14 giờ, chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 10 giờ 45, chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn. 10 giờ 55, 16 giờ 35, trang hải quân. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, thưởng thức cuộc sống, adenovirus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 11 giờ 20, kinh tế tổng hợp, tăng cường tiết kiệm điện trong gia đình và hộ sản xuất. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ văn hóa Đông Tây, khô mây, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tự động hóa, động lực để doanh nghiệp bứt phá. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm. 16 giờ 45 dòng chảy chính sách, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, những trải nghiệm đáng nhớ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, xoa dịu nỗi đau da cam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý phụng sự nhân dân. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Uyên cho biết, Địa phương đã ban hành nghị quyết và chương trình trọng tâm về duy trì, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đồng thời lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ.
4: Tận dụng tất cả những cái nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án để làm sao hỗ trợ cho các làng nghề. Cũng xác định là để mà làng nghề phát triển được thì chất lượng sản phẩm cũng như là gắn làng nghề với du lịch cộng đồng là cái hướng đi trong cái thời gian tới để làm sao mà phát huy tốt nhất những cái giá trị để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Như là làng Hương Khe Thấp hiện nay thì cũng đã được tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Làng rèn Gia Phúc Sen vừa qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái nhãn hiệu chứng nhận đối với cái sản phẩm rèn, từng bước xây dựng làng du lịch cộng đồng đối với cái làng nghề giấy.
3: Rời Quảng Uyên, câu chuyện giữ nghề tiếp tục ở xã Phục Hòa, nơi làng đường phên bó tờ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Từ nước mía nguyên chất, người dân nấu thành những phên đường màu vàng nâu óng, thơm mùi mật và có vị ngọt dịu. Đây là nguyên liệu quen thuộc để làm bánh khảo, bánh gai, bánh chưng, chè lam, bánh do, bánh hồ lô, nhất là trong dịp Tết. Theo thống kê của địa phương, riêng xóm Bó Tờ hiện có 95 hộ gắn bó với nghề, mỗi năm sản xuất bình quân khoảng 380 tấn đường phên. Năm 2019, Bó Tờ được công nhận là làng nghề truyền thống. Đến năm 2020, sản phẩm đường phên được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Những dấu mốc này tạo thêm cơ sở để người dân nâng chất lượng, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Cao Bằng bố trí hơn 23,6 tỷ đồng để bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn. Giai đoạn 2026-2030 dự kiến dành 50,72 tỷ đồng. Với Bó Tờ, phần việc của chính quyền được đặt vào những khâu người làm nghề còn yếu như bảo đảm an toàn thực phẩm, cải tiến bao bì, tem nhãn, hỗ trợ thiết bị, kết nối tiêu thụ và khuyến khích các hộ liên kết để thống nhất chất lượng, giá bán. Ông Nông Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa cho rằng, Nghị quyết số 80, Nghị quyết Trung ương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi giá trị văn hóa được chuyển thành sản phẩm có chất lượng, có thị trường và mang lại thu nhập cho người dân.
5: Với Phục Hòa, thực hiện Nghị quyết 80 bảo tồn để phát triển đối với làng nghề đường phên Bó Tờ, một nghề truyền thống đã tồn tại hơn nửa thế kỷ và sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao. Xã sẽ tiếp tục bảo tồn kỹ thuật, giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm, đồng thời khuyến khích đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường qua chuyển đổi số. Chúng tôi mong muốn biến những giá trị văn hóa truyền thống thành sản phẩm, thành nguồn lực phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh của Phục Hòa.
3: Bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản mà phải làm cho di sản tiếp tục sống. Tinh thần ấy đang hiện diện khá rõ ở Quảng Nguyên và Phục Hòa khi kỹ thuật cũ vẫn được gìn giữ nhưng cách tổ chức sản xuất, quảng bá và bán hàng đã thay đổi. Nghị quyết đi vào cuộc sống khi sản phẩm bán được, người dân có thêm thu nhập, du khách có thêm trải nghiệm và lớp trẻ có thêm lý do để nối nghề. Giữ được nghề là giữ ký ức cộng đồng, để nghề tạo sinh kế là mở đường cho ký ức ấy đi tiếp.
6: Cảm ơn phóng viên Duy Thái, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc với bài viết Giữ hồn làng nghề, mở lối sinh kế ở Cao Bằng trong mục Niềm vui mỗi ngày. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm để cùng gặp gỡ một người được ví là đại sứ của hy vọng bởi hành trình tận tụy nuôi dưỡng, yêu thương và chắp cánh tương lai cho những em nhỏ không may mắn mất cha mẹ, đặc biệt là các em mồ côi trong đại dịch COVID-19. Chuyện

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện đêm. Đêm nay, khi nhịp sống đã dần chậm lại, có lẽ cũng là lúc mà mỗi chúng ta dễ lắng lòng hơn để nghĩ về những điều đã qua.
1: Trước khi con vô trường hốt thì con chỉ có ăn một mình thôi.
2: Con là một người khá là rụt rè, nhút nhát. Sau khi mẹ con mất xong, con cũng ít khi mà bày tỏ chia sẻ cảm xúc.
3: Khi mà con 10 tuổi thì bố con mất, khoảng 13-14 tuổi là năm 2022 là mẹ con mất do biến chứng của Covid. Sau đấy thì con đã có một khoảng thời gian suy sụp rất là nặng.
0: 5 năm, đại dịch Covid-19 rồi cũng lùi xa. Thế nhưng mà có những mất mát mà thời gian không thể xóa nhòa. Phía sau những con số thống kê lạnh lùng là biết bao mái nhà khuyết đi tiếng gọi cha, thiếu vắng vòng tay mẹ. Và có những đứa trẻ còn chưa kịp lớn đã phải học cách đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nhưng cũng chính trong những cái ngày tháng mà tưởng như là chỉ toàn gam màu xám ấy, thì những hạt mầm của yêu thương đã được gieo xuống. Có một ngôi trường được dựng xây từ niềm tin, từ sự sẻ chia và lòng trắc ẩn. Trường hy vọng, nơi đón những đứa trẻ mồ côi sau đại dịch về sống dưới một mái nhà chung để được học tập, được chữa lành và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Trong không gian ấm áp của chuyện đêm hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện chưa từng kể trên hành trình gieo mầm hy vọng ấy qua cuộc trò chuyện với anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường hy vọng.

0: Đó là một cái hành trình không chỉ của nguyên thầy cô giáo trường Hy Vọng, mà đó là một hành trình của chính các bạn. Các bạn đã nỗ lực vượt qua và bước qua những khó khăn của chính mình để trưởng thành.
1: Vâng, bây giờ quay chậm lại những cái thước phim của 5 năm trước nhé. Một hành trình đầy khó khăn nhưng mà nhiều ý nghĩa lớn lao, đúng không ạ? Phía sau hành trình ấy là hình ảnh của một người đàn ông với chiếc ba lô trên vai, mượn chiếc xe máy của đồng nghiệp, rong ruổi qua những con hẻm nhỏ, những xóm lao động nghèo ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, kiên nhẫn gõ cửa từng gia đình để mang đến cho các em một điểm tựa mới cho tương lai. Anh Quyền thân mến, đã gần 5 năm kể từ ngày Hope School gieo những hạt mầm đầu tiên trên mảnh đất còn ngổn ngang mất mát sau đại dịch. Vậy thì nếu được ngồi lại với chính mình của những ngày ấy thì anh sẽ nói điều gì?
0: Tôi đã đi bằng một niềm tin. Niềm tin bởi sự tử tế, niềm tin bởi những người FPT và đặc biệt là ngôi trường Hy Vọng sẽ đem đến cho những đứa trẻ khi đại dịch đi qua, mất ba, mất mẹ. Tôi đến quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một học sinh học lớp 7 chia ra cho tôi 13 tờ giấy chứng tự. Trời. Gồm có ông bà, bố mẹ, chú, bác và cả các anh em họ. Và bạn ấy nói rằng cháu còn mỗi một mình thôi. Và khi đó thì bạn ấy được các hàng xóm nuôi dưỡng, yêu thương bạn ấy và chăm sóc bạn ấy. Và đó là một cái trường hợp vô cùng ám ảnh, vô cùng ám ảnh. Và mới thấy rằng cái sự tàn khốc của đại dịch có thể cuốn phăng đi tất cả mà để chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất ở trên cái cuộc đời này. Và thật sự cái điều đó làm cho cái nỗ lực của mình đi được thật nhiều đến nhà những đứa trẻ, đi được thật nhiều đến những nhà có bố có mẹ mất vì Covid, để không một đứa trẻ nào không biết được đến ngôi trường, không có cơ hội để học tập. Lúc đấy trong đầu chỉ nghĩ rằng có thật nhiều đứa trẻ có cơ hội học tập, có thật nhiều đứa trẻ được đến trường, có thật nhiều đứa trẻ được yêu thương. Đó, đấy là cái động lực mà tôi nghĩ rằng đã thúc đẩy, thôi thúc các thầy cô của trường và cá nhân tôi đi.
2: Và tôi tin rằng cái điều tử tế của những người sẵn sàng chia sẻ với các bạn, sẵn sàng làm nên một ngôi trường để nuôi dưỡng các bạn, sẽ là một cái động lực lớn lao để cho cả cá nhân tôi lẫn như những gia đình, những đứa trẻ sẵn sàng bước vào để một cái hành trình hoàn toàn mới lạ và một cái hành trình hoàn toàn khác biệt với các bạn.
1: Vâng. Những ngày đầu tiên khi mà các con bước chân vào Hope School diễn ra như thế nào vậy anh Quyền?
0: Tôi nghĩ rằng các bạn đã tự vượt qua chính bản thân mình, tự thích nghi, và các bạn đã bước qua được những ngày đầu tiên đầy gian khó và đầy khó khăn. Ở Hope thì có rất nhiều các bạn rất là đặc biệt. Ở Hope có một học trò của Hope ở Đồng Tháp. Khi gặp bạn ấy thì bạn ấy có rất nhiều băn khoăn. Bạn ấy sống với dì, không còn ba mẹ. Băn khoăn vì nếu như mình đi mà dì mất thì biết ở với ai ấy. Và mất rất nhiều thời gian. Tôi nhớ tôi đi lại cái gia đình đó đến 6-7 lần ấy. Và cuối cùng thì bạn đồng ý ra trường. Khi ra trường thì 3 cái tháng đầu tiên thì tuần nào bạn ấy cũng xin về, không ở nữa. Thì lý do lớn nhất là muốn xin về là không an tâm, vì để gì ở nhà, nhỡ đâu gì sau này gì không còn thì sao. Và cứ như vậy, cứ hàng tuần cứ mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí, mỗi ngày nhích một tí. Thế sau đó thì bạn ấy thưa dần ra, là đến 2 tuần xin một lần, sau 3 tuần xin một lần, sau rồi đến 2 tháng, 3 tháng. Và vừa rồi bạn ấy đã đứng trên cái bục vinh quang trong lễ trưởng thành. Và tôi nghĩ đó là một cái sự rất là kiên trì của cá nhân bạn ấy, để bạn ấy đi được đến ngày cuối cùng.

0: tôi thấy hãnh diện vì cái điều đó, hãnh diện chính cái học sinh của mình. Thì mỗi một học trò của Hope ấy, nó đều có một cái đặc thù rất khác nhau. Và có những bạn thì khi tới Hope thì kể với thầy, hỏi cho thầy một cái điều mà không ai nghĩ rằng bạn ấy hỏi. Năm ngoái bạn ấy về hè, trước khi về thì bạn ấy hỏi rằng thầy đã bao giờ ăn cơm mà rang với nước mắm chưa. Thì bảo sao lại hỏi vậy, thì bảo thầy ăn rồi, ngày bé ăn suốt. Thầy bảo bây giờ con, trước khi về hè con thèm ăn cơm rang với nước mắm. Thế sau đó thì mình mới nhờ các cô bếp rang cơm với nước mắm cho bạn. Bạn ăn xong thì bạn bảo không ngon. Hỏi sao không ngon? Bảo cái mùi cơm với nước mắm ở nhà ngoại con rang cho con nó ngon lắm thầy, nhưng mà con không muốn ăn nữa. Nhưng con không muốn ăn nữa, nhưng vì con nhớ ngoại, con nhớ cái mùi đấy nên con nói với thầy. Hỏi vì sao con không muốn ăn nữa? Vì nhà con cả ba bữa chỉ ăn mỗi thế thôi thầy, không có gì. Thế thì bạn này có ba chị em, bố mẹ mất thì ở với ngoại đấy, và mình nghĩ rằng đó là một cái ký ức, một cái mùi của cái sự nhớ, nhưng không muốn đối diện. Và sau đó thì học trò mình chia sẻ rằng con ở đây con được ăn uống rất là đầy đủ, rất là nhiều món được thay đổi thường xuyên, nhưng con vẫn nhớ cái mùi đó.
1: Vừa ấm áp vừa hơi buồn đúng không ạ? Đúng là có những món ăn dù rất là giản dị thôi nhưng mà khiến mình nhớ cả đời vì gắn với một người đặc biệt đúng không? Tôi từng nghe một câu chuyện mà anh kể về một hopper như thế này. Dịp đó trường nghỉ lễ, nhiều bạn xách vali về thăm họ hàng gia đình. Thế nhưng mà có một bé không về quê. Gặp thầy Quyền thì nói rằng con muốn về nhà thầy chơi. Nghe vậy thì anh hỏi sao là con không về quê. Bạn nhỏ trả lời rằng là con chẳng còn ai để về. 5 năm rồi. Với tôi thì câu chuyện này vẫn như vừa nghe hôm qua thôi. Lòng ngực vẫn thắt lại vì thương. Vậy thì khi anh đối diện với cái tình huống như thế này thì làm sao để các con cảm thấy ngôi trường hy vọng và thầy cô là nơi chốn thuộc về của các con?
0: Đầu tiên rằng tôi nghĩ mỗi đứa trẻ đều có một nơi thuộc về. Nơi thuộc về quan trọng nhất đấy là quê hương của mình, là gia đình của mình, là người thân của mình, họ hàng của mình và những người bạn trước khi các bạn bước ra trường hy vọng. Có rất nhiều các trường hợp các bạn không muốn về, các bạn muốn ở lại ngôi trường nơi mình đã gắn bó một thời gian tuy không dài nhưng cảm thấy đủ để yêu thương, cảm thấy đủ để gần gũi, cảm thấy đủ để gắn bó và thực sự là nơi thuộc về những cái thói quen của các bạn. Ví dụ như một trường hợp mà Dương vừa nói thì các bạn ấy muốn về nhà thầy, về nhà các cô thì các thầy cô vẫn luôn sẵn sàng chào đón để đồng hành cùng các bạn, và ngay từ đầu ngôi trường đã mang một cái thông điệp rất lớn là ngôi trường của tình yêu thương.
1: Vâng, 5 năm qua là một hành trình của sự kiên trì và đồng hành để biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những đứa trẻ mồ côi phải không ạ? Tất nhiên là đã có những cái thời điểm rất là khó khăn rồi. Vậy thì anh và các thầy cô trong trường có bao giờ nghĩ đến cái việc là sẽ bỏ cuộc không?
0: Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu tiên, những năm đầu tiên, vì năm đầu tiên cái ngôi trường sau một cái lời tuyên bố của anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT, sẽ thành lập một ngôi trường nhận và nuôi những em nhỏ mồ côi ba mẹ với Covid. Thế thì lúc đó thì ngôi trường chưa được thành lập, chỉ sau một cái tuyên bố thôi. Và chúng tôi đã lên đường đi đến các gia đình, đi đến các địa phương, và Và thậm chí có những ngày chúng tôi đến cả 100 gia đình họ cũng không không không có niềm tin cho chuyện đấy. Làm gì có một cái công ty, làm gì có một tập đoàn lại sẵn sàng làm việc đó. Ê, và tuần đầu, hết tuần đầu và tuần thứ hai chúng tôi vẫn tiếp tục bền bỉ đi cái hành trình đó. Ê, và tôi nhớ mãi là có một cái em học sinh đầu tiên ở cái đường Đoàn Văn Bơ, em đã trả lời là đồng ý. Và sau cái đồng ý của em thì em tiếp theo cứ vậy nhân lên. Và tôi nghĩ rằng cái đoạn đầu tiên, nếu như không có cái em đầu tiên đó, không có những cái gia đình đặt niềm tin vào chúng tôi, thì chúng tôi đã hoàn toàn có thể đã dừng lại và không tiếp tục đi được. Vì nếu như ngôi trường ra làm ra sau một lời tuyên bố, nếu như không có học sinh thì tôi nghĩ cái lời tuyên bố đấy không còn giá trị.
1: Vâng. Tôi biết là nhiều người trìu mến gọi anh là người cha có nhiều con nhất FPT, mang trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn đối với hàng trăm đứa trẻ như vậy, thì chắc hẳn là sẽ có những cái lúc mà anh cảm thấy rất là áp lực, mệt mỏi đúng không? Và thậm chí nó là cái cảm giác bất lực nữa. Thế nhưng mà ngược lại thì có lẽ là cũng chính các con đã mang lại cho các anh rất là nhiều niềm vui. Vậy thì khoảnh khắc nào từ các con khiến cho anh cảm thấy là mọi vất vả nó đều trở nên xứng đáng vậy anh Quyền?
0: Và tôi muốn mình sẽ làm trọn vẹn vai trò của một người thầy, luôn luôn đứng bên cạnh, luôn luôn hướng dẫn, luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho các bạn, để các bạn tự khẳng định được mình, tự phục vụ được mình và tự được đi trên đôi chân của mình. Tôi nghĩ đó là một điều thú vị nhất.
1: Thời gian trôi qua thật nhanh. Những đứa trẻ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè, giờ đây đã lớn lên từng ngày dưới mái trường Hy Vọng. 5 năm trước thì trường Hy Vọng mở cửa đón những học sinh mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Nhiều bạn đã bước vào đại học, cao đẳng. Nhiều bạn đạt thành tích nổi bật trong học tập, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật. Thế nhưng mà có lẽ thành công lớn nhất thì không nằm ở những giải thưởng, mà ở việc những đứa trẻ cùng từng chịu những cái tổn thương sâu sắc đã tìm lại được tiếng cười và dám ước mơ về tương lai. Còn hôm nay khi nhìn lại hành trình ấy thì anh nghĩ chính mình đã nhận lại được điều gì từ các con?
0: 5 năm những học trò đã làm cho mỗi thầy cô và cá nhân tôi hiểu rằng cái sự kiên trì nó chính là dấu ấn của cái tình thương. Nếu như không kiên trì đủ với các bạn, nếu không kiên trì để đủ để nhìn mỗi đứa trẻ lớn lên thì chúng ta sẽ không thể tạo nên những thay đổi cho mỗi học trò. Tôi nhớ mãi có một cô học trò lên lớp, mà khi bắt đầu bước vào lớp 8 thì đến tuổi dậy thì cô lúc ấy tin thầy, lại không tìm đến các cô, lại tìm đến cá nhân tôi. Và thầy ơi, bây giờ con như thế thì con phải làm như nào? Thầy có biết cách để bày cho con không? Rồi, đấy là một thách thức với tôi. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc của ba mẹ các bạn. Nhưng mà lại ba mẹ các bạn thì không còn nữa, ba mẹ của bạn không còn nữa, thì mình được chia sẻ cái điều đó, thì tôi nghĩ đó là một cái sự rất là thiêng liêng. Ngoài thiêng liêng ra là một cái sự yêu quý, một cái sự tin tưởng. Rồi,
1: tin tưởng,
0: và
1: tưởng
0: sau
1: tưởng
0: đó
1: đúng không?
0: Đúng. Và sau đó thì tôi đã phải nhờ đến, gọi đến cô y tế, gọi đến cô tâm lý, gọi đến các cô hướng dẫn các bạn và hướng dẫn cho bạn ấy. Và tôi nghĩ rằng một cái hành trình lớn lên của bạn, một cái hành trình trưởng thành của bạn sau này sẽ luôn luôn nhớ là mình đã có một cái ông thầy như vậy.
1: Thật ra tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc không gì đong đếm được của một người thầy. Vậy thì nếu được chia sẻ với thính giả của VOV ở thời điểm hiện tại thì hai chữ hạnh phúc nó mang ý nghĩa như thế nào đối với anh? Có khác gì so với 5 năm trước không?
0: Sau 5 năm thì nhìn thấy những thay đổi từ những bạn khi mới vào lớp 1, bây giờ đã lớp 5 mà năm nay lên lớp 6, thì tự tin, vui vẻ. Nên năm nay chúng tôi mới đặt một cái chủ đề là màu hy vọng. Từ những cái màu khi các bạn tới trường rất vẽ ra trên những các trang giấy thì ai cũng nhìn thấy rất là đen, rất là mờ mịt và không rõ ràng. Và sau 5 năm thì những sắc màu rất rõ ràng, xanh, đỏ, tím, vàng. Và tôi nghĩ rằng các cái cảm xúc của các bạn đều được thể hiện qua những bài viết, qua những bức tranh và qua cả các câu chuyện với thầy cô. Và sau 5 năm thì cái hạnh phúc lớn nhất đối với cá nhân tôi và các thầy cô của ngôi trường Hy Vọng là học trò của mình lúc nào cũng cười tươi. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều tuyệt vời nhất.
1: Tôi biết là anh Quyền rất là bận. Ngay cả cái việc mà phỏng vấn anh thôi thì tôi cũng đã phải hẹn lên hẹn xuống, và chúng ta đã phải rất là khó khăn mới có thể khớp được cái khoảng thời gian để có thể ngồi lại với nhau như thế này. Thế nhưng mà có khi nào mà anh dừng lại giữa cái guồng quay bận rộn của mình và nhìn những cái đứa trẻ đang cười đùa dưới mái trường này và tự hỏi là mình đã đi qua những điều kỳ diệu này như thế nào không?
0: Ngày nào cũng dừng lại để ngắm nhìn. Sáng ra thấy các học trò lên lớp, tối thì thấy bắt đầu vào bữa ăn, hoặc là trước giờ kẻng đi ngủ, hoặc là buổi chiều chơi các cái trò thể thao, hoặc là các buổi huấn luyện. Tôi nghĩ lúc nào cũng xa xa để nhìn học trò của mình. Và đấy cũng là một niềm vui, tôi nghĩ rằng cho sáng, cho trưa, cho chiều.
1: Một ông thầy rất là bận rộn đúng không? Tại buổi lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 của trường Hy Vọng thì em Lê Anh Thư, học sinh lớp 12 có chia sẻ như thế này: em nhận ra Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác. Từng quỳ lặng khi mất cha vì Covid-19, từng ôm nhau khóc trước nỗi đau mồ côi. Những đứa trẻ của trường Hy Vọng nay đã biết mỉm cười, trưởng thành và bước tiếp.
2: Hope là đã dạy cho con những cái bài học, những cái giá trị về sự đối đầu với những khó khăn thử thách, mà con không ngại những cái khó khăn thử thách đó. Con tin là mình sẽ bước qua được và chinh phục được nó.
3: Ngày xưa con chỉ ước mơ là con có một sau này con sẽ có một cái công việc ổn định để kiếm tiền để lo cho bản thân hoặc là và lo cho gia đình, nhưng mà kể từ ngày con bước vào đây thì ước mơ của con là trở thành một giáo viên dạy toán.
1: Là người đã đồng hành cùng các con từ những ngày đầu tiên thì anh mong muốn các con sẽ trở thành những người như thế nào khi mà bước ra khỏi mái trường Hy Vọng? Và nếu như mà có một lời nhắn nhủ, một cái tâm nguyện gửi tới hàng trăm đứa con đang nghe cái tập podcast này thì anh sẽ nói điều gì với các con?
0: Tình thương sẽ tạo nên một sức mạnh kỳ diệu, và tình yêu của các thầy cô sẽ tạo nên những sức mạnh kỳ diệu ở mỗi học trò của mình. Tôi tin rằng các học trò của Hy Vọng luôn luôn làm nên những điều kỳ diệu cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh.
1: Cảm ơn anh Hoàng Quốc Quyền vì những chia sẻ chân thành trong chuyện đêm hôm nay.
0: Cảm ơn MC Thùy Dương, cảm ơn khán giả của VV đã lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cuộc trò chuyện này thì điều còn đọng lại trong mỗi chúng ta không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường đặc biệt, đó còn là câu chuyện về cách chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để đi qua những tháng ngày khó khăn, tranh vênh nhất. Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều điều. Có những đứa trẻ đã mất đi vòng tay của cha mẹ. Có những người lớn thì mang theo những khoảng trống không gì bù đắp được. Thế nhưng mà cũng chính từ những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến một điều kỳ diệu. Đó là tình yêu thương và hy vọng thì vẫn có thể nảy mầm trên những mảnh đất từng khô cằn nhất. Đâu đó khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, dưới mái trường mang tên Hy Vọng, những đứa trẻ năm nào từng khóc trong vòng tay ông bà, từng ngơ ngác trước ngã rẽ cuộc đời, giờ đây có lẽ đang rất bình yên. Ngày mai thức dậy, các con sẽ đến lớp, sẽ cười đùa cùng bạn bè, sẽ kể cho nhau nghe những ước mơ rất đỗi bình thường như bao đứa trẻ khác. Và có lẽ đó chính là điều đẹp đẽ nhất, bởi đôi khi phép màu không phải là những điều lớn lao làm thay đổi cả thế giới. Phép màu là khi một đứa trẻ sau mất mát vẫn còn đủ can đảm để mơ về tương lai. phép màu là khi có những người lặng lẽ bước đến để nói với các em rằng con không phải đi một mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Chuyện Đêm.

chúc quý vị một đêm bình yên. Xin được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay bằng một niềm tin rất giản dị. Đêm tối rồi cũng sẽ qua. Sau những giông bão và bình minh sẽ trở lại.

0: 1.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng đọng với tác phẩm Bẩm ơi của nhà thơ Tố Hữu qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết.

0: Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thức cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney, tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Australia theo lời mời của toàn quyền Australia Sam Austin. Kể từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc thực hiện hóa các cam kết cấp cao. Kết luận buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng diễn ra hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát, tỷ giá và các cân đối vĩ mô. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý không chỉ quan tâm tới lãi suất công bố mà phải quan tâm tới chi phí vốn thực tế doanh nghiệp phải trả. Cần minh bạch hơn về lãi suất, phí và các chi phí liên quan để doanh nghiệp có thể lựa chọn và tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Các ngân hàng cần lưu ý kiểm soát, không để cán bộ của mình nhũng nhiễu tiêu cực làm khó doanh nghiệp. Hội thảo quốc tế Đà Nẵng cầu nối hợp tác và phát triển du lịch thương mại và đầu tư Việt Nam-Thái Lan diễn ra chiều nay tại Đà Nẵng mở ra thêm cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực du lịch thương mại đầu tư giữa Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên với các đối tác Thái Lan. Tin của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung.
3: Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình gồm 4 phiên với 10 tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, tập trung vào khai thác thị trường du lịch Việt Nam Thái Lan, kết nối đường bay, hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư v.v. Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi đóng góp nhiều sáng kiến, khuyến nghị góp phần hình thành thêm các chương trình hợp tác, dự án kết nối mới, nhất là trong du lịch thương mại, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Đây là những nền tảng, không gian và dư địa mới để thu hút các tập đoàn doanh nghiệp Thái Lan trong những lĩnh vực như thương mại bán lẻ, sản xuất chất lượng cao, logistics thông minh, kinh tế số, năng lượng sạch và dịch vụ du lịch cao cấp.
4: Trong thời gian tới đề nghị liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối đối ngoại nhân dân, kết nối tích cực hiệu quả với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp chuyên gia của hai nước trong những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm hướng đến như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vân vân. Để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, cũng như vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng vươn xa.
2: Bộ Xây dựng vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, thuộc chức năng phạm vi quản

0: có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đáng chú ý, từ ngày 15 tháng 9, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong bối cảnh đồng thời triển khai các quy định mới về nhà giáo, viên chức và sắp xếp cơ sở giáo dục. Theo đó, để đảm bảo đội ngũ thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục, đồng thời rà soát sắp xếp cơ sở giáo dục tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp. Bộ nhấn mạnh nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, yêu cầu các địa phương xác định cụ thể số lượng nhà giáo, nhân sự, hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với biên chế được giao và định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định. Chuyển sang phần tin thế giới, Thái Lan đang siết chặt an ninh mạng và mở rộng điều tra chuỗi vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến 19 bộ và văn phòng thủ tướng, trong đó có thông tin cá nhân của Thủ tướng Anutin cùng một số thành viên nội các bị phát tán trên không gian mạng. Vụ việc đang gây quan ngại và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong bối cảnh Thái Lan liên tiếp ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn thời gian gần đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Chaichanok cho biết các cơ quan chính phủ đang xem xét triển khai đồng bộ cơ chế xác thực nhiều lớp và đồng loạt thay đổi mật khẩu sau các vụ rò rỉ dữ liệu gần đây. Liên quan việc thông tin cá nhân của bản thân cùng một số quan chức cấp cao bị rò rỉ, Bộ trưởng Chaichanok cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, thu thập dữ liệu và đã thu giữ một số máy chủ phục vụ công tác xác minh. Nhà chức trách cũng đã xác minh được địa chỉ IP và số điện thoại của người đầu tiên phát tán số dữ liệu bị rò rỉ. Khoảng 90% số thông tin này được xác định là dữ liệu cũ, nhiều mật khẩu đã được thay đổi, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để xâm nhập các hệ thống. Đáng chú ý, đầu tháng 8 năm 2026, một vụ truy xuất trái phép dữ liệu từ hệ thống đăng ký phương tiện của Cục Vận tải Đường bộ Thái Lan được phát hiện. Thông tin liên quan Thủ tướng Anutin cùng một số quan chức cấp cao sau đó bị phát tán trên không gian mạng. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra việc hình ảnh căn cước công dân của một số lãnh đạo Bộ Nội vụ bị rò rỉ. Điều tra ban đầu cho thấy, có khả năng các đối tượng đã lợi dụng tài khoản và mật khẩu bị đánh cắp để truy cập trái phép vào các hệ thống của cơ quan chính phủ.
0: Trong phát biểu trước báo chí vào ngày hôm nay, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hun-sik nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ thành lập quỹ bán dẫn trị giá 5.000 tỷ won, tương đương khoảng 3,52 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, thiết bị sản xuất chip và các công ty thiết kế chip. Về hỗ trợ pháp lý, chính phủ dự kiến trình Quốc hội Hàn Quốc dự luật về đặc khu siêu dự án nhằm rút ngắn thủ tục cấp phép, quy trình đánh giá môi trường và xây dựng hạ tầng cho các khu công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, chính phủ cũng cam kết bảo đảm nguồn điện và nước cho các trung tâm sản xuất bán dẫn. Hải quân Indonesia vừa thông báo thu giữ hơn 1 tấn ketamin trị giá hơn 116 triệu đô la Mỹ trên một chuyến tàu chở hàng mang cờ nước ngoài hôm 6 tháng 8 tại quần đảo Riau. Đây là một trong những vụ buôn lậu ma túy lớn nhất được cơ quan chức năng Indonesia triệt phá thành công. Ngày 12 tháng 8 tới đây, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện trên một dải hẹp đi qua phía đông Greenland, phía tây Iceland, miền bắc Tây Ban Nha và một phần khu vực đông bắc của Bồ Đào Nha. Trong thời gian toàn phần, mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời, khiến bầu trời tối lại và để lộ vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của mặt trời. Người dân tại Vương quốc Anh và Iceland sẽ được quan sát được nhật thực một phần với khoảng 90-96% đĩa mặt trời bị che khuất. Phần cuối của bản tin hôm nay là một thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều nay, sau một ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho hai trận bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik còn 6 ngày để hoàn thiện phương án trước chuyến làm khách tại Kuala Lumpur. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
2: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất.
0: Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán

0: kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen.
1: Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể và không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
0: Theo kế hoạch, đội tuyển tiếp tục duy trì luyện tập hàng ngày tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội tuyển sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8 và có thêm 2 buổi tập tại Kuala Lumpur trước khi đối đầu với đội chủ nhà. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 16 tháng 8 trên sân Kuala Lumpur. 3 ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng chuyển đổi xanh trong nông nghiệp những đòi hỏi từ thực tiễn, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự câu chuyện thời sự bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm đủ mạnh để cởi trói đủ chặt để không bị lợi dụng. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, gỡ nút thắt mã vùng trồng nâng chuẩn xuất khẩu sầu riêng. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Các tổ chức tín dụng có giải pháp gì sau cảnh báo nợ xấu tăng trong hai quý cuối năm? 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân. Hoàn thành sắp xếp tổ dân phố hướng tới quản trị cơ sở hiệu quả. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, phụ nữ vùng cao tự lực làm giàu, bền bỉ giữ hồn di sản. 10:30 vì an ninh tổ quốc, lực lượng cảnh vệ bức tường kiên cố bảo vệ những sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, du lịch biển 4 mùa kéo dài sức hút của điểm đến. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo trong thực hành tư tưởng của Bác. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 chương trình mùa vàng, ngành nông nghiệp làm gì để đóng góp vào tăng trưởng hai con số, 13:45 biển đảo Việt Nam, kết nối dữ liệu, kiểm soát tàu cá 24/7 nhằm chống khai thác IUU, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng, 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Gaza, khoảng cách giữa hai đồng minh Mỹ-Israel, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, tăng cường sức khỏe tim mạch, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, điểm chuẩn đại học năm 2026, cao chưa chắc đã thu hút, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, tư vấn sức khỏe, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.

Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng

0: hành của quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình. Hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên gia Australia khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định độ tin cậy ngày càng cao giữa Việt Nam và Australia. Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand luôn ghi dấu những thời điểm khởi sắc, bùng nở trong quan hệ Việt Nam-New Zealand. Dư luận quốc tế đánh giá việc Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao mang ý nghĩa biểu tượng. Thưa quý vị, từ ngày 9 tháng 8 đến 12 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia. Đây là hoạt động đối ngoại cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước, mở ra một dấu mốc mới trong quan hệ song phương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, chuyên gia Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn Viện Chính sách Australia-Việt Nam nhận định, chuyến thăm là sự khẳng định cam kết hợp tác sâu sắc và lâu dài giữa hai nước.
3: Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, ông Leon Pai, thành viên Hội đồng Cố vấn thuộc Viện Chính sách Australia-Việt Nam khẳng định, cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Australia phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ và mức độ tin cậy cao giữa hai nước. Ông Lê Thần Pai cũng cho rằng chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là sự thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân. Ông Lê Thần Pai khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực và Australia cam kết làm sâu sắc thêm mối quan hệ này và tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên chính. Điều này bao gồm mở rộng thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo kỹ năng, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và đầu tư vào các mối liên kết giữa người dân. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và là một nền kinh tế quan trọng trong khu vực. Ông Lê Thần Pai cho biết, mục tiêu này của Việt Nam đang mang đến những cơ hội lớn cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước. Trong đó, Australia có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua sự hợp tác chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực mà thế mạnh của hai nước bổ sung cho nhau, đặc biệt là giáo dục, phát triển kỹ năng, nghiên cứu, đổi mới và thương mại.
2: Thưa quý vị, tiếp ngay sau chuyến thăm Australia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại những chia sẻ và kỳ vọng của Đại sứ Trần Hải Hậu, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại New Zealand nhiệm kỳ 2003-2007, nhân chuyến thăm quan trọng này. Trong ký ức của Đại sứ Trần Hải Hậu, sâu sắc nhất vẫn là những thời điểm khởi sắc bừng nở trong mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Đó là khi Việt Nam mở đại sứ quán tại New Zealand, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cường hợp tác song phương và đa phương, các nghi lễ trọng thị mà New Zealand dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến thăm cấp cao và cả những tình cảm chân thành mà người dân hai nước dành cho nhau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn.
4: Thưa đại sứ, nhìn lại chặng đường từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 đến nay, đâu là những điểm sáng và trái ngọt trong quan hệ Việt Nam-New Zealand ạ?
5: Theo tôi thì thứ nhất, quan hệ chính trị ngày càng đẩy. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Chúng ta còn nhớ là năm 2025 thì Thủ tướng Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam. Và dịp này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến New Zealand. Năm 2025 thì hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và New Zealand trở thành một trong 15 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Điểm thứ hai là hợp tác trên nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân thì đang được hai nước đặc biệt chú trọng, và quan hệ quốc phòng an ninh thì cũng được quan tâm. Rồi việc thực hiện chương trình hành động đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 thì cũng đang có nhiều bứt phá. Điểm thứ ba, tức là điểm cuối cùng, thì cũng thấy rõ là hợp tác hai nước tại các cái tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế thì ngày càng tích cực. Hai nước đều là thành viên của các cái hiệp định thương mại tự do như là Hiệp định Tiến bộ và Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, rồi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN, Úc, New Zealand.
4: Trong thời gian đảm nhiệm nhiệm kỳ đại sứ tại New Zealand thì kỷ niệm hoặc là câu chuyện ngoại giao nào về đất nước và con người nơi đây đã để lại trong đại sứ ấn tượng sâu sắc nhất về tình hữu nghị giữa hai quốc gia?
5: Tôi thật sự vinh dự được cử làm đại sứ đầu tiên thường trú của Việt Nam tại New Zealand trong suốt 4 năm rưỡi, từ đầu năm 2003 đến giữa 2007. Sự có mặt của Sứ quán Việt Nam tại New Zealand thời điểm đó thì đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường hợp tác cả song phương và đa phương giữa hai nước. Và chỉ chưa đầy 5 năm kể từ năm 2003 đến năm 2007 thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã thăm New Zealand. Và ngay sau khi tôi chỉnh quốc thư thì Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam, và tiếp theo là toàn quyền Silver Cartwright thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một vị toàn quyền New Zealand thăm Việt Nam. Sau này khi đã rời nhiệm sở New Zealand, tôi còn vinh dự được phục vụ chuyến thăm New Zealand tháng 9 năm 2009 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, và hai nước đã ký nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện. Đó là nền móng cho thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2020 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.
4: Với nền tảng quan hệ tốt đẹp như hiện nay, đại sứ kỳ vọng như thế nào về những cam kết cũng như là thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đặc biệt là mục tiêu nâng kim ngạch thương mại cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới ạ?
5: Tôi tin tưởng với chuyến thăm mang tầm vóc lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Zealand lần này, hai bên chắc chắn sẽ đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác mới trên các cái lĩnh vực nhằm triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và tôi hy vọng là New Zealand sẽ đáp ứng các lĩnh vực mà ta quan tâm như là hợp tác về khoa học công nghệ, rồi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân cũng như là quốc phòng và an ninh. Về mặt thương mại, phải nói thẳng là chúng ta đang đứng sau một số đối tác thương mại trong ASEAN của New Zealand. Cái điều đó thì cho thấy cái dư địa để tăng cường thương mại còn rất lớn giữa hai nước, và hai bên đều có nhu cầu đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường của nhau và đang tích cực tháo gỡ các cái rào cản thương mại cùng với những ưu đãi của các hiệp định thương mại đa phương mà hai bên đều là thành viên. Thì tôi tin là mục tiêu 3 tỷ đô thương mại hai chiều trong những năm tới là có cơ sở.
4: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị, đến với một nội dung đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, việc Ngân hàng Thế giới phân loại Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao đang nhận được sự chú ý của truyền thông và các tổ chức quốc tế. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cột mốc này được đánh giá không chỉ phản ánh những thành quả phát triển của Việt Nam mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với vị thế và triển vọng của nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Thu nhập quốc gia bình quân đầu người năm 2025 của Việt Nam là 4.970 đô la, vượt ngưỡng 4.636 đô la quy định cho nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Ngân hàng Thế giới World Bank, kết quả này có được nhờ mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, những cải cách theo hướng thân thiện với doanh nghiệp và chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh.
6: Thật khó để không cảm thấy choáng ngợp trước những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua, khi nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, trong khi tỷ lệ nghèo đã giảm mạnh. Hiện nay, tỷ lệ nghèo cùng cực trên cả nước chỉ còn dưới 1%, giảm rất đáng kể so với những năm trước đây.
0: Không chỉ ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, trang Việt Nam Briefing cho rằng việc nâng hạng có giá trị biểu tượng, củng cố uy tín của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn với chuỗi cung ứng công nghiệp ngày càng phức tạp. Còn trang An Strategy đánh giá đây là một thành tựu đặc biệt đáng ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm cải thiện cơ chế vận hành, quy trình thực thi, môi trường đầu tư và phát triển hạ tầng. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam, đánh giá.
7: ADB is very impressed by the reforms that have been undertaken.
6: Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nỗ lực cải cách hành chính, phân cấp, cải thiện môi trường kinh doanh và đặt ra những định hướng phát triển các động lực mới. ADB rất ấn tượng với những cải cách mà Việt Nam đang triển khai. Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với triển vọng kinh tế chung và dài hạn của Việt Nam.
0: Một điểm đáng chú ý khác là sự bứt phá của dòng vốn FDI trong nửa đầu năm nay, phản ánh quá trình chuyển dịch cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam từ một điểm đến thay thế trở thành một trung tâm sản xuất chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụ thể, tổng vốn đăng ký tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, còn vốn thực hiện, vốn giải ngân cũng tăng 11,2%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Trang Dandrea Partner của Italia đánh giá việc các cam kết đầu tư được nhanh chóng hiện thực hóa cùng với sự cải thiện về hạ tầng và việc đa dạng hóa không gian đầu tư giữa các địa phương cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
10: Trong tháng 8 này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ xin ý kiến các bộ ngành địa phương, chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa. Sau đó, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét dự thảo trong đầu tháng 9, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 9 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Sau 6 tháng triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương chuyển biến tích cực, xây dựng hoàn thiện thể chế đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện còn hạn chế bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp luật hiện hành mới tập trung vào quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực chuyên ngành, thiếu một đạo luật mang tính kiến tạo để kết nối toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, huy động vốn, sản xuất, phân phối đến thương mại hóa và tái đầu tư. Vì vậy, việc ban hành luật là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Dự thảo luật tập trung vào 3 mục tiêu cốt lõi: xác lập địa vị pháp lý chính thức cho công nghiệp văn hóa trong cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam, kết nối chuỗi giá trị để thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển đột phá về mặt giá trị kinh tế, tăng cường xuất khẩu, thu hút FDI chiến lược, chiếm tỷ trọng tối thiểu 7% GDP hàng năm càng sớm càng tốt, thay vì chờ đến năm 2030, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa, thương hiệu và sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới. Theo dự thảo, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bao gồm 10 lĩnh vực trọng tâm: điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh triển lãm, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm, trò chơi giải trí, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo, phát thanh truyền hình và xuất bản. Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết, một trong những yêu cầu đặt ra đối với ngoại giao văn hóa hiện nay đó là chuyển mạnh từ quảng bá văn hóa sang tạo ra giá trị từ văn hóa. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đột phá. Nghị quyết số 80 đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, trong khi hiện nay mới đạt khoảng 4%. Khoảng cách ấy chỉ rút ngắn được nếu di sản và vốn văn hóa được phát huy như một nguồn lực phát triển thực sự. Ngoại giao văn hóa phải góp phần mở rộng thị trường, kết nối nguồn lực, tri thức và công nghệ quốc tế cho công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế di sản và du lịch văn hóa. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc tổ chức festival là một trong những hoạt động thiết thực của thành phố nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Festival năm nay quy tụ 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia: Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Maroc. Không chỉ là dịp giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị của các môn võ thuật truyền thống, festival còn mở ra không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế là yêu cầu được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đặt ra tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh vừa tổ chức. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tại địa phương. Thống kê mới nhất cho thấy, sau 7 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành 4 trong tổng số 10 mục tiêu và 14 trên 32 nhiệm vụ của năm nay. Các mục tiêu nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đúng tiến độ. Địa phương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách.

0: quan trọng, nổi bật là Nghị quyết 03 về hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, lập hồ sơ khoa học đối với một số di sản, di tích lịch sử. Đồng thời, chuẩn bị các sự kiện văn hóa du lịch lớn như là lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề xuất ưu tiên đầu tư tôn tạo di tích, xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, đẩy mạnh số hóa di sản, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào Mân Âu, Gia Rai và tăng nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa nhằm khai thác hiệu quả các giá trị bản sắc phục vụ phát triển du lịch. Kết luận phiên họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
1: tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu còn lại và chỉ tiêu liên quan đến việc số hóa các di sản, di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. 10 nhiệm vụ còn lại của năm 2026, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là các vướng mắc phát sinh từ cơ sở, xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ văn hóa nói chung và văn hóa số nói riêng, độc đáo, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nguồn lực của địa phương.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
3: Dòng tin.
5: Mùa bình yên là chủ đề chương trình nghệ thuật chính luận do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 8 tại khu vực tượng đài Cảm Tử, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội và Nhà hát kịch Hà Nội chuẩn bị chương trình từ xây dựng kịch bản, hoàn thiện nội dung nghệ thuật đến phương án tổ chức. Với chủ đề 81 mùa bình yên, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, tái hiện chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an thủ đô. Qua đó, truyền tải thông điệp về sự bình yên của mảnh đất ngàn năm văn hiến, được vun đắp từ truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa, sự hy sinh, bản lĩnh và trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là hình thức nghệ thuật chính luận hiện đại, kết hợp sân khấu, thực cảnh, âm nhạc, múa, công nghệ trình diễn và hệ thống màn hình LED quy mô lớn. Trong đó, không gian Hồ Gươm cùng khu vực tượng đài Cảm Tử sẽ được khai thác như một sân khấu tự nhiên, góp phần tăng hiệu quả biểu đạt và sức lan tỏa của chương trình. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết.
6: Nhà hát kịch Hà Nội xây dựng chương trình 81 mùa bình yên của Công an thành phố Hà Nội. Đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa. Trong rất nhiều cái chiến công của Công an Hà Nội thì nhà hát kịch chúng tôi thì lựa chọn ra một số các cái vụ án tiêu biểu và chúng tôi xây dựng thành ba cái kịch bản là những tấm gương hy sinh, rồi kịch bản Mật lệnh đêm và kịch bản Sau cánh cửa trắng. Thì đây là rất nhiều những cái vụ án được kết hợp vào và rất nhiều những cái vụ án điểm của Công an Hà Nội đã phá án thành công. Và đây tôi hy vọng rằng sẽ là một cái chương trình vừa để ca ngợi những tấm gương hy sinh của lực lượng công an nhân dân, nhưng bên cạnh ấy cũng là cái chương trình rất xúc động và nhân văn.
7: Gala vũ kịch mùa năm với vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga do Trung tâm Việt Nam Youth Ballet Center tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Hồ Thiên Nga là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của nghệ thuật ballet. Với phiên bản lần này, nghệ sĩ ưu tú Đàm Hàn Giang, giảng viên Học viện Múa Việt Nam, giám đốc Trung tâm Việt Nam Youth Ballet Center biên đạo, tạo nên ngôn ngữ chuyển động gần gũi hơn với người Việt, giúp khán giả cảm nhận được vẻ đẹp của ballet thông qua tài năng, sự nỗ lực và tâm hồn của các diễn viên. Hầu hết tổ hợp động tác trong vở được biên đạo mới để phù hợp hơn với hình thể, cảm quan thẩm mỹ cũng như cách thưởng thức của khán giả hôm nay.
8: Tôi cũng đã cố gắng hết sức để đưa những truyền tải những cái phương pháp, những cái kết cấu mới ở trong múa ballet để phù hợp cho cái luật động, những cái chuyển động hay là những cái góc nhìn của khán giả Việt Nam mình, để toát lên được những cái tài năng, những sự nỗ lực, những cái tâm hồn đẹp của tất cả các diễn viên trong vở ballet Hồ Thiên Nga.
7: Lần đầu tiên tác phẩm quy tụ dàn vũ công từ 6 đến 40 tuổi cùng đứng trên sân khấu và được dàn dựng theo một phiên bản mới. Việc biên đạo cho một tập thể có khoảng cách tuổi tác lớn cũng là thách thức không nhỏ. Quá trình biên đạo kéo dài gần 1 năm và tập luyện trong khoảng 5 tháng. Một điểm đặc biệt là hai đêm diễn sẽ có hai màn kết khác nhau, một màn kết buồn và

0: tuổi, chẩn trị công phu và chi tiết.
1: Triển lãm mỹ thuật khu vực 5 Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 đang diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến ngày 15 tháng 8. Sự kiện do Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận hơn 350 tác phẩm của hơn 240 tác giả, trong đó có hơn 200 tác phẩm của các tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực 5 gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, tổng hợp, phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Qua công tác xét chọn, chấm giải, kết quả Hội đồng Nghệ thuật đã chọn hơn 250 tác phẩm của hơn 200 tác giả trưng bày tại triển lãm. Ông Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai, Phó trưởng ban tổ chức triển lãm cho biết.
2: Các tác phẩm rất là đa dạng và rất là phong phú về các thể loại. Mà cái điểm đặc biệt ở đây là năm nay là điêu khắc rất là đặc trưng, đó là của tỉnh Gia Lai. Thì nó lại nổi trội ở cái chỗ mà về những cái tượng gỗ được đục đẽo rất là công phu. Và nó mang rất đặc trưng, rất là Tây Nguyên. Về cá nhân tôi thì tôi thấy về cái bảng điêu khắc thì này nó rất là mạnh.
3: Sự kiện trải nghiệm và giao lưu hát quan họ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa qua mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm dân ca quan họ Bắc Ninh qua nhiều hình thức phong phú. Chương trình là hoạt động thuộc dự án truyền thông văn hóa giao do nhóm sinh viên khoa truyền thông Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện với sự bảo trợ chuyên môn của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Dự án hướng đến việc lan tỏa giá trị của di sản quan họ bằng cách kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tạo, khuyến khích người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống phù hợp với đời sống hiện nay. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ. Thông qua sự kiện Nhịp phách kênh Bắc, ban tổ chức kỳ vọng tạo thêm những không gian để công chúng, đặc biệt là người trẻ, tiếp cận và lan tỏa giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh tới cộng đồng.
1: Nhân kỷ niệm một năm ngày mất họa sĩ Lê Thiết Cương, công ty sách Liên Việt giới thiệu ấn phẩm Nhớ Lê Thiết Cương, tập hợp những bài viết của người thân, bạn bè về cố họa sĩ. Theo ban biên tập, cuốn sách này lưu giữ những tình cảm với người thân, bạn bè dành cho Lê Thiết Cương để gặp lại anh trong một bức tranh, một cuốn sách, một chiếc bình gốm, một chiếc ghế, hình dung về một họa sĩ của hôm qua ngồi với bạn phía sau khung cửa đỏ, trò chuyện về lịch sử, các lĩnh vực nghệ thuật chứ không riêng hội họa. Nhà văn Đỗ Bích Thúy, thành viên nhóm biên soạn cho biết đây là cuốn sách nhóm ấp ủ từ lúc họa sĩ Lê Thiết Cương mới ra đi. Trong đó, nhiều bài viết được chọn lựa trên báo chí.
4: Cứ mỗi bài viết, mỗi kỷ niệm thì đi kèm với bức ảnh. Trong đó thì thay mặt cho ban biên soạn tôi có nói rằng là tại sao mà chúng tôi lại in cái cuốn sách này. Giữa những cái lúc bận rộn và chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta ngồi xuống và chúng ta sẽ lấy sách xuống để đọc, để nhớ về Lê Thiết Cương.
1: Qua những trang viết của bạn bè, chúng ta thấy được người họa sĩ này đã sống một cuộc đời tận tụy, tận hiến và tận hưởng. Lê Thiết Cương chưa từng sống nửa vời. Điều duy nhất anh nửa vời chính là ra đi lúc đang dở dang nhiều dự định cho mình và cho cả bạn bè. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Như Hương bày tỏ.
5: Một cái rất đáng nói là anh là một trong số rất hiếm hoi các họa sĩ Việt Nam. Khi mà vẽ thì anh có đưa ra được những tuyên ngôn, những lý thuyết hội họa của riêng mình.
6: Văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhạc kịch vốn thường gắn với nhà hát, nhưng mới đây, giữa dòng người tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả bất ngờ với trải nghiệm âm nhạc độc đáo khi các nghệ sĩ trình diễn liên khúc Broadway at the Metro. Không còn giới hạn trong không gian nhà hát, những giai điệu quen thuộc từ các vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới vang lên tại ga Metro Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
1: Giữa dòng người hối hả ở ga Metro Bến Thành, một sân khấu bất ngờ xuất hiện, không rèm nhung, không hàng ghế khán giả, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chỉ có những nghệ sĩ trẻ, âm nhạc Broadway và hàng trăm hành khách đang trên đường đi bất ngờ trước màn trình diễn ở nơi công cộng. Màn trình diễn mang tên Broadway as the Metro do các nghệ sĩ đến từ Impact Theatre Sài Gòn phối hợp cùng Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Shaw thực hiện, nằm trong sáng kiến Metro Sonat, hòa nhạc trong lòng Metro. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị 1,

0: Loại hình nghệ thuật tưởng chừng hàn lâm này xuất hiện đầy tự nhiên trước đông đảo công chúng. Có người chăm chú theo dõi, có người lấy điện thoại ghi hình, có người hòa theo nhịp vỗ tay. Một khoảnh khắc vốn chỉ dành cho sân khấu, nay lại diễn ra giữa đời sống thường nhật, khiến nhiều khán giả thích thú.
1: Với cái không gian của cái trạm ga metro Bến Thành đó, mà tôi thấy các bạn biểu diễn rất là hăng say, rất là tập trung, và các bạn thể hiện cái bài hát, những cái phần nhảy cũng rất là dễ thương. Mặc dù là cái hạn chế của ga metro thì là đương nhiên là không có âm thanh ánh sáng, nhưng mà tôi cảm thấy là rất là ấn tượng, bởi vì là mọi người hát rất là hay. Đây là lần đầu tiên tôi được coi kiểu nhạc kịch mà trực tiếp như vậy, nên tôi cũng khá là bất ngờ.
0: Vở nhạc kịch Broadway do các nghệ sĩ trẻ tài năng từ nhóm Impact Theater Sài Gòn thể hiện gồm Jay, Thiện Nguyễn, Jimmy, Anh Tuấn nhóm Ve Sầu, Uy Lê, Sài Gòn Tếu, Tào Nhân. Khán giả được thưởng thức những giai điệu biểu tượng của sân khấu Broadway từ Vua Sư Tử, Bóng Ma Nhà Hát, Nàng Tiên Cá. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và cho thấy sự đa dạng sức sống của nghệ thuật nhạc kịch. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa nghệ sĩ biểu diễn và hành khách đi tàu dường như được xóa bỏ, nhường chỗ cho những tiếng vỗ tay rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị. Theo biên đạo múa Thảo Ngọc, đây cũng là một cách mới để mang nhạc kịch đến gần với khán giả.
2: Ở một nơi không gian công cộng như là ga metro Bến Thành, khán giả có thể sẽ là những người đi ngang, có người thì dừng lại vài phút hoặc là đứng ở rất là nhiều góc khác nhau. Chính vì vậy mà tụi mình phải tính lại về cách di chuyển, về đội hình và cả những khoảnh khắc tạo điểm nhấn để tiết mục có thể thu hút khán giả ngay từ những giây đầu tiên. Và cái hay của việc đưa Broadway ra không gian công cộng là mình không cố gắng biến ga metro Bến Thành trở thành một nhà hát, mà ngược lại, mình sẽ để chính không gian ở đó trở thành một phần của màn trình diễn. Chính vì vậy, những người chưa từng xem qua nhạc kịch cũng có thể vô tình dừng lại nè. Họ sẽ tò mò, rồi sau đó là kết nối với câu chuyện. Và đó là điều mà mình cảm thấy rất là ý nghĩa.
0: Chia sẻ về ý tưởng đưa nhạc kịch đến khu vực công cộng này, nghệ sĩ Jay Thiện Nguyễn, người sáng lập nhóm Impact Theater Sài Gòn cho biết, Broadway is the Metro không chỉ là hoạt động biểu diễn, mà còn là lời mời khán giả khám phá thế giới nhạc kịch. Khi metro dần trở thành biểu tượng của nhịp sống đô thị hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh, những không gian công cộng như vậy cũng mở ra cơ hội để nghệ thuật xuất hiện tự nhiên hơn trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ tồn tại phía sau cánh màn nhung. Thông qua đây, ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu sức hấp dẫn của nhạc kịch đến với đông đảo người dân.
3: Tụi mình mang nhạc kịch ra một không gian công cộng ở ngoài ga metro Bến Thành và nhận được rất là nhiều cái sự yêu mến của mọi người, đông đảo khán giả tới kéo lại đây xem, và mình thấy là càng thêm niềm tin cho mình là những cái điều mình đang làm là đúng đắn. Và mình nghĩ là cái bộ môn này tuy bao nhiêu năm mình nghĩ nó vẫn mới, vì sẽ luôn luôn có một khán giả nào đó chưa biết đến bộ môn này, cho nên là càng có nhiều cơ hội mình mang nó đến với lại cộng đồng, với công chúng, thì mình lại càng phải nắm lấy cái cơ hội đó.
0: Sau màn chào sân tại ga metro Bến Thành, nhóm sẽ giới thiệu trọn vẹn vở Once on the Tears Island vào trung tuần tháng 8. Đây là tác phẩm từng đoạt giải Tony Awards và đã được dàn dựng tại hơn 60 quốc gia. Bên cạnh đó, nhóm cũng sẽ dàn dựng những vở nhạc kịch mang đậm bản sắc Việt để phục vụ khán giả.
4: Thưa quý vị và các bạn, một chương trình nghệ thuật muốn trở thành điểm đến không chỉ dựa vào một vài tiết mục hấp dẫn. Đó phải là một sản phẩm được đầu tư bài bản, có bản sắc, có khả năng chạm đến công chúng, và quan trọng hơn là đủ sức để khán giả muốn trở lại. Với Mơ Show, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang thử nghiệm một hướng đi như vậy. Từ những suất diễn đầu tiên, Mơ Show được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn thưởng thức nghệ thuật mà còn mở ra một điểm đến văn hóa mới cho thành phố. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc phỏng vấn ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, về hành trình đưa Mơ Show từ một chương trình nghệ thuật trở thành một sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.
5: Thưa ông, Mơ Show đã có nhiều suất diễn thương mại, thu hút hàng chục nghìn khán giả và có những suất cháy vé. Vậy thì điều gì đã tạo nên điểm đặc biệt và sức hấp dẫn của show diễn này ạ?
6: Tôi cho rằng điều đã tạo nên điểm đặc biệt và sức hấp dẫn của vở xiếc rối Mơ Show nằm ở những yếu tố cùng khác nhau. Trước hết thì có thể nói rằng chương trình được đặt trong một thiết chế biểu diễn hết sức hiện đại, có khả năng chuyển đổi giữa sân khấu khô và sân khấu nước, và cho phép ekip sáng tạo nghệ thuật có thể triển khai nhiều loại hình nghệ thuật và kỹ thuật trình diễn khác nhau. Việc kết hợp giữa xiếc, múa rối, thể dục nghệ thuật, múa đương đại và không gian âm nhạc của Mơ Show được chúng tôi sáng tác dựa vào chất liệu

0: văn hóa đặc trưng của Nam Bộ kết hợp với các công nghệ trình chiếu hiện đại như công nghệ mắt pin, kỹ xảo laser, hiệu ứng khói lửa hay khói lạnh, qua đó thì cũng tạo được tính hấp dẫn đối với người xem, đặc biệt là đối với trẻ em và công chúng trẻ. Thứ hai, việc chúng tôi xây dựng mơ là trung tâm của vở diễn, có thể hiểu rằng mơ vừa là một nhân vật cụ thể, vừa mang ý nghĩa biểu tượng về ước mơ, tuổi thơ và sự trưởng thành của mỗi người. Qua đó thì những tín hiệu ban đầu của thị trường cũng hết sức tích cực. Tính đến ngày 2 tháng 8 thì trung tâm nghệ thuật thành phố chúng tôi cũng đã tổ chức 12 xuất diễn đưa vào khai thác thương mại và tỷ lệ rắp đầy của khán giả qua từ xuất diễn cũng tăng dần. Qua đó thì có thể khẳng định rằng công chúng của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như khán giả yêu nghệ thuật trong cả nước và đặc biệt là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là những khán giả khi đến với Mơ Show. Và qua đó cũng thấy rằng nhu cầu đối với các sản phẩm trong quán nghệ thuật được đầu tư bài bản, hiện đại, phù hợp cho cả gia đình sẽ có điều kiện để phát triển và tiếp cận khán giả nhiều hơn trong tương lai.
1: Mơ Show được định hướng biểu diễn định kỳ và tiến tới hình thành một điểm đến văn hóa mới của thành phố Hồ Chí Minh. Vậy theo ông, điều quan trọng nhất để một chương trình nghệ thuật có thể sống lâu với khán giả đó là gì ạ?
0: Chúng tôi cho rằng Mơ Show hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu phát triển và từ một chương trình nghệ thuật được công chúng quan tâm đến một sản phẩm công nghiệp văn hóa phát triển bền vững và trở thành một thương hiệu, một điểm đến đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất nhiều vấn đề cần đặt ra. Trước mắt thì chúng tôi cũng đã có cái định hướng đánh giá lại câu chuyện và bản sắc của chương trình là gì, chiến lược phát triển công chúng trong mục tiêu ngắn hạn và dài hạn như thế nào, và mô hình kinh tế của Mơ Show cũng như các cái tài sản trí tuệ của Mơ. Và chúng tôi mong muốn là định hướng phát triển Mơ Show trong một hệ sinh thái rộng hơn, đó là các sản phẩm chủ lực về văn hóa nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi không chỉ có Mơ Show là một chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị văn hóa trong giai đoạn nhất định, mà chúng tôi xác định đây là một sản phẩm residential show, chương trình biểu diễn thường trú và có khả năng trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa và du lịch của thành phố. Thì các chiến lược về nghệ thuật, marketing, tài chính và tổ chức biểu diễn, phát triển thương hiệu được chúng tôi thiết kế đặt ra cho mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Trước mắt thì trong giai đoạn 3 đến 5 năm tới, chúng tôi xây dựng và mong muốn khi nhắc đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc tại thành phố Hồ Chí Minh thì Mơ Show trở thành một trong những thương hiệu được công chúng và khách du lịch nhớ đến. Đây cũng là đích đến để từ đó xác định các bước đi cụ thể tiếp theo.
1: Trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị như thế nào cho chặng đường dài của Mơ Show cũng như là xây dựng chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong thời gian tới thưa ông?
0: Chúng tôi xác định Mơ Show là một trong những sản phẩm nghệ thuật chủ lực của Trung tâm nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi, và việc tổ chức biểu diễn định kỳ và tiến tới sẽ xây dựng một cái điểm đến văn hóa mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã xác định phiên bản Mơ Show hiện nay không phải là phiên bản cuối cùng. Ở góc độ quan sát đánh giá những residential show thành công trên thế giới thì cũng thường xuyên điều chỉnh sau khi quan sát phản ứng của khán giả, thì Mơ Show cũng vận hành theo tinh thần nội dung chính, một là làm rõ hơn đường dây câu chuyện của nhân vật Mơ để có thể khán giả hiểu thêm Mơ bắt đầu hành trình như thế nào, gặp những thử thách gì, thay đổi ra sao, và thông điệp cuối cùng của chúng tôi mong muốn chuyển tải đó là gì. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng công nghệ đó là một ưu thế của cái rạp xiếc đang trong Phú Thọ, nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ cảm xúc và nội dung nghệ thuật. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng sẽ tổ chức định kỳ những buổi biểu diễn đánh giá chương trình với sự tham gia của các đạo diễn, các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu văn hóa, các chuyên gia marketing du lịch, các nhà báo chuyên ngành lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để có cái đánh giá góp ý để làm sao chúng tôi xây dựng Mơ Show ngày càng hoàn thiện hơn. Và chúng tôi định hướng rất rõ để làm sao chuyển dần từ tư duy bán vé cho từng xuất diễn sang xây dựng cộng đồng của khán giả Mơ Show. Đó là một trong những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà chúng tôi định hướng phát triển Mơ Show trong thời gian sắp tới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong màu áo lính luôn có những người làm nghệ thuật bằng cả trái tim. Họ bước lên sân khấu không chỉ với tư cách nghệ sĩ mà còn với tinh thần người chiến sĩ. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn Trung tá giảng viên ca sĩ Nhật Huyền, hiện đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Không chỉ là người truyền thụ thanh nhạc cho thế hệ trẻ, chỉ còn

0: là nghệ sĩ có nhiều dự án để sáng tạo. Trong khi nhiều ca sĩ tìm kiếm sự an toàn bằng những ca khúc dễ nghe, dễ lan tỏa, thì Nhật Huyền lại kiên trì với những dự án đòi hỏi đầu tư chiều sâu và cả bản lĩnh nghề nghiệp.
1: Với album Ave Maria, dự án thính phòng thuần cổ điển lần đầu tiên, tiếng hát Nhật Huyền ra mắt làng nhạc Việt, đánh dấu bước đi đầu tiên của chị trên con đường âm nhạc Hàn Lâm. Tiếp đó với dự án Ngũ Hành, kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng cho thấy mức độ dấn thân hiếm thấy ở một nghệ sĩ hoạt động độc lập.

0: Trong ngũ hành, mỗi yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ được kể bằng một thế giới âm thanh riêng, khi dữ dội, khi mềm mại, lúc lại sâu lắng, huyền ảo. Dù được giao thoa khá nhiều, nhưng màu sắc cổ điển thính phòng trong tác phẩm này vẫn khá đậm nét với những quãng cao liên tục, những phần xử lý âm thanh đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của âm nhạc cổ điển thính phòng. Những dự án âm nhạc giàu tính học thuật cho thấy hành trình của một nghệ sĩ dám thử sức và kiên trì với lựa chọn của mình. Ca sĩ Nhật Huyền chia sẻ.
1: Thực ra ngày đấy ở Việt Nam mình không nhiều ca sĩ kết hợp giữa rock, opera, EDM, tức là âm nhạc điện tử cùng với cả âm nhạc thính phòng. Không hiểu sao mình bị một cái biệt danh là luôn luôn đi ngược dòng, đi khác với đa số. Nhưng mà Huyền chấp nhận cái con đường mình đi, chịu sự cô đơn, nhưng mà mình có sự đặc biệt và sự khác biệt. Sự cô đơn ở đây là mình sẽ không được số đông ủng hộ, nhưng mà cái sản phẩm Huyền gìn giữ, Huyền nghĩ rằng là sau này Huyền vẫn tự hào. Mình làm sản phẩm đó để ít nhiều là mình sẽ góp một phần nhỏ bé vào âm nhạc Việt Nam. Và ít nhiều cái công sức đấy thì Huyền thấy là thỏa mãn được cái chí quyết tâm của Huyền ở trong nghệ thuật biểu diễn.
0: Bên cạnh âm nhạc cổ điển, Nhật Huyền cũng gây bất ngờ khi ra mắt MV Chị Em, sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, bắt tai, thực hiện cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chị bước vào dòng chảy thị trường để thử nghiệm khả năng thích nghi của chính mình, vẫn giữ được kỹ thuật thanh nhạc, cá tính thể hiện, nhưng kể câu chuyện âm nhạc bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn. Những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như Hà Nội, Ngày, Tháng, Năm hay Let's Sing Việt Nam cũng nhận được sự yêu thích của khán giả trẻ. Biên đạo Thùy Linh đồng hành trong nhiều dự án cùng Nhật Huyền cảm nhận.
2: Mới đây thì chị cũng đã cho ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc mang phong cách mới hơn, hiện đại hơn, khác hẳn hoàn toàn với dòng nhạc trước đó. Việc thay đổi gu âm nhạc này thì chắc chắn là đã phải được chị chuẩn bị và tìm hiểu rất là kỹ càng, tiếp cận gần hơn tới khán giả trẻ.
0: Họa Cầm Phong Nguyệt, dự án gần đây của Nhật Huyền một lần nữa cho thấy sức tìm tòi sáng tạo và cũng không kém phần thử thách khi đưa âm nhạc truyền thống tiếp tục hiện diện cho đời sống đương đại. Từ đề tài nghiên cứu khoa học, phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn phong cách hát nhạc nhẹ, Nhật Huyền đưa lên sân khấu trình diễn và ra album cùng tên. Không chỉ là một nghiên cứu, đây còn là một hành trình đưa những giai điệu xưa bước vào đời sống hôm nay. Trung tá Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, chủ nhiệm khoa thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhận định.
3: Trong đề tài nghiên cứu khoa học của đồng chí Bùi Thu Huyền thì ngoài cái việc truyền tải về mặt cảm xúc khi mà thể hiện các tác phẩm biểu diễn trên sân khấu thì nó còn có một cái mặt lý luận rất là lớn. Ở đây thì đồng chí ngoài việc khai thác cái chất liệu dân gian trong từng tác phẩm thì cái việc đưa cái nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu khoa học và ứng dụng nó trên sân khấu một cách rất là khéo léo và khoa học thì cũng là một cái bước để học viên, sinh viên, nhà trường tiếp cận một cách thực tế nhất.
0: Dự án Họa Cầm Phong Nguyệt được xây dựng từ những chất liệu dân gian quen thuộc với thang âm ngũ cung, lối ngân nga cổ truyền, tinh thần ca dao dân ca. Nhưng thay vì giữ nguyên dáng vẻ cổ xưa, chị lựa chọn cách tiếp cận mới, đưa dân gian bước vào nhạc nhẹ, nhạc trẻ, nơi tiết tấu hòa âm và cách kể chuyện bằng âm nhạc mang hơi thở của đời sống đương đại. Ở đây giọng hát không phô diễn kỹ thuật mà tiết chế, dân gian không còn là lớp vỏ hình thức mà trở thành tinh thần, là hơi thở ẩn sâu trong từng câu hát. Những lớp âm thanh dân gian được đặt cạnh tiết tấu hiện đại, đôi khi là nhạc điện tử tối giản, sự kết hợp ấy đòi hỏi người ca sĩ phải làm chủ giọng hát ở mức tinh tế nhất, vừa giữ được hồn cốt dân gian, vừa không làm lạc nhịp trong cấu trúc nhạc nhẹ.
1: Một cái mắt xích rất là quan trọng, làm thế nào để kết nối được và cho thành một câu chuyện. Huyền đã nhìn thấy điểm đấy và Huyền đã mời nhạc sĩ Tạo Duy Tuấn với vai trò là giám đốc nhạc, và Tuấn có nhiệm vụ là kết nối và biến những cái ý tưởng của Huyền

0: bằng âm nhạc. Và Huyền kết hợp cả âm nhạc điện tử, âm nhạc dân gian của mình và âm nhạc mới, âm nhạc trẻ bây giờ, cũng giống như là một vài chất liệu âm nhạc ở trên thế giới để vào Họa Cầm Phong Nguyệt.
1: Từ những dự án âm nhạc cho thấy một Nhật Huyền không ngừng dịch chuyển từ hàn lâm đến thị trường, từ cổ điển đến nhạc nhẹ. Chỉ chọn cách đi xuyên qua các không gian âm nhạc, mang theo nền tảng kỹ thuật vững chắc và một tinh thần tìm tòi nghiêm túc. Chính từ những trải nghiệm sáng tạo ấy giúp Nhật Huyền, người giảng viên trong môi trường quân đội, truyền thêm cảm hứng và tình yêu âm nhạc đến với thế

0: Chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 20, 20 giờ 15 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 Đảng trong cuộc sống hôm nay. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ từ thí điểm KPI. 5 giờ 20 miền Tây xứ Nghệ, trường liên cấp, kỳ vọng mới cho giáo dục vùng cao. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 15, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, Lão Tướng Trung Nghĩa. 7 giờ 30, 17 giờ, nhịp sống đô thị, xử lý lưới điện, các viễn thông mất an toàn. 7 giờ 40 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo phía sau những lần vào viện. 7 giờ 50 tiếng thơ, khói bụi và cỏ. 8 giờ 20 tọa đàm, nghị quyết 10, tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 10 giờ 30, 14 giờ chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 10 giờ 45 chuyên mục biên phòng, trung giải Trường Sơn. 10 giờ 55, 16 giờ 35 trang hải quân. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thưởng thức cuộc sống, adenovirus, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả. 11 giờ 20 kinh tế tổng hợp, tăng cường tiết kiệm điện trong gia đình và hộ sản xuất. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ văn hóa Đông Tây, khô mây, nghệ thuật đồng song thanh độc đáo của người Mông Cổ. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Tôn Quang Việt, Tôn Thị Quế, hai anh em ruột người sáng tình yêu nước. 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tự động hóa, động lực để doanh nghiệp bứt phá. 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm. 16 giờ 45 dòng chảy chính sách, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ quy định đến cuộc sống. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, những trải nghiệm đáng nhớ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, xoa dịu nỗi đau da cam. 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, truyền thống đánh thắng trận đầu. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 phóng sự tài liệu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng hành cùng công lý phụng sự nhân dân. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu thiếu hiểu biết về nó, người tập có thể gặp nhiều sự cố nguy hiểm khi xuống nước, chẳng hạn như chuột rút, đuối sức, rét lạnh thứ phát. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ có một số lưu ý cho quý vị và các bạn khi tham gia môn thể thao này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, quý vị cần nhớ tất cả các giai đoạn của buổi

người đi bơi, khởi động, xuống nước, lên bờ đều phải thực hiện một cách khoa học. Trước khi xuống nước, nhất thiết phải dành khoảng 30 phút để khởi động cơ thể. Làm các động tác nhằm khởi động cơ bắp và các khớp. Có thể áp dụng các bài thể dục buổi sáng, nên tập 2 lần với cường độ khác nhau. Chạy cự ly ngắn, nhanh dần, chậm dần và trở về trạng thái cân bằng. Tiếp tục khởi động các khớp theo thứ tự. Khớp các đốt sống cổ, thắng lưng, khớp hông, các khớp gối, cổ chân, ngón bàn chân, các khớp vai, khửu, cổ tay, các ngón tay. Thực hiện vận động vặn xoay vòng các khớp theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Khi xuống nước, lúc tiếp xúc với môi trường nước trong cơ thể sẽ diễn ra quá trình phản ứng với 3 giai đoạn, ức chế khoảng từ 10 đến 15 phút. Mặc dù đã được khởi động để sẵn sàng thực hiện hoạt động bơi lội, nhưng khi tiếp xúc với nước, cơ thể vẫn có phản xạ co mạch ngoại vi, huyết áp tăng nhẹ, tim đập nhanh lên, nhịp thở tăng và mạch cũng nhanh hơn. Thích nghi. Đây là giai đoạn tiêu hao năng lượng, kéo dài khoảng 1-3 giờ tùy theo sức khỏe và sự rèn luyện của mỗi người. Lúc này cơ thể đã bắt đầu thích nghi với môi trường nước, các biểu hiện ức chế dần dần hết. Nhịp tim, mạch, nhịp thở và huyết áp ổn định trở về trạng thái ban đầu. Trong giai đoạn này, các động tác cần được phối hợp nhẹ nhàng, chính xác, thoải mái. Khi bơi cần được chú ý quan sát để tránh các vùng nước xoáy hoặc dòng nước chảy xiết. Không bơi quá xa bờ, xa các phương tiện cứu hộ. Hồi phục. Lúc này cơ thể đã tiêu hao nhiều năng lượng, cần được bù đắp phần năng lượng đã mất đi. Trên thực tế, người bơi sẽ thấy mỏi cơ, các động tác phối hợp rời rạc, không còn nhịp nhàng, báo hiệu cơ thể cần được nghỉ ngơi. Việc cố tiếp tục bơi sẽ dẫn đến hiện tượng chuột rút hoặc rét lạnh thứ phát. Khi cảm thấy mỏi cơ, người bơi cần giảm dần tốc độ, bơi vào gần bờ hoặc gần phương tiện cứu hộ. Sau đó thả lỏng toàn thân trong tư thế nổi 3-5 phút, rồi lên bờ. Trường hợp cảm thấy rét lạnh thì phải lên bờ ngay, có thể uống một ít nước trà đường nóng. Khi lên bờ, cần nằm nghỉ ngơi, thư giãn cơ từ 10-15 phút ở nơi kín gió. Sau đó tắm rửa lại bằng nước trong phòng kín gió 5-10 phút. Lau khô người và mặc quần áo ấm ngay trong phòng. Chú ý lau khô tai, mũi, mắt. Khi cần thiết có thể nhỏ thuốc. Nếu mệt, nên uống một cốc trà đường nóng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bơi lội thực sự tốt cho sức khỏe và phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, người bơi cần nắm rõ một số nguyên tắc sau. Những tác động tốt của bơi lội. Khi bơi, thể trạng của con người giảm đi so với trên cạn khoảng 10%. Do đó, khả năng bị tổn thương ở eo lưng, các khớp chân giảm đi nhiều. Bơi có tác dụng phòng chống xương bị cứng, teo cơ, giảm độ co giãn của các dây chằng. Cũng do kích thích trong nước lạnh, trong vận động bơi, mạch máu co giãn có tính phản xạ, giảm bớt sự trầm tích cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch. Ở người cao tuổi thường xuyên tập bơi, công năng của hệ thống tim mạch không chỉ tốt hơn nhiều người cùng tuổi không tập bơi, mà tính đàn hồi của động mạch thậm chí còn tốt hơn cả người trung niên, ít rèn luyện thể chất. Do bơi lội phối hợp với các động tác tay chân, thở, làm tăng hưng phấn các trung khu tương ứng trên vỏ não, đồng thời ức chế hoạt động của các bộ phận vô quan khác giúp chúng nghỉ ngơi, thư giãn tích cực. Toàn thân nói chung, các cơ nói riêng, được xoa bóp nhờ các xung lực của nước. Các tác dụng tốt đẹp của bơi lội chỉ có thể được phát huy cao nhất khi người tập biết vận động phù hợp với sức khỏe của bản thân và hoàn cảnh. Không nên tập bơi khi mới ăn xong hoặc đang đói. Vừa ăn xong, các cơ quan tiêu hóa phải làm việc, nhu động ruột tăng, các tuyến nội tiết phục vụ cho tiêu hóa đẩy mạnh, nhiều máu được chuyển về dạ dày và ruột. Nếu ăn xong mà tập bơi ngay, máu sẽ dồn về các cơ quan vận động, gây tình trạng thiếu máu ở cơ quan tiêu hóa. Ngoài ra, sau bữa ăn, dạ dày thường chứa đầy thức ăn, đẩy lên màng chắn ngăn với phổi nên hô hấp vận động khó khăn. Mặt khác, bơi lúc này có sự co bóp của cơ bụng cộng với áp lực của nước vào thành ngoài bụng, ngực, dễ gây đau, tức bụng, khó thở, thậm chí nôn mửa. Có trường hợp bị sức ép quá mạnh gây trào ngược thức ăn vào khí quản, gây nguy hiểm. Ngoài ra, nước lạnh kích thích có thể làm cho các mạch máu ở bụng và cơ trơn ở thành

ruột co lại, làm trầm trọng thêm hiện tượng chuột rút. Khi đói cũng không nên tập bơi, vì sự vận động của cơ, nhiệt độ nước thấp cùng với sự hấp thu, chuyển nhiệt của nước cao, dễ làm người bơi mất nhiều nhiệt lượng, cơ thể không đủ nguồn đường để cung cấp cho hoạt động, dễ xảy ra tình trạng hạ đường huyết. Lúc đó người bơi có thể hoa mắt, váng đầu, thậm chí sốc. Tình trạng này xảy ra khi bơi chỗ nước sâu, xa bờ thì có thể gây nguy hiểm. Chỉ nên bơi sau ăn từ 1 đến 1,5 giờ. Không bơi khi đói, nếu chưa kịp ăn trước đó có thể uống tạm một cốc nước đường ấm, ăn vài miếng bánh ngọt. Trong quá trình bơi, nếu thấy đói, khát, có thể lên bờ ăn, uống bổ sung nhẹ. Khởi động trước khi bơi. Không chỉ với hoạt động bơi lội mới cần khởi động. Khởi động là bắt buộc với tất cả các hoạt động thể dục, rèn luyện thể chất nhằm tránh chấn thương và các sự cố sức khỏe khi tập luyện. Thời gian khởi động tùy thuộc vào từng người, nơi chốn, thời tiết, nội dung tập luyện. Mùa đông cần khởi động kỹ lâu hơn mùa hè. Khởi động đến mức thấy người nóng lên, mạch tăng hơn lúc yên tĩnh, các khớp tay chân linh hoạt, thân thể nhẹ nhàng, phấn chấn hơn. Cách chữa chuột rút trong khi bơi. Tập bơi lâu, mệt, lạnh, dễ bị chuột rút ở đùi, ngón tay, ngón chân, bụng, nhất là bắp chân. Đó là hiện tượng căng cứng cơ, không thể chủ động co giãn. Nguyên nhân: thứ nhất, do khởi động không kỹ. Thứ hai, do quá trình tập bơi tiêu hao nhiều đường máu và sản sinh nhiều axit lactic. Sự tích lũy axit lactic không kịp giải trừ trong cơ làm cơ co cứng. Khi bị chuột rút không nên hoang mang, nhất là lúc đang ở chỗ xa bờ nước sâu. Nếu bị lúc đang bơi, trước tiên tự cố giãn duỗi không co lại những cơ bị chuột rút đó, rồi dùng hai tay và chân còn bình thường bơi vào bờ ngay, hoặc hít một hơi thật sâu, rồi nằm ngửa trên mặt nước khoảng một phút sau sẽ đỡ. Không nên cuống để bị sặc nước. Nếu đã lên bờ mà bị chuột rút thì tự xoa bóp cẳng chân hoặc cơ nơi bị chuột rút, hoặc nhờ người khác kéo đẩy thẳng đầu gối, làm cho bàn chân cong vành lên, hay kéo giãn ngón chân ra rồi xoa bóp tiếp. Nếu vẫn chưa hết thì dùng ngón tay bấm huyệt thừa sơn ở bắp sau cẳng chân hoặc huyệt dũng tuyền ở gan bàn chân. Sau đó lại xoa bóp, vuốt nhanh nhiều lần cẳng chân từ dưới lên, kèm theo vỗ, gõ nhẹ dần. Cho dù bơi vào mùa hè thì cũng không nên dầm nước quá lâu, nhất là khi đã thấy lạnh rùng mình, da sởn gai ốc, môi tái, da lòng bàn tay bàn chân nhăn lại, nhợt đi. Khi lên bờ, chú ý lau khô ngay và mặc quần áo thích hợp để phòng bị cảm và những tác hại về tim mạch và cơ khác. Những người yếu, bơi kém, nhất là trẻ nhỏ, không nên tập bơi một mình, chỗ xa, nước sâu. Thưa quý vị, bơi lội là một trong những hình thức tập thể dục tốt nhất. Tuy nhiên, một số vấn đề ở hồ bơi cũng đưa lại một số hậu quả tiêu cực như tiêu chảy, kích ứng mắt, nhiễm trùng tai, nhiễm trùng da, ngộ độc, bệnh Legionnaires, viêm gan A. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhằm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đã triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI tại 9 cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 2 tháng. Với cách làm mới này, việc đánh giá cán bộ được kỳ vọng sẽ khách quan, minh bạch, thực chất hơn, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.
1: Cuối mỗi ngày làm việc, cán bộ, công chức xã Hưng Nguyên đều cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên hệ thống KPI. Mỗi công việc được giao đều gắn với yêu cầu cụ thể về nội dung, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra, đồng thời được theo dõi chấm điểm trên phần mềm. Vì thế, cán bộ chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch công việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân và ý thức hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Bà Võ Thị Lan Hương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên nói:
2: Từ khi mà có cái phần mềm này thì những cái công việc được giao ấy là đã được chúng tôi cập nhật trên hệ thống phần mềm KPI, giúp cho chúng tôi là theo dõi được những cái nhiệm vụ mà chúng tôi cần phải thực hiện và đồng thời cũng biết được cái tiến độ, yêu cầu cái tiến độ thực hiện công việc như thế nào. Khi mà hoàn thành công việc thì chúng tôi sẽ gắn những cái kết quả mà chúng tôi đã xử lý bằng sản phẩm là những cái văn bản mà đã ban hành ở trên hệ thống KPI. Thì điều này cũng giúp cho cái việc là sau này đánh giá cái nhiệm vụ ấy, nó sẽ được minh bạch và công bằng hơn.
1: Từ sự thay đổi trong cách thức giao việc, theo dõi và quản lý công việc hàng ngày, có thể thấy KPI không chỉ là công cụ hỗ trợ điều hành mà còn là giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ đã tồn tại nhiều năm qua. Đó là tình trạng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm. Kết quả đánh giá chưa tạo được sự khác biệt rõ nét giữa những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những người chưa đáp ứng yêu cầu. Nhằm khắc phục những hạn chế này, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 51 về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh. Ông Lê Trường Giang, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và ông Hồ Đức Việt, Phó trưởng ban tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thành Vinh cho biết.
3: Ngay sau khi có kế hoạch 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì Ban tổ chức Tỉnh ủy đã có hướng dẫn với các địa phương để xây dựng cái danh mục sản phẩm công việc và tổ chức lâm việc hướng dẫn trực tiếp với các đảng ủy, các đơn vị được chọn lâm điểm đã thành lập một tổ công tác để hướng dẫn những cái vướng mắc trong quá trình xây dựng danh mục sản phẩm công việc của các địa phương.
4: Trên cơ sở các đầu mục sản phẩm chuyên môn đó thì thống kê được cái tần suất cũng như là cái số lượng và cái quy trình để làm nên một cái sản phẩm như thế thì gồm bao nhiêu bước và bao nhiêu văn bản. Thì trên cơ sở đó thì sẽ nhân cái số lượng tần suất lên trong một năm. Để từ đó là sẽ có cái dữ liệu chi tiết liên quan đến danh mục sản phẩm.
1: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đảm nhận vai trò song hành, vừa tham mưu lựa chọn các đơn vị thí điểm, đôn đốc tổng hợp kết quả triển khai KPI trong toàn tỉnh, vừa trực tiếp thực hiện thí điểm mô hình này. Hiện nay, tất cả nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ công chức đều được tổng hợp minh bạch trên phần mềm. Ông Phan Văn Sơn, Trưởng phòng Chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An nói:
5: Qua cái đợt thí điểm lần này thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng hoàn thiện được cái bộ tiêu chí, hệ thống phần mềm chính thức triển khai trong toàn tỉnh, góp phần là xây dựng cái nền hành chính của tỉnh nhà khách quan, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
1: Tại xã Hưng Nguyên, bộ tiêu chí đánh giá mới đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng lấy kết quả và sản phẩm thực hiện nhiệm vụ là căn cứ chủ yếu để đánh giá. Mỗi nhiệm vụ đều phải được giao cụ thể, xác định rõ thời hạn, sản phẩm đầu ra và người chịu trách nhiệm thực hiện. Kết quả hoàn thành không chỉ được ghi nhận bằng báo cáo mà phải có minh chứng rõ ràng như văn bản, hồ sơ điện tử, dữ liệu trên hệ thống hoặc các sản phẩm công việc cụ thể. Đặc biệt, phần mềm số hóa toàn bộ quy trình từ giao việc, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng cho đến đánh giá xếp loại. Bà Phan Thị Hồng Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hưng Nguyên và anh Nguyễn Văn Đại, xã Nam Đàn nói:
6: Từ khi mà áp dụng thực hiện cái KPI để chấm điểm về cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân á, thì đối với tất cả cán bộ công chức là bắt buộc phải cuối ngày là phải ra soát toàn bộ hồ sơ và thời gian tiếp nhận thực hiện như thế nào, đồng thời là ra soát lại kiểm tra xem từng như có những hồ sơ nào mà gần đến hạn như thế là đầy đủ đốn đốc của các phòng ban.
7: Hôm nay tôi có đến trung tâm dịch vụ hành chính công xã Hưng Nguyên làm cái thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Các cái thủ tục đa số là được hiện đại hóa, nhân viên ở đấy cũng rất là nhiệt tình và tôi cũng sống kết quả rất là nhanh chóng.
1: Sự hài lòng của người dân là thước đo rõ nét cho những chuyển biến bước đầu trong quá trình triển khai thí điểm. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hệ thống KPI còn tạo điều kiện để lãnh đạo cơ quan quản lý điều hành công việc một cách khoa học và kịp thời hơn. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết.
8: Trước đấy thì chúng ta đánh giá cán bộ công chức bằng cái xác định các cái định tĩnh nhận xét. Còn bây giờ thì chúng ta đánh giá trên các cái số liệu chỉ tiêu cụ thể và các cái tiến độ để giải quyết công việc, cũng giúp cho lãnh đạo ủy ban nhân xã có thể biết được cái tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ.
1: Khác với các cơ quan hành chính, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, việc xây dựng KPI đặt ra yêu cầu phức tạp hơn do hệ thống mặt trận gồm nhiều tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc, nên quy trình đánh giá có nhiều cấp tham gia. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực vận động quần chúng, giám sát, phản biện xã hội hoặc phối hợp liên ngành rất khó lượng hóa thành sản phẩm theo cách thông thường. Vì vậy, việc xây dựng danh mục sản phẩm chuẩn vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện từ thực tiễn. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá.
9: Việc triển khai đánh giá KPI đối với cán bộ công chức viên chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tạo được cái sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, giúp sổ hóa toàn bộ quá trình giao việc, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng và tự động tổng hợp đánh giá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ kết quả, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác mặt trận.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Nghệ An tiếp nhận thêm 651 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền từ Trung ương. Bởi vậy, việc triển khai KPI không chỉ là áp dụng một phương thức đánh giá mới, mà còn tạo động lực để các cơ quan đơn vị đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng khoa học và minh bạch hơn. Tuy nhiên, đây là mô hình hoàn toàn mới, nên trong giai đoạn thí điểm còn có những khó khăn và vướng mắc. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên đề nghị.
8: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì hệ thống KPI, cái phần mềm nó chưa kết nối với các cái hệ thống dùng chung của xã Hưng Nguyên hiện nay. Thì là trong quá trình thực hiện thì cán bộ công chức vừa thực hiện đến các hệ thống hiện có và lại vừa thực hiện thủ công đến cái hệ thống KPI. Thì do vậy là đề nghị cần thì tích hợp cái phần hệ thống KPI rồi hệ thống quản lý văn bản điều hành office rồi tổng dịch vụ công vào chung một cái hệ thống để dễ tiền theo dõi điều hành và đánh giá cán bộ công chức.
1: Sau thời gian thí điểm tại các cơ quan đơn vị địa phương được lựa chọn, Nghệ An sẽ đánh giá hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình và phần mềm KPI trước khi xem xét triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Các ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu, Trần Khánh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hiếu, Chu Hồng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Châu cho biết.
10: Thực hiện cái chỉ thị 57 đó là chuyển đổi số, thì chúng ta thể áp dụng cái KPI trong đánh giá, đó là một vấn đề là khách quan, giúp cho cái việc mà trong công tác lãnh đạo, đặc biệt là quản lý về công tác cán bộ, để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ của mình.
11: Cái hình thức đánh giá theo KPI, đây là một cái nét mới sáng tạo trong cái việc mà có một cái kênh, một cái cơ chế cụ thể, một cái phương thức để đánh giá cụ thể, chi tiết, công bằng, khách quan hơn đối với cán bộ công chức. Bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, đúng vị trí là cái phát huy cái giá trị và hiệu quả tốt nhất.
12: Đảng ủy xã Hùng Châu đã xây dựng cái bộ tiêu chí KPI gắn với vị trí việc làm của mỗi cán bộ công chức, căn cứ vào cái kết quả KPI để xếp loại, thông qua cái đánh giá xếp loại cán bộ công chức để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sắp xếp công tác cán bộ.
1: Kết luận số 138 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030, yêu cầu ra soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng năng lực, vị trí việc làm và thực hiện đánh giá hàng quý theo hướng thực chất. Khi mỗi nhiệm vụ đều có sản phẩm cụ thể, Mỗi cán bộ được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân sẽ là nền tảng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiến tạo nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.
0: Chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và bà con, hướng tới năm học mới, những ngày này tại các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Nghệ An, một chiến dịch chạy đua nước rút toàn lực đang diễn ra trên khắp các công trường xây dựng dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Giải quyết bài toán áp lực về thời gian, địa chất và thời tiết khắc nghiệt là sự vào cuộc rốt ráo của hệ thống chính

0: trị và sự bám đuổi tiến độ từng ngày của các đơn vị thi công.
1: Cơn mưa rừng không dứt của những ngày tháng 8 đang tạm thời làm đình trệ nhiều hoạt động thi công trên công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai. Đây được xem là công trình khó nhằn nhất trong 10 công trình dự án trường liên cấp giai đoạn 1 tại Nghệ An. Bởi ngay từ khâu giải phóng mặt bằng, dự án đã gặp phải sự cố sạt lở. Chia sẻ với phóng viên về những khó khăn này, ông Lê Văn Ngọc, giám đốc dự án trường liên cấp Nhôn Mai thuộc công ty La Giang, cho biết.
2: Các nhà thầu thì rất quyết tâm để làm, anh em công nhân cũng quyết tâm để làm cho kịp tiến độ. Với cái thời tiết hiện tại bây giờ thì ở đây rất khó khăn. Có thể nhà thầu vượt nặng thì có thể vượt được, nhưng mà ngay đêm được, nhưng mà cái mưa là không vượt được anh.
1: Theo lãnh đạo địa phương, sự cố sạt lở ta luy dương nghiêm trọng đã khiến dự án này phải điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, dẫn đến tiến độ chậm hơn khoảng 3 tháng so với 9 ngôi trường còn lại trong giai đoạn 1. Phải đến ngày 28 tháng 5, những viên móng đầu tiên mới được đặt xuống. Nói về sự hỗ trợ của chính quyền đối với nhà thầu, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhôn Mai, cho biết.
3: Riêng cái trường của liên cấp của xã Nhân Mái thì là chậm so 3 tháng so với các cái trường, 9 trường còn lại, bởi vì là phải điều chỉnh về cái quy hoạch và thiết kế, bởi vì là nó bị sạt lở. Trong cái quá trình đó thì cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với đơn vị thi công đã triển khai tốt các cái về công tác giải phóng mặt bằng cũng như là tạo điều kiện hết sức để cho đơn vị thi công hoàn thành được theo tiến độ.
1: Không chỉ riêng Nhân Mái, tại các địa bàn khác, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức bật mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng. Tại xã Quế Phong, chỉ trong thời gian ngắn, những vướng mắc đã được giải quyết dứt điểm. Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quế Phong, thông tin.
4: Chỉ trong vòng là một tuần thì là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Bí thư, thì cũng đã chỉ đạo một cách hết sức quyết liệt, và chúng tôi thì là tiến hành là giải phóng mặt bằng xong và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư cũng như là đơn vị thi công để tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc triển khai xây dựng công trình.
1: Tiếp lời lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Quế Phong, khẳng định quyết tâm của đơn vị thi công.
5: Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ban quản lý dự án thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiến độ cơ bản đã đáp ứng được như đã báo cáo về ủy ban, là có những hạng mục bên ban quản lý dự án là cam kết hoàn thành trước ngày 23 tháng 8. Để phục vụ kịp lễ khai giảng.
1: Keng Du cũng là một điểm trường xây dựng khó khăn khi đây là địa bàn biên giới xa nhất của tỉnh Nghệ An. Bài toán giao thông, vật liệu và hạ tầng tại đây từng là những thách thức lớn. Ngay từ khi khởi công vào ngày 15 tháng 1, những người thợ phải kỳ công dẫn nguồn nước về từ khoảng cách 7 cây số. Bước sang tháng 5 và tháng 6, khi cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, cũng là lúc mỏ đá hết phép phải dừng hoạt động, đẩy công trường vào thế khó. Nay cao điểm mùa mưa tràn về cùng bài toán nhân công khan hiếm, nhưng trên công trường vẫn duy trì khoảng 200 con người ngày đêm bám trụ, với khoảng 50% là lao động kỹ thuật cao cùng lực lượng thợ phụ và lao động phổ thông. Tất cả dồn sức cho mục tiêu về đích. Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Keng Du, chia sẻ về sự đồng lòng của người dân nơi đây.
6: Đối với chính quyền địa phương thì rất là quyết tâm phối hợp cùng với là các nhà đầu tư, là các công ty, là đặc biệt là trong công tác là huy động cái bà con nhân dân, vận động cái bà con nhân dân là tham gia để cùng với doanh nghiệp để xây dựng cái công trình, rất là cất lực làm cả ngày cả đêm trong quyết tâm là khai giảng, thì chắc chắn Keng Du là sẽ đạt là khai giảng tại trường liên cấp.
1: Đảm bảo mục tiêu đưa công trình về đích đúng hạn, ông Nguyễn Xuân Phong, đại diện ban quản lý dự án trường liên cấp xã Keng Du, cho biết thêm.
7: Ban quản lý dự án cũng rất là thường xuyên động viên nhà thầu, động viên anh em công nhân thì tăng ca tăng kíp, và cũng tích cực để tuyển thêm công nhân có kỹ thuật cao lên để xây dựng để hoàn thành. Chúng tôi là cùng cố gắng hết sức để mà đạt được tiến độ đề ra là 30 tháng 8 thì cũng thể hoàn thành.
1: Bài toán tiến độ, thời gian tiếp tục đè nặng lên các công trường xây dựng trường liên cấp khi mùa mưa lũ ở miền Tây xứ Nghệ đã bắt đầu. Đường trơn, máy móc lầy lội, nhưng thay vì chờ đợi

0: thời tiết ủng hộ, các nhà thầu buộc phải chọn cách xoay cục diện bằng phương án thi công cuốn chiếu. Ông Hồ Văn Lý, chỉ huy trưởng công ty cổ phần Tây An tại dự án trường liên cấp Trì Lễ cho biết.
1: Các liên danh nhà thầu thì cũng đang tập trung là hết toàn bộ nguồn lực về thiết bị, máy móc và nhân công và thi công cả tăng ca 3 ca và để là hoạt động luân phiên trên công trường. Thì mặc dù khó khăn là thời tiết là mưa gió nhiều và đường lầy lội, nhưng mà các nhà thầu cũng quyết tâm đẩy nhanh và sẽ hoàn thiện đáp ứng đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án vào ngày 26 tháng 8 sắp tới.
0: Cùng chung nhịp đập khẩn trương ấy, ông Võ Đình Hưng, tư vấn giám sát trường thuộc công ty xây dựng Công Cường tại dự án trường liên cấp xã Bắc Lý chia sẻ.
2: Vì cái mục tiêu chung để đảm bảo cho nhà trường dạy học thì là cả đơn vị cũng cố gắng hết mức có thể huy động tối đa nhân lực, nhân công để thi công ngày tăng ca đêm để hoàn thành cái mục tiêu hoàn thành dự án cho các cháu vào học vào ngày 30 tháng 8.
0: Tại những vùng địa hình bằng phẳng hơn, gần các trung tâm đô thị như dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm, điều kiện thi công thuận lợi hơn hẳn đã tạo đà để nhiều hạng mục bứt phá vượt tiến độ. Dẫu vậy, không vì thế mà sự chủ quan xuất hiện, để rút ngắn từng ngày từng giờ, các đơn vị thi công đã phải chủ động xoay vòng mọi giải pháp, thậm chí dựng ngay phòng thí nghiệm vật liệu tại chỗ để tiết kiệm từng phút cho công trình. Ông Phạm Hùng Mạnh, giám đốc quản lý dự án trường liên cấp xã Hạnh Lâm thông tin.
3: Tất cả các hạng mục là hiện tại như thế, cơ bản là đảm bảo tiến độ và có nhiều hạng mục là vượt tiến độ, và tất cả các cái hạng mục về cái phần khối học, khối văn hóa thì sẽ đồng thời đưa vào sử dụng được năm học là mùng 5 tháng 9 2026 và sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 26 tháng 8 năm 2026.
0: Những tháng ngày ăn ngủ cùng máy móc của thợ thuyền cuối cùng đã đổi lấy hình hài bề thế của những ngôi trường nội trú mới. Hơn ai hết, thầy và trò vùng cao là những người thấm thía nhất giá trị của sự đổi thay này. Thầy giáo Trần Văn Quý, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Keng Du tỉnh Nghệ An phấn khởi chia sẻ.
4: Tôi cho rằng đấy là một cái vấn đề hết sức thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là cái nơi ăn chỗ ở, rồi là trường lớp khang trang với cái diện tích đủ rộng để nhà trường tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm, rồi là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngoài các cái tiết học. Rồi một cái phần phấn khởi nữa cho cán bộ giáo viên đó là cái phòng ốc cho giáo viên cũng rất là đầy đủ, và đặc biệt là cái phương tiện thiết bị dạy học chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái mô hình cũ.
0: Những khối nhà khang trang dần hiện hữu trước thềm năm học mới không chỉ là thành quả của hàng vạn giờ lao động miệt mài trên công trường hay sự bám nắm rốt ráo của chính quyền cơ sở. Đằng sau dấu mốc quan trọng này là tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ từng điểm nghẽn cơ chế và đôn đốc tiến độ từng ngày. Sự quan tâm sâu sát ấy đã biến những chủ trương lớn thành những công trình hiện hữu, tạo ra bước chuyển đổi căn bản cho hạ tầng giáo dục vùng cao, để mỗi ngôi trường liên cấp thực sự trở thành mái nhà chung vững chãi, chắp cánh cho ước mơ đến trường của các thế hệ học sinh nơi biển viễn.
5: Thưa quý vị thính giả, chương trình Miền Tây xứ Nghệ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo treo cờ rủ và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào.
9: Xử lý điểm mất an toàn lưới điện, cáp viễn thông trước mùa mưa bão.
8: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, giấy chứng nhận kiểm định điện tử được triển khai trên toàn quốc tại Nghệ An. 11 trung tâm đăng kiểm đã áp dụng quản lý kiểm định phương tiện trên nền tảng dữ liệu điện tử.
9: Chuyển đổi từ làm việc sang sáng tạo đang đặt ra những yêu cầu gì đối với nguồn nhân lực và thị trường lao động hiện nay? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
8: Mục Thế giới quanh ta, nghệ nhân Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực gìn giữ nghề làm chũng chọe đồng hơn 400 năm, tạo nên những nhạc cụ được giới giáp thế giới ưa chuộng.
9: Pháp mở bán lại đồng xu vàng ròng sau hơn 100 năm.
8: mục thông tin âm nhạc với ca khúc Cảm ơn mùa thu của nhạc sĩ Thanh Tùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo hỏa tốc số 734 ngày 10 tháng 8 năm 2026 về việc thực hiện nghi thức quốc tang đồng chí Xê Sổm Phôn Phôm Vi Hẳn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện công văn số 6893 ngày 9 tháng 8 của Bộ Ngoại giao và công văn số 1574 ngày 9 tháng 8 của tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thông báo đến tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghi thức quốc tang. Cụ thể, thực hiện treo cờ rủ tại trụ sở các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong 2 ngày, từ ngày 10 tháng 8 đến hết ngày 11 tháng 8. Tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tổ chức cá nhân và các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong thời gian 2 ngày quốc tang.
9: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 9865 yêu cầu khẩn trương rà soát, sắp xếp và chuyển đổi công năng tài sản công dôi dư, ưu tiên phục vụ giáo dục, đào tạo và y tế. Theo đó, các cơ quan đơn vị địa phương phải rà soát diện tích trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng và báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 8. Ủy ban nhân dân các xã phường được giao kiểm tra toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, ưu tiên chuyển các trụ sở, tòa nhà công vụ có vị trí quy mô phù hợp thành trường học, cơ sở y tế. Các công trình phải được kịp thời cải tạo, sửa chữa, không để xảy ra lãng phí, xuống cấp trong khi người dân thiếu nơi học tập và khám chữa bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cập nhật quy hoạch phù hợp sau khi chuyển đổi công năng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8: Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp đối với các hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng một năm để xác định đối tượng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, thay mức 3 tỷ đồng hiện hành. Chính sách này dự kiến áp dụng trong 2 năm 2026-2027 nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đây là thông tin được các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ rất mong chờ để có thêm nguồn lực khôi phục và phát triển sản xuất. Tuy nhiên, người nộp thuế cũng cần theo dõi các quy định hướng dẫn cụ thể sau khi chính sách được ban hành để xác định chính xác đối tượng được hưởng ưu đãi, mức giảm thuế và cách thức áp dụng. Với hàng triệu hộ kinh doanh và một bộ phận lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, việc giảm nghĩa vụ thuế không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn có thể tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chuyển đổi lên mô hình kinh doanh bài bản, minh bạch hơn.
9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thành lập hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp trung ương. Theo quy trình mới, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và tổ chức đánh giá ban đầu trong thời hạn 15 ngày làm việc trước khi chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh. Với những sản phẩm có tiềm năng đạt OCOP 5 sao, sau khi được cấp tỉnh đánh giá, hồ sơ sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hội đồng OCOP cấp trung ương thẩm định. Hội đồng sẽ tổ chức đánh giá ít nhất 2 đợt mỗi năm. Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định công nhận cấp giấy chứng nhận OCOP 5 sao và công bố kết quả. Kinh phí hoạt động của hội đồng được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.
8: Trong bối cảnh thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển, vận tải đường sắt liên vận quốc tế đang ngày càng khẳng định vai trò là phương thức vận chuyển an toàn ổn định, chi phí cạnh tranh và thân thiện với môi trường. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Travico, sau hơn một năm khai thác, tuyến vận tải đường sắt quốc tế kết nối Hà Bắc Trung Quốc - Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thời gian vận chuyển được rút ngắn từ hơn 20 ngày xuống còn khoảng 5 đến 7 ngày, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước. Với vai trò là đơn vị trực tiếp tổ chức vận tải đường sắt, Travico đang phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước, tiếp tục phát triển tuyến vận tải quốc tế với Trung Quốc, hướng tới mục tiêu khai thác khoảng 1.500 container mỗi năm.
9: Nha Trang cùng Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh là ba điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến du lịch trong mùa hè 2026. Theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên nền tảng Agoda đối với các kỳ nghỉ diễn ra trong tháng 7 và tháng 8, ở phạm vi khu vực, Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách các điểm đến châu Á được khách châu Âu quan tâm nhiều nhất trong mùa hè năm nay, tăng một bậc so với cùng kỳ năm 2025, chỉ xếp sau Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản. Đồng thời, Việt Nam cũng nằm trong nhóm 3 thị trường có tốc độ tăng trưởng lượng tìm kiếm nhanh nhất từ châu Âu, tăng 12% sau Ấn Độ và Hàn Quốc. Với lợi thế bờ biển dài, hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng và kết nối hàng không quốc tế ngày càng thuận lợi, Nha Trang tiếp tục là một trong những lựa chọn nổi bật của du khách từ các thị trường Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Hà Lan, Nga và nhiều quốc gia châu Âu khác. Tại Khánh Hòa, Nga hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai chỉ sau Hàn Quốc. 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón gần 620.000 lượt khách Nga, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Dạo quanh nhiều tuyến đường, khu dân cư tại đô thị, không khó để bắt gặp những vị trí đường dây điện, cáp viễn thông trùng võng, đan xen phức tạp. Qua thời gian sử dụng, cùng với sự gia tăng của các loại đường dây mới, tại một số khu vực đã bộc lộ sự quá tải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
10: Bên cạnh yếu tố từ quá trình phát triển hạ tầng, các hoạt động sinh hoạt xây dựng như cơi nới công trình, cây xanh hoặc vật dụng đặt gần đường dây không bảo đảm an toàn cũng có thể làm gia tăng nguy cơ sự cố khi thời tiết cực đoan. Anh Lê Văn Nam ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
11: Mà chúng cũng vẫn không xác định được đoàn muốn là dây điện, đoàn muốn là dây cáp. Chúng thấy cái tình trạng thòng là quá lâu rồi. Thòng dây xuống là rất nguy hiểm cho trẻ em, thấy cái khu vực đoàn là trẻ em hay chơi ở đấy. Nên là cũng phải xác định được của đường điện của nhà nên là cũng phải nhờ bên cũng xử lý ạ. Cái mua bào thắp vô tá thôi. Là phải xử lý sớm chứ còn để rất nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.
10: Chủ động phòng ngừa từ sớm, ngành điện lực đã tập trung rà soát các vị trí xuống cấp, xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn. Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Trung, Phó trưởng Điện lực Vinh, công tác duy tu trước mùa mưa bão vẫn gặp nhiều khó khăn từ thực tế địa bàn.
12: Địa bàn của đơn vị quản lý ấy, có mật độ dân cư rất là đông và là số lượng hạ tầng của ngành điện trên cái khu vực này là chiếm rất khá lớn. Thế là chúng tôi phải mất rất nhiều cái nhân lực để kiểm tra, ra soát một số bộ phận là người dân chưa nắm được cả quy định khoảng cách bảo đảm an toàn của lưới điện. Có một số ít trường hợp là người dân chưa đồng tình về cái việc là phạt quá hành lang cả là cây cối là thuộc tài sản là của người dân. Và cái điều này thì chúng tôi cũng phải tổ chức vận động trao đổi với người dân.
10: Không chỉ ngành điện, các đơn vị viễn thông cũng đang triển khai chỉnh trang hệ thống cáp, thu hồi các tuyến cáp không còn sử dụng, xử lý những vị trí chưa bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, theo ông Lê Song Hào, trưởng phòng hạ tầng Viettel Nghệ An cho hay, quá trình vẫn còn nhiều trở ngại.
13: Hệ thống cáp viễn thông của các doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng cột thì dẫn đến là tình trạng mà đan xen, mất nhiều thời gian trong cái việc mà ra soát, xác định và phối hợp xử lý. Đã có nhiều tuyến cáp đi qua các cái công trình mà trọng điểm, nhiều tuyến đường dẫn đến là việc khó khăn trong cái công tác là khắc phục, kiên cố củng cố và duy tu bảo dưỡng trước mùa mưa bão.
10: Thực tế cho thấy bảo đảm an toàn lưới điện các viễn thông trước mùa mưa bão không chỉ là việc xử lý những điểm mất an toàn hiện hữu, mà cần sự phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị quản lý, chính quyền địa phương và người dân trong việc phát hiện, phản ánh sớm các nguy cơ. Mùa mưa bão đang cận kề, mỗi điểm mất an toàn được phát hiện, xử lý sớm, mỗi tuyến đường dây được chỉnh trang sẽ góp phần giảm nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
9: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 25-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ 26-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-37 độ, độ ẩm 75-85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và có thể có dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ độ 27 đến 35 độ, độ ẩm 80 đến 85%.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở biên giới, Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn vừa tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ 85 cán bộ lực lượng dân quân thường trực của 17 ban chỉ huy quân sự xã trong toàn tỉnh đã được điều động về xã Môn Sơn tham gia hỗ trợ xây dựng.

0: Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, mẫu sản phẩm được lấy tại một số siêu thị chứa hai chất bảo quản methylisothiazolinone và methylchlorothiazolinone, nhưng không được công bố trên nhãn sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty cổ phần Layer Green Việt Nam chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Sản phẩm cũng chưa được cấp sổ tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm trước khi đưa ra thị trường. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng sản phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý vi phạm. Công ty Layer Green Việt Nam phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 21 tháng 8 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, giấy chứng nhận kiểm định điện tử đã được triển khai trên toàn quốc, tạo thuận lợi trong quản lý và sử dụng giấy tờ phương tiện. Tại Nghệ An, 11 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đã áp dụng hình thức quản lý dựa trên dữ liệu điện tử.
1: Tại trung tâm đăng kiểm 37011, xe vào kiểm định theo từng công đoạn. Thông tin phương tiện và kết quả kiểm tra được cập nhật trên hệ thống. Anh Đinh Văn Pháp ở xã Vạn An cho hay, với người lái xe vận tải thường xuyên phải xuất trình giấy tờ khi lưu thông, việc quản lý giấy tờ phương tiện cũng trở nên đơn giản hơn.
2: Rất tiện lợi vì qua quá trình là tôi là lưu thông trên đường, giấy tờ là vừa cầm mà nó vừa phức tạp ở chỗ là vừa là nhiều cái quên này hay là làm bẩn hay rách này, nên tôi thấy như vậy là rành hợp lý vì đã có tích hợp trên mạng.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, giấy chứng nhận kiểm định được cấp dưới dạng điện tử, lưu trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có giá trị pháp lý như bản giấy và có thể tra cứu trực tuyến. Ông Phan Anh Đức ở xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay.
3: Trước đây có thể như vậy là quên giấy tờ nọ như vậy rồi quay về để lấy lại. Nhưng mà hiện nay là tất cả trong đăng kiểm là có trong đình danh cả rồi. Cho nên là giải quyết rất nhanh gọn.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư 30 của Bộ Xây dựng có hiệu lực quy định về trình tự thủ tục kiểm định, trong đó có miễn kiểm định lần đầu đối với xe thuộc diện được áp dụng. Theo ông Trịnh Nguyên Bình, trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Văn phòng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37011 Nghệ An, các thông tin cần thiết được cập nhật đối chiếu trên hệ thống trong quá trình giải quyết thủ tục, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm.
4: Khi và đẩy dữ liệu điện tử lên hệ thống, thì người dân sẽ không phải sử dụng giấy tờ giấy, bản giấy về đăng ký xe và bản giấy về giấy chứng nhận kiểm định như ngày trước, tránh được tình trạng là sử dụng giấy tờ giả về đăng ký xe và giấy tờ về kiểm định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở đăng kiểm là giảm thiểu chi phí in ấn.
1: Từ giấy chứng nhận điện tử đến việc khai thác dữ liệu trong giải quyết thủ tục, chuyển đổi số đang từng bước đưa hoạt động đăng kiểm đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận tiện, minh bạch hơn. Qua đó hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Lao động sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt tạo nên sức cạnh tranh của mỗi quốc gia, doanh nghiệp và người lao động. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao số lượng lao động có kỹ năng, mà còn phải chuyển mạnh mẽ từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, có năng lực làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị mới. Đây cũng là một trong những định hướng đáng chú ý được nêu tại thông báo kết luận số 134. Vậy chuyển đổi từ làm việc sang sáng tạo đang đặt ra những yêu cầu gì đối với nguồn nhân lực và thị trường lao động hiện nay? Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
1: Nhiều năm nay, Việt Nam đã tận dụng khá tốt lợi thế lao động dồi dào và chi phí nhân công cạnh tranh để thu hút đầu tư, phát triển các ngành gia công lắp ráp và xuất khẩu. Mô hình đó từng tạo ra hàng triệu việc làm, góp phần đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, những lợi thế ấy đang dần thu hẹp, khi tiền lương ngày càng tăng, tự động hóa phát triển mạnh và các quốc gia khác cũng cạnh tranh bằng nguồn lao động giá rẻ. Mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động giản đơn sẽ khó tạo ra bước đột phá mới. Nếu chỉ tiếp tục làm những công đoạn có giá trị gia tăng thấp, Việt Nam rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của năng suất thấp và thu nhập thấp. Chính vì vậy, yêu cầu chuyển sang lao động sáng tạo chính là lựa chọn con đường phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới. Có một điểm đáng chú ý trong thông báo kết luận số 134 là khái niệm lao động sáng tạo được

0: hiểu theo nghĩa rất rộng, chứ không đơn thuần là công việc của các nhà khoa học hay kỹ sư công nghệ cao. Một người nông dân biết sử dụng công nghệ số để quản lý mổ vụ, một công nhân làm chuỗi dây chuyền sản xuất tự động, một doanh nghiệp liên tục cải tiến sản phẩm, hay một cán bộ thay đổi cách phục vụ người dân để giải quyết công việc nhanh hơn. Tất cả đều là những biểu hiện của lao động sáng tạo. Nói cách khác, sáng tạo vì thế phải trở thành năng lực được khơi dậy và phát huy trong mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực của xã hội. Dĩ nhiên, chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo sẽ không thể diễn ra chỉ bằng những lời kêu gọi. Chúng ta không thể yêu cầu người lao động sáng tạo nếu doanh nghiệp vẫn chủ yếu sử dụng công nghệ cũ và coi đào tạo là chi phí thay vì đầu tư. Chúng ta cũng không thể kỳ vọng công nhân làm chủ công nghệ nếu họ không được học tập, cập nhật kỹ năng thường xuyên, cũng như không thể mong mỏi người dân ứng dụng công nghệ hiện đại nếu thiếu hạ tầng số, thiếu vốn và thiếu các dịch vụ hỗ trợ. Muốn có lao động sáng tạo theo nghĩa rộng, chúng ta phải đồng bộ thay đổi nhiều thứ. Muốn trở thành quốc gia phát triển, Việt Nam không thể mãi dựa vào lợi thế lao động giá rẻ. Lợi thế ấy có thể giúp tăng trưởng trong một giai đoạn, nhưng không đủ để đưa nền kinh tế tiến lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu. Khi người lao động tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, kỹ năng và sự sáng tạo, đó mới là lúc năng suất lao động được nâng lên một cách bền vững, doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao hơn và thu nhập của người dân được cải thiện thực chất. Đó mới là nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
1: Hàng trăm nghệ nhân và hàng ngàn du khách đã đổ về thành phố Medellin của Colombia để tham dự lễ diễu hành Chole Toros trong khuôn khổ lễ hội hoa Medellin thường niên, sự kiện văn hóa quan trọng ở Colombia. Đáng chú ý, lễ diễu hành năm nay diễn ra trước sự chứng kiến của tân Tổng thống Colombia, Abelardo de la Esperiella, người vừa nhậm chức chỉ 2 ngày trước đó. Lễ diễu hành có sự tham gia của hơn 530 nghệ nhân mang theo các tác phẩm kết từ hoa tươi. Diễu hành trên quãng đường 2,5 km, mỗi người tham gia mang trên lưng một yên hoa nặng tới 100 kg. Lễ hội diễn ra lần đầu tiên vào năm 1957, sau khi người dân Medellin mời những người bán hoa ở các ngôi làng lân cận đến thành phố để giới thiệu nghệ thuật cắm hoa của họ. 69 năm qua, sự kiện này đã trở thành một lễ hội văn hóa ở thành phố lớn thứ hai của Colombia. Năm 2017, lễ hội hoa Medellin và cuộc diễu hành Chole Toros đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
0: Các nghệ nhân Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực gìn giữ nghề làm chững chọe bằng đồng có lịch sử hơn 400 năm từ thời Ottoman để tạo ra những nhạc cụ được giới yêu nhạc jazz trên thế giới ưa chuộng. Tại xưởng Bosphorus Krimbas, đồng và thiếc được nung chảy, đúc, cán nhiều lần, rồi tạo hình và rèn thủ công thành những chiếc chũng chọe với âm sắc riêng, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sự độc đáo của các tay trống nhạc jazz. Ngày nay, Istanbul vẫn là trung tâm sản xuất chũng chọe thủ công. Một số thương hiệu vẫn duy trì kỹ thuật có từ hơn 400 năm. Chũng chọe từng được sử dụng trong các ban nhạc quân sự của đế chế Ottoman nhằm gây khiếp sợ cho đối phương. Sau đó, dụng cụ này tiếp tục được phát triển và chinh phục các nhà soạn nhạc cổ điển châu Âu. Các nghệ nhân cho rằng chính sự khác biệt trong từng sản phẩm khiến chũng chọe Istanbul chinh phục giới nhạc jazz toàn cầu.
1: Xưởng đúc tiền Paris vừa ra mắt đồng xu vàng nguyên chất để phục vụ mục đích đầu tư hướng tới mở rộng cơ hội sở hữu kim loại quý cho người dân. Đây là lần đầu tiên cơ quan này sản xuất loại xu vàng ròng kể từ khi ngừng đúc các đồng xu Napoleon và Louis vào thế kỷ trước. Đồng xu mang tên Marianne với 4 kích cỡ từ 3,1 đến 31,1 gram vàng nguyên chất. Một mặt khác khắc hình Marianne, hình ảnh nữ thần tượng trưng của nền Cộng hòa Pháp. Mặt còn lại thể hiện bản đồ của các vùng lãnh thổ của nước này. Đặc biệt, người mua không nhất thiết phải cất giữ vàng tại nhà vì phiên bản E-Marianne cho phép sử dụng vàng dưới dạng kỹ thuật số, trong khi lượng vàng tương xứng được xưởng đúc tiền Paris lưu ký an toàn. Động thái này được kỳ vọng mở rộng cơ hội đầu tư cho người dân trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào tài sản được xem là nơi trú ẩn gia tăng khi giá vàng liên tục lập ở các mức cao.
0: Hàng trăm nông dân tại bang Tây Bengal của Ấn Độ đã hào hứng tham gia lễ hội Moitra, nơi những chú bò được tranh tài trên ruộng lúa ngập nước, đánh dấu mùa mưa và khởi đầu vụ canh tác. Tại làng Hegrohanga gần thị trấn Canning, khoảng 100 nông dân huấn luyện những chú bò khỏe nhất để bước vào cuộc đua truyền thống. Các cặp bò lao nhanh qua bùn nước trong khi người điều khiển chạy phía sau, tạo nên màn tranh tài sôi động giữa tiếng cổ vũ của dân làng.

0: mà Chara có lịch sử hơn 100 năm và thường diễn ra khi những cơn mưa mùa hạ đánh thức các cánh đồng. Không chỉ là cuộc đua để thử sức bền của vật nuôi trước mùa vụ, lễ hội còn thể hiện mối gắn bó giữa người nông dân, đàn bò và đất đai, gửi gắm hy vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn. Ngày 10 tháng 8 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn. Đối tượng bị bắt là Phạm Thị Hương, 46 tuổi, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này làm nghề buôn bán hải sản, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ. Nên từ đầu năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, Hương nhiều lần đưa ra thông tin gian dối cần huy động vốn để nhập hàng hải sản với số lượng khống lên đến hàng trăm tấn từ Vũng Tàu ra bán ở Móng Cái với cam kết chia tiền lợi nhuận cho nhà đầu tư ở mức cao, thường là 80 triệu đồng, trên 1 tỷ đồng trong vòng 5 đến 10 ngày. Từ đó huy động hơn 50 tỷ đồng từ nhiều người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh, người dân cần thận trọng trong các hoạt động đầu tư, góp vốn. Đặc biệt trước lời kêu gọi góp vốn chung hưởng lợi nhuận cao, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án khởi tố tạm giam Phạm Thị Hương để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng vụ án.
1: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 21 bị can về tội lừa dối khách hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm đông y trên mạng xã hội. Theo điều tra, các đối tượng đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng bị chỉnh sửa, cắt ghép, đồng thời quảng cáo phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng mua hàng. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2026, nhóm này đã bán thành công hơn 5.400 đơn hàng với tổng giá trị trên 2,67 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khám xét, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, sản phẩm, bao bì, nguyên liệu và tạm giữ hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan. Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố vụ án và khởi tố Nguyễn Tiến Đạt cùng 20 bị can về tội lừa dối khách hàng. Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua hàng trên mạng xã hội, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, thông tin pháp lý, thành phần và công dụng sản phẩm. Không tin tuyệt đối vào hình ảnh người nổi tiếng hay quảng cáo có dấu hiệu phóng đại.
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan hơn 3.600 sản phẩm hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng. Trước đó vào ngày 30 tháng 6, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Hải kiểm tra một hộ kinh doanh và kho hàng trên địa bàn, phát hiện thu giữ 3.631 sản phẩm gắn các nhãn hiệu như Cross, Adidas, Nike, Trio, Lacoste với tổng giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh NTL khai nhận chỉ đứng tên pháp lý theo đề nghị của một người nước ngoài và được trả 7 triệu đồng. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 31 tháng 7, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng nghìn sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng tại một cơ sở do người nước ngoài điều hành với tổng giá trị ước tính hàng tỷ đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Ra đời vào những năm 1980, Cảm ơn mùa thu là khúc ca của niềm vui và sự tươi trẻ. Nhạc sĩ Thanh Tùng đã nhìn mùa thu không chỉ là thời khắc lãng mạn, mà còn là biểu tượng cho sức sống, cho những khởi đầu đầy hy vọng. Ca khúc mang giai điệu trong sáng, rộn ràng, từng là bài hát quen thuộc của lớp thanh niên, sinh viên thời ấy. Bài hát được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Mỹ Linh thể hiện, đưa bài ca vượt qua thời gian để mỗi khi cất lên lại khơi dậy cảm giác hồn nhiên, yêu đời.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Thanh Huyền, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, 73. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.
0: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8, tức ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Hải Phòng thu hút hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 7 tháng qua. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh với cáo buộc chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các nhà đầu tư liên quan đến dự án Sâm Ngọc Linh. Chương trình có bình luận, gỡ thẻ vàng EU đã đến lúc phải tạo chuyển biến thật. Trong phần tin thế giới, ít nhất 111 người thiệt mạng sau trận động đất 7,4 độ tại Colombia. Meta, Google và TikTok đối mặt với cáo buộc thiết kế khiến trẻ em kéo dài thời gian dùng. Bây giờ là tin chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo số 140, thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng tại kỳ họp thứ nhất của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 5 tháng 8.
1: Kết luận xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội 14, trực tiếp phục vụ việc sửa đổi bổ sung cương lĩnh chính trị và chuẩn bị Đại hội 15 của Đảng. Việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể quá trình sửa đổi cương lĩnh chính trị, hiến pháp, kế thừa những quy định còn phù hợp, đồng thời sửa đổi những nội dung gây vướng mắc hoặc tạo khoảng trống trong thực tiễn. Ban chỉ đạo tập trung nghiên cứu các vấn đề về Đảng, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống tổ chức phương thức lãnh đạo trong mô hình mới, kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số và các lĩnh vực đặc thù. Theo lộ trình, cho năm 2026 sẽ hoàn thiện đề cương phương pháp và danh mục chuyên đề. Xuyên suốt năm 2027 và 2028 sẽ nghiên cứu xây dựng chuyên đề, tổ chức khảo sát, sơ kết mô hình, xác định những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng dự thảo, báo cáo tổng thể và lấy ý kiến nhiều vòng. Năm 2029 sẽ tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể, bảo đảm đồng bộ với các báo cáo tổng kết lớn của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, làm cơ sở để các tiểu ban của Đại hội 15, nhất là tiểu ban điều lệ Đảng, xây dựng và đề xuất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 xem xét sửa đổi điều lệ Đảng theo quy định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra giám sát và phản biện, không giao toàn bộ công việc cho cơ quan tham mưu giúp việc. Mọi đề xuất, nhận định, đánh giá phải dựa trên cơ sở thực tiễn và số liệu chứng minh. Để giao nhiệm vụ phải rõ đầu mối chủ trì, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đun đẩy, né tránh trách nhiệm. Ban tổ chức Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, báo cáo Ban chỉ đạo vào cuối quý 3 năm nay để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16, hôm nay các đại biểu thảo luận về dự án luật phát triển đô thị, dự án nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án và một số nội dung quan trọng khác. Góp ý về dự thảo luật phát triển đô thị, bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng luật được ban hành sẽ góp phần quan trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát triển đô thị, tạo hành lang pháp lý vượt trội để góp phần giải phóng nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới. Ghi nhận của phóng viên Thầy Trục.
2: Các đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách đặc thù cần được thiết kế phù hợp với điều kiện, đặc điểm và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, phát triển đô thị không còn bó hẹp trong một phạm vi địa giới hành chính nhất định mà có sự lan tỏa tới các khu vực xung quanh. Đại biểu Hoàng Minh Sơn, Đoàn Hà Nội đề nghị bổ sung các chính sách đủ mạnh để thu hút đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học đến làm việc tại các thành phố, đô thị.
3: Nhân lực đối với đội ngũ nhà giáo về các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp mà trên địa bàn ấy, thì rất là quan trọng. Mà đây là cái chính sách mà có thể đạt hiệu quả rất là cao. Để bổ sung vào ấy, chính sách hỗ trợ thu hút giảng viên xuất sắc, đặc biệt là từ nước ngoài, về làm việc tại các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.
2: Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần nghiên cứu tạo cơ chế tự chủ cho địa phương về phân bổ nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương.
4: Xây dựng và thông qua luật phát triển đô thị mới chỉ là cái bước đầu tiên. chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có nghị quyết 54, rồi nghị quyết 98, và bây giờ đang hy vọng vào cái luật phát triển đô thị này. Thực sự mà nói là thực hiện sẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta phải tăng công việc làm, nhưng mà liệu biên chế và những cái quyền hạn nó có tăng tương ứng để có thể là áp dụng hay không, còn rất nhiều vấn đề phải bàn.
0: Trong 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt xấp xỉ 659 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 319 tỷ đô la, tăng 22%, nhập khẩu đạt 340 tỷ đô la, tăng 35%, khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 21 tỷ đô la. Cũng trong 7 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.834.000 tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm. Hơn 187.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ cấu dự án cũng chuyển rõ sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, trong khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI thành phố thu hút được trong 7 tháng đầu năm 2026. Các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm khoảng 2,94 tỷ đô la Mỹ, tương đương 90%. Đáng chú ý, ngày càng nhiều dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, điện tử, robot, thiết bị quang học, vật liệu mới và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến. Hải Phòng ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, đồng thời phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù và lợi thế của khu thương mại tự do để thu hút dòng vốn chất lượng. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng chiến lược, trong đó có cảng nước sâu Lạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và hệ thống logistics kết nối vùng, liên thông quốc tế. Cùng với hạ tầng, yêu cầu đặt ra là cải thiện chất lượng điều hành và chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng các ngành công nghệ mới. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết,
6: thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề kỹ năng số, quản trị hiện đại, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
5: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 13% trở lên trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh thành phố đang mở rộng mạnh không gian công nghiệp, hình thành các khu kinh tế và khu thương mại tự do, nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là một nguồn lực quan trọng.
0: Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút, với các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Phản ánh của phóng viên Duy Thái.
7: Tại xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 30 tháng 7, địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường cho 498 trên 644 hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại xã Trà Lĩnh, vẫn còn phát sinh những khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, phức tạp về hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trong quý 3 năm 2026.
8: Thường trực đảng ủy tổ chức họp và thống nhất là thành lập 4 tổ công tác tuyên truyền vận động xuống tận từng hộ gia đình để gặp gỡ tuyên truyền vận động và quyết tâm cơ bản để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

0: bằng tại xã Quảng Nguyên, mặc dù đã chi trả 121 trên 128,365 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hơn 10 km mặt bằng, đạt trên 60% cho đơn vị thi công, nhưng một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được xã tiếp tục tập trung xử lý. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Nguyên cho biết.
1: Trong quá trình thực hiện thì cũng có những cái khó khăn nhất định, thì chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo Ủy ban nhân tỉnh để có những cái giải pháp tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
2: Những ngày này, các nhà thầu thi công 6 trường nội trú liên cấp ở tỉnh Tuyên Quang đang quyết liệt thi công 3K4 kíp với quyết tâm hoàn thành các trường đúng dịp khai giảng năm học mới. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh.
3: Đến thời điểm này, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Xín Mần là điểm trường gặp khó khăn nhất trong 6 trường đang được xây dựng trong giai đoạn 1 ở tỉnh Tuyên Quang. Ông Lá Chí Quân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đông Bắc cho biết.
4: Với cái địa hình và địa chất ở trên này rất phức tạp, tất cả các khối nhà đều phải thay đổi lại cái kết cấu móng hết. Lý do là nằm trên một cái nền đất và đá nó phong hóa mạnh, cứ đào ra nó sạt. Hiện tại thì bây giờ là cái đất vẫn tiếp tục sạt. Thì đang cùng với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nghiên cứu phương án để xử lý tiến độ thì bây giờ chúng tôi đánh giá là trên trường đạt được khoảng 55%.
3: Ông Vũ Sơn Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cho biết, để đảm bảo tiến độ, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí thêm lực lượng quân đội hỗ trợ cho các dự án.
5: Tỉnh Tuyên Quang ban đầu giai đoạn 1 là 6 điểm trường và hiện nay các điểm trường đã cơ bản đang chuẩn bị để về đích. Thì chúng tôi đang cố gắng đến 30 tháng 8 xong toàn bộ các điểm trường và kịp thời để dọn dẹp vệ sinh và hoàn thiện tất cả còn lại các thiết bị cần thiết để phục vụ giảng dạy và học tập của các cháu trong năm học mới.
2: Tại tỉnh Cà Mau, tuyến đường Mậu Thân, phường An Xuyên xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
6: Chạy qua chạy lại xe tải nặng á, chạy gầm trong nhà dội chạy tai nạn té dài té hoài.
7: Tuyến đường Mậu Thân là một trong những trục giao thông quan trọng tại khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau. Tình trạng xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi không chỉ khiến người dân sống hai bên đường mà những tài xế thường xuyên lưu thông qua đây cũng lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông.
8: Và đi đường này mà đi thời gian rồi là buộc giờ chắc tưa hết trơn, bánh hết trơn rồi. Mưa nguy hiểm hơn tại vì ngập với không thấy ổ gà để né, trời nắng thì đỡ.
7: Theo Ủy ban dân phường An Xuyên, tuyến đường Mậu Thân xuống cấp đã lâu, đơn vị tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân. Phường đã kiến nghị cần có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ông Nguyễn Quốc Kháng, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng phường An Xuyên nêu rõ.
9: Ủy ban phường cũng báo cáo về xã xây dựng là đơn vị đang quản lý tuyến đường này để đề xuất cái sửa chữa, duy tu giảm giá để đảm bảo cái an toàn giao thông như thuận lợi cho bà con lưu thông trên cái tuyến đường này.
7: Việc sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Mậu Thân không chỉ giúp đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người tham gia giao thông mà còn khắc phục tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, trả lại sự bình yên cho đời sống dân sinh.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh, sinh năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án trồng sông Ngọc Linh.
10: Theo cáo trạng, Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023 đã đưa ra thông tin gian dối về dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn của các nhà đầu tư. Hạnh ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, thu tổng cộng hơn 1.297 tỷ đồng, cam kết trả lãi từ 24 đến 48% mỗi năm. Tuy nhiên, theo cáo trạng, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn, công ty chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh và chưa ký hợp tác với doanh nghiệp nào để thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền, Hạnh dùng một phần để trả gốc, lãi và hoa hồng cho nhà đầu tư, phần còn lại sử dụng vào các mục đích khác. Cáo trạng xác định bị cáo đã chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều người bị hại, dự kiến phiên tòa kéo dài trong 2 ngày.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Colombia đã phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia khi đã có ít nhất 111 người thiệt mạng và hàng trăm nhà tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây nước này ngày hôm qua. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
11: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 34 phút sáng ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, với tâm chấn nằm gần thị trấn San Jose del Palmar, tỉnh Chocó, ở độ sâu khoảng 107 km. Một nhân chứng bàng hoàng kể lại. May mắn thay, chúng tôi nhận được cảnh báo của Google nên đã kịp thời thoát ra ngoài. Nhưng nhiều người khác không được may mắn như vậy. Trận động đất đã gây ra nhiều thiệt hại, như tại cầu La Luna. Dù vậy, người dân vẫn tiếp tục qua lại khu vực này. Cơ quan địa chất Colombia đánh giá đây là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận tại nước này trong một thập kỷ. Sau trận động đất, khu vực tiếp tục ghi nhận các dư chấn mạnh 2,8 và 4,8 độ. Tổng thống Colombia Abelardo đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc và trực tiếp chỉ đạo ứng phó thảm họa từ Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi đã đình chỉ toàn bộ chương trình làm việc để tập trung ứng phó với thảm họa đang xảy ra với người dân Colombia. Tôi đã triệu tập cuộc họp khẩn và thiết lập Trung tâm Chỉ huy Thống nhất tại Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia ở Bogota. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tại tỉnh Chocó và những khu vực khác bị ảnh hưởng. Nhà chức trách đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và triển khai cứu hộ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo một số khu vực xung quanh tâm chấn có nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt. Các chuyên gia cũng cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Iran bồi thường cho những người đã thiệt mạng hoặc bị thương do các hành động có liên quan tới Tehran. Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp trả yêu cầu của Iran về việc Mỹ và Israel phải bồi thường những thiệt hại gây ra trong các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng ngày 18, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nếu Iran đặt vấn đề bồi thường thì Mỹ cũng có thể đưa ra yêu cầu tương tự. Ông Trump đã đề cập tới những quân nhân và công dân Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ đánh bom cũng như các xung đột mà Washington cáo buộc là có sự hỗ trợ của Iran. Những yêu cầu bồi thường từ cả Washington và Tehran đã làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới ngày 10 tháng 8 đã tăng khoảng 5%, dầu Brent tăng lên 87,72 đô la một thùng, trong khi dầu WTI chuẩn Mỹ tăng khoảng 3,95 đô la. Để hạn chế đà tăng giá dầu trong nước, Tổng thống Trump cùng ngày đã phải gia hạn thêm 90 ngày việc miễn trừ đạo luật Jones cho phép tàu mang cờ nước ngoài thực hiện một số chuyến vận chuyển dầu và các mặt hàng thiết yếu giữa các cảng của Mỹ. Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không, giảm tình trạng tắc nghẽn vận chuyển và hạn chế sức ép tăng giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu thô toàn cầu.
2: Một tòa án phúc thẩm Liên bang Mỹ đã cho phép hàng nghìn vụ kiện nhằm vào Meta, Google và TikTok cùng nhiều công ty mạng xã hội khác tiếp tục được xét xử. Các nguyên đơn cáo buộc những công ty này cố tình thiết kế sản phẩm nhằm khiến trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng nền tảng trong thời gian dài.
13: Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực 9 tại San Francisco bác đề nghị của các công ty, trong đó viện dẫn điều 230 của đạo luật về chuẩn mực truyền thông năm 1996 để yêu cầu miễn trừ trách nhiệm. Tòa cho rằng điều 230 có thể được sử dụng để bảo vệ trước trách nhiệm pháp lý, nhưng không tạo ra quyền miễn trừ hoàn toàn khỏi việc bị kiện. Phán quyết khiến Meta đặc biệt chịu thêm sức ép khi tòa cũng bác đề nghị hoãn một phiên xét xử dự kiến bắt đầu trong tuần này. Vụ kiện do 29 tổng trưởng lý bang khởi xướng cáo buộc Meta thu thập, sử dụng trái phép dữ liệu trẻ em và thiết kế nền tảng nhằm kéo dài thời gian sử dụng của người trẻ. Các vụ kiện đang tập trung vào cách các công ty thiết kế và vận hành sản phẩm thay vì chỉ nội dung cho người dùng đăng tải. Meta và Google phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của Adelaide United vào lúc 16:30 hôm nay trong trận playoff AFC Champions League Elite. Nhưng không có lực lượng mạnh nhất, 6 trụ cột gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Đô và Đình Bắc vắng mặt do bận thi đấu AFF Cup 2026. Những thiếu vắng này không ảnh hưởng đáng kể đến cả ba tuyến, buộc huấn luyện viên Manu Pulking phải điều chỉnh đội hình. Trong khi đó, đại diện của Australia có lợi thế sân nhà. Nếu giành chiến thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ giành quyền vào vòng đấu chính thức AFC Champions League Elite. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các quốc gia, vận động viên Thạch Hoàng Sang của Cà Mau xuất sắc giành trọn 3 huy chương vàng ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử tại giải vô địch cử tạ thiếu niên trẻ châu Á 2026. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu chính thức tại giải, các lực sĩ trẻ của Việt Nam đã xuất sắc giành 5 huy chương vàng. Giải năm nay diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8 tại Tashkent, Uzbekistan.
14: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, đến hết ngày 31 tháng 8 năm nay, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để tạo ra chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây chính là mốc thời gian trong cuộc chạy nước rút với tinh thần quyết liệt nhất, bởi kết quả của giai đoạn cao điểm này sẽ tác động trực tiếp đến mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản nước ta trong năm nay. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận nhan đề gỡ thẻ vàng IUU đã đến lúc phải tạo chuyển biến thật qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng.
1: Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU đã đưa ra yêu cầu. Đến ngày 31 tháng 8 phải tạo chuyển biến thực chất trong thực thi pháp luật, khẩn trương khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC, xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc và huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm gỡ thẻ vàng trong năm nay. Thông điệp ấy cho thấy một điều rất rõ, cuộc chiến chống IUU giờ đây không còn thiếu quyết tâm, cũng không thiếu chủ trương chính sách. Điều quyết định là năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế. Sau nhiều năm nỗ lực, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống quản lý đội tàu, cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc điện tử từng bước được triển khai. Sau đợt thanh tra lần thứ 5, nhiều nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Nhưng chính ở thời điểm này, chúng ta càng phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn còn tồn tại, dù còn tỷ lệ rất ít. Đó là những tàu cá mất kết nối giám sát hành trình chưa được xử lý dứt điểm, là tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài chưa được ngăn chặn triệt để, là dữ liệu nghề cá chưa được liên thông đồng bộ, là hệ thống truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp còn chưa thống nhất. Bởi vậy, yêu cầu làm thật, xử lý thật, chịu trách nhiệm thật và tạo chuyển biến thật trong quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU lần này không chỉ là một khẩu hiệu, đó phải là thước đo hiệu quả của cả hệ thống trong đợt cao điểm này. Làm thật là không dừng ở việc ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị, ký cam kết mà phải kiểm tra từng tàu, từng cảng, từng hồ sơ, từng hành trình. Xử lý thật là vi phạm phải được phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng trống, không có ngoại lệ. Chịu trách nhiệm thật nghĩa là để xảy ra vi phạm ở địa bàn nào thì phải xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, người đứng đầu và những cá nhân liên quan. Và tạo chuyển biến thật phải được đo bằng những con số, những kết quả cụ thể, giảm và chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối VMS, kiểm soát chặt tàu cá ra vào cảng, dữ liệu được liên thông, nguồn gốc thủy sản được xác minh, minh bạch. Đây cũng là lúc cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò của công nghệ để xây dựng một nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần một dữ liệu, một hệ thống, một quy trình, một kết quả. Khi dữ liệu về tàu cá, chủ tàu, giấy phép, đăng kiểm, hành trình, sản lượng khai thác, cảng cá và doanh nghiệp được kết nối, thì những khoảng tối trong quản lý sẽ được thu hẹp. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế con người. Vì thế, gốc của vấn đề vẫn là kỷ luật thực thi pháp luật. Và muốn làm được điều đó không chỉ trông chờ vào ngành nông nghiệp và môi trường hay lực lượng kiểm ngư, biên phòng, cảnh sát biển. Đây phải là trách nhiệm chung của chính quyền các địa phương ven biển, các lực lượng chức năng, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và đặc biệt là cộng đồng ngư dân. Sau gần một thập kỷ kể từ khi Ủy ban châu Âu áp dụng cảnh báo thẻ vàng, Việt Nam không thể tiếp tục để mục tiêu gỡ thẻ vàng trở thành một nhiệm vụ kéo dài theo từng năm. Mục tiêu của năm 2026 phải là một điểm kết thúc của cảnh báo và đồng thời là điểm khởi đầu của một phương thức quản trị nghề cá mới. Cho nên, từ nay đến ngày 31 tháng 8, mỗi ngày trôi qua phải là một ngày tạo ra chuyển biến thực chất trong cuộc chiến chống khai thác IUU, để trong năm 2026, thủy sản Việt Nam có thể bước ra biển lớn với một vị thế mới, minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và phát triển bền vững hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề gỡ thẻ vàng EU đã đến lúc tạo chuyển biến thật.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trừ Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng

0: gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, yêu cầu Ban tổ chức Trung ương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng đề cương nghiên cứu tổng thể và đề cương từng nhóm nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, báo cáo Ban chỉ đạo vào cuối quý 3 năm nay để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ tư. 7 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ. Gần 90% dòng vốn tập trung vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ cấu dự án cũng chuyển rõ hơn sang các lĩnh vực công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia khi đã có ít nhất 111 người thiệt mạng và hàng trăm tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây nước này vào ngày hôm qua. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm cứu hộ những người có thể còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra dư chấn và sạt lở. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết.
3: Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
8: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui,
7: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: Rất vui được đồng hành với quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Ngay sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng, chương trình có nội dung phỏng vấn đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 về những giải pháp đột phá trong thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương.
0: Tiếp đó, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn. Bài viết có nhan đề Dấu tích trạm phẫu Tiền Phương.
1: Phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai.
0: Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, là nhà lãnh đạo kiên trung mẫu mực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào, đồng thời là người bạn gắn bó thủy chung của nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi của đồng chí, sáng ngày 10 tháng 8, cùng với các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon Phon Vi Hẳn tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.
3: Các đồng chí đại biểu bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn, trân trọng những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, cũng như những đóng góp đặc biệt trong phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam, Lào. Sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn là tổn thất to lớn đối với nhân dân Lào, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng các nước bạn bè thân thiết của Lào trên thế giới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong nhân dân Lào sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, thịnh vượng.
2: Sáng ngày 10 tháng 8, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng do Tổng công ty Sông Thu và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức.
3: Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng là một trong những tàu chiến đấu có quy mô lớn hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công và làm chủ hầu hết vũ khí khí tài trang bị trên tàu, với các hệ thống được tích hợp đồng bộ hiện đại. Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, công trình thể hiện nỗ lực quyết tâm của quân đội ta trong tự chủ nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại, đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp đóng tàu quân sự Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng công ty Sông Thu, đơn vị được Bộ Quốc phòng tin tưởng giao thi công tàu hộ vệ chống ngầm đa năng, cần phát huy tinh thần sáng tạo, ưu tiên mọi nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến trong tổ chức thi công an toàn, đáp ứng yêu cầu chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, đồng thời phối hợp với các đơn vị hoàn thiện thiết kế đồng bộ, sẵn sàng đóng mới những con tàu tiếp theo. Đối với Quân chủng Hải quân, đơn vị chủ đầu tư cần theo dõi sát sao quá trình triển khai đóng mới tàu, thành lập ban chỉ đạo quản lý các khâu từ thi công đến nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm chất lượng con tàu sớm đưa vào sử dụng, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026 khai mạc sáng ngày 10 tháng 8 tại Lữ đoàn 86 Binh chủng Hóa học. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc hội thao.
3: Hội thao quy tụ 19 đơn vị trong toàn quân, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, trọng tâm là ứng phó khắc phục sự cố cháy nổ hóa chất độc, ứng phó sự cố phóng xạ môi trường và bắn súng K54. Đây là dịp quan trọng giúp các đơn vị đánh giá chất lượng huấn luyện, khả năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện hiện có, trình độ tổ chức chỉ huy phối hợp hiệp đồng và năng lực xử trí các tình huống phòng thủ dân sự, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ nhân dân trong thiên tai sự cố, thảm họa. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh, hội thao phải bám sát tình huống thực tế. Các vận động viên cần thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh, ý chí, từ hội thao vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.
2: Thực hiện chương trình số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra giám sát đợt 3 năm 2026, chiều ngày 10 tháng 8, đoàn kiểm tra giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kiểm tra giám sát đợt 3 tập trung đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Nội dung kiểm tra bao gồm việc phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, công tác đánh giá cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Cục Cán bộ trong công tác tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ trong toàn quân thời gian qua, nhất là có nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp hay trong quản lý sâu, phát hiện nguồn sớm, nắm bắt thực tiễn, đề án thu hút nhân tài có những chính sách cụ thể. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Cục Cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ kịp thời các hồ sơ tài liệu liên quan, bảo đảm buổi kiểm tra giám sát diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao nhất.
4: Sáng ngày 10 tháng 8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ.
3: Hai sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Anh, trợ lý hậu cần, Ban hậu cần kỹ thuật Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, được giao đảm nhiệm vị trí sĩ quan tham mưu hậu cần tại Phái bộ UNISFA. Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học, đảm nhiệm vị trí quan sát viên quân sự tại Phái bộ ANMIS. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chúc mừng hai sĩ quan được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ. Bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai sĩ quan phải chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại và kỷ luật quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an ninh, an toàn và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
6: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang quân khu 5 chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa bàn tác chiến. Từ việc đổi mới phương pháp diễn tập đối kháng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Để cập rõ hơn nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
7: Vâng, thưa Trung tướng Lê Ngọc Hải, ở quán triệt nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương thì thời gian qua Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo tập trung vào thực hiện những cái giải pháp đột phá nào để mà nâng cao chất lượng huấn luyện thực chất và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng.
8: Quán triệt thực hiện cái nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung lãnh đạo

0: kết hợp huấn luyện với rèn luyện chấp hành kỷ luật, nâng cao thể lực, khả năng cơ động, khả năng ngụy trang, tổ chức các cuộc diễn tập trong cái điều kiện phải chuẩn bị gấp. Thì hiện nay đối với cái lực lượng vũ trang quân khu, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo một cách quyết liệt, nhất là cái tổ chức huấn luyện diễn tập trong cái thời gian chuẩn bị gấp, có thể là vài tiếng đồng hồ, có thể vài ngày, để chúng ta tiến hành tổ chức diễn tập cho nó tốt, đặc biệt là diễn tập đối kháng của tất cả các lực lượng để làm quen với cái môi trường đối kháng trong cái tác chiến phòng thủ của lực lượng vũ trang quân khu, để chúng ta nghiên cứu đánh giá sát với cái địa bàn thực tế và bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa.
1: Vâng, nhằm xóa bỏ tư duy lối mòn và nâng cao tính thực tế thì quân khu 5 đã đổi mới phương pháp diễn tập từ diễn theo đạo sang đạo theo diễn. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về cách thức vận hành phương pháp này, đặc biệt là việc đưa các cái tình huống thực tế từ các cuộc xung đột trên thế giới vào diễn tập.
0: Để cái khắc phục tư duy lối mòn trong chỉ đạo điều hành diễn tập, đồng thời gắn với thực hiện chính quyền ba cấp hiện nay, trong các cuộc diễn tập của quân khu đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi một cái phương pháp diễn theo đạo sang là đạo theo diễn, để cho người tập làm chủ về cái nội dung trong quá trình diễn tập. Trong đó lấy xử lý các cái tình huống trong thực tế, trong các cuộc xung đột gần đây trên thế giới, để chúng ta bám sát và ra những cái tình huống xác thực để cho người tập tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này, xử lý các tình huống cho nó xác thực, để đánh giá thực chất của các cái ban chỉ đạo, ban nội dung cũng như cái khung tập, đặc biệt cái khung tập làm chủ về nội dung, để sau này chúng ta đánh giá rút kinh nghiệm trong các cái cuộc diễn tập, để rồi có cái tổ chức các cái cuộc diễn tập tiếp theo nó tốt hơn. Và đặc biệt làm như thế nào cho người tập tự biết, tự diễn và tự xử lý các cái tình huống đúng theo cái nội dung đề bài của ban chỉ đạo, ban nội dung diễn tập đề ra.
1: Trước yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại thì đòi hỏi sự bứt phá về công nghệ. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có những cái chủ trương gì để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là công nghệ mô phỏng vào huấn luyện diễn tập nhằm mang lại cái hiệu quả thực chất nhất, thưa đồng chí Tư lệnh?
0: Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cái quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong cái tình hình hiện nay thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng trong quá trình huấn luyện và diễn tập, để có những cái giải pháp tương đối tốt, phù hợp với cái điều kiện hiện nay. Các đồng chí cũng đã biết thì hiện nay thì chủ trương của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất là quan tâm về cái chuyển đổi số này. Thực hiện cái nghị quyết 57 thì Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay tất cả các nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đều phải ứng dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Làm như thế nào chúng ta mô phỏng, chúng ta diễn giải, chúng ta làm các cái mô hình nó thiết thực để cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đạt cái kết quả cao hơn, rút ngắn được thời gian, nâng cao được cái chất lượng và chuyển tải đến cái người tập cũng như người huấn luyện và cũng như công tác trong đơn vị đạt được cái hiệu quả cao nhất, và sẵn sàng để chúng ta đáp ứng xây dựng cái quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Bởi vì tất cả các loại vũ khí hiện nay đều là phải hiện đại, phải sử dụng công nghệ, phải xác định được cái tính năng chiến đấu, kỹ chiến thuật của từng loại vũ khí. Nếu như chúng ta không có khoa học, không có công nghệ, không đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ thì cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên quân khu đặt cái nhiệm vụ này lên hàng đầu và thường xuyên theo dõi, giám sát và tiếp tục bồi dưỡng, và có thể nói là tập huấn thường xuyên và cái đánh giá kết quả của cán bộ các cấp trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ chuyển đổi số theo cái thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, để cho nó hình thành và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả và chất lượng cao.

0: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng dưới những tán rừng, trên những triền đồi, những vạt nương rẫy dọc dải Trường Sơn hùng vĩ, vẫn còn đó những người con ưu tú của Tổ quốc chưa thể trở về. Giữ trọn lời thề với đồng đội, những người lính đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 vẫn lặng lẽ vượt núi băng rừng, miệt mài lật từng vạt đất nơi miền biên giới xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Hành trình ấy có những gian nan, xúc động và cả những trăn trở của cán bộ chiến sĩ trên con đường tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn đến với bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Lời hẹn Trường Sơn của nhóm phóng viên Minh Hương, Ngọc Linh, Thanh Hương. Bài viết với nhan đề Dấu tích trạm phẫu tiền phương.
4: Là có hai cái mộ có bia, khu vực này là xác định là 27 mộ, thì đang còn 25 mộ chưa tìm được. Đây cái đau đầu nhất như thế.
5: Bố thấy là này anh thân này hắn lên bọc cái mộ này, hắn đem về bên Hiên Nội ấy.
6: Là địch đóng chiếm đến đây, thì khi phát hiện của ta đấy thì có thể là xả bom ấy, là tiền công là hy sinh đưa vào cái trầm phẩu đấy.
7: Đây, cả cái hầm này là cái hầm này là của là đây là bệnh viện. Mà bệnh viện này nó có phải ít đâu, mà từ cái đồi đó, từ cái đồi đó sát cả đó, mà qua bên đây là toàn là y tế hết.
8: Chân đồi Cá Áp, nơi chúng tôi đang đứng, là một sườn đồi nằm cạnh trục đường 9 Nam Lào thuộc xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Nhìn bằng mắt thường, nơi đây là những vạt nương rẫy xanh mướt màu của lúa non, của khoai sắn mà người dân bản địa đang canh tác. Nhưng dưới tầng đất ẩm ướt kia, thời gian như bị ngưng động. Tấm bản đồ chép tay cũ với dòng chữ mờ đứt quãng, sơ đồ mộ trí ngày 1 tháng 7 năm 1969 trong tay Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4, đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về hơn 50 năm về trước, giai đoạn chiến trường đường 9 Nam Lào rực lửa ác liệt nhất.
6: Từ cái sơ đồ ngày xưa để lại đấy nhá, đấy là ngày xưa các bác chiến tranh còn không hy sinh ấy về lại, được chưa? Kể có những người chiến sĩ sống sót á, chấn của điểm cao của ác, đấy là cái chiến sự rất là ác liệt, tức là để chuyển quân ta giải phóng miền Nam, để miền Trung á, là khu vực đấy là chuẩn bị bước sang bên là Lào này, khu vực hướng đi là Lào, thì đấy là cái đôi của ác là đôi trên đây này, là địch đóng chiếm đến đây, trên đỉnh đó luôn, nó cái cây độc lập ấy, cả bên phải là có cái rừng tràm cây độc rồi đó.
8: Hãy hình dung, chỉ cách nơi đội quy tập đang đào xới chưa đầy một cây số đường chim bay, ngay trên đỉnh đồi chọc kia, nơi có chiếc cây độc lập đứng trơ trọi cạnh vạt rừng tràm, chính là đồn Cá Ác, căn cứ đồn trú của quân Mỹ Ngụy. Từ đỉnh đồi ấy, hỏa lực địch khống chế toàn bộ thung lũng. Dưới tầm đạn đỏ quạch của kẻ thù, quân ta đã kín đáo dựng lên một trạm phẫu tiền phương dã chiến, điểm tựa cứu chữa thương binh cho các mũi tiến công. Từ dấu tích trên tấm bản đồ, kết hợp với thông tin của những người dân tộc Paco Vân Kiều sống lâu năm ở vùng này cung cấp, đội quy tập sớm tìm ra dấu tích của trạm phẫu năm xưa. Già A Hùng, một người già của dân tộc Vân Kiều ở xã Lìa, trong thời gian chiến sự ác liệt, cả gia đình đã sơ tán sang nước bạn Lào. Đến năm 1976 mới trở về quê hương. Ông đưa chúng tôi tới nơi có dấu tích những căn hầm dã chiến của trạm phẫu năm xưa.
7: Đây là dường như là trước đây á, bác đi cùng bác cũng thấy đây, cả cái hầm này là cái hầm này là của là đây là bệnh viện. Mà bệnh viện này nó có phải ít đâu, mà từ cái đồi đó, từ cái đồi đó sát cả đó, mà qua bên đây là toàn là y tế hết.
6: Trong hầm bạc bộ có thầy cái chiếu
7: thấy là toàn là xe tép nó lấy xe lin xe tép đôi như đó nói chung là tất cả nhà họ tiêm trích là

0: bác thấy hết. Thì mình thấy là còn đấy nếu mà đồn bình thường thì họ không có cái đó, nhưng mà hẳn là rất nhiều loại thuốc.
1: Trạm phẫu Tiền Phương năm ấy là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Những người lính có vết thương quá nặng không thể qua khỏi sau những trận đánh đã được đồng đội lặng lẽ an táng ngay tại sườn đồi. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập cho biết.
2: Là địch đóng kiểm đến đây, thì khi phát hiện của ta đấy thì có thể là xả bom ấy, là tiền công là hy sinh là đưa vào cái trầm phẫu đấy. Là để cứu chữa thương binh, bệnh binh ở đấy, khi hy sinh thì lại đưa vô cái khu vực đấy. Để là án tảng khu vực ban đầu là đấy. Thì trên đôi quạt là mới chiến sự ác liệt đó. Khi ta tiến công lên là từ đấy thì tiến công lên thì địch phát hiện cái điểm ở đấy thì...
1: Một nghĩa trang dã chiến âm thầm hình thành trong lòng đất với 27 ngôi mộ. 27 ngôi mộ đã có sơ đồ mộ trí và danh sách 27 liệt sĩ cũng được ghi trong tấm bản đồ chép tay năm 1969. Thế nhưng chiến tranh lùi xa, thời gian xóa nhòa vết dấu. Khoảng 10 năm trước, Ban Chỉ huy Quân sự huyện mới chỉ tìm và cất bốc được 2 ngôi mộ có bia. 25 người lính còn lại vẫn nằm đó, hòa vào lòng đất mẹ suốt hơn nửa thế kỷ. Người dân Pa Co Vân Kiều đến đây cất nhà, phát nương làm rẫy, chỉ thấy những tảng đá mốc kỳ lạ mà không hề biết rằng dưới chân mình là một mảnh lịch sử bi hùng.
3: Mẹ thấy là mẹ ăn thân ấy, hắn lên bọc cái mộ này kìa, hắn đem về bên Hiên Nội ấy. Cái người nào cũng thấy hết, mộ này hắn đi đường này, bộ làm rẫy cái thấy mộ nó.
1: Ký ức của những già làng như những mảnh ghép dần mở ra bức màn bí mật về trạm phẫu Tiền Phương năm nào. Sơ đồ mộ trí trên tay đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã khớp nối với lời kể của già làng. Khép lại nghi vấn, mở ra sự thật, 25 liệt sĩ vẫn đang nằm dưới sườn đồi cách trạm phẫu hơn 300 mét, đợi chờ một ngày được gọi tên để trở về. Nhưng làm sao để xác định chính xác các phần mộ giữa hàng ngàn mét vuông đất rừng đã bị xới tung qua hơn nửa thế kỷ? Làm sao để bước qua những quan niệm cũ của người Pa Co Vân Kiều, thuyết phục họ cho bộ đội đào xới nương lúa non tìm hài cốt các liệt sĩ? Mời các đồng chí và các bạn đón nghe bài 2 trong phóng sự 2 kỳ Lời Hẹn Trường Sơn. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân buổi 21 giờ hôm nay.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai về kiến nghị giải quyết chế độ cho người chiến đấu tại mặt trận phía Nam mất giấy tờ, đơn vị cũ giải thể hoặc khó xác nhận.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến với nội dung: cử tri thành phố Đồng Nai phản ánh một số trường hợp bộ đội từng chiến đấu tại mặt trận phía Nam bị mất giấy tờ liên quan mẫu 07 nên không đủ hồ sơ để giải quyết chế độ bảo hiểm. Theo quy định phải xác nhận tại đơn vị cũ, nhưng nhiều đơn vị được thành lập 20 năm trước đã giải thể từ lâu hoặc phải lên quân khu để rà soát danh sách, gây khó khăn, nhất là với người đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Đề nghị cơ quan chức năng có quy định theo hướng giải quyết linh hoạt phù hợp với thực tế, tránh bỏ sót người có công với cách mạng. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Về hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp, theo quy định tại quyết định số 62 ngày 9 tháng 11 năm 2011, quyết định số 22 ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thì các đối tượng được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần, bao gồm các trường hợp có giấy tờ gốc, giấy tờ liên quan và không có giấy tờ. Hồ sơ thủ tục đối với đối tượng được hưởng trợ cấp một lần không còn giấy tờ rất chặt chẽ, nhưng thuận tiện và phù hợp với thực tế. Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng, đối với đối tượng đã từ trần, chỉ cần làm một tờ khai theo mẫu quy định, nộp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi thường trú, sau đó nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử, không nhất thiết phải có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan. Các trường hợp không còn giấy tờ, do cấp ủy chính quyền và hội đồng chính sách cấp xã xem xét xác định về đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở thực hiện dân chủ công khai, mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của hội đồng chính sách cấp xã. Nội dung này, Cục Chính sách, nay là Cục Chính sách Xã hội, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, đã có công văn số 1407 ngày 29 tháng 8 năm 2013, thống nhất các đơn vị địa phương thực hiện. Đối với các trường hợp không còn giấy tờ, thì sẽ do cấp ủy chính quyền và hội đồng chính sách xã phường xem xét xác định về đối tượng thời gian tính hưởng chế độ trên cơ sở thực hiện dân chủ công khai, mở rộng thành phần dự họp xét duyệt của hội đồng chính sách xã phường. Riêng hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội thì cần phải có một trong các loại giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan chứng minh được tháng năm nhập ngũ, xuất ngũ, chuyển ngành, không nhất thiết phải có mẫu số 07 để làm chứng cứ xét duyệt. Trường hợp cơ quan đơn vị cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị đã giải thể có trách nhiệm xem xét xác nhận. Nội dung này, Bộ Quốc phòng đã có chỉ thị số 110 ngày 2 tháng 12 năm 2011 về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong đó đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan đơn vị quân đội, quản lý quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đã phục viên xuất ngũ thôi việc chuyển ngành, có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng trong việc xác nhận, sao lục hồ sơ hoặc các giấy tờ có liên quan làm căn cứ giải quyết chế độ chính sách. Về bảo hiểm y tế, theo quy định tại thông tư liên tịch số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện quyết định số 62/2011 được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số 104 ngày 27 tháng 11 năm 2024, thông tư số 103 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sở Nội vụ căn cứ vào quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền theo quy định của quyết định số 62/2011 hướng dẫn và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành. Trên đây là văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, xin trân trọng gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai để thông tin tới cử tri, gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội để tổng hợp theo dõi và giám sát theo quy định.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, xứ Nghệ từ ngàn đời nay đã nổi tiếng trong lịch sử dân tộc là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ có núi cao sông sâu, khí hậu khắc nghiệt tôi luyện nên bản lĩnh kiên cường của con người, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nước nồng nàn, những bậc trí thức kiên trung và những chiến sĩ cách mạng xông pha vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, vùng đất Tổ Võ Liệt thuộc huyện Thanh Chương cũ, tỉnh Nghệ An luôn là một vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa, văn học và cách mạng. Từ Võ Liệt nhìn sang bờ Bắc là dải núi Ngọc, hay tiếng địa phương vẫn gọi thân thương là Rú Nguộc. Sự kết hợp giữa dòng sông Rộ đổ vào Lam Giang